0: Masă cu toți, a acceptat, s-a bucurat că n-a primit Ucraina și Georgia membership action plan, că n-au primit MEP-ul. Acum ne toarnă cenuș, lături în cap Putin. A, păi ați greșit în 2008 la București. E, cu ce ne ducem noi la acest summit? Nu era totuși bine ca președintele României să ne spună, fraților, dragi români, uite cu ce ne ducem, cu două probleme ne ducem.
1: Da. Mă rog, administrația prezidențială a făcut niște precizări. A spus că cerem întărirea securității la Marea Neagră, în special pe malurile Dunării și la Dobrogea. Și în Dobrogea.
0: Asta o cerem de 20 de ani.
1: Să crească, cum spun, prezența antieriană și să facem un sistem antidronă și respectiv să dezvoltăm niște relații mai bune și mai drepte cu ceilalți parteneri. Aici sunt perfect de acord cu domnul ministru Cioroianu. Marea problemă este că chiar dacă există, poate există cu adevărat un plan. Una este, să-i spunem, ce se discută cu partidele, dar de prea multă vreme, aici inclusiv președintele Traian Băsescu, noi nu am știut niciodată care sunt planurile de politică externă și de securitate ale statului român cu cetățenii români. Adică cetățenii români sunt lăsați complet pe din afară, este această infantilizare a publicului în domeniile de relații internaționale, ideea că oricum noi nu pricepem și nu avem de ce să ne băgăm, lasă că sunt oamenii ăia importanți care o să ne spună și o să ne facă și o să dreagă ceva, iar noi o să ne trezim că trebuie să plătim. Domnul Rutte a și spus că trebuie să creștem la 5% cât de repede și România a spus că următor pe 2027 bugetul pentru apărare va fi de 4,62% din produsul intern brut, adică foarte aproape de 5%.
0: Da.
2: Da. Eu cred că, deși putem să discutăm pe text, dacă textul scris de președintele României, publicat, mă rog, într-o platformă nu foarte credibilă, pe o platformă nu foarte credibilă, putem să discutăm dacă poate fi perfecționat. Cu siguranță, dacă era scris de unul dintre noi, probabil că era mai inspirat. Eu cred că e doar un prilej de a lansa un fel de captatio benevolenței așa către domnul Trump, pentru că în acest moment cea mai mare problemă a summitului de la Ankara este reacția revigorată a lui Trump față de NATO. Și vă citesc, pentru că asta căutam acum, îl ascultam pe domnul Cioroianu și încercam așa să și găsesc postarea lui Trump. Acum trei zile, în ultimele trei zile, ca să vă spun că de la domnul Trump s-ar putea să aflăm tot ce s-a discutat în Ankara, nu doar 25%, pentru că domnul Trump a postat 100 de postări în ultimele trei zile pe rețeaua lui socială. Aproape 100. Și am găsit-o acum trei zile a domnului Donald Trump, care zice: este ridicol pentru Statele Unite să continue pe acest drum one side, nu de o singură parte, că relația nu e reciprocă. Nu au fost acolo pentru noi, nu au fost alături de noi. Președintele Donald G. Trump și postează o imagine cu NATO și cheltuielile USA, 999 de miliarde de dolari, probabil se referă la toată contribuția de-a lungul istoriei a Statelor Unite, Regatul Unit, 90 de miliarde, Franța, 66 de miliarde, Italia, 48 de miliarde, Polonia, 44 de miliarde. Deci, în acest moment, după ce o perioadă părea că domnul Rutte l-a mai îmblânzit pe domnul Trump, acum trei zile, fix acum trei zile, a reluat vechea lui poveste cu e ridicolă chestia cu NATO pentru că nu e reciprocă relația și așa mai departe. De asta cred că discuțiile vor fi destul de dure. Eu am însă o opinie legată de asta și de ce a făcut domnul Nicușor Dan ce a făcut și anume a scris acel text și anume, domne, România nu e Spania. România nu își permite să refuze Statele Unite când vor să trimită avioane să alimenteze operațiunea din Iran. România e totuși aici la Marea Neagră, aproape de Rusia, aproape de granițele noastre să poartă un război, zboară rachete, ajung drone care ajung și pe litoralul românesc. Nu suntem capabili să ne apărăm siguri în cazul unui atac, asta ca să fim foarte clari, cu toată armata română și cu cele câteva, nu știu, câteva mii de aliați care sunt aici, cei mai mulți francezi în acest moment, pe locul doi americani, dar care au și tehnică militară, nu doar personal, asta e foarte important. Cred însă că am găsit un răspuns și la dilema de care vorbea profesorul Ciuroianu. Cred că se pot face achiziții militare, inclusiv din Europa,
0: sigur,
2: de către România, împăcându-i pe toți, pentru că, de pildă, și vă dau un
0: plus
2: exemplu...
0: Plus că am mai făcut-o în istoria noastră de 30 de ani.
2: Am luat o corvetă de la turci, mă rog, acea achiziție cu semnul întrebării că am luat-o fără armament, dar asta nu mai discut. Am luat una singură. În mod normal trebuie să ai minim 3 corvete sau minim 3 submarine, dar vă dau informație. Statele Unite nu produc corvete, domnule, pentru că la ei cea mai mică navă e mai mare decât o fregată de la noi. Și atunci ăsta e tipul de produs pe care poți să-l iei foarte bine din Europa sau de la aliați. Acum văd că am luat însă radare din astea veșorat din Israel, deși statul e în război și știți că la ei e clauza că dacă statul are nevoie, nu mai furnizează nimeni, nici privat, nici de stat în străinătate. Puteam să luăm de la francezi, am luat de la nemți, foarte bine. Putem să luăm de la toți, nu-i deranjăm, pentru că sunt produse pe care numai americanii le au. Nu produc rachete Patriot nici nemții, nici francezi, nici italienii, nici turcii. Deci sunt lucruri pe care oricum le luăm de la americani. Dacă am avea o politică coerentă de achiziții militare, ținând cont de doleanțele armatei române, nu doar de ce le trece prin cap unor politicieni care n-au niciun pic de pregătire militară, au ajuns doar la butoanele achizițiilor, cred că am putea să ne mișcăm bine cu procentul pe care ni l-am alocat din PIB ca să schimbăm armamentul învechit, să ne aducem armament nou, și când mă spun armament nu mă refer la cel ofensiv, ci chiar la aparatură care există în acest moment, inclusiv în Europa, pentru doborârea de drone și ce mai avem noi riscuri la securitatea națională. Deci nu cred că ăsta e un lucru rău, că Nicușor Dan, oricine ar fi fost președinte la Casa Albă, încearcă să păstreze în continuare relația, că de-aia e parteneria strategic și nu e un parteneriat oarecare, nu e un parteneriat politic, e un parteneriat strategic și trebuie să ne ținem de el, cu sau fără Donald Trump, cu sau fără Nicușor Dan. E între cele două state. Dacă nu înțelegem asta, că e aliatul nostru cel mai important și pentru prima dată în istorie suntem aliați cu cea mai importantă putere militară de pe planetă, în condițiile, repet, în care nu suntem Spania, nu suntem Elveția, suntem aici, în coasta războiului și a Rusiei, înseamnă că facem politică degeaba în România, dacă nu înțelegem că ăsta e un obiectiv strategic de interes național.
0: Bun. Problema mai e mai aici de stil, că stilul e omul.
2: Aia da. Am spus.
3: Mai e un lucru important însă care se va discuta la acest summit NATO, conflictul din Ucraina, și o chestiune care ne interesează și pe noi în mod cât se poate de direct. Iar cu o zi înainte de acest summit, Donald Trump e sigur că finalul războiului din Ucraina este mai aproape decât credem. Motivul? Vladimir Putin simte presiunea tot mai mare a conflictului, care durează de peste 4 ani.
4: Well, I think he does feel pressure. He wants to end it, and Ukraine wants to end it, and we're in talks, and we'll see if we can get it ended. I think we're getting much closer than people realize, and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. What a good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it, and I think we're going to get it ended.
3: N-ar fi însă prima dată când, în urma unei convorbiri telefonice, președintele Donald Trump este convins că Vladimir Putin vrea să încheie războiul. Cred că sunt deja
1: ani. Putin l-a și invitat să-i facă o vizită acum, după summitul de la Ankara, că zic, dacă tot ești așa de aproape, hai până la Sochi, la mine. Donald Trump, întrebarea este următoarea. Apropo de ce spune Donald Trump, nici nu-mi dau seama de multe ori dacă el înțelege sau află lucruri. Cum știți foarte bine, ieri a fost un atac înspăimântător al rușilor asupra Kievului, au murit 14 persoane, au fost rănite câteva sute. Zelensky caută disperat în acest moment rachete Patriot, pentru că de unde sunt rachetele Patriot de care discutam? Din Statele Unite. Statele Unite nu mai vând, nici măcar nu vând Ucrainei, Ucraina e dispusă să cumpere, s-au terminat rachetele interceptoare, motiv pentru care aseară cele 36 de rachete rusești n-au mai putut să fie doborâte. Din acest motiv și ce mai există apărare antiaeriană, antirachetă, este sau nu este la nivelul celor celei făcute de Patriot. Iată, deci Donald Trump spune și Putin simte o presiune, și Zelenski simte o presiune, și să se încheie războiul. În ce condiții? Pentru că nu uitați, ultima dată, condiția lui pusă de Trump și spunea că Zelenski take it or leave it, era să cedeze complet zone pe care rușii nici măcar nu le ocupaseră. Și să lase Donețcu, Donbasul și Luganscu la îndemâna rușilor, adică s-au făcut acolo pe niște bucăți de teritoriu, referendum și oamenii ei au cerut să rămână în Rusia. Ăsta e nivelul lui Donald Trump, îmi pare rău. Deci mai bine n-am discutat.
0: Dar în fine, nu mă gândeam că, nu cred că președintele Trump îl va vizita pe Putin. Vladimir Putin în Crimea. Adică ar fi o chestie...
1: Dar nu în Crimea, soci.
0: Nu, mă referam la faptul că l-ar putea invita. Adică eu îl văd în stare pe Vladimir Putin să-l invite.
1: L-a invitat.
0: Da, nu, dar să-l invite chiar în Crimea, nu la Sochi.
1: La Crimea, nu cred.
0: Păi, ultima dată când a fost un președinte american la o întâlnire cu ceva miez, se întâmpla la Ialta.
5: Dom'le, dar nu cred că să duce în Crimea, că nu-i foarte sigur să duce în Crimea în zilele astea.
0: Pe de altă parte, cum să vă zic, partea delicată a întregii povești este că noi cu toții ne-am dorit ca ceea ce spune președintele Trump să fie adevărat. De altă parte, de un an de zile, de doi ani de zile, auzim același lucru. Un an jumate. De un an jumate auzim exact același lucru.
5: Cu o excepție.
0: Că președintele Putin vrea.
5: Cu o excepție. Poate că și acum e doar wishful thinking, dar cu o excepție. Este pentru prima dată după 4 ani de război în care rușii au ajuns mai rău decât stăteam noi la coadă la benzină pe vremea Ceaușescu. Deci în acest moment am în față 50 de regiuni din Rusia au criză de carburanți, se stă la cozi kilometrice și găsiți filmele pe toate rețelele sociale că au fost copiate și transmise și în Occident. Rușii acum nu mai au voie să cumpere decât o anumită cantitate de benzină. Noi care am prins comunismul știm ce înseamnă asta. Oamenii care se duc cu canistre în portbagaj sunt certați de ceilalți oameni de la coadă că n-au voie. Iar ieri, alaltăieri, Putin și-a aranjat un interviu la, evident, televiziunea de stat, un fel de blitz de PR așa, în care a spus că, domne, zice, da, sunt niște crize, dar nu sunt la nivelul critic. Ori există guvernatori din regiunile astea și alte surse care spun că s-a ajuns la 25% carburanți disponibili față de perioada dinainte de războiul din Ucraina. De ce? Ucrainenii în ultimele luni și săptămâni au accentuat atacurile nu la grămadă, ci numai împotriva rafinăriilor. Și nu mai atacă aici și acolo, atacă cu sute de drone. Deci atacă doar rafinării, nu mai atacă nimic altceva, nu atacă unități militare, cât atacă rafinării. Ori dacă rușii încep să simtă, așa cum sunt ei, cum putem să îi acuzăm că au susținut tacit regimul Putin, dacă rușii simt că nu mai au nici măcar benzină să se deplaseze cu mașina, nu cred că e o situație foarte roz. Iar când Donald Trump vorbea despre presiune, la asta se referea. La faptul că în acest moment sunt peste tot și în presa occidentală și în presa românească, găsiți filmulețele cu oamenii care se bat la coadă la benzină. Ceea ce nu s-a mai întâmplat în Rusia niciodată, o țară bogată.
0: Rușii au anduranța mare, adică...
5: Sigur.
0: Cum să vă spun, ei
5: nu... Dar e mai rău decât acum o lună sau 6 luni.
0: Da, nu sunt genul de populație care să iasă în stradă foarte ușor, din păcate. Când ies, fac prăpăd.
5: Deocamdată adică, au ieșit doar la coadă la benzină.
0: Au suportat țarismul 300 de ani și când au ieșit au făcut mai rău ca Revoluția franceză. Da, deci, cum să vă spun, lasă că și noi, iertați-mă, dar la noi criza de combustibil apare la începutul anilor 80 și a trebuit să cadă zidul Berlinului ca să se întâmple ceva. Deci noi n-am ieșit din stradă neapărat că nu era benzină. Nici nu-i văd pe... Adică pericolul pentru Putin nu de aici vine. Vine că nu va câștiga acest război. Asta da, ăsta e un mare pericol. Dar pe ucrainenii va lovi. Adică chiar și în zilele summitului. Din păcate, el va lovi Ucraina. În timp ce Zelenski se va întâlni cu Donald Trump, Ucraina va fi lovită.
3: Domnilor, un alt scandal imens generat în Statele Unite, tot de Donald Trump, de data asta la campionatul mondial de fotbal. Ne întoarcem cu detalii după o scurtă pauză.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce. să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

fixe, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: uităm. Așa rușine de când sunt lampă.
1: Un, doi, trei. La la la la.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Un scandal a izbucnit peste ocean, campionatul mondial de fotbal, după ce l-a sunat Donald Trump personal, a și recunoscut acest lucru pe șeful FIFA, un cartonaș galb, un cartonaș roșu a fost retras, s-a și judecat cazul, UEFA a încercat să anuleze această retragere, dar decizia a rămas finală. Iar Donald Trump s-a și lăudat cu lucrul ăsta. Haideți să-l vedem pe președintele american.
1: New York Times are un articol important, poate cel mai important al momentului în care chiar a dezvăluit că Donald Trump personal l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a rezolva această situație a suspendării. Nu este tehnic o anulare a cartonașului roșu, pentru că asta ar fi fost realmente imposibil, ci doar o mutare a suspendării, o amânare a suspendării cu un an de zile. Dar nici aceasta nu s-a mai petrecut niciodată. Este o premieră istorică și înclin să cred că una negativă care ar putea să ducă la schimbări majore în fotbal, poate chiar la conducerea FIFA la un moment dat, pentru că reacțiile sunt incredibil de multe împotriva acestei decizii. Toată lumea, vă repet, a vorbit și aici la Cupa Mondială despre asta. Bineînțeles, belgenii au fost primii care au reacționat negativ și care au criticat această decizie care îi afectează direct până la urmă, dar se setează un precedent. Este un șoc. Nu este neapărat o surpriză, ținând cont de relațiile incredibile dintre Gianni Infantino și Donald Trump, să ne amintim doar de premiul FIFA pentru pace inventat pentru Donald Trump de către Gianni Infantino și nenumăratele acte de blândețe ale FIFA către președintele american.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to Gianni, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past.
0: Donald Trump, în toată splendoarea, de data asta pricepându-se la, sau mă rog, investigând trecutul unui arbitru și apelând la un telefon pentru a fi retras un cartonaș roșu dintr-un meci de fotbal. Ați văzut și analiza lui Lucian Lipovani, un jurnalist sportiv cu background.
3: Foarte bun. Da, putem să ne spunem opiniile ca niște chibiți ce suntem, că ne uităm, eu mă uit rar la campionatul mondial, mă uit, domnul profesor se uită la meciuri, deci suntem și noi niște chibiți și dacă la politică ne pricepem, înseamnă că ne pricepem puțin și la fotbal. Doamne, pot să spun un singur lucru cu care cred că o să fie de acord și domnul profesor Țăranu, chiar dacă nu se uită la fotbal. Domnule, un singur lucru pot să spun și încerc să fiu cât se poate de politicos și de diplomat. Asta este o nouă dovadă, dacă mai avea cineva nevoie de pe planeta Pământ, că domnul Trump nu înțelege nimic din ce înseamnă reguli. Deci domnul Trump este omul care e capabil să arunce în aer orice regulă atunci când vrea el ceva. Eu nu discut, nu mă pricep, am ascultat ce a spus Lucian Lipovan, nu mă pricep la, doar spun, mi se pare, adică și faptul că o spune ulterior acestei decizii, faptul că o spune, e făcută la, da, eu am cerut, pentru că eu mă pricep la sport și pentru că a avut loc și arbitrul ăla era dubios. Dom'le, asta vă arată, adică omul care se laudă că a făcut ceva nemai întâlnit, a schimbat regulile, pentru că a avut el o plăcere legată de un jucător care să joace în meciul următor. Iar asta este absolut rușinos. Niciun președinte al Statelor Unite, orice pasiuni sportive ar fi avut, rugby, basket, ce vreți dumneavoastră, n-a făcut asta vreodată. Să vorbească el cu președintele unei federații și să-i spună, bă, dar nu e bine ce ați făcut voi acolo cu arbitru, aia schimbați că eu cred că ăsta e un băiat bun și nu, eu cred că n-a fost faultul ăla. Chiar dacă opinia lui ar fi îndreptățită sau nu, că a fost sau nu a fost faultul ăla. Avem niște reguli în sport, că de asta e sport. De asta nu e politică, de asta nu e pe care sună, care e mai puternic, sună Trump, sună președintele, sună regele Belgiei, poate mâine o să sune regele Belgiei, să zică, bă, băieți, dar ce faceți? Că acum joacă, nu, cel suspendat va juca cu Belgia. E absurd ca un om politic, liderul cel mai puternic ce democrații dă pe planetă, să se apuce să sune la telefon și să le spună ălora din federațiile apolitice, teoretic, din federațiile din sport, cum să facă ei regulile și cum să aplice ei pedepsele pentru jucători. Este absolut rușinos, nu s-a mai întâmplat niciodată, eu sper să nu se mai întâmple vreodată, pentru că sportul ar trebui să fie complet decuplat de ceea ce înseamnă jocuri politice. Acolo e o decizie a unui arbitru, jucătorul are acces, nu, la un fel de instanță de recurs, să poate plânge, dar nu să sune politicieni, adică sună pilele politice să spună cărui fotbalist îi dăm ce cartonaș. Mi se pare absurd. Mi se pare absurd. Nu s-a mai întâmplat vreodată în istoria acestui sport și a oricărui sport ca un politician să sune, să anuleze o sancțiune dată unui sportiv. Iar ăsta este Donald Trump. Adică vă spun, 100 de mesaje, dacă vi le citesc pe toate, că n-am timp, de pe rețeaua propria lui rețea socială, domne, 100 de mesaje în 3 zile. Eu nu știu când omul ăsta conduce America și lumea, domnule profesor Cioroianu, că el stă pe Truth Social și postează și repostează în continuu. Bine, dacă vă spun, ca să nu intrăm în psihanaliză, dacă vă spun ce postează și repostează, repostează toate articolele despre el. Deci toate articolele în care e lăudat, Donald Trump...
4: Dar lui Nicușor nu l-au...
3: Da, nu, dar le repostează și zice, iată ce zice Cutărică, că sunt cel mai bun președinte din istorie. Iar tipul ăsta de comportament, repet, nu vreau să mă hazardez în psihanaliză, dar tipul ăsta de comportament ne arată că acest om care provine din afara politicii, care a aruncat în aer toate cutumele din politica americană și mondială, zice, ne arată că el înțelege să nu respecte nicio regulă. Nicio regulă. Pentru că el e cel mai puternic de pe planetă și poate face absolut ce vrea el.
0: Domnule Cioroianu, mai e însă o întrebare. Sigur, Donald Trump a sunat. Dar acel șef al acelei organizații, FIFA, a acceptat.
5: Știți cum e asta? Acel domn de care vorbiți e cel care a făcut un premiu pentru pace, celui care își dorea un premiu
4: Nobel, da.
5: Cel care își dorea un premiu Nobel pentru pace a primit premiul FIFA pentru pace. E ca și cum să nu se supere, nu știu, cu toții ne dorim ca Mircea Cărtărescu să ia Nobelul pentru literatură. Și ne-am gândit noi acum, hai să facem un premiu Digi pentru literatură să îl dăm omului. Cred că omul ar fi jignit dacă ar primi o astfel de chestie. Dar Infantino a mers la sigur cu premiul ăsta și Donald Trump s-a bucurat că a luat premiul FIFA pentru pace. FIFA pentru pace. Lasă că, mie mi se pare un bonus, adică povestea asta că a sunat să vedem meciul, în definitiv va juca Belgia cu Statele Unite, vom vedea dacă telefonul ăsta a prins bine la ceva, pentru că vă aduc aminte că după ce primul președinte, primul papă, iertați-mă, primul papă de origine americană din istorie a fost ales, Donald Trump la fel a spus că poate a contat, am contat și eu pe acolo. Și multă lume a spus, domne, uite, a fost ales primul papă american, clar s-a băgat
3: adică
5: papa.
3: Acei cardinali închiși, da, acolo. Ei,
5: cu cine s-a certat primul?
3: S-au gândit la Trump.
5: Cu cine s-a certat primul?
3: Cu papa.
5: Cu papa, cu același papă, deci. Asta e o... Cum să vă spun? Iar ce face Infantino? În fine, sigur că ne bucurăm cu toții că vedem meciuri multe, dar iertați-mă, acest campionat este extrem de lung. Adică, eu nu știu care e granița dintre sport și gladiatori. Nu vorbesc foarte serios. Adică, ceva mă face să cred că președintelui Trump mai curând îi plac gladiatorii decât sportivii.
4: Asta o chemat la ziua lui.
5: Asta a chemat bătăușii, i-a chemat la ziua lui. Era un fel de gladiator, nu era balet Nadia Comăneci sau mai știu ce gimnastică ritmică. Nu. Ca să nu mai spun o altă idee, că povestea asta amestecul dintre sport și politică și asta e cu dus întors. Și noi din România le cam știm, adică evident că nu o să-l compar pe Donald Trump, Doamne ferește, nici pe departe, nu mă gândesc la Jocurile Olimpice din Germania, de pe vremea lui Hitler, că nu despre asta e vorba. Dar noi am văzut ce înseamnă în țările astea din Est, când dădea telefon, nu știu, se vorbea despre un fiu al președintelui Ceaușescu, că dădea telefon la Steaua.
3: Și spunea cât să fie scorul de seară.
5: Sau dictatorul Argentinei care s-a bucurat, să zicem așa, când a câștigat Argentina în 78 campionatul mondial de fotbal. Și așa, junta militară, nu era dictator, era o juntă militară, în fine. Nu e genul ăsta de președinte care spune, stai puțin că eu dictez și în sport? Poate că unora le va place, dar pe termen lung cred că va fi judecat foarte critic. Asta cred. Vom vedea ce se va întâmpla. Meciul va urma într-o zi, două, nici nu știu
0: și
5: când.
0: Și sigur, cum se va purta arbitru?
5: Că ei, arbitru, ați văzut că...
0: Poate fi suspect, nu?
5: Da, e suspect. Arbitru e suspect.
0: Cum trebuie. Mele Țăran, președintele Statelor Unite merge la summitul NATO. De acolo, partenerii Americii din NATO așteaptă un semnal. Retragere parțială, o accelerare din Europa.
4: Din nefericire, președintele Trump a trimis un buzdugan, să-i spunem. L-a trimis înspre Italia. A reînceput acest scandal, din punctul meu de vedere, complet inutil, absurd aproape, în care se ia de Giorgia Meloni.
0: O altă postare.
4: O altă postare în care spune că el e hărțuit, el, Donald Trump, e hărțuit de Giorgia Meloni, pe care acum 3 luni o iubea de nu mai putea, și că Giorgia Meloni îi caută prietenia și el nu-i o dă. Și este... Dar asta pentru că și ceea ce a arătat și domnul Orcan, și asta pentru că el va veni aici foarte supărat. Mă refer încă totuși Ankara e prin continentul asiatic, va veni în proximitatea Uniunii Europene pentru fie a trage de urechi Uniunea Europeană, cum a făcut-o, fie, așa cum s-a întâmplat la G7, să dea niște mesaje de împăciuire. Nu-mi dau seama care. Este atât de ciclotimic acest personaj încât te poți aștepta la ce mai rău și să iasă bine, cum poți să te aștepți la ceva bine și să-l vezi extrem de nervos pentru că nu a dormit în avion.

0: bună știință și după aia să nu știe ce să facă. Adică dacă n-am fi văzut în martie anul ăsta atacul absurd asupra Iranului, care a condus la reîntărirea regimului. Era un regim pe moarte și Donald Trump a fost cel care l-a resuscitat. Ori, dacă ai așa ceva, nu poți să privești viitorul decât cu spaimă.
1: Un minut, așteptarea României de la acest summit. Ar trebui să fie care? Cum am putea să tragem linie, să considerăm că a fost un succes pentru România?
2: Pentru noi. Pentru noi este, ar fi un succes în măsura în care ne-am poziționa ceea ce nu pare a fi deloc simplu alături de americani și de europeni. Aici, mie mi se pare că președintele Nicușor Dan nu-mi dau seama dacă va reuși dintr-o dată, dar pe profit de timpul scurt pe care mi-l dați ca să vă spun că, în opinia mea, doamna Maia Sandu, în momentul de față, are relații în Europa mai bune decât președintele Nicușor Dan. Maia Sandu mai bune decât Nicușor Dan în Europa.
1: Domnilor, mulțumesc foarte mult pentru comentariile din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează audiența națională cu Andreea Georgescu. Rămâneți alături de Digi24. Noi ne revedem mâine de la ora 20. Numai bine!

0: Iova Maxima a fost sau abia urmează?
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu subiectul momentului. Pacienții din cazul Pașca ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente. Cel puțin asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patronul azilelor de la Dumbrava. Asta deși procurorii spun că bătrânii erau ținuți în condiții inumane, descrise și în stenogramele din dosar. Magistrații sunt de părere însă că acesta țintea pensiile bolnavilor și donațiile și de aceea ar fi creat mecanismul care ar fi adus milioane de euro lui Pașca. Valentin Stan ne explică subiectul.
1: Bine v-am găsit! Este o diferență imensă între ceea ce susțin procurorii și opinia judecătorilor. În primul rând, anchetatorii de ICOT spun că pacienții care ajungeau la azilele de la Dumbrava erau ținuți cu forța acolo, li se lua telefonul, li se lua pensia și mai mult primeau tratamente din partea unor persoane care nu aveau niciun fel de pregătire. Practic, procurorii de ICOT descriu un scenariu de groază la acele azile. Au prezentat probe în fața judecătorilor, dar părerea magistraților este diferită, o să o vedem în minutele următoare. În primul rând, judecătorii recunosc faptul că Pașca urmărea veniturile pacienților. În motivarea judecătorilor este un pasaj în care magistrații spun că Pașca voia să obțină și să controleze toate veniturile oamenilor trimiși la Dumbrava. Dar în ceea ce privește

Este condițiile de acolo, pentru că au existat foarte multe discuții în acest sens. Vedem un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că oamenii de acolo aveau parte de condiții decente, că aveau paturi speciale, TV, dar și băi. Însă, o problemă pe care o subliniază judecătorii de la Tribunalul București spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește tratamentul medical și o să vedem imediat un alt pasaj pe care l-au menționat magistrații. Este vorba despre acel tratament administrat de oameni care nici n-ar fi știut să scrie sau să citească. Această acuzație este confirmată de judecători. Există și această suspiciune în rândul magistraților de la Tribunalul București. În plus, mai este menționată supravegherea insuficientă și nu ar fi fost respectate standardele impuse de lege. Practic, era respectată legea, dar nu atât de mult încât să nu existe probleme. Nu în ultimul rând, judecătorii de la Tribunalul București spun că în acest scenariu nu se conturează o ipoteză în care pacienții să fi fost ținuți în condiții inumane. Tocmai de aceea nu-l consideră pe Viorel Pașca un pericol public, tocmai de aceea el a fost lăsat în stare de libertate. Se află sub măsura controlului judiciar. El poate să stea acasă, însă nu are voie să ia legătura cu oamenii implicați în dosar și nu are voie să iasă din țară.

0: Viitorul NATO se scrie la summitul de la Ankara. Liderii celor 32 de state din alianță trebuie să decidă planurile de apărare într-o lume foarte complicată. Dacă Rusia rămâne principala amenințare pentru securitatea NATO, cea mai mare întrebare a momentului este cât de mult se vor implica Statele Unite ale Americii în apărarea Europei. La fel de important este și cum va ajuta NATO Ucraina și de acum încolo. Donald Trump va discuta direct cu Zelenski la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Iată de ce summitul din Turcia este considerat unul critic, atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Aflăm toate detaliile de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Foarte multe voci spun că summitul de la Ankara are un rol crucial pentru a defini relația Europei cu Statele Unite, dar și viitorul alianței. Liderii europeni îi vor prezenta argumente solide lui Donald Trump în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. Summitul este așadar o oportunitate pentru membrii europeni ai NATO să încerce să convingă administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Proiectul gândit de Statele Unite în care Europa își asumă o parte mai mare din propriile responsabilități de apărare. Cifrele arată o creștere a cheltuielilor de apărare atât în Europa cât și în Canada. Vorbim de 121,5 miliarde de euro. Atât au investit europenii și canadienii anul trecut în apărare, ceea ce îi face pe mulți să afirme că Rutte are acum cifrele necesare să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Rămâne de văzut, desigur, dacă va fi suficient pentru a-l convinge și pe Donald Trump. Relația președintelui american cu aliații NATO, știm, a fost una cu urcușuri și coborâșuri în ultimele luni. Chiar vineri a făcut o postare președintele american pentru social, în care critica aliații că nu au fost alături de America.
0: Statele Unite avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Vorbim despre Polonia, state despre care Kremlinul a spus recent că a devenit un centru de producție pentru echipamentele militare destinate Ucrainei. Washingtonul a spus că, în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau dronelor, sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița și să pătrundă pe teritoriul NATO. Surse apropiate președintelui polonez au declarat că scopul unui eventual atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în doar câteva luni, ar fi acela de a provoca tensiuni și de a pune presiune pe aliații occidentale ai Ucrainei ca să suspende ajutorul militar și financiar oferit Kievului. Și mergem acum mai departe, o temere răspândită între aliați, Statele Unite să retragă mai multe trupe din Europa. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu crede în amenințările lui Trump și nu consideră nici că este posibil acest lucru. Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, spune Traian Băsescu.
2: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.

0: Sunt incendii devastatoare în mai multe țări din Europa, inclusiv în unele preferate de români în această perioadă de vacanță. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Grecia și Portugalia. Autoritățile de acolo au cerut sprijinul pompierilor români care au intervenit într-o zonă din Franța în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de flăcări. Vorbim de zeci de pompieri români care, în aceste momente, salvează vieți.
1: Sunt mai multe localități aflate la risc, nouă ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați într-un nou sector de intervenție pentru a preîntâmpina eventuale situații în care flăcările, cum spuneam mai devreme, vor ajunge la locuințe. De alaltă țară intervenim în continuu în zona afectată. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Noi suntem aflați în programul de prepoziționare și primul shift a început să fie operațional pe data de 1 iulie. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuiți de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
0: Și revenim la subiectul legat de summitul NATO de la Ankara. Discutăm despre amenințări și despre soluții. Cu Radu Miruță, ministrul interimar al apărării și al transporturilor, pentru că vom avea și subiecte legate de transporturi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru!
2: Bună ziua!
0: În primul rând, care sunt așteptările României în urma summitului NATO de la Ankara?
2: Mărirea capacităților NATO pe flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de a ajunge la 5% din PIB bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există de asemenea o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitatea să producă pe teritoriul național capabilități necesare în armării europei. Iar aici ce am făcut noi prin SAFE ne pune într-o poziție acceptabilă. România era o țară care de 30 de ani avea industria națională de apărare destul de amorțită. Condițiile pe care noi le-am pus prin SAFE ca ceea ce achiziționează armata română o bună parte să se producă pe teritoriul național, înseamnă de fapt capacități noi de producție, fabrici de producție în România, ceea ce ne ajută strategic și pe noi la Ministerul Apărării, ajută economic și România. Și uitați că după 30 de ani, când nu stăteam prea bine atunci când se punea problema obligațiilor pe care și România le avea, aici din nou putem să bifăm. De asemenea, este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina și în țările de pe flancul estic. Da, ceea ce se întâmplă în Ucraina cu războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei produce consecințe și la noi. Și dacă sunt alte țări în care mirosul prafului de pușcă nu ajunge, în România ajunge. Și este foarte important să discutăm deschis pentru asta. Am făcut-o de câteva luni, o vom face în continuare.
0: Apropo de regiunea în care se află România, avem războiul la graniță. Lunile anterioare, Donald Trump făcea amenințări cu retragerea mai multor trupe americane din Europa. Recent însă știm că Casa Albă a blocat o propunere a secretarului american al apărării de a anunța reduceri suplimentare ale prezenței militare americane în Europa. În opinia dumneavoastră, există totuși riscul să vedem această decizie pusă în practică și dacă da, cum ne-ar afecta pe noi, pe români?
2: Eu nu pot să răspund nici măcar ca opinie în locul președintelui Statelor Unite, care decide cum își retrage sau îl rotește trupele. Evident că cu cât este prezența militară mai mare în Europa, în special în flancul estic, cu atât este mai descurajator. Descurajarea se face atât cu prezență militară cât și cu tehnică. Este, dacă vreți, o compunere vectorială între cele două componente. Există tehnologie care se dezvoltă și care a fost o parte în ea trimisă în Ucraina. Probabil că se întâmplă asta în continuare prin mecanismele financiare la care fiecare țară, inclusiv România, a contribuit. Cum, deci, Statele Unite putem doar să observăm, nu putem noi să influențăm.
0: Ne puteți spune ce întâlniri, discuții aveți planificate în cadrul summitului NATO? Știm că veți participa.
2: La summitul NATO este un NATO Industry Day care se întâmplă cu o zi înainte. Acesta este și motivul pentru care eu am ajuns astăzi aici. Există întâlniri bilaterale atât cu omologi din alte țări. Este una confirmată cu ministrul apărării din Cehia. Se suprapune apoi programul cu al domnului președinte, care este șeful delegației României și întreaga delegație participă la întâlnirile unde președintele României reprezintă statul. Există de asemenea vizite care se fac astăzi cu industria națională de apărare din Turcia. România interacționează cu industria națională de apărare din Turcia. Avem acele drone Bayraktar, avem acele blindate mici Cobra. Avem o serie de alte proiecte și există astăzi o întâlnire la un asemenea nivel industrial.
0: Dumneavoastră asigurați interimatul și pentru portofoliul de la transporturi, după ce fostul ministru de la PSD și-a dat demisia. Aș dori să discutăm și despre problemele de la Romața, pentru că sunt mulți români îngrijorați. Știm că guvernul încearcă să deblocheze conturile regiei, poprite la cererea Pfizer în dosarul vaccinurilor anti-COVID. A contestat guvernul decizia, anunțat în urmă câteva zile că urmează.
2: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Știu că Ministerul de Finanțe, care reprezintă România în speța respectivă, analizează cele mai bune metode de a reuși să deblocheze conturile Romața. Nu neapărat conturile, că nu sunt conturile blocate, ci sunt intrarea în conturi este blocată de la Eurocontrol. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta.
0: Deci încă n-a fost depusă contestația.
2: Nu este ca la situația clasică în care depunerea contestației pur și simplu suspendă executarea, ci depunerea contestației este analizată dacă odată contestată suspendă executarea. Acolo suntem.
0: În urmă câteva zile spuneați că aproximativ 5-6 săptămâni ar fi suficientă suma pe care Romața o are în cont pentru a funcționa în continuare. Rămâne același termen sau ne putem gândi chiar la o perioadă mai mică?
2: Nu. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plus 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție. Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
0: Credeți că va găsi România o soluție la timp? Adică în aceste 5-6 săptămâni?
2: A fost o discuție în ședința de guvern săptămâna trecută și da, am încredere că se va găsi o soluție. Dar nu este la Romața soluția respectivă.
0: Tot legat de transporturi, dar în sectorul feroviar, recent ați pus la dispoziția cetățenilor un formular electronic pentru a transmite experiențele neplăcute pe care le au atunci când circulă cu trenul CFR. A spus că la final, după 2 săptămâni după ce centralizați, luați în calcul și anumite măsuri. Ne puteți spune concret la ce măsuri v-ați gândit pentru remedierea problemelor?
2: Dar trebuie să vedem întâi care sunt problemele și care sunt vinovați pentru fiecare dintre aceste probleme. Și eu sunt român și eu merg cu trenul și eu văd probleme. Telefonul meu este public, foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii curățenii în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sesizeze astfel de lucruri ca cineva totuși să le urmărească și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni din conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni timp de 17 minute când am închis telefonul. Sigur că întrebându-i, pe foaie există și contracte de mentenanță, și contracte de service, și revizii care sunt bifate că lucrurile trebuie să meargă. Diferența este că românii nu circulă pe foaie, românii circulă cu acele trenuri pe care cu toții le știm și eu vreau să văd cum apar astfel de probleme, cum sunt astfel de probleme gestionate, nu din cum este spus de la director, ci punctual probleme sesizate de către cetățeni. Nu aștept 2 săptămâni, după zi, 2, când se vor aduna un număr suficient de probleme sesizate. Cineva se va uita printre ele să conștientizeze dacă sunt situații reale sau nu, după care vor fi transmise celor responsabili, pentru ca cei responsabili de la CFR Călător să ofere cât un punct de vedere pentru fiecare dintre aceste probleme. Și sunt absolut convins că se va îngusta astăzi foarte mult datul din colț în colț în care fiecare spune că problema nu este la el. Evident că n-am pornit această interacțiune cu cetățenii cu scopul de a face cuiva ceva, dar nici nu-mi consum timpul dacă eu ca ministru am ajuns să colectez aceste probleme, pentru că, de fapt, ele ar fi trebuit rezolvate înainte, pe măsură ce se vor identifica vinovați, vor fi și sancționați.
0: Ultima întrebare, domnule ministru, știu că programul dumneavoastră este aglomerat fiind și la Ankara. Federația Națională Feroviară v-a răspuns și v-a transmis chiar o invitație. Spunea că dacă doriți să aflați cauza problemelor, ar trebui să vă duceți acolo unde ele se nasc, și anume în depouri, în triaje și în atelierele de reparație. Răspundeți aceste invitații?
2: Vă rog frumos, mai repetați, pentru că s-a întrerupt conexiunea și nu am înțeles ce mi-ați transmis dumneavoastră.
0: În urma anunțului dumneavoastră cu acest formular, Federația Națională Feroviară v-a transmis că nu veți reuși așa să înțelegeți cauza problemelor și v-a invitat să mergeți acolo, citez, unde se nasc aceste probleme, și anume în depouri, în triaje și în atelierele de reparație. Veți răspunde acestui mesaj transmis de Federația Națională Feroviară?
2: Sunt foarte multe locuri în care se nasc aceste probleme, dar eu vreau să văd nașterea acestor probleme povestite de cei care o pățesc, de cei care sunt responsabili de ea, pentru că există în statul român niște oameni care încasează salarii, există niște oameni care primesc bani pentru ca aceste probleme să nu existe, și cu toate astea ele există, deci undeva acolo e o problemă. Vreau să văd și din unghiul celălalt cum arată această problemă, pentru că, vă repet, pe foaie multe lucruri sunt în regulă. Da, sunt preocupat să aflu toate aceste probleme, dar așteptarea ca ministru să facă treabă în locul unor oameni care au și funcții de conducere și care sunt de zeci de ani responsabili, e o așteptare nerealistă. Ministrul verifică dacă cei care au o anumită obligație o respectă sau nu, și e datoria mea să intervin acolo unde nu se respectă. Infrastructura feroviară din România, care n-a primit mult atenție, nu poate fi rezolvat nici de la Miruță în două săptămâni, dar a plătit.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru al transporturilor și al apărării, Radu Miruță. Am întrerupt această legătură deoarece ați observat și dumneavoastră, semnalul nu era tocmai unul optim. Mergem acum mai departe. Vacanța în Bulgaria sau în Grecia începe cu nervi pentru cei care pleacă cu mașina prin Vama Giurgiu. Deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii se trezesc că tot trebuie să stea la ghișeu. Cu explicații vine colega mea, Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Taxa online de traversare a podului Giurgiu Ruse nu a eliminat cozile de așteptare de aici. La stația Giurgiu, în continuare, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Asta pentru că din cele 4 benzi destinate autoturismelor, 2 sunt pentru plată online și nu sunt bine semnalizate. Așadar, pe ele ajung inclusiv cei care nu au plătit în avans taxa. Angajații de aici sunt nevoiți să plece de la ghișeul 1 și 2 la 3 și 4 pentru a primi banii fizic și pentru a deschide bariera pentru fiecare șofer. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online, și taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi achitată prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 9 locuri, iar plata se face înainte de accesul în zona de control și la intrare pe pod, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Taxa costă 15 lei pe sensul România-Bulgaria, în timp ce pe direcția Ruse-Giurgiu taxa este de 2 euro și se achită autorităților bulgare. Am întrebat reprezentanții cu CNAIR de ce nu sunt semnalizate la fel de bine benzile destinate plății online și au spus că urmează să mai fie montate indicatoare și să fie puse semne aici. De altfel, este foarte important ca aici să fie facilitată trecerea, pentru că anul trecut peste 1,55 de milioane de turiști români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost înregistrate aproape 1 milion de sosiri din România.
4: Noi am plătit, nu știu pe care bandă putem să intrăm.
3: Ați plătit online?
4: Da.
3: Și nu ați văzut indicatoarele pentru online?
4: Nu am
3: văzut
5: sindicat.
4: Pe care?
5: Pe 34, chiar în față.
4: Aici, da?
5: Da.
4: Bine, mulțumesc.
3: Ați plătit taxa fizic sau ați plătit online?
6: Online. Faptul că suntem în Schengen nu cred că ar trebui să așteptăm din punctul meu de vedere, că încă nu sunt restricții.
7: Nu e suficient de bine făcută organizarea, ar trebui mult mai organizată, mult cu indicatoare puse mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
3: Cât de des treceți pe la această stație de taxa?
7: Depinde, de câteva ori pe lună.
3: Cât timp așteptați de obicei?
7: În funcție de ora la care ajungem. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.
0: Autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. Tronsonul Poarta Sălajului Zimbor poate fi deschis imediat în iulie, susține Asociația Pro Infrastructura. Totul stă acum în mâinile CNA IRE. Vorbim despre 12 km de autostradă care s-ar putea da în folosință. Acest sector este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România, datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Restul autostrăzii, de la Zimbor până la Nădășelu, mai are de așteptat. Termenul ar fi luna decembrie. Cele două tronsoane de aproape 42 de kilometri ar trebui finalizate încă din 2023.

0: Avem și informații noi de pe scena politică. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni pentru a purta noi negocieri, potrivit surselor Digi24. Asta în condițiile în care au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas tot Ilie Boloșan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, potrivit surselor noastre. Colega mea, Amalia Drobre, este în Parlament, a discutat cu mai mulți aleși și ne aduce toate detaliile.
1: Bun găsit! Potrivit surselor, la finalul acestei săptămâni ne-am așteptat la o întâlnire între liderii importanți de pe scena politică. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț ar urma să ajungă din nou la aceeași masă, la masa discuțiilor, pentru a ajunge într-un final la un numitor comun. Știm că au mai încercat aceștia pe parcursul celor 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, au mai încercat să găsească un numitor comun pentru a ieși din această criză, însă nu au reușit nici la discuțiile de la partide, nici la discuțiile acelea din spatele ușilor închise la Vila Lac și nici la Palatul Cotroceni, când știm că a fost acea discuție față în față cu președintele Nicuș Ordan, iar concluzia a fost una clară, blocaj pe scena politică, iar președintele a invitat partidele să discute și să vină cu un singur nume la Palatul Cotroceni, pentru că practic de aici a început blocajul. Sunt 2 nume valabile care vin dinspre partide. Vedem că Sorin Grindeanu este propunerea socialdemocraților, în timp ce formațiunile de dreapta îl propun pe Siegfried Mureșan. Practic, este în vigoare acea rotativă. S-a vorbit despre un guvern rotativ, însă socialdemocrații vin cu o condiție să fie ei primii la guvernare, fapt care nu le convine celor dinspre PNL, USR și UDMR. Totuși, apare încă un scenariu, acela al unui guvern de armistițiu. Acest scenariu a fost înaintat chiar de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Presupune, practic, refacerea vechii coaliții, însă fără USR, și aici vedem nemulțumiri. Liberalii spun că nu susțin un astfel de guvern și spun că în continuare au acea rezoluție votată în cadrul Congresului Extraordinar, că nu vor mai face un guvern și nu vor vota un guvern care face parte PSD. De asemenea, și USR spune același lucru, că nu va vota un guvern din care face parte PSD. Așadar, mari semne de întrebare, e nevoie de o nouă rundă de discuții, pentru că vedem, guvernul este deja interimar de 2 luni, nu poate lua decizii majore, Parlamentul acum este în vacanță. În plus, potrivit surselor noastre, la finalul acestei luni ar fi foarte posibil să se organizeze o sesiune excepțională pentru a se adopta acele legi de care România are nevoie pentru a obține banii din PNRR.
0: Atac dur la adresa lui Nicuș Ordan din partea unui senator USR. Este vorba despre Cristian Ghinea, care îl cataloghează pe șeful statului drept, citez, tântălău. El a criticat strategia lui Nicuș Ordan din campania pentru prezidențiale și l-a acuzat că s-a folosit de o strategie cinică, în care s-a prezentat drept singurul candidat pro-european capabil să intre în turul al doilea. Ghinea a vorbit și despre primăria capitalei, susținând că Nicuș Ordan s-a comportat, citez, mizerabil cu USR după ce a ajuns la primăria generală. El concluzionează că, citez, este un personaj greșit pentru România, nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul acolo, am încheiat citatul. Este a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Ei cumpără mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. La ce au renunțat și care este noul comportament în magazine, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. crescut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă, prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.
3: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
4: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
5: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
6: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
7: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să... să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
0: Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un alt nivel. Președintele american a făcut o postare bizară cu o descriere insinuantă la adresa șefei guvernului italian. O fotografie în care Meloni îl privește zâmbind admirativ, căreia i-a adăugat mesajul, citesc, e nevoie de ordin de protecție, am încheiat citatul. Și face asta chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu, ne explică istoricul acestui conflict, care nu mai este de mult unul mocnit. Adela, ce vrea să spună, de fapt, Donald Trump?
8: Un conflict de dată recentă, să spunem. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez, eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult. Este ca și cum ai încerca să stingi un incendiu într-o cameră, dar fiecare gălată cu apă ar aprinde focul în încăperea alăturată. Pentru populație, efectele sunt vizibile rapid. Creditele devin mai scumpe, economiile își pierd în valoare din cauza inflației, iar oportunitățile de angajare pot să scadă. Pentru companii, provocările sunt la fel de mari. Costurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, iar investițiile sunt amânate din cauza incertitudinii. De aceea, atunci când auzim economiști sau bancheri centrali vorbind despre riscul de stagflație, este un semnal că economia ar putea intra într-o perioadă în care atât creșterea cât și stabilitatea prețurilor sunt puse sub presiune. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: fixe, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare inclusiv în stomatologie.
1: Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar navele de mare tonaj sunt deja afectate. Nici prognozele specialiștilor nu aduc vești bune. Debitul Dunării va continua să scadă.

0: La Galați, Dunărea devine tot mai greu de străbătut. Canicula și lipsa ploilor au scăzut semnificativ debitul fluviului.
1: Chiar vis-a-vis de șantierul naval Galați au ieșit la iveală niște dune de nisip, iar dacă nu suntem atenți, cel puțin pe parcursul nopții, cei care se aventurează pot lovi acele dune de nisip.
2: Foarte scăzut. Nu vine apă de la munte și nu are de unde să mai... E ceva curios, de ani întregi Dunărea aici la Galați duce lipsă de apă.
3: Scăzută, e firesc acum. Acum, probabil din cauza ploilor s-ar putea să crească un pic.
4: E scăzută. Când mai crește atunci când sunt ploi, dar mai puțin. Cred că seceta, sigur. Scade foarte repede când e temperatură crescută, da. Am 72 și am copilărit aici pe Dunăre. Nu a fost niciodată așa brusc scăzută.
5: Bănesc că se irigă și se ia apă din Dunăre, insula Marea Brăilii, bănuiesc, nu știu, seceta și în scăzută, normal că îi afectează și pe ei. Lucrurile, pe navigatori.
0: Autoritățile au impus deja restricții pentru navigatori. Nu au voie să încarce navele la capacitate maximă pentru că riscă să rămână blocate.
6: Ne așteptăm la ce este mai rău. În Germania am avut unități încărcate cu bentonită, cu destinație Germania, care de 3 luni de zile nu au putut să sosească la destinație.
7: O să încercăm restricționarea limitării șanalului navigabil, nu foarte mult, 20-30 de metri, în așa fel încât să asigurăm și o lățime pentru acest 2 metri jumătate.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară este de 2100 de metri cubi pe secundă, la jumătate față de normalul perioadei.
8: Franța rămâne una dintre țările europene cel mai afectate de incendiile de vegetație. Uniunea Europeană trimite acolo 4 avioane de stingere a focarelor, în timp ce probleme sunt și în statele iberice. În Portugalia au ars 15.000 de hectare de vegetație, iar în Spania un elicopter s-a prăbușit în timp ce încărca apă dintr-un lac de acumulare. Ne face un bilanț al situației corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
9: Bun găsit, cea mai gravă situație este în continuare în sudul Franței, acolo sunt mai multe incendii de pădure active, sunt 10.000 de oameni evacuați și 2 persoane au fost rănite grav. Este vorba despre un pompier și despre un civil. În centrul Portugaliei este cel mai mare incendiu de anul acesta, 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite deja, sunt 1.100 de pompieri, inclusiv veniți din Spania și din Maroc, care încearcă să țină sub control focul. Avansează acesta cu o repeziciune nemai întâlnită, ard peste 600 de hectare pe oră. În Spania sunt 3 mari incendii, cel mai complicat este în Castellón, unde au fost evacuate deja 500 de persoane. Elicopterele și avioane aduc apă din mare și a fost suspendată activitatea din portul industrial Sagunto pentru a permite această operațiune. Iar în regiunea Huesca, în nordul peninsulei iberice, au fost evacuate 22 de persoane și a fost un incident cu un elicopter care a încercat să ia apă dintr-un lac de acumulare. A pierdut pilotul controlul și acesta s-a prăbușit în lac. Din fericire, pilotul este în afara oricărui pericol.
8: Palatul Voievodal, Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval din București, intră în reparații după ce ani de zile a zăcut abandonat. Primul pas, punerea în siguranță a clădirii. Aceste lucrări vor dura 3 luni, anunță Primăria Capitalei. În ce stadiu este acum monumentul, ne spune Andreea Crăciunescu.
10: Bun găsit tuturor! Vorbim despre unul dintre cele mai emblematice puncte din capitală, am putea spune. Suntem la prima curte domnească a orașului, mai exact în centrul vechi al capitalei, un loc frecventat atât de bucureșteni cât și de turiștii străini. Vorbim despre cel mai vechi monument medieval pe care l-are Bucureștiul, așadar o zonă plină de povești și de istorie care ar putea să reprezinte un obiectiv foarte important, vorbeam mai devreme despre turiști, însă puteți vedea în imagini că în momentul de față starea acestui sit este degradată, vorbim despre o degradare avansată, puteți vedea că sunt cărămizi căzute, de altfel construcția în momentul de față nu mai este completă, sunt scări rupte, am vorbit cu reprezentanții primăriei care ne-au spus că există filtrații, plouă în interior și de asemenea, de-a lungul timpului s-au strâns aici, puteți vedea în spatele meu, foarte multe gunoaie. Așadar, urmează acum punerea în siguranță a monumentului, acesta este primul pas. Vorbim despre o lucrare care ar urma să înceapă în luna august și care va dura în jur de 3 luni de zile, iar costul pentru aceste reparații se ridică la 2 milioane de lei. Ce înseamnă mai exact punerea în siguranță? În primul rând va fi refăcut acoperișul, de asemenea vor fi reparate și aceste grinzi care susțin pereții, vor fi montate noi instalații și de asemenea mai multe panouri, la fel pentru a proteja acest monument. Ulterior, după acest pas, urmează restaurarea monumentului cu totul, astfel încât să fie adusă din nou această atmosferă medievală în inima Bucureștiului, la forma de altă dată. Știm de altfel că și în anul 2018 aici au fost demarate lucrări, de altfel aceste grinzi pe care le vedeți sunt puse la momentul respectiv când s-a încercat punerea în siguranță a acestui monument. Vorbim despre locul care era reședință pentru mari voievozi, precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu, iar acum puteți vedea că este pur și simplu, cel puțin aici, o groapă de gunoi. Vorbeam despre lucrările care au avut loc în 2018, acestea au fost abandonate după 2 ani și înțelegem tot de la municipalitate că la momentul respectiv nu s-au făcut lucrări de conservare, nu s-au luat măsuri în acest sens, astfel că vedem acum că trecerea timpului se vede pe această clădire și s-a degradat de-a lungul anilor tot mai grav.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

100.000 de oameni au sărbătorit pe bulevardul principal din Oslo victoria Norvegiei în fața Braziliei. Urmașii vikingilor s-au calificat pentru prima dată în istorie sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Vor juca în această fază cu Anglia, care a trecut în această dimineață de Mexic cu scorul de 3-2.

acrobații spectaculoase la 1000 de metri înălțime s-a întâmplat în China, unde mai mulți artiști au recreat o scenă celebră dintr-un roman. Vedem și noi imaginile.

Banii chiar aduc fericirea, arată un studiu recent publicat într-o revistă britanică de științe. Cercetarea a fost făcută pe 178.000 de persoane din 33 de țări între anii 2006 și 2023. A inclus criza din 2008, dar și pandemia. Din toate datele colectate, s-a aflat că dezvoltarea economică influențează direct emoțiile zilnice. Astfel, se pare că locuitorii din țările bogate sunt mult mai mulțumiți de viața lor. Studiul a dovedit și că veniturile mari cresc bunăstarea emoțională, deoarece reduc stresul, elimină grijile financiare și oferă acces la activități plăcute. Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi subiecte colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la 11 și la 14 la știri. Zi frumoasă vă doresc!

0: luați încheia. Întrebări de rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Entorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomen.

0: Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. La 2 luni de la căderea guvernului Bolojan, partidele pro-occidentale nu au găsit încă soluția majorității pentru viitorul executiv. Noi negocieri între liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar putea avea loc weekendul acesta, potrivit informațiilor noastre. Ce scenarii sunt luate în calcul și care ar putea fi formula câștigătoare, aflați imediat. Paradox românesc, avem cele mai mari prețuri ale carburanților, deși petrolul a ajuns să coste mai puțin decât înainte de izbucnirea războiului din Golf. Așa că șoferii apelează la soluții extreme. Mers în Ungaria sau în Bulgaria să alimenteze. Cât economisesc la un plin, vă arătăm în scurt timp. Jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment. Imaginile zilei vin de la Cupa Mondială. Atacantul Norvegiei, Haaland, a fost felicitat personal de familia regală pentru victoria adusă țării sale. Viitoarea regina Norvegiei alături de fratele mai mic au mers personal în vestiarul echipei naționale de fotbal. Momentul a devenit desigur viral. Vi-l arătăm complet imediat. Și o zi de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar criza politică pare departe de final. Abia spre sfârșitul acestei săptămâni, liderii fostei coaliții de guvernare s-ar putea întâlni pentru noi negocieri. Dacă ajung la o înțelegere pentru o formulă de executiv care să aibă majoritate în Parlament așa cum vrea președintele României, atunci noul guvern ar putea fi votat într-o sesiune extraordinară în ultima săptămână din această lună, spun informațiile noastre. Care sunt cele mai noi scenarii acum, știa Amalia Dobre.
1: Bun găsit, este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că așa cum spuneai și tu, deja 2 luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Bolojan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșanu, însă cifrele nu îi avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe rețea de socializare și în plus PNL a adoptat acea rezoluție în Congresul Extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Nu doar criza guvernamentală continuă, continuă și războiul între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Președintele PSD susține că premierul interimar nu și-ar fi înțeles rolul în fruntea coaliției de guvernare și că ar reuși acum să țină situația sub control doar cât timp îi este favorabilă. Dacă apar probleme, cedează imediat, spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și că și-ar fi creat o imagine de carton și că în realitate nu ar fi făcut nimic din ce a promis.
2: Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment.

0: Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă falimentul, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Se pare mult fake, doamnă, în imaginea publică. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. V-am dat exemplu cu împrumuturile.
1: Da, noi să știți că tot așteptăm. Cei de acasă tot așteptăm.
0: Noi vedem următorul lucru, că dincolo de bătălia aceasta politică din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste

0: După ce că numărăm kilometru cu kilometru de autostradă în România, pericol a apărut acum pe autostrada Sebeș-Turda. Pe una dintre benzi au apărut mai multe fisuri, așa că șoferii sunt nevoiți să meargă pe o singură bandă cu cel mult 60 de kilometri pe oră. Deși, vă reamintesc, e vorba de o șosea de mare viteză. Porțiunea de drum cu probleme a mai fost reparată doar acum 3 ani. Are toate informațiile Bianca Timșa.
1: Problemele au reapărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda la kilometrul 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba. Terenul continuă să se surpe, iar fisurile din asfalt continuă să se extindă. După cum puteți vedea, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale. Surparea s-a extins atât de tare încât a ajuns chiar și până la mijlocul celei de-a doua benzi, astfel că pentru siguranța șoferilor s-au impus anumite restricții. Practic, traficul se desfășoară pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de kilometri la oră. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri au început lucrările urgente pentru a remedia situația, iar aceștia vor inițial să dea jos această porțiune de parapete, ca apoi să înceapă lucrările de consolidare. Totodată, pe o porțiune de peste 50 de metri au fost afectate și taluzul și parapetele de protecție și să știți că această zonă a mai fost reparată și în 2023, însă problemele au reapărut. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor, însă să știți că se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviat pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.

0: Sunt zile importante pentru apărarea României. Liderii NATO se întâlnesc la Ankara. Are loc acolo un summit al Alianței. În joc e viitorul NATO. Momentul este critic pentru securitatea mondială. Întrebarea este cât de mult se vor implica Statele Unite în apărarea Europei în continuare și în ce măsură va ajuta NATO Ucraina pe viitor. Care sunt mizele acestui summit? Ce așteptări are România de acolo? Aflăm de la trimisa noastră specială Cristina Cileacu. Este la Ankara alături de Claudiu Ristea. Te ascultăm, Cristina.
1: Bună seara de la Ankara, așa este, este unul dintre cele mai importante summituri NATO, dacă nu cel mai important din istoria sa recentă. De ce? Pentru că se iau niște decizii capitale. În momentul de față, liderii care vin aici la Ankara și deja încep să vină pentru că mâine apar primii lideri la summitul NATO, Donald Trump însuși va pleca în această noapte din Statele Unite și urmează să ajungă aici la Ankara, se adună în Turcia ca să decidă încotro merge alianța, pentru că dacă până acum s-a tot vorbit despre câți bani trebuie să dea fiecare aliat astfel încât să mergem mai departe și să ne asigurăm că avem o Europa bine păzită, că avem o alianță care se poate baza pe restul de membri, atunci aici la Ankara decizia care se ia ține foarte mult despre cât anume va cheltui fiecare țară odată să îl țină împăcat și fericit pe Donald Trump și doi la mână să ajungem totuși la acea țintă de 5% din PIB, așa cum s-a stabilit la forumul, la summitul NATO de anul trecut de la Haga. Spuneam de această țintă care este foarte sus și foarte greu de atins pentru cei mai mulți dintre membrii din alianță, însă vorbim despre fiecare țară care vine aici cu planuri și practic fiecare lider îi va arăta lui Donald Trump cât anume cheltuie țara sa pentru apărarea proprie. Vorbeai, Roxana, și tu despre cât de mult mai apără America în Europa. Ei bine, chiar dacă Donald Trump este în continuare supărat, să spunem, pe liderii NATO, știm bine că de câte ori a venit și s-a întâlnit cu ei, această supărare a dispărut și vom vedea probabil în declarațiile președintelui american, pe care îl vom vedea aici la Ankara, cât de mult mai ține această supărare, pentru că la urma urmei și America are nevoie de NATO, nu doar Europa are nevoie de America în NATO. Este o situație de echilibru până la urmă. Și cel mai important subiect rămâne în continuare Ucraina, pentru că vine la Ankara și președintele Volodymyr Zelensky. El nu va participa la întâlnirea cu liderii NATO, însă va avea întâlniri bilaterale și una dintre ele este chiar cu președintele american Donald Trump. De ce sunt aceste întâlniri? Pentru că NATO, la rândul său, pe lângă banii pe care Uniunea Europeană deja a anunțat că urmează să-i dea Ucrainei, va veni cu un surplus și va asigura viitorul Ucrainei, pentru că vedem că războiul continuă, nu are momentan șanse să se încheie, cel puțin nu se întrevede o astfel de pace, iar Ankara, Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, fac în continuare eforturi să aducă la aceeași masă echipele din Rusia și din Ucraina, dar eforturi care deocamdată nu au foarte mare succes. Așa că Ucraina are nevoie de bani mai înainte de orice ca să reziste. Am văzut foarte bine creativitatea ucraineană în ceea ce privește felul în care știu să se apere, felul în care știu la rândul lor să atace Rusia și să o pună în dificultate și toate aceste chestiuni vor fi discutate aici la Ankara în momentul în care liderii se vor întâlni. În primul rând, mâine vom avea un forum al industriei de apărare. Poate vedeți în spatele meu, este un banner foarte mare, pentru că summitul de la Ankara se întâmplă în mai multe locuri și chiar mă uitam pe drumul de la aeroport până aici. Orașul este destul de gol față de orașul pe care îl știam și dacă cei care își mai amintesc cum arăta Bucureștiul în 2008 când a fost summitul NATO la București, cam așa arată acum Ankara. Diferența este că mai circulă mașini, dar pietonii sunt foarte rari, lumea a fost limitată la a-și duce zona de interes pe lângă casă, nu ieși foarte mult din casă și circulația este destul de limitată, drumuri închise și așa mai departe. Sunt aici așadar pentru cele 3 zile de summit. Vom veni cu cele mai noi informații la Digi24 alături de colegul meu Claudiu Ristea.
2: называется?
1: Реально уходим.
2: Вот так.
1: Отдохнули, называется.
0: În continuare, prețuri mari în benzinăriile din România, chiar dacă vă reamintesc, premierul interimar anunța săptămâna trecută că urmează ieftinirea recarburanților. Petrolul a ajuns la 71 de dolari barilul, e un nivel înregistrat înainte de conflictul din Golf. Însă benzina și motorina sunt tot scumpe aici. În așteptarea ieftinirii, șoferii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin ceva mai avantajos. La Burgari, de exemplu, carburanții costă cu 1,50 lei mai puțin, și asta pentru că taxele pe care le încasează statul sunt mai mici. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării.
3: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
4: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
5: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
6: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
7: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină.
6: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
8: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în două săptămâni, trei, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
6: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: România înregistrează a 10-a lună la rând cu consum în scădere. După valul de scumpiri de la începutul anului, mulți au devenit mult mai cumpătați. Cumpără mai puține produse, se rezumă doar la strictul necesar. La ce au renunțat și care este noul comportament de consum, știe Sebastian Boldea.
9: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă însă prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.

0: O victorie istorică și pentru această victorie Erling Haaland a primit și felicitări pe măsură. Prințesa Ingrid și viitoare regina Norvegiei, alături de fratele mai mic, au mers personal în vestiarul echipei naționale. Într-un moment care a devenit viral online, cei doi l-au îmbrățișat pe atacantul care sărbătorea la bustul gol. Bucurii, dar și scandal pe măsură. UEFA critică dur decizia președintelui FIFA de a-i face pe plac președintelui Statelor Unite, când acesta i-a cerut șefului FIFA să anuleze cartonașul roșu pe care îl primise un fotbalist american. Cererea a fost acceptată. Ați depășit o linie roșie, se spune în comunicatul UEFA, atunci când a fost înlocuită suspendarea automată de un meci cu o suspendare temporară de un an. Și Uniunea Europeană condamnă această situație ieșită din comun. Forurile sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului, iar exercitarea unei influențe asupra deciziilor sportive ar submina autonomia sportului. De partea sa, Donald Trump rămâne desigur imun la critici, a salutat anunțul, mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a corect și a inversat o mare nedreptate, a scris Donald Trump pe Truth Social. Sezonul vacanțelor l-a făcut și pe noul ministru, încă interimar al transporturilor, să descopere cum căile ferate române sunt o adevărată mașină a timpului, cu întârzieri care ajung cumulat de la 8 ani în sus, iar tendința e în creștere. Ministrul transporturilor spune că a sunat degeaba la call center-ul CFR să afle ce trenuri au întârzieri și au probleme cu aerul condiționat. După un sfert de oră, spune el că s-ar fi plictisit și a închis. Soluția ministrului? Călătorii care toți stau și așteaptă trenurile, sunt îndemnați acum să folosească timpul irosit cu reclamații. Unde anume îi puteți scrie ministrului, știe Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Acest formular poate fi găsit inclusiv pe pagina de Facebook a ministrului interimar al transporturilor Radu Miruță. În cadrul său veți fi întrebat în ce tren ați circulat, dacă instalația de climatizare a funcționat la parametrii optim, ce alte probleme ați mai întâmpinat în timpul acestei călătorii și dacă ați recomanda o călătorie cu trenul și altor persoane. Inițiativa vine după ce însuși ministrul transporturilor Radu Miruță a fost ținut la telefon timp de 15 minute la call center-ul celor de la CFR. În urma acestei analize vor fi luate și anumite măsuri, spune ministrul, și acolo unde legea o permite, vor fi date și sancțiuni. Principala nemulțumire a călătorilor CFR vis-a-vis de aceste trenuri ale companiei o reprezintă întârzierile acumulate de toate garniturile CFR într-un an. În 2025, trenurile acestei companii au acumulat întârzieri de peste 12 ani.
2: Și eu sunt român și eu merg cu trenul și eu văd probleme. Telefonul meu este public, foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerie, curățenie în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sesizeze astfel de lucruri ca cineva totuși să le urmărească și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni din conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni timp de 17 minute când am închis telefonul.
0: În sfârșit a fost stabilit adevărul, banii chiar aduc fericirea și o arată un studiu recent publicat unde altfel decât într-o revistă britanică de științe. O cercetare făcută pe 178.000 de persoane din vreo 33 de țări între 2006 și 2023 și care a inclus criza din 2008, dar și pandemia. Acum, din toate datele colectate, oamenii de știință au aflat că dezvoltarea economică influențează direct emoțiile zilnice. Astfel, locuitorii din țările bogate sunt mult mai mulțumiți de viața lor și studiul a dovedit și că veniturile mari cresc bunăstarea emoțională pentru că reduc stresul, elimină grijile financiare și oferă acces la activități plăcute. Inteligența artificială a ajuns să fie folosită și de producătorii de bunuri de larg consum, de la șampon la biscuiți. Toate sunt îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale. Detaliile, desigur, la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine ai venit, Ligia!
3: Bine te-am găsit!
0: Șampon...
3: Șampon cu molecule noi pentru păr cu volum dezvoltate de AI sau o nouă rețetă de biscuiți fără gluten sau cu nu știu ce fel de cremă dezvoltată, bineînțeles, de inteligență artificială.
0: Așa se explică biscuiții cu chia, știu.
3: De exact, ne așteptăm la evoluții fascinante pentru că toate firmele folosesc aceste softuri, în primul rând pentru eficientizare, dar și pentru descoperirea de noi produse sau ingrediente pentru noi produse, astfel încât s-ar putea ca peste câteva luni, nici măcar peste câțiva ani, să vedem o gamă cu totul altfel de produse, de tot felul de lucruri de care avem nevoie. Foarte interesant analiza. Și știrea ta de mai devreme, hai să zicem că ne mai trebuie ceva ca să avem suficientă experiență să vorbim, nu? Cu banii care aduc fericirea, ne mai trebuie un pic ca să vorbim, să testăm exact cum e.
0: Doar un pic, hai bine să lăsăm.
3: Vă aștept la Business Club.
0: Business Club, așadar, cu Ligia Mundeanu, în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabișvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Așa rușine de când sunt împărțit. 1, 2, 3. La la la la.

Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt două luni și o zi de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar criza politică nu pare tocmai aproape de final. Abia spre sfârșitul acestei săptămâni, liderii fostei coaliții de guvernare s-ar putea întâlni pentru noi negocieri. Iar dacă ajung la o înțelegere pentru o formulă de executiv care să aibă majoritate în Parlament, așa cum a cerut și președintele României, noul guvern ar putea fi votat într-o sesiune extraordinară. S-ar putea întâmpla în ultima săptămână din această lună, potrivit informațiilor noastre. Care sunt cele mai noi scenarii în acest moment, știe Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? Ei bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că, așa cum spuneai și tu, deja două luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Bolojan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșanu, însă cifrele nu-i avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe o rețea de socializare, și în plus PNL a adoptat acea rezoluție în Congresul Extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Între timp, Sorin Grindeanu lansează încă un atac la adresa lui Ilie Bolojan. Președintele PSD susține că premierul interimar nu și-ar fi înțeles rolul în fruntea coaliției vechi de guvernare și că ține lucrurile sub control doar cât timp situația i-ar fi favorabilă. Dacă apar probleme, cedează imediat, spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, pe care îl acuză și că și-ar fi creat o imagine de carton și că în realitate n-ar fi făcut nimic din ce a promis.
2: Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Se pare mult fake, doamnă, în imaginea publică. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini, și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. V-am dat exemplu cu împrumuturile.
3: Da, noi să știți că tot așteptăm. Știți, cei de acasă tot așteaptă.
2: Noi vedem următorul lucru, că dincolo de bătălia aceasta politică, din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste.
0: Un interviu pe care Sorin Grindeanu l-a acordat în exclusivitate colegii noastre Anca Orhean. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Preda, iar de la distanță ni se alătură Radu Albu Comunescu. Bună seara tuturor!
4: Bună seara! Bună seara.
0: Domnule profesor Stanomir, din declarațiile pe care le face Sorin Grindeanu, pare că ar putea să ajungă la orice fel de discuții partidele în acest moment pentru negocieri pentru un nou guvern?
5: Da, bună seara. E o situație, n-a spune neobișnuită, dar care începe să fie supărătoare, fiindcă sunt totuși două luni de la debarcarea guvernului Bolojan și chestiunea care se pune este a legitimității. Fiindcă oricât l-am prețuit pe domnul Ilie Bolojan, domnia sa și colegii și colegele aparțin unei echipe care a fost demisă prin votul Parlamentului. S-a amintit de către profesorul Cristian Preda într-o emisiune că în absența unei dimensiuni constructive a moțiunii de cenzură, parlamentarii au privilegiul, cu ghilimele de rigoare, de a da jos orice guvern doresc. Dar uneori nu au înțelepciunea și răbdarea de a găsi o soluție în locul celei pe care au respins-o. Și în acest punct de vedere, cred că este încă un motiv pentru care trebuie să ne gândim și la deficiențele regimului nostru politic. Nu sunt doar deficiențe și carențe umane, sunt și deficiențe instituționale. Și cu siguranță vom mai avea nevoie și vom mai avea ocazia să vorbim atunci când oamenii au propriilor carențe, limitele instituționale devin încă și mai vizibile. Dialogul dintre partidele politice, îndrăznesc să spun, trebuie grăbit, îndrumat și catalizat de către președinte. Nu este un dialog în jurul mese, nu este un coloviu, nu este o sesiune de comunicări științifice, cu tot respectul că totuși noi provenim din acest mediu, nici măcar un curs universitar sau o lecție pentru elevii de școală generală. Este o negociere care urmează să răspundă la întrebarea cine guvernează această țară. Și anticipând un pic subiectul de mai târziu, personalitatea care are datoria constituțională de a grăbi acest proces este președintele României. Pentru că dacă lăsăm pe umerii domnilor Ghindeanu și Bolojan misiunea de a dialoga, s-ar putea ca acest dialog să se prelungească foarte mult. Și cred că domnile lor poate ar fi încântați de perspectiva acestui duel la distanță, duel steril, cel puțin în cazul domnului Ghindeanu, steril și fals, dar este vorba totuși de o urgență. Oricât, repet, oricât l-am prețuit pe Ilie Bolojan, domnia sa conduce un cabinet demis. Și vreau să vă dau în încheierea intervenției mele un exemplu. Noi trimitem la summitul NATO un ministru de externe al unui cabinet demis. Cred că și asta spune ceva despre incapacitatea noastră de a ne mobiliza pentru a acoperi un eveniment care are o legătură directă cu securitatea și cu prestigiul României.
0: Domnule profesor, o chestiune care a început să apară și să revină zilele acestea este cu termenul acela de 60 de zile pe care l-ar avea președintele să facă două numiri. Ne puteți lămuri cu această chestiune?
5: Constituția noastră, repet, fără intra în foarte multe detalii, este puțin ambiguă aici, fiindcă poate dizolva Parlamentul înseamnă foarte multe lucruri. Poate să-l dizolve sau poate să continue mai departe cu încercările. Așa cum a spus și președintele Băsescu, acest poate trebuie folosit ca o pârghie de convingere a partidelor politice, pentru că după ce ai trecut limita prescrisă de Constituție, oricând poți să faci apel la legea anticipate.
0: Dar trebuie să fie două numiri în cele 60 de zile?
2: Da.
5: Da.
0: Două numiri în 60 de zile care se eșueze,
5: după care se poate, ceea ce este o posibilitate, pentru că dacă ar fi spus se dizolvă Parlamentul, era o dizolvare automată. Mm-hmm. Dar noi nu avem o dizolvare automată, este o dizolvare la inițiativa șefului de stat, în condițiile în care există și o lacună legislativă, dat fiind faptul că nu avem la ora actuală o reglementare precisă cu privire la organizarea legii anticipate. Așadar, este misiunea președintelui. Președintele 1 trebuie să desemneze după domnul Veștea, care este prima.
0: Că este prima numire care a trecut prin Parlament.
5: O a doua, poate să fie și a treia, și a patra, până ce președintele Republicii apreciază că s-a depășit pragul de suportabilitate și se trece la dizolvarea Parlamentului. Ca să înțeleagă toți telespectatorii, de aceea este ales un președinte. Președintele nu este cel sau cea care asistă la o discuție, ia notițe și invită participanții la discuție să le rea. Nu, președintele este cel sau cea care stabilește agenda. Pentru că peste 4 milioane de compatrioți, cred că mai mult de 4 milioane, au acordat încredere acestei personalități.
6: 6.
5: Eu rămân și deci cu această cifră, dar cifra este impresionantă. Totuși sunt milioane de compatrioți care chiar dacă n-au votat pentru actorul președinte, au participat la un proces electoral care s-a soldat cu desemnarea președintelui Dan. Președintele Dan nu poate fi absent. E, repet, este ceva care pe mine mă uimește. Nu poți să-ți delegi atribuțiile partidelor politice când tu ești președinte. Este ceva ce îți revine prin chiar natura misiunii tale ca șef de stat. Pentru că altfel, ca să înțeleagă foarte bine telespectatorii, am avea un șef de stat ales de parlament care ar fi într-adevăr un notar și care ar face tot ceea ce spun partidele politice. Dar alegerea directă a șefului de stat îl urcă pe președinte. Nu pe un soclu de zeu, dar îl urcă în ochii compatrioților săi din perspectiva răspunderii funcției sale.
0: În aceste condiții, domnule profesor Preda, de ce continuă războiul Sorin Grindeanu-Ilie Bolojan? Ilie Bolojan e interimat, înțelegem că și-a depășit termenul de interimat. De ce tot către Ilie Bolojan?
6: Ce să facă și Grindeanu dacă tot s-a intrat în vacanță, lumea e la mare, copiii nuată cu colacul, mamele îi cheamă din apă, îi dau cu cremă solară, ce mâncă la prânz, astea sunt conversațiile cele mai frecvente și atunci domnul Grindeanu, care mai trebuie să petreacă timp prin București, de interviuri, însă mă aș întoarce, adică sunt polemici futile, nu duc la nimic, această încrâncenare Grindeanu contra lui Bolojan e deja larg cunoscută, nu cred că mai e vreun cetățean român că a votat sau nu, care să nu cunoască faptul evident că Grindeanu și Bolojan nu se suportă. Deci,
0: de asta a căzut guvernul Bolojan, nu?
6: Știu, dar asta, în fine, e o limită a acestei conversații, știți, că nici nu produc ceva interesant. Să mai și tot ce la ce spunea profesorul Stanomir, pentru că domnia sa a condus în urmă cu mai mulți ani o comisie formată din politologi, constituționaliști, care a analizat regimul politic din România. S-a întâmplat în 2008. A trecut ceva timp de atunci și atunci deja aceste hibe ale regimului erau văzute și profesorul Stanomir, ceilalți membri ai comisiei și din țară și din străinătate, au propus atunci diverse soluții pentru a evita crizele. Ei anticipau crize care au survenit după acel moment. Și una din soluții era parlamentarizarea regimului, adică retragerea șefului statului într-un rol mai degrabă ceremonial, strânge mâini, se duce în vizite externe, vorbește
0: mai frumos
6: în numele. Da, și nu se mai încurcă cu prea multe lucruri. Vede ce sunt capabile să facă partidele, cam cum se ordonează o majoritate, spune, bun, v-ați înțeles? Păi să fie prim-ministru Cutărescu, care e mai brează între cei care s-au înțeles. Cealaltă variantă era consolidarea unei republici semiprezidențiale, modelul republicii noastre, e inspirat de cel al celei de-a cincea republici franceze. Președintele statului are, spre deosebire de cel francez, în cazul nostru, puteri mai limitate, în sensul în care nu poate dizolva camerele oricând. În Franța, președintele, dacă se trezește într-o dimineață și consideră că țara e în criză, poate dizolva parlamentul, nu trebuie să-i cadă două guverne. Și de aici, de ce am amintit aceste lucruri? Pentru că regimul nostru a balansat așa între forme în care era deja foarte parlamentarizat, deci când l-au suspendat pe Traian Băsescu a doua oară, l-au pus în marginea peisajului puterii în timpul 2012-2014, când USL era foarte puternic și nu președintele a trebuit să accepte guvernul opoziției și așa mai departe. În alte epoci, a fost președintele ceva mai viguros și mai peste forța sau autoritatea pe care o aveau legislativul, majoritatea din cameră sau guvern. Acum suntem într-o situație în care președintele pare să își dorească o parlamentarizare și situația în care partidele nu sunt capabile să joace acest rol. Pentru că președintele spune, faceți voi majoritatea. Ori deși le dă această putere, nu, cedează, dă de la el. Zice, nu numesc pe cineva. Găsiți voi un om și majoritatea. Ei, ele nu sunt capabile să facă asta. Și președintele ezită în acest moment să numească o a doua numire, pentru că își dă seama, cred, că dacă ar face o a doua numire, asta ar cădea acum, și atunci toată lumea ar cere să facă legea anticipată. Ori el, din ce am înțeles eu până acum, se teme de alege anticipate, pentru că vede ca inevitabil o victorie aur. Eu cred că victoria aur nu e inevitabilă și am și scris un articol, l-am publicat astăzi, analizând situația de acum și mai ales fragmentarea extremă a taberei suveraniste, ceea ce s-ar putea să coste la urne aur. Dar revenind, suntem într-un moment de cumpănă. Și eu cred că acum, dincolo de detalii, de personalități, de emoții, vom avea învingător pe cineva care e capabil să facă o mutare care să vădească în mod clar pentru toată lumea că se gândește la interesul public, nu la un interes de partid, la o tabără. Și aici...
0: Să fie cine un lider de partid?
6: Nu știu, trebuie să vadă, doamne, noi suntem pe margine, ne uităm la ei, avem niște instrumente care ne permit să înțelegem și poate să ne străduim, să explicăm ce se petrece, dar asta trebuie să vină de la cineva. Adică, eu mă așteptam de pildă, ca să vă dau un exemplu, ca prim-miniștrii care au fost sprijiniți de partide acum, PSD, Grindeanu, respectiv Siegfried Mureșan cu cei trei în PNL, UDMR, USR. Mă așteptam ca acești oameni să înceapă să ne spună ce ar face ca prim-miniștri. Nu? Dacă Grindeanu ajunge prim-ministru, am vrea să știm de ce PSD-ul susține. Ce ar face Sorin Grindeanu diferit de ce a făcut când a fost acum 9 ani? Și de ce a făcut Bolojan? La fel, zic Mureșan, care a făcut politică la un nivel foarte bun, eu îl prețuiesc foarte mult, în Parlamentul European, e un om recunoscut acolo. Ce ar face în peisajul politic românesc, unde n-a fost activ, adică el a participat doar la alege. Eu cred că dacă oamenii ăștia ar fi făcut în ultimele 10 zile, de când partidele i-au desemnat, ar fi explicat într-un mod convingător, puternic, ce ar face ca prim-ministru, poate că ar fi clintit ceva. Și în inima președintelui, nu că el trebuie să aleagă, dar mai ales în public. S-ar fi născut poate o presiune. Nu știu, domnul Grindeanu sau domnul Mureșan n-ar fi enumerat niște lucruri colosal de importante și convingătoare și ne-ar fi indicat și mijloacele prin care ar putea să atingă aceste obiective. Dar în loc să facă asta, au ajuns analiști, adică sunt concurenții. Mă rog, noi suntem profesori la Universitatea din București, nu suntem analiști, adică improvizăm ce ne trece până cap la orice oră. Suntem la o facultate de științe politice și folosim competența acumulată ca să explicăm aceste lucruri. Dar oamenii politici trebuie să acționeze. Și eu nu-i simt în acest moment căutând această fereastră prin care, pe de o parte, să convingă publicul că da, merită, la un an jumate de la alegeri, Grindeanu sau Mureșan merită să fie prim-ministru. Și nu-i simt nici căutând să-l convingă pe președinte în direcția asta, că iarăși de la președinte trebuie să vină acum mutarea decisivă. Și de asta suntem mai degrabă toți toropiți de căldură, ne gândim, cum ziceam, la înghețată, la colacul cu care copilul... și așa mai departe. Glumesc puțin, dar trebuie să înțelegem că este... Nu ne permitem să stăm 7 luni și ce facem acum? Așteptăm sfârșitul august și cu o zi înainte de sfârșitul lunii august să convoacă Parlamentul ca să împușcăm niște bani? Adică, totuși, la asta se reduce politica din România? Nu mai avem nimic altceva decât în ultima clipă, în ceasul al 12-lea, reunim Parlamentul ca să nu pierdem niște bani? Doar la asta se reduce politica? Păi atunci, nu știu cum, cum aștept să te respecte oamenii dacă nu ești în stare să faci altceva? Adică e foarte puțin lucrul ăsta, nu? Nu ești un vânător de recompense bănești, nu ești un cerșetor. Omul politic e cineva care are o viziune și care acționează. Nu e unul care se aranjează să-i împuște francul, cum zicea bunicul, nu? Să-i pice și lui niște bani. Nu, serios vorbesc, acum eu mai glumesc și mai caricaturizez, dar așteptăm totuși puțină vigoare și puțină inteligență și puțină dedicație pentru spiritul public, pentru interesul comun.
0: Domnule profesor Comănescu, cum influențează schimbul de atacuri între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, mai mult decât între PSD și PNL, tehnic, viitoarele discuții și negocieri pentru viitorul guvern? Înțelegem, au aflat colegii noștri că o eventuală întâlnire între liderii fostei coaliții de guvernare ar fi spre sfârșitul acestei săptămâni oricum.
7: Da, și rămâne interesant de văzut în ce fel va digera până la urmă Sorin Grindeanu indiferența cu care domnul Bolojan îl tratează în acest moment. Pentru că am văzut foarte clar, cred că domnul Bolojan până la urmă s-a imunizat la acest tip de atacuri, l-am văzut și astăzi etalate cu o, cum să spun, ușurătate și cu o transformare a realității într-un tip rus. Am văzut cât se poate de clar totodată că PNL-ul rămâne la putere, domnul Bolojan rămâne la putere cu voturile AUR, ni s-a spus acum, de parcă ceea ce s-a întâmplat în, la începutul lunii mai nu ar fi fost o colaborare netrebnică între PSD și AUR. Am aflat practic o întreagă liturghie care poziționează pe domnul Grindeanu într-o zonă care mai degrabă îi atestă slăbiciunile. Pentru că bănuiala mea în acest moment și aproape mai mult decât bănuială, certitudine aș spune, este că cel puțin domnia sa, dacă nu mai mulți din PSD, sunt mai degrabă supărați pe AUR decât pe PNL. AUR care le-a scăpat de sub control, AUR care a ieșit din această colaborare pe care cei din PSD și-o doreau foarte facilă și foarte pliată pe agenda lor politică, așa cum și-ar fi dorită, evident, și de la PNL de unăzi. E o chestiune care, fără îndoială, pentru cei doi există o personalizare a antipatiei. Dar cred că domnul Bolojan o suportă mai ușor și o suportă cu, cum să spun, indiferența cu care, până la urmă, un animal de mare dimensiuni este dezinteresat de înțepăturile unui țânțar. Dar avem în acest moment atacurile repetate și în formule, nu doar noi, ci și îmbogățite, ca să spunem așa, ca tactică a discursului public, și acolo mă uitam la intervenția domnului Grindeanu, pentru că eram de altfel convins că nu rămânem în zona adevărului cu PSD-ul, dar transformarea lui pe aceste metode rusești de a nega realitatea, metode rusești, sovietice, le putem găsi cu ușurință la Kremlin, este ceea ce mă interesează, pentru că stau să mă întreb cine le sunt consultanții sau dacă ceea ce americanii numesc gaslighting, adică a minți sfruntător pe cineva, devine un tip de comunicare a PSD-ului cu electoratul pe care îl are și evident cu electoratul pe care îl vânează.
0: Am să vă rog, domnule profesor, să dăm exemple concrete de ceea ce numiți dumneavoastră minciuni mai devreme, dacă... Despre asta era vorba.
7: Am interviul domniei sale în față, de altfel. Acum, bun, trebuie să citesc. Mă refeream, de pildă, la chestiunea susținerii guvernului Bolojan în acest moment cu voturile AUR. Exemplificarea făcută fiind următoarea. Faptul că AUR a părăsit sala și a lăsat PNL-ul la putere este o dovadă a colaborării dintre cele două partide. Ceea ce, în opinia mea, este un fals, pentru că știm foarte bine că ceea ce s-a petrecut în acel moment a fost o decizie unilaterală AUR, nu o colaborare cu PNL-ul, așa cum ni se propune în acest moment, de către domnul Grindeanu. Dacă, evident, aș avea timp, aș intra pas cu pas pe formulele folosite de domnul Grindeanu în interviu, cel de pe website-ul Digi, în care avem o serie de realități care sunt transformate. Și sunt transformate exact pe această linie Acum vă consum timp din emisiune. Tot ce pot să fac este să invit cititorii să citească articolul de pe website-ul Digi24 și să-l compare cu poziția PSD-ului din urmă cu câteva săptămâni și din urmă cu câteva luni. Și toți cei care au discernământ vor vedea cât se poate de clar Unde ne aflăm în acest moment cu discursul pe care îl are Sorin Grideanu ca partener politic de la care se așteaptă responsabilitate?
0: Vă invit să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente cu o reacție a unui fost președinte al României care a schimbat premieri, mai mulți premieri în mandatele sale. A fost întrebat Traian Băsescu cum reacționează, de fapt, Nicușor Dan în această criză politică și vă spunem și care sunt paralelele pe care le fac liderii politici între situația actuală din politică și o căsătorie. Da, acolo s-a ajuns. Vedeți despre ce este vorba în câteva momente. Ne întoarcem.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

bruxe, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, critică pe actualul șef al statului pentru că amână desemnarea unui nou premier. Spune că în loc să rezolve blocajul politic, Nicu Șordan și-ar abandona rolul și ar fi început să pună condiții partidele. Președintele are obligația să facă o nouă nominalizare, chiar și cu riscul să nu treacă de Parlament și să ajungem în scenariul anticipatelor, spune Traian Băsescu.
1: De ce se diversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că până la urmă el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicu Șordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Dacă asta spune fostul președinte al României despre atribuțiile actualului președinte, un prim vicepreședinte al PSD, Ionuț Fucheanu, vorbește despre fosta coaliție de guvernare pe care o compară cu o căsnicie de dragul copiilor. Iar problema din această relație ar fi fost, de fapt, soția, rol care i-ar fi atribuit lui Ilie Bolojan. Mireasa trebuie schimbată, a spus liderul social-democrat.
2: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă și aveam o problemă fără, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Domnule profesor Stanomir, pentru că toți părem să fim în paradigma politicienilor analiști, e un pic mai clar ce s-a întâmplat prin prezentarea situației așa cum a făcut-o domnul Fucheanu?
3: Bun, eu n-aș dori să devin interpretul oamenilor politici, pentru că oamenii politici nu trebuie interpretați, oamenii politici trebuie judecați prin vot. Aceasta este conduita firească într-o democrație. Domnile lor nu sunt simple persoane care pronunță un enunț, emit un enunț, sunt personalități care au în grija lor, cum este cazul domnului Fucheanu, un municipiu cu peste 200.000 de locuitori. Ca atare, las celor din Galați misiunea de a se pronunța asupra primarului urbei lor. Nu doresc să fac niciun fel de comentariu. Unde cred că este o logică instituțională care indică experiența omului de stat este în cazul verdictului președintelui Traian Băsescu. Este totuși o dramă pentru România ca de la mandat la mandat calitatea prezidențială să scadă atât de mult. Pentru că în cazul primului mandat al președintelui Iohannis, și slavă Domnului nu mă număr printre cântăreții de curte ai președintelui Iohannis, cum s-au numărat

în ce direcție mergem? Poți să abdici de la misiunea pe care o ai. Și cum spunea profesorul Preda, să lași partidele politice să ducă o povară pe care acestea sunt incapabile să o ducă? Sau te gândești că ești alesul cetățenilor și că principala datorie a unui șef de stat este aceea de a întreține conversația cu proprii săi compatrioți? Eu m-aș aștepta, de exemplu, ca președintele Nicușor Dan să ne limpezească motivele pentru care, de exemplu, este împotriva legii anticipate. Și nu cu referire la un partid politic, ci cu referire la interesul general. Cât de mult rău sau cât de mult bine poate face o consultare anticipată a voinței electoratului. M-aș aștepta de asemenea ca președintele Republicii să ne lămurească asupra criteriilor care au prezidat la desemnarea primilor aleși, pentru că și domnul Tomac, deși nu a trecut prin votul Parlamentului, a fost ales de președinte. În schimb, asistăm la aceste piruete care sunt la limita nonsensului și care trădează de fapt ce? O incapacitate de a acționa în virtutea incapacității de a gândi și de a planifica. Noi, de fapt, acum avem o fotografie a impasului produs de contraselecția operată vreme de decenii în România și care a produs acest rezultat dramatic, un blocaj, un premier demisionar, un președinte de partid, domnul Grindeanu, care în loc să se gândească la formule de guvernare ține discursuri televizate și un primar de municipiu care încearcă în felul domniei sale să interpreteze o situație pe care nu o poate schimba. Ceea ce lipsește din acest peisaj este chiar cetățeanul. Iar înstrăinarea cetățeanului de democrație și de mecanismele ei este ceva ce se va vedea. S-a văzut deja și se va mai vedea. Și cu siguranță că în mintea președintelui Republicii se află și această întrebare nespusă: cum vor reacționa cetățenii României în cazul unor alegeri anticipate? Ce va prevala? Va prevala calculul rațional al votului dat în vederea constituirii unei coaliții sau va fi dominant sentimentul de ostilitate? Pentru că în cazul votului prezidențial pentru Călin Georgescu este limpede că nu capacitățile de șaman ale domnului Georgescu i-au convins pe români, ci șamanul Călin Georgescu a fost votat pentru că unii și-au pus irațional speranța în șaman ca să iasă dintr-un impas pe care l-au diagnosticat. Unde s-au înșelat amarnic este în privința soluției. Nu o să intru în analogia cu antibioticul, pentru că în unele cazuri nu ne aflăm în situația unui antibiotic, ci în fața unei toxine. Regimurile politice generează și toxine. Și este important ca oamenii politici responsabili să aibă capacitatea de a neutraliza toxinele care riscă să distrugă un corp politic. Dar pentru asta îți trebuie rațiune și îți trebuie capacitate de comunicare. Iar capacitatea de comunicare nu ține de nu știu ce exerciții sofisticate în fața oglinzii, ține de puterea de a avea o idee limpede asupra direcției în care această țară trebuie să se îndrepte. Există la cei doi potențiali prim-miniștri o viziune clară? Singura viziune clară pe care o putem observa este reprezentată de două obiective: menținerea deficitului sub control și fondurile europene. Dar dincolo de aceasta, care este direcția noastră? Suntem noi cumva doar un fel de anexă într-un proces verbal birocratic? Cred că nu. Suntem totuși o țară cu cetățeni. Acestor cetățeni ce le oferi? Le oferi deficit și le oferi fonduri europene. Dar acest deficit și fonduri europene nu se subsumează ideii de dezvoltare, de demnitate umană, de libertate economică, de capacitate de a-ți proiecta viitorul. Unde sunt aceste discuții? Vedem doar Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan. Cu tot respectul pentru acești trei bărbați de stat,

0: România nu se rezumă la ei. România va exista și după domnile lor, dacă va avea un viitor, și în orice caz, misiunea acestor trei domni este să facă posibilă o înțelegere care să permită acestei țări să aibă, de la un punct încolo, ceva care să semene cu un guvern. Formula de guvern de armistițiu mi se pare hazlie și grotescă. Ce e aceea guvern de armistițiu?
1: Sau de reconciliere, că a apărut și
0: de reconciliere între cine și cine? Eu știu că reconcilierile intervin în urma unor procese traumatice de tipul regimului de apartheid din Africa de Sud sau de tipul comunismului. Pe ce am avut noi cumva un regim totalitar în vremea guvernării Bolojan și n-am știut? A fost cumva domnul Grindeanu victima unui proces de reeducare ca la Pitești? S-au produs crime în masă? Ce? Se insultă între ei. Asta fac.
2: Asta, nu.
0: Se insultă. Și cetățenii ce vină au? Că trebuie să fie ostatecii acestor domni și doamne care au devenit experți în a se insulta și incapabili să pronunțe totuși o frază referitoare la viitorul acestei țări.
1: Blocajul parlamentar, domnule profesor Preda, ați explicat-o nu odată. Sunt multe partide, grupuri parlamentare acolo, sunt fragmentate. E greu să ajungă la o înțelegere, pentru că nu există și un mediator, probabil, acolo. Blocajul la Cotroceni de unde vine? De la faptul că președintele nu are un partid care să-l susțină, că a fost independent?
2: Aici e un aspect interesant. Vedeți, până în 2004, când alegerile prezidențiale se țineau simultan cu cele legislative, adică turul întâi se ținea în ziua în care erau legislativele, președintele devenea automat cel care fabrica o majoritate, pentru că legitimitatea lui era extrem de mare, nu? Milioane de voturi față de ce luau partidele. Și atunci avea capacitatea asta de a impune, nu? Inclusiv în 2004, președintele nou ales a fost capabil să spargă o alianță electorală făcută între PSD și AUR ca să facă
0: PSD
2: un guvern.
0: Și PUR. Nu se născuse în CAUR. Era profesorul Dan Voiculescu.
2: Am greșit o literă. Era PUR.
0: Tot un partid important, dar nu AUR, ci PUR. Partidul Umanist.
2: Dar ulterior, când a existat un decalaj între momentul alegerii președintelui și cel al alegerilor legislative, rolul președintelui a fost diminuat. Și Iohannis, dincolo de stilul lui, de atitudinea lui, de personalitate, de felul în care vedea politica, a fost într-un fel victima acestei transformări importante a dinamicii politice românești. Și de aceea astăzi suntem din nou într-un impas, pentru că am avut sincronizarea alegerilor legislative cu cele prezidențiale, numai că alegerile prezidențiale, până la urmă, s-au repetat câteva luni mai târziu. Iar acum, vedeți, foarte interesant, dacă s-ar ține alegerile anticipate până la urmă în acest an, atunci, 2030, ar fi un an în care mai întâi ne-am alege președintele și pe urmă am alege și un nou parlament. Altfel, dacă nu se fac alegeri anticipate, cum s-a întâmplat din 90 până acum, legislativele ar fi în 2028, peste 2 ani, în timp ce prezidențiale rămâne, dacă nu intervine vreo altă situație, cum și-a dori AUR, suspendare și demitere, aceste alegeri rămâne în 2030. Chestiunea esențială este însă, cred eu, să înțelegi natura problemei. Vedeți, nu știu, în fine, nu-l cunosc pe domnul Pocheanu, n-am ceva împotriva dumnealui, dar ca un politic să asemeni guvernul cu un mariaj, înseamnă să te plasezi în afara unei înțelegeri elementare, adică căsătoria e bazată pe iubire, asta e temelia,
0: nu? În unele cazuri, în altele depinde.
2: În orice caz, guvernul e bazat pe vot.
0: Nu generalizăm.
2: Deci să compari căsătoria cu alcătuirea unui guvern cu votul de investitură pe care îl dai unei persoane ca să formeze, să conducă un executiv, este o greșeală teribilă, nu?
1: Poate nu neapărat formarea, cât ruperea înțelegerii.
0: Se gândeam mai degrabă la divorț. Uitați, e o instituție care nu e bazată pe dragoste.
2: Divorțul nu e o moțiune de cenzură, adică soțul...
0: Consecințele sunt mai dramatice decât la o moțiune de cenzură.
2: Tocmai de simplificările de acest fel, ca și medicalizarea explicației politice, astea sunt semne ale unei crize de înțelegere. democrația este bazată ca regim pe o majoritate, deci dacă tu, partid, nu ești capabil să obții din partea cetățenilor 50% din mandate plus un vot, atunci trebuie să găsești înțelegere cu celelalte pentru a secreta majoritate. Ăsta e principiul fundamental al democrației. Ori tu nu poți să perorezi ca să scapi din acest efort de a găsi o înțelegere cu ceilalți, nu poți să perorezi să inventezi neveste, copilaj, tetraciclină sau ce vrea domnul.
0: Antibiotice
2: și așa mai departe. Deci, orientarea atenției trebuie să fie clară. Și aici președintele Băsescu, care apropo a zis că îl critică pe Nicușor Dan, dar tot pentru l-ar vota.
1: Dacă deci nu e în tabăra protestatarilor,
2: da? Aici are dreptate. Au trecut 45 de zile, cu toată simpatia pentru domnul Bolojan, trebuia să plece. Cinstit acum. Deci nu poți să te faci că nu vezi acel termen de 45 de zile. Au trecut 60 de zile de la căderea guvernului, iarăși nu poți să te faci că nu vezi ce s-a întâmplat. Și eu cred că există o urgență și în soluționarea unui interimat care să fie construit în limitele și în spiritul Constituției, dar și o urgență în numirea unui nou prim-ministru. Așa cum a spus și profesorul Stanuș, cum a spus foarte bine și președintele Băsescu, președintele Dan are dreptul să numească 15 premieri, constituțional poate să încerce de nenumărate ori. Dar problema este să încerce, să caute, ca prin explice numirea unei personalități, să ravieze. Și eu sunt convins că există soluții.
1: Vă propun ca ultimele două minute de concluzii să îi le acordăm domnului profesor Comănescu.
3: Da. Din păcate, concluzia este că nu vom avea o concluzie. Însemnând pur și simplu că va trebui să așteptăm, în primul rând, tonalitățile foarte diverse ale interacțiunilor dintre cei care în acest moment ne promit cu oarecare optimism soluționarea până la sfârșitul lui iulie acestei probleme și folosirea ședinței extraordinare din iulie pentru o definitivare a unor repere și unor axe despre ce ar trebui să se întâmple din toamnă încolo. Mă tem că acest lucru nu va fi posibil și aceasta vine și cu erodarea credibilității extraordinare a tuturor părților implicate. Dincolo de ceea ce vedem între personaje ca și Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și alții, mă gândesc și la Cotroceni, nu doar ca persoană politică Nicușor Dan, ci ca instituție prezidențială, care în acest moment este și greu maniabilă, este și greu maniată și cele două merg mână în mână. Nu-mi pot da seama dacă se ajunge la o soluție rațională, dacă se poate conveni, așa cum sugera, de pildă, Kelemen Hunor, acest armistițiu care ar trebui să fie, să-i spunem așa, ultimul semn al raționalității la care se renunță, sau unde se renunță la ambițiile politizate și se trece la o strategie, cel puțin pe termen scurt și mediu, care să fie adoptată și să fie prezentată rațional, nu emoțional, electoratului. Toate acestea deci rămân niște chestiuni deschise și, fără îndoială, vom avea mult de comentat pe domenii.
1: Asta devine și mai clar. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă întâlnesc cu Claudiu Pândaru. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Nova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: Spania lui Yamal e în sferturi la mondial după ce a eliminat Portugalia lui Ronaldo. Furia Roja a avut prima ocazie a duelului de la Arlington. Oyarzabal a tras pe lângă din poziție ideală. Replica lusitanilor a venit de la superstarul Ronaldo, blocat de Unai Simon. La cealaltă poartă, Yamal și Baena nu l-au putut învinge pe Diogo Costa. După o dublă șansă ratată de João Félix și Cristiano, Portugalia putea termina repriza în avantaj. Șutul lui Nuno Mendes a fost deviat în bară. În partea secundă, Yamal și-a încercat norocul din lovitură liberă, după care Bruno Fernandes a tras în plasa laterală. Rezervele de lux ale Spaniei au decis meciul în primul minut al prelungirilor. Ferran Torres l-a găsit excelent pe Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal nu a iertat. Bernardo Silva îi mai putea oferi cel puțin 30 de minute lui Cristiano Ronaldo la turneul final. Lovitura sa de cap s-a dus peste poartă și superstarul lusitan încheie al șaselea său mondial în optimi.
1: Holland a ratat înfruntarea cu Mbappé din grupe, dar are parte de un alt duel tare la Cupa Mondială. În sferturi, starul Norvegiei se va lupta cu un rival la titlul de golgheter al competiției. Harry Kane are 6 goluri la turneul final, cu unul mai puțin decât Holland. Capitanul Angliei a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în victoria contra Mexicului.
2: It's definitely up there for sure. I think it's one that we'll remember for the rest of our lives, and all the fans will as well. And I think nights like tonight just bring us closer together. This will give us more belief, but still a long way to go, so we can't get carried away.
1: De 4 ani la Manchester City, Haaland vrea să fie decisiv și în fața Angliei. Cu el pe teren, Norvegia a revenit în stil de mare echipă la Cupa Mondială după 28 de ani.
3: It took some time. I'm 25 years old, so you can't really blame me for that. Let's be honest, to score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal. I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
4: Is it the best feeling of your life?
3: Yeah.
0: Donald Trump l-a salvat pe Balogun de suspendare și a explicat de ce a decis să intervină la Gianni Infantino. Președintele Statelor Unite nu a contestat doar cartonașul roșu primit de jucătorul american, ci însă și regula fotbalului, pe care a recunoscut că nu o înțelege.
5: It would have been unfair, but when they take your best player or just about, they have some great players, but and they say you can't play. That's very unfair. He didn't do anything wrong and he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game.
0: După două sezoane în tricoul lui Dinamo, Edi Niaore ajunge la rivala FCSB.
6: Niaore, i-am spus lui meme eu, acum vreo două săptămâni, bă, Mihai. Mi-a venit în cap așa. Ia vezi, mă, că n-ai vrea, i-a zis că a făcut cadres. Ia mai încearcă o dată. Poate că nu a fi semnat. Și mie m-a sunat acum 3 zile și a rezolvat totul.
0: Gigi Becali e un mare admirator al mijlocașului francez.
6: La noi are cu cine să joace fotbal, în primul rând. În al doilea rând, fotbalist care îl știi. Ești, bă, Mihai, vrei să luăm ceva care după aia să dăm de belea că nu avem, ăsta măcar îl știm 100% joacă.
7: Dacă se face transferul din punct de vedere transferul anului în fotbalul intern.
0: Sezonul trecut, FCSB îl cumpărase pe Denis Politic de la Dinamo pentru 1 milion de euro și Alexandru Musi.
6: Cu Politic nu-i lovitură. Politic mi-au dat ei o lovitură. Urmează un atacant care va veni, probabil săptămâna asta va veni, un atacant bun.
8: De afară.
6: Atacant număr 10. Da.
8: Pe
6: dar
8: bani?
6: E bun.
8: Pe bani sau liber de contract?
6: Pe bani și pe bani mai mulți.
0: Revenit în Serie A după 2 ani și jumătate în Premier League, Radu Drăgușin a luat cea mai bună decizie când a semnat cu Fiorentina. După 10 ani în Italia, printre care și un sezon la gruparea Viola, Bogdan Lobonț îl felicită pe fundașul naționalei pentru transfer.
9: Este clubul perfect pentru Drăgușin, dar dacă e să vorbim despre beneficiile pe care le are această mutare, cred că sunt mai multe.
10: Decât că părțile decât părțile negative. La Tottenham, ținând cont și de accidentare pe care a avut-o, nu prea a avut minute. El este mai mult pe fotbalul italian, seria o cunoaște foarte bine, ținând cont că a activat foarte mult acolo, adică se potrivește mult mai bine seria lui Drăgușin decât Premier League.
0: Genoa, echipa care l-a vândut la Tottenham cu 25 de milioane de euro, nu a fost interesată de o revenire a Dragonului, recunoaște Răzvan Raț, oficial al grupării patronate de Dan Șucu.
11: E un jucător care va juca la Fiorentina și va face și figură bună.

Mare parte din țară vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane, meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Instanța a motivat decizia de a-i plasa sub control judiciar pe Viorel Pașca și apropiații lui. Conform magistraților, azilele ilegale ale acestuia oferau totuși condiții decente oamenilor din ele. Unul dintre aceștia a murit în spitalul din Mureș în care era internat după ce autoritățile i-au luat pe cei 409 asistați din casele lui Pașca. Donald Trump se îndreaptă spre Turcia, unde va participa la summitul NATO. Avionul președintelui american a decolat în jurul orei 4, ora României. La Pamplona, în Spania, a început festivalul San Fermin. Astăzi este programată prima cursă cu tauri, în ciuda protestelor organizațiilor de protecție a animalelor.
0: Condițiile din azilele lui Viorel Pașca erau decente, chiar dacă bărbatul nu deține autorizație pentru acestea. Este principalul motiv pentru care instanța a decis să-i lase în libertate pe Pașca, soția și fiii săi. Unul dintre oamenii luați de autoritățile din casele din Bihor a murit în spitalul din Mureș în care fusese internat. Când a ajuns DIICOT la azilele lui Pașca, în acestea se aflau 409 oameni. Doar pentru 40 dintre ei au sunat unele rude la numărul de telefon special pus la dispoziție. Și nicio familie nu s-a oferit să ia în grijă. Mai multe informații despre motivarea instanței, care a respins cererea de arest preventiv pentru Viorel Pașca, ne spune Valentin Stan.
2: Legal, ca un
3: o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor. Judecători care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
0: Viorel Pașca a încasat direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă, o spun procurorii în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: A fost și bine și rău.
5: Ce a fost bine, ce a fost rău?
4: A fost cu mâncare când în când. Odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
5: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
4: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit că vorbeau că s-a certat acolo unii cu alții. Așa ceva am auzit, dar bătăi de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
5: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?
4: Am vorbit. Curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie. Primeam haine de schimb curate, nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinitor mă duc. Da, am pensie, da.
5: Pensia dumneavoastră, unde se...
4: La, merea la domnul Pașca. De la, bine, de la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
5: Și asta a fost înțelegerea de la început?
4: Da, da, da.
5: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
4: Nu mai știu exact, că tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
5: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
4: Nu, prin poștă.
5: A, și veneau direct la Dubrava?
4: Direct la contul lui domnul Pașca.
5: Ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
4: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
5: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră
4: să vă primați? Da, ca să mă sprijine.
5: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg? Adică
4: mai mult în pat, da. Era foarte bine, că era mulți care n-aveau nici pensie, nici un fel de venit și stăteau acolo.
5: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
4: Nu cred. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
5: Că și v-ați întoarce neapărat înapoi la domnul Pașca?
4: Nu.
0: Scade consumul, cel care a susținut creșterea economică a României, ce taie românii de pe lista de cumpărături și de ce, aflați imediat la Digi Matinal. Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, era șantajată. Înainte să fie prinsă, i s-ar fi cerut 100.000 de euro ca să nu fie dată pe mâna autorităților. Cel care o amenința făcea parte din anturajul femeii care ar fi fost complice la crimă și care este fosta iubită a omului de afaceri, torturat și ucis în casă de hoți. Ne explică Ana Maria Iang.
6: Potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, femeia care și-a ucis mama fiind ajutată de către o asistentă medicală care a lucrat la spitalul din Cisnădie, dar și de Adriana Viliginski, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Krainer, a fost șantajată cu faptul că fapta sa va fi făcută publică. Cei care au vrut să obțină banii au transmis acesteia 4 mesaje cu ajutorul unui telefon și al unei cartele pe care le-au cumpărat special în acest sens. Ca să nu fie dată în vileac, femeia trebuia să le transfere celor două persoane suma de 100.000 de euro. Potrivit presei locale, surse din anchetă susțin că între cele două persoane implicate în șantaj și Adriana Viliginski ar fi fost relații de prietenie foarte apropiate și mai mult decât atât, bărbatul care a fost implicat în această faptă ar fi fost chiar iubitul acesteia. Între timp, cei doi au ajuns în fața anchetatorilor, iar față de fostul iubit al Adrianei Viliginski a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în timp ce complicea acestuia a fost plasată sub control judiciar.
0: Arhitecta șefă din Baia Mare este judecată pentru luare de mită. Procurorii spun că ar fi primit haine, încălțăminte și produse electrocasnice în valoare totală de peste 55.000 de lei de la patronii a două firme. Bogdan Băcilă vine cu detalii despre acest caz.
7: Bun găsit tuturor! Arhitectul șef al municipiului Baia Mare a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și luare de mită în formă continuată. Acesta este acuzat că între 2019 și 2025 ar fi pretins și primit diferite articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, mobilier și aparatură electrocasnică în valoare de peste 55.000 de lei din partea unui arhitect și a doi administratori de societăți comerciale trimiși și ei în judecată în acest dosar. Aceste atenții erau menite să îl facă pe arhitectul șef al orașului să nu își îndeplinească corect atribuțiile de serviciu și să elibereze o autorizație de construire pentru blocuri care nu respectau spațiul minim locativ, de asemenea să aprobe extinderea ilegală a unei străzi și de asemenea să aprobe și să rezolve cereri adresate primăriei Baia Mare care nu intrau în area de competență a arhitectului șef. Toate persoanele trimise în judecată în acest dosar sunt sub control judiciar. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, este în închisoare în acest moment. El ispășește o pedeapsă de închisoare de 5 ani cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Sentința a fost dată în noiembrie 2023.

0: Surpare cu repetiție pe autostrada Sebeș-Turda, șoseaua a fost închisă pentru reparații după ce asfaltul a crăpat într-o zonă în care a fost reparat și în urmă cu 3 ani. Șoferii revin pe drumul Național 1.
1: Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la intrarea în județul Cluj, în zona kilometrului 66. Pe una dintre benzi a apărut o surpare de teren, dar afectate sunt și parapetele de protecție.
2: Situația se înrăutățește de la o zi la alta și, după cum vedeți, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale.
3: Jalnic arată. Numai la noi se poate întâmpla așa ceva.
4: Dacă ar fi fost făcute lucrurile așa, standard, cum ar trebui, nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Vin de la Sibiu și sunt o grămadă de denivelări.
5: De mântuială. Altfel, nu se explică.
6: Ar trebui forat, introduse niște betoane ca să susțină, pentru că o faci acum peste o lună, două, iar e gata.
1: Autoritățile promit reparații urgente și verifică dacă problemele sunt cauzate de modul de construire a autostrăzii.
7: Avem o expertiză în care s-a dat o soluție destul de costisitoare, ajut de 32 de milioane de lei. Încercăm o altă metodă să rezolvăm problema care ne costă câteva sute de mii de lei. Dacă cel puțin până durează achiziția asta, am zis că noi o facem provizoriu, dar de fapt avem cumva încredere că va rămâne definitivă ca o lucrare ca să rezolvăm problema infiltrațiilor. Acum, în prima fază, o să fie suportate de Gnair, de pe Cluj, dar probabil împreună cu Gnairul analizăm situația de a merge altfel la răspundere pe consultul pe legea 10.
1: Aceeași porțiune de drum a mai fost peticită și în urmă cu 3 ani. Pentru construirea celor 17 kilometri afectați acum, statul român a plătit 90 de milioane de euro.
0: Digitalizarea României se poticnește în detalii. Taxa pentru podul Giurgiu Ruse poate fi plătită online. Însă, când ajung acolo, șoferii intră în rând cu cei care plătesc pe loc, la casă. Benzile nu sunt bine marcate și cele două categorii de mașini se amestecă. Iar haosul continuă în Bulgaria, la ieșirea de pe pod.
1: Șoferii așteaptă chiar și 20 de minute la stația de taxare pentru trecerea podului Giurgiu Ruse. Se întâmplă la aproape o lună de când funcționează aplicația pentru plata online.
8: Chiar dacă cele două benzi destinate șoferilor care au plătit taxa online sunt semnalizate, respectiv 3 și 4, marcajele rutiere sunt șterse de rulajul mașinilor. Așadar, șoferii care intră în această zonă le ignoră și trec cu vederea și indicatorul de la intrarea în zona de taxare. Și cei care vor să plătească taxa fizic ajung pe aceleași benzi cu cei care au plătit-o în avans.
9: Noi am plătit și pe care bandă putem să intrăm.
8: Ați plătit online?
9: Da.
8: Și nu ați văzut indicatoarele pentru
9: online.
1: Blocaje apar și pentru că pe benzile destinate doar mașinilor ajung să intre tiruri și autocare.
10: Cu indicatoare puțin mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
8: Cât de des treceți pe la această stație de taxare?
10: Depinde, de câteva ori pe lună. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.
1: Oamenii se plâng de aglomerație și pe partea bulgară. Un turist venit din Turcia a scris: chiar dacă taxa pentru partea bulgară este plătită online, nu există o bandă automată dedicată, așa că tot stai la aceeași coadă. Altcineva venit din Tasos spune că a fost nevoit să stea o oră în ruse. Un alt turist a menționat că nu știe dacă merită plata online în Bulgaria. Autoritățile române promit că vor îmbunătăți semnalizarea la stația din Giurgiu.
11: Vom reface marcajele și le vom face mai evidente, adică se vadă clar că este bandă pentru plată online sau și bandă pentru plată cash. Sistemul de la bulgari, care înseamnă de fapt un sistem cash, dar un fel de cash mascat. Te duci la ghișeu cu telefonul sau cu hârtia printată și arăți celui de la ghișeu că ai plătit. La noi bariera este automată.
1: Valoarea taxei este de 15 lei în România și de 2 euro în Bulgaria.
0: O comună din Maramureș se pregătește de faliment după ce a acumulat datorii uriașe către o firmă angajată să repare străzile. Pentru că administrația locală nu a plătit la timp facturile, patronii companiei au obținut în instanță sechestru pe toate bunurile localității.
1: Comuna Șieu, județul Maramureș, o localitate cu câteva mii de suflete și datorii de peste 2 milioane de euro. Toată problema se trage de la un contract de 150.000 de euro pe care fosta primăriță l-a semnat cu o firmă în urmă cu 4 ani pentru pietruirea străzilor din comună. Contract care a fost semnat cu penalități de, atenție, 1% pe zi. Primăria a rămas în urmă cu plățile care au devenit între timp o datorie uriașă.
12: Sechestru este pus pe toate bunurile primăriei, imobile mă refer, toată pădurea comunală, deci practic noi nu mai aducem profit nici de acolo, nu mai facem încasări. Este o sumă extraordinar de mare, o sumă pe care categoric comuna și eu, primăria comunei și eu, nu poate să o achite. Nici măcar nu putem vorbi de o eșalonare de plată, pentru că asta ar însemna undeva la vreo 10 ani.
1: Toți banii primăriei vin din taxe, impozite și cote din impozitul pe venit, în total sub 150.000 de euro pe an. Acest contract nu este singura datorie a comunei, mai sunt și alte puneri sub sechestru.
12: Noi cumulăm, să nu greșesc, 15 poziții de executări silite.
1: Localnicii care și-au plătit chiar de la începutul anului toate taxele și impozitele sunt supărați și dezamăgiți de situația creată.
13: Cu ce suntem noi de vină? Ei ce au făcut cu banii, nu?
14: E păcat. E păcat pentru că și eu ar putea să fie și eu un probo. Uitați-vă cum e Botiza, uitați-vă cum e Rozavlea, cum e Bogdan Vodă, toate înfloresc. Noi suntem ultimii.
15: Toate ne-au executat cum au vrut ei.
16: În situația în care suntem, nici nu putem avea pretenție la actuala primăriță ca să vedem că face ceva pentru comuna, că suntem datori vânduți.
1: Primărița din Șieu va anunța falimentul comunei în zilele următoare, așa că toți banii se vor duce către creditori. Reprezentanții firmei nu și-au precizat încă punctul de vedere la solicitările Digi24.
0: Consumul, motorul economiei românești, a scăzut pentru a 10-a lună la rând. Pe lista cumpărătorilor la care românii au renunțat sau au trecut la variante mai ieftine, se află cosmeticele, detergenții și cărțile.
1: Domnul Ion are pensie de 2600 de lei, iar singurul mod prin care poate trece peste prețurile mari este prin tăierea listei de cumpărături.
17: În loc de un kilogram e 600 de grame, în loc de 200 de grame, de 2 kg e un kilogram.
18: Vezi că nu e, te adaptezi. Și iei altceva, faci altceva, cu alt preț. Am învățat să mă uit la magazine, la per kilogram, plus listă de acasă.
19: Ne căutăm în buzunar tot timpul, să vezi dacă ți-ajung banii sau nu ți-ajung banii.
1: Vânzările de mâncare au scăzut în ultimul an cu peste 4%, iar produsele nealimentare cu peste 5%.
20: Că sunt cumpătați, se gândesc la alte sugestii pe care le-ar putea avea, merg către, pentru început, consumul defensiv, așa numim noi, produse mai de o calitate mai slabă.
1: Același lucru se întâmplă și la pompă. Șoferii au alimentat mai puțin cu 2% în ultimele 12 luni.
21: Anul trecut, un litru de benzină se vindea cu puțin peste 7 lei. Acum, în schimb, prețul depășește pragul de 8 lei și 50 de bani. O creștere mai semnificativă a avut loc însă în cazul motorinei. Dacă anul trecut, un litru se vindea cu aproximativ 7 lei și 50 de bani, acum același litru de motorină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani.
1: Pentru a face economii, șoferii au început să meargă cu mașina doar la nevoie.
22: Nu merg pe fiecare zi cu mașina. Mai stăm și acasă. Foarte greu, foarte greu.
23: Mașina mea personală merg mai puțin, doar dacă e neapărat nevoie.
1: Consumul scade de 10 luni, iar experții susțin că atât timp cât prețurile vor continua să crească, vânzările vor fi din ce în ce mai mici.
0: 2026 este până acum un an agricol bun cu producții mari, însă tocmai acestea îi nemulțumesc pe fermieri. După cultivatorii de castraveți și cei de pepeni au probleme cu cantitățile uriașe de marfă pe care nu reușesc să o vândă, chiar dacă au scăzut prețul la 60 de bani pe kilogram.
24: S-a făcut 70-80 de bani la tăpule.
25: Foarte mici.
26: Foarte mici.
25: Nu scoatem nici investiția care am băgat-o în ele. Începând de la semințe, folie, îngrășământ, apă, măcar ce să mai spunem cât e benzina de scumpă.
27: Deși prețul este unul foarte mic, doar 60% din marfa adusă zilnic aici în piața Angro din Dăbuleni este vândută.
28: Prețul a căzut extraordinar de mult, în jurul 60 de bani. Au venit comercianți din exterior cu tirurile, sunt niște intermediari care fac prețul în această piață.
2: Nu știu dacă e momentul să mă gândesc la un profit. Deocamdată e dezastru. Cred că e momentul să mai abandonăm din activitatea asta agricolă. Nu e rentabilă.
1: Unii agricultori au soluția exportului.
3: Se vând, au încă căutare în momentul acesta, se cere pe piața din Polonia.
27: Prețul a scăzut foarte mult în ultimele zile.
3: Da, dar acolo e altceva.
27: Ce cantitate transportați către Polonia astăzi?
3: 23-24 de tone.
1: Suprafețele cultivate cu pepeni în Doleș au crescut anul acesta. În unele piețe din țară, pepenii se vând cu 6 lei kilogramul, însă marfa este adesea importată din Grecia și Bulgaria.
0: Numărul angajaților activi pe piața muncii a scăzut, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu cel puțin 137.000 de angajați în minus. Aflăm mai multe de la Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Numărul angajaților în România scade, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu mai puțini angajați, conform statisticilor. Ei bine, în ceea ce privește contractele active, acestea au fost reduse cu 250.000, iar în ceea ce privește numărul angajaților activi de pe piața muncii, și acesta s-a redus cu aproximativ 137.000. Asta înseamnă că în prezent în România sunt mai puțin de 5,6 milioane de angajați pe piața muncii. Și în ceea ce privește numărul contractelor, vedem că aproximativ 93% dintre acestea sunt contracte pe perioadă nedeterminată, în timp ce aproximativ 490.000 sunt contracte pe perioadă determinată. Vedem însă reduceri de personal atât în mediul privat cât și la stat. Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, statul funcționează cu aproximativ 1.700 de angajați mai puțin în fiecare lună.

0: Președintele a devenit în ultimele zile ținta principală a criticilor din spațiul politic. Dispariția lui Nicu Șordan din spațiul public după cele două nominalizări de premieri pare să fi supărat pe toată lumea.
1: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
2: Domnul Nicu Șordan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicu Șordan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
3: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu aur.
0: George Simion a postat pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte. I-a cerut lui Nicu Șordan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce Aur a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de George Simion îi lipsesc însă 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. Sorin Grindeanu vorbește într-un interviu acordat Digi24 despre șansele unui guvern de armistițiu. Președintele PSD spune că primul pas trebuie să-l facă liberalii, să-și schimbe deciziile de partid.
5: Un vot pentru Siegfried Mureșan. Ați putea debloca și dumneavoastră Partidul
6: Pentru
5: Social
6: că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic.
7: Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
5: Deci ar fi în regulă.
7: S-ar inventa altceva.
6: Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să nu să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
0: Incendii de vegetație din Europa strică și planurile de vacanță ale românilor. Unde au făcut ravagii flăcările și cât de mare este pericolul, vă arăt imediat. Donald Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara. Noul Air Force One aurit al președintelui american a decolat la ora 4 ora României. Trump va fi primit de Recep Erdogan și va participa la cina cu ceilalți lideri prezenți la reuniunea care ar urma să redefinească cea mai mare alianță militară a lumii. Detalii ne aduce Ana Constantin.
8: Donald Trump va discuta cu Volodymyr Zelensky miercuri, iar Ucraina speră să îl convingă pe liderul american cu cele mai recente victorii înregistrate împotriva Moscovei, inclusiv atacurile reușite din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Toți oficialii NATO vin de altfel la summit înarmați cu cifre mari care răspund dorințelor lui Donald Trump. 121,5 miliarde de euro au investit în plus în 2025 Europa și Canada în apărare. Mulți analiști spun că Rutte are acum cifrele să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Dincolo de cheltuielile pentru apărare, europenii vor prezenta date concrete lui Donald Trump și privind cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. În încercarea de a convinge încă o dată administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Rămâne de văzut dacă și Donald Trump va aprecia eforturile depuse. Relația președintelui cu aliații NATO a fost, știm, tensionată în ultimele luni și l-a reproșat deseori lipsa de loialitate față de Statele Unite.
9: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the U.S. since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
0: Luna lui cuptor continuă cu temperaturi de până la 33 de grade Celsius. Căldura vine la pachet și cu fenomene severe. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină. Ce zone vor fi afectate, ne spune Greta Gavrilă.
10: Bun găsit, vremea va fi capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane, meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: A crescut riscul de boli digestive din cauza fructelor și a legumelor ținute în soare. În medie, 70.000 de români ajung la spital cu enterocolită vara.
11: În piețele din Buzău, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12, pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții crește riscul de toxi-infecții alimentare.
12: Acestea sunt toate legumele pe care le mai aveți la 10:30?
13: Da, pentru că am venit mai de dimineață, adică noi ajungem la piață în jur de ora 8. Produsele sunt culese în ziua respectivă, de la ora 4 intrăm în solarii.
11: Însă există și comercianți care vând produsele pe stradă în soare.
12: Una dintre principalele cauze ale enterocolitei este depozitarea neconformă a produselor. Aceste fructe și legume stau de multe ori, zeci de ore, în soare și în praf.
11: Unii oameni spun că încearcă să testeze calitatea produselor înainte să cumpere.
14: În primul rând mă uit la aspectul lor și dacă cumpăr prima dată în cantitate mică și pe urmă dacă îmi place gustul, pot să dau acolo un ban mai mult.
15: Să nu cumpăm care au stat foarte mult la soare.
11: Între timp, reprezentanții Direcției Sanitare fac și mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral.
16: Se urmărește respectarea cu strictețe a normelor de igienă și siguranță alimentară. Tot omul care acum pleacă în concediu, oprește într-o benzinărie, bea o cafea, ia un sandwich. Să știți că se găsesc o serie de nereguli legate de depozitarea alimentelor, de prepararea lor, de respectarea temperaturii de depozitare a produselor alimentare.
17: Ca simptomatologie, enterocolitele se manifestă prin durere abdominale, scaune de elice, apoase sau moi. Pot asocia febră, deshidratare, alterare stării generale.
11: La nivel național, aproximativ 70.000 de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor alterate.
0: 100.000 de euro aruncați pe fereastră au fost cheltuiți pe un centru de informare turistică într-o comună din Gorj, un loc pe harta României care deocamdată nu are niciun obiectiv ori un traseu turistic de promovat. Turiștii nu sunt, dar și dacă ar apărea, nici informații prea multe nu ar avea cum să primească. Centrul are lacătul pe ușă de câțiva ani.
11: Centru de informare turistică, dar fără turiști și fără informații. Instituția ar fi trebuit să pună comuna Crasna din Gorj pe harta turismului. Promisiunile au rămas doar pe hârtie. În realitate, aici găsești doar uși închise.
18: Centru local de informare turistică. Până să ajungă însă la centrul de informare, oamenii care ajung aici în calitate de turiști și au informații de pe astfel de indicatoare care sunt deteriorate. Dar haideți să mergem să vedem dacă la centrul de informare, în care s-au investit 100 de mii de euro, în acest moment este cineva care să ne ajute cu informații despre potențialele obiective turistice pe care le-am putea vizita aici.
19: Eu aș vrea să-l văd.
20: Păi faceți niște poze așa și...
19: Da, aș vrea să-l văd înăuntru. Nu ne deschide?
20: Hai, nu fi, nu fi, da. Vă rog,
19: eu nu sunt rea, eu doar atâta zic.
20: Mergeți în altă parte, da? Hai, vă rog frumos.
11: Nici măcar localnicii nu știu de existența clădirii.
19: Știți despre el?
20: Nu știu să vă răspund.
19: Aveți unul de peste 10 ani deschis.
20: Se poate, dar nu știu. Câte sunt anormale în România?
21: Auzi, sunt turist. Ce turist e?
19: Nu vin. Dar ar avea ce să viziteze în localitate?
21: Păi, eu stau ultima casă acolo, la mâncă mănăstire, și satul ăsta. Ce să viziteze?
19: N-au.
21: Pantofii? Hai, domnule.
11: Centrul a fost inaugurat cu mai bine de 10 ani în urmă, dar a fost deschis doar în primii 5 ani. Și asta pentru că programul prin care a fost obținută finanțarea obliga autoritățile să aibă cel puțin un angajat.
20: Eu zic că nu este util.
19: Și de ce l-ați făcut, domnule?
20: Păi dacă au fost fonduri în perioada respectivă pentru așa ceva.
19: De când n-a mai fost el deschis,
20: practic? Doar facem curățenie și atât.
11: Acum autoritățile locale au de gând să transforme clădirea într-un centru social.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
25: pentru marfa, multe luni.
24: Multe luni. Marfa are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România...
25: Nu sunt probleme.
24: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
25: Corect.
24: Și mediu.
25: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
24: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
25: Corect.
24: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
25: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
24: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
25: La fiscalitate.
24: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
25: Trebuie să înțelegem că în momentul în care

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către
0: Digi24 FM.
4: Așa rușine de când sunt lampă. La la la la.

Am revenit cu informațiile externe. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în unele dintre principalele destinații de vacanță din Europa, Italia, Franța și Grecia. Zeci de pompieri români sunt în misiune peste granițe și ajută la stingerea focurilor.

Echipele din prima linie și riscă viețile zi și noapte într-o luptă ce pare fără sfârșit. 5.000 de hectare au fost pârjolite de flăcările care se răspândesc rapid din cauza căldurii și a vântului puternic. Cel puțin 200 de pompieri cu 47 de autospeciale și 12 aeronave încearcă să țină focul sub control în sudul Spaniei. El se pronă investiga las cauza.

0: de este incendio, aunque todo apunta a una imprudencia.
1: Temen a las altas temperaturas, pero sobre todo les da miedo la brisa marina, que puede soplar hasta 30 kilómetros hora.
2: Situația este gravă și în sud-vestul Franței. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din 12 orașe și localități aflate în apropierea graniței cu Spania. Incendiul a mistuit 4.600 de hectare la poalele Pirineilor francezi.
3: Dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, 45 pompieri roumains sont venus prêter main forte à Trévillac.
4: Nous avons un camion ici et deux autres là-bas.
3: Florentin Daciu dirige la brigade dans un environnement différent de la Roumanie.
5: Cet été, vous aurez les mêmes problèmes chez vous, non?
4: On en aura, mais pas comme celui-là. Comme vous pouvez l'entendre, à cause du vent puissant, la direction du feu change et ça rend la tâche plus difficile.
2: Imaginile din satelit vorbesc de la sine. Flăcările, cenușa și fumul au cuprins zone întinse de teren din Franța, Portugalia și Spania. Meteorologii se tem că situația se va agrava.
6: Numărul morților în urma dublului cutremur care a lovit Venezuela a crescut la 3535, potrivit unui nou bilanț oficial. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Peste 16.700 de oameni sunt răniți, iar guvernul nu mai menționează numărul celor dispăruți. ONU estimează că nu se știe nimic despre 50.000 de oameni. La aproape două săptămâni de la catastrofă, speranța de a găsi supraviețuitori este aproape zero. 850 de clădiri au fost avariate sau complet distruse și mii de familii sunt fără adăpost, dorm pe străzi sau în parcuri, în corturi improvizate. Oamenii se plâng că autoritățile au abandonat. Mulți caută singuri, în ruine, cadavrele celor dragi. De asemenea, nevoia îi împinge săriște. Se întorc în clădiri grav avariate pentru a mai recupera din mobilier și electrocasnice. Amerizare cu probleme în New York, unde 8 oameni au avut nevoie să fie salvați dintr-un hidroavion. Momentul a fost filmat de unul dintre pasageri. La scurt timp după ce a atins apa, hidroavionul s-a înclinat parțial și a rămas cu o aripă scufundată. 5 nave au fost trimise în ajutorul oamenilor de la bord, care au fost evacuați fără ca cineva să fie grav rănit. Într-un final, aeronava a fost remorcată la docuri. Nu e clar ce anume s-a întâmplat, dar incidentul vine la mai puțin de o lună după un altul similar. Atunci, un hidroavion a fost lovit de un val puternic în momentul decolării. În Egipt a fost inaugurat noul și foarte marele sediu al Ministerului Apărării. Complexul este numit Octogon și, cu o suprafață de 470 de hectare, a devenit cel mai mare ansamblu de clădiri administrative din lume. Depășește așadar Pentagonul american.

0: Prințul Harry află astăzi dacă a câștigat sau nu procesul împotriva companiei care deține tabloidul Daily Mail. Bătălia judiciară durează de 4 ani și poate ajunge până la 38 de milioane de lire cheltuieli de judecată. Audierile au început în luna ianuarie și au durat 10 săptămâni. Ducele de Sussex și alte 6 nume cunoscute, inclusiv Elton John, au depus plângeri privind 10 de articole publicate între 1990 și 2011. Acestea conțineau informații obținute ilegal prin investigațiile unor detectivi particulari. Ei ar fi interceptat apeluri, mesaje de pe telefoanele mobile și ar fi obținut informații personale, precum dosare medicale. Avertisment dur din partea Londrei. Ministrul britanic de externe spune că inteligența artificială ar putea provoca un șoc de proporțiile Hiroshimei dacă lumea nu se pune de acord urgent asupra unor reguli comune. De ce apare un astfel de avertisment? Ne explică Ioana Ciurlea.
1: Ritmul foarte accelerat în care se dezvoltă inteligența artificială l-a determinat pe ministrul britanic de externe să vorbească despre riscul unui efect Hiroshima în domeniul AI. Potrivit The Guardian, oficialul britanic spune că lumea nu își permite să aștepte un asemenea risc, ci e nevoie urgentă de un consens internațional privind siguranța inteligenței artificiale. Avertismentul vine la scurt timp după ce un grup de experți ai ONU a atras atenția chiar luna aceasta că dezvoltarea AI avansează mai rapid decât capacitatea de a-i gestiona riscurile. În plus, recent o alianță formată din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă a semnalat că atacurile cibernetice bazate pe inteligența artificială ar putea deveni realitate încă din următoarele luni. Ministrul britanic de externe nu lansează însă doar un avertisment. Spune că Marea Britanie are experiența necesară pentru a conduce eforturile internaționale în acest domeniu. Paralela pe care o face oficialul este cu perioada de după al doilea război mondial, când comunitatea internațională a construit un cadru de cooperare pentru energie și arme nucleare. În prezent nu există un mecanism similar pentru inteligența artificială, deși impactul asupra securității globale ar putea fi la fel de mare.
0: În Spania a început unul dintre cele mai cunoscute și periculoase festivaluri din lume, cel de la Pamplona. La origine o manifestare religioasă, a devenit celebru pentru alergarea cu tauri pe străduțele înguste. Timp de 8 zile, micul oraș primește aproape 3 milioane de turiști.

0: George Clooney va fi distins cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția, care va avea loc în prima parte a lunii septembrie. La 65 de ani, starul va fi onorat în tripla sa calitate de actor, regizor și producător. Motivele au fost expuse în cei mai frumoși termeni. Un artist complet și carismatic, pasionat și original. Devenit celebru cu serialul TV Spitalul de Urgență, Clooney a jucat de-a lungul carierei peste 70 de roluri în filme de cinema și TV. Drame și comedii, filme de acțiune și suspans, romantice, de război și science fiction. Organizatorii festivalului au remarcat și cele 9 filme pe care le-a regizat și i-au lăudat, de asemenea, angajamentul față de cauzele sociale și umanitare. Clooney este destul de tare legat de Italia, s-a căsătorit la Veneția și are o casă pe malul lacului Como.
1: Spania lui Yamal e în sferturi la mondial după ce a eliminat Portugalia lui Ronaldo. Furia Roja a avut prima ocazie a duelului de la Arlington. Oyarzabal a tras pe lângă din poziție ideală. Replica lusitanilor a venit de la superstarul Ronaldo, blocat de Unai Simon. La cealaltă poartă, Yamal și Baena nu l-au putut învinge pe Diogo Costa. După o dublă șansă ratată de João Félix și Cristiano, Portugalia putea termina repriza în avantaj. Șutul lui Nuno Mendes a fost deviat în bară. În partea secundă, Yamal și-a încercat norocul din lovitură liberă, după care Bruno Fernandes a tras în plasa laterală. Rezervele de lux ale Spaniei au decis meciul în primul minut al prelungirilor. Ferran Torres l-a găsit excelent pe Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal nu a iertat. Bernardo Silva îi mai putea oferi cel puțin 30 de minute lui Cristiano Ronaldo la turneul final. Lovitura sa de cap s-a dus peste poartă și superstarul lusitan încheie al 6-lea său mondial în optimi.
2: Erling Haaland este de neoprit la Cupa Mondială. La fel ca Messi și Mbappé, supergolgheterul Norvegiei pare 7 goluri la turneul final. Tot atâtea reușise reprezentativa nordică la celelalte 3 ediții la care participase.
3: I never expected in a million years that we would go through in the World Cup. The first time in 28 years and we would win against Ivory Coast. We meet Brazil and we're just playing, okay, you know what, let's just enjoy this moment.
2: La fel ca Messi, Haaland a marcat în toate meciurile jucate în America. În ultimele 14 partide disputate în tricoul scandinavilor, vedeta lui Manchester City a înscris de fiecare dată. A făcut-o de numai puțin de 27 de ori.
3: No matter how it goes, it will be a big party in Norway. We will have a big party if we lose and then we win. No one expected it and I mean, it's crazy.
2: Înaintea duelului cu Anglia din sferturile Cupei Mondiale, Haaland are 62 de goluri în 54 de meciuri jucate pentru Norvegia. Haaland a ratat înfruntarea cu Mbappé din grupe, dar are parte de un alt duel tare la Cupa Mondială. În sferturi, starul Norvegiei se va lupta cu un rival la titlul de golgheter al competiției. Harry Kane are 6 goluri la turneul final, unul mai puțin decât Haaland. Capitanul Angliei a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în victoria contra Mexicului.
4: It's definitely up there for sure. I think it's one that we'll remember for the rest of our lives and all the fans will as well. And I think nights like tonight just bring us closer together. This will give us more belief, but still a long way to go, so we can't get carried away.
2: De 4 ani la Manchester City, Haaland vrea să fie decisiv și în fața Angliei. Cu el pe teren, Norvegia a revenit în stil de mare echipă la Cupa Mondială după 28 de ani.
3: It took some time. I'm 25 years old, so you can't really blame me for that. Let's be honest, to score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal. I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know. Yeah.
1: După 2 sezoane în tricoul lui Dinamo, Edi Niaore ajunge la rivala FCSB.
5: Niaore, i-am spus lui meme eu, acum vreo 2 săptămâni, bă, Mihai, mi-a venit în cap așa. Ia vezi, mă, că Niaore a zis că a făcut cadres. Ia mai încearcă o dată. Poate că nu a fi semnat. Și meme m-a sunat acum 3 zile și a rezolvat totul.
1: Gigi Becali e un mare admirator al mijlocașului francez.
5: La noi are cu cine să joace fotbal, în primul rând. În al doilea rând, fotbalist care îl știi. Ești, bă, Mihai, vrei să luăm ceva care după aia să dăm de belea că nu avem? Ăsta măcar îl știm 100% joacă.
6: dacă se face transferul din punct de vedere transferul anului în fotbalul intern.
1: Sezonul trecut, FCSB îl cumpărase pe Denis Politic de la Dinamo pentru 1 milion de euro și Alexandru Musi.
5: Cu Politic nu-i lovitură. Politic mi-au dat ei o lovitură. Urmează un atacant care va veni, probabil săptămâna asta va veni, un atacant bun.
7: De afară?
5: Atacant număr 10, da.
7: Pe
5: dar
7: bani?
5: E bun.
7: Pe bani sau liber de contract?
5: Pe bani și pe bani mai mulți.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa: România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1, aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de, din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi e a mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
13: Sape.
12: Sape, sau cum îi spune, da, sape, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii, care din păcate nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal. Începem a doua oră cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Instanța a motivat decizia de a-i plasa sub control judiciar pe Viorel Pașca și apropiații lui. Conform magistraților, azilele ilegale ale acestuia oferau totuși condiții decente oamenilor din ele. Unul dintre aceștia a murit în spitalul din Mureș în care era internat după ce autoritățile i-au luat pe cei 409 asistați din casele lui Pașca. Donald Trump se îndreaptă spre Turcia, unde va participa la summitul NATO. Avionul președintelui american a decolat în jurul orei 4, ora României. La Pamplona, în Spania, a început festivalul San Fermin. Astăzi este programată prima cursă cu tauri, în ciuda protestelor organizațiilor de protecție a animalelor.
0: Un bărbat din județul Arad a ajuns în arest după ce le-a cerut bani unor șoferi care încălcaseră regulile de circulație. A pretins că este polițist și a primit peste 5.000 de lei. Chiar purta o uniformă. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit, bărbatul care, conform săptămânalului Bihoreanul, este un fost polițist din Arad, este judecat pentru luare de mită și a dimisionat din poliție. El a pretins 1.500 de lei unui șofer pentru a nu fi sancționat, însă a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție. Rămas fără surse de venit și se pare dependent de jocuri de noroc, bărbatul de 41 de ani a revenit la munca de polițist, de această dată însă în clandestinitate. El a oprit două mașini în 25 și 26 iunie pe DN1 și a cerut șoferilor sume mari de bani pentru a nu rămâne fără carnetul de conducere. Presupusele încărcări ale codului rutier erau inventate, însă șoferii au fost de acord să dea sume cuprinse între 2200 și 2300 de lei pentru a nu pierde dreptul de a conduce. Ambii au reclamat însă faptele la poliție, iar falsul polițist a fost prins și arestat pentru 30 de zile.
0: Condițiile din azilele lui Viorel Pașca erau decente, chiar dacă bărbatul nu deține autorizație pentru acestea. Este principalul motiv pentru care instanța a decis să-l lase în libertate, pe Pașca, soția și fiii săi. Unul dintre oamenii luați de autorități din casele din Bihor a murit la spitalul din Mureș în care fusese internat. Când a ajuns DIICOT la azilele lui Pașca, în acestea se aflau 409 oameni. Doar pentru 40 dintre ei au sunat unele rude la numărul de telefon special pus la dispoziție. Și nicio familie nu s-a oferit să ia în grijă. Mai multe informații despre motivarea instanței care a respins cererea de arest preventiv pentru Viorel Pașca ne aduce Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de-ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
0: Viorel Pașca a încasat direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă. O spun procurorii în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: A fost și bine și rău.
5: Ce a fost bine, ce a fost rău?
4: A fost cu mâncare când în când. Odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
5: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
4: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit cu cât vorbeau, că s-a certat acolo unii cu alții. Așa ceva am auzit, dar bătăi de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
5: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? V-ați vorbit?
4: Am vorbit. Curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie, primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinător mă duc. Da, am pensie, da.
5: Pensia dumneavoastră unde se...
4: La, merea la domnul Pașca. De la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
5: Asta a fost înțelegerea de la început?
4: Da.
5: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
4: Nu mai știu exact, că tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
5: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
4: Nu, prin poștă.
5: A, și veneau direct la Dumbrava?
4: Direct la contul lui domnul Pașca.
5: Pașca, ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
4: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
5: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră
4: să puteți să vă privați? Da, ca să mă sprijine.
5: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg?
4: Adică mai mult în pat, da. Era foarte bine, că era mulți care n-avea nici pensie, nici un fel de venit și stăteau acolo.
5: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
4: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
5: V-ați întoarce neapărat înapoi la domnul Pașca?
4: Nu.
0: De consumul, cel care a susținut creșterea economică a României. Ce taie românii de pe lista de cumpărături și de ce? Aflați imediat la Digi Matinal. Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, era șantajată. Înainte să fie prinsă, i s-ar fi cerut 100.000 de euro ca să nu fie dată pe mâna autorităților. Cel care o amenința făcea parte din anturajul femeii, care ar fi fost complice la crimă și care este fosta iubită a omului de afaceri, torturat și ucis în casă de hoți. Ne explică Ana Maria Iang.
6: Potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, femeia care și-a ucis mama fiind ajutată de către o asistentă medicală care a lucrat la spitalul din Cisnădie, dar și de Adriana Viliginski, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Krainer, a fost șantajată cu faptul că fapta sa va fi făcută publică. Cei care au vrut să obțină banii au transmis acestea 4 mesaje cu ajutorul unui telefon și al unei cartele pe care le-au cumpărat special în acest sens. Ca să nu fie dată în bileac, femeia trebuia să le transfere celor două persoane suma de 100.000 de euro. Potrivit presei locale, surse din anchetă susțin că între cele două persoane implicate în șantaj și Adriana Viliginski ar fi fost relații de prietenie foarte apropiate și mai mult decât atât, bărbatul care a fost implicat în această faptă ar fi fost chiar iubitul acesteia. Între timp, cei doi au ajuns în fața anchetatorilor, iar față de fostul iubit al Adrianei Viliginski a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în timp ce complicea acestuia a fost plasată sub control judiciar.

0: Surpare cu repetiție pe autostrada Sebeș-Turda, dar șoseaua a fost închisă pentru reparații după ce asfaltul a crăpat într-o zonă în care a fost reparat și în urmă cu 3 ani. Șoferii revin astfel pe drumul Național 1.
1: Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la intrarea în județul Cluj, în zona kilometrului 66. Pe una dintre benzi a apărut o surpare de teren, dar afectate sunt și parapetele de protecție.
2: Situația se înrăutățește de la o zi la alta și, după cum vedeți, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale.
3: Jalnic arată. Numai la noi se poate întâmpla așa ceva.
4: Dacă ar fi fost făcute lucrurile așa, standard, cum ar trebui, nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Vin de la Sibiu și sunt o grămadă de denivelări.
5: De mântuială. Altfel, nu se explică.
6: Ar trebui forat, introduse niște betoane ca să susțină, pentru că o face acum peste o lună, două, iar e gata.
1: Autoritățile promit reparații urgente și verifică dacă problemele sunt cauzate de modul de construire a autostrăzii.
7: Avem o expertiză în care s-a dat o soluție destul de costisitoare, în jur de 32 de milioane de lei. Încercăm o altă metodă să rezolvăm problema care ne costă câteva sute de mii de lei. Dacă cel puțin până durează achiziția asta, am zis că noi o facem provizoriu, dar de fapt avem cumva încredere că va rămâne definitivă ca o lucrare ca să rezolvăm problema infiltrațiilor. Acum, în prima fază, o să fie suportate de GNAIR, de pe Cluj, dar probabil împreună cu GNAIR-ul analizăm situația de a merge al trage la răspundere pe consultul pe legea 10.
1: Aceeași porțiune de drum a mai fost peticită și în urmă cu 3 ani. Pentru construirea celor 17 kilometri afectați acum, statul român a plătit 90 de milioane de euro.
0: Autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. Un tronson de 12 kilometri este gata. Este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Încă două tronsoane, care însumează 42 de kilometri și ar fi trebuit date în circulație din 2023, au termen de finalizare în luna decembrie.

0: Digitalizarea României se poticnește în detalii. Taxa pentru podul Giurgiu Ruse poate fi plătită online. Însă, când ajung acolo, șoferii intră în rând cu cei care plătesc pe loc, la casă. Benzile nu sunt bine marcate și cele două categorii de mașini se amestecă. Iar haosul continuă în Bulgaria, la ieșirea de pe pod.
1: Șoferii așteaptă chiar și 20 de minute la stația de taxare pentru trecerea podului Giurgiu Ruse. Se întâmplă la aproape o lună de când funcționează aplicația pentru plata online.
2: Chiar dacă cele două benzi destinate șoferilor care au plătit taxa online sunt semnalizate, respectiv 3 și 4, marcajele rutiere sunt șterse de rulajul mașinilor. Așadar, șoferii care intră în această zonă le ignoră și trec cu vederea și indicatorul de la intrarea în zona de taxare. Și cei care vor să plătească taxa fizic ajung pe aceleași benzi cu cei care au plătit-o în avans.
3: Noi am plătit, nu știu pe care bandă putem să intrăm.
2: Ați plătit online?
3: Da.
2: Nu ați văzut indicatoarele pentru
3: online?
1: Blocaje apar și pentru că pe benzile destinate doar mașinilor ajung să intre tiruri și autocare.
4: Cu indicatoare puse mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
2: Cât de des treceți pe la această stație de taxare?
4: Depinde, de câteva ori pe lună. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.
1: Oamenii se plâng de aglomerație și pe partea bulgară. Un turist venit din Turcia a scris: chiar dacă taxa pentru partea bulgară este plătită online, nu există o bandă automată dedicată, așa că tot stai la aceeași coadă. Altcineva venit din Tasos spune că a fost nevoit să stea o oră în Ruse. Un alt turist a menționat că nu știe dacă merită plata online în Bulgaria. Autoritățile române promit că vor îmbunătăți semnalizarea la stația din Giurgiu.
5: Vom reface marcajele și le vom face mai evidente, adică se vadă clar că este bandă pentru plată online sau și bandă pentru plată cash. Sistemul de la bulgari, care înseamnă de fapt un sistem cash, dar un fel de cash mascat. Te duci la ghișeu cu telefonul sau cu hârtia printată și arăți celui de la ghișeu că ai plătit. La noi bariera este automată.
1: Valoarea taxei este de 15 lei în România și de 2 euro în Bulgaria.
0: Deși în ultimii câțiva ani premierii și ministrii sănătății s-au plâns de prea multele concedii medicale ale românilor, aflăm că acestea sunt cele mai puține din Europa. Cei mai mulți bolnavi sunt în Norvegia. Cu cifre exacte vine Ana Maria Young.
6: Discuțiile despre concediile medicale pe care europenii și le-au luat au pornit în urma declarațiilor cancelarului Merz, potrivit căruia zilele de concediu medical pe care angajații și le-au luat au contribuit la criza economică în care se află Germania. Nemții au unul dintre cele mai generoase sisteme de concedii medicale din lume. Angajații au dreptul la 100% din salariu timp de până la 6 săptămâni de concediu medical plătit de angajator și abia după 3 zile de absență de la locul de muncă, aceștia au nevoie de o adeverință medicală. Așadar, potrivit unei analize care a fost făcută publică de Deutsche Welle, când vine vorba de concediu medical, țara noastră se află pe ultimul loc. Avem 0,1 săptămâni de concediu per persoană pe an, suntem urmați de Grecia cu 0,2 săptămâni per persoană pe an, iar pe locul 3 se află Bulgaria cu 0,5 săptămâni de concediu per persoană pe an. Și aceeași analiză a lui Deutsche Welle ne arată faptul că, în ciuda zilelor multe de concediu medical pe care nemții și le-au luat, nu sunt aceștia bolnavii Europei. Pe primul loc se află Norvegia cu 5,7 săptămâni de concediu per persoană pe an, urmați de Slovacia cu 5,1 săptămâni. Trebuie spus faptul că toate aceste cifre sunt valabile pentru anul 2024.
0: Programul Rabla 2026 va fi lansat la sfârșitul acestei luni cu condițiile de anul trecut. Ministerul Mediului a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pentru că această condiție ar putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni. Totuși, criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni din 2027, după ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, anunță ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi ca cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 de lei pentru un model electric, 15.000 de lei pentru unul plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru cel hibrid și 10.000 de lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz. Consumul, motorul economiei românești, a scăzut pentru a 10-a lună la rând. Pe lista cumpărăturilor la care românii au renunțat sau au trecut la variante mai ieftine se află cosmeticele, detergenții și cărțile.
1: Domnul Ion are pensie de 2600 de lei, iar singurul mod prin care poate trece peste prețurile mari este prin tăierea listei de cumpărături.
7: În loc de un kilogram iei 600 de grame, în loc de 200 de grame, de 2 kg iei un kilogram.
8: Vezi că nu e, te adaptezi. Și iei altceva, faci altceva cu alt preț. Am învățat să mă uit la magazine, la per kilogram, plus listă de acasă.
9: Ne căutăm în buzunar tot timpul, să vezi dacă ți ajung banii sau nu ți ajung banii.
1: Vânzările de mâncare au scăzut în ultimul an cu peste 4%, iar produsele nealimentare cu peste 5%.
10: Că sunt cumpătați, se gândesc la alte sugestii pe care le-ar putea avea, merg către, pentru început, consumul defensiv, așa numim noi, produse mai de o calitate mai slabă.
1: Același lucru se întâmplă și la pompă. Șoferii au alimentat mai puțin cu 2% în ultimele 12 luni.
11: Anul trecut, un litru de benzină se vindea cu puțin peste 7 lei. Acum, în schimb, prețul depășește pragul de 8 lei și 50 de bani. O creștere mai semnificativă a avut loc însă în cazul motorinei. Dacă anul trecut, un litru se vindea cu aproximativ 7 lei și 50 de bani, acum același litru de motorină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani.
1: Pentru a face economii, șoferii au început să meargă cu mașina doar la nevoie.
12: Nu merg pe fiecare zi cu mașina. Mai stăm și acasă. Foarte greu, foarte greu.
13: Mașina mea personală merg mai puțin, doar dacă e neapărat nevoie.
1: Consumul scade de 10 luni, iar experții susțin că atât timp cât prețurile vor continua să crească, vânzările vor fi din ce în ce mai mici.
0: 2026 este până acum un an agricol bun, cu producții mari, însă tocmai acestea îi nemulțumesc pe fermieri. După cultivatorii de castraveți și cei de pepene au probleme cu cantitățile uriașe de marfă pe care nu reușesc să o vândă, chiar dacă prețul a scăzut până la 60 de bani pe kilogram.
14: S-a făcut 70-80 de bani la tăbule.
15: Foarte mici.
16: Foarte mici.
15: Nu scoatem nici investiția care am băgat-o în ele. Începând de la semințe, folie, îngrășământ, apă, măcar ce să mai spune cât e benzina de scumpă.
0: Deși prețul este unul foarte mic, doar 60% din marfa adusă zilnic aici în piața Angrodii Dăbuleni este vândută.
17: Prețul a căzut extraordinar de mult, în jurul 60 de bani. Au venit comercianți din exterior cu tirurile, sunt niște intermediari care fac prețul în această piață.
18: Nu știu dacă e momentul să mă gândesc la un profit. Deocamdată e dezastru. Cred că e momentul să mai abandonăm din activitatea asta agricolă. Nu e rentabilă.
1: Unii agricultori au soluția exportului.
19: Se vând, au încă căutare în momentul acesta, se cere pe piața din Polonia.
0: Prețul a scăzut foarte mult în ultimele zile.
19: Da, dar acolo e altceva.
0: Ce calitate transportați către Polonia astăzi?
19: 23-24 de tone.
1: Suprafețele cultivate cu pepeni în Doleș au crescut anul acesta. În unele piețe din țară, pepenii se vând cu 6 lei kilogramul, însă marfa este adesea importată din Grecia și Bulgaria.
0: Numărul angajaților activ pe piața muncii a scăzut conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu cel puțin 137.000 de angajați în minus. Aflăm mai multe de la Rebecca Manea.
20: Bun găsit! Numărul angajaților în România scade, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu mai puțini angajați, conform statisticilor. Ei bine, în ceea ce privește contractele active, acestea au fost reduse cu 250.000, iar în ceea ce privește numărul angajaților activi de pe piața muncii, și acesta s-a redus cu aproximativ 137.000. Asta înseamnă că în prezent în România sunt mai puțin de 5,6 milioane de angajați pe piața muncii. Și în ceea ce privește numărul contractelor, vedem că aproximativ 93% dintre acestea sunt contracte pe perioadă nedeterminată, în timp ce aproximativ 490.000 sunt contracte pe perioadă determinată. Vedem însă reduceri de personal atât în mediul privat cât și la stat. Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, statul funcționează cu aproximativ 1.700 de angajați mai puțin în fiecare lună.
0: Președintele a devenit în ultimele zile ținta principală a criticilor din spațiul politic. Dispariția lui Nicușor Dan din spațiul public, după cele două nominalizări de premieri, pare să fi supărat pe toată lumea.
16: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
21: Domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
22: Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
23: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR.
0: George Simion a postat pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte. I-a cerut lui Nicușor Dan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidului condus de George Simion îi lipsesc însă 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. AUR, care a votat alături de PSD demiterea lui Ilie Bolojan, l-ar ține acum pe acesta în funcția de premier interimar, susține Sorin Grindeanu. Liderul PSD are și un argument, faptul că AUR nu a votat guvernul Veștea.
24: Și Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta, sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
0: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Bolojan și AUR, Partidul Național Liberal?
24: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
0: Incendiile de vegetație din Europa strică și planurile de vacanță ale românilor. Unde au făcut ravagii flăcările și cât de mare este pericolul, vă arăt imediat. Donald Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara. Noul Air Force One Aurit a decolat la ora 4 ora României. Trump va fi primit de Recep Erdogan și va participa la cină cu ceilalți lideri prezenți la reuniunea care ar urma să redefinească cea mai mare alianță militară a lumii. Detalii ne aduce Ana Constantin.
25: Donald Trump va discuta cu Volodymyr Zelensky miercuri, iar Ucraina speră să îl convingă pe liderul american cu cele mai recente victorii înregistrate împotriva Moscovei, inclusiv atacurile reușite din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Toți oficialii NATO vin de altfel la summit înarmați cu cifre mari care răspund dorințelor lui Donald Trump. 121,5 miliarde de euro au investit în plus în 2025 Europa și Canada în apărare. Mulți analiști spun că Rute are acum cifrele să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Dincolo de cheltuielile pentru apărare, europenii vor prezenta date concrete lui Donald Trump și privind cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. În încercarea de a convinge încă o dată administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Rămâne de văzut dacă și Donald Trump va aprecia eforturile depuse. Relația președintelui cu aliații NATO a fost, știm, tensionată în ultimele luni și l-a reproșat deseori lipsa de loialitate față de Statele Unite.
26: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the U.S. since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
0: Ne apropiem de mijlocul verii calendaristice, dar vremea se anunță instabilă în mare parte din țară. După amiaza vor veni furtuni, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Ce temperaturi se vor înregistra în aceste condiții, ne spune Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, vremea va fi capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane, meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Curenții marini, alcoolul și drogurile sunt cele mai mari pericole ale vacanțelor pe litoral. Curenții există chiar și atunci când apa pare liniștită, iar substanțele periculoase îi fac pe oameni să creadă că sunt invincibili.
3: Turiștii aflați în vacanță pe litoral vor să profite la maximum de fiecare moment și să nu rateze nicio distracție. Așa ajung să combine alcoolul în exces cu intratul în marea agitată.
4: La câteva beri, oamenii încep să prindă curaj. Nu mai au simțul realității și se întâmplă neprevăzutul.
5: Problema, într-adevăr, alcoolul și, să spunem, și drogurile. Mare parte sunt violenți, vă dați seama, că și încearcă să dea tot felul, că el e notător, că, apropo, și de steagul ăsta galben, care toată lumea e permis înătătorilor profesioniști. Serios, aici toți sunt profesioniști când îi întreb.
3: Turiștii trebuie să țină cont de steagurile arborate de salvamari, chiar dacă marea pare liniștită.
5: Principalul pericol sunt acești curenți riv, care torc, îi iau pe turiști de lângă mal și duc în larg. Încercând să te întorci pe el, se pare că te depărtezi de mare. Atunci intervine panica și deja și cei care știu să noate sunt în pericol.
3: Extrem de periculoase sunt în mare obiectele gonflabile care pot fi purtate cu ușurință în larg.
6: În mare să rămână.
7: Nu vă este teamă când sunt valuri foarte mari? Că
6: nu,
7: pot
6: că
7: fi
6: nu ne băgăm tare în apă, numai aici pe margine cu copiii.
8: Le foarte folosim, nu vedeți că umflăm la ele? Ne place să le umflăm. Că n-avem cu ce?
7: Vă simțiți protejați?
8: Dar cum să nu? Foarte protejați suntem cu ele, mai ales copiii.
27: Mare atenție la acele mijloace plutitoare. Fel de fel de colace, fel de fel de fluturași,
7: saltele,
27: mingi și așa mai departe. Sunt periculoase.
3: Steagul roșu al salvamarilor care interzice intrarea în apă înseamnă că marea este agitată sau are curenți puternici.
0: 4 din 10 hotelieri primesc frecvent turiști care lasă în urmă camere ce necesită curățenie specială, arată un studiu realizat de o platformă românească online de cazări. Cam jumătate dintre proprietari spun că turiștii își aduc propria mâncare și băutură în camere. Petele și murdăria reprezintă cea mai mare problemă pentru aproape 60% dintre administratorii unităților de cazare, aducându-le acestora și costuri suplimentare mari pentru curățenie. Ei se plâng că pe lângă efortul dublu de igienizare, pierd bani și din cauza degradării bunurilor. De asemenea, mai bine de 70% dintre participanții la studiu susțin că la cazare vin mai multe persoane decât numărul declarat în rezervare. un sfert dintre hotelieri spun că turiștii pleacă acasă cu suveniruri. Prosoapele sunt obiectele luate cel mai des, urmate de umerașe și ustensilele de bucătărie sau veselă. Unii vizitatori au luat și televizoare, uscătoare de păr, telecomenzi, cuverturi, perne decorative, tablouri și vaze. Flotările, genuflexiunile și exercițiile cu greutăți pot topi grăsimea din jurul taliei mai rapid decât exercițiile cardio, relatează Mirror. Teoria a fost dovedită de un studiu făcut la Universitatea Harvard, la care au participat aproape 10.000 de bărbați timp de 12 ani. Rezultatele au arătat că antrenamentele de forță au fost mai eficiente în reducerea grăsimii abdominale decât exercițiile cardio, dar și că doar 30-60 de minute de sport pe săptămână reduc cu până la 20% riscul de deces din cauza bolilor de inimă și a cancerului. Totodată, antrenamentele de rezistență pot îmbunătăți atenția, memoria și calitatea somnului. Cel mai vechi palat domnesc din București, Curtea Veche, unde au avut reședința Vlad Țepeș, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, intră în restaurare. Este abandonat de 6 ani, iar ruinele sunt acum îngropate în gunoi și vegetație.
1: Dacă în secolul XIV prima curte domnească marca peisajul bucureștean, acum e înconjurată de gunoaie și dărâmături.
9: Timp de secole, Curtea Veche a fost reședință pentru mari voievozi, precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Acum însă vedem, monumentul medieval a rămas doar o amintire, întrucât totul aici s-a transformat într-o ruină.
1: Locul din centrul capitalei, încărcat de povești și istorie, ar putea fi un magnet pentru turiști. În starea actuală însă, clădirea nu face decât să-i îngrozească petrecători.
10: It's not nice, apparently. I mean, I just damages the whole picture, let's say. So,

0: cât și de refacere a acoperișului. Se va înlocui acoperișul cu o membrană nouă PVC. După punerea în siguranță, sperăm cât mai repede să avem o sursă de finanțare pentru punerea în valoare a acestui obiectiv foarte important. La nivelul anului 2020, lucrările se ridicau la 36 de milioane de lei fără TVA, partea de construcții și montaj. Acum, cu inflația, vorbim de undeva la 40 de milioane de lei.
1: După lucrări, autoritățile promit o transformare completă cu elemente noi și camere spațioase pentru vizitatori, astfel încât să poată deveni un muzeu în adevăratul sens al cuvântului. Punerea în siguranță a clădirii istorice s-a mai încercat în 2018, însă lucrările au fost abandonate după 2 ani.
2: Digi24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi, după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, mă, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, a pierdut alegerile chiar dacă a fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că e tot l-o pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui, lasă-o să funcționeze. Deci, da, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că data mai lipsea să vină cineva, Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
6: Scos din sărite,

0: 94 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii,
1: da,
2: publicăm niște articole pe baza,
1: da,
2: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte standarde?
2: Nu, nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva. Bineînțeles că se puteau pune implanturi. Dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Digi24 FM.
3: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
4: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
3: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

Am revenit cu informațiile externe. Scandal național după un comentariu nepotrivit al premierului australian referitor la Kylie Minogue. Șeful guvernului a ajuns astfel în poziția de a oferi scuze în mod public.

0: Every guest gets asked these. Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
1: I've just got married. I'm only 6 months in.
0: But if it goes tits up, let's just pretend.
1: Oh, Kylie, clearly.
0: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
1: All of the above.
0: All right, it's a triple.
1: She's terrific.
2: Been deactivated as a result.
3: Premierul a fost criticat de mai mulți politicieni din opoziție după apariția la un podcast. Acestuia îi se reproșează că afirmațiile sunt, citez, nepoliticoase față de femei, jenante pentru australieni și discreditează funcția de prim-ministru. Premierul a prezentat scuze, nu și explicații. Kylie Minogue nu a răspuns solicitărilor presei de a comenta. Echipa Statelor Unite a părăsit campionatul mondial după ce a pierdut în fața Belgiei. Europenii au câștigat cu 4-1 și vor juca în sferturi cu Spania. În echipa americană a fost titular fotbalistul al cărui cartonaș roșu, primit în partida cu Bosnia-Herțegovina, a fost anulat la intervenția personală a lui Donald Trump.
4: You get a red card. Nah, bro, I have the Trump card. I win. What? That's not how it works.
3: Președintele FIFA, Gianni Infantino, a recunoscut că a fost sunat de Donald Trump, dar susține că i-ar fi spus că organismele de decizie în acest caz sunt independente. Ulterior, Comisia de Specialitate a decis să suspende cartonașul roșu al americanului, o decizie fără precedent. Belgia a făcut un recurs care a fost respins ca inadmisibil. UEFA se declară indignată și amintește că alți jucători care au primit cartonașe roșii la campionatul mondial nu au jucat în următoarele meciuri. Însă, Donald Trump are propriile argumente. Susține că Folarin Balogun nu ar fi faultat și că arbitrul care l-a sancționat, brazilianul Rafael Claus, ar avea un trecut suspect. Ca să fim corecți, să spunem și că mulți experți nu cred că fotbalistul american chiar merita un cartonaș roșu.
5: I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, oh, we got lucky, wow. And they take your best player, or just about, they have some great players, but, and they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
6: The guy's head wasn't even looking down. It wasn't like he knew where he was stepping. So look, maybe turning into an international incident, I don't know. Maybe we'll bring it up at NATO tomorrow over there with the Belgians and everybody else.
7: Spania lui Yamal e în sferturi la mondial după ce a eliminat Portugalia lui Ronaldo. Furia Roja a avut prima ocazie a duelului de la Arlington. Oyarzabal a tras pe lângă din poziție ideală. Replica lusitanilor a venit de la superstarul Ronaldo, blocat de Unai Simon. La cealaltă poartă, Yamal și Baena nu l-au putut învinge pe Diogo Costa. După o dublă șansă ratată de João Félix și Cristiano, Portugalia putea termina repriza în avantaj. Șutul lui Nuno Mendes a fost deviat în bară. În partea secundă, Yamal și-a încercat norocul din lovitură liberă, după care Bruno Fernandes a tras în plasa laterală. Rezervele de lux ale Spaniei au decis meciul în primul minut al prelungirilor. Ferran Torres l-a găsit excelent pe Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal nu a iertat. Bernardo Silva îi mai putea oferi cel puțin 30 de minute lui Cristiano Ronaldo la turneul final. Lovitura sa de cap s-a dus peste poartă și superstarul lusitan încheie al șaselea său mondial în optimi.
8: Holland a ratat înfruntarea cu Mbappé din grupe, dar are parte de un alt duel tare la Cupa Mondială. În sferturi, starul Norvegiei se va lupta cu un rival la titlul de goal-getter al competiției. Harry Kane are 6 goluri la turneul final, cu unul mai puțin decât Holland. Capitanul Angliei a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în victoria contra Mexicului.
9: It's definitely up there for sure. I think it's one that we'll remember for the rest of our lives, and all the fans will as well. And I think nights like tonight just bring us closer together. This will give us more belief, but still a long way to go, so we can't get carried away.
8: De 4 ani la Manchester City, Haaland vrea să fie decisiv și în fața Angliei. Cu el pe teren, Norvegia a revenit în stil de mare echipă la Cupa Mondială după 28 de ani.
10: Took some time. I'm 25 years old, so you can't really blame me for that. Let's be honest, to score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal. I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
11: Is it the best feeling of your life?
10: Yeah.
7: După două sezoane în tricoul lui Dinamo, Edi Niaore ajunge la rivala FCSB.
12: Niaore, i-am spus lui meme eu, acum vreo două săptămâni, bă, Mihai, mi-a venit în cap așa. Ia vezi, mă, că Niaore i-a zis că a făcut cadresc. Ia mai încearcă o dată. Poate că nu a fi semnat. Și meme m-a sunat acum 3 zile și a rezolvat totul.
7: Gigi Becali e un mare admirator al mijlocașului francez.
12: La noi are cu cine să joace fotbal, în primul rând. În al doilea rând, fotbalist care îl știi. Ești, bă, Mihai, vrei să luăm ceva care după aia să dăm de belea că nu avem? Ăsta măcar îl știm 100% joacă.
13: Dacă se face transferul din punct de vedere transferul anului în fotbalul intern.
7: Sezonul trecut, FCSB îl cumpărase pe Denis Politic de la Dinamo pentru 1 milion de euro și Alexandru Musi.
12: Cu Politic nu-i lovitură. Politic mi-au dat ei o lovitură. Urmează un atacant care va veni, probabil săptămâna asta va veni, un atacant bun.
14: De afară.
12: Atacant număr 10. Da.
14: Pe bani?
12: E bun.
14: Pe bani sau liber de contract?
12: Pe bani și pe bani mai mulți.
15: Digi 24 FM.
16: Ascultați Digi Storia.
17: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în 3 zone ale rețelei de metrou aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași care aveau bombele în rucsacuri au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
16: Ați ascultat Digi Storia.
15: Digi 24 FM. Informația la putere.
18: În fața ta, o emisiune Digi 24.
19: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
20: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
21: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
20: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
21: astea?
20: Evident
21: că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
20: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
21: Absolut, e un startup românesc, da.
20: autoritățile statului român le văd la rândul lor? Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă, circulă ele sau le dai jos?
21: Aici intrăm într-o dezbatere.
20: Și cum le dai jos?
21: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam, sper să mai și fac, un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor. Și e o dezbatere mai largă și în spațiul european. Ce înseamnă, care se bazează pe această dilemă, sigur, monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
20: Da, pentru
21: și
20: că tot este reactiv.
21: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucrurile care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură diverse subiecte poți să apeși să preiei un flux de comunicare activă. Dar, pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă, de fapt, să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial, prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de, de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
0: Așadar, ce ne spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
21: Din
0: au mai
21: câte
0: picat
21: știu,
0: 50
21: cel puțin în cazul
0: prin zona
21: respectivă. Există niște proceduri destul de clare.
0: Poate nu sunt cele bune. În realitate s-a văzut că n-au fost bine.
21: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest flux constant de informație. Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
23: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
24: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Continuați să urmăriți Digi Matinal. Bună dimineața, începem ora chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Instanța a motivat decizia de a-i plasa sub control judiciar pe Viorel Pașca și apropiații lui. Conform magistraților, azilele ilegale ale acestuia oferau totuși condiții decente oamenilor din ele. Unul dintre aceștia a murit în spitalul din Mureș în care era internat după ce autoritățile i-au luat pe cei 409 asistați din casele lui Pașca. Donald Trump se îndreaptă spre Turcia, unde va participa la summitul NATO. Avionul președintelui american a decolat în jurul orei 4, ora României. La Pamplona, în Spania, a început festivalul San Fermin. Astăzi este programată prima cursă cu tauri, în ciuda protestelor organizațiilor de protecție a animalelor.
0: Donald Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara. Noul Air Force One aurit al președintelui american a decolat la ora 4, ora României. Trump va fi primit de Recep Erdogan și va participa la cina cu ceilalți lideri prezenți la reuniunea care ar urma să redefinească cea mai mare alianță militară a lumii. Detalii ne aduce chiar acum Ana Constantin.
2: Donald Trump va discuta cu Volodymyr Zelensky miercuri, iar Ucraina speră să-l convingă pe liderul american cu cele mai recente victorii înregistrate împotriva Moscovei, inclusiv atacurile reușite din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Toți oficialii NATO vin de altfel la summit înarmați cu cifre mari care răspund dorințelor lui Donald Trump. 121,5 miliarde de euro au investit în plus în 2025 Europa și Canada în apărare. Mulți analiști spun că Rute are acum cifrele să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Dincolo de cheltuielile pentru apărare, europenii vor prezenta date concrete lui Donald Trump și privind cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. În încercarea de a convinge încă o dată administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Rămâne de văzut dacă și Donald Trump va aprecia eforturile depuse. Relația președintelui cu aliații NATO a fost, știm, tensionată în ultimele luni și l-a reproșat deseori lipsa de loialitate față de Statele Unite.
3: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
0: O zi înainte de summitul NATO de la Ankara, Donald Trump ne-a asigurat că finalul războiului din Ucraina este mai aproape decât crede. Vladimir Putin simte presiunea tot mai mare a conflictului. Cel puțin asta a simțit președintele american în timpul discuției telefonice cu Putin de pe 4 iulie.
4: He does feel pressure. He wants to end it and Ukraine wants to end it and we're in talks and we'll see if we can get it ended. I think we're getting much closer than people realize and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. A good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO and we're going to be talking about it. And I think we're going to get it ended.
0: Aproape jumătate dintre profesorii români își doresc să aibă altă meserie. Mai multe informații imediat la Digi Matinal. Un bărbat din județul Arad a ajuns în arest după ce le-a cerut bani unor șoferi care încălcaseră regulile de circulație. A pretins că este polițist și a primit peste 5.000 de lei. Chiar purta o uniformă. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit, bărbatul care, conform săptămânalului Bihoreanul, este un fost polițist din Arad, este judecat pentru luare de mită și a dimisionat din poliție. El a pretins 1500 de lei unui șofer pentru a nu fi sancționat, însă a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție. Rămas fără surse de venit și se pare dependent de jocuri de noroc, bărbatul de 41 de ani a revenit la munca de polițist, de această dată însă în clandestinitate. El a oprit două mașini în 25 și 26 iunie pe DN1 și a cerut șoferilor sume mari de bani pentru a nu rămâne fără carnetul de conducere. Presupusele încărcări ale codului rutier erau inventate, însă șoferii au fost de acord să dea sume cuprinse între 2200 și 2300 de lei pentru a nu pierde dreptul de a conduce. Ambii au reclamat însă faptele la poliție, iar falsul polițist a fost prins și arestat pentru 30 de zile.
0: Condițiile din azilele lui Viorel Pașca erau decente, chiar dacă bărbatul nu deține autorizație pentru acestea. Este principalul motiv pentru care instanța a decis să-i lase în libertate pe Pașca, soția și fiii săi. Unul dintre oamenii luați de autorități din casele din Bihor a murit în spitalul din Mureș în care fusese internat. Când a ajuns DIICOT la azilele lui Pașca, în acestea se aflau 409 oameni. Doar pentru 40 dintre ei au sunat unele rude la numărul de telefon special pus la dispoziție și nicio familie nu s-a oferit să ia în grijă. Mai multe informații despre motivarea instanței, care a respins cererea de arest preventiv pentru Viorel Pașca, ne aduce Valentin Stan.
6: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
0: Viorel Pașca a încasat direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă. Au spun procurori în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
7: A fost și bine și rău.
8: Ce a fost bine, ce a fost rău?
7: A fost cu mâncare când în când. Odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
8: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
7: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit că vorbeau că s-a certat acolo unii cu alții. Așa ceva am auzit, dar bătăi de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
8: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?
7: Am vorbit. Curățenie, curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie. primam haine de schimb curate, nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinător mă duc. Da, am pensie, da.
8: Pensia dumneavoastră, unde se...
7: La merea la domnul Pașca. De la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
8: Asta a fost înțelegerea de la început?
7: Da, da, da.
8: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
7: Nu mai știu exact, e tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
8: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
7: Nu, prin poștă.
8: A, și veneau direct la Dumbrava?
7: Direct la contul lui domnul Pașca.
8: Pașca, ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
7: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
8: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră să
7: puteți să vă privați? Da, ca să mă sprijine.
8: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg? Adică
7: mai mult în pat, da. Era foarte bine, că era mulți care n-avea nici pensie, nici un fel de venit și stăteau acolo.
8: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
7: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
8: Să-ți întoarce neapărat înapoi la domnul Pașca?
7: Nu.

0: Tot mai mulți profesori ar vrea să renunțe la cariera didactică. Un studiu arată că 4 din 10 se gândesc frecvent să plece din sistem, iar peste jumătate se plâng de un nivel ridicat de stres. Mai multe informații ne aduce colega mea Bianca Timșa. Bun găsit, Bianca!
1: Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor din România, realizat pe un eșantion de 1518 cadre didactice, 38% dintre profesori spun că se gândesc frecvent să renunțe la catedră. Studiul arată că peste jumătate dintre profesori, respectiv 51%, se confruntă des cu stres la locul de muncă, un procent aproape dublu față de cel înregistrat în rândul populației active, iar 14% prezintă risc de burnout. Profesorii pun această situație pe seama birocrației, a volumului mare de muncă și a salariilor considerate insuficiente. 2/3 dintre profesori spun că petrec prea mult timp cu activitățile administrative în loc să se concentreze pe procesul de predare. De asemenea, doar 33% consideră că reușesc să păstreze un echilibru bun între viața profesională și cea personală. Pentru anul școlar viitor, profesorii cer mai puțină birocrație, salarii mai bune, clase mai puțin aglomerate și sprijin psihologic în școli.
0: La 3 ani de la inaugurare, podul suspendat peste Dunăre de la Brăila intră din nou în reparații. Golden Gate de România a costat 500 de milioane de euro și este reasfaltat pentru a 6-a oară, după o serie de alte reparații la carosabil, parapete și rampele de acces. Dana Costache ni se alătură cu date suplimentare. Bun găsit, Dana!
2: Bine v-am găsit, s-au împlinit fix 3 ani de când podul suspendat peste Dunăre de la Brăila a fost inaugurat cu mare fast în prezența președintelui țării, dar și a politicienilor de la acea vreme. Au fost 3 ani în care milioane de șoferi s-au bucurat de această realizare, dar și 3 ani grei pentru constructor, pentru beneficiari și pentru participanții la trafic. Și asta pentru că la nici 4 luni de la inaugurare podul au apărut mai multe probleme la pod, și anume până acum a fost asfaltat de 5 ori, iar la începutul acestei săptămâni Compania Națională de Drumuri a anunțat că începe o nouă reasfaltare, cea de a 6-a. Acest anunț a strânit o serie de comentarii amuzante pe rețelele de socializare. Șoferii s-au întrebat de câte ori va fi asfaltat în acest an sau dacă nu ar fi bine ca la fiecare capăt de pod să fie amplasată o stație de asfalt care să toarne asfalt în permanență. Trecând peste toate aceste ironii și peste toate aceste probleme, podul suspendat de la Brăila rămâne o arteră rutieră importantă care face legătura între Moldova, dar și între Muntenia cu litoralul românesc. Și foarte important, mai sunt doar 2 ani în care șoferii pot traversa gratuit podul, pentru că după aceea se va pune o taxă de trecere.
0: Surpare cu repetiție pe autostrada Sebeș-Turda, șoseaua a fost închisă pentru reparații după ce asfaltul a crăpat într-o zonă în care a fost reparat și în urmă cu 3 ani. Șoferii revin pe drumul național 1.
3: Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la intrarea în județul Cluj, în zona kilometrului 66. Pe una dintre benzi a apărut o surpare de teren, dar afectate sunt și parapetele de protecție.
4: Situația se înrăutățește de la o zi la alta și, după cum vedeți, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ 1 metru și continuă să o ia la vale.
5: Jalnic arată. Numai la noi se poate întâmpla așa ceva.
6: Dacă ar fi fost făcute lucrurile așa, standard, cum ar trebui, nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Vin de la Sibiu și sunt o grămadă de denivelări.
7: De mântuială. Altfel nu se explică.
8: Ar trebui forat, introduse niște betoane ca să susțină, pentru că o face acum peste o lună, două, iar e gata.
3: Autoritățile promit reparații urgente și verifică dacă problemele sunt cauzate de modul de construire a autostrăzii.
9: Avem o expertiză în care s-a dat o soluție destul de costisitoare, în jur de 32 de milioane de lei. Încercăm o altă metodă să rezolvăm problema care ne costă câteva sute de mii de lei. Dacă cel puțin până durează achiziția asta. Am zis că noi o facem provizoriu, dar de fapt avem cumva încredere că va rămâne definitivă ca o lucrare ca să rezolvăm problema infiltrațiilor. Și acum prima fază o să fie suportată de GNAIR, de pe Cluj, dar probabil împreună cu GNAIR-ul analizăm situația de a merge altăzi la răspundere pe consultul pe legea 10.
3: Aceeași porțiune de drum a mai fost peticită și în urmă cu 3 ani. Pentru construirea celor 17 kilometri afectați acum, statul român a plătit 90 de milioane de euro.
0: Programul Rabla 2026 va fi lansat la sfârșitul acestei luni cu condițiile de anul trecut. Ministerul Mediului a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pentru că această condiție ar putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni. Totuși, criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni din 2027, după ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, anunță ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi ca cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 de lei pentru un model electric, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru cel hibrid și 10.000 de lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz. Turismul românesc resimte puternic efectele reducerii voucherilor de vacanță. Doar în prima jumătate a anului, sumele decontate au scăzut cu peste 60% față de anul trecut. La Rânca, în județul Gorj, pensiunile sunt tot mai goale, iar proprietarii dau vina pe deciziile guvernului. Mai multe informații ne aduce Ana Maria Iac.
10: Schimbările produse în sistemul voucherelor de vacanță au făcut ca încasările în turism să scadă. Din 2025, valoarea voucherelor de vacanță a scăzut la jumătate. Acestea nu se mai acordă decât angajaților de la stat, ale căror venituri nete lunare nu depășesc 6.000 de lei și foarte multe instituții au renunțat la mai acorda aceste vouchere angajaților. Așa se face că în primele 5 luni ale anului 2026, sumele decontate către unitățile de cazare au scăzut cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului 2025. Vorbim mai exact de o scădere de la 557 de milioane de lei la 214,5 milioane de lei. Iar aceste sume mult mai mici încasate în turism se resimt și la nivelul județului Gorj. De exemplu, hotelierii din zona montană Rânca spun că, în special pe timp de vară, camerele unităților de cazare sunt goale, iar unul dintre motive este reprezentat tocmai de aceste schimbări care s-au produs în ceea ce privește voucherele de vacanță.
0: Președintele a devenit în ultimele zile ținta principală a criticilor din spațiul politic. Dispariția lui Nicușor Dan din spațiul public după cele două nominalizări de premier pare să fi supărat pe toată lumea.
11: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
12: Domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
13: Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
14: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând, față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR.
0: Sorin Grindeanu neagă o presupusă colaborare cu Nicușor Dan. După demiterea guvernului Bolojan, în spațiul public a apărut ideea că liderul socialdemocraților și șeful statului ar fi avut luările de poziție asemănătoare.
15: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
0: Luna lui cuptor continuă cu temperaturi de până la 33 de grade Celsius, căldura vine la pachet și cu fenomene severe. Sunt anunțate ploi, torențiale, vijelii și grindină. Ce zone vor fi afectate? Ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
16: Bună
0: plouă și aici în sud, în capitală?
16: S-ar putea să apară din orele serii și aici câțiva stropi de ploaie, dar vor fi până la urmă ploi de vară trecătoare, nu vor dura așa foarte mult și nici cantitățile de apă nu vor fi exagerate, 30 de litri pe metru pătrat, cel mult, îți spun exact cum arată acum prognoza pe larg, pentru că urmează o zi cu vreme capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și prin dealurile sudice. De asemenea, ploile vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii și vor fi și rafale de 40-60 de km pe oră. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea inclusiv în zilele următoare. În capitală, astăzi, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de 32 de grade Celsius, dar după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice și aici, în București. Ploi de vară vor fi și în zonele montane. Meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu putere, cu până la 80 de km pe oră. Temperaturile vor atinge între timp 22 de grade Celsius la stâna de vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia de 30 de grade, însă din orele amiezii este posibil să mai picure și vântul va mai avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
17: Digi24 FM.
18: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
17: Digi 24 FM.
19: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
20: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
0: Și la sau fel, acea inerție trebuie, despre care ați
20: trebuie
0: vorbit puțin mai devreme.
20: Să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
17: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Câlnic, parte a sitului UNESCO, sate cu biserici fortificate din Transilvania, este cunoscut mai ales pentru cetatea sa, reședință fortificată a conților de Kelling. La aproximativ 200 de metri spre este de cetate se înalță biserica evanghelică mononavată, fără turn, cu cor alungit, absidă cu 5 laturi și sacristie pe nord. Biserica își datorează aspectul actual refacerii în stil neogotic din anii 1868-1869. Din biserica medievală s-au păstrat coloane, încadramente și nervuri din piatră. Recenta restaurare, 2017-2024, a identificat și pus în valoare numeroase fragmente de pietrărie sculptată gotică încastrate în zidăria mai recentă. Au fost restaurate și piese de mobilier liturgic din lemn, altarul, amvonul, tribunele, băncile și tavanul casetat. Este unul dintre rarele exemple de biserici evanghelice înconjurate de un cimitir în funcțiune, chiar dacă în localitate nu mai există o comunitate săsească. Un program oferit de Digi.
1: Unul mai obosit decât celălalt și ne-am adunat aici amândoi, despre mine și Ovidiu. Este vorba, bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit, Anca. La tine nu se vede, la mine ce
1: nici la tine. Hai să ne complimentăm măcar unul pe celălalt, nu? Dacă altfel nu se poate. Hai să vorbim despre meciuri. Începem așa, în ordine cronologică?
2: Finalizărilor, probabil, nu?
1: Da, invers cronologică.
2: Invers cronologică, fiindcă, într-adevăr, puteau să-l și cloneze pe Balogun, că tot degeaba Statele Unite ale Americii nu a profitat de acest avantaj oferit de FIFA, de Trump, de Infantino, de toată lumea. Până la urmă, Belgia câștigă datorită valorii. Au fost goluri spectaculoase, Vaneken, Lukaku, dar mai întâi dubla lui de Chetelare. Pentru americani a marcat Tielemans, o confruntare interesantă. Tielemans de la americani cu Tielemans de la belgieni. Într-adevăr, mergem mai departe. Belgia, unde o va întâlni pe nimeni alta decât marea forță, nu? Spania, cu un record al portarului spaniol care nu a încasat gol, a bătut recordul lui Zenga la un campionat mondial de invincibilitate. Succes absolut pentru Belgia, succes la limită, putem spune, pentru Spania.
1: Da. M-am uitat și la prima repriză și mi-ai spus că am văzut exact ce trebuie, chiar dacă nu am văzut golul care a dus la eliminare, dar...
2: E bine că ai văzut faze frumoase, fiindcă, într-adevăr, Spania și Portugalia cu siguranță asta ne oferă, dar aminteai de lacrimile lui Ronaldo pe care le-am și văzut. A oftat, a suspinat, la fel ca și Neymar se retrage de la un campionat mondial, însă, spre deosebire de Neymar, continuă această cursă pentru record, golul cu numărul 1000, care încă este la dispoziție, dar probabil va veni din zona arabă, unde este legitimat.
1: Hai și la noi pe tărâmuri mioritice. Cum să te muți la rival? Eu asta nu înțeleg.
2: Ar fi a treia, nu? Dacă nu mă înșel. Oricum, după Denis Politic, iată o nouă mutare pentru FCSB, care îl vrea pe Gnea Ore, cel mai bun mijlocaș defensiv, cu pase decisive, dar și cu o evoluție foarte bună, că are și goluri marcate în acest tricou alb-roșu, pe care probabil îl va abandona cât de curând. FCSB are nevoie de întărire. Am văzut un meci amical în care San Giloaz cu Olaru, fostul jucător al FCSB-ului, a încasat mai puțin de 4 goluri. Prin urmare, apariția lui Gnea Ore trebuie salutată și trebuie marcată, dar să nu uităm că la Dinamo lua 20.000 de euro, a trebuit să cotizeze foarte mult FCSB ca să-l aibă în echipă. 20.000 de euro lunar nu sună deloc rău. Pentru Dinamo, într-adevăr, va urma cât de curând startul în campionat. Pentru FCSB să vedem că dacă va fi și Gnea Ore în acest lot, cu siguranță va crește valoarea lor și poate vor amenința din nou prima poziție, unde Craiova se simte foarte bine și mâine vom vorbi, fiindcă va începe preliminarele din UEFA Champions League în direct pe canalele noastre.
1: Gata, cu fotbalul, suficient fotbal pentru astăzi. Hai și cu tenisul. Cine e surpriza de la Wimbledon?
2: It's a fairy tale gone well până acum, fiindcă este un jucător invitat care și-a asumat acest rol, statut, și a făcut un meci senzațional. Îl elimină pe Grigor Dimitrov, bulgarul care părăsește competiția la fel ca și anul trecut la Wimbledon. Atunci s-a rupt pieptul la propriu, nu l-a figurat, fiindcă a avut o ruptură musculară în zona pieptului, în fața lui Jannik Sinner, chiar când conducea cu 2-0. A condus și de data aceasta, după ce Frey, britanicul Arthur Frey, iată, cu prenume de rege și cu nume de basm, reușește să-l învingă în set decisiv în fața publicului de la Wimbledon, care salută această performanță. Astăzi Sinner, Struff, Zverev, Lehecka și Djokovic, Aliasim. Ce meciul, ce spectacol pe iarba londoneză!
1: Cea mai rapidă cursă românească de 100 de metri.
2: Da, fantastic, Roiban. Într-adevăr, confirmă faptul că este unul dintre cei mai buni atleți ai momentului. A legat foarte bine și la nivel internațional. Acum, la Cupa României de la Craiova, își depășește adversarii. A avut o cursă interesantă cu Andrei Marian și cu Marian Valentin Tănase. Până la urmă, reușește să câștige cu un record, dar atenție și cuvânt ajutător, rămâne așadar un record stabilit în România. Sunt vești bune pentru sportivul antrenat de Octavian Bărsanu și cu siguranță vom mai afla vești importante despre el cu evoluții la nivel național și internațional. Ce sprint, ce ritm, ce dinamism și ce câștigător avem!
1: Așa, ai alergat și tu printre subiecte. Eu aș mai sta la discuții cu tine, dar nu ne mai las Raluca, e dar okay. Îți dau invitație mâine, de dimineață, tot aici.
2: Ne vedem!
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Îl avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
5: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
4: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, fă, înțeleg că situația e rapidă, dar, e nasoală, dar hai o leacă, să rămân la bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat fie. Apropo de asta.
5: România e un stat stabil?
4: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă, România nu pleacă, românii... România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
5: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026?
4: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea exista consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Da, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
5: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
4: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
5: Cu calm vom trece prin asta.
4: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
3: Scos din sărite,

0: Ajuns în top 3 festivaluri la nivel mondial, Untold își propune să cucerească lumea. După extinderea în Dubai, organizatorii au anunțat primul megafestival din America Latină, care va avea loc în Columbia în 2027, iar planurile merg și mai departe, spre Asia, Africa și Statele Unite. Despre strategia din spatele acestei expansiuni și despre ediția din acest an de la Cluj-Napoca, discutăm cu Edi Chereș, cofondator Untold Universe. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Felicitări în primul rând, pentru că așa ar trebui să încep. Stai să înțeleg puțin, cum de-ați ajuns, să vă gândiți să ajungeți, veți ajunge în America Latină? De ce America Latină? Mi se pare...
1: Păi, în primul și în primul rând, după ce am reușit în Europa să facem un succes dintr-un brand care s-a născut în România, Untold, și în ultimii 3 ani suntem clasați în top 3 festivaluri, alături de alte festivaluri deja
0: foarte mari, consacrate,
1: foarte mari,
0: și
1: consacrate, da, cum ar fi Tomorrowland, cum ar fi EDC din Las Vegas sau New York, și an de an suntem acolo în competiție, umăr la umăr, și pe lângă aceste nume, sigur că sunt și altele care sunt în top 10 și pe care le-am surclasat spre bucuria noastră, cum ar fi Coachella, Glastonbury sau Ultra. Apoi am mers în Dubai și am demonstrat că ceea ce am făcut în Europa reușim să replicăm și pe un alt continent, și din acel moment au început să vină către noi multe propuneri din partea unor companii, din partea unor fonduri de investiții care își doreau să aibă un astfel de festival pe continentele lor. Și da,
0: așa avem, globalizarea asta a venit natural cumva.
1: A venit natural și avem aceste discuții cu partenerii din Columbia de aproape 2 ani de zile, timp în care am pregătit acest nou pas. Va fi o licențiere, este prima licențiere pe care Untold o face și va fi prima din multe pe care sperăm să le avem de aici încolo, pentru că doar în America Latină, partenerii de acolo își doresc să continue cu Brazilia, probabil Argentina, și apoi ne uităm și către America de Nord, unde și acolo avem Statele Unite, discuții în Canada, în Asia, dacă mergem în cealaltă parte a globului, și acolo sunt discuții cu Japonia, China, așa că este doar un prim pas pe care îl facem și suntem mândri că un brand care s-a născut în România are șansa acum să devină cu adevărat un brand global și să fie până la urmă un motiv de mândrie pentru această țară, pentru că sunt puține brandurile care au reușit din România să ajungă la nivel mondial și să însemne ceva cu adevărat.
0: Hai să ne uităm puțin și din sens invers, pentru că spuneai tu la un moment dat că undeva la 15-20%, sper să nu mă înșel, din publicul Untold vine din afara țării. Din ce țări vin oameni la Cluj?
1: E interesant.
0: Și în România, pentru că asta îmi place să spun.
1: Da, e interesant. Oamenii vin de peste tot, din lume, din toată lumea sunt prezenți la Cluj. Sigur că țările din Europa sunt cele mai prezente, pentru că e mult mai aproape. Marea Britanie, ei au un istoric și au experiență tot ce înseamnă festivalul, muzică, și atunci sigur că trimit un număr mare de participanți, apoi Germania, Olanda, Belgia, Italia, dar avem și din America Latină, Brazilia și Argentina au fost în fiecare an printre țările din regiune, care au trimis cei mai mulți participanți la Untold. Vedeam steagurile lor în festival și ne bucuram. Și sigur, până, nu știu, Noua Zeelandă, și de acolo am avut participanți. Acum, să vii la Untold în România presupune puțin efort, pentru că, din păcate, România nu are conexiuni la fel de bune cu restul țărilor din Europa, sau, mă rog, în Europa să spunem că sunt

0: suntem cât de cât bine conectați. Dar în comparație cu ce înseamnă, spre exemplu, Untold în Dubai, unde vorbim de un oraș care e un hub între continente și care are, cred că, între primele 3 sau 4 aeroporturi la nivel mondial.
1: Este sigur că acolo e mult mai ușor să aduci din toate colțurile lumii,
0: de aceea se și vede în Dubai, spre exemplu, numărul participanților din afara Emiratelor este mult mai mare față de ce înseamnă aici în România. Dar cu siguranță și în România va crește ușor, ușor numărul celor care vor veni din străinătate. Însă, cum am spus, important este că reușim să ducem experiența Untold peste hotare. Și aici vreau să mai punctez un lucru, tocmai pentru că suntem în acest moment în care ne pregătim pentru un nou succes internațional. Am vrut să le dăm șansa fanilor noștri, cei care au fost alături de noi până acum în primii 10 ani, să vină și mai aproape de noi și să-i facem parte din succesul nostru viitor și le dăm șansa să devină acționari în Untold, pentru că am deschis o acțiune de crowdfunding pe o platformă specializată, iar cei care cred în povestea noastră, fie că sunt fani, fie că sunt persoane care urmăresc diverse oportunități de investiție, au ocazia să investească într-un brand românesc și cred că suntem unul dintre puținele branduri românești care le oferă o astfel de ocazie, pentru că sunt branduri care sunt cunoscute, dar care au sărit niște etape, au ajuns mari într-un timp mai îndelungat sau mai scurt, dar n-au avut șansa aceasta de a le oferi ocazia fanilor sau comunității sau românilor să intre în povestea lor. Noi suntem în acest moment în această poziție în care ne putem deschide către cei care vor să fie alături de noi și dacă sunteți curioși, puteți să intrați pe untold.com, iar acolo găsiți mai multe informații. Da.
1: O lună mai avem până la ediția din acest an. Ce
0: așa e, exact o lună.
1: Pe cine vedem?
0: Exact, da, exact o lună. Da. Vom începe în forță joi, în prima zi a festivalului, cu Sting. Va fi fără îndoială cel mai frumos, spectaculos show pe care l-a avut în România, pentru că e prima dată când va fi pe un stadion. Apoi vom continua vineri, în a doua zi, cu Zara Larsson, care e pentru prima dată în România și știm că sunt foarte mulți adolescenți care abia așteaptă să ajungă la Cluj să o vadă și au făcut...
1: A fost nebunie atunci când ați făcut
0: anunțul. Da, da, da, da. Părinții care și-au regândit programul din vară, concediile, ca să vină cu părinții la festival. Sâmbătă va fi o nouă premieră pentru România a lui Scapaldi. Și el cu un artist senzațional, emoționant, și sigur să nu uităm și de DJ-ii deja consacrați, Martin Garrix, Kygo, Marshmello, cei doi revin la Untold, vor fi pentru a doua oară la noi în lineup, Steve Aoki, Afrojack, sunt mulți, mulți artiști. Dacă intrați pe canalele noastre de social media sau pe site, pe untold.com, îi găsiți acolo pe toți. Cu siguranță este cel puțin un artist care să fie pe gustul fiecăruia.
1: Erika Regis, mulțumesc mult tot pentru prezența la noi la Digi Matinal și să fie o ediție de 10 și aceasta.
0: Să fie,
1: mulțumim. 6 august, să știi că împlinesc 40 de ani, e pentru mine această ediție.
0: La mulți ani, la mulți ani.
1: Îți mulțumesc, Edi. Harry Styles a intrat în cartea recordurilor cu seria de concerte Together Together, în traducere Împreună Împreună, de pe Wembley. A fost cea mai lungă serie a unui muzician pe emblematicul stadion din Londra.

0: Asta, rupă britanică a susținut 12 concerte la rând, cu aproximativ 1 milion de bilete vândute în total pe arena londoneză. Seria a făcut parte din turneul de promovare a celui de-al patrulea album de studio al său. Inițial ar fi trebuit să cânte 6 serii acolo, apoi, pentru că cererea a fost peste așteptări, nu a vrut să-și dezamăgească fanii și a decis să cânte dublu. Și cu asta a depășit recordul de 10 concerte la rând pe Wembley, stabilit anul trecut de Coldplay.
1: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
2: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și discutăm astăzi despre enterocolita cu Clostridium difficile. Ce facem în astfel de situații? Alături de mine este doamna doctor Cătălina Trifan, medic primar, medicină internă. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
3: Bună dimineața și vă mulțumesc frumos de invitație.
2: Spuneți-ne mai întâi ce este enterocolita cu Clostridium difficile și cum se manifestă.
3: Enterocolita cu Clostridium difficile este o afecțiune, este o afecțiune determinată de infecția tractului digestiv cu sporii proveniți de la Clostridium difficile. Clostridium difficile este un germene anaerob care provoacă niște spori care sunt extrem de rezistenți în mediul înconjurător. Uneori rezistă până la săptămâni pe suprafețe. Ei nu pot dispărea prin alcool, deci prin dezinfecție cu alcool, și odată ingerați la anumite categorii de pacienți determină enterocolita cu Clostridium, care este o afecțiune foarte severă și este legată în general de abuzul de antibiotice, de tratamentele antibiotice.
2: Și cum se manifestă
3: prin diaree. Deci un pacient care face tratament antibiotic, care e un pacient tarat, care e un pacient care a fost multiplu spitalizat și care începe să facă diaree, aflându-se sub tratament antibiotic sau având un tratament antibiotic în ultimele 6-8 săptămâni, ne putem gândi că a dezvoltat o infecție cu Clostridium difficile și trebuie, în contextul în care acest pacient are diaree plus sau minus, febră, dureri abdominale, să-l testăm pentru această infecție.
2: Deci așa se pune diagnosticul?
3: Diagnosticul se pune printr-o probă de scaun care se dă la laborator și din care se pot lucra două teste. Unul care este testul PCR, care este cu o sensibilitate foarte mare, și unul care este testul de toxină, care ne pune prezența infecției.
2: Și dacă este pozitiv, ce urmează?
3: Dacă este pozitiv, este un lucru care este extrem de important. Deci, pacientul trebuie izolat, obligatoriu. Un pacient care primește un test de Clostridium difficile pozitiv, să spunem că a avut o diaree și a dat testul la un laborator care a fost în ambulator, trebuie imediat să se prezinte la spital și să fie izolat. El nu poate circula în mediul liber și nu poate intra în contact cu alte persoane. Aici, în principiu, se internează Clostridium difficile, pacientul este imediat izolat, se intră la el cu echipament adecvat și se inițiază cât de repede posibil tratament antibiotic oral cu vancomicină, care de obicei este tratamentul care vindecă această infecție.
2: Poate fi prevenită problema asta?
3: Bineînțeles. Dacă pacientul există câteva lucruri importante. În primul rând, abuzul de antibiotice este cel care generează acest lucru. Foarte rar se poate întâmpla ca o infecție cu Clostridium să fie descoperită la un pacient care nu a luat antibiotice în ultimele săptămâni și care nu a avut un contact cu mediul spitalicesc, pentru că acești spori în general sunt în mediul spitalicesc. Dacă luăm tratament cu antibiotic, acest tratament antibiotic trebuie făcut de către un medic, trebuie recomandat, trebuie să luăm fix durata pe care medicul o recomandă, să nu încercăm să schimbăm antibioticul cu un altul, pentru că sunt antibiotice care sunt susceptibile de a da infecție cu Clostridium, cum ar fi carbapenemele, fluorochinolonele, cefalosporinele de generația a doua, a treia, a patra, și mai puțin aminoglicozidele și macrolidele. Iar dacă noi schimbăm antibioticul, e posibil să luăm exact unul care este susceptibil de a face Clostridium. Și să nu luăm antibiotice după ureche. Acum, dacă noi am avut odată, dacă există un pacient care a avut odată infecție cu Clostridium asociată tratamentului antibiotic, de fiecare dată când îi se va recomanda antibiotic, el trebuie să informeze medicul că a avut această infecție în trecut, pentru ca medicul să știe, pentru că există un tratament profilactic. există posibilitatea ca pacientul să primească, mai ales în contextul unui pacient cu imunodepresie severă, pacienții oncologici, pacienții cu boli grave, să primească tratament profilactic cu vancomicină pe toată durata administrării tratamentului și imediat o săptămână după terminarea lui.
2: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. Patru teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. Doi ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern? Bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
6: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marele șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
7: Chiar și acum, când a picat guvern.
6: Exact.
7: Există explicații.
6: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
7: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
6: exact,
7: în contul lui.
6: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
10: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit, sunt Anca Dumitrescu. Începe jurnalul orei 9, urmărim pentru început știrile momentului, pe scurt. Donald Trump se află în aceste momente în drum spre Ankara. Summitul în NATO este unul crucial pentru securitatea mondială și are loc în contextul unor tensiuni tot mai mari între Europa și Washington. Imediat în jurnal, trimisul special DG24 la Ankara ne arată imagini în direct cu ce se întâmplă acolo și ne explică ce decizii s-ar putea lua. Scena incredibilă petrecută în Grecia, o româncă este acuzată că a sechestrat și torturat o rusoaică din gelozie. Totul s-a aflat după ce românca a sesizat poliția că și-a pierdut telefonul, toate datele imediat în jurnal. Unele medicamente pe care le punem în bagaje ne pot strica complet vacanța, asta pentru că, deși sunt eliberate fără rețetă în România, în alte țări sunt complet interzise. Care sunt acestea, vă spun imediat în jurnal. Donald Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara. Noul Air Force One a urit al președintelui american a decolat la ora 4 ora României. Sunt două zile pline la Ankara, unde liderii din cele 32 de state aliate se adună să discute despre cum va arăta mai departe Alianța Nord-Atlantică. NATO 3.0 are mize uriașe, mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Washington. Despre cele două zile decisive pentru securitatea continentului și implicit a României, stăm chiar acum de vorbă cu trimisul special DG24, Cristina Cileacu. Bun găsit, Cristina!
1: Bună dimineața, Anca și ție. Suntem la forumul industriei de apărare de aici, de la Ankara, care deschide, practic, prima dintre cele două zile de summit. Astăzi se adună aici toți reprezentanții industriei de apărare din țările aliate și se vor semna o serie de contracte. De altfel, și din România sunt prezente 5 astfel de companii. În timp ce mergem, aș vrea să vă arate colegul meu, Claudiu Ristea, care mă însoțește la summitul de la Ankara, câtă lume este aici și sunt doar ziariștii pentru moment. Bineînțeles că turcii au și expozeuri cu armamentele pe care ei le vând, pentru că Turcia devine și a devenit, de fapt, una dintre cele mai importante țări când vine vorba despre apărare. E industria de unde și România se alimentează, să nu uităm. De altfel, au fost și întâlniri. Ieri, ministrul de apărare al României a avut întâlniri cu reprezentanții turci în ceea ce privește eventuale alte contracte pe care România să le semneze. Astăzi, la acest forum al industriei de apărare, se discută chestiuni importante și poate că cea mai importantă este cea legată de apărarea colectivă, pentru că statele vor pune bani la comun să se înzestreze. Ce înseamnă asta? Înseamnă că anumite echipamente trebuie cumpărate astfel încât să fie interoperabile, dar în egală măsură trebuie ca aceste echipamente să, pentru că sunt foarte scumpe, să poată fi folosite simultan de mai multe state. Și România va face parte, de altfel, din această parte, din această declarație și se va semna astăzi aici la Ankara, se vor semna o serie de documente în acest sens. Asta este prima parte a zilei, pentru că deja au început, de altfel, să ajungă liderii care sunt parte din discuțiile summitului NATO, summit care începe mâine la Palatul Alb al lui Recep Tayyip Erdogan. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care este, de altfel, și liderul delegației. Sunt mai multe întâlniri, pentru că atât ministrul de apărare, cât și ministrul de externe român vor avea întâlniri separate cu omologii lor aici la Ankara și liderii sunt așteptați astăzi de gazda acestui summit, care este nimeni altul decât președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Va fi o cină la care sunt așteptați toți acești lideri în grădina de iarnă a palatului lui Erdogan și, de asemenea, sunt invitate la, de data aceasta, inițiatoare invitației este Emine Erdogan, care este soția președintelui turc. Sunt încă 20 de prime doamne, inclusiv partenera președintelui României, care vin la Ankara să discute despre chestiuni legate de sănătatea mentală, de sănătatea și viitorul copiilor. Deci există la summitul acesta un program separat și pentru primele doamne. Noi rămânem aici și vă ținem la curent pe parcursul celor două zile cu toate noutățile și cu toate detaliile pe care acest summit NATO 3.0 le aduce. Ce înseamnă acest NATO 3.0? Înseamnă o mai multă apărare din partea Europei pentru propria securitate, mai multe investiții, dar și calmarea acestor tensiuni pe care vedem că Washingtonul le provoacă. Donald Trump vine la Ankara, dar vine în egală măsură supărat pe liderii NATO, pentru că mare parte dintre ei nu l-au susținut atunci când a avut nevoie de ajutor pentru războiul din Iran. Deci sunt discuții tensionate, dar ca de obicei la NATO, într-o mare familie, lucrurile cu siguranță se vor rezolva.
2: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
0: O româncă este acuzată că a torturat timp de o lună o rusoaică în vârstă de 55 de ani. Totul ar fi avut loc în Grecia. Umilințele ar fi fost filmate și descoperite, culmea, când presupusa agresoare a apelat la poliție după ce și-a pierdut telefonul. În dispozitiv, procurorii au găsit filmările cu femeia sechestrată, bătută și umilită, transmite presa Elena. Cu toate informațiile despre acest caz, vine Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! După ce polițiștii au vizionat înregistrările din telefonul româncei, au deschis o anchetă. Victima a fost găsită după două zile de la descoperirea filmărilor. Inițial, anchetatorii nu știau cine este femeia agresată, dar au stabilit că este o rusoaică de 55 de ani. Femeia a fost găsită cu răni grave pe corp după ce ar fi fost torturată cel puțin o lună, scrie presa Elena. Victima ar fi trecut prin violențe de nedescris. Presupusa agresoare de 42 de ani a făcut cel puțin 11 înregistrări video în care s-ar fi văzut cum o bătea pe rusoaică. Presa Elena mai transmită că totul ar fi avut loc din gelozie. Femeia din Rusia locuia cu românca și partenerul acesteia, iar una dintre ipotezele anchetatorilor este că presupusa agresoare ar fi bănuit-o că avea o relație cu iubitul ei.
0: Teo, mulțumesc. Detalii noi în cazul femeii care și-a ucis mama pentru avere. Femeia din Sibiu era șantajată. Înainte să fie prinsă, i s-ar fi cerut 100.000 de euro ca să nu fie dată pe mâna autorităților. Cel care o șantaja era chiar un fost partener al fostei iubite a milionarului Kreiner. Vă reamintesc, omul de afaceri a fost torturat și ucis în casă de hoți. Ne explică Ana Maria Iang.
4: Potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, femeia care și-a ucis mama fiind ajutată de către o asistentă medicală care a lucrat la spitalul din Cisnădie, dar și de Adriana Viliginski, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost șantajată cu faptul că fapta sa va fi făcută publică. Cei care au vrut să obțină banii au transmis acestea patru mesaje cu ajutorul unui telefon și al unei cartele pe care le-au cumpărat special în acest sens. Ca să nu fie dată în bileac, femeia trebuia să le transfere celor două persoane suma de 100.000 de euro. Potrivit presei locale, surse din anchetă susțin că între cele două persoane implicate în șantaj și Adriana Viliginski ar fi fost relații de prietenie foarte apropiate și mai mult decât atât, bărbatul care a fost implicat în această faptă ar fi fost chiar iubitul acesteia. Între timp, cei doi au ajuns în fața anchetatorilor, iar față de fostul iubit al Adrianei Viliginski a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în timp ce complicea acestuia a fost plasată sub control judiciar.
0: Un bărbat din județul Arad a ajuns în arest după ce le-a cerut bani unor șoferi care încălcaseră regulile de circulație. A pretins că este polițist și a primit peste 5.000 de lei. Chiar purta o uniformă. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit, bărbatul care, conform săptămânalului Bihoreanul, este un fost polițist din Arad, este judecat pentru luare de mită și a dimisionat din poliție. El a pretins 1500 de lei unui șofer pentru a nu fi sancționat, însă a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție. Rămas fără surse de venit și se pare dependent de jocuri de noroc, bărbatul de 41 de ani a revenit la munca de polițist, de această dată însă în clandestinitate. El a oprit două mașini în 25 și 26 iunie pe DN1 și a cerut șoferilor sume mari de bani pentru a nu rămâne fără carnetul de conducere. Presupusele încărcări ale codului rutier erau inventate, însă șoferii au fost de acord să dea sume cuprinse între 2200 și 2300 de lei pentru a nu pierde dreptul de a conduce. Ambii au reclamat însă faptele la poliție, iar falsul polițist a fost prins și arestat pentru 30 de zile.
0: Președintele a devenit în ultimele zile ținta principală a criticilor din spațiul politic. Dispariția lui Nicușor Dan din spațiul public, după cele două nominalizări de premieri, pare să fi supărat pe toată lumea.
6: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
7: Domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
8: Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
9: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând, față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR.
0: George Simion a postat pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte. E cerut lui Nicușor Dan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidului condus de George Simion îi lipsesc însă 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. AUR, care a votat alături de PSD demiterea lui Ilie Bolojan, l-ar ține acum pe acesta în funcția de premier interimar, susține Sorin Grindeanu. Liderul PSD are și un argument. Faptul că AUR nu a votat guvernul Veștea.
10: Și Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta, sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție, de cine? De AUR.
11: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Bolojan și AUR, Partidul Național Liberal?
10: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
0: Tot mai mulți profesori spun că iau un calcul să renunțe la cariera didactică. Un studiu arată că 4 din 10 cadre didactice se gândesc frecvent să plece din sistem, iar peste jumătate se plâng de un nivel ridicat de stres la locul de muncă. Mai multe informații ne aduce Bianca Timșa.
12: Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor din România, realizat pe un eșantion de 1518 cadre didactice, 38% dintre profesori spun că se gândesc frecvent să renunțe la catedră. Studiul arată că peste jumătate dintre profesori, respectiv 51%, se confruntă des cu stres la locul de muncă, un procent aproape dublu față de cel înregistrat în rândul populației active, iar 14% prezintă risc de burnout. Profesorii pun această situație pe seama birocrației, a volumului mare de muncă și a salariilor considerate insuficiente. Două treimi dintre profesori spun că petrec prea mult timp cu activitățile administrative în loc să se concentreze pe procesul de predare. De asemenea, doar 33% consideră că reușesc să păstreze un echilibru bun între viața profesională și cea personală. Pentru anul școlar viitor, profesorii cer mai puțină birocrație, salarii mai bune, clase mai puțin aglomerate și sprijin psihologic în școli.
0: La 3 ani de la inaugurare, podul suspendat peste Dunăre de la Brăila intră din nou în reparații. Golden Gate de România a costat 500 de milioane de euro și este reasfaltat pentru a 6-a oară, după o serie de alte reparații, la carosabil, parapete și rampele de acces. Mai multe informații ne aduce chiar acum colega mea, Dana Costache.
13: Bine v-am găsit, s-au împlinit fix 3 ani de când podul suspendat peste Dunăre de la Brăila a fost inaugurat cu mare fast în prezența președintelui țării și a politicienilor de la acea vreme. Au fost 3 ani în care milioane de șoferi s-au bucurat de această realizare, dar și 3 ani grei pentru constructor, beneficiar și pentru participanții la trafic. Și asta pentru că la nici 4 luni de la inaugurare au apărut primele probleme. Până acum podul a fost asfaltat de 5 ori, iar la începutul acestei săptămâni Compania Națională de Drumuri a anunțat o nouă reasfaltare, cea de a 6-a. Acest anunț a stârnit o serie de comentarii amuzante pe rețelele de socializare. Șoferii se întreabă de câte ori va fi asfaltat podul în acest an sau dacă nu ar fi bine ca la fiecare capăt de pod să fie amplasată câte o stație de asfalt care să toarne asfalt în permanență. Trecând peste toate aceste ironii și peste toate aceste probleme, podul suspendat de la Brăila rămâne o arteră rutieră importantă, care face legătura între Moldova, dar și între Muntenia și litoralul românesc. Și foarte important, mai sunt doar 2 ani în care șoferii pot traversa podul gratuit, după care se va pune o taxă de trecere.
0: Cel puțin 11 oameni au murit și peste 330 sunt răniți după ce două tornade uriașe și rafale de 150 de km pe oră au lovit mai multe orașe din estul Chinei. Tornadele sunt rare în acea provincie, care este un important centru industrial. Meteorologii spun că sunt rămășițele unui taifun. Imaginile filmate de martori sunt terifiante.

0: Un nou tronson al autostrăzii Unirii care leagă Moldova de Transilvania intră în etapa de proiectare, a anunțat Compania Națională de Investiții Rutiere. Este vorba despre lotul 4, care cuprinde ultimii 15 km ai șoselei de mare viteză. Proiectul include și 5 km de autostradă dincolo de Prut pentru legătura cu Republica Moldova. Mai multe informații ne aduce colega mea Ligia Pricop. Bun găsit, Ligia!
1: Bun găsit! Proiectarea pentru ultimul lot din Autostrada Unirii va începe din 24 august și va dura 10 luni. În același interval de timp se va realiza proiectarea și pentru tronsoanele 1 și 3. Cele trei tronsoane ale Autostrăzii Unirii vor avea o lungime totală de 60 de kilometri și vor fi finanțate prin programul SAFE. Lucrările de execuție sunt programate să dureze 3 ani. Asta înseamnă că cele trei loturi vor fi gata la jumătatea lui 2030. Ultimul tronson din Autostrada Unirii va avea 15 km și jumătate, iar 5 km vor fi construiți peste râul Prut în Republica Moldova. Vor fi realizate 14 poduri și pasaje, două tunele. Cel mai lung tunel va avea 1760 de metri. De asemenea, vor exista și două noduri rutiere care să asigure accesul către Spitalul Regional și Aeroportul din Iași. În prezent se lucrează pe segmentul montan al autostrăzii, iar autoritățile spun că primii kilometri din aceste segmente vor fi dați în folosință la jumătatea anului viitor.
0: Programul Rabla 2026 va fi lansat la sfârșitul acestei luni cu condițiile de anul trecut. Ministerul Mediului a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pentru că această condiție ar putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni. Totuși, criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni din 2027, după ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, anunță ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 de lei pentru un model electric, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru cel hibrid și 10.000 de lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz. Medicamentele luate în bagaj pot transforma vacanța într-un coșmar. Unele pastile cumpărate fără rețetă din România sunt interzise în alte țări și pot crea probleme la intrarea pe teritoriul acestora. Autoritățile recomandă verificarea regulilor înainte de plecare pentru fiecare destinație. Informații suplimentare ne aduce Mihai Vălușescu. Bun găsit, Mihai!
2: Bun găsit tuturor! Printre exemplele date de autorități, numără medicamentele cu codeină sau tramadol, interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina, interzisă în Japonia, ori furazolidona, interzisă în Liban, Filipine și Coreea de Sud. De exemplu, în Serbia există restricții inclusiv pentru acidul acetilsalicilic, iar metamizolul sodic este interzis în mai multe state, printre care Franța, Spania, Norvegia, Statele Unite și Serbia. Farmaciștii atrag atenția că unele pastile cumpărate fără rețetă la noi pot fi interzise în alte state și astfel ne pot crea probleme încă de la intrarea în țară. Tocmai de aceea, înainte de plecare, verificați aceste condiții, deoarece ele se modifică de la un an la altul pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Condiții de călătorie, pentru a avea o vacanță fără griji din acest punct de vedere.
0: Tablouri, cuverturi și chiar televizoare sunt obiectele furate adesea din hotelurile din România. Unii proprietari de hoteluri și pensiuni spun că au mărit tarifele pentru cazare chiar din acest motiv, pentru a acoperi pagubele făcute de turiști. Cu mai multe informații vine colega mea Cezara Scutari, direct cu noi. Bun găsit, Cezara!
3: Bun găsit, este o listă lungă de obiecte furate de turiștii străini potrivit hotelierilor români care au participat la un sondaj lansat de o platformă de rezervări de vacanțe. Așadar, pe locul întâi sunt prosoapele, acestea sunt menționate de cei mai mulți dintre proprietarii de cazări, urmează umerașele și ustensilele de bucătărie sau veselă. Pe listă sunt și obiecte interesante, cum ar fi televizoarele, uscătoarele de păr, telecomenzile, cuverturile de pat, pernele decorative, tablourile, cratițele, oalele, chiar și un topor a fost luat dintr-un hotel. Un proprietar de hotel a menționat o situație interesantă. Dozatoarele de gel de duș și șampoanele au fost smulse de pe pereți și au fost golite înainte de check-out de o familie de turiști. Sunt și alte probleme menționate de hotelieri. Orele de check-in și check-out sunt principalul teren de dezbatere între recepționiști și turiști. De asemenea, este obiceiul turiștilor de a aduce mâncare și băutură în camere și acest fapt aduce costuri suplimentare pentru curățenie zilnic, dar și în cele mai grave cazuri chiar apariția insectelor. Cât despre numărul real de persoane cazate, mai există o problemă. Unii turiști fentează regulile și cazează unul sau mai mulți copii fără a-i declara. Există cazuri în care și un adult este cazat fără a fi menționat. Iar peste un sfert din hotelieri spun că au fost nevoiți anul trecut să ceară despăgubiri în urma daunelor provocate de turiști. Așadar, toate aceste probleme se văd ulterior și în tarifele pentru cazare.
0: Festivalul de la Veneția aduce anul acesta nu doar premiere importante, ci și un moment special. George Clooney va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră. Despre marile personalități ale cinematografiei și despre ce înseamnă de fapt o astfel de distincție, stăm de vorbă cu interpretul de film Irina Margareta Nistor, care de curând a povestit și despre întâlnirea sa cu Dustin Hoffman. Dar le luăm pe rând. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bună dimineața! Da, mi s-a părut ușor surprinzător faptul că are doar 65 de ani și se dă un leu pentru carieră. E adevărat că de la J.K. încoace a făcut doar o piesă de teatru, e adevărat cu succes nemaipomenit, și care de fapt era o reluare a unui film de-al lui și pe care a făcut-o pe Broadway, dar ne gândim la Dustin Hoffman, care se apropie de 90 de ani ca să primești ceva chiar pentru întreaga carieră și chiar și atunci eu cred că nu se termina niciodată, dar poate cine știe, având în vedere că Veneția este locul lui preferat, au și o casă foarte aproape de acolo, cam bămânii
0: de obicei. S-au și căsătorit acolo în
4: exact,
0: Italia.
4: Că se încurcă circulația de câte ori vine el acolo, adică locuitorii nu sunt chiar atât de încântați, dar cred că a fost așa o soluție, având în vedere că nu are film în competiție, nici în afara lui, au zis, uite, hai să facem un gest frumos, că 65 e oarecum o cifră rotundă, să-i zicem.
0: Știți, mă uitam la faptul că noi, publicul, îl vedem în primul rând ca pe un actor, pe George Clooney, dar festivalul îi recunoaște și activitatea de regizor și de producător, exact, dacă nu mă înșel. Care dintre aceste ipostaze vi se pare dumneavoastră cea mai valoroasă?
4: Cred că a dovedit cu cea de regizor că este priceput și faptul că a preluat un film de acum 20 și ceva de ani, un film politic, el totdeauna a avut o poziție foarte clară din punctul ăsta de vedere și l-a transformat într-un spectacol pe Broadway și care a fost preluat de CNN, deci care a făcut foarte multe vâlvă. Apropo de prezentatorii de televiziune, pe vremea când era încă televiziunea alb-negru și că de curând a avut iarăși niște remarci nu foarte așa flatante la adresa președintelui Trump. Cred că și asta a contat foarte tare. Cred că îi pare rău că n-a jucat e rolul lui Sebastian Stan. Am așa o bănuială. Poate cine știe, mai face un film despre Trump ceva mai târziu în viața lui.
0: Ați văzut mii de filme, ați participat la sute de festivaluri și sunteți în măsură să-mi răspundeți la ce face diferența între un actor foarte bun și unul care intră real în istoria cinematografiei.
4: Cred că lucrurile astea le poate dovedi doar un film făcut acum ceva vreme și aici mă întorc din nou la Dustin Hoffman și la absolventul, The Graduate, care făcea aproape 60 de ani, face 60 de ani la anul și care poate fi văzut mai bine ca niciodată și care are toate detaliile necesare, mai ales de interpretare, dar și pornind de la un regizor foarte, foarte mare. Deci cred că doar timpul este cel care măsoară exact calitatea unui film și nu neapărat premiile și nu neapărat vâlva care se face în jurul lui imediat după. Dar sigur că ea contează foarte tare. Noi acum cu două pandori, sigur nu sunt ale noastre, Cristian Mungiu, dar oricum și aici la Carlo Vivari este filmul din nou și toată lumea de-abia l-așteaptă și cu siguranță că va fi iarăși sold out.
0: Povestiți-mi puțin despre ce faceți acolo și despre cum a fost întâlnirea cu Dustin Hoffman. De asemenea, ce v-a impresionat la el?
4: M-a impresionat în primul rând că a fost extrem de cald cu publicul lui. Evident că toată lumea s-a ridicat în picioare, era o sală enormă de peste 1000 de locuri. Nu știa cum să ne mai oprească din aplauze și să ne povestească cum a ajuns să joace rolul din absolventul. Ideea că a fost oarecum o simplă, adică e foarte modest în ceea ce povestește, nu e deloc încrezut, deși sigur că în poziția lui ar putea să-și permită. Nu uitați să vedeți The Tuner, acordorul care este acordorul fiind, care e în oraș și în care și acolo joacă, și faptul că a avut răbdarea necesară inclusiv înainte să intre în palatul de la Carlo Vivari, să facă fotografii cu lumea, să dea autografe pe niște afișe enorme. Deci cred că toate lucrurile astea trebuie puse cap la cap, și bucuria pe care o avea la rândul lui să vadă filmul împreună cu noi în sală, și pentru noi este categoric extraordinar, pentru că știi că e acolo, respiri același aer și îți dai seama încă o dată cât de bine e făcut rolul, de la fiecare onomatopie în parte până la scenele cele mai grozave cu putință, cu extraordinara Anne Bancroft.
0: Și ca să închidem așa cercul, să închidem cu ce am început, festivalul de la Veneția, ce așteptări aveți? Ce doriți să vedeți acolo?
4: Păi aș vrea să fie filme foarte bune și pe care cineva să le aducă în România, ceea ce de obicei se întâmplă odată cu Le Film de Cannes, filme de la Cannes care aduc și de la Berlin și de la Veneția și de la Cannes, sau de aici, de la Carlo Vivari, unde mai recuperăm ce ne-am reușit să vedem atunci, pentru că oricât ne-am străduit și oricât de... Aici îmi place mult pentru că pot vedea până la 8 filme pe zi, pentru că mai poți vedea inclusiv de la biblioteca lor, care ne-e pusă la dispoziție în cameră, așa că asta îmi doresc, filme care să ne facă bine, să nu fie niște filme tulburătoare și îngrozitoare fără să fie de groază, adică nu neapărat, să ne facă și plăcere din când în când, adică să fie niște filme cu suflet și nu doar să ne țină așa cu stomacul strâns de frică până la sfârșit.
0: Așa cum a fost și discuția noastră de astăzi cu suflet, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția în direct.
4: Și eu.
0: Ministerul Educației a afișat notele la bacalaureat, este o informație de ultimă oră, 74,8% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut, asta în timp ce aproape 32.000 de elevi nu au reușit să obțină note de trecere la bacalaureat. Colega mea, Ana Micu, are toate datele. Ana, bun găsit!
5: Am găsit, vedem un rezultat puțin mai bun față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, adică fix această creștere de câteva procente, de la 74,3% la 74,8%, iar acestea sunt rezultatele înregistrate de candidați în prima sesiune. Foarte important, pentru că vor urma și contestațiile și vorbim și despre ele imediat. Ne uităm însă la ceea ce s-a întâmplat acum, vedem așadar că aproximativ 2 din 10 elevi nu au reușit să obțină condițiile minime, astfel încât să promoveze examenul de bacalaureat, și vorbim aici despre minimum nota 5 în fiecare probă, iar media să fie 6 pentru ca ei să fie declarați promovați. Cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat în județul Caraș-Severin, acolo unde cam 90% dintre candidații care au participat au reușit să obțină note peste 5, iar în ceea ce privește județul cu cele mai puține note peste 5, acesta este Mehedinți. Acolo cam 70% dintre candidați au reușit să obțină această notă 5. Dacă ne uităm la distribuția mediilor în acest sens, o surpriză vine și în ceea ce privește numărul mediilor 10 obținute de candidați, doar 45. Și am văzut că și la evaluarea națională au fost mult mai puțini cei care au reușit să obțină media 10, adică media tuturor celor 3, respectiv 2 probe la evaluarea națională, să fie 10. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, pentru că astăzi, mâine, dar și poi mâine, candidații au posibilitatea de a face contestații, începând cu ora 14, astăzi sunt așteptați la școlile unde au susținut examenul, să vizualizeze lucrările și să depună contestațiile dacă doresc să facă acest lucru. Iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13.
6: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vă propun să vorbim despre cum putem avea grijă să nu fim ușor influențați atunci când vrem să ne cumpărăm haine și nu numai. Mormanele de haine aruncate sunt alimentate tot mai mult de influenceri și hauluri online care ne încurajează să cumpărăm constant haine noi, adesea fără o nevoie reală. Clipurile cu ce mi-am mai comandat sau reducerile promovate zilnic creează impresia că trebuie să ținem pasul cu fiecare trend. Dar în spatele acestor cumpărături rapide există un cost uriaș pentru mediu. Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume. Producția hainelor consumă cantități enorme de apă, energie și materiale, iar multe articole sunt purtate doar de câteva ori înainte să fie aruncate. În plus, transportul comenzilor și retururile frecvente cresc emisiile de carbon și cantitatea de deșeuri. Fast fashion înseamnă și tone de textile care ajung anual la groapa de gunoi. Multe haine sintetice liberează microplastice la fiecare spălare, iar acestea ajung în râuri și oceane. Există însă soluții simple. Înainte să cumperi ceva nou, întreabă-te dacă ai cu adevărat nevoie. Alege haine de bună calitate pe care să le porți mai mult timp. Poți cumpăra chiar și second hand, să faci schimb de haine cu prietenii sau să repari articolele pe care deja le ai. Urmărește creatori care promovează consumul responsabil, nu doar cumpărăturile impulsive. Fiecare alegere contează, mai puține cumpărături inutile înseamnă mai puțină risipă, mai puțină poluare și un impact mai mic asupra planetei.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolației Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Și s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu. Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
4: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.

0: Insolvența începe să bată la ușile firmelor într-un context în care economia o ia la vale, antreprenorii încep să dispară într-un ritm alert. Numărul firmelor care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale anului a crescut cu peste 15% față de aceeași perioadă anului trecut. Colegul meu, Sebastian Boldea, are toate datele. Bun găsit, Sebi!
1: Bun găsit! De departe, cel mai afectat sector este cel al construcțiilor. Aici, spre exemplu, 3 dintre 1000 de constructori au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Însă antreprenorii au estimat asta încă de la finalul anului trecut, în momentul în care mai mulți au început să spună faptul că sectorul lor este unul destul de amenințat, mai ales de nivelul taxelor destul de crescute, dar și de nivelul de trai, unul care a început să devină din ce în ce mai scump, însă de această dată o vedem și pe cifre. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de insolvență, dar în aceeași situație se află totodată și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul, adică vorbim aici despre firme, despre comercianți mici și mari de la magazine, unde știm foarte bine totodată că a început să fie un consum din ce în ce mai redus. Este a 10-a lună consecutivă de altfel în care consumul este unul mai redus, dar sunt și cei care lucrează în transport și depozitare. Acolo sunt 300 de firme care și-au depus actele pentru insolvență în primele 4 luni ale anului din industria prelucrătoare, adică firme care produc, bineînțeles, anumite lucruri, și acolo sunt peste 280 de firme în aceeași situație, precum și din industria Horeca, aproximativ 170 de firme. Doar din aceste 5 domenii sunt practic 75% din numărul total de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an.
0: Sebi, mulțumesc! 7 din 10 companii din România sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, arată un studiu recent. Pagubele în cazul unui atac pot ajunge la miliarde de lei. Specialiștii avertizează că atacurile informatice nu mai înseamnă doar furt de date, ci pot opri producția, serviciile și activitatea completă a companiilor. Ne explică colega mea, Iulia Gurguță. Bun găsit, Iulia!
2: Bine v-am găsit! Majoritatea companiilor nu sunt suficient pregătite pentru a face față unui atac cibernetic. Peste 70% dintre antreprenori recunosc că nu au luat măsuri suplimentare de protecție. Studiul arată că jumătate dintre companii se bazează doar pe echipa IT și pe soluțiile clasice de securitate. Mai mult, 87% dintre companii nu au un plan clar pentru gestionarea unui atac cibernetic. Iar riscurile sunt uriașe, spun specialiștii. Atacurile informatice pot bloca linii de producție, pot șterge sau fura date și pot paraliza activitatea unei firme. Specialiștii spun că pagubele totale pentru economia României pot ajunge la miliarde de lei. Iar privind țara noastră, senzorii Directoratului Național de Securitate Cibernetică au înregistrat în jur de 27 de milioane de evenimente cibernetice în 2024, ceea ce confirmă intensificarea atacurilor asupra infrastructurii digitale.
0: Curenții marini, alcoolul și drogurile sunt cele mai mari pericole ale vacanțelor pe litoral. Curenții există chiar și atunci când apa pare liniștită, iar substanțele periculoase îi fac pe oameni să creadă că sunt invincibili.
3: Turiștii aflați în vacanță pe litoral vor să profite la maximum de fiecare moment și să nu rateze nicio distracție. Așa ajung să combine alcoolul în exces cu intratul în marea agitată.
4: La câteva beri, oamenii încep să prindă curaj. Nu mai au simțul realității și se întâmplă neprevăzutul.
5: Problema, într-adevăr, alcoolul și, să spunem, și drogurile. Mare parte sunt violenți, vă dați seama că și încearcă să dea tot felul, că el e înotător, că, apropo, și de steagul ăsta galben, care toată lumea e permis înotătorilor profesioniști. Serios, aici toți sunt profesioniști când îi întreb.
3: Turiștii trebuie să țină cont de steagurile

0: arborate de salvamari, chiar dacă marea pare liniștită.
1: Principalul pericol este acest curent sliv, care torc, îi iau pe turiști de lângă mal și duc în larg. Încercând să te întorci pe el, se pare că te depărtezi de mare, atunci intervine panica și deja și cei care știu să noate sunt în pericol.
0: Extrem de periculoase sunt în mare obiectele gonflabile care pot fi purtate cu ușurință în larg.
2: În mare să rămână.
3: Nu vă este teamă când sunt valuri foarte mari? Că
2: nu,
3: pot
2: că
3: fi
2: nu ne băgăm tare în apă, numai aici pe margine cu copiii.
4: Le foarte folosim, nu vedeți că umflăm la ele? Ne place să le umflăm, că n-avem cu ce?
3: Vă simțiți protejați?
4: Dar cum să nu? Foarte protejați suntem cu ele, mai ales copiii.
5: Mare atenție la acele mijloace plutitoare. Fel de fel de colace, fel de fel de fluturași.
3: Saltele,
5: mingi și așa mai departe. Sunt periculoase.
0: Steagul roșu al salvamarilor care interzice intrarea în apă înseamnă că marea este agitată sau are curenți puternici.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
10: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
9: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
10: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
9: Pentru că din haos...
10: Haosul e foarte popular.
9: Se câștigă din haos?
10: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
9: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
10: Aur.
9: Aur?
10: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
9: E o diferență între PSD și AUR?
10: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe antold.com.

0: Vorbirea mai multor limbi străine ar putea încetini semnificativ îmbătrânirea creierului, arată un nou studiu. Oamenii de știință spun că la persoanele care vorbesc două limbi străine, creierul arată mai tânăr cu 6 ani. Iar în cazul celor care vorbesc 4 limbi străine, diferența ar ajunge chiar și până la 13 ani. Detalii ne aduce colega mea Ioana Carpen. Bun găsit, Ioana!
1: Găsit, la cercetare au participat peste 1500 de persoane și s-a demonstrat că exercițiile de vorbire a unor limbi străine vor face ca creierul să pară mai tânăr, iar memoria să fie mai bună. Concret, s-a demonstrat că dacă înveți două limbi străine, creierul va părea cu 6 ani mai tânăr, dacă vei cunoaște 3 limbi străine, creierul va fi cu 7 ani mai tânăr, iar dacă înveți 4 limbi străine, practic creierul va părea cu 13 ani mai tânăr. Specialiștii spun faptul că este bine să începem să învățăm aceste limbi străine încă din copilărie, însă dacă am ajuns la maturitate și nu am reușit să învățăm limbi străine, este cazul să începem acum, întrucât orice exercițiu legat de învățarea unei limbi străine poate face ca memoria să fie una mult mai bună. Cercetătorii precizează și faptul că învățarea unei limbi străine nu înseamnă că avem o metodă miraculoasă, însă aceste exerciții, alături de un stil de viață sănătos și mult sport, pot îmbunătăți memoria.
0: Ne apropiem de mijlocul verii calendaristice, dar se anunță instabilă în mare parte din țară vremea. După amiază vor veni furtuni care vor aduce cantități însemnate de apă. Ce temperaturi se vor înregistra în aceste condiții, ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit din nou, Greta!
2: Bun găsit, urmează o zi cu vreme capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice. Aversele vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. De asemenea, vântul va sufla cu rafale de 40-60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor fi inclusiv și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă astăzi. Se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret, dar după amiaza și seara vor fi și aici posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane. Meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. De asemenea, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius în stațiuni, mai exact în Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia de 30 de grade, însă din orele amiezii este posibil să mai picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Scandal național după un comentariu nepotrivit al premierului australian referitor la Kylie Minogue. Șeful guvernului a ajuns astfel în poziția de a oferi scuze în mod public.

0: Every guest gets asked these. Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
1: I've just got married. I'm only 6 months in.
0: But if it goes tits up, let's just pretend.
1: Oh, Kylie, clearly.
0: You'd marry Kylie and Shagger and Dater?
1: All of the above.
0: All right, it's a triple.
1: She's terrific.
2: Premierul a fost criticat de mai mulți politicieni din opoziție după apariția la un podcast. Acestuia îi se reproșează că afirmațiile sunt, citez, nepoliticoase față de femei, jenante pentru australieni și discreditează funcția de prim-ministru. Premierul a prezentat scuze, nu și explicații. Kylie Minogue nu a răspuns solicitărilor presei de a comenta. Scurtă pauză chiar acum, mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți pe site-ul nostru digi24.ro. Mine vă reîntâlniți mâine, dise dimineața de la 6 fix, rămâneți pe Digi24, zi frumoasă vă doresc!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâine. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946, primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală. Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Întrebarea numărul 9. Pe cine iubim? Omul real sau statuia?
7: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori, statuia. Și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim. În loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
6: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
7: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
6: Deci Eminescu?
7: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenal, care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e...
6: Da. Îi se dă credit.
7: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? 2. Petrache n-a făcut niciodată stiloul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminamente agrară. Unul nu are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
6: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
7: În ce sens?
6: Al nostru, al cetățenilor.
7: Nu, asta e un nonsens. Nu este democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla. Comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație, știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
6: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
7: Asta e pe de-o parte. Doi la mână, nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată a țărani, de ce ne numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când... Dar aici de subliniat o chestie. Nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești acolo. Tu arată legea că îți arăt 10 feluri în care poți să o ocolești.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: Bună dimineața, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Liderii NATO sunt în drum spre Ankara, unde începe un summit crucial pentru securitatea Europei. În tot acest context apare informații despre atacuri ale unor ținte cheie din Rusia, care ar fi fost lovite cu ajutorul americanilor. Toate datele imediat. Avem rezultatele bacalaureatului. 74,8% dintre elevi au trecut cu bine de examene, în timp ce aproape 32.000 de elevi au picat acest test important. Analizăm datele imediat în jurnal. Cel puțin 11 oameni au murit și peste 330 răniți după ce două tornade uriașe și rafale de 150 de km pe oră au lovit mai multe orașe din estul Chinei. Vedem imaginile în doar câteva momente. Iar în aceste momente îi vedeți pe colegii mei, reporterii Digi24, pregătiți să ne aducă în direct detalii despre subiectele momentului. Donald Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara. Noul Air Force One aurit al președintelui american a decolat la ora 4 ora României. Mai sunt două zile pline la Ankara, unde liderii din cele 32 de state aliate se adună să discute despre cum va arăta mai departe Alianța Nord-Atlantică. NATO 3.0 are mize uriașe, mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Washington. Despre cele două zile decisive pentru securitatea continentului și implicit pentru securitatea României. Ne vorbește chiar acum Cristina Cilea cu trimisul special Digi24 la summitul NATO. Te ascultăm, Cristina.
11: Bună ziua de la Ankara. Suntem la Forumul Industriei de Apărare, pentru că este primul eveniment de pe agenda acestui summit. Practic, liderii din industria de apărare din toate țările aliate s-au adunat la Ankara ca să discute între ei și, mai mult decât atât, să realizeze ce anume are nevoie alianța pentru a deveni mai puternică. De altfel, la acest summit sunt prezente și 5 firme din România, una de stat și 4 private. Sunt firme care produc arme, dar produc arme tehnice, pentru că vorbim despre drone, despre tot ceea ce înseamnă drone terestre, dar și aeriene și marine. Sunt tot felul de echipamente pe care românii le produc și pe care le prezintă aici la Forumul de Industrie de la Ankara, tocmai pentru că aici se fac contracte de colaborare. Diferiți producători pot să lucreze împreună. Firmele românești vin să-și arate oferta și, de ce nu, să semneze și contracte. De altfel, trebuie să mai spunem că la acest forum sunt deja foarte multe decizii care se vor lua și se vor semna tot felul de declarații, pentru că statele nu doar că investesc mai mult în apărare, dar sunt și declarații de investiție comună, pentru că mai multe state, în momentul în care constată că au nevoie de echipamente mai sofisticate, pot să își pună la contribuție, să contribuie împreună și să cumpere acele echipamente sau să le producă și să beneficieze împreună, pentru că până la urmă e vorba de apărarea colectivă, de apărarea NATO. Ce se mai întâmplă astăzi la Ankara? Spuneai și tu, Andreea, că într-adevăr vin liderii. Deja toată lumea l-așteaptă pe Donald Trump. Avem un Donald Trump puțin supărat pe toți liderii din Europa. De ce? Pentru că cei mai mulți nu l-au ajutat atunci când le-a cerut să folosească diferite baze aeriene de pe teritoriul european, atunci când a atacat Iranul. Nu este și cazul României, dar Donald Trump vine cumva furios. În egală măsură, experiența arată că de câte ori a venit la summit-uri și s-a întâlnit cu omologii săi, a știut să își păstreze totuși cumpătul și să fie amabil. Pe de altă parte, liderii europeni sunt foarte pregătiți să-i arate liderului de la Casa Albă că, într-adevăr, se fac aceste investiții în apărare, așa cum s-a promis anul trecut la summitul de la Haga. Și fiecare țară a venit și va discuta cu partenerul american să îi explice pe larg ce anume a investit și în ce anume se vor continua aceste investiții, pentru că vorbim atât despre echipamente militare și înzestrări ale armatelor NATO, dar și despre investiții în infrastructură, pentru că, nu e așa, ai nevoie și de diferite tipuri de infrastructură ca să susții aceste investiții. Așadar, un summit extrem de plin aici, două zile foarte, foarte pline la Ankara. Suntem în continuare aici și revenim în fiecare oră cu detalii, dar și cu invitați, pentru că intenționăm să discutăm cu firmele prezente, firmele românești prezente la acest summit, să aflăm cum anume arată în prezent industria de apărare a României.
12: Year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.

0: Mai multe ținte cheie din Rusia ar fi fost lovite cu ajutorul americanilor, este dezvăluirea făcută de jurnaliștii de la Financial Times, conform cărora mai multe rafinerii ale Kremlinului ar fi fost distruse de ucraineni, după ce serviciile de informații americane le-au oferit detalii despre cum pot să evite apărarea antiaeriană rusească. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre acest subiect.
1: Bine v-am găsit! Exploziile din Rusia sunt rezultatul unei combinații dintre industria de producție a dronelor ucrainene și informațiile oferite de serviciile americane. De altfel, serviciile de inteligență din Statele Unite ale Americii au fost alături de ucraineni încă dinainte de izbucnirea războiului. În această etapă a conflictului, ofițerii de informații ajută pe ucraineni cu zonele în care apărarea antiaeriană rusească nu funcționează la capacitate maximă, în așa fel încât dronele ucrainene să aibă culoare libere către rafinării, către depozite de muniție sau alte obiecte de interes strategic ale Kremlinului. Așa se face că în ultimele două luni ucrainenii au reușit să lovească foarte multe puncte ale infrastructurii critice rusești. Este vorba mare parte despre rafinării, iar unele dintre ele au fost lovite în adâncimea Rusiei, la peste 2000 de kilometri distanță de frontiera dintre Ucraina și Rusia, ceea ce a provocat de altfel o criză a combustibilului în Federația Rusă, în foarte multe benzinării. Kremlinul a trimis pază militară în așa fel încât oamenii să nu creeze revolte, să nu-și creeze stocuri. Ucrainenii anunță că în momentul de față este afectată peste 43% din capacitatea rafinăriilor rusești.
0: Valistan, mergem acum mai departe, pentru că Ministerul Educației a afișat notele de la bacalaureat. 74,8% dintre elevii au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi nu au reușit să obțină note de trecere la bacalaureat. Colega mea, Ana Micu, are toate datele. Bună dimineața, Ana!
2: Bun găsit, vedem că și în acest an rezultatele sunt similare cu ceea ce s-a obținut în anii trecuți. Cu toate acestea, avem o ușoară creștere a numărului de medii considerate, pe care le putem considera ca fiind medii de promovare. Așadar, trecem de la acest 0,3 la acest 0,8 și vedem că e puțin mai bine, dar doar puțin mai bine. Ne uităm totuși la ceea ce se întâmplă în general și vedem că sunt mai puține medii 10 în acest an și la examenul de bacalaureat, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți și chiar similar cu ceea ce s-a întâmplat la evaluarea națională, pentru că și acolo am avut o surpriză și am văzut foarte puține medii 10. Media 10 însemnând la bacalaureat, de exemplu, faptul că un candidat a reușit să obțină nota 10 la fiecare dintre cele 3 probe la care a susținut examenul. Dacă ne uităm la numărul sau notelor peste 5, vedem, de exemplu, în județe că în Caraș-Severin sunt cele mai multe note peste 5, așadar 90% dintre candidații care au susținut de examenul de bacalaureat în Caraș-Severin au reușit să obțină o notă peste 5, timp în care în Mehedinți sunt cele mai puține note 5 obținute, doar 70% dintre candidații au reușit să depășească acest prag. Acest prag nu este totuși suficient și vă reamintesc faptul că pentru ca un candidat să fie declarat promovat la examenul de bacalaureat, trebuie să obțină minimum 5 la fiecare probă, iar media să fie 6. Pentru că discutăm despre aceste cerințe, vă spun și că începând cu ora 14 astăzi candidații pot merge în centrele de examen unde au susținut bacalaureatul pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor. Mai au o șansă dacă consideră că nota pe care au obținut-o nu este cea potrivită să depună contestație și să aștepte până pe data de 13 atunci când se afișează rezultatele finale după contestații. Și de obicei vedem o ușoară îmbunătățire a rezultatelor după contestații. Rămâne de văzut totuși ce se va întâmpla în acest an.
0: Și vedeți, doamnelor și domnilor, imagini în direct de la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare. În curând va începe oficial și summitul NATO ce se desfășoară la Ankara. Este un summit cu mize uriașe, NATO 3.0. Se cer mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Washington. Vom reveni cu imagini în direct de acolo. Anchetă după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă și vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia, care ar fi psiholog, le-a spus acestora că a cedat nervos. Și Protecția Copilului anchetează acest caz. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Iulia.
3: Bun găsit tuturor! Evenimentul s-a petrecut pe o stradă din Constanța și a fost filmat de trecători care au postat ulterior imaginile pe rețelele sociale și acolo se vede cum o mamă își agresează fiica de 8 ani. Poliția s-a autosesizat și au identificat-o pe mamă. Este vorba despre o femeie în vârstă de 43 de ani. Au fost audiați mama, minora de 8 ani și fratele ei, dar și bunica paternă. De asemenea, minora în vârstă de 8 ani a fost examinată din punct de vedere medical și nu prezenta urme de violență. Între timp și Direcția pentru Protecția Copilului a deschis o anchetă și reprezentanții acestei instituții au decis ca cei doi minori, fata de 8 ani și fratele ei, să fie preluați de bunica paternă și, de asemenea, mama trebuie să facă acum și consiliere psihologică.
0: O româncă este acuzată că a torturat timp de o lună o rusoaică în vârstă de 55 de ani. Totul ar fi avut loc în Grecia. Umilințele ar fi fost filmate și descoperite când presupusa agresoare a apelat la poliție după ce și-a pierdut telefonul. În dispozitiv, procurorii au găsit filmările cu femeia sechestrată, bătută și umilită, transmite presa Elena. Cu toate informațiile despre acest caz vine Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! După ce polițiștii au vizionat înregistrările din telefonul româncei, au deschis o anchetă. Victima a fost găsită după 2 zile de la descoperirea filmărilor. Inițial, anchetatorii nu știau cine este femeia agresată, dar au stabilit că este o rusoaică de 55 de ani. Femeia a fost găsită cu răni grave pe corp după ce ar fi fost torturată cel puțin o lună, scrie presa Elena. Victima ar fi trecut prin violențe de nedescris. Presupusa agresoare de 42 de ani a făcut cel puțin 11 înregistrări video în care s-ar fi văzut cum o bătea pe rusoaică. Presa Elena mai transmită că totul ar fi avut loc din gelozie. Femeia din Rusia locuia cu românca și partenerul acesteia, iar una dintre ipotezele anchetatorilor este că presupusa agresoare ar fi bănuit-o că avea o relație cu iubitul ei.
0: Detalii noi în cazul femeii care și-ar fi ucis mama pentru avere. Femeia din Sibiu era șantajată. Înainte să fie prinsă, i s-ar fi cerut 100.000 de euro ca să nu fie dată pe mâna autorităților. Cel care o șantaja era chiar un fost partener al fostei iubite, milionarului Kreiner. Vă reamintesc, omul de afaceri a fost torturat și ucis în casă de hoți. Ne explică toată situația Ana Maria Iang.
5: Potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, femeia care și-a ucis mama fiind ajutată de către o asistentă medicală care a lucrat la spitalul din Cisnădie, dar și de Adriana Viliginski, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost șantajată cu faptul că fapta sa va fi făcută publică. Cei care au vrut să obțină banii au transmis acesteia 4 mesaje cu ajutorul unui telefon și al unei cartele pe care le-au cumpărat special în acest sens. Ca să nu fie dată în bileac, femeia trebuia să le transfere celor 2 persoane suma de 100.000 de euro. Potrivit presei locale, surse din anchetă susțin că între cele 2 persoane implicate în șantaj și Adriana Viliginski ar fi fost relații de prietenie foarte apropiate și mai mult decât atât, bărbatul care a fost implicat în această faptă ar fi fost chiar iubitul acesteia. Între timp, cei doi au ajuns în fața anchetatorilor, iar față de fostul iubit al Adrianei Viliginski a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în timp ce complicea acestuia a fost plasată sub control judiciar.
0: Cel puțin 11 oameni au murit și peste 330 sunt răniți după ce 2 tornade uriașe și rafale de 150 de km pe oră au lovit mai multe orașe din estul Chinei. Tornadele sunt rare în acea provincie, care este un important centru industrial. Meteorologii spun că sunt rămășițele unui taifun. Imaginile filmate de martori sunt terifiante.

0: Exact 3 ani de la inaugurare, podul suspendat peste Dunăre de la Brăila intră din nou în reparații. Golden Gate de România a costat 500 de milioane de euro și este reasfaltat pentru a 6-a oară, după o serie de alte reparații la carosabil, parapete și rampele de acces. Mai multe detalii are colega mea, Dana Costache.
1: Bine v-am găsit, s-au împlinit fix 3 ani de când podul suspendat peste Dunăre de la Brăila a fost inaugurat cu mare fast în prezența președintelui țării și a politicienilor de la acea vreme. Au fost 3 ani în care milioane de șoferi s-au bucurat de această realizare, dar și 3 ani grei pentru constructori, beneficiari și pentru participanții la trafic. Și asta pentru că la nici 4 luni de la inaugurare au apărut primele probleme. Până acum podul a fost asfaltat de 5 ori, iar la începutul acestei săptămâni Compania Națională de Drumuri a anunțat o nouă reasfaltare, cea de a 6-a. Acest anunț a stârnit o serie de comentarii amuzante pe rețelele de socializare. Șoferii se întreabă de câte ori va fi asfaltat podul în acest an sau dacă nu ar fi bine ca la fiecare capăt de pod să fie amplasată câte o stație de asfalt care să toarne asfalt în permanență. Trecând peste toate aceste ironii și peste toate aceste probleme, podul suspendat de la Brăila rămâne o arteră rutieră importantă, care face legătura între Moldova, dar și între Muntenia și litoralul românesc. Și foarte important, mai sunt doar 2 ani în care șoferii pot traversa podul gratuit, după care se va pune o taxă de trecere.
0: Un nou tronson al autostrăzii Unirii, care leagă Moldova de Transilvania, intră în etapa de proiectare, a anunțat Compania Națională de Investiții Rutiere. Este vorba despre lotul 4, care cuprinde ultimii 15 km ai șoselei de mare viteză. Proiectul include și 5 km de autostradă dincolo de Prut, pentru legătura cu Republica Moldova. Mai multe detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Proiectarea pentru ultimul lot din Autostrada Unirii va începe din 24 august și va dura 10 luni. În același interval de timp va fi realizată proiectarea și pentru tronsoanele 1 și 3. Cele 3 tronsoane vor avea o lungime totală de 60 de kilometri și vor fi finanțate prin programul SAFE. Lucrările de execuție sunt programate să dureze 3 ani. Asta înseamnă că cele 3 tronsoane vor fi gata la jumătatea lui 2030. Ultimul tronson din Autostrada Unirii va avea 15 km și jumătate, 5 km construiți peste râul Prut în Republica Moldova. Vor fi realizate 14 poduri și pasaje și 2 tunele. Cel mai lung tunel va avea 1760 de metri. De asemenea, vor exista și 2 noduri rutiere care să asigure accesul către Spitalul Regional și aeroportul din Iași. În prezent se lucrează la sectorul montan al autostrăzii Unirii, iar autoritățile spun că primii kilometri vor fi dați în folosință la jumătatea anului viitor.
0: Vești pentru șoferi, programul Rabla 2026 va fi lansat la sfârșitul acestei luni cu condițiile de anul trecut. Ministerul Mediului a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pentru că această condiție ar putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni. Totuși, criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni în 2027. După ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, anunță ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Și vedem și câteva cifre. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi la fel ca cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 de lei pentru un model electric, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru cel hibrid, 10.000 de lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz. Președintele a devenit în ultimele zile ținta principalelor critici din spațiul online. Dispariția lui Nicușor Dan din spațiul public după cele 2 nominalizări de premieri pare să fi supărat pe toată lumea și a reacționat și scena politică.
3: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
4: Domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut 2 desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
5: Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
6: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR.
0: George Simion a postat pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte. I-a cerut lui Nicușor Ordan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de George Simion mai are nevoie de încă 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. Sorin Grindeanu neagă o presupusă colaborare cu Nicușor Dan. După demiterea guvernului Bolojan, în spațiu public a apărut ideea că liderul social-democraților și șeful statului ar fi avut lor de poziții asemănătoare.
7: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
0: Alertă meteo de ultimă oră. ANM a emis avertizări cod galben de furtuni pentru aproape toată țara. Unde lovesc fenomenele extreme cel mai puternic în orele următoare, vă spunem imediat în jurnal.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare esențială: ce este bugetul statului și cum funcționează el? Pe scurt, bugetul statului este planul financiar al unei țări. Exact cum o familie își calculează veniturile și cheltuielile pentru anul următor și statul își stabilește cât estimează că va încasa și cât intenționează să cheltuiască. Veniturile statului provin în principal din taxe și impozite. Printre cele mai importante surse se numără TVA, taxa pe valoare adăugată, pe care o plătim când cumpărăm produsele și serviciile, apoi impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori, impozitul pe profit al companiilor, accizele și diverse alte taxe. Toți acești bani ajung în bugetul public și sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor și investițiilor de care beneficiază societatea. Pe partea de cheltuieli, statul plătește pensii, salarii pentru profesori, medici, polițiști și funcționari, finanțează spitale și școli, construiește drumuri și autostrăzi, susține programe sociale și plătește dobânzi pentru datoria publică. Ideal ar fi ca veniturile și cheltuielile să fie echilibrate. În realitate însă, de multe ori, statul cheltuiește mai mult decât încasează. Diferența dintre cele două se numește deficit bugetar. Atunci când apare deficitul, statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi lipsa. Gândiți-vă la o familie care într-o lună câștigă 5.000 de lei, dar cheltuiește 6.000 de lei. Cei 1.000 de lei lipsă trebuie împrumutați. Exact același principiu funcționează și la nivelul unui stat. Problema apare atunci când deficitele mari se repetă an după an. Datoria publică tot crește, iar statul trebuie să plătească tot mai multe dobânzi. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât rămân mai puțin bani pentru investiții și servicii publice. De aceea, investitorii, agențiile de rating și instituțiile financiare urmăresc atent situația bugetară a unei țări. Un buget sănătos oferă încredere și stabilitate. Un buget dezechilibrat poate duce la costuri mari de finanțare și la presiune asupra economiei. Bugetul statului este și un document tehnic discutat în Parlament. El influențează direct viața fiecăruia dintre noi. Nivelul taxelor, investițiile publice, calitatea serviciilor și chiar costul creditelor. Cu alte cuvinte, bugetul este oglinda priorităților unei țări și unul dintre cele mai importante instrumente prin care statul își pune în practică politicile economice. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-a dezamăgit Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorii. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
2: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
1: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
2: Adică medicul.
1: Exact.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor, liderii NATO se pregătesc de începerea summitului de la Ankara. Donald Trump este acum pe drum spre Turcia. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, ministrul apărării, cel de externe și șeful statului major. În doar câteva momente vom urmări în direct la Digi24 declarațiile făcute de ministrul apărării și de asemenea cum va răspunde la întrebările jurnaliștilor. De asemenea, vedeți imagini în direct din sala unde a avut loc forumul NATO pentru industria de securitate și apărare. Dar înainte să auzim ce va susține Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, discutăm despre miza acestui summit pentru Alianța 3.0 cu domnul Ion Meoniță, redactor șef Istoria. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună dimineața!
0: Atât ministrul apărării cât și ministrul afacerilor externe au spus că România are așteptări de la acest summit în NATO să fie întărită apărarea pe flancul estic. Este o frază pe care o auzim foarte des, în special pe scena politică, dar aș dori, domnule Ion Meoniță, să le explicăm celor de acasă concret ce beneficii ar putea avea România în urma acestui summit, în urma deciziilor care vor fi luate.
1: În primul rând, este vorba pentru România despre întărirea securității la Marea Neagră, pentru că vedem că războiul se desfășoară aici, la Marea Neagră, de aici vin dronele, deci e clar că pentru România este extrem de important să echilibreze capacitățile NATO de apărare pe flancul estic, la fel cum este în nord, să fie și la Marea Neagră, cum este la Marea Baltică. În plus, este vorba despre creșterea cheltuielilor de apărare, de aducerea de tehnologie de înaltă performanță în România, de ceea ce se vorbește foarte mult, SAFE, programul SAFE, care să pună pe picioare industria românească în domeniul apărării. Sunt foarte multe obiective legate de ceea ce România își dorește în cadrul acestui summit, care sigur că are drept principală preocupare contribuția Statelor Unite, pentru că acesta este elefantul din încăpere, ceea ce va decide în continuare Statele Unite, administrația Trump, legată de prezența militară americană pe continent. Și aici avem această perspectivă a reducerii prezenței militare americane pe continent și preluarea acestei sarcini de apărare a Europei de către europeni.
0: Legat de această solicitare transmisă de Statele Unite ale Americii în mod repetat membrilor NATO de a aloca 5% din PIB pentru apărare, cum se poziționează România și în ce măsură vom reuși să îndeplinim un astfel de obiectiv?
1: România și-a asumat creșterea cheltuielilor pentru apărare, sigur în mod gradual, nimeni nu poate să treacă direct la aceste niveluri, contează tendința, contează angajamentele pe care și le ia fiecare țară. Deci nu aceasta este o problemă pentru România. Pentru România important, mult mai important este folosirea banilor, pentru că de-abia am încheiat contractele pentru SAFE și este vorba de utilizarea acestor bani pentru a avea cât mai multă producție, tehnologie, dezvoltare în România, folosind acești bani la care nu speram cu ani în urmă. Deci avem capacitatea de a cheltui niște bani, totul e să o facem cu cap, astfel încât România să beneficieze cât mai mult în urma acestor creșteri ale nivelurilor de cheltuieli militare în Europa. Este o schimbare istorică și acest summit NATO va consfinți acest lucru, faptul că europenii vor aloca resurse din ce în ce mai mari, pentru că până acum, într-adevăr, contribuția europenilor a fost mică și securitatea europeană s-a bazat pe contribuția americană, ceea ce nu mai este fezabil de acum înainte. Donald Trump a spus-o foarte clar și probabil că este o tendință care va continua indiferent cine va veni în viitor la Casa Albă.
0: În urmă cu o zi, ministrul apărării Radu Miruță a declarat la Digi24 că odată cu aceste contracte în programul SAFE, România reușește să ajungă la capitolul producție la un nivel, citez, acceptabil. Credeți că va mai dura mult până când să avem și noi un nivel bun la capitolul producție și dacă totodată considerați că ar putea apărea obstacole?
1: Obstacole apar întotdeauna și asta rezultă din mult din problemele interne legate de organizare, legate de birocrație. Este extrem de greu să defrișezi un domeniu care a stat înghețat, mă refer la industria de apărare, un domeniu care practic a fost la limita abandonului 10 de ani după 1989. De fapt, investițiile au fost foarte mici, sporadice, programe abandonate. Deci, extrem de greu să pui pe roate o industrie care a ruginit la propriu în multe dintre aspectele ei. Așa încât aici este marea dificultate. Am văzut că se semnează contracte, am văzut că România are programe, numai că, vedeți,

0: punct, dar care nu sunt în epoca dronelor. Acum lucrurile se schimbă, războiul din Ucraina ne arată exact viteza cu care se schimbă și aici este, într-adevăr, marea provocare să fii capabil să anticipezi ceea ce va fi peste 10-15 ani, pentru că despre nivelurile astea vorbim când e vorba despre industria de apărare, despre programe pe termen lung. Și atunci trebuie să fii flexibil și să aduci tehnologia în țară, să o produci în țară, cu gândul că lucrurile se schimbă într-un an sau doi.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Ion Meoniță, redactor șef Istoria. Mergem acum mai departe pentru că avem informații de ultimă oră de la meteorologi. ANM a emis alerte cod galben de furtuni pentru toată țara. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii, grindină și fenomene electrice. Cât va dura acest episod? Ne spune Greta Gavrila.
2: Bun găsit! În această noapte vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Mâine, de la orele prânzului, alerta de furtuni se va extinde în aproape toată țara, excepție vor face doar 4 județe din Banat și Oltenia. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale, care vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. Și vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră. Acest cod galben va fi în vigoare până mâine seară la ora 23. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Cu enzima alchiini, alcoolul și drogurile sunt cele mai mari pericole ale vacanțelor pe litoral. Curenții există chiar și atunci când apa pare liniștită, iar substanțele periculoase îi fac pe oameni să creadă că sunt invincibili.
3: Turiștii aflați în vacanță pe litoral vor să profite la maximum de fiecare moment și să nu rateze nicio distracție. Așa ajung să combine alcoolul în exces cu intratul în marea agitată.
4: La câteva beri, oamenii încep să prindă curaj. Nu mai au simțul realității și se întâmplă neprevăzutul.
5: Problema, într-adevăr, alcoolul și, să spunem, și drogurile. Mare parte sunt violenți, vă dați seama că și încearcă să dea tot felul, că el e notător, că, apropo, și de steagul ăsta galben, care toată lumea e permis înătătorilor profesioniști. Serios, aici toți sunt profesioniști când îi întreb.
3: Turiștii trebuie să țină cont de steagurile arborate de salvamari, chiar dacă marea pare liniștită.
5: Principalul pericol sunt acești curenți riv, care torc, îi iau pe turiști de lângă mal și duc în larg. Încercând să te întorci pe el, se pare că te depărtezi de mare. Atunci intervine panica și deja și cei care știu să noate sunt în pericol.
3: Extrem de periculoase sunt în mare obiectele gonflabile care pot fi purtate cu ușurință în larg.
6: În mare să rămână.
7: Nu vă este teamă când sunt valuri foarte mari? Că
6: nu,
7: pot
6: că
7: fi
6: nu ne băgăm tare în apă, numai aici pe margine cu copiii.
8: Le foarte folosim, nu vedeți, gonflăm la ele. Ne place să le umflăm, că n-avem cu ce.
7: Vă simțiți protejați?
8: Dar cum să nu? Foarte protejați suntem cu ele, mai ales copiii.
9: Mare atenție la acele mijloace plutitoare. Fel de fel de colace, fel de fel de fluturași,
7: saltele,
9: mingi și așa mai departe. Sunt periculoase.
3: Steagul roșu al salvamarilor care interzice intrarea în apă înseamnă că marea este agitată sau are curenți puternici.
1: Tablouri, cuverturi și chiar televizoare sunt obiectele furate adesea din hotelurile din România. Unii proprietari de hoteluri și pensiuni spun că au mărit tarifele pentru cazare chiar din acest motiv, pentru a acoperi pagubele făcute de turiști. Cu mai multe detalii vine colega mea Cezara Scutari.
10: Bun găsit! Este o listă lungă de obiecte furate de turiștii străini din hotelurile românești, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de rezervări de vacanțe. Pe primul loc sunt prosoapele, acestea sunt menționate de cei mai mulți hotelieri, iar pe locul 2 sunt umerașele și ustensilele de bucătărie sau veselă. În această listă se regăsesc mai multe lucruri interesante, de exemplu televizoarele, uscătoarele de păr, telecomenzile, cuverturile, pernele decorative au dispărut din unele proprietăți, iar un hotelier a relatat cum o familie de turiști a smuls de pe pereți tozatoarele pentru gel de duș și pentru șampon și le-au golit înainte de ce.

0: check-out. Mai sunt și alte probleme relatate de proprietarii de cazări. Orele de check-in și check-out sunt principalul teren de dezbatere între recepționiști și turiști. Mai este și obiceiul turiștilor de a aduce mâncare și băuturi în camere, mai ales vara, și acest lucru se vede în consecințele ulterioare, costuri suplimentare pentru curățenie și, în cel mai grav caz, apariția insectelor. Cât despre numărul real de persoane cazate, sunt situații în care familiile nu declară unul sau mai mulți copii în momentul în care se cazează sau chiar și un adult. Peste un sfert din hotelieri au fost nevoiți anul trecut să ceară despăgubiri după daunele provocate de turiști. Toate aceste probleme se traduc în prețuri mai mari pentru cazare.
1: Un bărbat din județul Arad a ajuns în arest după ce le-a cerut bani unor șoferi care încălcaseră regulile de circulație. A pretins că este polițist și a primit peste 5.000 de lei. Chiar purta o uniformă. Ne spune mai multe Bogdan Băcila.
2: Bun găsit, bărbatul care, conform săptămânalului Bihoreanul, este un fost polițist din Arad, este judecat pentru luare de mită și a dimisionat din poliție. El a pretins 1.500 de lei unui șofer pentru a nu fi sancționat, însă a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție. Rămas fără surse de venit și se pare dependent de jocuri de noroc, bărbatul de 41 de ani a revenit la munca de polițist, de această dată însă în clandestinitate. El a oprit două mașini în 25 și 26 iunie pe DN1 și a cerut șoferilor sume mari de bani pentru a nu rămâne fără carnetul de conducere. Presupusele încărcări ale codului rutier erau inventate, însă șoferii au fost de acord să dea sume cuprinse între 2200 și 2300 de lei pentru a nu pierde dreptul de a conduce. Ambii au reclamat însă faptele la poliție, iar falsul polițist a fost prins și arestat pentru 30 de zile.
1: Informații de ultimă oră din plan extern. Au fost explozii în Damasc, lângă hotelul unde este cazat președintele Franței Emmanuel Macron. Cu detalii de ultim moment revenim în doar câteva momente.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Informații de ultimă oră. La Digi24 au fost mai multe explozii în Damasc în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Cu detalii de ultimă oră vine colega mea Alexandra Dinu. Bună ziua, Alexandra, ce ai aflat?
1: Am găsit, exploziile ar fi avut loc în apropiere de hotelul în care este cazat Emmanuel Macron, președintele francez, care este într-o vizită în Siria. Vedem imagini de acolo. Din primele imagini pe care le vedem cu toții, pare a fi o mașină capcană, iată, undeva în centrul Damascului. Presa saudită spune că președintele francez plecase cu doar 15 minute înainte de explozie din hotel către Palatul Prezidențial din Damasc, acolo unde s-a văzut cu liderul sirian Ahmed al-Shaara. Președintele francez este de altfel primul lider din Uniunea Europeană care merge în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024. A ajuns ieri în Damasc, are mai multe întâlniri astăzi cu președintele sirian, iar la finalul zilei va susține și o conferință de presă cu Emmanuel Macron. Rămâne de văzut dacă acest incident, iată, aceste două explozii care ar fi avut loc în centrul Damascului, va da peste cap programul liderului francez.
0: Mulțumesc foarte mult, Alexandra Dinu. George Clooney va fi distins cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția, care va avea loc în prima parte a lunii septembrie. La 65 de ani, starul va fi onorat în tripla sa calitate de actor, regizor și producător. Motivele au fost expuse în cei mai frumoși termeni: un artist complet și carismatic, pasionat și original. Devenit celebru cu serialul TV Spitalul de Urgență, Clooney a jucat de-a lungul carierei în peste 70 de filme de cinema și TV, drame și comedii, filme de acțiune și suspans, romantice, de război și science fiction. Organizatorii festivalului au remarcat și cele 9 filme pe care le-a regizat și au lăudat de asemenea angajamentul față de cauzele sociale și umanitare. Clooney este de altfel destul de legat de Italia. S-a căsătorit la Veneția și are o casă pe malul lacului Como. Cu noi detalii vă aștepte de la Fix.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
4: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
3: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
4: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
3: Eu cred că
4: și...
3: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
4: Da.
3: Pentru tot ceea ce ați realizat.
4: Recunosc modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și acasă,
4: armonios.
3: Umor și la serviciu.
4: Da.
3: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10, de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. De ce nu au politicienii o viziune națională?
5: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
6: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
7: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
8: Punem întrebările care contează.
9: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
11: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
12: Ideea asta cu Leninul ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, Mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu.
13: Rolul artistului ăsta e, să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?

Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, revedem acum principalele subiecte. Liderii NATO se adună la Ankara pentru summitul la care se discută viitorul alianței. Contextul este unul extrem de tensionat. Trump pune presiune asupra Europei să-și intensifice cheltuielile pentru apărare. La masa deciziilor este și Nicușor Dan. Anchetă după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia le-a spus acestora că a cedat nervos. Cazul ridică o problemă ce trenează în România. În continuare, mulți copii sunt bătuți acasă. Rochieriile cu vacanțe iau amploare în această perioadă. Infractorii atrag atenția că victime cu prețurile suspect de mici și apoi le lasă fără bani. Cum evitați fraudele când vă cumpărați vacanțe și ce măsuri de securitate trebuie să luați pe perioada călătoriilor, vedeți imediat. Informația momentului din plan extern, explozii lângă hotelul lui Macron în capitala Siriei. Președintele francez părăsise hotelul cu doar un sfert de oră înaintea deflagrațiilor.

0: Cu detalii de ultimă oră vine Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Vorbim de două explozii consecutive care au avut loc în urmă cu puțin timp în centrul Damascului, chiar în timp ce autoritățile interveneau pentru prima deflagrație, a avut loc și a doua explozie. Potrivit presei, una dintre aceste deflagrații a avut loc în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză, acolo unde Emmanuel Macron rămăsese peste noapte în Damasc. Plecase liderul francez, spune presa din Siria, cu aproximativ 15 minute înainte de deflagrații către Palatul Prezidențial, unde avea programată o întâlnire cu liderul sirian Ahmed al-Shaara. Și vedem imagini de acolo, o coloană de fum s-a ridicat deasupra Damascului. Am văzut ceva mai devreme și o mașină care ardea. Mai multe ambulanțe sunt la fața locului. Nu știm încă nimic despre victime, iar autoritățile siriene nu au precizat deocamdată de unde au pornit aceste explozii. Vizita lui Macron are loc într-un context destul de fragil. Săptămâna trecută un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea în centrul Damascului, provocând moartea 10 persoane și rănirea a altor aproximativ 20.
0: Mulțumesc foarte mult, Alexandra Dinu. Începe cel mai tensionat summit NATO. Liderii europeni se confruntă din nou cu Donald Trump, care a amenințat că va scoate Statele Unite din alianță. Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara, la bordul noului Air Force One. Sunt două zile pline la Ankara, unde liderii din cele 32 de state aliate se adună să discute despre cum va arăta mai departe alianța nord-atlantică. Va ajunge acolo inclusiv președintele României, Nicu Șordan. Este considerat cel mai important summit NATO pentru că are mize uriașe, mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Washington. Despre cele două zile decisive pentru securitatea continentului și implicit pentru securitatea României, ne vorbește acum Cristina Cilea cu trimisul special Digi24 la Ankara. Te ascultăm, Cristina!
2: Bună ziua din nou de la Ankara. De data aceasta nu sunt singură, pentru că astăzi este ziua în care se derulează forumul industriei de apărare, așa că am chemat alături de mine la Digi24 un expert în industria de apărare, poate cel mai bun expert, deși e foarte tânăr, pe care îl are România, și anume Horia Botiș. Este reprezentantul Diana la NATO, reprezentant al României. Horia, mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să te întreb, suntem în Turcia și vedem că România semnează contracte cu partenerul turc în privința apărării. Vorbim de Marea Neagră, vorbim de a doua cea mai puternică armată din NATO și totuși, de ce atât de multe contracte cu turcii?
3: Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, armata turcă este a doua cea mai mare armată ca și capabilitate a NATO și este extrem de important pentru securitatea bazinului Mării Negre și pentru securitatea țărilor baltice, ca România să închidă acorduri de securitate și atât pe partea industrială cât și pe partea de securitate cu Turcia, pentru că ei au o bază industrială extrem de dezvoltată, au capabilități pe care le livrează în toată lumea și cred că sunt cei mai pregătiți pentru a livra echipament și tehnică militară care se potrivească din punct de vedere geografic și al mediului cu ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. Deci da, facem un pas important ca și țară prin semnarea de achiziție de echipament și tehnică militară din Turcia.
2: Apropo de achiziția, anunța mai devreme aici la forumul industriei de apărare de la Ankara secretarul general NATO, Mark Rutte, și achiziții comune. Ce înseamnă achiziții comune la nivelul NATO, ca să înțeleagă publicul? Cine pune bani și cine profită de echipamentele cumpărate la comun?
3: În primul rând, pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare, avem nevoie să facem aceste achiziții comune cu bugete din țările care au nevoie de acest echipament. Deci țările care își doresc notifică Agenția pentru Achiziția NATO, notifică intenția, trimit specificațiile tehnice și contribuie la un buget comun pentru achiziționa tehnica militară pe care o va selecta Agenția de Achiziție a NATO. Deci, practic, avem o agenție care face achiziția în numele țării, bazată pe o achiziție comună, printr-o notificare a una sau mai multe țări din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Deci simplificăm procedurile de achiziții printr-o achiziție efectuată de către personal acreditat NATO din cadrul Agenției pentru Achiziții.
2: România participă la astfel de achiziții, din cunoștințele tale?
3: Da, a participat și în trecut și va participa și pe viitor. Este o notificare care se face național și astfel încât România devine partenera unui program comun de înzestrare cu țările din cadrul Alianței Nord-Atlantice.
2: Ultima întrebare este despre firmele românești de apărare și private și de stat care sunt aici la summitul industriei de apărare de la Ankara și aș vrea să te întreb cu ce au venit.
3: În primul rând avem într-adevăr o prezență a 6 companii românești aici, fie că vorbim despre cea mai mare companie de stat, Romarm, sau că vorbim despre companii private. Avem companii din diverse domenii, de la optoelectronică până la partea de inteligență artificială pentru ghidarea rachetelor. Deci cred că avem o șansă acum, prin programele care se desfășoară în cadrul NATO și în cadrul Comisiei Europene, să punem România pe hartă în partea de inovare în domeniul apărării, pentru că acolo putem crea produse cu valoare adăugată care întorc bani în economia țării.
2: Așadar, bani în economia țării, pentru că asta înseamnă până la urmă apărare, vorbim de securitatea Europei, vorbim de securitatea României și vorbim până la urmă de securitatea comună aliată. Rămânem în continuare aici la Forumul Industriei de Apărare derulat în cadrul summitului NATO și continuăm cu viitorii invitați și cu informații noi.
4: I am proud to say that we have a lot to show today. 1 year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense, 5% of GDP by 2035. And we are already making remarkable progress. Today, several allies are officially announcing the forthcoming delivery of the 10th Airbus 330 MRTT aircraft to the multinational multi-role tanker transport fleet. This is bringing us one step closer to the full MRTT fleet of 12 aircraft. Intelligence, surveillance and reconnaissance, or ISR, in our jargon, is a vital capability for the Alliance. It gives us the situational awareness we need to make the right decisions and stay ahead of threats. Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft. Several allies are launching today a multinational project to cooperate on procuring and fielding more airborne early warning capabilities, such as Global Eye, to respond to their national requirements.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: România participă la summitul NATO într-un context destul de dificil. Avem războiul la graniță, avem ultimele incidente, ne aducem aminte și de răniții din acel bloc din Galați peste care a picat o dronă venită din acest război inițiat de Rusia împotriva Ucrainei. Ce credeți că ar putea obține România în urma acestui summit NATO?
5: Noi vom încerca să obținem ceea ce ne-am dorit dintotdeauna, o concentrare a atenției Alianței asupra Mării Negre, pentru că războiul se desfășoară aici, o prezență mai mare a NATO, în final un ajutor pentru noi. Cred că vom avea anumite șanse de succes, odată pentru că noi înșine ne-am îndeplinit condițiile, încercăm să ne apropiem de acel 3,5 plus 1,5% din PIB, și de asemenea avem regional Turcia care este interesată să-și pună în evidență profilul, regiunea Mării Negre, forțele sale armate și industria sa de apărare. Sunt anumite argumente că vom avea un anumit grad de succes, dar oricum demersul nostru este minor în raport cu marea miză, relația transatlantică, reafirmarea articolului 5, America în ce măsură pleacă și în ce măsură europenii compensează. Problemele mari vor fi discutate poate mai intens decât la orice alt summit.
0: Credeți că ar putea veni Donald Trump, care se află în drum spre summitul NATO cu noul Air Force One, cu o declarație surpriză? Sigur, nu mă gândesc la un scenariu negativ, dar o nouă declarație care să-i surprindă pe aliații din Europa.
5: Toți sunt îngrijorați de cum se va comporta Donald Trump. Avem deja declarația, se pare că s-a picat de acord asupra ei, dar Donald Trump vine nemulțumit de modul cum aliații s-au comportat. Da, avem un președinte american reticent față de NATO dintr-un început. Ulterior a fost problema legată de înarmare, alocarea fundurilor, acum 3,5 plus 1,5%, dar și de reacția aliaților față de războiul din Golf. Ori Donald Trump are acel război încă de dus, chiar dacă avem această pauză, și nemulțumirea se va ieși la suprafață. Să sperăm că vor fi doar răbufniri personale și nu își vor pune amprenta asupra desfășurării summitului și asupra concluziilor strategice ale acestui an.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Mai multe ținte cheie din Rusia ar fi fost lovite cu ajutorul americanilor. Este dezvăluirea făcută de jurnaliștii de la Financial Times, conform cărora mai multe rafinării ale Kremlinului ar fi fost distruse de ucraineni după ce serviciile de informații americane le-au oferit detalii despre cum pot să evite apărarea antiaeriană rusească. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre acest subiect.
6: Bine v-am găsit! Exploziile din Rusia sunt rezultatul unei combinații dintre industria de producție a dronelor ucrainene și informațiile oferite de serviciile americane. De altfel, serviciile de inteligență din Statele Unite ale Americii au fost alături de ucraineni încă dinainte de izbucnirea războiului. În această etapă a conflictului, ofițerii de informații ajută pe ucrainenii cu zonele în care apărarea antiaeriană rusească nu funcționează la capacitate maximă, în așa fel încât dronele ucrainene să aibă culoare libere către rafinării, către depozite de muniție sau alte obiecte de interes strategic ale Kremlinului. Așa se face că în ultimele două luni ucrainenii au reușit să lovească foarte multe puncte ale infrastructurii critice rusești. Este vorba mare parte despre rafinării, iar unele dintre ele au fost lovite în adâncimea Rusiei, la peste 2000 de kilometri distanță de frontiera dintre Ucraina și Rusia, ceea ce a provocat de altfel o criză a combustibilului în Federația Rusă, în foarte multe benzinării. Kremlinul a trimis pază militară în așa fel încât oamenii să nu creeze revolte, să nu-și creeze stocuri. Ucrainenii anunță că în momentul de față este afectată peste 43% din capacitatea rafinăriilor rusești.
0: 10 de oameni au murit în China și sute au fost răniți din cauza inundațiilor de proporții și a două tornade. Fenomenele extreme au lăsat în urmă distrugeri masive. Vedem și noi câteva imagini.

0: Ministerul Educației a afișat notele de la bacalaureat. 74,8% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi nu au reușit să obțină note de trecere la bacalaureat. Colega mea, Ana Micu, vine cu toate datele.
1: Am găsit candidații care s-au înscris și au și participat la examenul de bacalaureat în această sesiune, au primit rezultatele în această dimineață. Sunt puțin mai bune decât anul trecut. Vedem că rata de promovare anul trecut a fost de 74,3%, iar anul acesta este de 74,8%. Am spus cei care s-au înscris și au și participat pentru că unii dintre candidați nu au mai simțit nevoia să și meargă la bac. Aproape 5.000 de candidați au lipsit de la probele din acest an, iar 67 dintre ei au decis că vor să se inspire și din alte surse, nu doar din ceea ce au învățat. Și da, au fost eliminați 67. Doar 45 de candidați au ajuns la media 10, o ușoară îmbunătățire față de anul trecut, când doar 33 de candidați au primit media 10, dar dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat puțin mai înainte, vedem că 59 de candidați au reușit această performanță în 2024, 78 în 2023 și, atenție, în 2022 au fost 222 de note de medii, de fapt 10. Pare că e tot mai greu să atingi perfecțiunea. Apropo de nota 10, și aici ne uităm la nota 10, nu la media 10, împărțirea arată cam așa. 454 la română, 3548 la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și 3158 la proba la alegere a profilului. Cea mai mică rată de promovare s-a înregistrat în județul Ilfov. Doar 63,4% dintre candidații care au participat la probă au întrunit criteriile pentru a promova. În București, rata a fost simțitor mai mare, vorbim despre 84,4%, dar nu este cea mai bună. Clujul este fruntaș în topul celor mai bune rezultate cu 89,9% dintre candidați promovați. Vă reamintesc faptul că urmează contestațiile. Candidații pot merge astăzi, începând cu ora 14, să își vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă sunt nemulțumiți de nota pe care au primit-o.
0: Imagini în direct chiar acum de la Ankara. Sunt proteste anti-NATO chiar în timpul sosirii liderilor la summitul NATO, care și așa se anunță unul tensionat pentru că liderii europeni se vor confrunta din nou cu Donald Trump, care a amenințat că va scoate Statele Unite din alianță. Și vedeți imagini în direct, forțele de ordine intervin chiar acum pentru a ține protestatarii sub control. Vă spuneam, este o manifestație anti-NATO. Anchetă după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă și vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia le-a spus acestora că a cedat nervos. Și Protecția Copilului anchetează acest caz. Iulia Stanciu vine cu informații de ultimă oră.
2: Bun găsit tuturor! Aceste evenimente s-au petrecut pe o stradă din Constanța și au fost surprinse, filmate de trecători care ulterior au postat imaginile pe rețelele sociale și acolo se poate observa cum o mamă își agresează fiica. Între timp, poliția a deschis o anchetă, s-a sesizat din oficiu. A fost identificată această mamă, este vorba despre o femeie în vârstă de 43 de ani. Au fost audiați la sediul poliției mama, fiica de 8 ani, cea agresată, fratele acesteia, dar și bunica paternă. Între timp și cei de la Direcția pentru Protecția Copilului au deschis o anchetă și reprezentanții acestei instituții au decis ca minora de 8 ani agresată și fratele ei să fie preluați temporar de către bunica paternă. De asemenea, tot reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului au decis că mama are nevoie de consiliere psihologică.
0: O româncă este acuzată că a torturat timp de o lună o rusoaică în vârstă de 55 de ani. Totul ar fi avut loc în Grecia. Umilințele ar fi fost filmate și descoperite culmea când presupusa agresoare a apelat la poliție după ce și-a pierdut telefonul. În dispozitiv, procurorii au găsit filmările cu femeia sechestrată, bătută și umilită, transmite presa Elena. Cu toate informațiile despre acest caz, vine Teodor Achiuș.
3: Bun găsit! După ce polițiștii au vizionat înregistrările din telefonul româncei, au deschis o anchetă. Victima a fost găsită după 2 zile de la descoperirea filmărilor. Inițial, anchetatorii nu știau cine este femeia agresată, dar au stabilit că este o rusoaică de 55 de ani. Femeia a fost găsită cu răni grave pe corp după ce ar fi fost torturată cel puțin o lună, scrie presa Elena. Victima ar fi trecut prin violențe de nedescris. Presupusa agresoare de 42 de ani a făcut cel puțin 11 înregistrări video în care s-ar fi văzut cum o bătea pe rusoaică. Presa Elena mai transmită că totul ar fi avut loc din gelozie. Femeia din Rusia locuia cu românca și partenerul acesteia, iar una dintre ipotezele anchetatorilor este că presupusa agresoare ar fi bănuit-o că avea o relație cu iubitul ei.
0: Un bărbat din județul Arad a ajuns în arest după ce le-a cerut bani unor șoferi care încălcaseră regulile de circulație. A pretins că este polițist și a primit peste 5.000 de lei. Purta inclusiv o uniformă. Ne spune mai multe Bogdan Băcila.
4: Bun găsit, bărbatul care, conform săptămânalului Bihoreanul, este un fost polițist din Arad, este judecat pentru luare de mită și a dimisionat din poliție. El a pretins 1.500 de lei unui șofer pentru a nu fi sancționat, însă a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție. Rămas fără surse de venit și se pare dependent de jocuri de noroc, bărbatul de 41 de ani a revenit la munca de polițist, de această dată însă în clandestinitate. El a oprit 2 mașini în 25 și 26 iunie pe DN1 și a cerut șoferilor sume mari de bani pentru a nu rămâne fără carnetul de conducere. Presupusele încărcări ale codului rutier erau inventate, însă șoferii au fost de acord să dea sume cuprinse între 2200 și 2300 de lei pentru a nu pierde dreptul de a conduce. Ambii au reclamat însă faptele la poliție, iar falsul polițist a fost prins și arestat pentru 30 de zile.
0: Președintele a devenit în ultimele zile ținta principală a criticilor din spațiul politic. Dispariția lui Nicu Șordan din spațiul public după cele 2 nominalizări de premier pare să fi supărat pe toată lumea.
5: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
6: Domnul Nicu Șordan a intrat într-un joc politic, a făcut 2 desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicu Șordan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
7: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
8: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu aur.
0: George Simion a postat pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte. I-a cerut lui Nicu Șordan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce Aur a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea șefului statului și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de George Simion mai are nevoie de 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. Între timp, Sorin Grindeanu neagă o presupusă colaborare cu Nicu Șordan. După demiterea premierului Bolojan, în spațiu public a apărut ideea că liderul social-democraților și șeful statului ar fi avut luări de poziții asemănătoare.
9: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicu Șordan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convinși că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
0: Insolvența începe să bată la ușile firmelor într-un context în care economia o ia la vale, antreprenorii încep să dispară într-un ritm alert. Numărul firmelor care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale anului a crescut cu peste 15% față de aceeași perioadă anului trecut. Colegul meu Sebastian Bolde are datele.
10: Bun găsit, cel mai afectat sector este de departe cel al construcțiilor. Aici, spre exemplu, 3 firme dintr-o mie au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Antreprenorii au estimat acest rezultat încă de la finalul anului trecut, însă de această dată o vedem și pe cifre exacte. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de la începutul anului. În aceeași situație se află însă și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul, adică vorbim despre firme în general pentru consum, de la magazine până la cei care produc anumite alimente. Tot la fel sunt și cei din industria Horeca, acolo sunt 170 de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an, dar și cei care lucrează în sectorul transporturilor și depozitare. Acolo sunt 290 de firme, precum și în industria prelucrătoare 280 de firme. Economiștii susțin că acest număr ar putea fi în creștere spre finalul anului, însă se simte deja acest lucru printr-o majorare a cifrei cu 15% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
0: Medicamentele luate în bagaj pot transforma vacanța într-un coșmar. Unele pastile cumpărate fără rețete în România sunt interzise în alte țări și pot crea probleme la intrarea pe teritoriul acestora. Autoritățile recomandă verificarea regulilor înainte de plecare pentru fiecare destinație. Mai multe detalii primim de la colegul meu Mihai Volușescu.
11: Bun găsit tuturor! Printre exemplele date de autorități se numără medicamentele cu codeină sau tramadol interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina interzisă în Japonia, orifurazolidona interzisă în Liban, Filipine și Corea de Sud. De exemplu, în Serbia există restricții inclusiv pentru acidul acetil salicilic, iar metamizolul sodic este interzis în mai multe state, printre care Franța, Spania, Norvegia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Farmaciștii atrag atenția că unele pastile cumpărate fără rețetă la noi pot fi interzise în alte state și astfel ne pot crea probleme încă de la intrarea în țară. Tocmai de aceea, înainte de plecare, verificați aceste condiții, deoarece ele se modifică de la un an la altul pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Condiții de călătorie, pentru o vacanță cât mai liniștită din acest punct de vedere.
0: Și mergem chiar acum în direct la Ankara, deoarece îl vedeți în imagini pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a aterizat chiar în aceste momente și coboară din aeronavă. Va participa la summitul NATO. De altfel, sprijinul pentru Ucraina se numără printre mizele uriașe ale acestei întruniri ale aliaților din partea NATO. De asemenea, calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Washington este un alt punct important pe ordine de zi. 32 de șefi de stat vor participa la această întrunire. Vor fi de asemenea și mai mulți miniștri apărării, miniștri afacerilor externe, la fel cum este formată și delegația din România, alături de președintele statului și șeful statului major. În scurt timp, în aproximativ 2 ore, va ajunge și președintele Donald Trump, este pe drum spre Ankara. Vă reamintesc și amenințarea acestuia că va scoate Statele Unite ale Americii din alianță. Va fi așadar un summit destul de tensionat. Este o întrunire pentru NATO 3.0, așa a fost numit acest eveniment în presa internațională. Vor fi 2 zile cu decizii decisive pentru securitatea continentului și implicit pentru securitatea României. Mai mulți bani pentru industria de apărare. Statele Unite ale Americii, vă reamintesc că au solicitat în repetate rânduri o alocare de 5% din PIB din partea fiecărui membru al Alianței Nord-Atlantice. România s-a angajat să crească acest procent, dar gradual. În prezent nu ne aflăm la 5%, dar țintim către acolo. Îl vedeți în continuare în imagini pe președintele Volodymyr Zelensky. În curând va ajunge și în locul în care se va desfășura summitul NATO. Aliații sunt așteptați să reconfirme ajutorul militar și programele de instruire pentru 2026, în timp ce discută de asemenea și impactul conflictelor din Orientul Mijlociu asupra securității euroatlantice. Volodymyr Zelensky va urca în mașina pe care o vedeți în imagini pentru a ajunge la locul unde se desfășoară summitul, la Ankara. De asemenea, vă spuneam și zilele anterioare că au fost luate măsuri draconice de securitate, așa cum este și normal, pentru că participă 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Așadar, vedem mulți șefi de stat, mulți miniștri ai apărării. Securitatea este un punct cheie al întregii desfășurări. În câteva momente, 2:30 mai exact, ora 14, ora României, este așteptat să ajungă și Donald Trump. Rămâne de văzut dacă îi va surprinde pe aliații europeni cu o nouă declarație, pentru că aceste tensiuni între Europa și Washington sunt tot mai vizibile. Din informațiile care au apărut în presa internațională, cel puțin pentru moment, acea declarație finală a summitului este în mare parte pregătită, dar toată lumea așteaptă să ajungă și Donald Trump să vadă poziția cu care va participa la acest summit. A fost destul de imprevizibil în ultimele declarații publice. Pleacă Volodymyr Zelensky în aceste momente către locul unde se desfășoară summitul NATO. În direct la Digi24 veți urmări cele mai importante declarații și de asemenea Cristina Cileacu, trimis special la Ankara, va intra în direct cu deciziile de ultimă oră și discuțiile bilaterale de acolo, foarte importante, pentru că este un loc în care au loc tot felul de întrevederi între omologii din state diferite și ministrul apărării ne vorbea ieri despre întâlnirile pe care deja le are planificate cu omologii din alte state. Mergem acum mai departe. Riscurile cibernetice cresc semnificativ în timpul concediilor, iar experții atrag atenția asupra mai multor măsuri esențiale pe care trebuie să le luăm în calcul. Să folosim carduri virtuale pentru rezervări online și totodată să nu ținem toate cardurile la un loc. Să activăm alertele instant pentru fiecare tranzacție și, de asemenea, să punem limite pentru anumite plăți, inclusiv pentru plățile mici. Ce alte măsuri trebuie să luăm în calcul pentru a ne proteja de hackeri în vacanță? Aflăm de la Mihai Rotariu, manager de comunicare la DNSC. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
12: Bună dimineața, mulțumesc și eu de invitație!
0: Care ar fi recomandările pentru momentul în care vrem să achiziționăm online o vacanță?
12: În primul rând, trebuie să fim foarte atenți la ofertele care sunt prea bune ca să fie adevărate. Pentru că în majoritatea cazurilor sunt capcane întinse de atacatori pentru a ne fura datele. Deci verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp, trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii, pe platforme de mesagerie. Deci păstrăm conversația în cadrul platformei de booking. Folosiți platforme cunoscute pentru astfel de servicii, pentru că există o trasabilitate a tranzacțiilor, a conversațiilor și în caz de neconformitate, desigur, vă puteți recupera mai rapid banii înapoi. Dacă sunteți invitați să negociați prețul și să oferiți date în afara platformei, să oferiți bani în avans, este un indiciu clar că poate fi vorba despre o fraudă și mai este important, dacă într-adevăr vrem să achiziționăm în afara unei astfel de platforme, un astfel de serviciu, să facem o minimă verificare a locației înainte de a lua o decizie. Să verificăm dacă pozele afișate nu mai apar și în alte zone de pe internet, cu reverse image search, de exemplu. Putem să verificăm adresa și datele de contact, să apelăm unitatea de cazare, să verificăm pe Maps dacă există acea locație și dacă arată exact ca în poze. Iar la achizițiile online, în primul rând, nu trebuie să ne grăbim și să facem verificări. Trebuie să ne uităm la securitatea site-ului, dacă există recenzii, dacă are o reputație acel site și există, desigur, și soluții pentru utilizator obișnuit, neavizat, utilizator care nu este neapărat nativ digital, să facă verificările astea automatizat, cu un soi de antivirus pentru fraude, dacă vreți. Există soluții de tip scamadvisor.com unde plasăm acel link de unde vrem să facem cumpărăturile în mediul online și primim un rating de securitate de la 0 la 100 în funcție de anumiți parametri pe care trebuie să îi îndeplinească acel site. Nu în ultimul rând ne putem și antrena pentru a identifica fraudele în mediul online. Există site-ul siguranțaonline.ro, există inițiativa Uniți împotriva stalkerilor, unde putem să facem, să ne antrenăm, să aducem mai multe informații în rutina noastră de securitate zilnică, să ne îmbunătățim reflexele de securitate și nu în ultimul rând, acolo noi putem colecta și povești sau scenarii noi folosite de atacatori pentru a vă atrage pe voi utilizatorii în capcană și ne ajută foarte mult să ne povestiți experiențele voastre pentru a ne calibra mai departe campaniile de conștientizare și pentru a crește vigilența celorlalți utilizatori, desigur.
0: Și foarte important, așa cum am spus, atunci când achiziționăm o vacanță sau facem o rezervare pe o platformă cunoscută,
12: da,
0: să nu ne introducem datele cardului dacă primim un mesaj, de exemplu, pe WhatsApp, pentru că știu că aceasta este una dintre noile metode care încearcă să aibă acces hackerii la datele bancare ale cumpărătorilor. Vă mulțumesc foarte mult, Mihai Rotariu, manager de comunicare la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Furturile din hoteluri cresc tarifele cazărilor. Unii proprietari de hoteluri și pensiuni susțin că au mărit prețurile pentru a acoperi pagubele. Ce fură turiștii din locurile unde sunt cazați? Vă spunem imediat.
13: Digi24 FM. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
17: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
18: Păi suntem în trimestru 1 din clasa 1, pe nota 7.
17: Întrebarea numărul 6...
18: Dar poate să-și îndrepte.
17: Nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
18: Pentru că deștepții nu se bagă.
17: De ce,
18: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
17: Doamna Gheorghiu.
18: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește, da? Și atunci, din ce eu am fost 24 de ani în Parlament, eu când am plecat eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile, eu și cu Vereștoi Atilo, da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
17: da,
18: a fost în CPU.

0: îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Am revenit în direct cu informații de ultimă oră de la Ankara, în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat cu ocazia summitului NATO. 11 aliați au anunțat achiziția comună a aeronavelor SAP Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Foarte important, printre acești 11 aliați se numără și România, alături de Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, țările de jos, Norvegia și Suedia. Acest nou sistem aerian de avertizare și control al NATO se numără printre numeroasele angajamente privind capacitățile și cele industriale prezentate la summitul de la Ankara. Important să reținem că România este unul dintre beneficiarii programului NATO de apărare antiaeriană integrată în valoare de peste 26 de miliarde de dolari. De asemenea, în aceste momente, cel mai urmărit zbor este cu siguranță cel în care se află Donald Trump în drum spre Ankara, acolo unde se desfășoară summitul NATO. Air Force One este așteptat să aterizeze în jurul orei 14, ora României, și va începe poate că unul dintre cele mai tensionate summituri NATO. În urmă cu scurt timp, l-ați văzut în direct și pe Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, ajungând la Ankara, și de asemenea vă reamintesc, în fața sediului sunt proteste anti-NATO în acest moment, în care sunt așteptați să sosească rând pe rând liderii care participă la această întrunire. Schimbăm acum registrul, tablouri, cuverturi și chiar televizoare. Acestea sunt obiectele furate cel mai des din hotelurile din România. Unii proprietari de hoteluri și pensiuni spun că au mărit tarifele pentru cazare chiar din acest motiv, pentru a acoperi pagubele făcute de turiști. Cu mai multe detalii vine colega mea, Cezara Scutari.
7: Bun găsit! Este o listă lungă de obiecte furate de turiștii străini din hotelurile românești, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de rezervări de vacanțe. Pe primul loc sunt prosoapele, acestea sunt menționate de cei mai mulți hotelieri, iar pe locul 2 sunt umerașele și ustensilele de bucătărie sau veselă. În această listă se regăsesc mai multe lucruri interesante, de exemplu televizoarele, uscătoarele de păr, telecomenzile, cuverturile, pernele decorative au dispărut din unele proprietăți, iar un hotelier a relatat cum o familie de turiști a smuls de pe pereți dozatoarele pentru gel de duș și pentru șampon și le-au golit înainte de check-out. Mai sunt și alte probleme relatate de proprietarii de cazări. Orele de check-in și check-out sunt principalul teren de dezbatere între recepționiști și turiști. Mai este și obiceiul turiștilor de a aduce mâncare și băuturi în camere, mai ales vara, și acest lucru se vede în consecințele ulterioare, costuri suplimentare pentru curățenie și, în cel mai grav caz, apariția insectelor. Cât despre numărul real de persoane cazate, sunt situații în care familiile nu declară unul sau mai mulți copii în momentul în care se cazează sau chiar și un adult. Peste un sfert din hotelieri au fost nevoiți anul trecut să ceară despăgubiri după daunele provocate de turiști. Toate aceste probleme se traduc în prețuri mai mari pentru cazare.
6: Vezi foarte mult, Cezara Scutar, și discutăm despre acest subiect cu Iulian Tenie, administratorul unui hotel din Mamaia. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua!
6: Ne puteți spune dacă v-ați

0: confruntat cu astfel de situații?
1: Da, mai întâi aș vrea să vă spun că totuși gradul de educație al turiștilor români a crescut în ultimii ani și că sunt din ce în ce mai rare situațiile în care românii confundă recuzita camerei cu suvenirurile. Însă, din păcate, este o realitate că există încă această practică. Așa cum și colega dumneavoastră spunea mai devreme, prosoapele sunt lideri contestabile ai preferințelor turiștilor, urmate de umerașe, pahare, bateriile de la telecomenzi, piese de lenjerie, aceste pernuțe decorative iarăși stârnesc interesul unora dintre turiști, păturile, becurile de la corpurile de iluminat sunt de asemenea câteodată sustrase.
0: Găsiți anumite modalități prin care să vă acoperiți aceste pagube chiar din sumele alocate de cei care au fost cazați, să faceți o verificare înainte să părăsească camera?
1: Se fac astfel de verificări, dar vă pot spune că în cea mai mare măsură nu reușim să recuperăm aceste prejudicii și la sfârșitul unui sezon ne confruntăm cu pagube importante. Dacă doriți, vă pot da și un exemplu. De curând am avut o familie care la check-out, la verificarea camerei, s-a constatat lipsa umerașelor, de exemplu, iar ce să vezi, aceste cârlige ale umerașelor ieșeau din desaga doamnei, în așa fel încât în fața acestei dovezi incontestabile nu am mai putut da înapoi. Evident că umerașele aceia nu putut să intre în desagă, pentru că desaga era aglomerată cu produse alimentare. Multe dintre ele semănau foarte mult cu meniul nostru de mic dejun. S-a constatat de fapt că vinovați erau copiii care puseseră fără știința adulților aceste umerașe în bagaje. De altfel, întotdeauna să știți că nu sunt turiștii vinovați. Aceste obiecte din recuzita camerelor pur și simplu cad în bagajele lor sau se amestecă printre obiectele personale, în așa fel încât niciodată ei nu sunt responsabili de astfel de fapte.
0: Ca să încheiem discuția așa, pe un ton ironic, vă mulțumesc foarte mult, Iulian Tenie, administratorul unui hotel din Mamaia.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt, el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Avem noi imagini cu momentul exploziilor din capitala Siriei, aproape de hotelul în care era cazat Emmanuel Macron. A fost vorba de două deflagrații consecutive în centrul Damascului. În timp ce autoritățile interveneau, la prima explozie a avut loc și cea de-a doua. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Potrivit Palatului Elisee, președintele francez este în siguranță și își va continua vizita. Autoritățile din Damasc au anunțat că 18 oameni au fost răniți, printre care și 4 polițiști. Un nou val de furtuni va traversa toată țara. Vor fi 24 de ore cu fenomene severe. ANM a emis 2 avertizări de cod galben de vreme instabilă. Cu detalii vine Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Pentru aceste zone, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică și anunță ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge până la 25 de litri pe metru pătrat. Mâine de la orele prânzului, alerta de furtuni se va extinde în aproape toată țara, excepție vor face doar 4 județe din Banat și Oltenia. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale care vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindină, iar vântul va sufla cu putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră. Alerta va fi în vigoare până mâine seară la ora 23. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: În continuare vedeți imagini indirect de la Ankara, rând pe rând, liderii celor 32 de state care participă la summitul Alianței Nord-Atlantice sosesc în Turcia și vă reamintesc decizia luată în urmă cu scurt timp în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat înaintea summitului NATO, în care 11 aliați au decis achiziționarea comună a aeronavelor SAP Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control. Printre aceste 11 țări se numără și țara noastră. Așadar, România va beneficia de programul NATO de apărare antiaeriană integrată în valoare de peste 26 de miliarde de dolari. Scurtă pauză acum, Anca Suciu vă așteaptă cu cele mai noi informații. Noi ne revedem la ora 14.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în 3 zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
6: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
5: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
6: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
2: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
1: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12 și privirile întregii planete sunt ațintite asupra summitului istoric unde se vor lua decizii cruciale legate de securitate. Ne uităm și noi la imaginile de acolo, unii dintre liderii NATO au ajuns deja la Ankara. Veți vedea pe Flight Radar de asemenea cel mai urmărit avion. Donald Trump este chiar acum în Air Force One, deasupra Ungariei între timp. Este așteptat să aterizeze în scurt timp la Ankara, în jurul orei 14 mai exact. Vom analiza mizele acestui summit și de asemenea imaginile care vin de acolo în jurnal. De asemenea, e o alertă de securitate în apropierea hotelului în care este cazat președintele Franței. A fost raportat un val de explozii la Damasc, în apropierea acestui hotel, unde este cazat Emmanuel Macron. Vedeți o mașină în flăcări. Președintele francez fusese în zona explozilor cu doar câteva minute înainte. Imaginile și primele date din anchetă, de asemenea, le analizăm în jurnal. Absolut terifiante imaginile vin din China, unde două tornade uriașe au lovit mai multe orașe. Cel puțin 11 oameni au murit și peste 330 au fost răniți în timpul rafalelor. Atenție, de 150 de kilometri pe oră. În același timp, meteorologii din România au emis noi alerte cod galben de furtuni. Atenție! Imediat în jurnal vă spunem unde vin furtunile în orele următoare. Îl vedem în imagini pe ministrul interim al apărării, este chiar acolo la summitul NATO. Vă propun să-l ascultăm împreună.
1: Contractele care au fost semnate prin SEV la Ministerul Apărării au avut o clauză suspensivă până la judecarea acelei contestații la Curtea Constituțională, care s-a terminat, nu știu, de pe 10 iunie, motiv pentru care nu mai există astăzi vreo problemă în acest sens. Regulamentul european nu prevede condiționarea semnării contractelor prin safe de promulgarea legii care prevede semnarea acordului de împrumut. Deci, din perspectiva asta, suntem în regulă. Cu privire la cea de-a doua întrebare, sunt două proiecte. Unul care se numește NATO Drone Edge, care presupune un marketplace în care țările care au semnat vor putea să se uite la produsele de dronă verificate de NATO și să cumpere printr-o metodă mai avantajoasă achiziții în comun astfel de produse. Mai există un alt proiect prin care țările semnatare și România printre ele și-au propus ca până în 2027 să crească cu de 5 ori mai mult numărul militarilor care pot să gestioneze, să conducă, să piloteze o dronă.
2: Domnule ministru, care este principalul obiectiv cu care România a venit la acest summit în termen de apărare?
1: Distribuirea uniformă a resurselor NATO pe flancul estic, conștientizarea suplimentară a consecințelor războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, care este simțită pe teritoriul României mai mult decât pe teritoriul țărilor care sunt mai în mijlocul Europei, achiziții în comun și față de alte summituri unde România avea capul un pic mai plecat pentru că nu îndeplinea condițiile. Dacă se face un scorecard al fiecărei țări cu privire la îndeplinirea asumărilor la nivel NATO, România astăzi stă mult mai bine decât a stat în trecut, pentru că pe scoring-ul cu investiții în apărare stăm bine, pe scoring-ul cu aducerea la viață a unor fabrici care să producă armament pe teritoriul național, stăm infinit mai bine decât stăteam chiar anul trecut. Cu privire la distribuirea pe flancul estic, sigur, aici nu e o chestiune pe care o apreciază doar România, pentru că sunt toate țările de pe flancul estic, însă suntem țară cu ieșire la Marea Neagră, unde și acolo, pe discuțiile pe care le avem împreună cu Turcia și cu Bulgaria pe Marea Neagră, nu spunem doar că vrem să fim jucători, ci venim cu dovada faptului că am semnat un contract pentru a construi alte 4 nave noi, că Marea Neagră se asigură și securitatea pe Marea Neagră este obținută și cu supraveghere aeriană și cu sisteme antiaeriene, dar și cu nave care să creeze o navigație sigură pe Marea Neagră.
2: Deci, pentru că
3: că este un summit al cifrelor și ați spus că avem un scoring bun. Ce înseamnă acest scoring? Cât am cheltuit, cu ce cifre venim concret la acest summit?
1: Scoringul se face cât ce procent din PIB fiecare țară a alocat pentru apărare. România anul trecut a avut un 2,24, acum sigur este execuție bugetară în curs, dar planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB România o va atinge înainte de termenul maxim. Cu privire la producția suplimentară în România, sunt aceste proiecte prin SAFE, publice, care presupun producție: șantierul naval Mangalia, uzina mecanică SADU, la Moreni, la uzina mecanică, la fabrica de arme de la Cugir. Sunt fabrici care erau în paragină și care astăzi primesc licență, linie de producție nouă și o suprafață, o amprentă pe teritoriul național, unde se produce la un nivel tehnologic echivalent cu înzestrarea celor armate din țările membre NATO.
4: Domnule ministru, în privința consecințelor războiului de care ați vorbit, mai exact dronele care intră pe teritoriul României, concret ce poate obține România pentru momentul de față, dincolo de aceste inițiative care presupun un timp de implementare? Se vorbește de o prezență sporită a NATO pe flancul estic, de transfer de tehnologie. Ce putem obține la acest summit?
1: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic. Se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie a anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici. Am mers și pe o altă latură, pentru că asta este pentru a proteja noi, activ, teritoriul național și teritoriul NATO, însă se pot face lucruri și din partea cealaltă. De aceea am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată că atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona. Este o decizie autonomă pe care microprocesorul dronei respective o poate lua chiar dacă nu se mai comunică cu ea.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, la summitul NATO de la Ankara, pe masă există această îngrijorare după amenințările repetate ale lui Donald Trump că americanii ar putea să retragă militar din Europa sau că Alianța Nord-Atlantică nu va mai avea viitorul pe care îl cunoaștem astăzi. Sunt discuții importante și în acest context au venit întrebările jurnaliștilor pentru ministrul apărării, care a făcut o listă lungă a investițiilor ce urmează să fie făcute, dar a subliniat și câteva detalii apropo de incidentele cu dronă în România. Vorbim de un acord, cel puțin o solicitare în acest moment din partea României pentru partea ucraineană, ca dronele care ajung în Marea Neagră în apele teritoriale românești să se autodetoneze. Și l-ați ascultat mai devreme, până anul viitor România ar trebui să aibă de 5 ori mai mulți militari care să știe să piloteze drone. Noua armă în război. Vom reveni acolo, este și Cristina Cileacu la întrebările ministrului apărării. Vom intra în direct cu ea și vom vedea care sunt principalele subiecte. Vă spuneam că au fost două explozii în Damasc, în apropierea hotelului lui Emmanuel Macron. Ne uităm la aceste imagini pentru început.

0: În timp ce autoritățile interveneau la prima explozie, a avut loc cea de-a doua. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Potrivit Palatului Élysée, președintele francez este în siguranță. Toate detaliile care au fost strânse până în acest moment, colega mea Alexandra Dinu ni se alătură cu ele. Te rog, Alexandra, te urmărim.
1: Bun găsit! Două explozii consecutive s-au auzit în centrul Damascului, în timp ce autoritățile interveneau pentru prima, a avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive ar fi fost într-un container de gunoi și celălalt într-o mașină. Zeci de persoane erau în zonă, potrivit presei locale. Una dintre explozii s-a produs în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Palatul Élysée a venit în scurt timp și cu precizări. Liderul francez este în siguranță și, atenție, nici nu a auzit cele două explozii. Vizita lui Macron are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea în centrul Damascului, provocând moartea a 10 persoane. Autoritățile siriene au catalogat atacul ca fiind terorist și continuă ancheta. Emmanuel Macron, care era cazat, iată harta, la acest hotel din Damasc, în apropiere, la aproximativ ora 10:30, ora României, au avut loc și cele două explozii. Așteptăm, desigur, precizări de la autoritățile siriene. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Și între timp, mulțumim Alexandra, liderii NATO au început să ajungă la summitul istoric de la Ankara. Volodymyr Zelensky a ajuns în urmă cu foarte puțin timp în Turcia, iar Donald Trump este chiar acum în Air Force One, în drum spre summit, ora programată în jurul orei 2, ora României. Din partea delegației României, acolo președintele Nicu Șordan, ministrul apărării, ministrul de externe și șeful statului major. Sunt două zile pline la Ankara, liderii din cele 32 de state aliate se adună să discute despre cum va arăta mai departe Alianța Nord-Atlantică și este acolo și trimisul special al Digi24, Cristina Cileacu. Cristina, te vedem chiar acum în imagini, venim la tine.
2: Da, așa este. L-am auzit mai devreme pe ministrul de apărare al României, care a anunțat ce anume câștigă România de la acest summit, dar o să păstrăm momentul pentru atunci când va fi cazul să-l lăsăm chiar pe el să repete. Eu acum îl am alături de mine pe Mihai Filip. Este reprezentantul, este în primul rând CEO al unei companii de apărare, de tehnică apărare, sau cum să prezentăm mai bine. Pe scurt, sunt câteva firme românești care au venit aici la Forumul Industriei de Apărare de la Ankara, Mihai, și aș vrea să știu ce face apărarea românească. De data asta vorbim despre cea privată pentru NATO și pentru România.
3: Bună ziua! Da, apărarea românească încearcă să ajute, să contribuie la întărirea granițelor, în primul rând. Întărirea granițelor care se poate face, bineînțeles, doar prin cooperare. Suntem aici să semnăm anumite contracte de parteneriat cu companii bine stabilite din regiune. Mai exact, încercăm să întărim granițele maritime și cele aeriene. Și da, vrem să vedem cum putem colabora, să avem discuții deschise cu reprezentanții NATO și cu reprezentanții guvernamentali, să vedem ce lipsește, care e veriga lipsă, cum putem contribui și noi la îmbunătățirea capabilităților din țara noastră.
2: Se spune tot timpul cu ce vii la masă. E o expresie pe care mai degrabă am învățat-o de la Donald Trump în ultima vreme și aș vrea să știu, tocmai pentru că reprezinți o companie românească care produce tehnică pentru apărare, cât de bine stă România în acest domeniu? Pentru că impresia pe care o avem noi despre industria românească de apărare este una, să spunem, mai puțin bine formată.
3: În domeniul nostru de defense tech, practic facem tehnologie pentru domeniul apărării și îmbunătățim capabilitățile produselor militare, eu zic că stăm destul de bine și cred că ne putem mândri cu inginerii și cu partea de cercetare de R&D pe care avem în România. Bineînțeles, trebuie multă investiție, va trebui să investim și în viitor dacă vrem să avem o continuitate. Ca de obicei, știi că merg partea în care guvernul trebuie să ne ajute mai mult și Ministerul Apărării să ne susțină mai mult, pentru că poți să avem industrie sănătoasă, dar cu suport guvernamental și să crești companiile și capabilitățile în țara ta, nu te poți baza doar pe ce poți să cumperi din afara granițelor României, dar eu zic că stăm bine, cred că creștem încet, încet. Vom reuși la un moment dat să ajungem în punctul în care putem să zicem că avem capabilități suficiente să ne apărăm în cazul unei nenorociri.
2: Spunea ministrul apărării mai devreme că asta intenționează să facă România, faptul că sunt aceste companii prezente acum la acest forum al industriei de apărare la Ankara arată că este într-adevăr un pas înainte?
3: Da, este un pas înainte, într-adevăr. Nu știu dacă este suficient. Dar da, cred că este un început. Noi am fost la ultimele 3 summituri, foarte, foarte bine primiți și foarte interesante pentru noi. Da, este un prim pas, cred că trebuie să insistăm și cred că după ce ne întoarcem acasă, trebuie să facem munca și acasă și să începem să colaborăm mai mult, să discutăm mai mult.
2: Și dacă se semnează contracte aici, ce spuneai la începutul intervenției tale, înseamnă că se întâmplă și lucrul ăsta va evolua pentru mai multe firme?
3: Da, bineînțeles, orice companie care vine și face localizare în România nu dă de mâncare sau nu dă joburi doar unei singure companii, este un întreg ecosistem. Deci orice companie și orice furnizor sau supplier care vine în România va ajuta întreaga industrie. Asta nu înțelege lumea. Încercăm să aducem parteni strategici care să ne ajută să creștem această masă de industrie de apărare privată, dacă vrei.
2: Mulțumesc foarte mult. Așadar, vești bune de la summitul NATO de la Ankara. Industria de apărare a României începe și ea să scoată capul în lume, să spunem mai bine, și să nu uităm că avem și zona privată care are experți foarte buni în ceea ce privește tehnica și în momentul de față știm foarte bine războaiele și apărarea se bazează foarte mult pe tehnică. Revenim cu intervenții următoare de aici, de la Ankara.
0: Mulțumim, Cristina, te urmărim în continuare, așteptăm date și mizele acestui summit NATO. Colegii mă anunță că între timp avionul care îl duce pe Donald Trump înspre Ankara se apropie de România. Vă spuneam că Air Force One este deasupra Ungariei în urmă cu doar câteva minute. Acum se apropie de granița cu România. Dacă vedeți în dreapta, e orașul Timișoara. Deci imediat va survola România în drumul său spre summitul NATO, unde oficiali confirmă pentru presa din state că la summitul NATO ce se așteaptă este ca Donald Trump să anunțe că este dispus să vândă Turciei avioane de vânătoare F-35. E o interdicție pe care o ridică astfel din primul său mandat impusă. Vor fi discuții și cu Volodymyr Zelensky. De asemenea, ce se întâmplă în războiul din Ucraina, summitul NATO va fi un moment de cotitură, spun mulți analiști și pe acest subiect, pentru că în urmă cu 2-3 zile, 90 de minute, Donald Trump a discutat la telefon cu Vladimir Putin, iar astăzi deja la Ankara a ajuns Volodymyr Zelensky. Donald Trump este așteptat să sosească în jurul orei 14 și la un moment dat vom avea și o întâlnire între președintele american și președintele Ucrainei și vă vom ține la curând cu toate informațiile care apar de acolo. Ce vedeți în imagini, vă reamintesc, Air Force One, avionul care îl duce pe președintele american Donald Trump către summitul NATO de la Ankara, va fi în scurt timp deasupra României, e așteptat să sosească la Ankara în jurul orei 14. Între timp vedeți pe ecran liderii lumii care au început să sosească acolo la Ankara și care e primirea pe care o pregătise Recep Tayyip Erdoğan. În imagini îl vedem în dreapta pe Volodymyr Zelensky. Vă spuneam că este așteptată o întâlnire între președintele ucrainean și președintele Statelor Unite.

0: Mai multe ținte cheie din Rusia ar fi fost lovite cu ajutorul americanilor. Este dezvăluirea făcută de jurnaliștii de la Financial Times, conform cărora mai multe rafinării ale Kremlinului ar fi fost distruse de ucraineni după ce serviciile de informații americane le-au oferit detalii despre cum pot să evite apărarea antiaeriană rusească. Mergem la Valentin Stan, a urmărit detaliile acestui subiect. Te urmărim, Vali.
1: Bine v-am găsit! Exploziile din Rusia sunt rezultatul unei combinații dintre industria de producție a dronelor ucrainene și informațiile oferite de serviciile americane. De altfel, serviciile de inteligență din Statele Unite ale Americii au fost alături de ucraineni încă dinainte de izbucnirea războiului. În această etapă a conflictului, ofițerii de informații ajută pe ucraineni cu zonele în care apărarea antiaeriană rusească nu funcționează la capacitate maximă, în așa fel încât dronele ucrainene să aibă culoare libere către rafinării, către depozite de muniție sau alte obiecte de interes strategic ale Kremlinului. Așa se face că în ultimele două luni ucrainenii au reușit să lovească foarte multe puncte ale infrastructurii critice rusești. Este vorba mare parte despre rafinării, iar unele dintre ele au fost lovite în adâncimea Rusiei, la peste 2000 de kilometri distanță de frontiera dintre Ucraina și Rusia, ceea ce a provocat de altfel o criză a combustibilului în Federația Rusă, în foarte multe benzinării. Kremlinul a trimis pază militară în așa fel încât oamenii să nu creeze revolte, să nu-și creeze stocuri. Ucrainenii anunță că în momentul de față este afectată peste 43% din capacitatea rafinăriilor rusești.
0: Ne întoarcem în țară acum. E anchetă după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani de zile pe stradă. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori, iar femeia le-a spus ulterior că a cedat nervos. Protecția copilului anchetează acest caz. Iulia Stanciu ne ajută cu mai multe informații.
2: Evenimentul s-a întâmplat pe o stradă din orașul Constanța și a fost filmat de trecători care au postat imaginile pe rețelele de socializare, în care se poate observa cum mama își bruschează copilul și îl agresează. Poliția s-a autosesizat și a identificat-o pe mamă. Este vorba despre o femeie de 43 de ani care se afla la domiciliu împreună cu fiica în vârstă de 8 ani. Mama a fost audiată, la fel și copila de 8 ani, dar și bunica paternă. Minora a fost examinată medical și nu prezenta urme de violență. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului au decis ca minora de 8 ani și fratele său să fie preluați temporar de către bunica paternă. În plus, mama va face ședințe de consiliere psihologică.
0: O româncă este acuzată că a torturat timp de o lună o rusoaică în vârstă de 55 de ani. Totul ar fi avut loc în Grecia. Umilințele ar fi fost filmate și descoperite, culmea, când presupusa agresoare a apelat la poliție și după ce și-a pierdut telefonul. În dispozitiv, procurorii au găsit filmările cu femeia sechestrată. Era bătută și umilită, potrivit presei elene. Cu detalii despre acest caz, Teodora Chioș.
3: Bun găsit! După ce polițiștii au vizionat înregistrările din telefonul româncei, au deschis o anchetă. Victima a fost găsită după două zile de la descoperirea filmărilor. Inițial, anchetatorii nu știau cine este femeia agresată, dar au stabilit că este o rusoaică de 55 de ani. Femeia a fost găsită cu răni grave pe corp după ce ar fi fost torturată cel puțin o lună, scrie presa Elena. Victima ar fi trecut prin violențe de nedescris. Presupusa agresoare de 42 de ani a făcut cel puțin 11 înregistrări video în care s-ar fi văzut cum o bătea pe rusoaică. Presa Elena mai transmită că totul ar fi avut loc din gelozie. Femeia din Rusia locuia cu românca și partenerul acesteia, iar una dintre ipotezele anchetatorilor este că presupusa agresoare ar fi bănuit-o că avea o relație cu iubitul ei.
0: Mulțumim pentru detalii. Între timp, Air Force One, avionul care îl transportă pe președintele american Donald Trump spre summitul de la Ankara, este deasupra României, este informația momentului. În acest moment se îndreaptă spre Ankara, unde va ajunge în jurul orei 14. Toate informațiile și imaginile cu momentul sosirii lui Donald Trump la Ankara și de asemenea când se va întâlni cu Volodymyr Zelensky vor fi transmise informațiile și imagini aici în direct la Digi24. Trimisul special al Digi24, Cristina Cileacu, este acolo, acoperă evenimentul. Noi mergem mai departe acum. Ministerul Educației a afișat notele la bacalaureat. 74,8% dintre elevi au promovat examenele. E un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi nu au reușit să obțină notele de trecere la bacalaureat. E alături de noi Ana Micu, ne ajută cu toate datele. Care a fost nota de promovare? Cum arată cifrele raportat la anii trecuți, Ana?
4: Am găsit candidații care s-au înscris și au și participat la examenul de bacalaureat în această sesiune, au primit rezultatele în această dimineață. Sunt puțin mai bune decât anul trecut. Vedem că rata de promovare anul trecut a fost de 74,3%, iar anul acesta este de 74,8%. Am spus cei care s-au înscris și au și participat pentru că unii dintre candidați nu au mai simțit nevoia să și meargă la bac. Aproape 5.000 de candidați au lipsit de la probele din acest an, iar 67 dintre ei au decis că vor să se inspire și din alte surse, nu doar din ceea ce au învățat. Și da, au fost eliminați 67. Doar 45 de candidați au ajuns la media 10, o ușoară îmbunătățire față de anul trecut, când doar 33 de candidați au primit media 10, dar dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat puțin mai înainte, vedem că 59 de candidați au reușit această performanță în 2024, 78 în 2023 și, atenție, în 2022 au fost 222 de note de medii, de fapt 10. Pare că e tot mai greu să atingi perfecțiunea. Apropo de nota 10, și aici ne uităm la nota 10, nu la media 10, împărțirea arată cam așa. 454 la română, 3548 la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și 3158 la proba la alegere a profilului. Cea mai mică rată de promovare s-a înregistrat în județul Ilfov. Doar 63,4% dintre candidații care au participat la probă au întrunit criteriile pentru a promova. În București, rata a fost simțitor mai mare, vorbim despre 84,4%, dar nu este cea mai bună. Clujul este fruntaș în topul celor mai bune rezultate cu 89,9% dintre candidați promovați. Vă reamintesc faptul că urmează contestațiile. Candidații pot merge astăzi, începând cu ora 14, să își vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă sunt nemulțumiți de nota pe care au primit-o.
0: Analizăm cu profesorul Marcel Bartic. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua! În primul rând, ne-am uitat la notele media notelor la română și la matematică, la evaluarea națională, unde am văzut că media este sub 7. Deci o notă suficient cât să promoveze examenul, nu este o notă care să indice neapărat un sistem de învățământ care reușește să facă performanță, să pregătească elevul pentru liceu. Și ajungem la liceu, cum vă par notele? Putem să împărțim în performanțe, puteți vedea punctele slabe,
5: să propun o altă definiție a performanței. Performanțele, performanța în învățământ nu este dată neapărat de notele de 10. Sigur, este lăudabil că avem și încă o dată confirm ce spunea colega dumneavoastră, anul acesta rezultatele la bacalaureat sunt un picuț mai bune decât cele din anii trecuți. Știu de pildă, subiectele au fost accesibile. Vă pot confirma la istorie, de pildă puteai lua ușor o notă bună dacă te țineai de învățat. Pe de altă parte, ați remarcat foarte bine, sigur, notele de 10 nu reflectă calitatea actului educațional din școlile din România și aici, dacă e, să o spunem cu toată sinceritatea, acolo unde rezultatele sunt foarte bune, sunt mai degrabă expresia susținerii oferite de familia copiilor, poate de industria de meditații, hai să fim onești cu noi înșine, acolo unde copiii au toată susținerea, inclusiv financiară, vor avea rezultate mai bune. Acolo unde pe harta școlară a țării noastre rezultatele sunt mai slabe. Acolo sigur că da, va trebui să ne întrebăm de ce instituția școlii nu răspunde mai bine nevoilor copilului, pentru că în mod evident ne place sau nu, dar trebuie să ne și asumăm rezultatele respective. Acum, sigur, e important, de văzut și faptul că instituția școlii își face iluzii la un moment dat cu notele de 10, dar aș vrea cumva să avem o bucurie moderată, o bucurie temperată, așa, pentru că încă o dată rezultatele respective ar trebui împărțite mai degrabă cu eforturile copiilor, cu eforturile familiilor care i-au susținut.
6: Vă mulțumesc, Marcel Bartic, profesor în direct la Digi24. Mergem mai departe. Cristiano Ronaldo, retragere în lacrimi de la Cupa Mondială. Fotbalistul a fost vizibil, emoționat, după ce naționala lui a fost eliminată de Spania. Pentru el a fost a șasea și ultima participare la acest turneu final.
7: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course. He got that knockout goal in Toronto. Emotional moments,
8: yeah,
7: Kev.
8: It shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side. We don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
6: Pentru a 10-a lună la rând, consumul a scăzut în România. Oamenii cumpără tot mai puține produse, în special nealimentare, unde reducerea este de 5,5% față de vânzările de anul trecut. E de înțeles cumva, cu același salariu la inflație de 10%, cumpărăm mai puțin. Așa se poate explica de ce au scăzut inclusiv vânzările la produsele alimentare, pentru că se vede și acolo o scădere de 4,3% față de aceeași perioadă anului trecut. Datele vin de la INS, Institutul Național de Statistică. Acum, sistemul bancar vorbește de o epocă a economiei care se încheie după două decenii în care a fost combustibil pentru creșterea economică a țării. Economia bazată pe consum. Ne-am propus să discutăm subiectul cu profesorul Cristian Păun. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Sunteți de aceeași opinie? Credeți că economia bazată pe consum în acest moment își dă ultima suflare?
9: Nu își dă ultima suflare, doar că noi acum ar trebui cumva să reașezăm prioritățile. Pentru că, până la urmă, cartea de economie de la Adam Smith încoace îți spune ceva foarte simplu și logic. Înainte de a consuma, trebuie să produci ceva. Pentru că tu nu poți să consumi decât din rezultatul muncii tale de producție. Adică noi cu toții trebuie înainte de toate să producem, să punem producția în față, nu consumul. Consumul vine ca un efect al producției. Iar ca să putem să punem producția în spate, în față, sunt două elemente care sunt foarte importante aici. Antreprenoriatul și respectiv capitalul, acumularea de capital, investițiile. Și aici sunt două tipuri de investiții, capitalul autohton și capitalul străin. Deci prioritățile ar trebui să fie resetate și modelul economic ar trebui să insiste pe aceste trei elemente, și anume capitalul autohton, capitalul străin și antreprenoriatul. Altfel o să ajungem la următorul lucru. Alimentăm cu bani din elicopter economia ca să avem consum și nu avem producție suficientă pentru consumul ăsta. Asta înseamnă că avem vulnerabilități când apar crize, cicluri economice care se schimbă, înseamnă că avem deficite pe care le acumulăm și le scăpăm de sub control, datorie publică, adică de fapt consumul nostru se întâmplă mai degrabă pe caiet și nu cu o economie solidă, robustă în spate, care produce, investește, inovează, dezvoltă antreprenoriat local la un nivel foarte, foarte
6: avansat. Adică și dacă
9: avansat.
6: Vine un nou guvern, să mă contraziceți dacă înțeleg greșit, și își propune să mărească consumul, el va avea în spate, ați spus dumneavoastră, o lipsă de producție. Adică nu sunt suficiente locuri de muncă ca să susțină acest consum, apoi deficit, se cheltuie mult pe datorie și vin datoriile din spate și tu ai nevoie, de fapt, de mai mulți bani la buget. Bun, e o spirală.
9: Da. Da, este și este prociclic dacă faci lucrul ăsta când economia ta, să spunem, are o situație de boom. Noi am făcut treaba asta în situații de boom. Keynes spunea așa, băi, când ești în criză, să vii cu bani din elicopter, să-i arunci ca să stimulezi consumul, cererea agregată. Merge, dar nu pe toate țările. România...
6: Nu pe toate țările, haideți-ne oprim un pic.
9: Da,
6: pentru
9: da.
6: Că începe această analiză și am văzut că e foarte discutată și în mediul online, Germania începe să reducă taxele pe muncă, sau cel puțin pentru salariile, pentru veniturile mici. România, în schimb, a crescut taxele în ultima perioadă. E un model pe care la care să ne uităm, cel din Germania?
9: Păi dacă mergem înainte cu ce am discutat până acum, în care producția este importantă, taxarea devine un element important în acest element al producției, pentru că până la urmă, dacă încarci cu taxe producția, în final o bușești destul de tare. Adică tu nu o stimulezi prin taxare. Munca este parte a unui angrenaj mai mare, dar aici vine și taxarea capitalului, pentru că până la urmă astăzi în procesele de producție moderne munca este tot mai marginală, mai importantă e tehnologia, ori tehnologia, roboții, mașinăriile, astea se produc cu capital foarte mult în spate și cu acumulare de capital în spate. Tu dacă impozitezi dividendele, dacă tu impozitezi capitalul excesiv, tu automat ai o problemă cu dezvoltarea. Adică apare o dezvoltare, dar apare o dezvoltare de tip loan. Noi ne dorim mai degrabă să vedem, da, o economie care se tehnologizează, inovează. Deci, da, taxarea pe cât posibil ar trebui redusă. Întrebarea cheie este însă, putem noi acum să reducem taxele? Pentru că la cum arată bugetul de stat deocamdată, ar trebui să mai avem puțină răbdare, pentru că eliberarea spațiului fiscal necesar unei reduceri de taxe trebuie să vină printr-o reformă a statului român. Adică noi trebuie să reducem obligatoriu județele, OAT-urile, ce tot vorbim noi împreună la emisiunile noastre. Astea trebuie să se întâmple. Banii pe care îi salvăm, să-i ducem instantaneu către reducerile de taxe. Iar eu aș începe, dacă
6: reformă,
9: tot vorbim...
6: Reformă, reduceri de taxe.
9: Da, da.
6: Nu reduceri de taxe și apoi începem alte reforme.
9: Da, o secundă mai dați-mi. Iar dacă e să reducem taxele și să respectăm ce am vorbit împreună până acum, aș începe cu precădere cu taxele pe business. Taxa de stâlp, taxa supraimpozitarea afacerilor, profiturilor, impozitul acela minim pe cifră de afaceri și abia încet, încet să ajung și la TVA. Dar primele cu care ar trebui să încep sunt toate aceste aberații fiscale care îngreunează producția.
6: Mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Noi luăm o scurtă pauză. Cristian Păun, profesor de economie, a fost în direct la Digi24. Revenim imediat.
10: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
13: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au

0: 24. Mulțumim, Greta. Acum pe scena politică, AUR, care a votat alături de PSD demiterea lui Ilie Bolojan, l-ar ține, de fapt, pe Ilie Bolojan în funcția de premier interimar. Este declarația pe care o face Sorin Grindeanu pentru Digi24 într-un interviu în exclusivitate. Liderul PSD are următorul argument. AUR nu a votat guvernul veștea. Vă spun imediat și reacția AUR. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național, îl acuză de minciună pe Sorin Grindeanu.
1: Și Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
2: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Bolojan și AUR? Partidul Național Liberal?
1: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
0: După această declarație, liderul AUR, Petrișor Peiu, a răbufnit, îl acuză pe Sorin Grindeanu de minciună. Veți vedea postarea de pe Facebook imediat, cu tupeul hoțului care strigă hoții. Până la urmă nici hârtia nu mai poate suporta chiar orice minciună. Sorin Grindeanu a descoperit faptul că Ilie Bolojan a rămas premier interimar și pentru că se află în faza de negare a realității, susține Petrișor Peiu. Continui să citez din mesajul postat pe Facebook. A inventat și un motiv, și anume că voturile AUR îl țin de acolo. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dar Sorin Grindeanu este cel care a condus chiar ședința de investire a guvernului Bolojan, ocazie cu care i-a oferit acestuia 40% din voturile necesare. Și vă propun să ne uităm și la liderul George Simion, care are și el un mesaj pe Facebook, comunicarea AUR mai nou se poartă pe rețelele sociale. George Simion transmite un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte, i-a cerut lui Nicu Șordan să desemneze un premier acum, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce, pe 1 iulie, AUR a decis într-un for de conducere să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Doar că partidului condus de George Simion îi lipsesc 65 de semnături pentru a demara această procedură de suspendare în Parlament, deci deocamdată e doar retorică politică. Scurtă pauză, revenim!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
7: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
6: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
7: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
6: Pentru că din haos...
7: Haosul e foarte popular.
6: Se câștigă din haos?
7: Dezordinea. E foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
6: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
7: AUR.
6: AUR?
7: Da. PSD. Adică cultura lor informațională...

0: organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUJ?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Informație de ultimă oră, doi muncitori au fost prinși sub un mal de pământ în timpul lucrărilor la autostrada A1. Colega mea Ana Iang ne explică.
1: Muncitori lucrau pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești la tunelul de la Boița, iar un mal de pământ s-a desprins prinzându-i pe aceștia sub el. Mai exact, pietre și pământ au căzut peste cei doi oameni. Reprezentanții serviciului de ambulanță din Sibiu au declarat faptul că cei doi muncitori au suferit traumatisme la coloana vertebrală, dar și la membre. Și din primele date se pare că unul dintre cei doi se afla în stare de inconștiență, însă ambii au fost transportați la spital conștienți. Ar mai fi adăugat și faptul că ambii sunt cetățeni străini. Acum polițiștii efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat mai exact în acea zonă.
0: Mulțumim, Ana. În platou alături de mine, Florin Negruțiu. Vă spuneam mai devreme de dialogul de la distanță dintre AUR și PSD. Florin, a ajuns Sorin Grindeanu să fie făcut mincinos de către AUR.
2: Uite, pentru că domnul Grindeanu a descoperit acum o conspirație odioasă, spune domnia sa că guvernul Bolojan este în funcție datorită voturilor celor de la AUR și sugerează că există o înțelegere subterană între PNL și AUR. Uite, de asta nimeni nu mai vrea să se asocieze cu PSD, nici măcar cei de la AUR, pentru că PSD a făcut parte din guvernul Bolojan și s-a comportat ca în opoziție. Același PSD a semnat și a votat împreună cu AUR o moțiune de cenzură care a dărâmat guvernul, după care a început să-i facă pe cei de la AUR extremiști. Același PSD a încercat să rupă pe Partidul Național Liberal și când nu a reușit puciul, l-au acuzat pe Ilie Bolojan că blochează țara pentru că nu acceptă să le predea partidul. Deci PSD-ul se comportă, are un tipar comportamental și în momentul ăsta PSD este un partid izolat. În loc să conștientizeze că propriile lor șmecherii și combinații i-au adus aici, cei de la PSD preferă să dea vina pe toată lumea pentru situația în care a ajuns partidul. Încă o dată, era un partid care se afla la guvernare într-o coaliție majoritară, făcea parte din guvernul Bolojan, iar astăzi nimeni nu mai vrea să joace cu PSD-ul din pricina acestor lucruri pe care ți le-am spus mai devreme. Faptul că nu poate fi considerat un partener loial în niciun fel de combinație politică.
0: Cred că întrebarea, da, și doar să trage o concluzie, noi avem pe masă scenariul unui guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. Crezi că în aceste argumente pe care le-ai adus mai poate să...
2: Când dorești să obții voturile zilei celorlalți, te-a pus să înjuri pe toți? Că în interviul pe care mi l-a dat, domnul Grindeanu i-a atacat pe toți.
0: Psihologie inversă.
2: Când dorești să le iei voturile, bănuiesc că faci și tu, nu știu, sotto voce, încerci să te abții. El, dimpotrivă, îi atacă pe toți și asta mă conduce la concluzia pe care am mai discutat-o cu lider PSD, că de fapt domnul Grindeanu încearcă să-și saboteze propria lui candidatură pentru funcția de premier, pentru că nu dorește să ajungă în această funcție, nu dorește să fie un premier de criză.
0: Și președintele Nicușor Dan, crezi că are mai multe opțiuni acum pe masă?
2: Nu. Președintele are exact aceleași opțiuni pe masă pe care le avea acum 60 de zile.
0: Și ne-am întors de unde am plecat. Îți mulțumesc, Florin, pentru analiză. Am ajuns la finalul acestui jurnal. Vom reveni cu mai multe date de la Fix când vă așteaptă Anca Orhean.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. Patru teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946, primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi 24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
7: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacient și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
8: Mulțumesc, mulțumesc.
7: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
8: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
7: mai au medici emoții?
8: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
7: Simplu vi se pare dumneavoastră.
8: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le ofer ceva. Să le ofer ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
7: nici
8: cu toată lumea.
7: Nici cu prietenii
8: lumea.
7: Nu avem aceeași relație.
8: Na, și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Bună ziua, este ora 13. Urmăriți știrile.

0: folosit spațiul aerian al României. E în drum spre summitul NATO. E un summit vital pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România și Ucraina. Nicușor Dan, președintele României, ne reprezintă la această întâlnire și la toate întâlnirile de astăzi și de mâine. Președintele american, acolo, va avea o discuție cu Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a ajuns acum puțin timp la Ankara și tensiunile tot mai vizibile între Europa și Washington s-ar putea calma odată cu întâlnirile acestea. Stăm de vorbă chiar acum cu trimisul special Digi24 la acest summit, Cristina Cileacu. Spune-ne ce se mai întâmplă, Cristina.
1: Așa este, bună ziua din nou de la Ankara. Suntem în continuare la forumul industriei de apărare și pentru că într-adevăr liderii încep să ajungă aici, o să vorbim după ce se termină forumul și despre ce fac liderii, dar până atunci aș vrea să vă prezint un reprezentant al industriei românești de apărare. Este alături de mine domnul Bogdan Ocheană, este un CEO al unei companii care produce apărare folosind tehnica de înalt nivel și aș vrea să te întreb, Bogdan, știm că în momentul de față Ucraina este practic laboratorul internațional de produs drone. E foarte greu să te compari cu ei la acest nivel. Cum mișcă compania pe care tu o ai și care are o reprezentare nu doar în România, ci și în mai multe țări europene în acest domeniu?
2: Exact. De la început noi am deschis o subsidiară în Kiev, unde am făcut chiar foarte multe teste și continuăm colaborarea cu instituțiile din Ucraina și cu companiile de acolo. În acest moment suntem în discuții, aș zice eu, relativ finale cu câteva firme din Ucraina pentru posibilitatea creării unui joint venture în România. Ar trebui să facem câteva anunțuri în următoarele luni, dar momentan este destul de confidențial și până nu avem ok-ul de la guvernul român și de la guvernul ucrainean nu putem specifica mai mult.
1: Ești la summitul Forumului Industriei de Apărare, sunt partenerii aliați, partenerii NATO aici. Nu e prima oară când vii la acest summit, dar este prima oară când vii la acest summit susținut de statul român. Și aș vrea să ne explici această diferență. Cum este să vii la un summit ca un expert, ca un producător de drone privat și cum este să fii prezent aici susținut de statul român?
2: Corect. Până în acest moment, deci Obotis are aproximativ 2.5 ani de când a fost creată firma și până acum întotdeauna toate călătoriile au fost ca business trip. Aceasta a fost prima călătorie când am fost nominalizat de Guvernul României, de Ministerul Economiei, pentru a reprezenta România în unele panele și a discuta direct cu reprezentanții industriei din alte țări sau cu cei din guvern din alte țări. Pentru noi este o confirmare a importanței acestei industrii și a importanței companiei și sperăm în continuare să continuăm discuțiile și colaborarea cu Guvernul României. În principiu, deoarece suntem o companie de apărare, singurul nostru client poate fi doar guvernul.
1: Și cum ți se pare că începe să se miște industria de apărare română? Pentru că aici, la summitul la care suntem, au fost făcute deja niște anunțuri de achiziții comune, le-a anunțat chiar ministrul român al apărării, le-a anunțat de altfel secretarul general al NATO, dar industria care produce la propriu în România, cum ți se pare că începe să miște, dacă mișcă?
2: Deci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Pentru noi sunt două lucruri care sunt extraordinar de importante. Primul este o conexiune cu, cum se numește, motorul NATO, care ne pune în contact cu diferite producători, care ne permite să scalăm foarte rapid producția dronelor noastre. Și al doilea este crearea unei bănci specifice pentru apărare, pentru a permite companiilor ca noastre să scalăm folosind credite din această bancă și nu numai din venture capital. În momentul acesta, noi avem investitori germani, americani, dar întotdeauna suntem diluați ca procentual român. Și intenția mea este să menținem cel puțin majoritate acționariat român și singura metodă să facem asta este prin non-dilutive funding.
1: Bogdan, mulțumesc foarte mult. Suntem așadar la summitul NATO de la Ankara, summit care a debutat cu ceea ce înseamnă Forumul Industriei de Apărare. Am avut vești bune astăzi și vom continua veștile bune pentru că, așa cum s-a explicat și mai devreme, liderii, o parte dintre ei au sosit, urmează să sosească și cel mai important lider al NATO, mă refer desigur la președintele american, dar și președintele României care conduce practic între întreaga delegație a statului nostru și care în această seară este așteptat alături de omologii săi la Palatul Prezidențial de aici, de la Ankara, chiar de Recep Tayyip Erdogan, la o cină la care vor participa toți cei 32 de aliați NATO. Noi rămânem aici și vă ținem la curent cu toate noutățile.
0: Îți mulțumesc, Cristina. Este alertă maximă la Damasc după două explozii care au avut loc la doi pași de hotelul președintelui Emmanuel Macron, care era în vizită în Siria. Aproape 20 de persoane au fost rănite. Liderul francez plecase cu doar câteva minute înainte de deflagrații. Președintele Franței e la Palatul Prezidențial, unde a avut o conferință de presă comună cu liderul sirian. Cei doi au semnat mai multe acorduri de cooperare. Macron e primul lider al Uniunii care trece granița Siriei de la schimbarea regimului în 2024. Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
3: Bine m-am găsit, cele două explozii au avut loc la scurt timp, una după cealaltă, în timp ce autoritățile interveneau pentru prima la doar 10 metri distanță. A avut loc a doua deflagrație, unul dintre dispozitive ar fi fost într-un container de gunoi, iar celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, printre răniți ar număra și ministrul adjunct al turismului din Siria. Potrivit presei locale, una dintre explozii a avut loc foarte aproape de hotelul în care era cazată delegația franceză. Vedem aici pe hartă, aici era hotelul și în apropiere au avut loc și deflagrațiile. Emmanuel Macron plecase cu doar 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Palatul Elisee a venit în scurt timp cu precizări. Liderul francez l-a văzut, este în siguranță și nici nu a auzit cele două explozii și Macron a scris pe contul lui că vizita continuă. Această vizită are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea în centrul Damascului, provocând moartea 10 persoane. Autoritățile siriene au catalogat acel atac drept terorist și continuă ancheta. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Ucraina a lansat un nou atac masiv împotriva Moscovei. Autoritățile ruse spun că au detectat peste 430 de drone trimise asupra capitalei. Susțin că pe majoritatea apărarea aeriană le-a neutralizat încă dinainte să se apropie foarte mult. Aparent au fost vizate situri industriale, printre care o uzină chimică și două centre de cercetare pentru arme și muniții. Nu e clar câte drone și-au atins țintele. Peste noapte, forțele Kievului au atacat și orașul Belgorod, în apropierea graniței, dar și mai multe ținte din regiunea înconjurătoare. Mai multe incendii au izbucnit în urma loviturilor la aeroport și la infrastructura de gaze. Guvernatorul spune că regiunea a fost supusă unui atac masiv cu rachete. Ministerul Educației a afișat notele la bacalaureat. 74,8% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi n-au reușit să obțină note de trecere la aceste examene. Ana Micu vine chiar acum cu toate datele. Te ascultăm, Ana.
4: Am găsit candidații care s-au înscris și au și participat la examenul de bacalaureat în această sesiune, au primit rezultatele în această dimineață. Sunt puțin mai bune decât anul trecut. Vedem că rata de promovare anul trecut a fost de 74,3%, iar anul acesta este de 74,8%. Am spus cei care s-au înscris și au și participat pentru că unii dintre candidați nu au mai simțit nevoia să și meargă la bac. Aproape 5.000 de candidați au lipsit de la probele din acest an, iar 67 dintre ei au decis că vor să se inspire și din alte surse, nu doar din ceea ce au învățat. Și da, au fost eliminați 67. Doar 45 de candidați au ajuns la media 10, o ușoară îmbunătățire față de anul trecut, când doar 33 de candidați au primit media 10, dar dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat puțin mai înainte, vedem că 59 de candidați au reușit această performanță în 2024, 78 în 2023 și, atenție, în 2024 22 au fost 222 de note de medii, de fapt 10. Pare că e tot mai greu să atingi perfecțiunea. Apropo de nota 10, și aici ne uităm la nota 10, nu la media 10, împărțirea arată cam așa. 454 la română, 3548 la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și 3158 la proba la alegere a profilului. Cea mai mică rată de promovare s-a înregistrat în județul Ilfov. Doar 63,4% dintre candidații care au participat la probă au întrunit criteriile pentru a promova. În București, rata a fost simțitor mai mare, vorbim despre 84,4%, dar nu este cea mai bună. Clujul este fruntaș în topul celor mai bune rezultate cu 89,9% dintre candidați promovați. Vă reamintesc faptul că urmează contestațiile. Candidații pot merge astăzi, începând cu ora 14, să își vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă sunt nemulțumiți de nota pe care au primit-o.
0: E ancheta acum după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă. Vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia le-a spus acestora că a cedat nervos. Protecția copilului anchetează cazul. Iulia Stanciu vine chiar acum cu toate informațiile. Iulia.
5: Evenimentul s-a întâmplat pe o stradă din orașul Constanța și a fost filmat de trecători care au postat imaginile pe rețelele de socializare, în care se poate observa cum mama își bruschează copilul și îl agresează. Poliția s-a autosesizat și a identificat-o pe mamă. Este vorba despre o femeie de 43 de ani care se afla la domiciliu împreună cu fiica în vârstă de 8 ani. Mama a fost audiată, la fel și copila de 8 ani, dar și bunica paternă. Minora a fost examinată medical și nu prezenta urme de violență. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului au decis ca minora de 8 ani și fratele său să fie preluați temporar de către bunica paternă. În plus, mama va face ședințe de consiliere psihologică.
0: În zona politică acum, AUR, care a votat alături de PSD demiterea lui Ilie Bolojan, l-ar ține acum pe acesta în funcția de premier interimar. Asta susține Sorin Grindeanu. Liderul PSD are și un argument, faptul că AUR nu a votat guvernul Veștea.
6: Și Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
0: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Bolojan și AUR? Partidul Național Liberal?
6: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
0: Au apărut foarte multe reacții după interviul lui Sorin Grindeanu aici la Digi24. Una dintre ele la care vreau să ne uităm acum este a lui Petrișor Peiu, de la AUR. El scrie așa: nici hârtia nu mai poate suporta chiar orice minciună. Sorin Grindeanu a inventat un motiv pentru care Ilie Bolojan a rămas premier, și anume că voturile AUR îl țin de fapt acolo. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, mai scrie liderul senatorilor AUR. E o postare pe care o vedeți și dumneavoastră pe ecran. Îl atacă mai apoi pe Sorin Grindeanu, că este cel care a votat cu două mâini legea prin care mamele plătesc CSS. A susținut și a votat înghețarea pensiilor. Și la final zice așa: dar în loc să-și aducă aminte toate aceste momente, Sorin Grindeanu preferă să mintă cu tupeul hoțului care strigă hoții. Vreau să discutăm despre reacțiile acestea. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Cioroianu.
7: Bună ziua, bună ziua tuturor.
0: Supărați cei de la AUR că spune șeful PSD că de fapt ei îl susțin pe Ilie Bolojan în funcție, că n-au votat guvernul Veștea, care ar fi schimbat conducerea de la Palatul Victoria.
7: Toată lumea e supărată. Nu există om în politică în momentul de față calm, tăcuți avem, cum ar fi președintele Nicu Șordan, da. Dar ceilalți care vorbesc au cansărit calul în ultimele zile. Și domnul Ghinea mai ieri și domnul Grindeanu rupe toate punțile, ceea ce probabil trebuie să ne conducă la ideea că dânsul de fapt nu vrea să ajungă la conducerea guvernului. Pentru că în situația de față, când te-ai aștepta ca dinspre PSD și domnul Grindeanu să vină anumite concesii în măsura în care ar dori o soluție la această criză, dânsul de fapt începe să se certe cu toată lumea. Și interviul de ieri accentuează această stare. Acum AUR-ul la fel, sar și ei pentru că singurii care câștigă din tot acest haos, până una alta, sunt cei de la AUR. Deși au spus că sistemul e defect. Iată că sistemul partidelor din România, neajungând la niciun fel de înțelegere, într-adevăr, pare a fi defect. Toată lumea e supărată.
0: Toată lumea e supărată, dar vine totuși un apel peste aceste supărări. Tot de la Sorin Grindeanu, dar către PNL de această dată, pentru că e clar, nimeni nu vrea să facă vreun guvern cu AUR. Zice Sorin Grindeanu așa: dacă anulați toate rezoluțiile pe care le aveți împotriva PSD, adică să nu mai faceți, să nu mai facă vreo alianță cu socialdemocrații, atunci ne așezăm la masă și poate ajungem la o concluzie cu privire la acea coaliție mică, știți, domnule Cioroianu, cum mi se spune, doar PSD, PNL, UDMR să fie scos din schemă. USR-ul, despre care chiar șeful PSD zicea ieri, ar trebui să meargă în opoziție. Deci avem un răspuns de la PNL, Alexandru Muraru spune că nu se pune problema. Credeți că până la urmă vor ajunge aici să-și anuleze rezoluțiile?
7: Adevărul e că nu-mi dau seama în ce măsură pot fi anulate, pentru că sunt rezoluții și rezoluții. Eu mă aștept totuși ca într-un efort, probabil ultimul înainte de alegeri anticipate, ar putea să renunțe cu toții la liniile roșii pe care le-au fixat. Unele sunt sub formă de rezoluții, altele sunt declarații ale președintelui de partid sau ale unora din conducerea partidului. Dacă ar renunța fiecare la acele linii roșii, ar fi o șansă să vină la masă, să cadă de acord asupra unor compromisuri, dar asta trebuie să o facă aproape simultan, pentru că nu mai au încredere unii în alții. Adică a promite doar că renunț la ele nu reprezintă o garanție. Cred că principala problemă a sistemului nostru de partide în momentul de față este că și-au pierdut încrederea unii în alții. Cu motive, din păcate, cu motive, dar va trebui să ne vindecăm de această suspiciune perpetuă. Deocamdată suntem în ea și cred că renunțarea la liniile roșii, sau mai bine spus, renunțarea publică la ele, ar putea fi un prim pas. Deci, din acest punct de vedere, nu sunt foarte optimist, dar admit că ar putea fi o șansă.
0: Dar oare variantele de guvern minoritar mai rămân în picioare acum? Cu premierii propuși, că sunt două propuneri până la urmă la Cotroceni.
7: Da, există, dar ne lovim de aceeași problemă a votului Parlamentului. Cred că în această săptămână sau în zilele următoare puține șanse să avem altceva decât eventuale contacte, poate ceva discuții în săptămâna viitoare. Deci orice discutăm noi acum se va întinde pe câteva săptămâni. Nu-mi dau seama cu ce soluție miraculoasă ar putea veni președintele României, pentru că președintele Nicu Șordan ar putea relansa oarecum discuția, dezbaterea întreagă, dacă ar avansa un alt nume. Un nume, oricare ar fi el, sau mă rog, aproape oricare ar fi el. Dar în momentul în care ar pune un nume nou pe tapet, poate că discuția s-ar reconfigura. Ar putea o face în săptămâna asta sau la începutul săptămânii viitoare, dacă o va face, iarăși, nu e nimeni sigur. Tot ce discutăm sunt posibilități teoretice, din păcate. Rămâne această suspiciune între ei și rămâne și indecizia președintelui de a acționa, pentru că el e singurul dinam în toată povestea asta, e forța motrice care poate relansa întregul proces.
0: Dar ce îl poate face să se răzgândească? El a zis clar că nu vrea să facă nicio propunere până când nu are o majoritate în Parlament.
7: Bun, dar asta nu e logic, adică nu e nici logic, nici constituțional. Cum adică să nu facă o propunere până când nu are o majoritate în Parlament? O majoritate în Parlament poate să nu se alcătuiască în următorii ani. Și ce va face? Va asista pasiv la ce? Deci asta nu e, cum să spun, trebuie să iasă din această carapace de indecizie și de timorare. Convingerea mea, am mai spus-o, este că se teme, poate că are și motive după două încercări eșuate, dar trebuie să iasă din această stare, pentru că e factorul constituțional care poate să miște căruța asta din loc. Adică dacă așteaptă o majoritate, cine să-i aducă majoritatea? Moș Crăciun, Sfântul Nicolae, cine să-i aducă? Nu, de la sine nu va veni, iar partidele neîmpinse din spate, cine poate să împingă din spate? Președintele în condițiile actuale sau perspectiva alegerilor anticipate dacă poporul ajunge la sastisire și la nervi? Acum, mă rog, fiecare om se uită în jur și mulți așteaptă poate vacanța sau au intrat în ea, dar va trece și vacanța asta, că nu va dura la infinit.
0: Deci
7: și atunci
0: nu pariați.
7: Presiunea socială va fi foarte mare.
0: Nu pariați pe final de iulie să se termine totul?
7: Mă rog, până la sfârșitul lui iulie aș zice că mai e mult timp. Teoretic s-ar putea, dar în același timp depinde de ce va face totuși președintele în următorul orizont de timp. Ar putea relansa discuția dacă vine cu o propunere. Poate să și pice, dar măcar relansează. Ai impresia că se mișcă, că e un proces, că se caută o soluție. În momentul de față toată lumea asistă la o imobilizare a politicului, toată lumea are impresia că i-au plecat în vacanță înainte de termen, că nu le pasă și așa mai departe. Adică pierd cu toții, că pierdem noi ca stat e una, dar toți actorii politici până una alta, cel mai puțin Aurul, cei mai mulți ceilalți, dar toți pierd, inclusiv președintele României.
0: Cine să fie propunerea?
7: Ar trebui să se... Vă rog.
0: Cine să fie propunerea? Unul din cele două nume pe care le are la Cotroceni sau o alta?
7: Păi deocamdată două le are. Două le are în concret. S-ar putea veni cu alta, nu știu, dacă nu e de acord cu acestea două, ar putea veni dânsul cu alta, nu știu. A încercat cu un consilier, poate încerca, se vorbea la un moment dat de oameni din sistemul ăsta al tehnocratic, al băncilor, al economiei, al... poate să vină cu orice nume. E totuși omul care teoretic poate să ceară informații despre oricare dintre noi și despre oricare cetățean al țării, dacă nu le are. Deci asta nu e un argument că nu avem în 19 milioane de români. Bun, nu sunt toți la vârsta maturității sau nu sunt maturi chiar dacă sunt trecuți de 18 ani, asta e altă problemă. Dar nu cred că suntem în situația în care n-ar găsi pe nimeni să-l propună. Repet, să-l propună, nimeni nu știe dacă va avea șanse, dar trebuie mișcată narațiunea asta a stagnării în care ne aflăm. În două zile trece și summitul NATO. De acord, înțelegem că președintele e acolo și e foarte bine că e acolo. Dar cine pune în practică ceea ce se va discuta la summitul NATO? Ne va trebui totuși la un moment dat să avem un guvern. Deci președintele, din momentul în care vine de la Istanbul, trebuie să treacă la treabă și e singurul care poate să-i împingă puțin din spate pe ceilalți.
0: Adrian Cioroianu, mulțumesc!
7: Eu mulțumesc!
0: Mergem mai departe acum. Curenții marini, alcoolul și drogurile sunt cele mai mari pericole ale vacanțelor pe litoral. Curenții există chiar și atunci când apa pare liniștită, iar substanțele periculoase îi fac pe oameni să creadă că sunt invincibili.
8: Turiștii aflați în vacanță pe litoral vor să profite la maximum de fiecare moment și să nu rateze nicio distracție. Așa ajung să combine alcoolul în exces cu intratul în marea agitată.
9: La câteva beri, oamenii încep să prindă curaj. Nu mai au simțul realității și se întâmplă neprevăzutul.
10: Problema, într-adevăr, alcoolul și, să spunem, și drogurile. Mare parte sunt violenți, vă dați seama, că și încearcă să dea tot felul, că el e înotător, că, apropo, și de steagul ăsta galben, în care toată lumea e permis înotătorilor profesioniști. Serios, aici toți sunt profesioniști când îi întreb.
8: Turiștii trebuie să țină cont de steagurile arborate de salvamari, chiar dacă marea pare liniștită.
10: Principalul pericol sunt acești curenți riv, care torc, îi iau pe turiști de lângă mal și duc în larg. Încercând să te întorci pe el, se pare că te depărtezi de mare. Atunci intervine panica și deja și cei care știu să noate sunt în pericol.
8: Extrem de periculoase sunt în mare obiectele gonflabile care pot fi purtate cu ușurință în larg.
11: În mare să rămână.
12: Nu vă este teamă când sunt valuri foarte mari? Că
11: nu,
12: pot
11: că
12: fi
11: nu
12: periculoase?
11: Ne băgăm tare în apă, numai aici pe margine cu copiii.
13: Le foarte folosim, nu vedeți, gonflăm la ele. Ne place să le umflăm. Că n-avem cu ce?
12: Vă simțiți protejați?
13: Dar cum să nu? Foarte protejați suntem cu ele, mai ales copiii.
14: Mare atenție la acele mijloace plutitoare. Fel de fel de colace, fel de fel de fluturași,
12: saltele,
14: mingi și așa mai departe. Sunt periculoase.
8: Steagul roșu al salvamarilor care interzice intrarea în apă înseamnă că marea este agitată sau are curenți puternici.
0: Tablouri, cuverturi, chiar televizoare. Sunt obiectele furate adesea din hotelurile din România. Unii proprietari de hoteluri și pensiuni spun că au mărit tarifele pentru cazare chiar din acest motiv, pentru a acoperi pagubele făcute de turiști. Mai multe detalii despre această situație chiar acum de la Cezar Ascutari.
15: Găsit, este o listă lungă de obiecte furate de turiștii străini din hotelurile românești, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de rezervări de vacanțe. Pe primul loc sunt prosoapele, acestea sunt menționate de cei mai mulți hotelieri, iar pe locul 2 sunt umerașele și ustensilele de bucătărie sau veselă. În această listă se regăsesc mai multe lucruri interesante, de exemplu televizoarele, uscătoarele de păr, telecomenzile, cuverturile, pernele decorative au dispărut din unele proprietăți, iar un hotelier a relatat cum o familie de turiști a smuls de pe pereți tozatoarele pentru gel de duș și pentru șampon și le-au golit înainte de check-out. Mai sunt și alte probleme relatate de proprietarii de cazări. Orele de check-in și check-out sunt principalul teren de dezbatere între recepționiști și turiști. Mai este și obiceiul turiștilor de a aduce mâncare și băuturi în camere, mai ales vara, și acest lucru se vede în consecințele ulterioare, costuri suplimentare pentru curățenie și, în cel mai grav caz, apariția insectelor. Cât despre numărul real de persoane cazate, sunt situații în care familiile nu declară unul sau mai mulți copii în momentul în care se cazează sau chiar și un adult. Peste un sfert din hotelieri au fost nevoiți anul trecut să ceară despăgubiri după daunele provocate de turiști. Toate aceste probleme se traduc în prețuri mai mari pentru cazare.
0: O evoluție ca de film, într-un caz care a șocat Europa. A fost găsită moartă suspecta principală în cazul atacului cu bombă, în care a fost grav rănit un afacerist ucrainean în Monaco. Cum a sfârșit femeia, unde a fost găsită, ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
16: Poliția ucraineană a găsit trupul femeii în apropiere de Kiev și spun polițiștii că aceasta a fost împușcată. Anastasia Berezovska era căutată de Interpol încă de săptămâna trecută, atunci când a fost numită principalul suspect în cazul atacului de pe 30 iunie din Monaco. Femeia în vârstă de 39 de ani apare în imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua atacului, purta o pălărie neagră, hanorac și pantaloni bej, iar anchetatorii cred că a vrut să treacă drept bărbat. Conform unor surse judiciare, suspecta ar fi fugit imediat după atac, a trecut mai întâi în Franța, apoi prin Italia și Germania. În ceea ce privește atacul cu bomba, a avut drept țintă un om de afaceri ucrainean, Vadim Ermolaev. Partenera și fiul acestuia au fost toți răniți, dar sunt în viață. Alți doi suspecți au fost reținuți tot în Ucraina și sunt un ofițer al Serviciului Ucrainean de Informații Militare și un fost angajat al forțelor de ordine. Ermolaev era din 2023 sub sancțiuni pentru afaceri desfășurate în Crimea ocupată de Rusia.
0: Summitul NATO din aceste zile are loc pe fondul unor proteste în Ankara. Așa cum ați văzut, mai multe persoane au fost săltate de forțele de ordine după ce au ieșit în stradă chiar în timp ce liderii Alianței participau la Forumul Industriei de Apărare. Manifestanții, de fapt, sunt nemulțumiți de creșterea cheltuielilor de apărare la 5% până în 2035. Autoritățile din Turcia au interzis manifestațiile în perioada summitului. Este și motivul pentru care protestatarii au fost reținuți. Și avem primele înțelegeri de la acest summit. Potrivit ministrului apărării Radu Miruță, s-au semnat mai multe memorandumuri, din urma cărora România beneficiază direct. Unul dintre ele vizează traininguri în mai multe țări din Europa pentru piloți. Totodată, o altă înțelegere prevede achiziții de drone la comun cu produse testate de NATO.
17: Semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. De asemenea, un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. Va fi un fel de marketplace testat de NATO, cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. Este extrem de important ca armata să-și poată lua capabilitățile de care are nevoie din fabricile care se producă în România. Și aici este o veșnică discuție pe care am auzit-o de un an de zile, că performanța produselor de care are nevoie armata nu poate fi produsă în situația existentă astăzi în România, ceea ce parțial e adevărat. Dar trebuie să începem de undeva.
0: Discutăm despre acest summit. Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Burlacu!
18: Bună ziua, mulțumesc pentru invitația.
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Vreau să vă întreb, de fapt, mizele pentru noi, care sunt concret?
18: Mizele sunt foarte simple, sunt în jurul acestui celebru articol 5 în ce privește apărarea comună. Reamintesc tuturor faptul că în urmă cu câteva săptămâni, Thomas Dinano, subsecretar al Departamentului de Stat american, aflat la Tallinn în Estonia, a refuzat să dea explicit aceste garanții referitoare la momentul în care, eventual, ar fi provocat NATO să răspundă în mod colectiv. Ceea ce suscită și lasă loc unor speculații, din păcate, majore în ce privește această disponibilitate a Statelor Unite de a interveni în plan militar în caz că una din țările membre este atacată.
0: Bun, acum o să se discute desigur și relația Europa-Statele Unite. Eu vreau să vă întreb la ce așteptări avem de la întâlnirea Donald Trump-Volodymyr Zelensky?
18: Așteptăm ceea ce ne spune președintele, își dorește clar o soluție diplomatică la acest conflict, inclusiv în zona Donbas, în așa fel încât acea parte de est a Ucrainei să fie supusă unor reguli noi în ce privește dezvoltarea comerțului internațional, platformele de investiții comune, unde să experimentăm și să dezvoltăm noile forme de dezvoltare economică, așa cum apar ele în această perioadă și mă refer aici la tot ce înseamnă, de exemplu, inclusiv creditarea non-bancară. Chiar Jared Kushner, generele președintelui, ne spune în interviurile pe care le dă în presa internațională că trebuie să uităm toate ororile și rațiunile poate dificile care au stat la baza acestor acte beligerante pentru a lăsa loc comerțului internațional, dezvoltării acestor platforme. Așadar, președintele cred că va impune o soluție diplomatică deloc ușoară în circumstanțele în care vedem există o escaladare masivă din partea ambilor combatanți.
0: Și care să ducă la o întâlnire între Zelensky și Putin până la urmă, că așa probabil se va semna un acord.
18: Revenim tot în Turcia, unde a avut loc prima discuție, de fapt, la nivel de negociere diplomatică între cele două părți. Acum, vă spun din experiență, în momentul în care președinții sau liderii acestor entități statale sau state se întâlnesc pentru a pune capăt unui conflict, așa cum a fost de mai multe ori, să spunem, în cazul războiului din Vietnam, erau negocieri secrete la Paris între secretarul de stat american și liderul Vietnamului, ele consfințesc, de fapt, o întreagă suită de documente care comportă o semnătură finală. În acel moment intervin liderii. Până atunci e vorba de negocieri purtate la nivel tehnic între persoane capabile să, facă un slalom inteligent în ce privește dreptul internațional, prevederile lui, regulamentele, reglementările, toate aceste componente și elemente care au dus în cele din urmă la declanșarea conflictului. Da, e posibil să-i vedem pe cei doi la o masă finală a discuțiilor, dar doar după ce întrunim toate aceste criterii și condiții într-un cadru care să le permită prezența la un nivel cel mai ridicat cu putință.
0: Da, domnule Burlacu, chiar în foarte puțin timp o să aterizeze Donald Trump în Turcia, chiar acum e deasupra Turciei. Deja am urmărit drumul, am văzut și când a traversat spațiul aerian al României, acum foarte puțin timp. Extrem de important summitul, extrem de importantă și participarea lui Donald Trump. Desigur, Nicușor Dan este acolo, așteptăm anunțuri de la președintele nostru. Ce e important, ca să spunem așa, concluzionând, apărarea Ucrainei, apărarea flancului estic, investiții în armament.
18: Da, vă dau și câteva cifre. Doar din 2025 încoace, extra cheltuieli, așa cum ele au fost antamate de la început, sunt la nivelul de 129 de miliarde din partea membrilor aliați, iar până în 2035, după cum știm, țările membre au consimțit să-și mărească procentul din produsul intern brut, respectiv 3,5% pentru aceste cheltuieli. Însă, totodată, trebuie să spunem că observăm o inserție interesantă a Canadei, reamintită de altfel de Mark Rutte, secretarul general al Alianței, care vine cu o propunere sui generis, și anume participarea comună la o bancă care să financeze programele de înzestrare ale diferitelor armate. Se numește Banca de Reziliență și Apărare, cu sediu la Montreal, în provincia Quebec. Mark Carney, unul din contestatarii lui Trump, dorește astfel să ofere o opțiune oarecum firească, necesară, obligatorie chiar în anumite condiții, inclusiv pentru țări cum ar fi România, care să permită accesul la aceste linii de credit, tocmai pentru a facilita fluxul necesar investițiilor în echipamente. Și vedem cât de mare este și cât de stringentă este această nevoie de a ne reînarma, cel puțin într-o fereastră de timp extrem de scurtă. Așadar, să observăm această combinație, mod de coroborare între finanțări și tehnologie, în așa fel încât să răspundem provocărilor care, iată, nu vor înceta să apară, din moment ce vedem că însăși Polonia, sau să nu mai vorbim de țările baltice, sunt supuse unui tip de război informațional hibrid, în care ni se spune că este posibil să vedem provocări inclusiv pe teritoriul lor în perioada următoare. Sunt informații date de serviciile secrete americane, în acest sens.
0: Da, Rareș Burlacu, mulțumesc!
18: Cu mare plăcere, salutări tuturor!
0: Vă spun că Ronaldo a terminat ultimul meci de la Mondiale în lacrimi. Vedeți doar câteva imagini acum, o să vedem mai multe după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
19: Digi24 FM.
20: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
19: Digi24 FM.
21: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
22: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Ștefan Iancu, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
23: Da. Da, cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
22: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România. Da. Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
23: Da,
22: și erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, că na, jurnalistul a trebuit să pună întrebarea.
23: Da, ține-te,
22: și te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Da. Și atunci am știut. Te-am prins.
23: Mai prins.
22: Vreau să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
23: Vârsta mea acum.
22: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. Actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan, Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul.
23: Da.
22: Din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
23: Ca să înțeleagă așa un pic, să ofer context, era un TED Talk. Și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit. Și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează, dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze. Și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
22: din spate. Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
23: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta, și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: La Medicina Viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
2: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: O să ne uităm la Cristiano Ronaldo acum, care a avut o retragere în lacrimi de la Cupa Mondială. Fotbalistul a fost vizibil emoționat după ce naționala lui a fost eliminată de Spania. Pentru el a fost a șasea și ultima participare la acest turneu final.
1: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course. He got that knockout goal in Toronto. Emotional moments, Kev.
2: Yeah, it shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side. We don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
0: Colegul meu, Dan Filotti, este alături de mine să discutăm despre acest moment. Bună ziua, Dan, și îți mulțumesc.
3: Bună ziua, bună ziua.
0: 20 de ani, Dan. 20 de ani, 2006-2026. Participările
3: da, dacă e să vorbim de participare la turnee finale, da. Corect, dar sunt 23 de ani în care el a fost pe scena aceasta a echipei naționale a Portugaliei, alături de care a câștigat atât de multe, omul care a doborât atâtea și atâtea

0: Pentru titlul de cel mai bun fotbalist al planetei.
1: O luptă frumoasă.
0: O luptă superbă, inclusiv în campionatul spaniol, inclusiv la nivel de echipa națională. Am fost privilegiați că am putut să urmărim și mă gândeam că, sigur, fotbalul și sportul așa este și vor mai veni astfel de dueluri, astfel de adversități. Poate și peste timp ne vom gândi, pentru că acum, în zilele în care vorbim, sunt puști argentinieni care nu l-au prins pe Maradona jucând, de Pele nici nu mai vorbesc, dar care cântă de zor că Maradona e mai grande che Pele. Deci lucrurile astea se perpetuează din generație în generație și jucătorii ăștia ies de pe terenul de fotbal și intră în poveste, intră în legendă, devin mituri. Cristiano și Lionel Messi au potențialul ăsta de a fi mituri și vor fi mituri. Vom vedea alți fotbaliști care se vor lupta pentru trofee, pentru recorduri. Mbappé e deja pe cale să bată recordul și sigur îl va bate, recordul de goluri marcate la un campionat mondial, dar povestea celor doi a fost una și cu totul și cu totul specială. Iar povestea lui Cristiano cu atât mai mult, pentru că, spuneam, s-a întins pe o perioadă atât de lungă în timp, vorbim de 23 de ani, nu e deloc puțin să fii la nivelul ăsta. Sigur, cu criticii de rigoare, cu criticile de rigoare, dar a reușit să traverseze epoci, s-a schimbat lumea, s-a schimbat fotbalul, dar el a fost tot acolo în tricoul acela al Portugaliei. Și sigur, sunt oameni care taxează infatuarea lui și faptul că a spus chiar acum la retragere că înainte de mine, înainte de Cristiano, Portugalia era o echipă oarecare. Acum, în perioada în care eu am jucat, pentru că a avut și el criticii lui, spuneam și le-a răspuns spunând că a reușit să cucerească 3 trofee. Din păcate, pentru ei nu s-au apropiat de titlul mondial, dar au luat titlul european și această nou înființată Liga Națiunilor de 2 ori.
1: Cum va fi Portugalia după Cristiano Ronaldo? Desigur, rămâne întrebarea acolo.
0: Mulți vor spune că va fi eliberată. Eliberată de un fotbalist peste care trecuseră ani și care prin personalitatea lui îi domina pe toți și cumva atrăgea toate mingile, se supăra dacă mingile nu-l căutau pe el și dacă coechipierii se gândeau și la altceva decât să-i paseze lui. E o latură și o viziune, să spunem așa. Nu o împărtășesc întru totul. Sigur că orgoliul lui foarte puternic l-a împiedicat de multe ori să se pună și în slujba echipei. Adică am văzut și am identificat și eu părți în partidă, în meci, în care poate că era mai bine cu un plus de viteză pentru Portugalia și el să apară. Uite cum Lionel Messi, de exemplu, la acest turneu final s-a pus în slujba echipei, a acceptat să stea un meci pe bancă, lucru care nu putea să fie vorba în ceea ce îl privește pe Cristiano. Are o echipă foarte bună, Portugalia, și era jucat de la egal la egal cu Spania. Putea la fel de bine Portugalia să elimine Spania și povestea asta a lui Cristiano Ronaldo să mai continue un pic.
1: Puțin.
0: Da, nu mult.
1: Puțin despre campionat. Vreau să te întreb, cine crezi că e favorit în momentul acesta după ce ai văzut?
0: Arată foarte, foarte bine Franța. Spania e totuși echipa care n-a luat gol până acum la această ediție și sigur continentul sud-american reprezentat de Argentina. N-aș ignora nici Marocul, o echipă care are continuitate deja după ceea ce a făcut în 2023.
1: Deci echipe puternice la campionat.
0: Sunt,
1: mulțumesc.
0: Sunt.
1: Mulțumesc, Dan Filodi. Scurtă pauză, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat

0: conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
1: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
0: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Educația nu ține cont de vârstă. La Universitatea de Științele Vieții din Iași, cel mai vârstnic candidat are 87 de ani. E pasionat de biologie, s-a înscris la Facultatea de Agricultură. A fost maestru militar, n-a mai urmat studii superioare, dar și-a propus să încerce pentru a-și păstra mintea proaspătă, spune el. E perioada înscrierilor la facultăți și la programe de masterat, desigur, iar studenții, vedeți, sunt de toate vârstele. Haideți să-l cunoaștem și noi acum pe Viorel Pintilescu.
5: Omul trebuie să învețe până la adânci bătrânețe, pentru că învățătura este singura posibilitate ca omul să-și câștige o existență. Dar eu nu pentru existență, că eu sunt pensionar. Așa că la mine nu se pune problema. Eu am și copii, doi copii, am și nepoate. Au terminat facultatea cu brio. Vreau să urmez biologia, pentru că biologia este o știință care ne învață despre bio înseamnă viață și logos înseamnă discurs. Așa. Și discursul despre viața omului. Biologia este o știință foarte frumoasă și ne arată nouă, de exemplu, din ce suntem noi construiți. Și eu am rămas singur acasă. Dar dacă eu urmez o facultate, pentru mine este ceva nemaipomenit. Emoțional, e o problemă de emoții. Se va cânta probabil imnul studențesc.
4: Acum vedem imagini în direct din Ankara. Știm că începe acest summit care este crucial pentru securitatea Europei. Donald Trump participă și chiar acesta este avionul care îl aduce pe președintele american acolo. Are o serie de întâlniri importante, desigur că participă la toate discuțiile de la summit. Va discuta cu Volodymyr Zelensky, asta după ce a vorbit cu Putin o oră și jumătate la telefon. O să vedem care vor fi concluziile acestor discuții, sunt de așteptat. Acolo la Ankara ajunge și președintele Nicu Șordan, pentru că și el participă la discuțiile acestea importante. Foarte multe păreri legate de cât de important este summitul acesta și pentru noi, desigur pentru România, pentru Europa. Se discută despre ajutorul pe care Ucraina îl va primi în continuare, despre investiții în apărare. Este un subiect care a scos oamenii în stradă. În Ankara au fost niște proteste, mai mulți oameni au fost săltați de forțele de ordine acolo, pentru că se vorbește despre creșterea bugetului apărării. Știm discuțiile acelea cu 5% din PIB, despre care am vorbit și noi, la noi în România. O să vedem imagini în direct cu președintele american care ajunge acolo. acolo, vedem de cine va fi întâmpinat și desigur o să vină foarte multe detalii, foarte multe informații de acolo pe parcursul acestor ore. Este un summit care se desfășoară atât astăzi cât și mâine, pentru că mâine sunt întâlnirile cele mai importante. Noi o să vă ținem la curent oră de oră cu tot ce este acolo. Încheiem aici jurnalul orei 13. Vă așteaptă Andreea Bratu de la 14. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. Patru teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. Doi ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
3: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
8: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu, și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, toți ochii sunt acum pe Ankara. Acolo sunt așteptate decizii care vor influența securitatea globală. Air Force One cu Donald Trump la bord, tocmai aterizat pe aeroportul din Ankara. Vom vedea imediat imagini în direct. Participă la summitul NATO vital pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România și Ucraina. Liderii NATO anunță contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari pentru a demonstra că răspunsul apelurilor SUA de a aloca mai mulți bani pentru apărarea Europei este prezent. Un grup de 11 state membre, printre care și țara noastră, vor cumpăra aeronave suedeze de supraveghere și control Saab Global Eye, care vor înlocui vechea flotă de avioane radar din Europa. Sunt investiții mari în apărare care ar putea calma tensiunile tot mai vizibile dintre Europa și Washington. În scurt timp va ajunge la Ankara și președintele României, Nicușor Dan. Stăm de vorbă chiar acum cu trimisul special Digi24, Cristina Cileacu, la Ankara. Bună ziua, mulțumim foarte mult! Cristina, cât de important este faptul că România face parte din acest grup de 11 state care s-a angajat să schimbe practic acea flotă?
1: Să ne înțelegem despre ce este vorba cu această flotă, pentru că este o flotă pentru NATO. E o chestiune la care mai multe state, așa cum ai explicat și tu, Andreea, inclusiv România, pun mână de la mână și cumpără aceste avioane noi de supraveghere a spațiului european, tocmai pentru că sunt state care au avut cel mai mult probleme, dar și state care înțeleg foarte bine că, mai ales în zona flancului estic, este nevoie de aceste avioane de supraveghere. Este ceea ce la NATO se numește o achiziție comună. Asta înseamnă că toate aceste state și-au exprimat public la NATO nevoia de a avea avioane care văd mai bine, mai repede și mai departe, iar în comun s-a decis la nivel NATO, repet, ca această flotă, care în momentul de față este una de avioane americane, de producție americană, să fie înlocuită. De ce? Nu pentru că nu este bună, ci pentru că este deja învechită, ceea ce produc suedezii și ceea ce va investi mai departe NATO prin cele 11 țări despre care vorbim, inclusiv România, ajută la supravegherea spațiului european comun, pentru că noi așa știm foarte bine în spațiul nostru și mai ales pe flancul estic ajung drone din partea rușilor, ajung tot felul de avioane spion și așa mai departe. Deci este nevoie ca acestea să fie detectate și mai repede, și mai bine, și mai din timp. Prin urmare, investiția este comună și este folosită pentru toți aliații deopotrivă.
0: Cristina, în aceste momente vedem imagini în direct cu avionul Air Force One, cel nou. Urmează dintr-un moment în altul să coboare și Donald Trump, să vină la summitul NATO. Astăzi are loc sosirea oficialilor. Cum crezi că se va desfășura întâlnirea dintre Donald Trump și liderii europeni în cadrul summitului NATO? În ultima perioadă au fost mai multe tensiuni.
1: Așa este, tensiunile sunt recunoscute și președintele american nu a ezitat să le facă cunoscute, tocmai pentru că a subliniat în repetate rânduri că nu e vorba despre bani, e vorba despre loialitate și se referă la precis momentul în care a cerut ajutorul diferitelor state aliate pentru acele avioane care aveau nevoie de alimentare în atacul pe care Statele Unite și Israelul l-au produs împotriva Iranului, asupra Iranului, și multe dintre statele aliate, deși nu au încălcat nicio regulă NATO, au ales să nu sprijine America în acest moment. Asta l-a înfuriat foarte tare pe Donald Trump și a subliniat în repetate rânduri cât de furios este. Mai mult decât atât, să nu uităm că acest summit se ține la Ankara. Ankara, care este reprezentată de nimeni altul decât Recep Tayyip Erdogan. Alt președinte cu un ego pe măsură, care la rândul lui a pregătit lui Donald Trump un program ca pentru cineva atât de important. Și după ce președintele american va păși pe solul turcesc, pentru că, așa cum spunea Andreea, avionul a aterizat deja, deci mai durează ceva timp până când poate să coboare președintele din avion, are un program în care, printre altele, include și o vizită la mausoleul lui Kemal Atatürk, este fondatorul statului turc modern. E un mausoleu foarte impresionant și cei doi lideri vor merge acolo. De altfel, Erdoğan i-a pregătit președintelui Trump și o primire pe măsură de șef de stat și cei doi lideri vor avea, înainte de cina comună la care sunt invitați toți liderii NATO care participă aici la summit, cei doi vor avea și o întâlnire bilaterală unde trebuie să discute foarte clar despre cum anume arată NATO 3.0 și acest NATO 3.0 înseamnă în primul rând mai multă atenție din partea Europei pentru propria securitate. Asta înseamnă că Turcia, o țară foarte importantă pentru că vorbim despre a doua cea mai mare armată din NATO, are la rândul ei un rol și mai important și Ankara nu a fost aleasă întâmplător pentru acest summit pentru că este la o confluență de mai multe teatre cu probleme. Avem în primul rând Marea Neagră, unde știm foarte bine că amenințarea constantă rămâne Turcia, iar Turcia rămâne Rusia, iartă-mă, și Turcia este cea care controlează strâmtorile Bosfor și Dardanele, pe unde rușii nu pot momentan să aducă nave de război în Marea Neagră. Avem pe urmă Marea Mediterană cu propriile probleme. Avem Caucazul, deci Turcia este într-o confluență și avem Orientul Mijlociu, este o țară extrem de implicată în foarte multe din rezolvările conflictelor care sunt în momentul de față pe glob, mai ales cele care contează foarte mult și care sunt foarte importante pentru că vedem că ne afectează pe toți și mă refer în primul rând la Ucraina și desigur în al doilea rând la conflictul încă deschis din Orientul Mijlociu. Deci cei doi lideri vor avea cu siguranță o discuție extrem de aplicată, în care își vor pune de acord cine ce face și mai ales cu ajutorul cărei țări europene, pentru că, să nu uităm, Turcia este un partener important, este un partener important și pentru România, pentru că, nu-i așa, împărțim aceeași mare și noi suntem la Marea Neagră. A declarat astăzi ministrul de apărare al României că urmează să mai semnăm contracte cu turcii, tocmai pentru că industria de apărare română urmează la rândul ei să se bazeze mai mult pe industria turcă, dar nu pentru cumpărat și atât, ci pentru producție comună. Deci sunt lucruri importante pe care țara noastră începe să le dezvolte cu Turcia și, repet, din informațiile pe care ni le-au dat experții în industria de apărare, e o chestiune care e binevenită. Așadar, un program extrem de complicat, extrem de sofisticat și, în egală măsură, extrem de scurt, pentru că știm foarte bine, Donald Trump se plictisește destul de repede și nici Recep Tayyip Erdoğan nu este, să spunem, cel mai dornic sau cel mai deschis la vorbă cu presa și cu a fi foarte mult în societate. În egală măsură se discută clar foarte, foarte mult despre, cum spuneam, implicarea liderilor europeni. Donald Trump, să vedem dacă o să-i mai certe sau nu pentru ceea ce au investit sau urmează să investească. De altfel, toți liderii sunt pregătiți pentru această discuție pe larg cu Donald Trump. Toți știu că este supărat, dar în egală măsură știu toți că îl vor împărți păca, pentru că fiecare dintre aliații veniți aici la summitul NATO a venit cu temele făcute și asta înseamnă că fiecare îi va prezenta lui Donald Trump cât anume a investit până acum, ce planuri are și la comun NATO va prezenta și planurile de apărare a Europei, inclusiv de susținerea Ucrainei, pentru că rămâne într-adevăr un subiect extrem de important pe agenda acestui summit.
0: Legat de acest subiect important pe agenda summitului, sprijinul pentru Ucraina, puțin mai devreme l-am văzut și pe Volodymyr Zelensky sosind la Ankara. Cât de important va fi în luarea unor decizii cu privire la această temă, cât de important va fi cuvântul lui Donald Trump?
1: Folosim foarte mult cuvântul important și de multe ori începe să-și piardă esența, dar de data aceasta el trebuie luat ca atare, acest cuvânt, pentru că vedem foarte clar că războiul din Ucraina nu pare să aibă un final apropiat. Asta înseamnă că toată lumea trebuie să susțină Ucraina. Am văzut că ucrainenii s-au implicat enorm și au dezvoltat foarte mult industria lor proprie de apărare, au devenit deja un exemplu de care chiar și americanii sunt acum interesați în mod real, pentru că că dronele pe care le fac ucrainenii și tehnica pe care o folosesc în acest război este în primul rând testată la nivelul frontului foarte rapid. În al doilea rând este de cea mai bună calitate, tocmai pentru că este testată la nivelul frontului, ceva ce nicio altă țară din lume nu poate să facă. Prin urmare, dacă și Donald Trump, care urmează să aibă de altfel o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelensky, arată mai multă bunăvoință, înseamnă că decizia pe care liderii NATO o vor lua aici la Ankara este una, să spunem, favorabilă Ucrainei, pentru că practic toată lumea a înțeles, și aici repet cuvântul important, deci toată lumea a înțeles la propriu importanța acestei susțineri, fără NATO în spate, NATO în sensul de susținere, în sensul de finanțe, în sensul de investiții în tehnică, tehnică care va fi folosită și la securitatea Europei, nu doar la securitatea ucrainenilor, este ceva ce, repet, toată lumea a înțeles, toată lumea știe și până la urmă se pare că și Donald Trump chiar acceptă și vede, pentru că lui îi plac câștigătorii, iar în momentul de față, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina și ce fac ucrainenii, mai ales pe teritoriul Rusiei, îi lasă mai foarte mult fără stațiile de rafinare, fără centrele lor de rafinare, fără posibilitatea de a mai transporta petrol, lucru care le finanțează de altfel războiul rușilor. Lucru acesta a atras atenția inclusiv lui Donald Trump și înainte de acest summit l-am auzit chiar și pe vicepreședintele american J.D. Vance, care nu era chiar cel mai favorabil comentator în războiul rușilor din Ucraina, fiind mai degrabă de partea ucrainenilor. Așadar, sunt decizii pe care toată lumea le-a înțeles și pe care la rândul nostru trebuie să le respectăm, pentru că repetăm acest lucru de când a început războiul din Ucraina. Și sper să se înțeleagă în cele din urmă, nu este o glumă, este o chestiune extrem de serioasă, amenințarea este reală și faptul că toată lumea se implică în susținerea Ucrainei nu poate fi decât de bun augur pentru securitatea Europei și pentru securitatea noastră a cetățenilor care trăiesc pe acest continent.
0: Cristina, te voi ruga să rămâi alături de noi. Imediat revenim la tine, dar înainte aș dori să le spun celor de acasă că este alertă maximă la Damasc după două explozii care au avut loc la doi pași de hotelul președintelui Emmanuel Macron aflat în vizită în Siria. Aproape 20 de persoane au fost rănite.

0: Președintele Franței plecase cu câteva minute înainte de deflagrații și este în siguranță. Cu toate detaliile despre acest subiect, ni se alătură Alexandra Dinu.
1: Cele două explozii au avut loc la scurt timp, una după cealaltă, în timp ce autoritățile interveneau pentru prima la doar 10 metri distanță. A avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive ar fi fost într-un container de gunoi, iar celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, printre răniți s-ar număra și ministrul adjunct al turismului din Siria. Potrivit presei locale, una dintre explozii a avut loc foarte aproape de hotelul în care era cazată delegația franceză. Vedem aici pe hartă, aici era hotelul și în apropiere au avut loc și deflagrațiile. Emmanuel Macron plecase cu doar 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Palatul Elisee a venit în scurt timp cu precizări. Liderul francez, l-ați văzut, este în siguranță și nici nu a auzit cele două explozii și Macron a scris pe contul lui că vizita continuă. Această vizită are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea în centrul Damascului, provocând moartea 10 persoane. Autoritățile siriene au catalogat acel atac drept terorist și continuă ancheta. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: În NATO e ca la fotbal, nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă, o spune secretarul general al Alianței Marco Rutte la summitul NATO de la Ankara. Tâlcul mesajului este tocmai viitorul Alianței, cât de mare va mai sprijinul Statelor Unite ale Americii în apărarea Europei. Dar mesajul mai are o latură, Europa are nevoie de America, exact cum și America are nevoie de Europa.
2: There's something I believe football teaches us. No team wins because of one brilliant player. We need a goalkeeper, you need the defenders, the midfielders, the strikers. And yes, everyone notices the player who scores the winning goal. But behind every successful player and team out on the pitch are many others on the bench and behind the scenes. The coaches, the trainers, the analysts, the people making sure everything works. Everyone matters. No one wins alone. NATO is much the same. It takes a whole team to deter and defend most effectively. Our political leaders set the direction. Our armed forces are on the pitch every single day. And you, our defense industry provides the strength behind the team.
0: Chiar în aceste momente îl vedem pe Donald Trump coborând din noul Air Force One. Va fi întâmpinat și primit de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Participă la un summit cu o miză uriașă. Cumva se stabilește viitorul alianței, un fel de NATO 3.0. În prim plan se află presiune exercitată de Washington și chiar de Donald Trump pentru că aliații europeni să investească mai mult în apărare și să preia o parte mai mare din responsabilitățile militare. Vedem acest scurt moment în care Donald Trump este întâmpinat de președintele Turciei, Recep Erdogan. Discută, fac un schimb scurt de cuvinte, să vedem cât va dura acest moment. Ulterior, Donald Trump va merge la locul în care se află deja și ceilalți lideri care participă la summitul NATO. Vă spuneam, sunt prezenți reprezentanți din 32 de state. Revenim la Cristina Cileacu pentru a ne da mai multe detalii. Cristina, îi vedem în imagine aceste momente pe Donald Trump și Recep Erdogan. Și o fotografie oficială are loc în aceste momente. Ne poți da și câteva detalii de culise? Știm că măsurile de securitate, de exemplu, au fost unele draconice. Vedem și pregătirea pe care Turcia a organizat-o pentru primirea lui Donald Trump.
3: Așa este, Donald Trump, cum spuneam și mai devreme, este primit ca la o vizită de stat, este de altfel singurul lider NATO care e așteptat de liderul gazdă, pentru că până acum cei care au ajuns aici au ajuns pe același aeroport, e vorba de un fost aeroport militar de lângă Ankara, care a fost folosit în mod exclusiv de data aceasta doar pentru sosirile liderilor NATO aici la summitul care urmează să înceapă mâine, de altfel va fi prima întâlnire dintre toți liderii, dar în această seară au un program comun în ceea ce privește China, pentru că la Palatul Prezidențial de aici, de la Ankara, știm bine, este un complex grandios. O să ajungem și noi acolo și o să vă arătăm imagini. Recep Tayyip Erdogan organizează această cină pentru toți lideri și partenerele lor, deci sunt și câteva prime doamne care ajung la Ankara la invitația primei doamne a Turciei, Emine Erdogan. Ea are de altfel un program separat cu doamnele, dar nu în această seară. În această seară toată lumea participă la cină din grădina de iarnă, cum se numește ea, dar este foarte cald și aici la Ankara, deci e doar numele și va fi cina de deschidere a summitului. Cei doi lideri, Trump și Erdogan, ca să revenim la această primire fastoasă pe care turcii o fac președintelui american, se înțeleg foarte bine și chiar dacă de-a lungul existenței lor în poziția de președinte ai celor două țări au mai avut și mesaje contondente, acestea au fost foarte directe și au trecut repede unii rapid peste ele, tocmai pentru că fiecare înțelege cât de importantă este fiecare țară în mod reciproc. Spuneam mai devreme că Turcia nu a fost aleasă întâmplător pentru organizarea acestui summit, tocmai pentru că ce vom vedea de la acest summit, care practic schimbă felul în care NATO va funcționa de acum înainte, e o chestiune de implicare mai mare a Europei și în această implicare mai mare a Europei, un mare, mare rol îl va avea chiar Turcia. Turcia, care în ultimii ani a investit enorm în industria sa de apărare, să nu uităm că dădeam știri în urmă cu ceva vreme că economia turcă nu funcționează foarte bine, e bine, iată, au luat această decizie la nivel de stat și acum au o industrie de apărare nu doar în creștere, dar reușesc să fie prezenți nu doar la nivel de parteneri NATO și de aliați, ci și în restul lumii.
0: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky face declarații, să-l ascultăm.
4: Know how to fight like this, then it does make sense for these capabilities to become a part of the alliance's collective defense. That would make all of us stronger. And we already see each other as reliable partners, and it would be only natural to become a part of one common security community. The fact is that we will remain next.
0: Și curând vom vedea în direct la Digi24 și declarații susținute de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cristina, te rog, te-am întrerupt, am ascultat un scurt moment al declarațiilor susținute de Volodymyr Zelensky.
3: Nicio problemă, vorbeam despre industria de apărare turcă și spuneam că este una foarte importantă, dar pentru că între timp a intervenit și președintele Zelensky, aș vrea să vorbesc puțin și despre mesajul pe care Volodymyr Zelensky îl aduce aici la Ankara pentru absolut toți liderii din NATO. De altfel, el va avea mai multe întâlniri cu diferiți lideri, să vedem dacă va mai fi și o întâlnire cu președintele României, pentru că în curând trebuie să aterizeze aici la Ankara și președintele care reprezintă țara noastră, deci Nicușor Dan, și care de altfel are un program de întâlniri bilaterale cu parteneri NATO, dar și cu o delegație de senatori americani, pentru că știm bine, la fiecare summit NATO ajung congresmeni americani și de o parte și de cealaltă a laturei politice, deci vorbim și de democrați și de republicani, și s-a întâlnit președintele Nicușor Dan cu această delegație și anul trecut la Haga, urmează să aibă o astfel de întâlnire, cred că chiar în cursul zilei de astăzi, dacă nu mă înșel, iar mâine Sunt mai multe întâlniri bilaterale pe care liderul României le va avea, urmează să le confirmăm și ulterior să le anunțăm și noi public. Volodymyr Zelensky, pentru că de aici plecasem, are un mesaj foarte clar, vrea mai multă investiție în apărarea aeriană și chiar înainte de a-și livra el mesajul, NATO a anunțat deja prin vocea secretarului general Mark Rutte că exact asta urmează să facă și pentru că încă suntem aici în locul în care s-a derulat pe parcursul zilei de astăzi Forumul Industriei de Apărare, știm deja că și România contribuie la această apărare aeriană a NATO prin achiziția comună de radare produse în Suedia, dar în egală măsură fiecare stat de pe flancul estic și inclusiv România, care la rândul ei a suferit din cauza și suferă în continuare din cauza dronelor rusești, investește și urmează să investească și mai mult în această apărare aeriană. Iar aici avem chiar și producători din România, producători privați. România are o industrie care produce drone, trebuie doar să lucreze mai bine cu statul, pentru că vorbim de o industrie privată, dar iată de data aceasta statul a făcut un pas înainte și a invitat acești producători români care sunt recunoscuți în alte țări să reprezinte și statul român și să aibă în spate toată greutatea statului atunci când vin să discute cu parteneri omologi din alte state și chiar să semneze contracte nu doar pentru o companie privată, ci și pentru stat și pentru apărarea comună, nu doar a României, din nou, ci a Europei și a Ucrainei deopotrivă.
0: Da, cu trimisul special Digi24 la summitul NATO de la Ankara. Avem primele înțelegeri de la summitul NATO care are loc la Ankara. Potrivit ministrului apărării Radu Miruță, s-au semnat mai multe memorandumuri în urma cărora România beneficiază direct. Unul dintre ele vizează traininguri în mai multe țări din Europa pentru piloți. Totodată, o altă înțelegere prevede achiziții de drone de la comun cu produse testate de NATO.
5: S-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. De asemenea, un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. Va fi un fel de marketplace testat de NATO, cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. Este extrem de important ca armata să-și poată lua capabilitățile de care are nevoie din fabricile care se producă în România. Și aici este o veșnică discuție pe care am auzit-o de un an de zile, că performanța produselor de care are nevoie armata nu poate fi produsă în situația existentă astăzi în România, ceea ce parțial e adevărat. Dar trebuie să începem de undeva.
0: Și urmărim chiar acum declarațiile pe care Volodymyr Zelensky le face în continuare înainte de începerea oficială a summitului NATO de la Ankara.
6: Apărare, ci este vorba de a obține cel mai ridicat nivel de protecție pentru sute de milioane de europeni. Această protecție e necesară chiar de astăzi, nu peste câțiva ani. Lucrăm la dezvoltarea apărării antibalistice. Iar pe măsură ce războiul în țara noastră continuă, ajutați-ne să obținem sisteme antiaeriene mai puternice. În rest, suntem capabili să facem totul singuri, dar când vine vorba de apărare antiaeriană, avem nevoie de determinarea partenerilor noștri. Vă rog să mențineți apărarea antiaeriană pentru Ucraina sus pe agenda acestui summit NATO din Ankara și vă încurajez pe voi, partenerii noștri din NATO, să lucrați alături de noi pentru a dezvolta noi capabilități de apărare pentru a vă proteja împotriva tuturor amenințărilor cu drone. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-a ajutat să protejăm vieți omenești. Și nu pot încheia fără a-mi arăta aprecierea pentru liderii țărilor care au spus de fiecare dată că locul Ucrainei este în NATO, pentru că locul Ucrainei este alături de aliații săi în viitor.
4: With Ukraine, with the strength of our defense industry, and most importantly, the resilience and experience of our people.
6: E nevoie de reziliența și de experiența oamenilor noștri în NATO în viitor. Sunt mândru de poporul ucrainean, sunt mândru de Ucraina.
4: Slava Ucraine.
6: Și vă mulțumesc pentru invitație aici. Slava Ucraina.
7: Thank you.
0: Vă rog să mențineți apărarea pentru Ucraina. Locul Ucrainei este alături de aliații săi, a transmis Volodymyr Zelensky de pe scena summitului NATO de la Ankara. În doar câteva momente urmează să ajungă și Donald Trump. Așteptăm și concluziile întrevederii, discuției pe care Donald Trump o va avea cu Volodymyr Zelensky. După ce vă reamintesc, zilele trecute a vorbit la telefon aproximativ o oră și jumătate cu Vladimir Putin. Mergem acum mai departe. Anchete după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia le-a spus acestora că a cedat nervos. Și Protecția Copilului anchetează acest caz. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
8: Evenimentul s-a întâmplat pe o stradă din orașul Constanța și a fost filmat de trecători care au postat imaginile pe rețelele de socializare, în care se poate observa cum mama își bruschează copilul și îl agresează. Poliția s-a autosesizat și a identificat-o pe mamă. Este vorba despre o femeie de 43 de ani care se afla la domiciliu împreună cu fiica în vârstă de 8 ani. Mama a fost audiată, la fel și copila de 8 ani, dar și bunica paternă. Minora a fost examinată medical și nu prezenta urme de violență. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului au decis ca minora de 8 ani și fratele său să fie preluați temporar de către bunica paternă. În plus, mama va face ședințe de consiliere psihologică.
0: Și discutăm cu George Roman, jurist al Salvați Copiii. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitația!
0: Domnule Roman, organizația din care faceți parte a publicat în urmă cu mai mulți ani un studiu care arăta că 50% dintre copiii din România sunt bătuți aproape zilnic. Este un studiu care ne-a cutremurat și doar dacă ar fi să analizăm din comentariile din mediul online la această știre, am putea spune că nici în prezent realitatea nu este departe. Din păcate, majoritatea comentariilor din mediul online susțin că nu este nicio problemă, că mama a procedat așa cum trebuie și că, citez, așa au fost educați toți, încă o dată citez, bătaia a fost ruptă din rai. Ceea ce este fals, provoacă traume profunde. Menționez numărul 119, telefonul copilului, la care oricine poate apela 24 din 24. De ce suntem încă aici?
9: Da, este adevărat că după 22 de ani de la interdicția prin lege a oricărei forme de violență asupra copilului, vorbim încă de un procent foarte ridicat. Jumătate dintre copii sunt disciplinați cu bătaie. Așa spun datele unui studiu reprezentativ menționat noastră. Totodată există și o practică a agresiunilor verbale, care uneori pot produce consecințe psihoemoționale la fel de grave. Vorbeați despre această vorbă românească, bătaie ruptă din rai. Aproape toate culturile au varianta ei, dar persistă pentru că mulți dintre noi am fost crescuți așa și iată, am ieșit oameni, deci pare să confirme regula, dar în mod fals, pentru că mulți alți dintre copiii de ieri au ajuns să comită fapte foarte grave, să dezvolte probleme de sănătate mentală din cauza violenței din familie, sau folosi mai apoi bătaia în relația cu membrii familiei sau cu cei din jur, așa cum am văzut în clipul arătat de dumneavoastră. Deci, nu în ultimul rând, faptul că cineva dintre cei bătuți în copilărie a reușit în viață, nu dovedește că bătaia a ajutat, poate chiar oamenii ăștia au reușit în pofida ei. Trebuie să înțelegem că pedeapsa fizică, și e un lucru pe care îl repetă psihologii și juriștii în permanență, nu produce copii mai ascultători, nici mai bine adaptați pe termen lung. Dimpotrivă, această formă de disciplinare prin agresiune, prin umilirea copilului, cum s-a întâmplat în stradă, în văzul tuturor, se asociază cu mai multă anxietate în rândul copilor, cu mai multă agresivitate, cu relații mai reci cu părinții și mai târziu cu o probabilitate mai mare ca acel copil să folosească el însuși violența în relațiile cu alți copii sau să dezvolte comportamente deviante. Deci motivul este simplu, bătaia poate că oprește pe moment un comportament, dar nu explică cu ce a greșit copilul. El nu înțelege nimic din această experiență a suferinței fizice. Și s-ar putea ca mulți dintre ei, de fapt, să învețe imediat că cel puternic îl lovește pe cel slab și că uneori problemele chiar se rezolvă cu forța.
0: Am remarcat de asemenea această diferență, faptul că atunci când discutăm, când apare o știre despre o violență între adulți, femeile, din păcate, sunt de cele mai multe ori victimele violenței domestice. Majoritatea comentariilor din mediul online critică agresorul. Vorbim de violență, un adult asupra altui adult. Dar când apar știri despre violență împotriva copiilor, iată, sunt multe comentarii în online, la fel ca în acest caz, care iau apărarea agresorului. De ce credeți că apare această violență? De ce unii români tolerează mai ușor violența împotriva copiilor?
9: Pentru că acestea reprezintă convingeri culturale. E foarte greu să lupți cu acești piloni, să zicem, mai teoriilor despre viață pe care ți insuflă comunitatea sau cei din jur sau propria familie. Din acest motiv, schimbările astea de percepție culturală asupra bătăii presupun foarte mult efort din partea serviciilor sociale. Oamenii aceștia, și nu doar ei, mă refer chiar încă din, nu știu, din școală, din orice formă de educație universitară, ar trebui să existe și informații care să fie transmise cu privire la prevenirea violenței, la combaterea violenței și de ce agresiunile fizice sau verbale pot produce un rău la care nu ne așteptăm. Mi-amintesc de un studiu calitativ cu copiii care negau bătaia este ruptă din rai, spre deosebire de focus grupurile cu părinții care încercau să găsească justificări. Era unul dintre copiii de 8-9 ani, de vârsta acelei victime din reportaj, întrebată dacă bătaia e ruptă din rai e corectă, el a spus nu e ruptă din rai. Adică e o bătaie foarte violentă, s-a exprimat el. Deși pare tautologic, de fapt el a vrut să spună că raiul sau ceea ce noi considerăm că e bine pentru oameni, că reprezintă așa un fel de ideal al vieții noastre, nu are nicio legătură
0: cu violența.
9: Niciodată cu violența.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză, noi revenim.
9: Mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare esențială: ce este bugetul statului și cum funcționează el? Pe scurt, bugetul statului este planul financiar al unei țări. Exact cum o familie își calculează veniturile și cheltuielile pentru anul următor și statul își stabilește cât estimează că va încasa și cât intenționează să cheltuiască. Veniturile statului provin în principal din taxe și impozite. Printre cele mai importante surse se numără TVA, taxa pe valoare adăugată, pe care o plătim când cumpărăm produsele și serviciile. Apoi impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori, impozitul pe profit al companiilor, accizele și diverse alte taxe. Toți acești bani ajung în bugetul public și sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor și investițiilor de care beneficiază societatea. Pe partea de cheltuieli, statul plătește pensii, salarii pentru profesori, medici, polițiști și funcționari, finanțează spitale și școli, construiește drumuri și autostrăzi, susține programe sociale și plătește dobânzi pentru datoria publică. Ideal ar fi ca veniturile și cheltuielile să fie echilibrate. În realitate însă, de multe ori, statul cheltuiește mai mult decât încasează. Diferența dintre cele două se numește deficit bugetar. Atunci când apare deficitul, statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi lipsa. Gândiți-vă la o familie care într-o lună câștigă 5.000 de lei, dar cheltuiește 6.000 de lei. Cei 1.000 de lei lipsă trebuie împrumutați. Exact același principiu funcționează și la nivelul unui stat. Problema apare atunci când deficitele mari se repetă an după an. Datoria publică tot crește, iar statul trebuie să plătească tot mai multe dobânzi. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât rămân mai puțin bani pentru investiții și servicii publice. De aceea, investitorii, agențiile de rating și instituțiile financiare urmăresc atent situația bugetară a unei țări. Un buget sănătos oferă încredere și stabilitate. Un buget dezechilibrat poate duce la costuri mari de finanțare și la presiune asupra economiei. Bugetul statului este și un document tehnic discutat în Parlament. El influențează direct viața fiecăruia dintre noi. Nivelul taxelor, investițiile publice, calitatea serviciilor și chiar costul creditelor. Cu alte cuvinte, bugetul este oglinda priorităților unei țări și unul dintre cele mai importante instrumente prin care statul își pune în practică politicile economice. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Da. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaz. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoi banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei, mai vechi de 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu-i de la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât, și noi am propus înapoierea 2 milioane de euro plus două cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există a existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
2: Scos din sărite,

pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Vedem chiar acum imagini în direct de la un nou eveniment ce are loc în marja summitului NATO desfășurat la Ankara. În legătură directă cu noi este Andrei Negusiu. Bună ziua, Andrei. Ce se întâmplă în aceste momente?
1: Aflăm în așteptarea ceremoniei de primire oficială a președintelui Trump la Palatul Prezidențial din Ankara. Este o ceremonie la nivel de vizită de stat. Am văzut de altfel că președintele Erdogan a mers personal la aeroportul din Ankara pentru a-l întâmpina pe Trump la scara avionului. Este un semnal foarte clar al relației dintre cei doi președinți, dintre țările lor. Dacă este respectată agenda comunicată, în aproximativ un sfert de oră va începe această ceremonie. De asta l-am văzut acolo, sunt deja aliniați militarii din Garda de Onoare. După această primire oficială va avea loc o bilaterală Trump-Erdogan, înainte ca programul după aceea să includă și alți lideri, pentru că astăzi este o zi plină de ceremonii, va fi și o cină oficială, un dineu oferit de Erdogan șefilor de stat și de guvern din cele 32 de țări membre ale Alianței. Nu știm dacă acolo va fi și Zelenski, el a sosit deja la Ankara, dar noi, din câte știm, întâlnirea aceea mult așteptată între Trump și Zelenski e programată pentru mâine. Sigur, lucrurile se pot schimba în orice moment. Este foarte importantă această ieșire a lui Erdogan de a-l întâmpina astfel pe Trump. Este clar că Erdogan vrea să stabilească o astfel de relație. Ne aducem aminte că președintele turc a avut o relație destul de tensionată cu predecesorii lui Donald Trump, cu Barack Obama și cu Joe Biden. După venirea lui Trump la Casa Albă pentru a doua oară, lucrurile au început să se îmbunătățească și, firește, nu este vorba doar de relația personală dintre cei doi lideri, ci și de relațiile militare și economice dintre cele două țări. Turcia e interesată de achiziționare de armament de ultimă generație de la americani. Americanii, de asemenea, nu pot ignora faptul că Turcia este un mare producător de armament, al 11-lea din lume, și sigur să nu uităm că Turcia este și a doua țară din NATO în privința puterii sale militare, dincolo de dosarul nuclear. Ca atare, sigur că, iată, e foarte important ce vor discuta cei doi lideri în aproximativ o jumătate de oră. Important este mesajul pe care îl vor da, pentru că Turcia, vedem, vrea să joace un rol mult mai important în cadrul Alianței. Dacă ne amintim, de exemplu, de inițiativele privind Ucraina, Turcia nu a fost în prim plan niciodată, fie au fost marile putere occidentale, Marea Britanie, Franța, Germania, fie Statele Unite. Turcia a preferat să aibă o poziție ceva mai discretă, având în vedere și relația dintre Turcia și Rusia, mai exact dintre Erdogan și Vladimir Putin.
0: Dar a cerut de câteva ori să aibă rolul de mediator, a și reușit atunci când era vorba de transportul cerealelor.
1: Da, așa este. Clar vrea să revină cumva într-o lumină mai clară în cadrul NATO. De ce? Pentru că Turcia, cum spuneam, are ature, are acea producție militară importantă, are o armată foarte bine dotată, are o poziție geostrategică foarte importantă, nu? Marea Neagră, Estul Mediteranei, Orientul Mijlociu. Ca atare, sigur că are niște aturi pe care alte țări nu le au și vrea să le joace ca atare.
0: Andrei Negusiu, puțin mai devreme am revăzut momentele în care, așa cum spuneai și tu, Recep Erdogan l-a așteptat pe Donald Trump, toată această pregătire, la fel ca cea în cadrul unei vizite de stat. Nu am văzut la fel și pentru ceilalți lideri care au sosit la summitul de la Ankara. Puțin mai devreme a fost luată acea decizie în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat cu ocazia summitului.

0: Summitului, în care 11 aliați, printre care și România, au anunțat achiziția comună a unui nou sistem aerian de avertizare și control, practic schimbă toată acea flotă. Cum crezi că va primi Donald Trump această decizie? În repetate rânduri a cerut investiții mai mari în apărare din partea aliaților europeni.
1: Aici cred că sunt două puncte de vedere. Sigur că nu are de ce să fie nemulțumit Trump de faptul că iată cheltuiesc mai mult aliații europeni pentru propria apărare. Pe de altă parte, iată sunt două puncte comune ale Turciei și Statelor Unite. Ambele vor mai mult acces la programul SAFE, la investițiile europene masive în apărare. Ambele țări au interes să participe la acest lucru. Știm că au fost și fricțiuni. Americanii au fost foarte nemulțumiți de faptul că europenii erau îndemnați să cumpere arme europene, tehnologie europeană înainte de toate. Și sigur că atât Donald Trump cât și Erdogan vor să, ca industria lor militară să aibă mai mult acces și ca nu cumva, de exemplu, să se înregistreze o scădere drastică a comenzilor europene către americani în primul rând, dar și către turci, tocmai pentru că, iată, cumpără mai mult din Europa. Aici sunt niște lucruri care clar pot crea fricțiuni, de altfel ăsta este unul din elementele despre care se vorbește că ar putea modifica echilibrul de forțe în alianță.
0: Mulțumim foarte mult, Andrei Negusiu, jurnalist senior la secția externe. Scurtă pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
6: Cum explicați asta?
5: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
6: decât... Sensibil sau lacom?
5: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acele au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
6: TTF-ul este bursa
5: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
6: Deci acolo se face prețul.
5: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
6: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
5: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu
2: trei
1: bine, ai terminat
2: da.
1: Una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
2: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
1: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
2: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile, există
2: rutină? Când îți vin
1: rutină?
2: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
2: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
1: poate fi îmbunătățită
2: e, e
1: și...
2: E infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul...
0: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Spun că oamenii din azilele ilegale din Bihor nu au documentele de asistență socială și cele medicale. Au fost transferați, o parte dintre ei, la Sibiu. Și s-au dat rezultatele la BAC. Doar 45 de note de 10 curat, față de 222 cât erau în 2022. La finalul acestei luni revine programul Rabla. Condițiile sunt cele de anul trecut. Vedem toate aceste informații în jurnal. Începem! Toți ochii sunt pe Ankara în aceste momente. Acolo sunt așteptate decizii care vor influența securitatea globală până la urmă. Air Force One cu Donald Trump la bord a aterizat pe aeroportul din Ankara. El participă la summitul NATO. E vital acest summit pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România, implicit pentru Ucraina, desigur. Liderii NATO anunță contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari pentru a demonstra că răspund apelurilor Statelor Unite de a aloca mai mulți bani pentru apărarea Europei. Un grup de 11 state membre, printre care și țara noastră, vor cumpăra aeronave suedeze de supraveghere și control, Saab Global Eye, care vor înlocui vechea flotă de avioane radar AWACS din Europa. Sunt niște investiții foarte mari în apărare, care ar putea să calmeze tensiunile tot mai vizibile între Europa și Washington. Urmărim tot ce se întâmplă acolo. Colegul meu, Andrei Negusiu, este alături de mine. O să fie, așa cum vedeți pe ecran, primirea oficială a lui Donald Trump acolo. Andrei, în primul rând, bun găsit și îți mulțumesc.
1: Bun găsit.
0: La ce ne așteptăm în momentele următoare?
1: Ceea ce vedem în stânga ecranului este Curtea de Onoare a Palatului Prezidențial din Ankara. Acolo, iată, sunt pregătiți să-l primească pe Donald Trump pentru potrivit protocolului unei vizite de stat, după care va urma o bilaterală. Da, vor discuta cei doi lideri și undeva spre seară există și o cină oferită de președintele Erdogan. E foarte important că, iată, sunt semnale clare transmise de către Erdogan că vrea o relație mai bună cu Statele Unite. De altfel, hai să ne amintim și de faptul că Trump însuși a spus că merge la Ankara pentru că merge la prietenul lui Erdogan. E clar că cei doi lucrează la o relație personală foarte apropiată și mai solidă, dar evident că interesele sunt dincolo de relația lor personală. Sunt interese economice, militare, politice. De exemplu, Turcia vrea să cumpere avioane de ultimă generație de luptă de la americani, acele F-35. Știm că multă vreme n-a putut să facă asta pentru că americanii s-au supărat când Erdogan a cumpărat tehnologie de la ruși, îți aduce aminte de S-400 și așa mai departe. Și atunci experții au spus, păi ce facem, integrăm tehnologie rusească în modul în care funcționează NATO? Nu este chiar în regulă. Erau acolo și alte motive politice pentru care relația lui Erdogan, de exemplu, cu Barack Obama și cu Joe Biden a fost mult mai proastă decât este cu Donald Trump acum. Iată că e posibil ca Trump să anunțe acum că, într-adevăr, dă undă verde achizițiilor pe care le doresc turcii de la industria militară americană.
0: Apropo de relația asta, s-a văzut că încearcă așa o prietenie. Da, ai văzut în aeroport. S-a bătut pe un
1: Pe de altă parte, să ne gândim că există un anumit mod în țările islamice de a-ți întâmpina oaspeții și cumva rezonează asta și cu felul în care este primit ca un prieten, iată, într-o mare națiune, care e adevărat, Turcia este o țară islamică, o țară seculară, dar iată că există și această latură a apartenenței la islam. Dincolo de asta, este clar că cei doi lideri vor încerca să prezinte un front comun. Ori asta ar trebui să ne pună și niște semne de întrebare, pentru că Europa iar e la mijloc între două forțe puternice, nu? Ai America, ai Turcia. Relația nu este cea mai bună nici cu America, nici cu Turcia, din diverse motive care țin și de drepturile omului și de multe alte lucruri. Așa că va fi destul de interesant cum vor interacționa liderii acum. acolo, chit că, din câte înțelegem, interacțiunile directe vor fi destul de limitate, tocmai ca să nu mai sară scântei ca la alte întruniri, să ne amintim doar de episodul cu Meloni, nu? Uh-huh. E foarte interesant că sunt convins că lui Trump îi convine foarte mult această primire, pe lângă faptul că lui place pompa, știm acest lucru, dar va avea niște întâlniri, nu va putea să le evite chiar total, cu liderii din Europa, despre care știm ce părere are. Știm de câte ori i-a atacat. I-a jignit chiar, nu? Și pe lideri în sine și pe națiunile respective, că au fost scandal după scandal. Că n-a fost alături de noi, toată lumea a zis cum n-am fost alături. Păi n-am fost în Afganistan și așa mai departe. Că nu ne-ați ajutat. Ba, v-am ajutat, dar cu ce ați vrut voi în războiul cu Iranul. Pentru că totuși li s-au pus baze militare la dispoziție, nu?
0: Dar și cum discuți? Cum te întâlnești cu oamenii aceștia după ce ai transmis
1: să ne gândim
0: așa,
1: așa
0: de dure lucruri?
1: Așa da. E, o avem pe Meloni, da? Am văzut că deja Meloni a semnalizat că nu vrea o nouă întâlnire contundentă, dar nici nu poți ignora. Apoi întâlnirea cu Sanchez, să ne amintim scandalul cu Spania.
0: Da.
1: Apoi de câte ori l-a jignit pe Starmer. Nici cu Macron relația nu e pe cât ar vrea alții să fie de bună și nici cu Merz. Deci iată că sunt foarte mulți lideri cu care va trebui să interacționeze acolo și relația este una destul de tensionată.
0: Bun, am văzut, Andrei, despre acele contracte, câteva detalii. Acum vreau să vedem mai multe, pentru că contează foarte mult, de fapt, și ce se semnează și ce se face după acest summit.
1: Absolut.
0: Tot vorbim de câteva luni, că suntem în pregătirea summitului și vedem deciziile. Ei bine, acum e momentul în care se și întâmplă, se pun în practică aceste
1: contracte.
0: Se semnează, da, exact. Își îmbunătățește, practic, ochii din cer NATO în momentul acesta. E vorba de aceste noi avioane de supraveghere, pe care țările aliate, printre care și România, le vor cumpăra în următorii ani. Decizia a fost bătută în cuie la acest summit de la Ankara. Guvernul României ar putea să plătească aproape jumătate de miliard de euro pentru astfel de aeronavă. Valentin Stan ne dă toate detaliile acum. Valentin.
2: Bine v-am găsit. NATO își dorește practic să reînnoiască flota avioanelor de supraveghere. În momentul acesta, aliații se bazează pe aeronave AWACS. Au fost extrem de utile, mai ales de la începutul războiului. Cu ajutorul acestor avioane de supraveghere, membrii NATO au putut să vadă exact unde sunt trupele rusești, dar și ce mișcări face Putin pe front. AWACS poate să zboare la o altitudine de 13.000 de metri și are o rază de acțiune, radarul acestui avion, de aproximativ 400 de kilometri. Cu ce vrea NATO să înlocuiască acest avion? Cu unul de o generație superioară lansat în 2020. Este vorba despre avionul de supraveghere Global Eye. Este produs de compania suedeză Saab și, în primul rând, are o rază mai mare de acțiune. Dacă AWACS avea o rază de 400 de kilometri, Global AI are o rază de 650 de kilometri, poate să zboare și la altitudini mai mari, de până la 16.000 de metri. Planul NATO este să cumpere în comun cu mai mulți membri ai alianței aceste aeronave. Reprezentanții companiei au spus că primele avioane ar putea să fie livrate începând cu 2030, iar prețul unui astfel de avion de supraveghere pornește de la 400 de milioane de euro.
0: Valentin, îți mulțumesc. Niște investiții uriașe, într-adevăr, sunt acestea. Vreau să discutăm mai departe despre ele, dar avem și o informație de ultimă oră. Nicu Șordan a ajuns la Ankara. Știm că președintele participă la acest summit. O să fie multe discuții importante și mâine, dar și în marja summitului, niște bilaterale astăzi. Aici e de urmărit. Așteptăm niște detalii suplimentare legate de ce va fi. Virgil Bolăceanu, general în rezervă, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Bolăceanu.
3: Cere.
0: Despre aceste achiziții despre care am văzut detalii mai devreme de la Valentin Stan, importante pentru noi, totuși sunt niște cheltuieli foarte mari. E cam ce își dorește Donald Trump, nu? Să cheltuim mulți bani pentru apărare.
3: Da, era o necesitate, o dorință a președintelui Trump, dar o nevoie pentru a crea capabilități ale NATO, mai ales capabilități din partea statelor europene. E un proces deja început. Rearm Europe este un proces în plină desfășurare. NATO trebuie să aibă acea capacitate de descurajare la nivel convențional, care într-o anumită măsură o putem asocia cu descurajarea nucleară. Nevoile sunt mari, nu numai legate de echipamente, Noi insistăm pe echipamente și este foarte adevărat. Nevoile cele mai mari sunt legate de muniții, pentru că inclusiv Statele Unite nu au necesar de muniții, de la rachete la diverse tipuri de calibre, pentru o diversitate foarte mare de arme, așa cum ar trebui în condițiile în care lecția învățată din Ucraina îi spune direct lui NATO ca să fie o forță de descurajare, să nu îndrăznească nimeni să te atace, trebuie să fii în măsură să duci un război de înaltă intensitate și de lungă durată, care înseamnă consumuri foarte mari. Și de aici problematica summitului NATO, pe care eu sincer n-aș titra-o ca un summit al disputelor, al tensiunilor politice, le luăm și pe aceste în seamă, dar se centrează ca niciodată până acum pe crearea de capabilități în mod real, se semnează deja contracte. Să nu uităm că, nu concomitent cu întâlnirea liderilor din NATO, are loc și un forum al industriei de apărare. Investiții în apărare și dezvoltarea capacităților industriei de apărare. Ori, dintr-o asemenea perspectivă, resursele financiare pe care le are în vedere Uniunea Europeană, nu? Și majoritatea statelor NATO fac parte și Uniunea Europeană. Vorbim de 800 miliarde de euro. Sigur, la ora actuală, prin SAFE, am vorbit de 150 de miliarde. Suma de 800 de miliarde numai pentru investiții în echipamente și muniții este o zonă de atracție majoră și pentru Statele Unite și pentru Turcia. Ori președintele Trump, care este un președinte tranzacționist, care urmărește mai ales configurări și profituri economice, mai ales în industria de apărare, dincolo de disputele de care vorbeați mai devreme cu anumiți membri ai Uniunii Europene, vrea ca programele de tip SAFE, în perioada următoare, începând din 2030, să permită un acces mai mare și Statele Unite. Același lucru îl urmărește și Erdogan. Pe de altă parte, nu știm dacă în acest summit se va discuta concret, dar după acest summit, planurile regionale de apărare vor fi adaptate, ținând seama de ceea ce Statele Unite au anunțat deja, o retragere a anumitor capabilități. Ați oferit exemplu în studio cu privire la sistemele AWACS. S-a găsit o soluție, nu imediată, dar s-a găsit. Se vorbește, nu ne-au anunțat americanii, că nu vor mai pune la dispoziția NATO pentru situații de criză în zona europeană 150 de aeronave F-16, ci numai 100. Dar să nu uităm, statele din NATO, incluzând aici și Turcia, incluzând și Canada, Marea Britanie și așa mai departe, au o flotă mult mai mare, între 700 și 900 numai de aeronave F-16, să nu mai menționăm F-35, aproape 300 și în dezvoltare, Typhoon și așa mai departe. Să vedem ce soluții va găsi NATO, nu legat de submarinele pe care nu le mai pune la dispoziție Statele Unite și mai ales la sistemele de comunicații, mai ales sistemele de comunicații prin satelit. Ceea ce probabil va cere NATO prin vocea secretarului general este ca această adaptare a planurilor regionale să se facă treptat, astfel încât capabilitățile pe care le are NATO la ora aceasta să nu constituie, să nu reprezinte, iertați-mă, deficite majore din punct de vedere strategic. E o problemă care nu știm dacă se va aborda, dar este de interes. Se gândește deja la nivel NATO crearea unor structuri de comandă la nivel de armată. Pentru cei care au fost stagiu militar știu ce înseamnă un asemenea lucru. Noi când vorbim de structura de forțe a NATO, vorbim de diviziile, vorbim de brigăzile multinaționale, diviziile multinaționale, vorbim de corpurile de reacție rapidă și multinaționale și se vrea o structură nouă care deja a fost creată pentru spațiul nordic, se gândește în zona centrală și nu știm dacă pentru zona de operații întrunite de sud-est, definită ca plan regional de apărare și direcție strategică a NATO, să avem și un asemenea comandament. Ca atare, nu puteam să vorbim de NATO 3.0. În definitiv, ce reprezintă NATO 3.0? NATO 3.0 nu începe din momentul în care administrația americană, prin vocea președintelui Trump, a avut și are în continuare puncte critice la adresa capabilităților și a cheltuielor în apărare. NATO 3.0 înseamnă adaptarea NATO după invazia Ucrainei. Este o schimbare de paradigmă fundamentală și NATO trebuie să se adapteze într-un timp relativ scurt. Noi am avut un NATO 1.0 pe perioada Războiului Rece, am avut un NATO 2.0 până la invazia din Ucraina, atunci când NATO, ați menționat în studio, era mult mai centrat pe operațiuni și pe dezvoltarea de forțe expediționare. Conflictul din Afganistan este un exemplu. Ori după invazia din Ucraina, NATO și-a reajustat planurile de apărare regională și a discutat, cel puțin teoretic până acum, trece acum într-o etapă practică de dezvoltare a capabilităților.
0: Exact, și e foarte, foarte important să facă acest lucru, schimbarea asta și de strategie, și de planuri din de apărare, moment, și de armament a NATO.
3: Sigur, din moment ce se semnează contracte, inclusiv, e pentru prima dată când în marginea unui summit se semnează contracte legate de echipamentele militare și de muniții.
0: Arată asta demersul cât de serios este, domnule Bălăceanu, cât de serios e demersul. Acum vedem imagini cu Donald Trump, cu Recep Erdogan, așteptăm și ceremonia aceea de primire oficială, desigur că o să o vedem în direct, momente de ceremonie la aceste evenimente, dar până la urmă, important este ce spuneți dumneavoastră, contractele acestea care se semnează acum, pentru că nu degeaba era așteptat summitul ăsta, nu degeaba s-a vorbit foarte mult despre el, nu degeaba și noi avem niște solicitări pentru, sau ceva, avem nevoie de ceva în momentul în care mergem la acest summit. Vedeți imaginile cu Donald Trump când a ajuns?
3: Avem nevoie de securitate la Marea Neagră și de deblocare a inițiativelor care trebuie să însemne o prezență navală reală în Marea Neagră. La ora actuală NATO este prezent în Marea Neagră doar cu forțele navale ale Turciei, ale României și ale Bulgariei. Și nici aici nu s-a rezolvat totul. Nu este suficient să ai un grup naval pentru luptă împotriva minelor. Ai nevoie de grupări navale cel puțin a celor trei state riverane, repet, Turcia, România și Bulgaria, care să permită un control extins al liniilor de comunicații în Marea Neagră și un control din punct de vedere al securității a zonelor economice exclusive, mai ales zonelor, și aici avem în vedere România, dar și Turcia, nu știu dacă într-o anumită perspectivă și Bulgaria, de exploatarea resurselor energetice. Ca atare sunt probleme majore la Marea Neagră, nu știu dacă ele vor fi discutate într-un plan practic. Pentru declarații avem suficiente până la ora actuală și la nivel NATO și al Uniunii Europene cu privire la importanța Mării Negre. Și ne întrebăm și din moment ce strâmtorile sunt absolut controlate de către Turcia, și prezența NATO în spațiul Mării Negre din perspectiva forțelor navale este extrem de restricționată. Sunt probleme nerezolvate, iar aceste probleme depind major de cei doi actori. În definitiv, de cei doi președinți care se întâlnesc acum la Ankara.
0: Da, este... E o ocazie să abordeze acest lucru.
4: Vreau să vă întreb ceva.
5: Pentru că sigur să ne puteți ajuta. Noi, de exemplu, o să afișăm la un moment dat o hartă. Înțelegem că sunt trei fronturi operaționale din unul dintre ele unește România, Bulgaria, Turcia, exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Cât de important este ca noi să avansăm într-o astfel de relație? Pentru că știm, există cooperarea legată de minele din Marea Neagră. Există și alte modele de colaborare, dar este clar că nu e suficient. Nu știu în ce măsură statul român este interesat să meargă mai departe alături de Turcia, pentru că, evident, Turcia este forța dominantă aici și fără ea nimic nu se poate face. Nu știu dacă se poate merge sau ce ar putea obține, nu? Dacă ar fi să aibă o discuție bilaterală domnul Nicușor Dan cu Recep Erdoğan, nu știu dacă va fi timp acum la summit, dar cel puțin se pot lansa, nu? Anumite teme între cele două state.
3: Păi iată o temă pe care o poate aborda dacă va fi întâlnirea bilaterală a președintelui Dan Nicușor. Aceste întâlniri bilaterale sunt esențiale. Nu avem agenda acestor întâlniri, dar vom afla. Și atunci, legat de Recep Erdoğan, legat de Turcia, legat de interesele economice în industria de apărare a Turciei pentru România, mai departe pentru spațiul Uniunii Europene. Turcia a cumpărat aproape 2/3 din automecanica media și se produc acolo, nu? Autovehicule de teren de transport ușor blindate, care au intrat deja în dotarea armatei României. Am achiziționat o navă de patrulare după ce o înarmăm, pentru că este o etapă ulterioară, o transformăm într-o corvetă ușoară, tot din Turcia. Ca atare, ținând seama de aceste interese economice ale Turciei și de un posibil sprijin pe care România ar trebui să-l dea Turciei ca să aibă un acces mai facil pe piața producției de armamente și de muniții, poate să aibă inițiativa România să propună Turciei, pentru că Turcia este forța navală determinată, Marea Neagră, au capabilități mult mai bune decât rușii, decât flota rusă la Marea Neagră, mai ales că rușii au avut pierderi considerabile și s-ar putea să mai aibă în continuare prin războiul de Ucraina, ca de exemplu ceea ce a însemnat experiența cu gruparea operativă de luptă împotriva minelor, care trebuie extinsă și pentru drone maritime, să se transforme într-un timp relativ scurt într-o grupare navală permanentă a celor trei state, cel puțin cele trei state, pentru controlul și securizarea spațiului Mării Negre. Din punct de vedere al capabilităților, Turcia are asemenea capabilități. Ori ar fi o inițiativă regională care ar putea să fie ridicată la nivel NATO. Pornind de la relația care se poate dezvolta între Turcia și Statele Unite, între Turcia și între Erdoğan și Trump, iertați-mă, se poate dezvolta această grupare navală și prin participarea Statelor Unite ale Americii. Să nu uităm că la nivelul Congresului a fost aprobată o lege, dar ea nu este aplicată, așa numită lege Black Sea Security Act, prin care americanii aveau niște angajamente extrem de pragmatice și de importante pentru garanțiile de securitate la Marea Neagră, inclusiv crearea acestei grupări navale, inclusiv un comandament multinațional condus de un general american care să fie dislocat probabil în România, dar se avea în vedere flancul de sud-est.
5: Pentru că ați amintit
3: de regiunea întrunită de apărare, nu, de sud-est, vorbim în definitiv de cele trei state și cele trei state sunt foarte importante, atât Turcia, cât și România, dar și Bulgaria.
0: Desigur,
3: cooperarea
0: desigur.
3: Lasă de dorit, mai ales cooperarea, de exemplu, între noi și Bulgaria. Avem foarte puține elemente de cooperare la nivelul forțelor navale, la nivelul schimbului de informații și așa mai departe. Chiar incidentul cu drona pătrunsă în portul Constanța trebuie să reprezinte o problematică de schimb de informații și de sistem integrat a celor trei state, pentru că până la un moment dat incidentul putea să se producă nu numai în Constanța, putea să se producă și în Burgas, Varna sau să se producă într-unul din porturile Turciei la Marea Neagră.
0: Sigur va fi un punct central în discuțiile pe care le va avea Nicușor Dan acolo, a transmis că va atinge acest subiect. Domnule Bolăceanu, vă mulțumesc, Andrei, îți mulțumesc și ție. Noi suntem în continuare în așteptarea începutului ceremoniilor de acolo, de la Ankara. Îl vedem pe Recep Erdoğan în imagini, da? Pentru că este pregătit fastuos acest moment, exact așa cum vorbeam, exact pe placul. lui Donald Trump. Nu-i displac deloc momentele acestea, indiferent dacă este într-o vizită de stat, este la un summit, este la o altfel de întâlnire, conferințe, la toate, preferă lucruri de genul acesta. Noi am văzut pregătirile mai devreme. Acum îl vedem pe Recep Erdogan și în foarte scurt timp o să-l vedem și pe Donald Trump aici. E unul din momentele așteptate. Exact, aceasta este așteptată coloana aceasta. Uite cât fast, Andreea.
5: Este un protocol pe care l-am văzut și la alte primiri. Sigur, acum probabil e mult mai spectaculos cumva, tocmai pentru că trebuie să-i ofere lui Donald Trump acest cadru. Vom vedea ceea ce vedem și în curând, sigur, televiziunea turcă va oferi și cadre mai strânse în care vom vedea că există și o gardă călare care precede mașina în care vine liderul oaspete. Această gardă merge până la intrarea în complexul prezidențial, după care, evident, doar limuzina care îl aduce pe liderul oaspete, în cazul de față Donald Trump, intră acolo.
0: Da, și... exact, astea sunt imaginile pe care le vedem. Da, sunt de destul de departe.
5: Vor fi la un moment dat și mai cadre mai strânse. Iată, acolo este acel pavilion unde cei doi lideri vor primi și, evident, salutul gărzii de onoare. Iată, aceasta este desfășurarea, o vom vedea, sper, în curând. În mod normal, trebuie să avem cadre și ceva mai strânse, iată, de la sol. Despre acești, deci despre această gardă călare care însoțește întotdeauna mașina în care se află oaspetele și, în curând, limuzina Bestia, nu, lui Trump va intra în curtea sultanului, da?
0: Uite,
5: sultanului
0: vezi?
5: Turc, da, iată că ne putem juca foarte mult cu cuvintele. Ceea ce știm este că este vorba de doi lideri foarte puternici, doi lideri foarte conștienți de ce vor să proiecteze și ca imagine, nu? Și de aceea vedem astfel de imagini, vedem această primire. Într-un fel este de altfel și firesc ca Donald Trump să se bucure de o primire mai, să spunem, deosebită de acelorlalți lideri. De ce? Pentru că eu nu mi-amintesc ultima vizită a unui președinte american la Ankara. Sincer, nu știu în momentul ăsta să spun când a fost ultima oară un președinte american acolo. Este vorba, după cum spuneam, de două țări foarte puternice, țări în NATO, nu? Primele două armate, da?
0: Păi, da.
5: Și atunci sigur că vor să scoată în evidență acest lucru. Contează foarte mult atmosfera pe care reușește Erdogan să o asigure, nu? În calitatea sa de gazdă. Așa cum lui Trump îi place să fie primit cu pompă și lui Erdogan îi place să primească cu pompă ca să arate la ce nivel e Turcia. E o putere regională, nu putem să nu recunoaștem acest lucru, chiar dacă te uiți, Turcia are niște probleme, de aceea și negocierile cu Uniunea Europeană întotdeauna se blochează, fie pe drepturile omului, fie pe libertatea de expresie. Iată, în acest moment limuzina pătrunde în curtea de onoare a Palatului Prezidențial. În câteva momente îl va întâmpina din nou,
0: cu aceeași căldură. Asta este momentul așteptat. Vorbeai de garda de onoare și cum salut. Ai văzut că Donald Trump s-a pregătit pentru momentul de la aeroport. A învățat și el așa două, trei cuvinte ca să...
5: Întotdeauna trebuie să existe o minimă pregătire,
0: impresia,
5: că e un act de curtoazie pentru cei care te primesc. Fie că e doar o vizită de stat sau, iată, e un summit unde sunt și alți lideri. Iată-i din nou împreună pe cei doi lideri.
0: E clar că astea sunt imaginile zilei, Andrei, până la urmă. Dincolo de... Bine, vor fi și...
5: Da, pentru că mai ales mâine sunt, de fapt, acele întâlniri clasice, nu?
0: Da.
5: Consiliul Nord-Atlantic și așa mai departe. Dar acum, într-adevăr, e ziua lui Erdogan și ziua lui Trump, ceva de genul ăsta, am putea să-i spunem. Sigur, liderii îi vor întâlni pe ceilalți șefi de stat și de guvern diseară la o cină socială, dar, într-adevăr, iată, în acest moment vedem, este această relație care mult timp a fost foarte tensionată între Statele Unite și Turcia, se mai clar de faptul că se dorește o reîncălzire a acestor relații, nici că se putea face.
0: Da, nu cred că ne puteau transmite altfel acest lucru. Vă reamintesc, Nicușor Dan a ajuns și el la Ankara, o să-l vedem la întâlnirile de astăzi, desigur o să participe la discuțiile de mâine. Problema cu dronele de la noi, are de cerut ajutor de acolo și vedem ce va primi dincolo de aceste contracte care ne vizează și pe noi și sunt investiții extrem de importante. Vedem aceste momente, rămân aceste imagini cu siguranță, o să mai vorbim despre ele. Haideți să vedem dacă se și aude ceva de acolo.

0: Am ascultat puțin din această întâmpinare pe care o face Recep Erdogan lui Donald Trump. Așa pornesc discuțiile la
1: cele două imnuri naționale, desigur, da. Și acum va urma un tur al gărzii de onoare înainte ca cei doi președinți să intre în palat. Am dat acum rep, am profitat de momentul artistic ca să dau o căutare. Din câte înțeleg, Barack Obama a fost ultimul președinte înaintea lui Trump care a mers în Turcia, la Ankara și la Istanbul în 2009. Deci sunt aproape 20
0: deci a fost
1: de
0: ceva.
1: Ani.
0: De atunci, da.
1: Da, exact. De aceea, de altfel, este și foarte important pentru relația dintre cele două state. Am văzut că, apropo de ce vorbeam noi mai devreme, de cât de critic a fost Donald Trump cu aliații europeni, știi că pe turci nu i-a criticat așa de tare. Deși, sigur că turcii fiind atât de aproape de Orientul Mijlociu putea să-l ajute și mai mult, dar nu a vrut să strice această relație. E clar că ține la relația asta.
0: Și loviturile lui erau către alții.
1: Erau știm către alții, lideri, știm de
0: care,
1: ce, da, exact.
0: Care au fost în atenția lui.
1: Asta și pentru că, apropo, au multe puncte în care se apropie, dar au și niște puncte în care nu-s deloc aproape și ne gândim la ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza, la războiul Israelului cu Hezbollah și așa mai departe. Știm că Erdogan a luat de multe ori apărarea grupării Hamas, nu, care controla fâșia Gaza, a criticat de foarte multe ori ceea ce se întâmplă acolo. Relațiile Turciei cu Israelul sunt extrem de tensionate.
2: Merhaba, Ashkar.
0: Așa am marcat din nou acest
1: mai
0: moment.
1: Ce spuneai că a făcut efortul de a învăța ceva în așa fel încât să facă o imagine foarte bună. În acest moment, iată că a trecut și o formație aeriană, nu vedem dârele lăsate pe cer.
0: Da,
1: sigur că da, pentru că, după cum spuneam, pe cât îi place lui Trump să fie bine primit, atât îi place și lui Erdogan să arate forța țării sale și ca atare, sigur, acum foarte important va fi ce vor declara, pentru că în curând începe bilaterala. Probabil că vom avea scurte declarații, știi cum se obișnuiește, înainte ca discuțiile efective să înceapă. Le urmărim și pe acelea, firește, și le așteptăm. Este foarte important ce mesaj vor transmite, pentru că la aceste imagini, și hai să spunem că poate mai puțin la imagini, dar la ceea ce e dincolo de imagini, se uită foarte atent și Vladimir Putin.
0: Da,
1: dar se uită foarte atent și Xi Jinping. Mm-hmm. Nu? Pentru că aici sunt lucrurile, dacă ne uităm puțin mai larg și dacă lărgim așa pe hartă obiectivul, vedem că lucrurile nu sunt doar ce vedem aici. Implicațiile sunt mult mai mari, de aceea se vorbește de securitatea globală, de felul în care NATO se, până la urmă, se adaptează la climatul de acum. Nu?
0: Se pentru transformă.
1: Exact.
0: Upgradează, să zicem
1: nu uităm
0: așa.
1: Că Turcia, pe lângă relația pe care a avut-o cu Rusia și o are cu Rusia, are relații bune și cu China, de exemplu, nu? Deși aici Erdogan este criticat pentru că, știm, China are o politică foarte dură față de o minoritate turcică din China și Erdogan acționează întotdeauna ca, să spunem, primul între egali față de ceilalți lideri, nu? Azerbaijan, Asia Centrală sau uigurii care trăiesc în China. Dar a fost foarte
0: schimbat,
1: discret.
0: Iartă-mă, câteva cuvinte acum înainte să intre în palat la acea întâlnire. Doar ca să
1: acum va urma salutul către presă.
0: Mai urmărim,
1: înainte de a intra, ar fi trebuit să stea un pic mai mult, dar probabil că preferă să intre amândoi. Cred că e și destul de cald.
0: Acela cred că a fost, da.
1: Da, probabil că din momentul acesta se îndreaptă către salonul unde chiar vor discuta alături de delegații. Am văzut că Trump a mers cu 1400 de oameni. Sigur, mulți sunt membri ai forțelor de securitate, dar este clar că acolo sunt foarte mulți specialiști, fie de la Departamentul de Stat, fie la Departamentul de Război, era să zic apărării, că s-a obișnuit cu apărării, dar na, au departament de război, dar cred că și foarte multe contracte, foarte mulți oameni de afaceri.
0: Așa e, oameni de afaceri și oameni care vor discuta punct cu punct toate lucrurile,
1: exact,
0: pe toate subiectele
1: așa
0: importante.
1: E.
0: Andrei, mulțumesc. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat și urmărim ce se mai întâmplă la Ankara. Rămâneți cu noi!
3: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vă propun să vorbim despre cum putem avea grijă să nu fim ușor influențați atunci când vrem să ne cumpărăm haine și nu numai. Mormanele de haine aruncate sunt alimentate tot mai mult de influenceri și hauluri online care ne încurajează să cumpărăm constant haine noi, adesea fără o nevoie reală. Clipurile cu ce mi-am mai comandat sau reducerile promovate zilnic creează impresia că trebuie să ținem pasul cu fiecare trend. Dar în spatele acestor cumpărături rapide există un cost uriaș pentru mediu. Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume. Producția hainelor consumă cantități enorme de apă, energie și materiale, iar multe articole sunt purtate doar de câteva ori înainte să fie aruncate. În plus, transportul comenzilor și retururile frecvente cresc emisiile de carbon și cantitatea de deșeuri. Fast fashion înseamnă și tone de textile care ajung anual la groapa de gunoi. Multe haine sintetice liberează microplastice la fiecare spălare, iar acestea ajung în râuri și oceane. Există însă soluții simple. Înainte să cumperi ceva nou, întreabă-te dacă ai cu adevărat nevoie. Alege haine de bună calitate pe care să le porți mai mult timp. Poți cumpăra chiar și second hand, să faci schimb de haine cu prietenii sau să repari articolele pe care deja le ai. Urmărește creatori care promovează consumul responsabil, nu doar cumpărăturile impulsive. Fiecare alegere contează, mai puține cumpărături inutile înseamnă mai puțină risipă, mai puțină poluare și un impact mai mic asupra planetei.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
3: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
2: Ai fost singura româncă din...
3: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
2: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
3: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
5: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
6: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
7: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Ok, suntem în continuare pe summitul de la Ankara. Vedem în direct imagini de la acea bilaterală pe care o așteptam. Recep Erdogan, Donald Trump. Va fi o discuție foarte interesantă. De văzut, aici este cheia, una dintre cheile acestui summit, pentru că o să vedem cum va merge mai departe. Relația Statele Unite-Turcia ne interesează, desigur, după fastul cu care a fost primit Donald Trump acolo. O să mai aibă președintele american și alte întâlniri importante. Vă menționez doar una cu Volodymyr Zelensky. Acolo contează, și acolo contează concluziile, pentru că tot vorbim despre planul acela sau acordul de pace la care tot nu mai ajungem. Trimisul nostru special la Ankara, Cristina Cileacu, urmărește tot ce se întâmplă, este la Palatul Prezidențial. Ce așteptăm acum, Cristina? Știm că și Nicu Șordan a ajuns la Ankara, trebuie să vină și el la întâlniri în foarte scurt timp.
9: Așa este, Anca, trebuie să-ți spun că mă bucur că nu eram în direct în această poziție de live în momentul în care pe deasupra complexului prezidențial de aici, de la Ankara, au trecut Red Stars, avioanele turcești, care au lăsat în urma lor dâră de fum roșie, albă și albastru, atât culorile Turciei, dar mai ales culorile Statelor Unite, pentru că nu-i așa? Am văzut cu cât fast a fost primit aici la Palatul Prezidențial Donald Trump de către

0: implicată într-o chestiune care privește în mod direct America, este discuția despre armistițiul din Iran. Să nu uităm că turcii sunt implicați în aceste negocieri de pace și sunt ascultați de iranieni, în egală măsură și de americani. Deci, unul dintre subiectele de pe masa celor doi, pe lângă NATO, va fi și această temă. De asemenea, pentru că Turcia este de asemenea implicată în alte negocieri de pace, să nu uităm că pe teritoriul Turciei, mai precis la Istanbul, de data aceasta au avut loc singurele negocieri reale între delegațiile ucrainene și cele ruse. Turcii nu au abandonat proiectul și continuă la rândul lor să pună presiune pe cele două țări, tocmai pentru a încerca să reia aceste negocieri sau măcar aceste discuții, dacă nu negocieri de pace, pentru că vedem războiul, din păcate, continuă în aceeași formă. Într-adevăr, între timp a ajuns la Ankara și președintele României, Nicușor Dan. O să avem în curând și imagini de la sosirea președintelui român, președinte care astăzi, pe lângă cina la care va participa alături de toți ceilalți membri aliați, liderii care sunt invitați aici la Palatul Alb al lui Erdogan, în grădina de iarnă a Palatului Alb, acolo va fi mai precis cina, are de asemenea și o întâlnire cu un grup de congresmeni americani și democrați și republicani, tocmai pentru că își dorește președintele Dan să readucă și să mențină în atenția nu doar a americanilor, ci în atenția liderilor NATO importanța Mării Negre. Și spuneam într-o transmisiune mai devreme că tindem să neglijăm acest cuvânt important și să îl folosim cam des, fără să-i mai știm sensul, însă Marea Neagră este extrem de importantă pentru întreaga securitate a Europei, pentru că dacă ne uităm pe hartă, flancul estic începe de la Polul Nord, acolo unde sunt norvegienii, în primul rând, și restul de aliați, țările nordice, dar și Statele Unite, că au și ei o bucată din Polul Nord. Amenințarea rusă e foarte prezentă, pentru că acolo avem bazele nucleare rusești. Avem Marea Baltică, care este una dintre cele mai apărate în momentul de față, pentru că mulți dintre aliați nordici și baltici și Polonia au făcut astfel încât această mare să fie mai greu de atins de ruși, chiar dacă rușii au nave acolo, mișcă destul de greu, însă Marea Neagră este cea mai vulnerabilă și de aceea este cu atât mai importantă Turcia, pentru că, să nu uităm, este a doua armată din NATO, dar mai mult decât atât are și marină și are și respectul lui Vladimir Putin, pentru că vorbim despre lideri mai puțin obișnuiți, aș putea să spun, pentru că vedem acești lideri au ceva în comun, un ego foarte mare, o atitudine de șefi importanți, e ceea ce își admiră reciproc unii altora, iar relația dintre Erdogan și Putin nu este una de neglijat, de aceea importanța Turciei pentru Europa și pentru NATO crește pe măsură.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului.

0: Egiptului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, desigur, vorbim în continuare despre Ankara. Este în desfășurare bilaterală între Donald Trump și Recep Erdogan. Au făcut și câteva declarații. La început vreau să vorbim despre ele. Colegul meu, Andrei Negusiu, este în continuare în platou alături de mine. Andrei, ce a transmis de acolo Donald Trump? Că tot vorbeam de importanța acestei întâlniri.
1: Uite, să încep cu cele mai noi, cu un nou atac la NATO. Da? Deci, iată, la summitul NATO, din nou Trump spune cât am investit noi și NATO nu ne-a ajutat. NATO nu a fost cu noi în războiul cu Iranul. Din nou vedem că spune Marea Britanie, exact știi ce vorbeam mai devreme? Da. Franța, Germania, Italia, Marea Britanie ne-au dezamăgit, ne-au refuzat.
0: Țintele lui tradiționale.
1: Nimic despre Turcia. Nu e numai faptul că e summitul în Turcia, este clar că e vorba de o altă relație, pentru că înainte de asta, iată, i-a făcut atâtea complimente lui Erdogan, este un mare lider, am venit aici pentru că el este un prieten, iată ce frumos arată la dumneavoastră totul, aeroportul, străzile, palatul. Este clar că e foarte sensibil Donald Trump la acest mod de... Ți-aduce aminte ce bine s-a simțit la summitul de la Haga, la primirea la Palatul Regal, că a fost invitat să doarmă în Palatul Regelui Willem Alexander. Sunt lucruri care clar merg cu el. Nu, dar dincolo de asta există și niște interese foarte clare, nu, economice, militare și așa mai departe, și exact despre asta vor discuta acum că s-a încheiat momentul acela în care au și interacționat puțin cu presa. De-abia în momentul ăsta discută cu adevărat cele două delegații între ele. Probabil că va fi același tipic, o discuție tete-a-tete între Trump și Erdogan, dar și o discuție în care au alături și pe cei mai de încredere consilieri ai lor. Și după aceea, da, sigur, ar trebui să vedem dacă și aflăm anumite lucruri, nu? Da, este...
0: De fapt, acestea sunt discuțiile care contează.
1: Exact.
0: Da, dincolo de tot
1: exact.
0: Ce s-a întâmplat, abia
1: exact.
0: Acum începe partea interesantă,
1: exact.
0: Să spunem.
1: Da,
0: și partea care
1: va determina și cum vor merge lucrurile mâine, nu? Când sunt, e acea agendă oficială, tradițională, primire, discursuri, ședința Consiliului Nord-Atlantic, după care, evident, foarte important să vedem declarația comună de la final.
0: Desigur, mâine începe totul de dimineață, ne urmărim foarte atent. Andrei, îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, scurtă pauză. Acum Anca Suciu vă așteaptă de la Fix. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
6: Cât i-am fost
5: președintelui Nicușor.
6: Până data de cât?
5: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
6: Am fost până la 10 noiembrie.
5: Sigur.
6: Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
7: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
6: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
7: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

16, bine v-am regăsit. Imaginile zilei vin de la Ankara, acolo unde are loc cel mai important summit NATO de până acum. În imagini îl vedeți pe Donald Trump, este în continuare în centrul atenției. Gazda Recep Tayyip Erdogan i-a organizat primiri fastoase. În acest moment este la Palatul Prezidențial. Toată presa este în jurul acestei bilaterale întâlniri oficiale între președintele Turciei și președintele Statelor Unite ale Americii. Se fac și declarații. Erdogan l-a așteptat la aeroport, chiar la baza scărilor, pe Donald Trump. Apoi l-a condus la Palatul Regal, de acolo unde vedeți imaginile. Au fost ceremonii în desfășurare în tot acest timp, iar europenii și ei încearcă să-l cucerească pe Trump.

0: demonstra că răspund apelurile lui Trump. Criticile lui Donald Trump au continuat, să știți, la adresa NATO. Vă citesc doar câteva dintre declarații pentru că îl vedeți în acest moment în imagini. Imaginile sunt în direct de la Ankara. Donald Trump spune așa, într-un fel am testat NATO, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia ne-au dezamăgit, ne-au refuzat. Se referă la apelul și la criticile vechi de a fi ajutat Donald Trump în războiul din Orientul Mijlociu, în războiul din Golf. Am investit mii de miliarde în NATO și NATO nu a fost alături de noi când am avut nevoie cu Iranul. Am fost foarte dezamăgit de NATO, este un mare pas că summitul are loc în Turcia. Vă reamintesc, anul acesta e un an extrem de important, Donald Trump va ajunge și în China după Turcia, undeva în toamnă. În egală măsură, în luna iunie, după câteva informații care au ieșit în spațiul public pe surse, au fost obținute de jurnaliștii americani, Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a vorbit despre faptul că nu se retrag trupele americane din Europa, dar începe o evaluare. Iar unele state trec testul, alte state nu trec testul. De aceea anunțul lui Donald Trump de la Ankara este foarte așteptat, foarte urmărit, foarte călduroasă primirea pe care a avut-o din partea lui Erdogan, foarte călduroase gesturile dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, în urmă cu foarte puțin timp, președintele american a declarat: sunt bun prieten cu mulți dintre lideri, unii sunt mai noi, adevărat, aveam cea mai puternică economie a lumii, Turcia e unul dintre cei mai buni parteneri ai noștri. Vă propun să ne uităm la imagini, vă propun de asemenea să ajungem și la Cristina Cileacu, este trimisul special al Digi24 acolo la Ankara, urmărește desfășurarea de forțe, sunt jurnaliști din toate colțurile lumii și desfășurarea de forțe din partea lui Erdogan pentru această primire fastoasă. Ați văzut imagini, vă propun să urmărim un moment în care președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a salutat garda de onoare în limba turcă. Practic, Erdogan și-a cedat drepturile în acel moment de președinte lui Donald Trump. Doar că a fost interesant că Donald Trump i-a intrat în acest joc și a răspuns cu aceeași monedă, cu aceeași politețe, a răspuns în turcă și nu odată, ci de două ori s-a întâmplat și la aeroport și la Palatul Prezidențial. Urmărim momentul. George Scutaru, în direct cu noi de la Ankara, director general New Strategy Center, chiar acum în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc!
1: Bună ziua, vă salut!
0: A surprins această primire călduroasă, afecțiunea dintre Erdogan și Donald Trump?
1: Nu a surprins. Partea turcă, președintele Erdogan, în mod special, au făcut eforturi deosebite pentru a asigura nu doar o bună primire, ci și un summit NATO de succes, fiindcă este vorba și de reputația lui Erdogan aici. Dacă summitul NATO ar fi un eșec, dacă ne-am confruntat cu declarații vitriolante ale președintelui american în timpul summitului sau cu ocazia sau imediat după, probabil că lucrul acesta ar fi interpretat ca pe un eșec personal al lui Erdogan. Este un noroc faptul că anul acesta summitul s-a decis să fie la Ankara, fiindcă, sincer, dacă ar fi fost într-o altă capitală, probabil că șansele unui summit cu scânteie ar fi fost mai mari. Turcia au o istorie, o tradiție a negocierilor, știu foarte bine ceea ce înseamnă tratarea vanității și a ego-ului unor lideri și cred că va fi, din acest punct de vedere, un summit relativ în regulă. Va conta declarația summitului de final. În declarație, așa cum se știe în momentul de față, se fac mențiuni la apărarea mutuală, la acel articol 5. Se menține referirea la faptul că Rusia reprezintă un pericol. Desigur, se face și o trecere în revistă a eforturilor NATO, mai ales în ceea ce înseamnă creșterea apărării, îmbunătățirea capabilităților, realizări care au fost făcute de la summitul de la Haga, până la summitul de la Ankara.
0: Doar o mențiune. Când vorbiți de articolul 5 și de în continuare agresorul Rusia, vă referiți și la ultimele îngrijorări că în următoarele luni Rusia ar putea ataca un stat membru NATO. Au fost informații care au venit dinspre Statele Unite, de asemenea din jurul Palatului Administrației Prezidențiale din Polonia, că Polonia e următorul stat.
1: Eu cred că în acest moment Rusia testează pe întregul flanc estic al NATO. Ce s-a întâmplat la Galați, ce s-a întâmplat la Constanța, este parte dintr-o asemenea testare. Și eu nu cred că ar trebui să ne gândim că se poate întâmpla doar în Baltica sau în Polonia. Eu cred că dar trebuie să ne gândim foarte serios că dacă Rusia poate să testeze pe flancul estic al NATO, ar putea să o facă și în România. Mai ales fiindcă incapacitatea noastră administrativă de multe ori iese la suprafață, lipsa unor capabilități, modul în care cooperează instituțiile la nivel interinstituțional, ca să spun așa. Deci nu cred că ar trebui să ne uităm, chiar dacă suntem români, doar la ceea ce se întâmplă în zona Baltică sau zona Poloniei. Cred că ar trebui să privim cu îngrijorare și la ce se întâmplă în zona noastră, fie că vorbim de spațiu aerian, ape teritoriale sau zona economică exclusivă, mai ales că noi avem niște proiecte energetice în plină desfășurare. Da, există această îngrijorare că practic Putin are la dispoziție câteva luni până la alegerile din 3 noiembrie din Statele Unite, când poate testa solidaritatea NATO și nu atât solidaritatea NATO, cât mai ales modul în care americanii răspund la o criză în cazul în care un stat NATO ar fi amenințat. Nu este vorba despre o invazie la scară largă printre scenariile care se iau în calcul, ci este vorba despre o testare cu un număr de drone, cu ceva sub articolul 5, nu un atac, să spunem direct, dar care ar pune NATO în situația de a răspunde, de a arăta mai multă fermitate.
0: Doamne Scutaru, vă propun așa. Important. Continuăm fiindcă această discuție. Foarte important este Cristina Cileacu pregătită să intre de la Palatul Prezidențial. Aș vrea să obținem un pic și din atmosfera de acolo, cum a fost primit Donald Trump. Observăm de aici, de la distanță, eforturile care se depun pentru a intra în grație unui președinte atipic până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Și e așteptat această declarație pe care o face apropo de viitorul NATO, date fiind amenințările pe care le-a tot formulat. Nu uităm și de acea evaluare de care vorbea trupelor americane din Europa. Cristina Cileacu, venim la tine așadar. În ce moment, unde ai fost în momentul în care Donald Trump a ajuns acolo la Ankara? Noi am privit imaginile care au fost obținute. Cum s-a trăit experiența de la tine și ce te-a surprins?
2: Este o experiență într-adevăr impresionantă, pentru că eram exact aici pe terasa bibliotecii din complexul prezidențial, din Palatul Prezidențial de la Ankara. Aici este centrul de presă, deci jurnaliștii aici sunt campați, ca să spun așa, și așteptam să intrăm live, doar că din fericire nu eram live în momentul în care pe deasupra noastră au trecut avioanele Red Stars, avioanele de luptă turcești, pentru că au zburat foarte jos și au făcut un zgomot îngrozitor, aproape că m-am lăsat la rândul meu în jos, aveam senzația că urmează să se întâmple ceva rău. Dar era vorba de același fast pe care l-a arătat președintele Erdogan, președintelui Trump. De altfel, nu e o întâmplare, pentru că la rândul său, președintele Erdogan este un obișnuit al fastului, complexul în care suntem și întregul domeniu pe care se află Palatul Prezidențial turc este unul uriaș în care s-au investit miliarde și pentru care Erdogan a făcut o grămadă de eforturi, tocmai pentru că știa că el va ocupa acest palat și acest domeniu foarte mult timp de acum înainte și am văzut cât de lejer a câștigat și ultimele alegeri prezidențiale. Revenind la discuțiile pe care cei doi lideri le-au început aici la Ankara, una dintre remarcile care mi-au atras mie atenția, pe care a făcut-o Donald Trump în discuția la care a participat și presa în salonul în care s-au întâlnit cei doi, a fost aceasta. Relația cu Turcia este cea mai bună din orice moment de până acum. Era bună și în timpul primului meu mandat, a spus președintele american, dar acum este mai bună ca niciodată. Și să nu uităm că Statele Unite au nevoie de Turcia și Turcia, la rândul ei, desigur, are nevoie de Statele Unite, dar Turcia este implicată în foarte multe negocieri. Două dintre ele sunt importante și pentru Statele Unite, în primul rând cea din Orientul Mijlociu, în care America este parte beligerantă, și nu în ultimul rând războiul din Ucraina, unde Turcia e prima interesată să aibă pace la Marea Neagră și ca atare se implică deopotrivă și cu partea ucraineană și cu partea rusă în soluționarea acestui conflict, deși pentru moment nici măcar turcii nu au avut parte de vreun succes. Așadar, discuțiile dintre cei doi președinți sunt extrem de importante și chiar dacă Donald Trump este supărat pe o parte din liderii europeni, sunt convinsă că Recep Tayyip Erdoğan va fi de partea europenilor de data aceasta, pentru că dorința lui este ca Turcia să fie mult mai implicată în securitatea europeană și faptul că NATO trece acum la nivelul NATO 3.0, exact asta înseamnă, Turcia este a doua cea mai mare armată din alianță, iar pe lângă acest lucru, în ultimii ani Turcia și-a dezvoltat foarte puternic industria de apărare, de altfel și România a semnat și probabil va mai semna o serie de contracte în acest sens cu Turcia, în ideea în care să se producă mai mult cu investiții și de la ei în țara noastră. Dincolo de acest aspect, discuțiile de astăzi, cum spuneam, implică foarte multe chestiuni legate de securitate europeană. Și asta, pentru că spuneai și tu, Anca, e vorba de acest anunț pe care Pentagonul a făcut cu doar câteva zile înainte de începerea summitului de aici, de la Ankara, în care anunța europenii că urmează o serie de evaluări pentru a se vedea cum anume rămân soldații sau prezența americană pe teritoriul european. Dar sunt convinsă că Erdoğan îi va aminti lui Donald Trump, de aceea spun că sigur va fi de partea Europei. De altfel să spunem, motoul acestui summit este că viitorul este comun și viitorul începe, înseamnă pace. Deci Erdoğan cred că îi va reaminti lui Trump că și America are nevoie de Europa și America are nevoie de țările din regiune, de Turcia în primul rând, și de aceea cred că la întâlnirea de mâine pe care o vor avea liderii europeni cu președintele american în cadrul Consiliului NATO, va fi o atmosferă, să spunem, mai calmă decât cea la care tindem să ne așteptăm, pentru că nu e așa, așa a făcut atmosferă Donald Trump înainte.
0: Cristina, între timp anunță colegii, a început întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdoğan, au părăsit așadar jurnaliștii locul acelei întâlniri, s-au pus întrebările, a răspuns. Ideea este că la un moment dat Donald Trump spune că Turcia ar putea intra în războiul cu Iran de cealaltă parte, dar nu a făcut-o, cel mai probabil datorită mie, datorită relației cu mine. Și, de asemenea, sunt declarații pe care le face Donald Trump. Cu toții ne așteptăm să se întâlnească cu Volodymyr Zelensky după ce a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Și spune președintele american, cred că vom ajunge acolo, cred că și Zelensky și Putin vor pacea. Vom vedea care sunt declarațiile. Președintele României, Nicu Șordan, a ajuns și el la Ankara, iată primele fotografii, primele imagini cu Nicu Șordan sosind acolo. E alături de președintele României și ministrul de externe și ministrul apărării, ministrii interimari, desigur, și șeful de stat major. Fotografiile le urmărim acum, Cristina, dacă mai ești cu noi, le urmărim pe ecran.
2: Sunt.
0: Da, dacă știi detalii despre mandatul, prezența președintelui României acolo, la Ankara.
2: Sigur că da, prezența președintelui României este legată în primul rând de securitatea României, desigur, de securitatea zonei Mării Negre și de securitatea întregului flanc estic, pentru că întâlnirile pe care le va avea aici președintele Dan, dar și faptul că s-a plusat foarte mult pentru declarația finală a summitului NATO, în care să se menționeze această importanță a Mării Negre, e parte a eforturilor diplomatice de la, pe care România le face la NATO și pe care trebuie de asemenea să le tot reamintim și să-i facem să înțelegem și se pare că în cele din urmă am reușit pe restul de lideri că într-adevăr flancul estic e important dacă și Marea Neagră este suficient de sigură. Prin urmare, acesta aș spune că este mandatul principal pe care îl are aici președintele Dan, dar nu numai, pentru că astăzi, de pildă, a fost și forumul industriei de apărare, unde pentru prima oară am văzut firme private românești care au venit la acest summit, la acest forum, cu toată greutatea statului român, pentru că este una să vii în calitate de privat, să faci afaceri pentru tine și este alta atunci când ai un produs bun și când poți să ajuți România, să ai în spate susținerea întregului stat pentru a veni aici, a propune partenerilor colaborări și a semna contracte. Deci sunt lucruri bune care se întâmplă la summitul de la Ankara, sunt lucruri bune pentru România în primul rând și regiunea Mării Negre rămâne cea care trebuie să ne intereseze pe absolut toți.
0: Mulțumim tare mult pentru această transmisiune în direct. Revenim la tine pe măsură ce apar informații și imagini noi. Fotografiile îl arată pe președinte, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Vor lua parte la o recepție și un dineu oficial oferite de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și de prima doamnă Emine Erdoğan. În jurul orei 18:30 apare pe agenda acest eveniment. Din nou, o primire mult redusă față de cea pregătită, oferită lui Donald Trump, dar este un covor albastru întins, să vedeți și o gardă de onoare și de asemenea se văd în imagini două femei îmbrăcate în port tradițional turcesc. Deci sau și de asemenea marea controversă de câte ori președintele este plecat în delegații oficiale, avionul cu care zboară, eram obișnuiți cu Klaus Iohannis, sumele foarte mari folosite pentru avioane private, de această dată avionul militar cu care a avut probleme în trecut președintele României. George Scutaru, în direct cu noi, în continuare analizăm și această declarație, domnule Scutaru. Zelenski și Putin vor pacea. Cred că vom ajunge acolo. Am avut discuții foarte bune cu Putin, de asemenea cu Zelenski. Sper că vom ajunge în curând la pace în Ucraina. Sunt declarații pe care le-a făcut în urmă cu foarte puțin timp la întâlnirea cu presa acolo. Sunt declarații pe care am reușit să le subliniem. La ce vă așteptați dumneavoastră, de fapt, de la această întâlnire cu Volodymyr Zelenski?
1: Eu cred că realitatea din teren îl contrazice pe președintele Trump. Joi și luni au fost două atacuri puternice rusești cu 60-70 de rachete și sute de drone asupra Kievului, cu foarte mulți morți, cu foarte mulți răniți. Ucraina este sub o presiune din această perspectivă și se vede clar lipsa rachetelor de interceptare a rachetelor hipersonice și balistice. De altfel, Zelenski, unul din obiectivele lui la summit, pe care le-a spus foarte clar, este să facă rost, să preseze țările NATO, să livreze asemenea interceptoare care pot lovi rachetele ruse. Mie nu mi se pare deloc că Putin dă semne că ar vrea să dezescaladeze, să într-adevăr să meargă să facă pas concret spre ceea ce înseamnă încheierea unui acord de pace sau încetarea războiului. De altfel, la ultima ieșire publică a lui Putin, el a spus foarte clar că obiectivul său este rămâne în continuare cucerirea, eliberarea, cum se afirmă el, a Donbasului și ceea ce ne interesează în mod direct, a făcut din nou referire la Novorossia. Pentru cei care vă urmăresc în momentul de față, Novorossia înseamnă de fapt teritoriul întregului litoral al Ucrainei până la gurile Dunării. Deci acesta rămâne un obiectiv strategic al Federației Ruse, iar pe de altă parte, în acest moment, pe front, Ucraina are capacitatea să facă Rusia să crească numărul de pierderi. Mor zilnic 1.000-1.200 de ruși, morți, răniți, dispăruți. Presiunea asupra societății ruse este foarte mare din cauza afectării livrării de combustibil. Deci în acest moment, în opinia mea, niciunul din cei doi beligeranți, să știți, doamne, că nu dă semne certe prin care acest conflict se va încheia. Desigur, președintele Trump și-ar dori această pace să se încheie în Ucraina, Deocamdată însă are probleme cu Iranul, ceea ce îi creează nu doar probleme de imagine, dar și probleme electorale, fiindcă americanii intră în campanie pentru alegerile pentru Congres. Și, sincer, nici americanii nu au arătat în ultima perioadă că războiul din Ucraina reprezintă o altă prioritate pe agenda lor diplomatică. N-au mai fost întâlniri. Și rușii, la ultima discuție telefonică a președintelui Putin, spuneau da, când vor considera necesar, îi va aștepta pe emisarul lui Trump. Deci, dincolo de această retorică, de aceste declarații, nu cred că vor exista evoluții spectaculoase, pozitive pentru ceea ce înseamnă războiul din Ucraina. Din contră, cred că Rusia va continua să testeze țările NATO pe întregul flanc estic, începând din zona din Finlanda până în România. Și noi ar trebui să ne preocupăm, dincolo de afastul acestui summit, cum duce mai departe tot acest efort de a ne securiza porturile, de a nu mai avea incidente similare în ceea ce privește portul Constanța, fiindcă noi suntem un stat vecin cu o zonă de război și trebuie să vedem cum asigurăm protecția propriilor cetățeni. Știți că ministrul apărării a făcut o listă cu solicitări către aliații pentru a veni cu capabilități suplimentare. Probabil că președintele Nicușor Dan va discuta direct cu omologii săi, fiindcă este o problemă care preocupă România. În ce măsură putem avea din partea aliaților un asemenea sprijin, până când numeroasele proiecte pe care le achiziționăm prin SAFE sau cu alte, sub alte, în alte programe vor ajunge în România, numai că acest lucru ia timp, 2-3 ani de zile și, din păcate, noi avem nevoie de unele capabilități în acest moment. Și mai există un lucru pe care l-a subliniat și colega dumneavoastră, în ce măsură reușim să menținem atenția pe Marea Neagră, fiindcă este evident un deficit de capabilități și atenție între zona Baltică și zona Mării Negre. Fiindcă zona Baltică acționează ca întotdeauna mult mai coerent față de zona Mării Negre, mă refer în primul rând la aliații NATO.
0: Între timp, în imagini, acum cei de acasă văd primele imagini video cu președintele român ajungând acolo la Ankara, cum a fost primit, cum au coborât din avionul militar, atât Marius Lazurca, consilier prezidențial, de asemenea Oana Țoiu, ministru de externe, nu l-am văzut pe Radu Miruță, e ministru interimar al apărării, dar îl însoțește pe președinte. El deja, de fapt, este la Ankara pentru că a făcut și declarații în cursul zilei de astăzi și a vorbit de o serie de contracte care sunt semnate pentru înzestrarea armatei române și de faptul că la, până la anul deja numărul de soldați care reușesc să piloteze drone va fi de 5 ori mai mare decât în prezent și asta nu e tot. Vă rog, domnule Scutaru, rămâneți alături de noi. Aș vrea să mergem și la Balistan pentru că vorbim de ce face NATO în aceste perioade, își îmbunătățește ochii din cer. Să vă spunem așa, e vorba despre noi avioane de supraveghere pe care țările aliate, printre care și România, le vor cumpăra în următorii ani. Haideți să vedem despre ce e vorba. Decizia a fost bătută în cuie la summitul NATO de la Ankara, iar guvernul României ar putea să plătească aproape jumătate de miliard de euro pentru o astfel de aeronavă. Vă spuneam că Valentin Stan are toate datele, chiar acum în direct cu noi, Vali, te urmărim.
3: Bine v-am găsit. În momentul de față, NATO folosește pentru misiunile de supraveghere avioane de tip AWACS. Sunt aeronave care au fost extrem de utile, mai ales după ce a început războiul din Ucraina. Au un radar care poate să detecteze ținte aflate la 400 de kilometri distanță. Așa au știut în permanență aliații NATO ce mișcări de trupe face Vladimir Putin pe linia frontului. Însă, în momentul acesta, NATO consideră că are nevoie de ceva și mai performant. Iar răspunsul vine de la o firmă suedeză. Este vorba despre avionul Global Eye, un avion de supraveghere produs de compania Saab. Principalele diferențe: altitudine mai mare, raza radarului mai mare și o distanță mai mare. Este o aeronavă care costă între 350 de milioane de euro și 400 de milioane de euro. Raza de acțiune a radarului este de 650 de kilometri, mai mult decât ceea ce poate să facă AWACS în momentul de față. Totodată poate să zboare această aeronavă la altitudini de peste 15.000 de metri. Este un avion care a fost introdus în sistemul de luptă în 2020, foarte recent, și aș vrea să vă arătăm o hartă. O hartă a țărilor care folosesc această aeronavă, dar și a statelor NATO care ar putea să aibă în dotare aceste avioane de ultimă generație. Pentru că în momentul de față doar Suedia folosește acest avion în ceea ce privește țările NATO, dar au fost livrate aeronavele și în Emirabele Arabe Unite. Iată lista statelor NATO care își doresc acest avion. Cel mai probabil din 2030 vor începe livrările. Este vorba despre țări precum Franța, Danemarca, Grecia sau Canada. Ne așteptăm ca aceste avioane să schimbe total fața războiului, pentru că vor putea aliații să vadă mult mai bine ce fac rușii în spatele liniei frontului, evident la o distanță mai mare decât se poate în momentul de față.
0: Mulțumim, Vali. Revin la dumneavoastră, domnule Scutaru. Rămâne și declarația lui Mark Rutte, cel care are o relație bună cu Donald Trump și a tot încercat să-l îmbuneze în această perioadă în care a avut foarte multe nemulțumiri președintele american. Are o explicație plastică, dar face referire la campionatul mondial. În NATO e ca la fotbal, nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă. Cred că fotbalul ne învață un lucru, nicio echipă nu câștigă datorită unui singur jucător genial. Avem nevoie de un portar, de fundaș, de mijlocaș, de atacanți și desigur toată lumea remarcă pe jucătorul care înscrie golul victoriei. Însă în spatele fiecărui jucător și al fiecărei echipe de succes de pe teren se află mulți alții pe banca de rezerve și în culise, nimeni nu câștigă de unul singur, asta înainte de declarațiile lui Donald Trump de acolo, de la Ankara. Care e atmosfera printre delegați? Există această îngrijorare că SUA s-ar putea retrage din NATO?
1: Eu particip la un eveniment organizat de Munich Security Conference și SETA Foundation din Turcia, în paralel cu summitul NATO. Este acel forum industrial la care v-ați referit și dumneavoastră și mai este un forum al think tank-urilor, unde vin diversi miniștri oficiali. Din păcate aici nu este niciun anul, ziua aceasta n-am avut niciun oficial român. Există o îngrijorare privind cum va arăta acest NATO 3.0, în ce măsură retragerea americană va fi una coordonată cu aviații sau va fi una mai pripită, tocmai pentru a pune presiune. Iar inclusiv aceste capabilități probabil că vor fi achiziționate mult mai rapid de către aviații europene. Nu este vorba de capabilități care să fie folosite diferit, singular, de către România, Finlanda sau Germania. Este vorba de capabilități care să înlocuiască capabilitățile folosite în comun. AWACS-ul era locat sau este locat într-o bază din Germania la granița cu Olanda și Belgia la Geilerkirchen. Și aceste avioane vor înlocui, toate statele NATO vor pune, nu în mod egal, aici se va stabili în negociere această proporție, vor pune într-un coș comun banii din care vor fi achiziționate aceste avioane și noi beneficiem de avioanele AWAC și noi vom beneficia de avioanele SAP care vor trece și vor patrula deasupra Mării Negre, fiindcă printre altele, dacă tot vorbim de deficite, România rămâne cu un deficit în continuare de capabilități de ISR, de supraveghere și recunoaștere. Rutte s-a referit plastic la ce înseamnă NATO ca o echipă de fotbal, tocmai fiindcă vrea să convingă în continuare mai ales aliații europeni să fie conștienți de faptul că Europa trebuie să-și asume mai mult, mai ales sub presiunea făcută de americani, fiindcă atâta timp cât Rusia rămâne un stat agresiv, nu doar în ceea ce privește Ucraina, dar vedem cum se manifestă și față de statele NATO, pentru a face un inamic, un potențial inamic să te respecte și să renunțe la planurile sale agresive, trebuie să ai instrumente reale de descurajare. Iar în România trebuie să fim conștienți, noi de multe ori vorbim de NATO ca despre o alianță care este în afara țării noastre. Nu, noi suntem partea NATO, noi trebuie să cheltuim, să investim în propria securitate și în securitatea NATO și înainte de articolul 5 pe care îl așteptăm să fie invocat și în declarația finală, doamna Suci, este articolul 3. Ce face fiecare stat membru NATO pentru a-și crește capacitatea de apărare și descurajare și pentru a contribui la acest coș comun de capabilități? Noi avem diverse programe de investiții, Dar trebuie viitorul guvern să meargă pe aceeași linie, așa cum este adoptată până în prezent. Trebuie să înțelegem că trebuie să accelerăm procesele de apărare și să facem mai mult pentru propria noastră apărare, ne așteptând să vină alții să ne apere.
0: Rămânem cu această concluzie. Vă mulțumesc, George Scutaru, fost consilier prezidențial pe securitate, în direct acum la Digi24. Urmărim ce se întâmplă la Ankara, vom reveni la ora 18.30 și ar trebui să avem și imagini cu președintele României la dineul pregătit special de președintele Erdogan. Ne întoarcem acum în țară și schimbăm registrul. Programul Rabla revine la finalul lunii. Există un buget alocat în acest moment, pentru persoanele fizice vorbim acum, de 300 de milioane de lei, iar condițiile de înscriere au fost păstrate cele de anul trecut. Regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană a fost eliminată, pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni de zile. Mihai Volușescu ne explica.
4: Bun găsit tuturor! Programul Rabla va începe anul acesta cu aceleași reguli aplicate anul trecut pentru persoanele fizice. Astfel, românii care casează o mașină veche vor putea primi un voucher de 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autoturism electric, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 pentru hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, motorină sau GPL. Bugetul alocat persoanelor fizice anul acesta este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile încep pe 20 iulie. AFM anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, Ministerul Mediului anunță că a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, însă nu renunță la ideea introducerii unor criterii privind originea mașinilor eligibile. Acestea vor fi însă analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și ar putea fi aplicate începând cu ediția Rabla de anul viitor.
0: Mulțumesc! În direct cu noi acum Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului, cu detalii despre acest program Rabla. Dacă vă așteptați să apară probleme, având în vedere că în acest moment administrați un minister interimar și dacă poate fi gestionat programul în cazul în care apar probleme. Bună ziua!
5: Bună ziua! Știți, cumva această idee de guvern interimar se apropie mai mult de ideea de guvern european pe care îl promovăm cu toții, adică un guvern care își poate face treaba pe zona de administrativ, dar care nu poate să dea în fiecare zi câte o ordonanță de urgență. Și cum pentru programul Rabla nu este nevoie de o ordonanță de urgență, putem foarte bine să gestionăm acest program și va fi gestionat în aceleași condiții în care a fost gestionat anul trecut.
0: E un mare interes pentru programul Rabla.
5: Așa este, de aceea am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: De ce ați renunțat la interdicția să fie fabricate doar în Uniunea Europeană?
5: Asta ziceam, este o procedură care trebuie să fie urmată, transmis mai întâi ordinul către Comisia Europeană. Am avut un rând de comunicări cu echipele tehnice de la nivelul Comisiei Europene. Ne-au răspuns că de principiu ei poate să ne transmită un răspuns și să analizeze pe fond și chiar am avut niște discuții foarte aplicate. Doar că urma să primim, dacă urmăm toată procedura, un răspuns în 3 luni de zile de acum încolo, lucru care ar fi întârziat foarte mult programul din acest an. Și atunci preferăm să avem această discuție tehnică cu privire la modificarea ordinului pentru anul viitor, ca să putem să modificăm de anul viitor, să nu trebuiască să aducem în toamnă sau chiar în iarnă programul Rabla de anul acesta.
0: Vă mulțumesc pentru explicații, Diana Buzoianu, ministru interimar al mediului, în direct la Digi24. Noi luăm o scurtă pauză și revenim cu mai multe informații imediat în jurnal.
6: Digi24 FM. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
11: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
12: Da.
11: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
12: Armata
11: necesar.
12: Este n-am văzut aceste lucruri. Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
11: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi 24 FM.
13: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
14: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
13: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
14: Adică medicul.
13: Exact.
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburi.

0: Câlnic, parte a sitului UNESCO, sate cu biserici fortificate din Transilvania, este cunoscut mai ales pentru cetatea sa, reședință fortificată a conților de Kelling. La aproximativ 200 de metri spre este de cetate se înalță biserica evanghelică, mononavată, fără turn, cu cor alungit, absidă cu 5 laturi și sacristie pe nord. Biserica își datorează aspectul actual refacerii în stil neogotic din anii 1868-1869. Din biserica medievală s-au păstrat coloane, încadramente și nervuri din piatră. Recenta restaurare, 2017-2024, a identificat și pus în valoare numeroase fragmente de pietrărie sculptată gotică încastrate în zidăria mai recentă. Au fost restaurate și piese de mobilier liturgic din lemn, altarul, amvonul, tribunele, băncile și tavanul casetat. Este unul dintre rarele exemple de biserici evanghelice înconjurate de un cimitir în funcțiune, chiar dacă în localitate nu mai există o comunitate săsească. Un program oferit de Digi.
1: Au dat jos împreună un guvern și acum se acuză că îl țin pe Bolojan la Palatul Victoria. PSD și AUR au început o perioadă de atacuri. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rezistă la guvern cu voturile AUR, iar Petrișor Peiu, președinte al Consiliului Național AUR, îl acuză pe Sorin Grindeanu că e mincinos și inventează.
2: Și Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
3: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Bolojan și AUR, Partidul Național Liberal?
2: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
1: Iar Petrișor Peiu a anunțat sau l-a făcut mincinos pe Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook. Omul care susține că denaturează realitatea acum Sorin Grindeanu și că a mințit cu tupeul hoțului care strigă hoții, este în direct la Digi24 chiar acum. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Ne auziți, domnule Peiu?
4: Da, vă aud.
1: Bun. Tot dumneavoastră mi-ați povestit că ați fost într-o perioadă deschiși cu Partidul Social Democrat să colaborați, moțiunea de cenzură. Erați la terasă, ați povestit, era soare, în București, ați stat la aceeași masă dumneavoastră cu George Simion, Sorin Grindeanu, Maria Neacșu de partea cealaltă a mesei. Ce s-a întâmplat între timp?
4: Păi nu s-a întâmplat nimic. Atunci a fost o discuție legată strict de pildul moțiunii de cenzură. Nu am discutat niciun plan ulterior. De asta este șocant să vedem că domnul Grindeanu ne găsește nouă vină pentru faptul că încă este la patul de domnul Bolojan. Domnul Grindeanu fiind cel care a condus ședința de înălțire a guvernului Bolojan, a avut prilejul la 5 moțiuni de cenzură pe care nu am decât să voteze împotrivă.
1: Cred că sunteți într-o zonă fără semnal, domnule Peiu, dacă puteți...
4: M-auziți acum?
1: Da, de auzit vă auzim, se înțelege însă foarte greu. Deci am intrat acum într-o perioadă în care Sorin Grindeanu spune că dumneavoastră îl țineți pe Ilie Bolojan la guvern și dumneavoastră spuneți că din contră Ilie Bolojan e acum

0: defuncte ediții, vă da domnul Grin. Și acum acuzăm noi că ținem pe domnul Clojean Palatul de Victoria de pardează un instrument să nu-l ține. Domnul Gdeanu este o exigie ieșită din comun. Ar trebui să spui la modul în care domnii au fost cu domnul Borjan în acest moment și apoi spui acum de cei care sunt poziție. În urmă ne acuză că noi, pe noi că facem opoziție. Este ridicol.
1: Dar în momentul moțiunii, la moțiune e clar, v-ați înțeles, dar la momentul guvernului vești au fost discuții apropo de a vota și AUR, guvernul Veștea, care avea miniștrii PSD.
0: Au fost discuții doar în ultima zi, în ziua în care a fost dezbaterea și votul asupra investirii guvernului Veștea, dar discuțiile au fost în sensul în care le-am spus că nu se poate ca AUR să voteze investirea acelui guvern și că dacă vor o colaborare, să înceapă o nouă etapă după căderea guvernului Veștea în Parlament, dar să înceapă cu dreptul acea etapă. Ora a doua zi după căderea guvernului Veștea, domnul Grindeanu, primul lucru pe care l-a spus când a ieșit de la consultările cu domnul președinte Dan, a fost că nu va face nicio colaborare cu AUR.
1: Și sunt când oameni din jurul lui Sorin Grindeanu care spun că Sorin Grindeanu și George Simion au discutat în ziua moțiunii. Așa e?
0: Păi, au discutat, eu am fost de față, tocmai v-am spus, dar discuția a fost în acest sens. Le-am explicat că nu se poate să votăm guvernul Veștea. Sigur, a fost o discuție, da.
1: Cine a convocat-o?
0: Păi nu a convocat-o nimeni. Eu cred că în urma conferinței de presă a domnului Simion, domnul Neacșu și cu domnul Grindeanu au avut un fel de idee, de inițiativă să vorbească ei înainte de Veștea cu AUR. Și au venit și au vorbit cu noi, într-adevăr. Eu nu spun că nu am vorbit, spun doar că nu am avut nicio înțelegere cu dânsii.
1: Dar ce vă spuneau?
0: Și le-am explicat
1: adică, de
0: frumos.
1: Ce? Da. De ce și-a dorit Sorin Grindeanu să vă întâlniți, Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, când premierul era Veștea?
0: Pentru că probabil și-au dat și dânsii seama că guvernul propus de Veștea nu putea să obțină investirea Parlamentului fără voturile AUR. Și atunci au încercat, dar repet, era ultima zi când a avut loc această
1: ziua moțiunii, ziua votului, de fapt. Că tot zic ziua moțiunii.
0: Ziua votului,
1: da, pentru Adrian Veștea.
0: Și le-am și explicat că nu se poate face o astfel de colaborare în ultima zi. Că ea trebuia începută din prima zi. Și începută frumos și spus, vom discuta cu partidul X sau cu partidul Y.
1: Nu-s puțin social-democrați, da? Care spun că George Simion a promis Partidului Social-Democrat că va vota sau că au fost parlamentari AUR care spuneau că vor vota guvernul Veștea.
0: Eu la discuția pe care am văzut-o, la care am asistat, la care era și domnul Grindeanu, era și domnul Simion, nu a fost vorba de o astfel de promisiune. Dimpotrivă, eu i-am spus și în timpul acelei discuții și după aia când m-am dus cu concluziile discuțiilor noastre, după ce plecaseră domnul Grindeanu și domnul Neacșu, eu m-am dus la dânsi în birou împreună cu doi colegi ai mei și le-am transmis că nu vor primi voturi în acea seară și că ar fi bine să-i transmită domnului Veștea care este situația.
1: Foarte interesant. Mulțumesc, domnule Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, în direct la Digi24. Nu mai avem timp, trebuie să lăm pauză, dar e o informație nouă. În ziua moțiunii de cenzură, în ziua votului pentru guvernul Veștea, Sorin Grindeanu și Marian Neacșu i-au chemat pe cei de la AUR, deci domnul Petrișor Peiu și George Simion, să-i convingă să voteze guvernul Veștea, doar că AUR a refuzat. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută? de dumneavoastră,
6: nu, l-am
5: și
6: votat
5: de evoluția lui în ultimele

0: 12 luni.
1: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
0: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
1: de dezamăgit,
0: nu a acționat în ultimele 12 luni?
1: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
0: deci
1: că
0: nu sunt... amăgiți.
1: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
0: Deci porniți cu așteptări mici.
1: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Regele Charles s-a plimbat într-un tank Challenger 2, a fost prima sa vizită în calitate de colonel șef la regimentul regal de tancuri. Pe fundal, nelipsitul sunet de cimpoi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
4: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Și banii împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
3: Și cum rezolvăm?
4: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
3: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
4: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
3: Creșterea vârstei de pensionare?
4: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
3: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
4: Nu, nu susține nimeni.
3: Practic, nu susține nimeni.
4: Deocamdată nu susține
3: nimeni.
4: Pentru
3: că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
4: Exact, exact, exact.
3: Credeți că se va face în România așa ceva?
4: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
4: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși, este... Asta sună foarte comunist, după părerea mea.
3: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
4: Doamne ferește, nu. Câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
3: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
4: În, cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
3: Stăpânul
4: Inelelor, acolo.
3: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
4: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: de ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Donald Trump atacă din nou NATO, chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa. A spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Erdogan, atunci când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei. Ocazie cu care a dovedit că este în continuare supărat pe europeni că s-au opus preluării insulei. Să-l ascultăm.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. They better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
0: Acum haideți să ne uităm la deciziile care se iau la acest summit. Este vorba despre noi avioane de supraveghere pe care țările aliate, printre care și România, le cumpără în următorii ani. Decizia a fost bătută în cuie. Acum la Ankara, guvernul României ar putea să plătească aproape jumătate de miliard de euro pentru o astfel de aeronavă. Ne dă toate detaliile despre subiect Valentin Stan. Te ascultăm, Valentin.
2: Bine v-am găsit! NATO vrea să vadă și mai bine în profunzimea Rusiei. În momentul de față, Alianța Nord-Atlantică folosește avioane de tip AWACS. Sunt aeronave care au fost extrem de utile, mai ales de la începutul războiului, deoarece sunt dotate cu radare care pot să vadă ținte aflate la o distanță de 400 de kilometri, extrem de utile, mai ales pentru ca membrii Alianței să-și dea seama unde se află trupele lui Putin. Însă, în anii următori, aceste aeronave ar putea să fie schimbate, înlocuite de avioane fabricate în Suedia, mai exact de compania suedeză Saab, care propune un avion de supraveghere denumit Global Eye. Este un avion care a intrat în dotarea forțelor aeriene suedeze în 2020 și poate să ajungă la altitudini mai mari, are un radar mai performant și poate să atingă viteze și mai mari. În momentul de față, acest avion se află evident în dotarea Suediei, pentru că este fabricat de o companie din Suedia, și o să vedem în minutele următoare o hartă a țărilor care vor avea în dotare această aeronavă. Este vorba în mare parte despre state NATO, precum Franța, Germania, Grecia sau Canada, iar în momentul acesta aeronavele Global Eye sunt folosite de Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca începând cu 2030 aceste aeronave să fie livrate țărilor NATO. Prețul unui astfel de avion este cuprins între 350 și 450 de milioane de euro.
0: Valentin, mulțumesc! Președintele Nicu Șordan ne reprezintă la Ankara. Țara noastră cere acolo ajutor pentru apărarea flancului estic. Asta după incidentele cu drone care au fost în România. Și informații de ultimă oră avem. Președintele se vede chiar acum cu un grup de senatori americani. Haideți să vedem momentul în care a ajuns.
3: Allah yürüyüşü. Ankara Merkez Komutanı Yardımcısı. Olur tıkası. Görüşmeler hazır mı?

0: atmosferă ca la club, cu narghilea, într-un birou de la Autoritatea Electorală Permanentă. E ceea ce spune Adrian Țuțuianu că a descoperit când și-a început mandatul. Vă citez acum din ce a declarat. Erau 3-4 colegi care au organizat un fel de club cu narghilea, tot ce era necesar ca oamenii să se simtă bine în timpul programului. Asta a spus șeful AEP într-o conferință de presă. Protagoniștii, care sunt încă angajați ai instituției, vor fi verificați de o comisie de anchetă.
1: Există un grup de oameni care au ajuns în Autoritatea Electorală Permanentă de regulă, fără concurs, pe relații de prietenie, de rudenie, care generează permanent dispute în interiorul acestei instituții, care sunt refractari la orice schimbare și care ar dori să conducă ei, dacă se poate, această instituție. Îmi pare rău că în ziua când am venit aici nu am făcut niște fotografii să vi le dau. Undeva într-un birou aici la etaj erau vreo 3-4 colegi care au organizat un fel de club cu narghilea, cu tot ceea ce era necesar pentru ca oamenii să se simtă bine în timpul programului. Faptul că iau măsuri și încerc să disciplinez situația din instituție, evident că îi deranjează.
0: Ancheta a zilelor ilegale scoate la iveală niște detalii șocante despre situația rezidenților din casele lui Viorel Pașca. Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu a descoperit că oamenii nu au toate documentele medicale, astfel încât să poată fi repartizați în alte centre unde să fie tratați. Ana Maria Ianc cu detalii acum. Ana, te ascultăm.
2: Autoritățile competente au decis că în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGASPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, 7 persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș și-au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: Ministerul Educației a afișat notele la bacalaureat. 74,8% dintre elevi au promovat examenele. E un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi n-au reușit să obțină note de trecere la aceste examene. Ana Micu cu toate datele. Ana, te ascultăm.
3: Am găsit candidații care s-au înscris și au și participat la examenul de bacalaureat în această sesiune, au primit rezultatele în această dimineață. Sunt puțin mai bune decât anul trecut, vedem că rata de promovare anul trecut a fost de 74,3%, iar anul acesta este de 74,8%. Am spus cei care s-au înscris și au și participat pentru că unii dintre candidați nu au mai vrut să și meargă la bacalaureat. Aproape 5.000 de candidați au lipsit de la probele acestui examen, iar 67 dintre candidați au decis că vor să se inspire și din alte surse, nu doar din ceea ce au învățat și da, au fost eliminați. Doar 45 de candidați au ajuns la media 10, o ușoară îmbunătățire, iată, față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut când doar 33 de candidați au luat 10, dar de data aceasta, dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat un pic înainte, vedem că în 2024 au fost 59 de candidați cu această medie, timp în care în 2023 au fost 78, iar în 2022, atenție, 222 de note. pare că e tot mai greu să atingi perfecțiunea la această medie și s-a întâmplat, am văzut și la evaluarea națională. Apropo de împărțire a acestor note, împărțirea arată cam așa, 454 de note 10 la română, 3548 la proba obligatorie a profilului, matematică respectiv istorie și 3158 la proba la alegere a profilului. Deci e mai ușor să obții nota 10 la un subiect, dar nu atât de ușor să obții media 10. Cea mai mică rată de promovare s-a înregistrat în județul Ilfov, doar 63,4% dintre candidați au întrunit criteriile necesare pentru a promova examenul. În București rata a fost desigur mult mai bună, 84,4%, dar nu este cea mai bună. De data aceasta, Clujul este fruntaș în topul celor mai bune rezultate, cu 89,9% dintre candidați promovați. Vă reamintesc faptul că urmează contestațiile, iar candidații care nu sunt mulțumiți de notă sau mai speră la nota 10 pot merge să își vizualizeze lucrările și să depună contestațiile pe care doresc să le depună și vor primi rezultatele finale pe data de 13 iulie.
0: Mulțumesc! Programul Rabla revine la finalul lunii. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei. Condițiile de înscriere sunt cele de anul trecut. Regula care limita totuși ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană a fost eliminată, pentru că ar fi putut întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni. Mihai Vălușescu ne spune ce vouchere vor primi cei care vor să-și cumpere mașini prin acest program. Mihai!
4: Bun găsit tuturor! Programul Rabla va începe anul acesta cu aceleași reguli aplicate anul trecut pentru persoanele fizice. Astfel, românii care casează o mașină veche vor putea primi un voucher de 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autoturism electric, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 pentru hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, motorină sau GPL. Bugetul alocat persoanelor fizice anul acesta este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile încep pe 20 iulie. AFM anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, Ministerul Mediului anunță că a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, însă nu renunță la ideea introducerii unor criterii privind originea mașinilor eligibile. Acestea vor fi însă analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și ar putea fi aplicate începând cu ediția Rabla de anul viitor.
0: Este ancheta acum după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă. Vreau să vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia le-a spus acestora că a cedat nervos. Protecția copilului a intervenit în acest caz.
5: Incidentul șocant s-a petrecut pe o stradă din Constanța. Trecătorii au intervenit în ajutorul unei fetițe care era agresată chiar de mama ei. Imaginile au ajuns la polițiști.
6: Femeia și copiii au fost conduși la sediul secției 2. Concomitent au fost solicitați și reprezentanții DGSPC Constanța, dar și bunica paternă a copiilor. Minerii a fost completat formularul de evaluare a riscului, reieșind că nu există risc iminent pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.
5: În urma audierilor, protecția copilului a anunțat și primele decizii.
7: S-a concluzionat că pentru o perioadă este în interesul copiilor să locuiască la bunica paternă, iar mama copiilor a fost de acord să participe la ședințe de consiliere parentală și consiliere psihologică.
8: Dacă există dificultăți de gestionare a emoțiilor sau episoade repetate de agresivitate, evaluarea psihologică și sprijinul de specialitate pot fi benefice atât pentru părinte cât și pentru copil.
5: Autoritățile au mai decis că atât fetița cât și fratele ei vor fi monitorizați în următoarea perioadă.
0: Cum l-a scăpat Trump pe fotbalistul american de suspendare la Cupa Mondială? Cu telefoane de la Casa Albă, avocați, prietenia cu șeful FIFA și 4 zile de lobby până la Zurich. Politico a documentat culisele anulării cartonașului roșu. Detaliile sunt incredibile, toate informațiile chiar acum de la Ioana Ciurlea. Te urmărim, Ioana!
9: Au fost 4 zile de activități coordonate de lobby și manevre juridice care s-au desfășurat din biroul Oval până la sediul FIFA, scrie Politico. Trump s-a activat chiar din seara meciului, când golgheterul echipei americane a primit cartonaș roșu pentru un fault imprudent, sancțiune care, conform regulamentului FIFA, l-ar fi ținut pe bancă la meciul decisiv cu Belgia. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, l-a informat pe președinte și imediat Casa Albă s-a angajat să anuleze cumva sancțiunea. Giuliani, secretarul pentru comerț și oficialii ai Federației Americane de Fotbal au pus la punct planul de contestare, deși apelurile reușite împotriva cartonașelor roșii la Cupa Mondială sunt ceva extrem de rar. În următoarea zi, Trump a făcut un pas decisiv. L-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Cei doi au o prietenie de aproape 8 ani. Totuși, Infantino nu a promis nimic concret. Casa Albă a mers și mai departe și a activat avocații. În paralel, alții analizau istoricul arbitrului brazilian care a acordat cartonașul roșu. Duminică, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, Comisia Disciplinară a FIFA, formată din 18 membri, a anunțat suspendarea sancțiunii. Trump a mulțumit public FIFA pentru că, citez, a reparat o nedreptate. Reacția a venit rapid din Europa, Federația Belgiană și UEFA iau în calcul măsuri împotriva deciziei. FIFA susține însă că decizia a fost independentă, dar nu a precizat dacă a fost adoptată prin vot și nici nu a publicat, ca de obicei, un raport oficial. La scurt timp de la anunțarea deciziei, Trump și Infantino au vorbit din nou la telefon, mai scrie Politico. Cei doi urmează să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale în 19 iulie.
0: Mulțumesc! E scandal la vârful spionajului italian. Doi agenți italieni au fost arestați după ce au oferit informații strict secrete Rusiei. Spionii au fost la rândul lor filați de procurorii de la Roma. Vine cu detalii corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Ce informații ai, Adela?
10: Procurorii din Roma fac această anchetă. În ultimul an au reușit chiar să facă mai multe înregistrări ambientale de la discuțiile dintre agenții italieni și agenții ruși. De fapt, este vorba despre doi italieni care se află acum în pensie, însă ei au fost spioni în serviciile secrete italiene. Unul dintre ei, în vârstă de 59 de ani, este principalul pion în acest dosar. El a avut în continuare legături cu foștii săi colegi, cu militari activi din cadrul serviciilor, dar și de la Ministerul Apărării. De la aceștia prelua informațiile strict secrete, chiar de securitate națională, și le oferea mai departe rușilor, în schimbul unor sume importante de bani însă. Spun anchetatorii că rușii locuiau și ei la Roma, aveau chiar pașapoarte diplomatice. Cel mai probabil erau angajați chiar la ambasada Rusiei. Ancheta continuă, procurorii italieni i-au plasat în arest la domiciliu pe cei doi italieni, însă mai sunt alte 5 persoane anchetate în acest dosar.
0: Ne întoarcem la informațiile acestei zile. Donald Trump își continuă campania anti-NATO chiar la summitul de la Ankara, care are loc astăzi și mâine. Președintele american se declară din nou dezamăgit de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran. Le reproșează că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur atac a fost la adresa premierului britanic demisionar, Keir Starmer. Să vedem.
11: I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. But we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down. And Germany turned us down and France turned us down.
0: În direct acum cu noi Dorin Toma, a fost comandant al diviziei multinaționale NATO. Bună ziua și mulțumesc.
12: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Toma, ne uităm la ce se întâmplă acolo la acest summit. Am văzut cum a fost primit cu fast Donald Trump, dar nu a contenit să atace, n-a contenit să atace NATO în la începutul întâlnirii pe care avea să o aibă cu Recep Erdogan și de asemenea să amenințe din nou că își retrage trupele. Ce înțelegem de aici?
12: Cum această retorică nu este nouă, faptul că președintele Trump este prezent la acest summit, faptul că acest summit este organizat în Turcia și președintele Erdogan este secretarul general NATO, dar și ceilalți aliați, nimeni nu-și dorește ca acest summit să fie un eșec în cele din urmă, Cel mai probabil o să vedem mâine când va fi publicată declarația comună. Cel mai probabil se vor atinge obiectivele pe care aliații și le-au propus pentru acest summit. Dacă discutăm strict politic, cel mai important aspect este să se evidențieze din nou importanța articolului 5 și solidaritatea aliaților pentru apărarea comună.
0: Ce ajutor poate să primească România? Știm că noi mergem acolo să cerem susținere, ajutor pentru apărarea flancului estic, pentru securitate, după toate incidentele cu drone.
12: În primul rând, România trebuie să prezinte foarte clar financiar angajamentul ferm de a crește alocarea bugetară spre 3,5% în următorii ani. Anul trecut decizia a fost până în 2035 gradual să se ajungă la acest procent. Cred că există anumite presiuni ca să se devanseze acest termen pentru atingerea acestui deziderat, să spunem, și 1,5% din PIB pentru cheltuieli conexe, în special pentru mobilitate militară. Deci România, în primul rând, trebuie, pentru a cere ceva, trebuie să prezinte niște garanții ferme că se achită de angajamentele pe care și le-a luat. În al doilea rând, România trebuie să prezinte la fel angajamentul ferm că își va dezvolta capacitățile de apărare, așa cum prevede articolul 3 din tratatul NATO, pentru autoapărare. Deci este vital acest lucru, să convingă aliații că are un plan, că acest plan este fezabil. Iar în al treilea rând, se pare că deja România a înțeles că trebuie să participe la niște inițiative colective pentru dezvoltarea anumitor capabilități NATO. Deja văd că va fi parte la acest proiect de dezvoltarea noii platforme tip AWACS pentru supraveghere, cercetare, culegere de informații. Bineînțeles, România are ca obiectiv întărirea apărării, să spunem așa, antidronă pe flancul estic NATO, din Marea Baltică până la Marea Neagră. Are ca obiectiv să întărească, să spunem așa, securitatea în Marea Neagră, nu numai antidronă, dar și antimină, să-și protejeze infrastructura critică din Marea Neagră și să facă un pas înainte în dezvoltarea acestui parteneriat, acestei forțe maritime comune cu Turcia și Bulgaria, în așa fel încât misiunea să fie nu numai antimină, ci să fie și pentru, așa cum spuneam, asigurarea libertății de navigație, securizarea infrastructurii submarine, cablu, conducte și, bineînțeles, infrastructura economică. Suntem având această platformă în curs de operaționalizare, New Deep, în Neptun Deep, în Marea Neagră, suntem direct interesați ca acest parteneriat să facă un pas înainte.
0: Desigur, acum vedem niște informații legate de Palatul lui Erdogan, care găzduiește de altfel acest summit NATO, unde a fost primit și Donald Trump, am văzut ce fast este acolo. Este un domeniu uriaș, de un lux grozav, așa cum vedem. Dincolo de acest lucru, vedem că asta nu l-a oprit, l-a bucurat, l-a flatat pe președintele american, desigur, așa cum știm că se întâmplă în momentul în care este primit așa, dar nu l-a oprit să facă foarte multe reproșuri. Mai are o întâlnire foarte importantă Donald Trump cu Volodymyr Zelensky. De acolo, la ce ne așteptăm? El spune și a declarat chiar în același discurs despre care vorbeam mai devreme, că și Putin și Zelensky vor pace, că sunt aproape, din nou, dar sunt aproape de mult timp și parcă suntem din ce în ce mai departe.
12: Acum un mic comentariu. Turcia și Statele Unite au și un interes comun în acest summit pentru a companiile din industria de apărare din ambele țări, și Turcia are o industrie de apărare foarte performantă și a construit o astfel de industrie în ultimii ani, să participe la programele de înzestrare finanțate prin diferite fonduri europene. Deci un interes comun al președintelui american și cel turc. Nu cred că cele două părți, Rusia și Ucraina, sunt mai aproape de semnarea, să spunem așa, unui armistițiu în faza inițială și în faza următoare demararea unor negocieri pentru pace decât erau anul trecut. Dimpotrivă, cred că anul trecut, atunci când președintele Trump a discutat, a avut acel summit cu președintele rus în Alaska, a fost o fereastră de oportunitate. Din nefericire, la ora actuală, Ucraina are cumva inițiativa și nu cred că dorește neapărat ca operațiile militare pe care le execută loviturile în adâncime să înceteze. Pe de altă parte, pentru președintele Putin este foarte greu să vândă populației ruse, când de fapt acum, în ultimele luni, populația rusă din multe zone a luat contact efectiv cu efectele războiului. să vândă cumva această încetare a focului și negocieri pentru pace. Întrebarea este de ce nu s-a întâmplat anul trecut. Între timp au mai murit mii, zeci de mii de soldați, s-au mai produs atâtea pagube. Este oarecum dificil. Am constatat în ultima perioadă că au existat inclusiv inițiative europene. Președintele Trump a discutat cu președintele Putin, probabil tocmai în această idee de a-l convinge cumva să înceapă să declanșeze acest proces de încetare inițială a focului, armistițiu ulterior, să înceapă negocieri pentru pace.
0: Dorin Toma, mulțumesc!
12: Plăcere!
0: Donald Trump a mers la Ankara cu noul Air Force One. E primul zbor intercontinental al aeronavei, care e o combinație între un buncăr aerian și un palat zburător. Despre acest avion la care visează orice lider mondial ne vorbește chiar acum Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
13: Bine v-am găsit! Noul Air Force One este un centru de comandă zburător și unul dintre cele mai luxoase avioane construite vreodată. Vorbim despre un Boeing 747 intercontinental VIP, care costă în jur de 400 de milioane de dolari. După ce a fost pregătit pentru Donald Trump, costul estimat ajunge la un miliard de dolari. Aeronava are aproape 80 de metri lungime, o anvergură a aripilor de 68 de metri și este uriaș, 19 metri în înălțime. Cele trei etaje însumează 370 de metri pătrați, ca viteză ajunge la aproape 1000 de kilometri pe oră și are o autonomie de 14.300 de kilometri, suficientă pentru zboruri peste ocean fără escală. Avionul este ca o vilă luxoasă. La bord se află un dormitor matrimonial care are baie proprie, un birou privat pentru președinte, un salon principal, desigur o sală de conferințe, sufragerie, camere pentru oaspeți și de asemenea o zonă dedicată reprezentanților presei. Dincolo de confort, aeronava este construită pentru situații de criză. Dispune de comunicații complet criptate, sisteme de apărare împotriva rachetelor, echipamente de bruiaj electronic și are inclusiv un situation room aerian, astfel încât președintele poate să conducă operațiuni indiferent unde se află. Și nu putea să lipsească amprenta lui Donald Trump, luxul. În interior sunt elemente placate cu aur, mobilier realizat din lemn rar și de asemenea finisaje din piele premium și marmură.
0: Îți mulțumesc! Autostrada Dacilor, un proiect vechi de aproape două decenii, ar putea lega toate localitățile din Valea Jiului în următorii 4 ani. Noua autostradă apare pe lista proiectelor de infrastructură propuse în România. Toate detaliile de la Maria Coman chiar acum. Maria!
14: Bine v-am găsit! Autostrada Dacilor ar putea lega cele 6 localități din Valea Jiului și anume Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Inițiatorii propun ca investiția să fie realizată în aproximativ 4 ani și spun că ar putea deveni un motor de dezvoltare economică pentru o zonă afectată de declinul industriei miniere. O legătură rutieră rapidă ar facilita atragerea investițiilor, ar reduce migrația forței de muncă și ar valorifica mai bine potențialul turistic al regiunii. Traseul ar urma să ofere acces mai ușor către obiective precum Sarmisegetuza, cetatea dacică de la Bănița sau Castelul Corvinilor. În prezent, Valea Jiului este conectată în principal prin DN66, iar cea mai apropiată autostradă se află la aproximativ 80 de kilometri de Petroșani. Finanțarea este propusă din fonduri europene și din bugetul de stat. Deocamdată, autostrada Dacilor este doar o propunere legislativă. Pentru a deveni realitate, proiectul trebuie să treacă de etapele de avizare, studiul de fezabilitate și aprobarea guvernului.
0: Vedem acum o captură record de ecstasy în Spania. Polițiștii au confiscat aproape o tonă de droguri în urma unor descinderi în stațiunea de lux Marbella din sudul peninsulei Iberice. Drogurile erau fabricate în Europa, plecau spre America de Sud. Care sunt informațiile de acolo? Ne spune chiar acum Alin Petric, că te ascultăm, Alin.
15: La an, da, o anchetă care a început în 2025, când au început să urmărească mai mulți indivizi care lucrau în laboratoare clandestine de creare de astfel de droguri sintetice. Este o cantitate record de ecstasy confiscată pe teritoriul european, 950 de kilograme. Oricum vorbim despre o mafie foarte bine pusă la punct. Drogurile fabricate pe teritoriul european erau încărcate în vapoare care plecau din porturile din Olanda sau din Spania și ajungeau în Nigeria prima dată. Vapoarele erau aici descărcate, urcată marfa pe alte vapoare și trimisă în America de Sud. Columbienii, pentru că despre ei este vorba, dădeau la schimb cocaină. Umpleau practic vapoarele venite în Nigeria, care ajungeau înapoi în Spania și de aici cocaina se împrăștea pe întregul teritoriul european. Au fost mai multe deșinderi simultane, cele mai multe în sudul Spaniei, în Marbella. Au fost confiscate cantități mari de bani și alte tipuri de droguri, inclusiv arme de foc. Și a fost pus sechestru pe 3 mașini de lux și pe 3 proprietăți.
0: Acum ne uităm la Cristiano Ronaldo, o retragere în lacrimi de la Cupa Mondială. Fotbalistul a fost vizibil emoționat după ce naționala lui a fost eliminată de Spania. Pentru el a fost a 6-a și ultima participare la acest turneu final.
16: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course, he got that knockout goal in Toronto. Emotional moments,
17: yeah,
16: Kev.
17: It shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side. We don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
0: Da, vedem acest moment emoționant. Cristiano Ronaldo, ultima Cupă Mondială pentru el, practic, despre asta este vorba, asta am văzut. Din 2006 participă la Cupele Mondiale, 20 de ani, 20 de ani în care a fost permanent acolo, alături de echipa sa, alături de Portugalia. Acum, aceasta a fost ultimul moment al său, au fost ultimele momente într-o Cupă Mondială, din acest motiv au fost emoțiile atât de mari, mai ales că au fost eliminați, a fost un meci dur, a fost un meci, au pornit de pe poziții de egalitate și a fost un meci foarte greu pentru ambele echipe, și pentru Portugalia și pentru Spania deopotrivă. Și la finalul acestui meci a trebuit să își ia la revedere de la acest fel de competiții, de la competiții cum sunt acestea, Cupa Mondială. Exact despre asta vorbim. 23 de ani de carieră, pentru că spuneam de 20 de ani de când participă la aceste competiții sportive. Sunt 23 de ani de carieră în care Ronaldo ne-a arătat cum sparge, depășește limite, cum bate record după record. Asta poate că am învățat câteva lucruri dacă l-am urmărit în această carieră sportivă pe Cristiano Ronaldo, și el ne-a arătat acum cât de mult înseamnă sau cât de mult a însemnat competiția pentru el, cât de mult înseamnă cariera pentru el și cât de importante sunt cupele acestea mondiale la care participă alături de naționala lui, pentru că până la urmă este sportiv în naționala Portugaliei, un fotbalist în naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo. Sunt mai multe discuții, caută întotdeauna să ajungă mingea la el, el fiind și o vedetă, desigur. Discutăm despre momentul acesta. Lucian Lipovan, jurnalist Wheel of Sport, în direct din Atlanta cu noi. Lucian, bună ziua!
18: Da, scuze pentru mica întârziere, dar sunt aici în Atlanta, unde începe să se agite lumea, se strânge lumea pentru meciul dintre Argentina și Egipt, și sunt foarte, foarte mulți fani, inclusiv în jurul meu. Ceva mai devreme aici era gol, acum sunt, cred, 10.000 de oameni în jurul meu, inclusiv în cer scuze, vor mai trece prin cadru. Urmează un meci mare pentru Messi. Ați vorbit despre Ronaldo, această paralelă. Messi-Ronaldo este aproape imposibil să o eviți. Ronaldo, sigur, pleacă în lacrimi acasă, după ce a făcut foarte multe pentru fotbalul portughez și pentru fotbalul mondial, îndrăznesc să spun, dar până la urmă pleacă în lacrimi meritați, să-i spunem așa. Să vedem ce va face Messi astăzi, cel care totuși este cu 2 ani mai tânăr, însă adversarul, Egiptul, chiar dacă pare o echipă mai mică, o echipă cu suficiente probleme, în fața echipei Argentinei, a mai avut situații în care a pierdut în cele două meciuri directe, Egiptul a pierdut în fața Argentinei. Argentina, care vine după vreo 10 meciuri la rând, fără înfrângere în Cupa Mondială, este campioana antitră. Așadar, vom vedea astăzi ce va face și Messi după ce Ronaldo a fost cel care a plecat acasă dintre marile vedete ale competiției. Ieri avem și la Egipt însă pe Mohamed Salah, cel care va fi pe teren astăzi în fața lui Messi, însă nu-i va fi ușor în fața, cred, vreo 50-60 de mii de argentinieni care vor cânta și cântă în continuu încă de aici, din afara stadionului.
0: Da, istorie în fotbal se scrie acolo, Lucian, la tine, și vedem, da, agitația nu e vreun moment de liniște și e și normal că se... Oamenii pentru asta au venit, pentru spectacolul pe care îl vor vedea pe teren. Voiam să mai discutăm și despre ce s-a întâmplat cu Belgia, Statele Unite, pentru că după intervenția lui Donald Trump am văzut o intervenție care a creat un adevărat scandal internațional. Până la urmă, Statele Unite au fost bătute de Belgia, 4-1 a fost rezultatul acestui meci, spectacol, așa cum vă spuneam, la Cupa Mondială. Noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
19: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
20: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu o greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnit acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
21: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
20: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
19: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Eu avea tata o vorbă: oaia Alexandru te poartă peste tot. Și uite, unde m-a adus oaia acum să gătesc cu tine?
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Avem imagini de ultimă oră de la Ankara. Acum este vorba despre președintele Nicuș Ordan, care imediat după ce a ajuns acolo a avut o întâlnire cu o delegație de senatori americani. Vedem imagini de la această întâlnire, vedem miniștrii alături de președintele Nicuș Ordan, Radu Miruță, Oana Țoiu, sunt amândoi acolo. De asemenea, îl vedem și pe consilierul prezidențial, Marius Lazurca, este întotdeauna plecat în deplasările externe cu președintele nostru. Apropo de delegația aceasta de senatori americani, vreau să vă spun că peste 1000 de oameni sunt în delegația lui Donald Trump. Au venit cu mai multe avioane. Acolo o delegație impresionantă cu care a venit președintele american. El a discutat cu Recep Erdogan. A avut acea bilaterală. Vedem ce discuții mai sunt în marja summitului. Desigur, asta ne interesează foarte mult. Ce ne va mai anunța președintele nostru? Cu cine se vede? Cu cine mai vorbește acolo? O provocare fără precedent în Marea Britanie. Liderul naționaliștilor din Reform UK, Nigel Farage, a anunțat că demisionează din Parlament. Totul în urma unui imens scandal politic, provocat de o donație controversată a unui om de afaceri. E vorba de 5 milioane de lire sterline tocmai către Farage. Cel mai cunoscut susținător al Brexit susține că nu e nimic în neregulă cu acești bani, de care ar avea nevoie pentru securitatea personală. Retragerea sa e de fapt doar o stratagemă, pentru că va participa la alegerile parțiale din circumscripția sa și speră că va câștiga din nou.
1: I thought about it hard and I've decided today. Today I will resign as a member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. Now, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
0: Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, dintre care unul cu executare. Decizia a fost luată în dosarul la angajării fictive de asistenți parlamentari din fondurile Parlamentului European, unde prejudiciul depășește 3 milioane de euro. Curtea de apel a hotărât totodată că Le Pen nu poate ocupa nicio funcție publică timp de 15 luni. În plus, trebuie să poarte brățară electronică și să achite o amendă de 100.000 de euro. Potrivit jurnaliștilor AFP, politiciana ar putea de principiu să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor. Cu toate acestea, a spus ea anterior că nu va face acest lucru dacă va fi obligată să poarte brățară electronică. O evoluție ca de film într-un caz care a șocat Europa. A fost găsită moartă suspecta principală în cazul atacului cu bombă în care a fost grav rănit un afacerist ucrainean. La Monaco s-a întâmplat totul. Cum a sfârșit femeia? Unde a fost găsită până la urmă, ne spune Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
2: Poliția ucraineană a găsit trupul femeii în apropiere de Kiev și spun polițiștii că aceasta a fost împușcată. Anastasia Berezovska era căutată de Interpol încă de săptămâna trecută, atunci când a fost numită principalul suspect în cazul atacului de pe 30 iunie din Monaco. Femeia în vârstă de 39 de ani apare în imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua atacului, purta o pălărie neagră, hanorac și pantaloni bej, iar anchetatorii cred că a vrut să treacă drept bărbat. Conform unor surse judiciare, suspecta ar fi fugit imediat după atac, a trecut mai întâi în Franța, apoi prin Italia și Germania. În ceea ce privește atacul cu bomba, a avut drept țintă un om de afaceri ucrainean, Vadim Ermolaev. Partenera și fiul acestuia au fost toți răniți, dar sunt în viață. Alți doi suspecți au fost reținuți tot în Ucraina și sunt un ofițer al Serviciului Ucrainean de Informații Militare și un fost angajat al forțelor de ordine. Ermolaev era din 2023 sub sancțiuni pentru afaceri desfășurate în Crimea ocupată de Rusia.
0: Educația nu ține cont de vârstă. La Universitatea de Științele Vieții din Iași, cel mai vârstnic candidat are 87 de ani. E pasionat de biologie. S-a înscris la Facultatea de Agricultură. El a fost maestru militar. N-a mai urmat studii superioare, dar și-a propus să încerce pentru a-și păstra mintea proaspătă, spune el. Acum e perioada înscrierilor la facultăți și la programe de masterat. Iar studenții sunt, vedeți, de toate vârstele. Așteaptă cu emoție, acum cu toții, rezultatul admiterii.
3: Viorel Pintilescu este cel mai în vârstă candidat care s-a înscris la admiterea din acest an. La 87 de ani a devenit un exemplu pentru cei hotărâți să își urmeze visurile fără prejudecăți.
4: Omul trebuie să învețe până la adânci bătrânețe, pentru că învățătura este singura posibilitate ca omul să-și câștige o existență.
5: Ne îmbătrânim cumva mai greu când continuăm să învățăm, menține creierul activ, capacitatea de concentrare a atenției, capacitatea de memorare și capacitatea de a rezolva diferite probleme.
3: Viorel a fost maestru militar, dar biologia a fost mereu una dintre marile lui pasiuni.
4: Mie se-mi vine foarte ușor să știți aici, pentru că am citit mult. Biologia este o știință foarte frumoasă și ne arată nouă, de exemplu, din ce suntem noi construiți.
3: Acum se gândește cu emoție la viața de student.
4: Eu am rămas singur acasă, dar dacă eu urmez o facultate, pentru mine este ceva nemaipomenit, pentru că pot să comunic cu seminii mei care sunt studenți, așa,

0: 16.000 mai mare la nivel național față de anul trecut.
1: Cele mai multe universități din țară organizează sesiunea de admitere în următoarele 3 săptămâni.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La medicina viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: SpaceX. Sistemul va testa modalități prin care viitorii sateliți europeni pot fi protejați împotriva amenințărilor cibernetice, care sunt tot mai frecvente în ultimii ani.
1: Liftoff of Transporter 17. Go SpaceX, go Falcon.
2: Satelitul CyberCube a ajuns cu succes în spațiu. În premieră, un astfel de proiect este coordonat în totalitate de o echipă din România.
3: Am trăit o emoție foarte puternică, una dintre cele mai mari din viața profesională, pentru că am primit confirmarea din partea SpaceX că satelitul CyberCube a fost injectat cu succes pe orbita programată. Următoarele 2-3 luni de zile vor fi critice din punctul acesta de vedere, încă vor fi și câteva experimente care se vor derula la bordul satelitului ca să ne asigurăm că acesta funcționează așa cum a fost proiectat. Acum 10 ani nu ne vedeam în această situație, vă spun sincer. Este un succes nemaipomenit pentru noi.
4: A avut loc de la baza militară americană Vandenberg din California. Toată lumea a aplaudat. Au fost o mulțime de participanți lângă noi din nenumărate țări. Un laborator orbital dedicat testării și dezvoltării tehnologiilor de securitate cibernetică pentru sistemele spațiale. Și în condițiile actuale geopolitice, activele spațiale devin tot mai importante pentru comunicații.
2: Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică. Pe ei se bazează comunicațiile, observarea Pământului și monitorizarea infrastructurilor critice.
5: Suntem la capătul a 2 ani de zile în care am depus muncă destul de mult. Am produs și un echipament care în acest moment este în stația de operațiuni din Belgia, de la ESEC. Și am și dezvoltat mare parte din codul ce se va folosi pentru experimente de către client. Comunicațiile dintre sateliți cu solul pot fi bruiate, pot fi falsificate și este important să avem mecanisme pentru a-i putea proteja.
6: Suntem mândri să vedem o misiune condusă de o companie românească ajungând în acest moment de referință, care evidențiază expertiza acumulată de specialiștii români în tehnologii spațiale avansate și securitate cibernetică. Această realizare confirmă faptul că investițiile strategice în inovare și cooperare internațională consolidează poziția României de partener de încredere în ambițiile spațiale ale Europei.
2: Contractul pentru proiect are o valoare relativ mică, de 1,8 milioane de euro. Misiunea este complexă prin inovațiile care urmează să fie demonstrate.
0: Gata jurnalul acum, suntem în așteptarea dineului de la Ankara, asta înaintea summitului de mâine, o să vedem imagini de acolo, desigur. Roxana Lăzărescu vă așteaptă de la Flix cu o ediție specială, rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în 3 zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș. deci în fază terminală.
7: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
11: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Toate privirile îndreptate acum către Turcia. A început astăzi acolo summitul NATO. Liderii țărilor aliate au ajuns la Ankara, iar deciziile așteptate în urma reuniunii celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, summitul reprezintă o ocazie să ne întărim apărarea în fața pericolului rusesc. Care sunt solicitările cu care merge acolo președintele României în fața liderilor lumii, aflați imediat. Mare atenție de unde vă cumpărați vacanțele vara aceasta. O nouă schemă de înșelăciuni circulă pe rețelele de socializare. Sunt escroci care se dau drept turiști, care își cedează rezervările în schimbul unei taxe așa numite speciale, care sunt recomandările specialiștilor pentru evitarea țepelor, aflați în scurt timp. Noi detalii din culisele scandalului provocat de președintele Statelor Unite la Cupa Mondială de Fotbal. Cum a reușit Donald Trump să-l scape de un cartonat roșu pe unul dintre fotbaliștii americani, dar și cât de departe ar fi mers să obțină acest favor, vă spunem imediat.

0: Capitala Turciei este cel mai fierbinte punct al lumii zilele acestea, la Ankara a început summitul NATO. E cea mai importantă reuniune a liderilor alianței din istoria recentă și asta pentru că are loc într-un moment foarte complicat pentru securitatea lumii. Statele Unite cer Europei de ceva timp deja să nu mai depindă de trupele americane și să investească mai mult în propria apărare. De altfel, imediat după ce a aterizat la Ankara, președintele Statelor Unite s-a declarat din nou dezamăgit de aliații care nu s-au implicat în războiul din Iran. Summitul NATO e foarte important și pentru România. Care sunt mizele acestei reuniuni? Aflăm de la trimisa noastră specială, Cristina Cileacu.
1: Într-adevăr, e un summit important pentru că NATO își schimbă direcția. Practic, Europa va plăti mai mult pentru propria securitate și nu poate să fie nimeni mai mulțumit de acest lucru decât Donald Trump. Deși primele declarații pe care le-a avut aici într-o discuție cu președintele Erdogan în fața presei, pentru că discuția dintre cei doi lideri s-a întins undeva pe durata a 2 ore și nu avem încă detalii despre ce anume au discutat în detaliu, în fața presei, Donald Trump s-a arătat dezamăgit de o parte din aliații NATO. A menționat aceleași țări pe care le considera loiale înainte să plece la război în Orientul Mijlociu alături de Israel, dar spune el că e dezamăgit că aliații nu au respectat această dorință pe care a avut-o Donald Trump și deci Statele Unite de a le folosi bazele. Asta nu înseamnă că mâine lucrurile nu vor fi cum trebuie, pentru că fiecare dintre aliații prezenți aici la summitul NATO vine cu o listă de lucruri pe care le-a făcut, dar și cu cifre foarte clare apropo de ce anume urmează să facă. Investiții atât în capabilitățile militare care trebuie să fie interoperabile, asta înseamnă că orice cumpără un aliat trebuie să funcționeze în bună măsură cu ceea ce au alți aliați membri ai NATO, și desigur investiții în infrastructură, pentru că nu doar armamentele și echipamentele militare contează foarte mult și infrastructura, iar atenția mai ales astăzi la forumul industriei de apărare care a deschis practic summitul NATO de aici de la Ankara a fost pentru drone terestre, drone navale, drone aeriene, deci lumea merge pe zona tehnică și România a fost la rândul ei prezentă aici, reprezentată de firme private, dar și de companii de stat care au venit să discute cu partenerii lor din NATO și de asemenea să semneze chiar și o serie de contracte. Însă nu avem detalii pe această temă pentru că fiind contracte militare, desigur, sunt puțin secrete. Revenind la programul NATO, ne pregătim de ora la care sunt așteptați liderii la cină, practic la 6:30 ar trebui să înceapă primirea la cină pe care președintele Erdogan și soția sa, Emine Erdogan, o oferă aici la Palatul Prezidențial, în grădina de vară, în grădina de iarnă pe care președintele a pregătit-o special pentru această cină. Va fi gastronomie turcă, turcii sunt celebri pentru nenumărate referuri de mâncare gustoase pe care le prepară și va încerca Erdogan ca o gazdă bună, căruia de asemenea îi place să se laude, trebuie să recunoaștem acest lucru, să impresioneze pe toată lumea și să arate, dacă vrem, puterea soft, puterea mai, o diplomație mai informală pentru pregătirea zilei de mâine. De altfel, mâine sunt aici și partenerele a 20 dintre cei 32 de lideri NATO veniți la summit. Doamnele sunt invitatele soției președintelui Erdogan și mâine vor avea o discuție întreagă, atâta timp cât va fi aici summitul în derulare, despre siguranța copiilor în mediul online și această discuție va fi urmată de un prânz tradițional, am aflat, pentru că e pregătită nu doar o ceramică specific turcească din care se va servi mâncarea, dar și fețele de masă, înțelegem că sunt brodate la fel cu tradițional turc. Deci avem și puțină tradiție, multă modernitate, pentru că vorbim despre tehnică despre viitorul NATO și președintele Dan, care conduce delegația României, are un obiectiv foarte clar, atenția mare pe Marea Neagră. România este membru NATO, România investește în propria sa apărare, așa cum fac și ceilalți 32 de membri, dar NATO trebuie să fie în integralitatea sa mult mai atent la Marea Neagră și parteneriatul pe care România începe să-l solidifice cu Turcia este de asemenea extrem de important. De ce? Pentru că turcii au a doua cea mai mare armată din NATO și au de asemenea o prezență marină sporită la Marea Neagră și mai au ceva, că trebuie să menționăm și acest lucru, respectul pe care Putin îl poartă lui Erdogan și pe care trebuie de asemenea să-l luăm în calcul, pentru că știm foarte clar, dacă genul acesta de personaje politice respectă ceva, respectă puterea, și Putin a demonstrat de foarte multe ori că nu respectă liderii europeni, asta înseamnă că Europa trebuie să profite la rândul ei de prezența turcilor, de relația pe care Erdogan o are cu Putin și să facă tot ce stă în puterea sa să odată încheie războiul din Ucraina, să ajute la încheierea acestui război și, în egală măsură, să se asigure pe termen lung că Rusia, care rămâne o amenințare, nu va continua să pună Europa în pericol, așa cum, din păcate, o face în acest moment.
0: Mulțumim, Cristina, ne vom întoarce la Ankara pe măsură ce apar informații noi. Revenim în țară, unde programul Rabla se întoarce spre finalul acestei luni. Bugetul alocat este de vreo 300 de milioane de lei. Condițiile de înscriere vor fi la fel ca cele de anul trecut. Cei care vor să-și cumpere o mașină nouă cu ajutor de la stat vor putea să opteze și pentru autoturisme produse în afara Uniunii Europene. A fost eliminată acea condiție care interzice astfel de achiziții. Ce vouchere vor primi cei care vor să se înscrie în program, ne spune acum Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Programul Rabla va începe anul acesta cu aceleași reguli aplicate anul trecut pentru persoanele fizice. Astfel, românii care casează o mașină veche vor putea primi un voucher de 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autoturism electric, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 pentru hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, motorină sau GPL. Bugetul alocat persoanelor fizice anul acesta este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile încep pe 20 iulie. AFM anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, Ministerul Mediului anunță că a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, însă nu renunță la ideea introducerii unor criterii privind originea mașinilor eligibile. Acestea vor fi însă analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și ar putea fi aplicate începând cu ediția Rabla de anul viitor.
0: Un accident de muncă s-a produs pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești, într-unul dintre tunelurile care sunt în construcție. Vă avertizez, sunt detalii cu puternic impact emoțional. Doi muncitori au fost prinși sub un mal de pământ și au ajuns la spital cu răni grave. Vine cu toate informațiile Ana Maria Ianc.
3: Cei doi muncitori lucrau pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești la tunelul de la Boița și un mal de pământ s-a desprins și i-a surprins pe aceștia. Este vorba despre pietre de mari dimensiuni care au căzut peste oameni. Inițial, apelul la 112 anunța faptul că una dintre victime ar fi inconștientă, însă ajunși la fața locului, medicii din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu au găsit cele două victime conștiente, însă cu diverse traumatisme la coloana vertebrală, dar și la membre. Cele două victime au fost transportate la spital, acolo unde primesc îngrijiri medicale. Mai trebuie spus și faptul că aceștia sunt de naționalitate străină. Acum poliția efectuează cercetări la fața locului pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
0: E sezonul vacanțelor, dar și al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit, de exemplu, că își cedează rezervările din vacanțe. Spun că nu mai pot ajunge și oferă contracost schimbarea numelui rezervării.
4: Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și a avertizat și pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe.
5: Poți să sun la hotel dacă vrei, să întreb care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele. Și așa o să afli că, de fapt, cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Ce le-aș sugera oamenilor este să aplice, să zicem așa, un test foarte simplu. Un test al celor 3C, companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm clar că compania pentru care lucrează, să-i cerem documente oficiale, să nu ne fie teamă sau rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, îi cerem contract, îi cerem factură.
4: Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care ar trebui să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.
6: Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii pe platforme de mesagerie.
4: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele se numără și înșelăciuni pe internet.
0: Un proiect vechi de vreo 20 de ani, spune Autostrada Dacilor, ar putea lega toate localitățile din Valea Jiului în următorii 4 ani. Noua șosea de mare viteză apare pe lista proiectelor de infrastructură propuse acum de autorități. Ne dă mai multe detalii Maria Coman.
3: Găsită Autostrada Dacilor ar putea lega cele 6 localități din Valea Jiului și anume Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Inițiatorii propun ca investiția să fie realizată în aproximativ 4 ani și spun că ar putea deveni un motor de dezvoltare economică pentru o zonă afectată de declinul industriei miniere. O legătură rutieră rapidă ar facilita atragerea investițiilor, ar reduce migrația forței de muncă și ar valorifica mai bine potențialul turistic al regiunii. Traseul ar urma să ofere acces mai ușor către obiective precum Sarmisegetuza, cetatea dacică de la Bănița sau Castelul Corvinilor. În prezent, Valea Jiului este conectată în principal prin DN66, iar cea mai apropiată autostradă se află la aproximativ 80 de kilometri de Petroșani. Finanțarea este propusă din fonduri europene și din bugetul de stat. Deocamdată, Autostrada Dacilor este doar o propunere legislativă. Pentru a deveni realitate, proiectul trebuie să treacă de etapele de avizare, studiul de fezabilitate și aprobarea guvernului.
0: Medicamentele pe care le luați în bagaj vă pot transforma vacanța într-un coșmar. Unele pastile cumpărate fără rețetă în România sunt interzise în alte țări, așa că vă pot crea probleme la intrarea pe teritoriul unui alt stat. Autoritățile vă recomandă să verificați cu atenție regulile înainte de plecare pentru fiecare destinație.
7: O vitamina C, avem un sirop de tuse, avem un antitermic.
4: La un loc cu hainele și cosmeticele, mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu. Analgezice, medicamente pentru răceală, alergii sau probleme digestive ajung aproape automat în gențile de voiaj. Farmaciștii spun însă că transportarea unor substanțe considerate banale în România poate ridica probleme serioase în alte țări.
2: Printre exemplele date de autorități, numără medicamentele cu codeină sau tramadol interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina interzisă în Japonia, ori furazolidona interzisă în Liban, Filipine și Coreea de Sud.
4: În Serbia, de pildă, există restricții, inclusiv pentru acidul acetilsalicilic, iar metamizolul sodic, un antitermic puternic, este interzis în mai multe state, printre care se numără Franța, Spania, Norvegia sau Statele Unite ale Americii.
8: Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon. Și sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare.
4: Specialiștii recomandă ca înainte de a porni la drum să fie verificată lista substanțelor restricționate din țara de destinație. Pentru tratamente prescrise de medic, vameșii pot cere inclusiv documente justificative.
9: Când plec undeva, iau de obicei de durere de cap, de exemplu, altitudinea îmi dăunează...
10: Ceva analgezic, atât. Mm-hmm. Adică, nu.
11: Ceva pentru răceală.
10: Da, răceală și durere.
11: Astea sunt cele mai
10: comune, da.
11: Și
10: care pot să circul în siguranță cât de cât.
4: Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Condiții de călătorie.
0: Este cu siguranță scandalul acestei cupe mondiale. Președintele Statelor Unite l-a scăpat pe un fotbalist american de suspendare. Cum a făcut-o? Cu telefoane de la Casa Albă, avocați, prietenia cu șeful FIFA și 4 zile de lobby până la Zürich. Publicația Politico a documentat culisele anulării acestui cartonaș roșu, iar detaliile sunt incredibile. Adună toate informațiile Ioana Ciurlea.
11: Au fost 4 zile de activități coordonate de lobby și manevre juridice care s-au desfășurat din biroul oval până la sediul FIFA, scrie Politico. Trump s-a activat chiar din seara meciului, când golgheterul echipei americane a primit cartonaș roșu pentru un fault imprudent, sancțiune care, conform regulamentului FIFA, l-ar fi ținut pe bancă la meciul decisiv cu Belgia. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, l-a informat pe președinte și imediat Casa Albă s-a angajat să facă un plan de contestare a sancțiunii. Deși apelurile reușite împotriva cartonașelor roșii la Cupa Mondială sunt extrem de rare. În următoarea zi, Trump a făcut un pas decisiv. L-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Cei doi au o prietenie de aproape 8 ani. Totuși, Infantino nu a promis nimic concret. Casa Albă a mers și mai departe și a activat avocații. În paralel, alții analizau istoricul arbitrului brazilian care a acordat cartonașul roșu. Duminică, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, Comisia Disciplinară a FIFA, formată din 18 membri, a anunțat suspendarea sancțiunii. Trump a mulțumit public FIFA pentru că, spunea el, a reparat o nedreptate. Reacția a venit rapid din Europa, Federația Belgiană și UEFA iau în calcul măsuri împotriva deciziei. FIFA susține însă că decizia a fost independentă, dar nu a precizat dacă a fost adoptată prin vot și nici nu a publicat, ca de obicei, un raport oficial. La scurt timp de la anularea sancțiunii, Trump și Infantino au vorbit din nou la telefon, mai scrie Politico. Cei doi urmează să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale în 19 iulie.
0: Mulțumim, Ioana. Nu plecăm de la Cupa Mondială. Cristiano Ronaldo s-a retras în lacrimi de la acest campionat. A fost vizibil emoționat după ce naționala Portugaliei, unde juca, a fost eliminată de Spania. De altfel, pentru Ronaldo a fost a 6-a și ultima participare la turneu final.
12: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first player, first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course. He got that knockout goal in Toronto. Emotional moments,
13: yeah,
12: Kev.
13: It shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, we, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side. We don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
0: Au fost momente de panică în capitala Siriei. 2 bombe au explodat aproape de hotelul în care era cazat președintele Franței, Emmanuel Macron. Au fost 2 deflagrații consecutive. În timp ce autoritățile interveneau la prima explozie, s-a produs și cea de-a 2-a. Președintele Franței plecase cu vreun sfert de oră înainte către Palatul Prezidențial, unde avea o programată întâlnire cu liderul Siriei. Autoritățile din Damasc au anunțat că 18 oameni au fost răniți, printre ei și 4 polițiști. Vizita lui Emmanuel Macron a avut loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, o bombă a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului și a provocat atunci moartea 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024. Copenhaga este cel mai bun loc din lume pe care să-l poți numi acasă. O arată clasamentul făcut de Economist Intelligence Unit. Este al doilea an la rând în care acest oraș a fost desemnat cel mai bun din lume pentru a locui. Au fost analizate calitatea vieții, dar și oportunitățile pe care le oferă. Cine completează acest top știe Bianca Timșa.
14: Bun găsit, 173 de orașe din întreaga lume au fost analizate pentru a evalua nivelul calității vieții, iar studiul s-a bazat pe criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educație, infrastructura, dar și oferta culturală. În urma acestor evaluări, Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, fiind apreciată pentru serviciile publice de calitate și standardul ridicat de viață. Pe locurile următoare în clasament se află Viena și Melbourne, iar top 10 este completat de Sydney, Zurich, Geneva, Osaka, Tokyo, dar și altele. La polul opus al clasamentului se află Damasc, desemnat din nou orașul cu cel mai scăzut nivel al calității vieții. Teheran și Kiev ocupă de asemenea ultimele poziții pe fondul conflictelor și al instabilității din regiune, care au influențat negativ scorurile obținute.
0: Ritmul disponibilizărilor din sectorul tehnologic e mai ridicat chiar decât anul trecut. Detaliile le aflați la Business Club. Ligia, alături de noi, ne dă amănunte. Bine ai revenit, Ligia. De la inteligența artificială, oare?
15: Și de la inteligența artificială și de la presiunea investitorilor să ducă banii de la angajați în investiții în inteligența artificială, dar numerele cresc, se adună. 164.000 de IT-ști au fost disponibilizați la nivel global în primele 6 luni din acest an, înseamnă peste 800 pe zi. Deci e un număr destul de mare. Acum nu înseamnă că aceștia nu-și găsesc alte joburi în piață, pentru că sunt în continuare și foarte multe companii mici, sectorul e foarte dinamic în căutare de angajați, dar sunt cifre importante și sunt schimbări foarte importante la aceste mari companie, adică până la urmă
0: ce se întâmplă.
15: Vă spunem la Business Club, aștept.
0: Vă întâlniți așadar cu Ligia Munteanu în doar câteva momente, rămâneți alături de noi, continuă ediția specială, vă aștept de la ora 19.
16: Digi24 FM.
17: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolații Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
4: Că dacă nu?
3: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirindean?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic
1: te prezinți?
2: Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
4: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Profitabilitatea companiilor românești scade, costurile operaționale mari și majorările de salarii, mai ales cu minimul pe economie, au redus câștigul într-un moment dificil. Programul Rabla va începe pe 20 iulie, adică peste aproape 2 săptămâni. Nu vor exista restricții pentru mașinile non-UE. Pentru astfel de excluderi era nevoie de acordul Comisiei Europene, care ar fi venit peste câteva luni. Rabla s-ar fi lansat și mai târziu. În 6 luni din acest an, 164.000 de IT-iști au fost concediați la nivel global de către marile grupuri. Înseamnă 874 de concedieri pe zi. Economia românească a intrat într-o perioadă dificilă, situație devenită vizibilă pentru oricine de mai multe luni. Însă, dificultățile și tensiunile s-au acumulat în ani, iar în firme s-au văzut mai devreme. Profitabilitatea companiilor s-a erodat. Ultimul raport asupra stabilității financiare, care prezintă date de la jumătatea anului 2025, arată că marja de profit a firmelor din economie a coborât sub 5%. A fost de 4,6% în luna iunie din anul 2025. Marja este calculată ca pondere a câștigului curat în cifra de afaceri. Cele mai mari marje au fost în industria extractivă și în imobiliare. Paradoxal sunt și domeniile cu cea mai mare scădere anuală. Sectorul extractiv a avut o marjă de aproape 20%, dar în scădere, pentru că la nivel de iunie 2024 era la peste 24%. În acest domeniu domină petrolul și gazele. Al doilea, cel mai profitabil segment, cel imobiliar, însă la mare distanță. Marja netă 9%, adică mai puțin de jumătate față de extractiv. Însă, imobiliarele au avut o cădere a marjei. La jumătatea anului 2024 era peste 16%, ceea ce arată că nu mai e același boom. Pe locul 3 se află utilitățile, sub 8%, tot în scădere. Cea mai scăzută marjă se regăsește, în mod așteptat, în comerț, 3,2%. Marja este în stagnare, comerțul se bazează pe volum, pe rulaj mare și acest domeniu este cel care trage media în jos. Comerțul este responsabil pentru mai mult de 40% din cifra de afaceri din toată economia. Reducerea profitabilității a fost generată în principal de creșterea costurilor operaționale și salariale. Astfel, a fost o majorare de 10,7% în termeni anuali a cheltuielilor operaționale zilnice, respectiv 15,4% a cheltuielilor cu salariile la nivel de iunie 2025. Asta arată raportul BNR. Programul Rabla din acest an are în sfârșit o dată de începere, va demara pe final de iulie, cu 3-4 luni mai târziu decât în alți ani. Deși inițial ministrul mediului anunțase că mașinile produse în afara spațiului european vor fi excluse din program, măsura a fost amânată pentru cel puțin un an.
5: Ediția din acest an a programului Rabla va începe pe 20 iulie. Este al doilea an în care programul începe după mijlocul anului, în condițiile în care de obicei Rabla debuta în februarie sau martie. Ministerul Mediului a majorat însă bugetul alocat. În acest an, plafonul va fi de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025. În ceea ce privește condițiile în care oamenii vor putea beneficia de sprijin de la stat pentru a-și cumpăra mașini cu emisii reduse, acestea rămân cele aplicate și anul trecut. Astfel, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România, să nu aibă restanțe la plata taxelor și să caseze un autovehicul vechi de cel puțin 8 ani. În schimb, vor primi un voucher a cărui valoare este de asemenea similară cu cea de anul trecut. Cei care vor cumpăra o mașină electrică vor putea primi un sprijin de la stat de 18.500 de lei, echivalentul la 3.560 de euro. Pentru mașinile cu motorizări hibride, ajutorul va fi de 15.000 de lei pentru cele care se încarcă de la priză și de 12.000 de lei pentru cele full hibrid. În cazul mașinilor pe benzină, valoarea voucherului este de 10.000 de lei. Autoritățile au renunțat însă la condiția ca mașinile finanțate prin acest program să fie produse în spațiul european.
6: Procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu. Preferăm să avem această discuție tehnică cu privire la modificarea ordinului pentru anul viitor, ca să putem să modificăm de anul viitor, să nu trebuiască să aducem în toamnă sau chiar în iarnă programul Rabla de anul acesta.
5: Cei care vor să beneficieze de subvenții la achiziționarea unei mașini noi vor trebui să se înscrie online prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Ministerul Mediului anunță că sesiunea de finanțare va rămâne deschisă până la 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului alocat.
4: În sezonul vacanțelor, să găsești oferta potrivită nu este mereu ușor. Oamenii caută pe diferite platforme cele mai avantajoase oferte și cred că ni s-a întâmplat tuturor să intrăm de două ori pe același hotel și prețul să crească apoi. Asta se întâmplă pentru că există softuri dedicate monitorizării acestor căutări. Dar apare și reversul medaliei, softuri care compară același hotel pe diferite platforme și îți indică strategia perfectă pentru a optimiza prețul, într-un mod similar cu modul de funcționare de pe piața de capital. De această dată, în loc de acțiuni, avem rezervări.
5: Prețul aceleiași camere de hotel poate varia de la o platformă la alta și se poate schimba de mai multe ori înainte de data cazării. Pe această piață au apărut algoritmii care urmăresc mișcările de preț, estimează riscul și decid când este mai avantajos să fie făcută, păstrată sau schimbată o rezervare. După principii apropiate de tranzacționarea de pe piețele financiare, arată Profit.ro. O cameră de hotel are o caracteristică simplă. Dacă nu este folosită la data stabilită, valoarea ei dispare. În același timp, prețul se schimbă permanent în funcție de cerere, gradul de ocupare, momentul rezervării, condițiile de anulare și canalul prin care este vândută. Această combinație permite folosirea unor algoritmi asemănători celor din piețele financiare. Algoritmul companiei Mize urmărește prețurile și încearcă să estimeze cum se vor schimba până la data cazării. În loc să accepte primul preț disponibil, sistemul poate decide că este mai avantajos să aștepte, să refacă rezervarea sau să schimbe condițiile acesteia. Un exemplu este diferența dintre o cameră cu anulare gratuită și una nerambursabilă. Prima este mai flexibilă, dar poate costa mai mult. Dacă riscul de anulare scade pe măsură ce se apropie data călătoriei, o rezervare poate fi schimbată cu una mai ieftină, fără drept de anulare. Un alt caz este scăderea ulterioară a prețului. Dacă aceeași cameră devine mai ieftină după rezervarea inițială, sistemul poate folosi această diferență în funcție de condițiile contractuale și de riscul asumat. Algoritmii pot urmări simultan prețuri de pe mai multe platforme și canale de distribuție și pot lua decizii în timp real. Pentru clientul final, Booking.com, Expedia, Hotels.com sau Agoda par în primul rând site-uri de comparație și rezervare. În spate însă, aceeași cameră poate ajunge la vânzare prin mai multe canale în condiții diferite și la prețuri diferite. Acest lucru creează o piață în care intermediarii încearcă să reducă prețul de achiziție, să limiteze riscul și să-și crească marja. Algoritmii nu caută doar cel mai mic preț dintr-un anumit moment. Ei încearcă să estimeze dacă acel preț este probabil să urce sau să scadă și dacă merită asumat riscul unei schimbări. Modelul propus de Mize presupune și împărțirea economiilor obținute. Compania primește o parte din câștigul produs atunci când algoritmul reduce costul pentru o platformă sau o agenție de turism. Metoda devine mai importantă pe măsură ce turiștii rezervă mai aproape de data plecării și compară simultan mai multe platforme. Asta scurtează timpul în care companiile pot reacționa la o schimbare de preț și mută o parte tot mai mare a deciziilor către sisteme automate.
4: Metalurgia a fost coloana vertebrală de dezvoltare a industriei în comunism. A fost copiat modelul sovietic al industriei grele, păgubos. Statul a construit combinate gigant, mari consumatoare de energie, dar nu a mai avut resurse să facă și industrie alimentară, de exemplu, pentru a hrăni cum trebuie populația. A fost un model păgubos, cum spuneam, care ne-a lăsat inclusiv fără o tradiție. Plătim și acum. Rusia a trecut prin aceleași deficiențe. Să ne aducem aminte că înainte de sancțiuni, Rusia era dependentă de importul de produse alimentare. Poate o paralelă bună de alocare ineficientă a resurselor ar fi că, în timp ce Europa direcționa fonduri pentru construcția de autostrăzi, România, în anii 80, dădea bani pe canale, precum Siret-Părăgan. În anii 80 au fost inaugurați doar 17,6 km de autostradă între Fetești și Cernavodă. Din comunism a ieșit o industrie metalurgică depășită tehnologic, mare, consumatoare de energie. Astăzi sectorul este o umbră a ceea ce a fost, ce a mai rămas din el se reconfigurează.
5: Industria metalurgică a pierdut peste 5,5 miliarde de lei din cifra de afaceri în perioada 2023-2025, ajungând de la 23,8 miliarde de lei la 18,3 miliarde de lei, arată o analiză a administratorului de insolvențe CITR. Companiile solide din metalurgie își consolidează activitatea, iar cele vulnerabile dispar din piață. Potrivit analizei, declinul industriei nu reflectă o criză generalizată, ci un proces de selecție. Combinatul de la Galați încă își caută un proprietar, iar prețul cerut este considerat încă mare. Unități ale gigantului ArcelorMittal din România sunt preluate de alți antreprenori și de aceste achiziții se leagă speranțe pentru viitor. Umbrărescu a cumpărat combinatul de la Hunedoara, iar miliardarul ucrainean Renat Ahmetov a preluat vechea Tepro Iași. CITR arată că aproximativ 17% dintre companiile active în 2024 nu mai raportează cifră de afaceri în 2025. În schimb, cele 222 de firme care au raportat rezultate în toți cei 3 ani analizați au înregistrat o creștere de 3% între 2024 și 2025, respectiv cu 523 de milioane de lei, ceea ce indică faptul că reducerea pieței este generată de dispariția companiilor fragile, nu de deteriorarea performanței celor stabile. Analiza evidențiază și schimbarea structurii industriei. Segmentul de tuburi, țevi și profile a ajuns la 6,25 de miliarde de lei în 2024, fiind singurul subsector major care a înregistrat creșteri constante. Totodată, metalurgia aluminiului a consemnat o creștere de 8% în 2025 până la 5,57 de miliarde de lei. În plus, companiile din aluminiu și produse prelucrate au un grad de îndatorare de peste 2 ori mai redus decât producătorii de materie primară, respectiv 0,55 de ori cifra de afaceri față de 1,31 de ori în cazul producției primare. Potrivit CITR, dificultățile industriei europene a oțelului generate de costurile ridicate cu energia și certificatele de carbon, precum și de concurența importurilor, creează în același timp oportunități pentru producătorii români prin programul European Safe. Cererea pentru oțel și alte metale utilizate în echipamente militare, infrastructură și industria de apărare ar putea susține dezvoltarea producătorilor locali, apreciază autorii analizei.
4: Marile companii din tehnologie continuă să concedieze mii de angajați, chiar dacă multe dintre ele raportează venituri și profituri record. Microsoft este cea mai recentă companie care a anunțat că dă oameni afară. Gigantul american a anunțat că peste 2% dintre angajații săi vor pleca acasă.
5: Microsoft va disponibiliza 4.800 de angajați, echivalentul la 2,1% din forța sa de muncă la nivel global, și va restructura divizia de jocuri video Xbox. Potrivit Reuters, restructurarea diviziei de gaming va presupune eliminarea a 3.000 de locuri de muncă. În pofida zecilor de miliarde de dolari cheltuite pentru extinderea Xbox, inclusiv prin achiziția Activision Blizzard, Microsoft a avut dificultăți în a reduce decalajul față de PlayStation, consola de jocuri a Sony, și față de Nintendo, ceea ce a determinat conducerea gigantului american să regândească această divizie. Compania și-a orientat strategia către distribuirea jocurilor sale pe mai multe platforme, în loc să se bazeze pe titluri exclusive pentru console, pentru a stimula vânzările Xbox. Directorul de resurse umane al Microsoft le-a transmis angajaților că posturile eliminate nu sunt înlocuite de inteligența artificială, dar a recunoscut că AI schimbă modul în care se desfășoară munca. Microsoft este cea mai recentă mare companie de tehnologie care anunță disponibilizări în acest an. Potrivit platformei TrueUp, de la începutul anului au fost anunțate 435 de runde de concedieri în companii de tehnologie, care au afectat peste 164.000 de angajați. Asta înseamnă 874 de persoane în fiecare zi. Spre comparație, pe parcursul întregului an 2025 au fost înregistrate 783 de runde de disponibilizări, care

0: Jucătorii din industria tehnologică sunt și cei care au operat cele mai ample restructurări. Oracle a anunțat cea mai mare rundă de concedieri, cu peste 30.000 de posturi eliminate. Amazon a renunțat la 16.600 de angajați, Dell la 11.000, iar Meta la 8.000, prin disponibilizarea a încă 4.800 de oameni anunțate luni, și Microsoft se alătură listei companiilor care încearcă să-și reducă costurile. Interesant este că valul de concedieri are loc într-o perioadă în care tot mai multe companii raportează venituri record, prezentând inteligența artificială atât ca principal motor al creșterii, cât și drept justificare pentru concedieri. În realitate, inteligența artificială nu este singurul motiv din spatele acestui val de concedieri. Marile companii din tehnologie încearcă în primul rând să elibereze resurse pentru cele mai mari investiții din istoria industriei. Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft sunt așteptate să investească împreună peste 700 de miliarde de dolari în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale, de la centre de date și chipuri până la rețele și alte echipamente. Numai Microsoft estimează investiții de aproximativ 190 de miliarde de dolari în 2026, un nivel care a depășit cu mult așteptările pieței. În paralel, Amazon, Meta și Alphabet și-au majorat la rândul lor bugetele pentru infrastructura AI. Pentru a susține aceste cheltuieli și în același timp, pentru a păstra profitabilitatea, companiile reduc costurile în alte zone ale afacerii, iar cheltuielile cu personalul sunt printre primele vizate. La acestea se adaugă și presiunea investitorilor. După ani în care piața a recompensat aproape exclusiv creșterea accelerată, accentul s-a mutat din nou pe eficiență și profitabilitate. Investitorii urmăresc dacă miliardele investite în inteligența artificială se transformă în venituri și profit, iar companiile sunt obligate să demonstreze că pot finanța această cursă tehnologică fără să își deterioreze marjele de profit.
1: Acum rubrica Veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit! Recent, ministrul investițiilor și proiectelor europene ne-a anunțat că am scăpat de jalonul privind impozitarea proprietăților imobiliare la valoarea de piață. Ce-i drept? Ministerul a finalizat negocierea ultimelor ajustări aduse condițiilor PNRR. Printre reformele eliminate, din plan se numără și aceasta. Numai că, în documentele originale, nu se menționa niciunde sintagma valoarea de piață. Și atunci, ce s-a eliminat de fapt? Traseul acestui jalon este revelator. PNRR 2021. Angajament pentru baza impozabilă ancorată în valoarea de piață. OG16/2022. Deleagă această funcție studiilor de piață ale notarilor publici. Urmează amânări repetate în 2023, 2024 și 2025. Apoi apare legea 239 în 2025, care menționează abrogarea prevederilor OG16 din 2022 privind studiile notariale și instituirea RO e-proprietate ca sistem informatic. Și ajungem în iunie 2026 cu renegocierea PNRR, respectiv eliminarea jalonului 237. Ei bine, jalonul 237 din componenta 8 a PNRR, singura referință numerotată cu termen și criteriu de verificare legată de impozitarea proprietăților, nu menționează valoarea de piață, ci realizarea unui sistem informatic și operațional pentru evaluarea proprietăților pe baza cărora se va determina baza fiscală. Dar menționează și o condiție suspensivă, dacă există suficiente date. Ideea valorii de piață apărea în textul narrativ al reformei 4 din același PNRR, ca obiectiv de politică fiscală, nu ca jalon verificabil cu termen și criteriu. Era o aspirație asumată pe hârtie, teoretică, nu un angajament cu penalitate. Diferența e fundamentală. Acești 5 ani de confuzie conceptuală au consumat timp și energie pentru un scop fals, în loc să se concentreze pe probleme concrete care își așteaptă rezolvarea de ani de zile. La capătul acestui traseu, impozitele au crescut declarativ cu 70% și, în fapt, ajungând la 200-300% față de 2025, pe aceeași bază administrativă veche care instrumentează suprafețe, materiale de construcție și rang de localitate. Statul a obținut veniturile suplimentare dorite. Reforma metodologică nu s-a produs și nici nu mai este o condiționare a fondurilor europene din PNRR. Cât despre studiile de piață ale notarilor, acestea aveau o problemă recunoscută chiar de autorii lor. nu conțin

0: valori de piață individuale, ci prețuri orientative minime bazate pe tranzacțiile consemnate. Ele rămân un instrument notarial, util pentru scopul său original și inapt pentru evaluarea în masă pentru scopuri fiscale. Prin urmare, ce s-a eliminat efectiv este altceva decât ce s-a anunțat. S-a eliminat obligația de a construi un sistem informatic de evaluare automatizată a proprietăților. Reforma valorii de piață nu era acolo în forma care să poată fi eliminată, pentru că nu fusese niciodată operaționalizată într-un jalon concret. Partea frustrantă este că profesioniștii români din domeniu au tot încercat în acești ani să explice, inclusiv prin vocea ANEVAR, de ce modurile precedente în care a fost abordat acest jalon nu au șanse de materializare. Poate pe viitor, autoritățile vor fi mai deschise față de opiniile avizate ale specialiștilor, care ar putea ajuta instituțiile statului să ia decizii mai înțelepte și mult mai repede. Oricât, clarificarea misteriosului jalon 237 poate fi și o șansă la concentrarea pe acele lucruri care într-adevăr au nevoie de îmbunătățiri, căci nu sunt puține și deja suntem întârziați cu toate. Ne oprim aici pentru astăzi. În edițiile viitoare vom discuta despre sistemele informatice precum PatrimVen și ROE Proprietate. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19 scenarii?
2: Și desigur scenarii. Suntem cu ochii pe Turcia. Liderii lumii sunt adunați acolo. Un context de securitate foarte complicat cu Donald Trump, care a ieșit să se războiască în continuare cu NATO. Nici n-a apucat să pună piciorul jos din avion și a început să spună tu și tu m-ați dezamăgit.
1: Era în formă.
2: Ce ne face? Era în mare formă. Și europenii care încearcă să-l îmbuneze pe toate căile. Este ceea ce încearcă să facă deja și România, care a mers cu propriile planuri acolo. Cât de aproape e să obțină ce vrea. Discutăm de la ora 19, mai ales că la noi contextul intern este la fel de complicat. Nu avem în continuare guvern, este în continuare blocaj și în Turcia în acest moment suntem reprezentați de președinte și de mulți miniștri interimari.
1: Foarte frumos! Mulțumesc foarte mult! Business Club, acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
4: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul.
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
2: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
1: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Toate privirile sunt îndreptate spre Turcia. Zilele acestea are loc acolo summitul NATO. Toți cei 32 de lideri ai țărilor aliate, printre care și președintele României, urmează să participe în scurt timp la un dineu și vom vedea imaginile în direct aici de la Ankara. Reuniunea are mize uriașe pentru viitorul NATO. Sunt așteptate decizii care ar putea reseta direcția alianței, mai ales că Statele Unite pun presiune în continuare pe Europa să investească mai mult în apărare, iar europenii par să fi răspuns deja apelului. Liderii NATO anunță contracte de armament de zeci de miliarde de dolari. Incertitudinea încă planează însă asupra viitorului alianței, mai ales că președintele Donald Trump nici n-a aterizat bine la Ankara, că s-a declarat dezamăgit de aliații care nu s-au implicat în războiul din Iran. Care sunt mizele reuniunii, ne spune acum trimisa noastră specială la Ankara, Cristina Cileacu.
1: Într-adevăr, e un summit important pentru că NATO își schimbă direcția. Practic, Europa va plăti mai mult pentru propria securitate și nu poate să fie nimeni mai mulțumit de acest lucru decât Donald Trump. Deși primele declarații pe care le-a avut aici într-o discuție cu președintele Erdogan în fața presei, pentru că discuția dintre cei doi lideri s-a întins undeva pe durata a 2 ore și nu avem încă detalii despre ce anume au discutat în detaliu. În fața presei, Donald Trump s-a arătat dezamăgit de o parte din aliații NATO. A menționat aceleași țări pe care le considera loiale înainte să plece la război în Orientul Mijlociu alături de Israel, dar spune el că e dezamăgit că aliații nu au respectat această dorință pe care a avut-o Donald Trump și deci Statele Unite de a le folosi bazele. Asta nu înseamnă că mâine lucrurile nu vor fi cum trebuie, pentru că fiecare dintre aliații prezenți aici la summitul NATO vine cu o listă de lucruri pe care le-a făcut, dar și cu cifre foarte clare apropo de ce anume urmează să facă. Investiții atât în capabilitățile militare care trebuie să fie interoperabile, asta înseamnă că orice cumpără un aliat trebuie să funcționeze în bună măsură cu ceea ce au alți aliați membrii ai NATO, și desigur investiții în infrastructură, pentru că nu doar armamentele și echipamentele militare contează foarte mult și infrastructura, iar atenția mai ales astăzi la forumul industriei de apărare care a deschis practic summitul NATO de aici de la Ankara a fost pentru drone terestre, drone navale, drone aeriene, deci lumea merge pe zona tehnică și România a fost la rândul ei prezentă aici, reprezentată de firme private, dar și de companii de stat care au venit să discute cu partenerii lor din NATO și de asemenea să semneze chiar și o serie de contracte. Însă nu avem detalii pe această temă, pentru că fiind contracte militare, desigur, sunt puțin secrete. Revenind la programul NATO, ne pregătim de ora la care sunt așteptați liderii la cină, practic la 6:30 ar trebui să înceapă primirea la cină pe care președintele Erdogan și soția sa, Emine Erdogan, o oferă aici la Palatul Prezidențial, în grădina de vară, în grădina de iarnă pe care președintele a pregătit-o special pentru această cină. Va fi gastronomie turcă, turcii sunt celebri pentru nenumărate referuri de mâncare gustoase pe care le prepară și va încerca Erdogan, ca o gazdă bună, căruia de asemenea îi place să se laude, trebuie să recunoaștem acest lucru, să impresioneze pe toată lumea și să arate, dacă vrem, puterea soft, puterea mai, o diplomație mai informală pentru pregătirea zilei de mâine. De altfel, mâine sunt aici și partenerele a 20 dintre cei 32 de lideri NATO veniți la summit. Doamnele sunt invitatele soției președintelui Erdogan și mâine vor avea o discuție întreagă, atâta timp cât va fi aici summitul în derulare, despre siguranța copiilor în mediul online și această discuție va fi urmată de un prânz tradițional, am aflat, pentru că e pregătită nu doar o ceramică specific turcească din care se va servi mâncarea, dar și fețele de masă, înțelegem că sunt brodate la fel cu tradițional turc. Deci avem și puțină tradiție, multă modernitate, pentru că vorbim despre tehnică, despre viitorul NATO și președintele Dan, care conduce delegația României, are un obiectiv foarte clar, atenția mare pe Marea Neagră. România este membru NATO, România investește în propria sa apărare, așa cum fac și ceilalți 32 de membri, dar NATO trebuie să fie în integralitatea sa mult mai atent la Marea Neagră și parteneriatul pe care România începe să-l solidifice cu Turcia este de asemenea extrem de important. De ce? Pentru că turcii au a doua cea mai mare armată din NATO și au de asemenea o prezență marină sporită la Marea Neagră și mai au ceva, că trebuie să menționăm și acest lucru, respectul pe care Putin îl poartă lui Erdogan și pe care trebuie de asemenea să-l luăm în calcul, pentru că știm foarte clar, dacă genul acesta de personaje politice respectă ceva, respectă puterea, și Putin a demonstrat de foarte multe ori că nu respectă liderii europeni, asta înseamnă că Europa trebuie să profite la rândul ei de prezența turcilor, de relația pe care Erdogan o are cu Putin și să facă tot ce stă în puterea sa să odată încheie războiul din Ucraina, să ajute la încheierea acestui război și în egală măsură să se asigure pe termen lung că Rusia, care rămâne o amenințare, nu va continua să pună Europa în pericol așa cum din păcate o face în acest moment.
0: Mulțumim, Cristina, și dacă ne uităm la declarațiile de până acum, întâlnirea dintre președintele Statelor Unite și aliații NATO din Europa se anunță deja tensionată. Donald Trump spune că le-a dat un test pe care liderii europeni l-au picat atunci când le-ar fi cerut ajutorul în războiul din Iran și aceștia au refuzat să se implice. Le reproșează și că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur atac a fost îndreptat către premierul Marii Britanii, demisionar Keir Starmer.
2: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended, but we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: Momentul dezbaterii în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Diaconescu, Andrei Caramitru și de la distanță ni se alătură Cristian Năsulea. Bun găsit tuturor! Domnule Diaconescu, cât de mult contează nemulțumirea lui Donald Trump la acest summit? N-a apucat să se dea bine jos din avion și a și început și a reluat criticile pe care le-a tot spus de altfel și zilele trecute.
3: Doamna, la un astfel de nivel și având în vedere potențialul crizelor concomitent în ceea ce privește referențialul de securitate Alianței Nord-Atlantice, trebuie avut răbdare. Agenda publică, inclusiv date fiind mesajele și elementele de comunicare, evident, toți ochii sunt îndreptați spre președintele Trump, mai cuprinde și o serie de alte elemente, inclusiv din perspectiva americană. De exemplu, acest summit are doar un singur Consiliu Nord-Atlantic, deci o singură întâlnire la cel mai înalt nivel mâine și China din această seară. Atât. De regulă aveau 2-3.
0: Bun. Asta este un semn că?
3: Este un semn că o întâlnire în plen e suficientă. În al doilea rând, ce se va discuta? La Haga, summitul precedent, s-a discutat despre alocările din produsul intern, 3,5% până în 2035. Acum se discută despre operaționalizarea concretă, în sensul achizițiilor, cumpărării, de aceea a fost și acest forum industrial. Se discută, există premize de abordare în legătură cu o bancă pentru apărare, reziliență și securitate cu sediul la Luxemburg. E un proiect mai vechi, am fost și noi coautori la idee. Să vedem dacă se va întâmpla. Se discută de asemenea despre sisteme de cooperare europeană care, în condițiile unei redislocări, de fapt, americane, să înlocuiască necesarul defensiv și de descurajare în acest moment. Este extrem de complicat. Foarte complicat. Într-adevăr, vor fi contracte de miliarde. În declarația finală adoptată prin procedura tăcerii, mă rog, la nivel de ambasadori, au hotărât inclusiv partea americană faptul că articolul 5 este, citez, de neclintit. Vom vedea care va fi și retorica din această perspectivă a președintelui Trump. Se discută despre 70 de miliarde în acest an și 70 de miliarde anul viitor sprijin pentru Ucraina, fără contribuție americană. 28 împrumuturi, 30 de miliarde împrumuturi pe piață, restul din diverse surse, sprijin pentru training, pentru diverse sisteme. Zelenski a venit la Ankara cu două deziderate. În primul rând, a avut și el o discuție telefonică după ce Donald Trump a vorbit cu Putin.
0: Putin, da.
3: Și speră că la Ankara, într-o bilaterală, ce deja e fixată cu președintele Statelor Unite, va putea concretiza ceva care până la sfârșitul anului să însemne un armistițiu. E o discuție separată, dar trebuie neapărat să o purtăm, că orice armistițiu presupune garanții. Garanțiile presupun statele din zonă. Și în egală măsură se așteaptă la un sprijin, va fi cât se poate de categoric, nu participă evident la Consiliul Nord-Atlantic Zelenski, dar va participa la diverse formate de dialog, va cere sisteme Patriot, pentru că ultimile atacuri ale Federației Ruse, de exemplu când au lovit Kievul acum două zile, din 49 de rachete hipersonice n-au prins decât 4 și au peste 20 de oameni și au pierdut viața. Situația este destul de complicată, deci va cere sisteme Patriot sau de la american licență ca să construiască Patriot la ei în Ucraina. Sigur, deci din punct de vedere al declarației finale, Rusia este identificată ca fiind un stat agresor, toate statele NATO sunt de acord că Iranul nu trebuie să aibă sub nicio formă arma nucleară și nici perspective în această privință, deci rămâne de văzut. Deocamdată, de exemplu, se știe că președintele Trump are bilaterale cu Erdogan, în mod evident, stat gazdă. Se pare că, până la urmă, într-adevăr, Erdogan l-a convins să vină la Ankara. Sigur că va transmite și un mesaj către europeni, să vedem. Mare bilaterală cu Zelenski și, interesant, bilaterală cu Ahmed al-Shara, liderul sirian. Deci, ce vreau să spun este că față de ce se vede public, sunt tot felul de jocuri, interese, poziționări, dar în orice caz, așteptarea ca Europa să-și asume responsabilitatea convențională în propriile mâini este una care a devenit aproape dramatică. Finlanda și Polonia vor anunța mâine faptul că își asumă național să se apere în primele minute dacă sunt agresate. Și o să prezint o serie de elemente. Deocamdată, din ce știu eu, nu prea se discută de flancă estică. Deci, deocamdată, subiectul nu e destul de sus la nivelul înțelegerilor decizionale.
0: Nu au reușit cei de pe flancul estic să convingă că este cazul de o discuție.
3: Există o separație de abordare între centrul Polonia-Germania spre ceea ce numesc ei forța expediționară comună condusă de Marea Britanie cu nordicii și statele baltice și ce se întâmplă dinspre Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria spre sud. În acest moment, upgradarea Turciei în ce privește Marea Neagră va fi una cât se poate de categorică. Turcia s-ar putea sigur are nevoie și de Europa, dar în egală măsură Europa are nevoie de Turcia. Este nevoie însă de un intermediar. Singurul din zonă ar putea fi România, dar aici trebuie să joci. N-am un adjectiv la îndemână.
0: Apropo de această chestiune, Andrei Caramitru, România reprezentantă, desigur, de președintele României și de doi miniștri interimari. România, în continuare, fără guvern cu puteri depline la București, discuțiile despre contracte în apărare, despre fonduri care ar urma să ajungă și în infrastructură, sunt foarte importante, dar riscă să rămână discuții dacă la București Nu există și un guvern care să se ocupe de toate astea.
4: Este evident că nu poți să ai o politică externă puternică și o poziționare puternică dacă nu ești puternic în primul rând la tine în țară. Cred că Titulescu a fost primul care a spus asta, unul din ei a spus dați-mi o politică internă bună ca eu să pot să reprezint țara în sănătate. Deci, de multe ori noi nu înțelegem lucrul ăsta. În primul și în primul rând trebuie noi să ne facem curat la noi în casă. Noi între noi, nu cu ajutoare, nu cu influențe, să fim serioși în interior ca să fim luați în serios de către și de către ceilalți. Că altfel evident că nu ne iau în serios. Și gândiți-vă ce probleme avem. Pe lângă faptul că avem actualmente, toată lumea se ceartă cu toată lumea și este imposibil să avem un guvern, suntem în continuare pe perfuzii cu bani europeni, care dacă n-ar veni, probabil că am colapsa. Nu reușim să facem nici cea mai mică reformă minimală ca să nu avem un deficit enorm, și când ai deficite enorme ești total dependent de finanțatorii care îți dau banii, deci noi suntem într-o situație de slăbiciune extremă. Am avut și scandalul cu dronele, în care după repetate fenomene de genul ăsta n-am reușit să facem nimic, ca și iarăși concluzia a fost să ne certăm între noi. Deci noi cât timp nu reușim noi să înțelegem că trebuie noi în primul rând să fim serioși și organizați în interiorul țării, chit că avem puncte politice diferite sau viziuni diferite, e normal asta într-o societate, dar pe temele esențiale trebuie să fim aliniați, să mergem în față. Dacă nu înțelegem asta, speranța de a avea o politică exterioară puternică, să ne bage lumea în seamă, să fim respectați, să influențăm politica europeană, politica din NATO, sunt efectiv iluzii. Toți cei care sunt acolo la masă știu un detaliu ce se întâmplă în celelalte țări, știu un detaliu ce se întâmplă în România, au perspectivele lor pentru că au ambasade aici, au servicii și alte structuri care se uită la țările partenere, înțeleg ce se întâmplă acolo, deci nu poți să vii să spui am zâmbit, am dat mâna cu cineva și acum am o relație așa personală, suntem prieteni. La nivelul ăsta, și domnul Diaconescu ne poate confirma, sunt și discuții un pic mai robuste și alți parametri decât doar pe simpatii personale sau că ai spus ceva bine sau rău cu o zi înainte sau... Deci cam aici suntem în primul și în primul rând avem o problemă internă uriașă cât casa și nu suntem văzuți ca o țară serioasă pentru că nu suntem o țară serioasă acum.
0: O ocazie bună de o apropiere cât de cât de Statele Unite. Acum președintele s-a întâlnit cu o delegație din legislativul american în această după-amiază.
4: Orice încercare de a fi mai apropiați de sistemul american, să-l numim așa, pentru că America nu este doar Trump și că spune azi ceva, mâine altceva. America este un organism extraordinar de complex și stabil la urma urmei. Deci o apropiere de sistemul american pentru noi întotdeauna a fost esența securității noastre. Nu se pune problema să nu încercăm să facem tot ce se poate. Și aici eu personal salut încercările lui Nicoșor Dan să facă acest lucru. Problema este că de multe ori acum în spațiu public faptul că ești pro-american înseamnă că ești pro-Trump sau nu, deci ceea ce, repet, e ca și cum atunci când era, nu știu, dau un exemplu, Dragnea era puternic în România, nu înseamnă că România înseamnă Dragnea, care poate să fie sau să nu fie, poate să ai o simpatie sau nu față de liderul unei țări, e irrelevant pe termen lung. Deci asta e un punct. Și doi, ideea asta că trebuie neapărat să alegem între Europa și America, nu putem să alegem în situația noastră acum între Europa și America. Fără Europa, care înseamnă piețele de desfacere și finanțarea României, nu putem funcționa, colapsăm. Și fără America avem o problemă la nivel de securitate militară. Deci avem nevoie de amândouă. Ei se pot certa între ei foarte bine pe diverse alți parametri, dar noi nu putem să alegem să fim total pro-MAGA, de exemplu, și anti-european, sau să fim total pro-european și anti-american. Sunt niște greșeli fundamentale care au început să se propage în spațiul public, pe care pe mine mă îngrijorează.
0: Doamne profesor Năsălea, e o butadă celebră în politică, dacă vrei să nu rezolvi niciun fel de problemă, mai înființezi o comisie. Iată, una dintre discuțiile de astăzi este despre Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Un comunicat al administrației prezidențiale spune că România își reafirmă angajamentul să contribuie la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare. E onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale băncii. E suficient că va găzdui acest birou regional? Nu vine și cu multe obligații o astfel de instituție?
5: Aș vrea să încep prin a spune că, aparent, epoca multilateralismului nu a murit cu totul. În ciuda declarațiilor de la Davos, pare că tocmai Canada este cea care joacă un rol important în a demara funcționarea acestei instituții, pe care o așteptam, de fapt, de mult, să vedem dacă se întâmplă, dacă se formează, dacă face ceva sau nu. Așteptăm în continuare, de fapt, pentru că aici este cealaltă chestiune. Rămâne să vedem care vor fi mecanismele după care va funcționa efectiv, ca să ne dăm seama ce șanse are să funcționeze, să-și facă treaba, după care, la fel cum s-a întâmplat de-a lungul timpului cu multe instituții internaționale, trebuie să vedem dacă și merge, dacă obiectivele sale și rezultatele pe care le obține sunt aliniate. Deci, până la problemele pe care le are România când vine vorba de lipsa de viziune și strategie în relațiile internaționale și în problemele de securitate, inclusiv de securitate națională, avem niște semne de întrebare legate de această instituție punctual deocamdată, pentru că nu suntem. Suntem încă la nivelul de idee, din punctul meu de vedere. Mai e puțin până să vedem niște lucruri întâmplându-se efectiv, în așa fel încât să vedem armament finanțat de această instituție, noi mecanisme de interconectare și interoperare pentru armatele europene, care să fie rezultatul activității noi bănci, noului mecanism de finanțare până la urmă. Deci aici ar fi prima parte a problemei. Acum, ca să ajungem la situația de la noi din țară, evident că nu ajunge să avem un birou regional. Putem să avem multe birouri în care să fie îngropate cele mai bune idei care ne-ar putea ajuta cel mai mult, pentru că depinde ce se întâmplă de fapt în acel birou, depinde cine lucrează, care, dacă reușim să folosim niște criterii de recrutare și selecție pentru oamenii care se vor ocupa de aceste chestiuni critice, esențiale pentru funcționarea țării noastre și pentru bunăstarea cetățeanului român până la urmă, lucru pentru care până acum nu avem foarte multe lucruri care să ne dea speranță. Dacă ne uităm la toate problemele pe care le avem cu identificarea resursei umane, cu selectarea și punerea în funcție a resursei umane și apoi cu motivarea resursei umane să funcționeze în interesul țării și al cetățeanului român, nu cred că putem să fim foarte optimiști nici când vine vorba de alte noi eventuale mecanisme care să ajute NATO să funcționeze mai bine. Am mai avut și noroc însă din când în când, ca să pun și ceva pozitiv, și poate vom avea noroc și de această dată, pentru că se mobilizează alții, pentru că vom fi luați de val împreună cu celelalte țări membre NATO, împreună cu celelalte țări din flancul estic, în așa fel încât să se întâmple nu prin meritul nostru, ci pur și simplu pentru că alții fac planuri și dezvoltă strategii suficient de bune, în care, în mod inevitabil, vom fi și noi incluși, pentru că suntem în această parte a lumii, care este atât de afectată de conflicte și de amenințările prezentului.
0: Au văzut telespectatorii noștri ceva mai devreme, cuplul prezidențial al Turciei începe dineul la care sunt invitați liderii NATO, iar acum în imagini este avionul care l-a adus în Turcia pe președintele Franței. Emmanuel Macron vine din Siria, unde s-a întâlnit la Damasc cu liderul sirian. Vă reamintesc un incident astăzi la Damasc. Două explozii s-au produs în apropierea hotelului unde era cazat Emmanuel Macron. Emmanuel Macron plecase de vreun sfert de oră din hotel în momentul în care s-au produs cele două explozii. Au fost acolo momente de tensiune, mai multe persoane rănite, 4 polițiști între răniții de astăzi. Emmanuel Macron, unul dintre lideri europeni care a susținut întotdeauna Ucraina și a promis să apere cauza ucraineană în fața președintelui Statelor Unite, care nu odată după declarațiile publice părea să asculte, mai mult să fie influențat de poveștile pe care le oferă liderul de la Kremlin. De altfel, povesteau și invitații noștri ceva mai devreme. Va fi o întâlnire între președintele Ucrainei și președintele Statelor Unite. A fost și o convorbire telefonică după ce Donald Trump a vorbit la telefon aproape o oră cu Vladimir Putin înainte de acest summit NATO foarte important. Discuțiile urmează să aibă loc mâine după acest dineu pe care îl găzduiește președintele Turciei și soția sa. Sunt invitați liderii acolo. Revenim cu imagini în direct. Ne întoarcem și cu declarații pe care le-a făcut secretarul general al NATO, care reușește să lege geopolitica și, surpriză, fotbalul. Cum? Vă spunem în doar câteva momente. Ne întoarcem, rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
11: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
10: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau așa la rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta știm sigur. În fine, hai să vedem.
11: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
10: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
11: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
10: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe el dovezi, n-a văd cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii.
0: Digi24 FM.
4: Liderii NATO încep să vină la dineul pe care îl găzduiește președintele Turciei și soția în această seară, înainte de lucrările de mâine. Tocmai înainte de acest dineu, Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse Turciei în 2020. A mai spus Donald Trump că Statele Unite ar putea să vândă către Turcia avioane de vânătoare F-35, scriu agențiile de presă. Sunt declarații pe care președintele Donald Trump le-a făcut în conferința comună de la Ankara pe care a ținut-o cu președintele Turciei. Multe declarații făcute de Donald Trump, a spus între altele că ar putea să retragă toți soldații americani din Europa, nemulțumit de felul în care state europene și-a numit între altele Germania, Franța și Italia au răspuns apelului său de a se implica în războiul din Iran. A fost un test, a mai spus Donald Trump, pe care aceste state le-au picat. Președintele Cehiei în aceste momente a ajuns la dineu. Vedeați ceva mai devreme imagini și de pe aeroport. Cu câteva minute în urmă a aterizat și președintele Franței, care urmează să participe și el la acest dineu. Multe declarații interesante deja astăzi. Secretarul general al NATO, îmblânzitorul de Donald, cum este cunoscut el, a spus astăzi că NATO e ca la fotbal, nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă. Mark Rutte a făcut aceste declarații la acest summit de la Ankara. Tâlcul mesajului are legătură, desigur, cu viitorul alianței, cât de mare va mai fi sprijinul Statelor Unite în apărarea Europei. Mai e o parte acolo și îl vedeți acum pe președintele Franței, Emmanuel Macron, coborând din avion cu celebri ochelari de soare, sursă de multe ironii în online la summitul trecut, când avea o afecțiune, o boală la ochi, președintele Franței, și a purtat acești ochelari. Iată, nu mai renunță la ei. Pare să fie singur președintele Franței. Emmanuel Macron vine din Siria. S-a întâlnit astăzi la Damasc cu liderul Siriei, a anunțat că Franța vrea să se implice în eforturile de reconstrucție ale acestei țări. Întorcându-ne la Mark Rutte, acesta a declarat că Europa are nevoie de America, exact cum America are nevoie de Europa.
5: There's something I believe football teaches us. No team wins because of one brilliant player. We need a goalkeeper, you need the defenders, the midfielders, the strikers. And yes, everyone notices the player who scores the winning goal. But behind every successful player and team out on the pitch are many others on the bench and behind the scenes. The coaches, the trainers, the analysts, the people making sure everything works. Everyone matters. No one wins alone. NATO is much the same. It takes a whole team to deter and defend most effectively. Our political leaders set the direction. Our armed forces are on the pitch every single day. And you, our defense industry, provides the strength behind the team.
4: Acum, domnule Diaconescu, greu să nu vezi, să auzi aceste declarații, să nu te gândești la scandalul legat de fotbal și care îl implică și pe Donald Trump, apropo de Cupa Mondială, pentru că nu e așa, și acolo e vorba tot de politicieni, tot de felul în care se implică sau nu țările, nu e așa, în joc. O fi fost întâmplătoare, credeți, metafora pe care a folosit-o Mark Rutte?
6: Da, de partea cealaltă, la FIFA este un domn numit Infantino, că până la urmă ți se cere de a... Bun, vreau însă două lucruri, dacă îmi permiteți să adaug. În primul rând, vreau să mă asociez direct celor spuse de domnul Caramitru, să sper că la nivel instituțional, dar mi-aș dori și în societate, să dispară această tâmpenie, și nu greșesc, spun cuvântul, că trebuie să alegi între americani și europeni. Nu se pune problema, ei nu au așteptare din această perspectivă. E o paradigmă, mă rog, pe care, sincer, nu înțeleg de unde vine, dar care nu are absolut niciun fel de bază strategică dincolo de acest aspect. În al doilea rând, sigur, retorica domnului secretar general la forum, el de fapt este convins din foarte multe perspective în legătură cu rolul Statelor Unite în Europa. Deci încearcă să acomodeze, pe de o parte, încurajarea, mă rog, ca să folosim un cuvânt pozitiv, europenilor de a-și prelua responsabilitățile. Ei se tem că americanii se vor retrage cam jumătate în perioadă, redislocare de fapt. Este foarte dificil de făcut o evaluare la nivelul alianței, pentru că este această redislocare o chestiune mai ales de decizie bilaterală. Iată acum disponibilitatea față de Turcia. Aș face o precizare. F-35, interdicția privind F-35 a trecut prin Congresul American. Ca să nu mai vorbesc, cred că după ce a dat acea declarație, Tel Aviv a încins telefoanele la Washington. Este vorba și de sisteme S-400 a rachetelor rusești, deci este mult mai complex decât ce se vede. Ce vreau să spun în continuare, faptul că din această perspectivă, la aceste nivele, nu pleci pe ideea că ai bătut palma și că s-a întâmplat. De regulă, se pregătesc luni de zile, la cel mai înalt nivel, doar se confirmă un mecanism care deja a fost pus în mișcare, care deja este angajat. Olanda, de exemplu, a concretizat o serie de contracte de 3 miliarde. Nu se puteau face aceste lucruri dacă nu exista pregătirea prealabilă.
4: E ca și cum au venit acum și au zis gata, exact, facem
6: și noi
4: contract.
6: Și simplu șeful de stat și au zis gata, batem palma. Nu, nu există așa ceva. Și dacă ai naivitatea să crezi, măcar să-l ai în agenda de telefon, dar și așa îi dă cuiva spre lucru un anume tip de proiect sau un anume tip de propunere. Și în al treilea rând și închei, este în acest moment o situație extrem, extrem de complicată, pentru că, practic, descurajarea, apărarea la care se referea Rute, sunt două decizii ale Alianței Nord-Atlantice de ceva față de proximitatea estică, descurajăm, apărăm. Este preluată de Europa. Deci, el vrea să spună industriei de apărare faptul că va trebui european să avem inclusiv un NATO european. Să știți că se gândesc la formatul A5, adică cele trei plus Marea, cele două plus Marea Britanie, la care se adaugă Italia și Polonia, chiar la un Consiliu de Securitate European, la un NATO european, fără dezangajarea NATO în sensul tratatului la Washington, dar cu o componentă europeană mult mai închegată. Ori din această perspectivă, repet, premisele există din punctul de vedere și în ceea ce privește România. Trebuie însă să lucrezi. Nu te aștepta ca automat să se întâmple ce se întâmpla
4: în
6: pe vremuri.
4: Exact. Ați spune că pașii pe care îi fac europenii sunt concreți, sunt importanți în stabilirea, în reechilibrarea forțelor în interiorul NATO față de Statele Unite?
6: În relație cu Statele Unite, în relație cu Turcia, în relație cu Norvegia sau cu Marea Britanie. Aceștia sunt cei mai mari contributori în cadrul Alianței Nord-Atlantice și am ales, mă rog, cei care sunt separați de Uniunea Europeană. Separați. Nu fac parte din organizație. Dar este important să avem în vedere un aspect. În primul rând, trece înainte de orice interesul național. Interesul de a te apăra singur, urmând după aceea să te poți baza pe aliați. Succesiunea din această perspectivă, mai ales la categoriile de riscuri și amenințări, pentru că în niciun caz nu se va întoarce Federația Rusă acasă spunând am fost în frânți. Sub nicio formă. Va trebui găsit un debușeu de natură militară, diplomatică, politică, sunt foarte multe elemente care nu le vom cunoaște decât în momentul în care nu se va mai trage. Ce se întâmplă însă pe alte paliere din acest punct de vedere nu se va realiza printr-o strângere de mână în piața publică.
4: Obiectivele României, Andrei Caramitru, sunt de atins. Ministrul interimar al apărării a spus că e nevoie de o redistribuire a resurselor și pentru flancul estic, din care face parte și România. O discuție pe care România s-o aibă separat cu Ucraina în legătură cu dronele, mai ales cele maritime.
7: Absolut. Deci, sigur, pentru România noi suntem într-o poziție foarte vulnerabilă din cauza geografiei, în primul rând, și doi, din cauza incapacității noastre de a ne organiza și de a executa anumite planuri. Astea sunt problemele noastre. Una e pur internă, pur și simplu, cealaltă trebuie să o facem în diverse formate în interiorul NATO, în interiorul UE-ului și chiar bilateral cu Ucraina și alții, dar până la urmă...
4: A ajuns și șefa Comisiei Europene la Dineu.
7: Până la urmă, noi o să, și peste 300 de ani, Doamne ajută, o să fim în același loc geografic, nu ne mutăm dintr-o parte în alta. Deci o să avem lângă noi Ucraina, o să avem Polonia, o să avem Turcia, o să avem puțin mai departe Germania cu Franța, deci... Dar până la urmă, faptul că Ucraina apără, de fapt, acum tot flancul d'est, asta se întâmplă astăzi, faptul că nu avem probleme mai mari decât avem, se datorează în primul rând ucrainenilor și ei au o capacitate imensă acum militară. Ei trebuie cumva cooptați și cred că vor fi în componenta asta militară a flancului de est. Deci, practic, dacă ne uităm pur și simplu pe hartă, sunt trei țări europene ultra importante ca dimensiune, Ucraina, Polonia și România, și a patra este Turcia din cauza poziției pe Marea Neagră. Aici este zona de foc și teoretic, România trebuie să organizeze foarte bine cu acești patru și să aibă relații, evident, bune și cu restul. Dar suntem foarte departe de a ajunge la asta. Eu țin minte discuțiile care le aveam aici pe platou când cădeau dronele prin Galați și toată lumea se enerva de ce nu suntem în stare de nimic. Asta unu. Și doi, uitați-vă ce industrie de armament are Polonia sau are Cehia sau ceilalți. Și uitați-vă ce, că noi nu avem nici măcar hale funcționale, da, în care să poți să pui niște echipamente și tehnologie care nu avem. Deci noi de 30 ceva de ani ne-am sabotat singuri și ne-am distrus industria de apărare, n-am făcut nimic pe nu știu câte planuri, din interese meschine, mici trădări, mici prostii care s-au cumulat în timp și în continuare nu știu dacă o să schimbăm atât de mult lucrurile, pentru că cât timp oamenii care au blocat lucrurile astea sunt în aceleași puncte, nu vei face nimic diferit. Deci trebuie, la nivel fundamental, dacă să identifici unde a fost blocajul ăsta de 30 de ani, de ultimii 10 ani, de ce nu s-a făcut nimic de când a început războiul. Să schimbi pe oamenii, să pui pe niște oameni deștepți care...

0: atinse prin 2035. Ce înseamnă asta și pentru economie? Ce înseamnă asta și pentru România?
1: În primul rând, suntem într-un moment care e foarte stresant, pentru că această dezangajare a Statelor Unite de NATO, de Europa, reprezintă un motiv suficient de mare pentru țările europene să-și facă planuri de rezervă, dacă nu alte planuri cu totul. E foarte clar deocamdată că nimeni nu a spus nu F-35-urilor, că nimeni nu spune nu Patriot, că în continuare acestea sunt sistemele spre care ne uităm ca nivel principal de asigurarea securității naționale pentru țările membre ale Uniunii Europene sau pentru țările europene care sunt membre NATO. Însă se vede această tendință de a căuta un plan B, de a căuta să avem un plan de rezervă, că e vorba de un plan de rezervă care este făcut împreună cu Rheinmetall, că e vorba de un plan de rezervă care e făcut împreună cu Elbit, că e vorba de un plan de rezervă care să fie făcut cu companii din Franța care livrează produse bune în zona aceasta de apărare. Cert este că nu mai suntem în momentul acela de acum 5 ani, când treaba era clară, principala problemă era câți bani se cheltuie pe niște sisteme care erau în principiu cunoscute, agreate și pentru care nu se căutau la modul real alternative. Iată că acum există o adevărată efervescență în domeniul apărării, în această piață, multe start-up-uri, multe companii noi care încearcă în primul rând să integreze tehnologiile noi dezvoltate în Ucraina, de ucraineni, care sunt ieftine, care sunt mai potrivite pentru această nouă față a războiului pe care am descoperit-o cu toții, urmărind ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina. Și asta înseamnă că discuțiile pe bani nu sunt foarte simple. Înseamnă că discuțiile despre care vorbea domnul Diaconescu, care sunt în spatele ușilor închise în toate aceste întâlniri bilaterale, sunt mai puțin confortabile decât erau odinioară, pentru că acum președintele Trump știe că europenii vor să cumpere în continuare sisteme americane, dar nu mai pun toți banii acolo, au ci mai mulți bani decât în mod tradițional pe care îi pun deoparte pentru planul B, pentru planul de rezervă. Și aceasta este o chestiune care e complicat de gestionat la nivel diplomatic, dar care face să existe și foarte multe noi oportunități pe această piață. Aici este cumva regretul meu sau frustrarea mea foarte mare, este că într-un domeniu în care nu te poate fără stat, pentru că statul român ne obligă să-l avem parte în toată producția care înseamnă asigurarea securității naționale, că nu avem, de fapt, un stat care să fie mai flexibil, mai dinamic, mai capabil, în așa fel încât să profităm de ceea ce este, în esență, o extraordinară oportunitate care este creată de acest context nefericit la nivel internațional, de faptul că avem aceste războaie, fără de care poate ar fi fost mai bine, dar pentru că le avem, au apărut și aceste oportunități și mi-e teamă că nu suntem capabili să ne folosim de ele în așa fel încât să ne creștem și economia, nu doar să ne consolidăm capacitățile de apărare națională.
0: Ultimul minut de concluzii către dumneavoastră, domnule Diaconescu. Ce așteptări de la întâlnirile de mâine? Cum va fi NATO mâine seară, după ce se încheie discuțiile?
2: Așteptările, după părerea mea, țin mai mult de ce înseamnă discuțiile informale. Nu va exista o desistare, chiar dacă retorica e destul de categorică, vreo desistare a Statelor Unite. Și în egală măsură, sper ca în discuțiile bilaterale, atât miniștrii cât și președintele, într-un fel să facă imposibilul, adică să confirme faptul că în continuare România este predictibilă. Pentru că situațiile se mișcă foarte rapid, sunt angajamente pe interese de apărare ale fiecărui stat, economice și politice în egală măsură, sunt complementare aceste angajamente, nu pot fi înlocuite unul cu altul. Deci, din această perspectivă, deschiderea proiectelor cât mai concret posibil, cu finalizare cât

0: mai rapidă. Domnul Năsolea spunea foarte bine de F-35, este corect. Vreau să vă spun că ultimul F-35 care va veni pe contract în Polonia va coincide momentul cu primul F-35 care va veni pe contract în România. Cam asta este realitatea de fapt, dincolo de...
1: Stabilitatea aceasta o dă președintele României, este totuși la început de mandat, spunea Andrei Caramitru. Toată lumea știe situația internă.
0: O astfel de stabilitate ți-o dă percepția. Cum ești perceput? De exemplu, din perspectiva turcă, în mod categoric, contează cât vei upgrada în relația cu partenerii europeni poziționarea strategică a Turciei.
1: Multe chestiuni și foarte complicate. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Imagini în continuare în direct, sosirea liderilor NATO la dineul pe care îl găzduiește președintele Turciei înaintea întâlnirilor și discuțiilor de mâine. Summit NATO la Ankara, care își propune să reașeze felul în care funcționează alianța. Nu uitați, găsiți cele mai noi informații despre summit și analize și pe pagina noastră de internet la Digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă cu imagini noi de la Ankara în doar câteva momente. Claudiu Pândaru, ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
3: Și România este direct afectată.
4: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
3: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
3: De import.
4: Chiar...
3: În consum?
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
3: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut
3: și ne-am dus-o mai bine
4: și așa mai departe.
3: Ne-am permis să cumpărăm.
4: Problema
3: mai
4: este
3: lucruri.
4: Că la un moment dat această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm mai curând despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. E summit crucial pentru viitorul NATO și chiar al lumii întregi în capitala Turciei, Ankara. În câteva ore vom afla cât se mai implică America în apărarea Europei. Ca să-l îmbuneze pe președintele Statelor Unite, liderul turc l-a primit pe Trump la aeroport, iar la Palatul Prezidențial, președintele american a primit un rar privilegiu să salute garda de onoare în limba gazdelor sale. Iată! Printre cei 32 de lideri NATO prezenți la summit, este și președintele român Nicu Șordan. Vom vedea cât de mult reușește să obțină din ceea ce își propune. România e într-o poziție unică la acest summit, caută apropierea de Statele Unite, fără să se distanțeze de partenerii europeni. E un lucru dificil de realizat, mai ales că se dovedește din nou că Trump n-a uitat și n-a iertat partenerii europeni care nu l-au ajutat cu Iranul și chiar cu Groenlanda.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
0: Cei 32 de lideri NATO sunt acum la un dineu de gală, e genul de ocazie pentru întâlnirile informale și legarea unor discuții între lideri de state. Meniul conține mâncare tradițională turcească, unele feluri sunt servite chiar într-o ceramică specială, folosită la ocazii mari, încă de pe timpul Imperiului Otoman. Până și fețele de masă poartă simboluri brodate pe pânză. Summitul e și o bună ocazie pentru afaceri. La presiunea Statelor Unite, toți aliații cheltuiesc mai mult pentru apărare. Unde se vor duce banii? Cine va construi aceste arme și cum vor fi folosite? Sunt marile teme ale acestui summit, iar deciziile sunt așteptate mâine, după cum ne explică trimisul nostru special, colega noastră Cristina Cilacu. Bun găsit, Cristina!
2: Într-adevăr, e un summit important pentru că NATO își schimbă direcția. Practic, Europa va plăti mai mult pentru propria securitate și nu poate să fie nimeni mai mulțumit de acest lucru decât Donald Trump. Deși primele declarații pe care le-a avut aici într-o discuție cu președintele Erdogan în fața presei, pentru că discuția dintre cei doi lideri s-a întins undeva pe durata a 2 ore și nu avem încă detalii despre ce anume au discutat în detaliu, în fața presei Donald Trump s-a arătat dezamăgit de o parte din aliații NATO. A menționat aceleași țări pe care le considera loiale înainte să plece la război în Orientul Mijlociu alături de Israel, dar spune el că e dezamăgit că aliații nu au respectat această dorință pe care a avut-o Donald Trump și deci Statele Unite de a le folosi bazele. Asta nu înseamnă că mâine lucrurile nu vor fi cum trebuie, pentru că fiecare dintre aliații prezenți aici la summitul NATO vine cu o listă de lucruri pe care le-a făcut, dar și cu cifre foarte clare apropo de ce anume urmează să facă investiții atât în capabilitățile militare care trebuie să fie interoperabile. Asta înseamnă că orice cumpără un aliat trebuie să funcționeze în bună măsură cu ceea ce au alți aliați ai NATO și, desigur, investiții în infrastructură, pentru că nu doar armamentele și echipamentele militare contează foarte mult și infrastructura, iar atenția, mai ales astăzi, la forumul industriei de apărare care a deschis, practic, summitul NATO de aici, de la Ankara, a fost pentru drone terestre, drone navale, drone aeriene, deci lumea merge pe zona tehnică și România a fost la rândul ei prezentă aici, reprezentată de firme private, dar și de companii de stat care au venit să discute cu partenerii lor din NATO și de asemenea să semneze chiar și o serie de contracte. Însă nu avem detalii pe această temă pentru că fiind contracte militare, desigur, sunt puțin secrete. Mâine sunt aici și partenerele a 20 dintre cei 32 de lideri NATO veniți la summit. Doamnele sunt invitatele soției președintelui Erdogan și mâine vor avea o discuție întreagă, atâta timp cât va fi aici summitul în derulare, despre siguranța copiilor în mediul online și această discuție va fi urmată de un prânz tradițional, am aflat, pentru că e pregătită nu doar o ceramică specific turcească din care se va servi mâncarea, dar și fețele de masă, înțelegem că sunt brodate la fel cu tradițional turc. Deci avem și puțină tradiție, multă modernitate, pentru că vorbim despre tehnică, despre viitorul NATO și președintele Dan, care conduce delegația României, are un obiectiv foarte clar, atenția mare pe Marea Neagră. România este membru NATO, România investește în propria sa apărare, așa cum fac și ceilalți 32 de membri, dar NATO trebuie să fie în integralitatea sa mult mai atent la Marea Neagră și parteneriatul pe care România începe să-l solidifice cu Turcia este de asemenea extrem de important. De ce? Pentru că turcii au a doua cea mai mare armată din NATO și au de asemenea o prezență marină sporită la Marea Neagră și mai au ceva, că trebuie să menționăm și acest lucru, respectul pe care Putin îl poartă lui Erdogan și pe care trebuie de asemenea să-l luăm în calcul, pentru că știm foarte clar, dacă genul acesta de personaje politice respectă ceva, respectă puterea și Putin a demonstrat de foarte multe ori că nu respectă liderii europeni, asta înseamnă că Europa trebuie să profite la rândul ei de prezența turcilor, de relația pe care Erdogan o are cu Putin și să facă tot ce stă în puterea sa să odată încheie războiul din Ucraina, să ajute la încheierea acestui război și, în egală măsură, să se asigure pe termen lung că Rusia, care rămâne o amenințare, nu va continua să pună Europa în pericol, așa cum, din păcate, o face în acest moment.
0: Alianța PSD și PNL este împotriva naturii, iar președintele Nicu Șordan a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL. Atacurile vin din partea vicepremierului Ioana Gheorghiu, proaspăt intrată în politică, vicepreședinte al liberalilor. Nu scapă nici liderul PSD Sorin Grindeanu. Despre el, Ioana Gheorghiu spune că nu mai poți lucra alături de cineva în care nu mai ai încredere. Interviul integral cu doamna Gheorghiu va fi difuzat la Digi24 sâmbătă de la ora 14 în emisiunea În fața ta. Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
3: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii.
0: Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
0: Alegerile anticipate ar fi imposibile în acest moment, susține șeful Autorității Electorale Permanente. Nu există o lege dedicată organizării unei astfel de scrutin înainte de termen, a explicat Adrian Suțuianu. El promite că ar reveni cu un proiect legislativ în acest sens.
4: Președintele României poate dizolva Parlamentul, consecința fiind convocarea alegerilor anticipate, care trebuie să aibă loc în cel mult 3 luni de la momentul dizolvării. Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar ca cel prevăzut de legea 208/2015 astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Ar trebui preluat fie de guvern, ori guvernul actual nu are puteri depline, după cum știți, și n-ar putea să promoveze un proiect de lege, sau ar trebui să fie preluat de niște grupuri de parlamentari ca inițiativă legislativă trecut prin cele două camere.
5: Aveți momentul de față dacă ne cere parlamentul?
4: Nu avem un proiect, dar îl putem pregăti în câteva zile, îl putem pregăti.
0: Risc major de concedieri în lanț, numărul firmelor care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale anului a crescut cu peste 15% față de aceeași perioadă anului trecut. Experții susțin că la finalul anului numărul total de firme închise ar putea să fie mai mare decât cele nou înființate.
6: Peste 25.000 de firme și-au închis ușile pe jumătate de la începutul anului prin deschiderea procedurii de insolvență. Cele mai expuse sectoare unui astfel de risc sunt transporturile, comerțul și producția. Constructorii cei mai afectați s-au bazat până acum pe fondurile europene, însă și fluxul de bani din Planul Național de Redresare și Reziliență se apropie de final.
7: Problema este dacă statul are la dispoziție buget pentru cofinanțare, astfel încât aceste proiecte pe fonduri europene să continue și să acopere încetarea proiectelor pe PNRR. Firmele cu cât sunt mai mici, cu atât au probleme mai mari.
6: Închiderea unei firme are efecte în lanț. În cazul constructorilor, afectați sunt și dezvoltatorii imobiliari.
8: Și aceștia întâmpină dificultăți în găsirea unor firme de construcții care să fie serioase, să fie motivate și, bineînțeles, să aibă forța de muncă necesară astfel încât să ducă proiectele la bun sfârșit.
6: Totodată, datoriile rămase în urma insolvenței unor firme pot frâna economia.
9: Cu siguranță, companiile care au furnizat produse și care așteptau plata facturilor din partea acestor companii care intră în insolvență, vor avea la rândul lor o perioadă dificilă în față, în care vor trebui să găsească niște soluții pentru a acoperi niște pierderi.
6: Anul trecut, numărul firmelor intrate în insolvență a fost mai mare față de numărul firmelor nou înființate.
10: Tendința e aceeași, aceea de a închide firme, de a le suspenda, de a le băga în diverse tipuri de proceduri, cum e procedura de insolvență. De ce? Pentru că e o perioadă dificilă, pentru că antreprenorii nu mai fac față costurilor ridicate, pentru că nu mai sunt competitivi și atunci de aici această situație și mai ales că nu există instrumente de sprijin pentru antreprenoriat.
6: Fenomenul ia amploare. În luna iunie, spre exemplu, 900 de firme și-au declarat insolvența, cu 26% mai multe, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
0: Ancheta zilelor ilegale scoate la iveală detalii șocante despre situația rezidenților din casele lui Viorel Pașca. Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu a descoperit că oamenii nu au toate documentele medicale, astfel încât să poată fi repartizați în alte centre unde se fie tratați. Colega noastră, Ana Maria Ian, care detalii.
11: Autoritățile competente au decis ca în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGASPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, 7 persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș și-au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că acțiunea DIICOT în dosarul azilelor din Bihor a fost excesivă. Ea mai spune că oamenii de acolo nu erau într-un pericol iminent și susține că guvernul nu a avut nicio informație cu privire la acest caz. Gheorghiu spune într-un interviu pentru Digi24, vă spuneam și mai devreme, va fi difuzat sâmbătă de la ora 14 în emisiunea În fața ta, că statul trebuia să facă tot ce poate pentru a ajuta astfel de asociații să intre în legalitate, pentru a nu se ajunge în situații similare.
12: Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
3: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
0: Donald Trump atacă din nou NATO, chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei, ocazie cu care a dovedit că este în continuare supărat pe europeni, pentru că s-au opus prelorii insulei. Ce vedeți dumneavoastră acum în direct la televizor sunt imagini din Ankara. Este Donald Trump adus cu mașina prezidențială în fața covorului albastru. O să vă explicăm puțin mai târziu de ce oficialii turci au înlocuit covorul roșu cu cel albastru. Președintele american va coborî în scurt timp din mașină. Cel mai probabil pe trepte este deja Erdogan, care l-așteaptă acolo, așa cum l-a așteptat și la aeroport.

0: Îi vedem pe cei doi oficiali discutând din nou față în față. Vă reamintesc că președintele Statelor Unite și-a exprimat deja nemulțumirea la sosire în legat de felul în care țări membre NATO s-au poziționat față de inițiative ale Statelor Unite, printre ele și poziția țărilor europene, în special, în legătură cu dorința americanilor de a prelua Groenlanda. Haideți să-l vedem pe Donald Trump puțin mai devreme.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States, and it's surrounded by China ships and Russian ships. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. They better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
0: Președintele american s-a declarat de altfel din nou dezamăgit și de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran. El le-a reproșat aliaților că profită de ajutorul Americii fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur vizat a fost premierul demisionar britanic, care participă la summit, de unde vedeți și dumneavoastră imagini acum în direct, în această seară, o recepție de primire. Lucrările summitului au loc mâine. Haideți să vedem declarațiile făcute de Donald Trump puțin mai devreme.
1: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person. It's possible that I wouldn't have attended, but we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: Faza decisivă a războiului s-a mutat în aer. Lupta de pe cer va decide cine câștigă, spune Volodymyr Zelensky, despre atacurile repetate asupra infrastructurii energetice din Rusia. Când nu vor mai fi 100 de drone, ci 1000 care zboară spre Moscova, Putin va înțelege. E un citat. Odată ce va începe să simtă personal, odată ce va începe să vadă cu proprii ochi, veți vedea consilieri care îl îndeamnă să se mute undeva dincolo de Ural. Cu cât Putin este mai departe de Moscova, cu atât sfârșitul războiului va fi mai aproape.
2: Our naval drones have already evolved into multi-purpose platforms that can launch strikes from the sea against different targets on land and in the air. At the same time, we are fighting in the skies on two key fronts, defending Ukraine from Russian attacks and carrying out our long-range sanctions against Russia for this war, along with our medium-range pressure campaign across the entire depths of the temporarily occupied territories of Ukraine. Thanks above all to our drones, we have established the ability to strike across the entire depths of the occupied territory. And you see what Russia's massive attacks look like.
0: În NATO e ca la fotbal, nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă. O spune secretarul general al Alianței la summitul de la Ankara. Tâlcul mesajului este tocmai viitorul Alianței. Cât de mare va mai fi sprijinul Statelor Unite în apărarea Europei, dar mesajul mai are o latură. Europa are nevoie de America exact cum și America are nevoie de Europa.
3: There's something I believe football teaches us. No team wins because of one brilliant player. We need a goalkeeper, you need the defenders, the midfielders, the strikers, And yes, everyone notices the player who scores the winning goal. But behind every successful player and team out on the pitch are many others on the bench and behind the scenes. The coaches, the trainers, the analysts, the people making sure everything works. Everyone matters. No one wins alone. NATO is much the same. It takes a whole team to deter and defend most effectively. Our political leaders set the direction. Our armed forces are on the pitch every single day. And you, our defense industry, provide the strength behind the team.
0: Degeaba s-a băgat Trump în fotbal ca să anuleze cartonașul roșu. Echipa Statelor Unite a pierdut în fața Belgiei cu 4-1 și a fost eliminată de la campionatul mondial. Scandalul rămâne însă, iar Politico dezvăluie cum a intervenit Trump la FIFA pentru anularea sancțiunii. Cu telefoane de la Casa Albă, avocați și 4 zile coordonate de lobby. Colega noastră Ioana Ciurlea ne explică.
4: Trump s-a activat din seara meciului când golgheterul echipei americane a primit cartonaș roșu pentru un fault imprudent, sancțiune care, conform regulamentului FIFA, l-ar fi ținut pe bancă la meciul decisiv cu Belgia. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, l-a informat pe președinte și imediat Casa Albă a făcut un plan de contestare a sancțiunii. Deși apelurile reușite împotriva cartonașelor roșii la Cupa Mondială sunt extrem de rare. În următoarea zi, Trump a făcut un pas decisiv. L-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Cei doi au o prietenie de aproape 8 ani. Totuși, Infantino nu a promis nimic concret. Casa Albă a mers și mai departe și a activat avocații. În paralel, alții analizau istoricul arbitrului brazilian care a dat cartonașul roșu. Duminică, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, Comisia Disciplinară a FIFA, formată din 18 membri, a anunțat suspendarea sancțiunii. Trump a mulțumit public FIFA pentru că a reparat o nedreptate, spunea el. Reacția a venit rapid din Europa, Federația Belgiană și UEFA iau în calcul măsuri împotriva deciziei. FIFA susține însă că decizia a fost independentă, dar nu a precizat dacă a fost adoptată prin vot și nici nu a publicat, ca de obicei, un raport oficial. La scurt timp de la anunțarea deciziei, Trump și Infantino au vorbit din nou la telefon, mai scrie Politico. De altfel, cei doi urmează să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale. Trofeu de la care echipa americană și-a luat adio pentru că intervenția lui Trump și întoarcerea jucătorului pe teren nu au ajutat cu nimic. Belgia a eliminat Statele Unite cu 4-1. Anulați-o pe asta, au scris belgienii după victorie, într-o postare în care unul dintre marcatori își pune mâna la ureche mimând că sună pe cineva.
0: Cristiano Ronaldo, retragere în lacrimi de la Cupa Mondială. Fotbalistul a fost vizibil emoționat după ce naționala lui a fost eliminată de Spania. Pentru el a fost a șasea și ultima participare la acest turneu final.
5: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course. He got that knockout goal in Toronto. Emotional moments, Kev.
6: Yeah, it shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side. We don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
0: A fost alertă maximă la Damasc după două explozii care au avut loc la doi pași de hotelul președintelui Emmanuel Macron, care a fost în vizită în Siria, înainte de a veni la summitul NATO. Aproape 20 de persoane au fost rănite. Președintele Franței plecase din zonă cu doar câteva minute înainte de deflagrații.
7: timp ce autoritățile interveneau pentru victimele primei explozii, la doar 10 metri a avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive era plasat într-un coș de gunoi, celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, inclusiv ministrul adjunct al turismului, care a fost rănit. Exploziile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Eliseul a transmis rapid că liderul francez este în siguranță și că nu își modifică programul.
8: D'abord, j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité. Et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous avons dit la France reste engagée dans la région dans la lutte contre le terrorisme.
7: Vizita lui Macron are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului, provocând moartea a 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc, după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Evoluție ca de film într-un caz care a șocat Europa. A fost găsită moartă suspecta principală în cazul atacului cu bombă în care a fost grav rănit un afacerist ucrainean în Monaco. Cum a sfârșit femeia și unde a fost găsită ne spune colega noastră Ana Constantin.
9: Poliția ucraineană a găsit trupul femeii în apropiere de Kiev și spun polițiștii că aceasta a fost împușcată. Anastasia Berezovska era căutată de Interpol încă de săptămâna trecută, atunci când a fost numită principalul suspect în cazul atacului de pe 30 iunie din Monaco. Femeia în vârstă de 39 de ani apare în imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua atacului, purta o pălărie neagră, hanorac și pantaloni bej, iar anchetatorii cred că a vrut să treacă drept bărbat. Conform unor surse judiciare, suspecta ar fi fugit imediat după atac, a trecut mai întâi în Franța, apoi prin Italia și Germania. În ceea ce privește atacul cu bomba, a avut drept țintă un om de afaceri ucrainean, Vadim Ermolaev. Partenera și fiul acestuia au fost toți răniți, dar sunt în viață. Alți doi suspecți au fost reținuți tot în Ucraina și sunt un ofițer al Serviciului Ucrainean de Informații Militare și un fost angajat al forțelor de ordine. Ermolaev era din 2023 sub sancțiuni pentru afaceri desfășurate în Crimea ocupată de Rusia.
0: Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările de vacanță. Spun că nu mai pot ajunge și că oferă, contra cost, schimbarea numelui rezervării.
10: Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și a avertizat și pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe.
11: Poți să suni la hotel dacă vrei, să întreb care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele. Și așa o să afli că, de fapt, cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Ce le-aș sugera oamenilor este să aplice, să zicem așa, un test foarte simplu. Un test al celor 3C. Companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm clar că compania pentru care lucrează, să-i cerem documente oficiale, să nu ne fie teamă sau rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, îi cerem contract, îi cerem factură.
10: Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care ar trebui să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.
12: Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii pe platforme de mesagerie.
10: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele se numără și înșelăciuni pe internet.
0: Vă arătăm în scurt timp care este miza banilor cheltuiți pentru apărarea regiunii în care trăim și ce amenințări sunt la adresa României, ce se discută acum la summitul NATO din Turcia. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți alături de noi.
13: Digi24 FM.
14: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
16: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
15: Cum
16: practic
15: te
16: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
13: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
14: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Aia mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă, chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
16: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
15: să lași un review? Afectează extrem de mult.
16: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
15: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
16: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
15: clar,
16: trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta. Personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele. Dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
17: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
18: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
17: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
19: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
20: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
19: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
20: Adică medicul.
19: Exact.
13: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: La Ankara e momentul cinei festive al dineului de gală, unde liderii NATO socializează, se întăresc prietenii și alianțe în interiorul Alianței Nord-Atlantice. E acolo și Donald Trump, sunt și Emmanuel Macron, președintele României, Nicu Jordan, primit pe covorul roșu, care de fapt e turcoaz, în Turcia. Motivul este că steagul țării e roșu, iar turcii nu vor să pară că liderii pășesc peste drapelul lor. Discuții serioase vin mâine. Noi suntem direct interesați de subiect. E vorba de securitatea la Marea Neagră, unde România are interese directe legate de apărare, dar și interese economice, desigur. Comandorul Sandu Valentin Matei în studiul Digi24. Bună seara, domnule comandor. Cum ar arăta din punctul dumneavoastră de vedere succesul pentru România la acest summit?
1: Bună seara și vă mulțumesc. Succesul României eu l-aș vedea mai întâi în succesul Alianței, să iasă o declarație așa cum și-au propus europenii și să nu avem surprize. Și a doua, da, succesul României s-ar concretiza în concentrarea atenției pe flancul estic, așa cum vrem noi, acordarea atenției speciale pentru securitatea marinei.
0: Ne-au pregătit colegii niște hărți foarte interesante, ca să ne dăm seama încă o dată ce înseamnă de fapt acest flanc estic. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați.
1: Da, planurile regionale au fost făcute pe anumite segmente. Sus avem Finlanda. Numai că Finlanda are o lungă tradiție să facă față singură. Pe fiecare porțiune ai trupe dislocate, ai plan regional și comandamente pentru situația de război la nivel de corp de armată. Spuneam, Finlanda are o frontieră mare, dar are experiența unei țări neutre care trebuia să facă față Rusiei. Deja se vorbește de dislocare suedeză, vor avea și ei. În general, dislocările sunt în zona Balticilor și Poloniei de nivel brigadă. La timp de pace, noi am vrut brigadă, avem doar batalion și, bineînțeles, centrul de greutate și problema principală sunt Balticii, Polonia. Bine, zona se continuă cu Slovacia și Ungaria, care nu au probleme deosebite, și urmează România și Turcia, Bulgaria și Turcia, zona de sud-est. Și aici avem comandament Multinational Corp Sud-Est. În zona Balticilor deja avem un comandament de corp de armată inaugurat recent, germano-olandez. Și în Polonia avem elemente dislocate a unui corp de armată american. În general, asta arată cum ne vom comporta la război. Corpul de armată, o structură mai mare peste divizie. La pace avem aceste battle grupuri de nivel brigadă sau, la noi, batalion. Da,
0: între noi fie vorba, domnule comandor, nu e o forță care să opună rezistență unei eventuale sau unei temute invazii a unei forțe militare din Rusia. Descurajare e principalul.
1: Da, dar aici trebuie să fim atenți pentru că apar două elemente. Primul este faptul că brigăzile sunt deja unități care sunt capabile mai mult decât să fie un simplu trigger, declanșator, pentru că atunci când nu faci față, te retragi, cedezi spațiu pentru timp. Și asta a fost principala problemă a Balticilor. A spus, noi nu vrem să fim cuceriți și după aia ne eliberați, ci din primul moment să ne apărați. Și de aceea s-a modificat alianța, inclusiv prin o anumită flexibilizare a lanțului de comandă către SACIOR, către Comandul Suprem. Această idee ca din prima clipă, fiecare, cum se spune, fiecare metru pătrat al alianței să fie apărat. Asta ar fi primul element. Al doilea, fiecare țară și-a măsurile ei. Articolul 3 înainte de articolul 5. Capacitatea ta de a face zidul de drone, cum îl fac Balticii sau noi, în zona asta. La noi problema este în principal pe mare, indiferent cât de mult am...
0: Și trecem la cea de-a doua hartă, da, unde este și o miză economică a României uriașă. România se pregătește să exploateze acel zăcământ din Marea Neagră, Neptun Deep, îl vedem marcat pe hartă și vedem și unde este în realitate situat. Pentru ca acest zăcământ să fie exploatat așa cum trebuie, iar România să se bucure de această resursă, ai nevoie de securitate la Marea Neagră? Ai nevoie să nu te trezești cu drone care pot exploda sau cu atacuri chiar și

0: lucru și avem într-o anumită măsură, da, suntem împreună, turcii vor la fel, dar aici e o diferență de viziune strategică. Turcia spune, noi suntem NATO în Marea Neagră. De aceea trebuie să fim într-o anumită măsură, și mă întorc la punctul 2, puternic tu. Iar aici, de-abia acum plecăm din loc, întâi cu o așa zisă corvetă ușoară, vom mai avea două nave de patrulare.
1: O corvetă ușoară, ca să facem o paranteză, care va veni zilele următoare spre România, va călători, și înțelegem, și ministrul apărării, care vine din Turcia, de la summitul NATO, și această corvetă vine, ea a fost fabricată în Turcia, ține minte ceremonia de predare, și vine în România.
0: Totul e bine când se termină cu bine, la ce mă refer. Acum este a noastră. Și ce capacități are? Are bine că în final avem o navă nouă și că va putea patrula. Marina noastră are o navă după 35 de ani, o navă nouă. Și vor mai veni cele două nave de patrulare, numai că aici trebuie foarte multă seriozitate. În final trebuie să avem o flotă care să apere instalațiile noastre din Marea Neagră, pentru că în clipa de față suntem vulnerabili, iar povestea cu drona care a intrat în portul Constanța, a fost cireașa de pe torn, ne-a arătat unde suntem. Nu am văzut-o.
1: Domnule comandor, o embarcațiune, o navă, e aproape egal cu zero. Haideți să fim serioși. Chiar nu se poate și nu se putea face mai mult?
0: Nu, cred că aici este întreaga poveste, o știm, da? Să spunem politicul, ca să încheiem și nu mergem mai departe. Ideea este că nu a fost luată în serios. Am cerut ajutor, dar dezvoltarea forțelor navale a unui răspuns la Marea Neagră nu a fost luată în serios, să fim sinceri. Acum este prima dată când avem o navă așa cum este și vor mai veni alte două nave. Bine, avem aviația, dar și acolo trebuie văzut în ce măsură putem lovi, da, pentru că în loc să luăm soluția cu racheta antinavă de pe F-16, că e certificat pentru ceva, e acea idee exotică, două elicoptere la preț de 7 cu o rachetă, să revedem și pe ala. Important este în final să avem cât de cât o flotă și un sistem de apărare adecvat.
1: Plecăm de la o navă. Haideți să ne uităm puțin la ce fac în acest timp ucraineni și la ce performanțe au ajuns pe front, pentru că sunt unele dintre ele uimitoare. Vedem o hartă cu ultimele rafinării lovite de Ucraina, care și-a concentrat și-a schimbat tactica. Încearcă să lovească direct rafinăriile și să creeze probleme sistemice în întreaga Rusie. Rafinăria de la Omsk a fost lovită și uitați ce distanță e acolo.
0: Plec de la ce discutam anterior. Ucrainenii au reușit două lucruri. Unul aproape complet, să îi învingă pe ruși pe mare, fără să aibă flotă, folosind drone, și asta trebuie să învățăm și noi, să avem drone și lupta antidronelor pe mare. Zelenski afirma, am reușit pe mare, am reușit pe uscat, sunt la un anumit echilibru, iar acum bătălia se dă în aer. Acasă au nevoie de interceptori PAC-3 Patriot ca să se apere împotriva rachetelor balistice, dar marea lovitură este că ceea ce Rusia nici nu a gândit la începutul războiului se realizează acum. Această lovitură în adâncime, bine, ucrainienii stăpânesc tot și pe rază scurtă, medie, dar mai ales pe rază lungă de acțiune, rușii nu cred că au conceput vreodată că acea mare rafinărie de la Omsk, la 2500 km, va fi lovit. Ori în clipa de față, ucrainienii reușesc, am avut prima oară anumite îndoieli dacă reușesc să trimită un număr suficient de mare ca strategia să funcționeze. E, funcționează. Și se vor concentra pe marele orașe, Sankt Petersburg, Moscova, rafinării, obiective militare, economice, iar strategia lucrează. Deja lipsa combustibilului este o problemă care este văzută de către Kremlin. Până acum n-a evitat Putin să o vadă, acum este.
1: Și care e văzută de societate, că asta, da, e foarte important. Cozile acelea la benzinării în Moscova spun totul despre situația generată de aceste lovituri.
0: Da, nu știu dacă va fi efectul de la social, va fi un efect la politic, pentru că avem o societate dezbinată, mai mult se bat la cozi decât să,
1: sigur,
0: se adune.
1: Dar se văd efectele
0: Dar
1: războiului.
0: Deja se vede în societate.
1: Vă,
0: da,
1: mulțumesc foarte mult pentru această analiză, domnule comandor. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem la București. E un nou scenariu pe masa discuțiilor legate de guvern. Ilie Bolojan, premier în acea situație până în 2028. Cine lansează ipoteza și cât de plauzibilă ea este ea, discutăm după pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune

0: Digi24.
1: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
2: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%, deși noi suntem dependenți 10%.
3: Cum explicați asta?
2: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
3: Sensibil sau lacom?
2: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
3: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
2: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
3: Deci acolo se face prețul.
2: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
3: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
2: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors, este momentul dezbaterii la Digi24. Ei bine, în această seară, Costin Ciobanu și Remo Ștefureac ni se alătură. Mulțumesc foarte mult, domnilor, că v-ați făcut timp. Este o vară fierbinte, deși în aparență doar se aruncă acuzații și invitații la negociere, dar scrâșnind din dinți. La finalul acestei luni ar trebui să totuși să se meargă spre o soluție guvernamentală. Cel puțin teoretic.
4: Meciul politic de această dată nu e doar în prelungiri, e în extra prelungiri. Și s-ar putea să avem mai multe meciuri politice. În loc să avem un singur meci, să avem...
2: Poate dă cineva un telefon.
4: Să avem un întreg campionat cu, din păcate, multe autogoluri. Că ceea ce vedem acum nu e o victorie a nimănui. Se pierde pe linie, întreaga țară pierde, cetățenii pierd masiv, iar politic nu văd mari câștiguri. Da, ar trebui să avem un guvern pe deplin funcțional, cu atribuții complete. Nu ne-am fi așteptat să fim în această situație în acest moment, însă la cum arată dezbaterile, la cum evoluează interacțiunea dintre partidele politice, nu prea văd vreun semn care să indice că ne îndreptăm spre vreo soluție. Adică am văzut ieri, nu? În studioul Digi24, n-am văzut vreo flamură a păcii. Dimpotrivă, pare că continuă acest schimb ba de ironii, ba de atacuri.
2: Cu bâta de măslin.
4: Nu are cum să funcționeze, evident. Și spun un lucru care Cred că l-am mai spus, dacă nu mă înșel, chiar la dumneavoastră în emisiune. Am publicat acum vreo săptămână și jumătate, două săptămâni, hai să spunem, un index al sentimentului economic al românilor. Cum văd românii lucrurile cele mai importante care îi preocupă? Și avem așa, în acest moment, că aceasta e situația, vreo 85% dintre români declară că în ultimele 12 luni nu le-au crescut veniturile, deci ori au stagnat, ori au scăzut. Vreo 85% dintre români declară că în următoarele 6 luni, adică până la finalul acestui an, nu se așteaptă să le crească veniturile. Dimpotrivă, să scadă sau să stagneze. Tot vreo 85%, e ceva cu cifra asta, dar tot vreo 85% dintre români spun că în următoarele 6 luni prețurile vor crește. Se așteaptă ca prețurile să crească. Prin urmare, în acest caz nu vorbim de, nu știu, 30%, 40%, păturile, să spunem, cele mai sărace, cele mai lovite, cele mai vulnerabile. Vorbim de marea majoritate a populației, 85%, care este extrem de preocupată de aceste teme, nu de circ politic, și care vor rezolvarea rapidă acestor probleme. Orice prelungire nu înseamnă decât o ostilizare a unei populații care este deja oricum extrem, începe să fie extrem de afectată de evoluția economică și socială. Din acest motiv spun că meciul politic, acest meci politic nu este deloc interesant pentru populație și s-ar putea ca de la un punct încolo, știți cum se întâmpla pe vremuri în galerii de la divizia C, divizia D, județeană, când telespectatorii erau nemulțumiți de meciul de pe teren, săreau gardurile și nu se întâmplau lucruri bune.
2: Iată o ipoteză ridicată de domnul Daniel Buda, spune așa domnul Buda, într-o postare pe Facebook, pentru Sorin Grindeanu și cei din jurul lui. Luați o lecție de drept constituțional de la domnul Augustin Zegrean, cu lămâie, e un citat. Ilie Bolojan poate să rămână la Palatul Victoria până în 2028, Augustin Zegrean, îl citează domnul Buda pe domnul Zegrean, poate sta și 100 de ani la guvern. E ceea ce susține domnul Buda, că ar fi spus domnul Zegrean. PSD a vrut să-l dea jos pe Bolojan, l-a dat jos, atât de bine l-a dat jos, încât Bolojan poate rămâne premier până în 2028. E ce spune domnul Buda. S-a alăturat discuției în această seară și colegul meu Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
5: Bună ziua!
2: Ilie Bolojan premier până în 2028.
5: Deocamdată l-avem premier interimar pentru o lungă perioadă de vreme, pentru că eu nu simt că oamenii ăștia vor să negocieze o formulă de orice fel. Și asta vine din pricina faptului că nimeni nu are încredere în nimeni. Atunci când te pregătești pentru o negociere, pentru o înțelegere, eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să renunți puțin la retorica belicoasă. Este ca și când noi vrem să ne împăcăm și eu vin la tine și te înjur. Și după aia spun, hai mă să dăm mâna. Nu? Sau continuând metafora asta a mariajului, care este foarte
2: lansată de domnul Pucheanu în weekendul trecut.
5: Da. E foarte la modă în PSD. E ca și când te ceri cu nevasta, ea pleacă de acasă, te duci să o recuperezi și începi să-i cari, nu? În jurături și să o tragi de păr. Și după aia să-i spui, hai că vreau să ne împăcăm. Eu mă uit la domnul Grindeanu, care normal ar fi să spere, nu, la un vot de investitură în Parlament din partea inamicilor. Pentru că este propunere de premier în guvern minoritar și ar trebui să fie votat și de cei de la PNL, UDMR și USR. Și ce face domnul Grindeanu? În interviul pe care l-a dat la Digi24. Păi înjură pe adversari. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că domnul Grindeanu nu dorește o dezescaladare, nu dorește o pace sau un armistițiu și că, de fapt, nici nu dorește funcția de premier. Probabil, domnul Grindeanu își sabotează șansele de a fi un premier, pentru că ar fi un premier de criză. Poziție pe care domnul Grindeanu nu o dorește. De ce? Pentru că l-a împins partidul să ia un glonț pentru partid, știi cum se spune? Să se sacrifice pentru partid. De partea cealaltă, domnul Siegfried Mureșan. Este premierul propus de blocul celălalt. Ce face domnul Siegfried Mureșan? Păi înjură PSD-ul. Toate postările că i le-am urmărit sunt foarte dure. Sunt atacuri, poate justificate, nu? Poate sunt lucruri adevărate spuse de domnul Siegfried Mureșan, dar când te duci la o negociere, când speri că vei speri voturile celorlalți, nu e normal să lași puțin din retorică, din bagajul ăsta deoparte și să încerci să vorbești frumos. Nici unii, nici ceilalți nu vorbesc frumos în perioada asta și în condițiile astea eu nu văd o șansă pentru pentru găsirea unei formule de guvern minoritar susținut de ceilalți. Ții minte în perioada Adrian Năstase, când Năstase negocia cu UDMR, era ceva de neînchipuit. Dom'le, cum să aduci UDMR-ul lângă PDSR? Deci el negocia atunci cu UDMR și cu PNL susținerea guvernului Adrian Năstase, care n-avea 50%. A fost un guvern de lungă durată, a stat 4 ani, au fost cei mai longevivi miniștri pe care i-a avut România, dar ei nu aveau 50%. A fost nevoie de acest acord parteneriat cu UDMR-ul și cu PNL-ul. PNL-ul a rupt repede parteneriatul. Țin minte, Valeriu Stoica ieșise la televizor și a rupt hârtia dramatic, dar relația cu UDMR-ul a rezistat. Și ții minte negocierile, câte negocieri avea Năstase cu Marco Bello în perioada aia. S-a dus Năstase inclusiv la sufletul de poet al lui Marco Bello și a găsit el un citat dintr-o poezie pe care el o scrisese și a spus, la un moment dat zicea așa: aștept să se oprească vântul și vin de hac acestei mori. Adică lăsăm retorica deoparte, se oprește vântul și atunci putem să avem un acord, când fiecare lasă de la el. E, în momentul ăsta, eu nu văd ca cineva să lase de la el. De asta, probabil, ce spune domnul Zegrean, 100 de ani cu Ilie Bolojan, este perfect logic și natural.
2: Înainte să merg și la domnul Ciobanu, astăzi am avut-o împreună cu Florin Negruțiu la În fața ta, invitată pe Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul demis și vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Emisiunea va fi difuzată duminică, începând cu ora 14. Am întrebat-o de relația dintre PNL și PSD și o chestiune importantă, dacă are încredere în ce spune Sorin Grindeanu. Haideți să vedem ce a răspuns. Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
6: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
5: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
6: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
2: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
6: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă.
2: Țin să observăm cu toții că în rolul mirese e văzut numai Ilie Bolojan de către, și de către domnul Puchianu de la PSD și doamna Gheorghiu, tot acolo l-a încadrat, doar ca paranteză. Domnule Ciobanu.
5: Au niște gusturi, domnule, oamenii ăștia
7: este de mirese.
2: Domnule Ciobanu. E ceea ce spunea atât Florin Negruțiu cât și domnul Ștefureac puțin mai devreme. Poți să te așezi la masa negocierii?
4: Pare că principalele noastre partide nu s-au răcorit suficient după ce s-a întâmplat în ultimele luni. Deci avem deja 2 luni de zile în care avem testate tot felul de variante, însă, vedeți, atacurile curg în succesiune. Nu pare că ne îndreptăm către o depășire a acestei crize
2: politice. Doamna Gheorghiu, ce exclude? Este un guvern din care să facă parte miniștrii PSD și PNL? nu a exclus un guvern minoritar PSD, susținut în urma unui acord politic și de către PNL.
8: Apare că timpul maturității n-a sosit încă. S-ar putea ca la sfârșitul acestei luni să avem acea vestită investirea guvernului, s-ar putea ca la acel moment să se ajungă la un anumit compromis. Deocamdată, vedeți, toate părțile își lansează acuze. E greu totuși să mergi mai departe dacă excluzi scenariul alegerilor anticipate în actuala configurație a Parlamentului fără un anumit tip de înțelegere între PSD și Partidul Național Liberal. Evident, ce s-a întâmplat în ultimele două luni lasă foarte multe urme și partenerii, vedeți, își plătesc polițe, se acuză. Dar vreau să spun că dincolo de aceste acuze, există și o tehnică foarte bine știută în negocieri. Când negociezi în general, când liderii de stat negociază, încearcă pur și simplu să-și reducă marja de negociere la nivel local. Și cum îți reduci marja de negociere? Spui că ai un public care nu-și dorește un anumit lucru. Spui că ai adoptat anumite lucruri în forul intern. Noi am văzut deocamdată tot felul de tentative de a investi un anumit guvern, de a-l propune pe domnul Veștea și așa mai departe. E clar că ceea ce a încercat să facă Partidul Social Democrat, fie să rupă din interiorul PNL, fie să aducă aur, n-a reușit. Și acum Partidul Național Liberal, în această formă care a rămas, are o anumită marjă de negociere. Ori dacă știi că e nevoie de Partidul Național Liberal ca politician liberal, ce ai putea să faci în acest moment? Să încerci să obții cât mai mult. Și acesta e un lucru pe care, până la urmă, PNL-ul ar trebui să-l facă în chip firesc în acest context. Însă noi totuși trebuie să revenim la ceea ce se întâmplă, până la urmă, pe scena politică. Nu e vorba doar de lipsa de încredere între parteneri. E vorba despre lipsa de încredere și în capacitatea lor de a gestiona situația despre care vorbea domnul Ștefureac. Cu 85% lipsă de încredere în situația economică, trebuie să fii un mare optimist să crezi că poți să înfrângi această opoziție și această mentalitate a publicului în perioada următoare. Deci există până la urmă și o neîncredere a politicienilor noștri de a rezolva situația. Am văzut astăzi anumite declarațiile domnului Bolojan care veneau și spuneau avem cât 4,55 miliarde pe care trebuie să-i atragem în perioada următoare. Acesta e calendarul de reforme, codul urbanismului, legea salarizării și alte lucruri similare. Aceste lucruri trebuie adoptate. S-ar putea pentru aceste lucruri să nu fie nevoie de un guvern și s-ar putea până la urmă adoptarea acestor legi să deschidă calea către maturitatea care încă n-a sosit.
2: E o întrebare foarte bună. Pentru că, de fapt, acest pachet de legi care ar trebui asumate sau, mă rog, trecute prin Parlament, că nu-și mai poate asuma guvernul în situația asta, trecute prin Parlament, ar urma să fie trecute prin Parlament într-o sesiune extraordinară, în scurt timp, în a doua parte a acestei luni. Parlamentarii, ori să vină fizic, ori online, să voteze. Sunt acolo însă niște legi disputate în spațiul public îndelung. Legea salarizării, ca să dăm numai un exemplu.
4: E și acesta, până la urmă, un test. S-ar putea să ne trezim într-o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului un fel de majorități sau diverse majorități ad hoc, poate pe aceste proiecte de legi, ceea ce ar fi o situație interesantă în care, din punct de vedere retoric, partidele nu se înțeleg, din punct de vedere al puterii executive nu reușesc să genereze o formulă clară, dar din punct de vedere al unor priorități care sunt ale țării, în primul rând, nu? Vorbim de 5 miliarde care sunt necesare ca aerul pentru România în această perioadă, să împingem, să vedem conturarea unor majorități, că pot fi diverse, ad hoc în Parlament, ceea ce măcar ar fi o salvare așa de ultim moment a unei situații potențial catastrofale pentru România.
2: Depinde cum votează acele majorități, că s-ar putea să vedem majorități împotriva unor.
4: Mă refer la niște majorități în favoarea acestor priorități, care, încă o dată, nu sunt ale partidelor, sunt priorități ale României și, repet, acești bani sunt în această perioadă necesari ca aerul, cel puțin din ce mai aud așa pe la colțuri, lucrurile nu arată tocmai grozav în perspectiva următoarelor două luni, iar în perspectiva lunii septembrie arată de-a dreptul îngrijorător. Orice influx de fonduri europene, orice influx potențial de fonduri europene crește credibilitatea țării și capacitatea noastră de a evita, să spunem, o evaluare catastrofală, inclusiv a agențiilor de rating și poate un plus de încredere pentru România.
2: Cine ar trebui, domnule Ștefureac, în opinia dumneavoastră, să cedeze? Sau reformulez. Ce are fiecare dintre actorii politici? Ce poate ceda?
4: Eu aș spune că dacă actorii politici vor pune lucrurile în acești termeni, cine cedează, nimeni nu va ceda. Eu aș pune într-o retorică și poate, nu știu, președintele României, toți actorii să înțeleagă că narațiunea principală este următoarea pentru toate partidele. Ce pot oferi toate partidele pe masă României, astfel încât să rezolvăm aceste probleme critice. Pentru că dacă o luăm pe cedări, nu vor ceda nici unele dintre partidele menționate. Retorica e împinsă prea departe. Am văzut, inclusiv, sigur, am analizat și aici, am văzut declarațiile, lucrurile sunt destul de clare din punct de vedere al conflictului. Hai să schimbăm puțin, hai să inversăm puțin modul în care abordăm lucrurile. Ce pot oferi, ce pot pune pe masă partidele astfel încât aceste priorități naționale, nu de partid, nu ideologice, aceste priorități naționale să poată fi împinse. Știu că poate părea idealist, dar repet, mă întorc la cei 85, nu 20, nu 30, nu 50, 85% dintre români care declară clar că nu le-au crescut veniturile, nu se așteaptă să le crească veniturile și se așteaptă să crească prețurile. Acest tip de percepție a sentimentului economic al românilor este de-a dreptul catastrofală și va lovi ca un baros în moalele capului tuturor partidelor politice care se joacă cu focul crizei politice.
2: Ce au Florin Negruțiu, așa cum interpreta domnul Ștefureac, de oferit actorii implicați, liderii politici, astfel încât să se ajungă la o negociere onestă?
5: Domnul Ștefureac are dreptate, este un pic idealist. Pentru că cel puțin două treimi din Parlamentul ăsta ne-a oferit ce avea de oferit acum 60 de zile. Ne-a oferit o criză politică de toată frumusețea, din care nu avem cum să ieșim. Pentru că oamenii sunt aceiași. Există două partide care au creat această criză politică. PSD și AUR. Împreună cu domnul Nicu Șordan. Că a fost partea planului, că a fost informat de plan, domnul Nicu Șordan este parte a problemei. Împreună cu PSD și cu AUR. Ne găsim la finalul a 60 de zile în care nimeni, dar absolut nimeni, nu admite că a fost o eroare. Fiecare se ține bățos, așteptând de la guvernul demis o soluție, așteptând, nu știu, o socoteală magică din partea președintelui Nicu Șordan. Toată lumea îmi dă senzația că așteaptă ceva. Să le spună cineva, cum să facem, tovarăși? Cum să facem? Să ne dea un semn, bunuțu. Cum să facem să ieșim din criza asta politică? Cred că singurul lucru pe care președintele putea să-l facă în mod cinstit și transparent era să dea guvernarea de la bun început celor care au dărâmat guvernul. Să nu mai pune etichete, să observe că există o nouă realitate politică. Știu că domnul Ștefureac nu este de acord cu mine, dar cei care au dărâmat guvernul, adică PSD și cu AUR, trebuiau să primească mandat din partea președintelui să facă guvernare. 2 ani și jumătate n-o fi luat țara foc. Mai ales că se neutralizau între ei în scurt timp. Acum este târziu. Președintele a fost partea unui plan ostil de rupere a Partidului Național Liberal. Prin urmare, nu există niciun fel de încredere nici în PSD, dar nici în spiritul de mediator al președintelui. Toată lumea privește cu suspiciune pe toată lumea. PSD-ul este în următoarea situație. Că de aici toate declarațiile astea furibunde. Domnul Grindeanu nu-și dorește să fie premier. Ar fi un premier de criză și domnul Grindeanu nu știe să fie un premier de criză. El ar vrea să fie un premier tip Ciolacu. Să dea la toată lumea și să pice bandă în cer. În același timp, nici nu poate să refuze baronii PSD, care au nevoie ca de aer să rămână la putere. Pentru că de asta a acceptat să fie premierul PSD-ului după ce l-au împins în unanimitate în sus, pe scări în sus. Du-te, sacrifică-te pentru noi. De la domnul Grindeanu n-am așteptări să negocieze ceva. Tu spuneai mai devreme că el este cel mai acerb aprig, negociator cu sine însuși. Deci, de la PSD nu am mari așteptări că vor detensiona această situație. Din partea cealaltă, de la PNL, încă o dată, după ce au fost atacați, cum au fost atacați și guvernul și partidul, nu cred că mai pot intra în aceeași poză cu PSD-ul, în nicio formă de colaborare. USR-ul este în fiecare zi pus, fixat drept adversar de către PSD și ei înșiși se declară adversarii PSD-ului, deci o colaborare între USR și PSD nu văd cum să aibă loc. Și singura curea de transmisie este domnul Kelemen Hunor, care încearcă cumva, cu bilingvismul tradițional al UDMR-ului, să facă cumva o punte de legătură, să facă o horă, un ceardaș ceva, cu toți actorii de pe scenă.
2: Avem și o declarație făcută astăzi de domnul Claudiu Manda, care spune că PSD s-ar putea baza pe UDMR pentru voturile de investire ale unui guvern, fie el format din fosta coaliție sau un guvern minoritar PSD. Secretarul general social-democrat a făcut calculele și a mai declarat că nu voturile aur sunt miza PSD, ci mai degrabă unele venite dinspre partidele cu care au guvernat.
9: Există o variantă în care să se refacă coaliția sau să existe un guvern minoritar sau în jurul PSD și atunci ar mai fi nevoie de 30 ceva de voturi. UDMR-ul, dacă ar veni alături de PSD, să fie la guvernare, fie să susțină investirea în astfel de guvern, și iar PSD-ul a avut cu UDMR-ul relație de colaborare în trecut, am putea să vorbim de peste 233 de voturi, să mergem în fața președintelui, să spunem că putem să generăm o astfel de majoritate. Există această speranță ca în jurul PSD să se poată construi o coaliție pro-europeană dacă cei de la UDMR ar putea să voteze un astfel de guvern. În al urmă, sunt niște lucruri în care PSD și UDMR au niște viziuni comune, spre deosebire de alte partide. Sunt cel puțin pe subiectul anticipat și pe subiectul suspendare, între UDMR și PSD există cumva o convergență de mesaj. Și eu nu cred că UDMR ar merge până la capăt alături de PNL și USR cu ideea de anticipat.
2: Domnule Ciobanu, domnul Manda, unul dintre arhitecții moțiunii de cenzură și planului post-moțiune, alături de domnul Grindeanu și cred că și domnul Neacșu, apăreau de fiecare dată în aceeași poză. Alt plan socotește acum domnul Manda, trece guvernul cu UDMR și alți parlamentari, mai ales că nu cele două partide au interese comune, nu vrem să-l suspendăm pe Nicu Șordan și nu vrem alegeri anticipate.
8: Să audă și președintele acest mesaj foarte clar.
2: Și nu vrem alegeri
5: anticipate. Mare proiect de țară ăsta. Mare plan politic.
8: Domnul Manda, cred că ne-a asigurat că domnul Veștea va trece înaintea acelui vot. Cred că a fost un om foarte încrezător în acea posibilitate.
2: S-au mai rafinat calculele politice de atunci și metodele, uneltele de...
8: În același timp, cred că ieri în interviu de la dumneavoastră, domnul Grindeanu spunea că nu a fost numit de președinte desemnat din poziția de candidat, tocmai pentru că nu există această majoritate. Dacă ar exista această majoritate cu UDMR, ce s-ar întâmpla cu cei care au părăsit Partidul Național Liberal? Pentru că, până la urmă, opoziția care a existat în UDMR a ținut foarte tare de acel joc de putere care s-a întâmplat în jurul Partidului Național Liberal. Nu pentru că maghiarii ar fi extrem de generoși, ci pentru că se tem că, la un moment dat, acel joc de putere s-ar putea să fie folosit chiar împotriva lor. Cred că noi avem acum nevoie, apropo de ceea ce se întâmplă și în aceste zile, de un fel de Messi al majorităților parlamentare. Pentru că e clar că cei care au fost până acum implicați în acest partid, în acest proces de formare a guvernării, nu s-au priceput foarte bine. Președintele a încercat cu două nominalizări, am văzut ce s-a întâmplat. Partidul Social Democrat, vedeți, încă bâșbâie ce se întâmplă cu UDMR, care sunt discuțiile cu UDMR. Probabil, acea lipsă de încredere care există și care este foarte fermă, poate fi depășită prin persoana unui premier care să fie capabil să aducă toate aceste forțe împreună. Cine ar putea să fie acea persoană? Avem tot felul de discuții în spațiu public, s-a vehiculat foarte mult și numele fostului ministru sau actualului ministru de finanțe, însă și probabil că această comparație cu Messi al majorității parlamentare e deplasată, dar avem nevoie pe cineva care prin persoana sa, prin felul în care s-a comportat în spațiu public, să poată să transmită totuși un semnal de încredere atât acestor partide politice, cât și până la urmă publicului, care așteaptă totuși o soluție la această criză politică. Înțelegem că partidele nu se înțeleg foarte bine, că au să-și plătească polițe, să la un moment dat trebuie să treci peste această capacitate, pentru că această criză politică, până la urmă, ce se joacă în această perioadă, dincolo de miliardele din PNRR, ce se întâmplă cu OECD, ce se întâmplă cu securitatea României, este vorba despre capacitatea acestor partide principale de a guverna, pentru că tot timpul ne-au spus să nu vină extremiștii la putere, pentru că noi suntem capabili să guvernăm pro-occidental România. Ori dacă aceste partide de deja de două luni de zile nu sunt capabile să exercite actul firesc al unor partide mainstream, ce ne pot ele oferi dincolo de ceea ce vedem în economie? La un moment dat, tot acest joc, toată această bătălie s-ar putea până la urmă să se reflecte foarte bine și în sondajele de opinie și în capacitatea acestor partide de a fi văzute, percepute ca putând să furnizeze guvernare.
2: Bun, domnule Ștefurac, niciunul dintre partidele politice nu face un pas concret. Asta e ce observăm în acest moment. Bun. Cât va dura această situație și, de fapt, cine poate să întrerupă această perioadă? Președintele Dan?
4: Plec de la a doua parte sau ultima parte a întrebării și cred că până să apară acest Messi al majorităților politice, s-ar putea ca mai degrabă să se manifeste cel de-al 12-lea jucător. Macro al 12-lea jucător, de regulă, sigur, se manifestă împingând echipa de la spate și poate obținând un rezultat. Problema e că acum nu avem echipe. Nu prea, al 12-lea jucător nu prea are ce echipă să împingă și atunci când meciul e prost și când meciul e, cumva apare și hai să o spunem, cum spunea pe vreo, meciul pare vândut, așa, adică nu e ceea ce trebuie. Al 12-lea jucător, cum spuneam și în debutul emisiunii, mai sare gardul și întrerupe meciul. Cred că acest risc nu este deloc imposibil. Știu că e vară, e frumos afară, dar starea de tensiune acumulată, mai ales din cauza nemulțumirilor economice și sociale, și repet, dincolo de clasamentele partidelor, sunt atât de irelevante clasamentele partidelor în acest moment, în fața acestui tăvăluc de pesimism pe care l-am menționat cu cifre de 85%. Știți, de regulă, când oamenii nemulțumiți de economie, de salarii, pensii, mă rog, evoluția veniturilor, sigur, sunt cam la 30-40%, restul au alte probleme. Când avem 85%, aici nu mai vorbim de cei mai vulnerabili dintre noi. Vorbim de aproape întreaga populație. Iar starea asta de, cumva, contrastul dintre îngrijorările reale ale imensei majorității a populației și acest joc politic mort, efectiv, în care niciun partid nu, și spun că toate partidele, până la urmă, devin de la un punct încolo responsabile. Putem să ne întoarcem, să spunem, de unde am plecat, care a fost primul vinovat, dar la final, dacă prelungim la nesfârșit o astfel de stare, evident că nimeni nu-și va mai aduce aminte și nici nu mai e important. Important e faptul că se prelungește această stare care alimentează exact problemele principale, economice și sociale ale acestei țări, cu potențial catastrofal. Repet, dacă nu avem un guvern, dacă nu reușim cumva să generăm un pic de credibilitate, da, vor veni și acele decizii ale agențiilor de rating, da, vor crește și dobânzile, da, la un moment dat vom fi într-o stare posibilă și de incapacitate de plată. Și nu se va întâmpla lucrul ăsta peste un an de zile, peste jumătate de an, se poate întâmpla mai repede decât e cazul. De asta spun că cine poate la un moment dat să împing acest joc, sigur, sub presiunea populației, sau nu neapărat sub presiunea reprezentării populației, da, o poate face și președintele. Președintele este până la finalul zilei, dincolo de erori, dincolo de lucruri bune sau mai puțin bune pe care le-a făcut, este reprezentantul tuturor românilor, iar în acest moment, 85% din acești toți români, din toți românii, au o mare problemă legată de percepția propriei situații economice în viitorul foarte apropiat. Și atunci președintele, măcar având în spate acest tip de presiune, da, poate să împingă poate partidele să practice un joc politic mai responsabil.
2: Domnilor, vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. O altă declarație din emisiunea În fața ta, făcută de Oana Gheorghiu, cum îl privește pe Nicușor Dan. Aflați după pauză. Revenim.
0: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria. 7 iulie 2005. Terorism în inima Londrei. În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou, aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu a sărit în aer un autobuz din oraș. 4 teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atentatul. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria Marii Britanii. Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaeda a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură. 7 iulie 1928. Ajutor în bucătărie. O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului care a tăiat pâinea. Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este casa pâinii feliate. Ideea a prins rapid la public. 2 ani mai târziu, pâine feliată era vândută la nivel național. Fraza "cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată" este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau o descoperire strălucită care a dus la schimbări mari. 7 iulie 1946. Primul sfânt din Statele Unite. Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic. Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889 a ajuns în SUA ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară. A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii, minunile care au dus la canonizare. A vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
11: Cel mult al nostru, cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului, care trebuie să se adapteze acestui context, este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea au un referențial de negăsit în lumea reală. Deci intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri acum. Recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Oana Gheorghiu îl critică pe Nicușor Dan. Președintele a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL, spune ea pentru emisiunea În fața ta de la Digi24. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
1: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
0: Florin Negruțiu, a făcut o eroare Nicușor Dan, spune doamna Gheorghiu, și trebuie să recâștigăm încrederea în instituțiile statului.
2: Doar o eroare a făcut domnul Nicușor Dan? Domnul Nicușor Dan a încercat să fie jucător, doar că a jucat cu echipa păguboasă. Acum suflă și în iaurt. Spune că nu mai, s-a lecuit, s-a fript cu jocul politic, nu l-a înțeles, s-a retras în Palatul Cotroceni așteptând 233 de voturi. Nu mai joacă. Prin urmare, domnul Nicușor Dan, după ce a încercat să joace cu PSD, la puci în PNL. Mă gândeam mai devreme, înainte de pauză, când urmărim discuția de aici, că, de fapt, noi suntem totuși în țara lui Merge și așa. Noi avem un guvern, nu? În momentul ăsta. El merge. Sigur, nu poate da ordonanță de urgență, dar merge. Există un guvern, există niște oameni care merg la serviciu, la Palatul Victoria. Da, sunt agențiile de rating care sunt cu ochii pe România. Dar cred că, în primul rând, agențiile de rating se uită la cifrele bugetare, la reforme, se uită și la stabilitatea politică, dar dacă merge guvernul, dacă în România merge și așa, poate că guvernul interimar Bolojan va merge la lung. Domnul Nicușor Dan a încercat o formulă. Și acum spune că am intrat într-o perioadă de, nu știu, de detensionare. Să vedem, să așteptăm, că merge și așa. De altfel, la domnul Nicușor Dan tot mandatul a fost merge și așa. N-a fost mult, a fost un an, dar noi aveam tot felul de urgențe. Așteptam de la președintele României nou ales să facă tot felul de lucruri pe care societatea le aștepta. Uite, de pildă, să pună niște șefi civili la serviciile de informații. Ori pentru domnul Nicușor Dan n-a fost o grabă. Merge și așa, fără șefi civili. Le conduc direct. Îmi dau raportul mie, de ce să mai am nevoie de intermediar între mine și servicii? Noi așteptam niște răspunsuri de ce ne-au anulat alegerile.

0: ar face lucrul ăsta Partidul Social Democrat?
1: Explicația cea mai simplă e că, cel puțin dacă ne uităm așa la topul popularității, e că dacă am avea, sigur, suspendarea președintelui reușită și eventuale alegeri prezidențiale, ele ar putea fi câștigate de adversari ai PSD, fie candidatul AUR, fie candidatul PNL. Alte variante nu prea sunt, cel puțin la cum arată acum.
0: În niciun caz candidatul PSD.
2: Domnilor, o imagine o să vă arătăm după o scurtă pauză, e o imagine foarte interesantă, unde a stat la poza de final a galei, a dineului din această seară, ce precede summitului oficial de la Ankara, unde a stat președintele Nicușor Dan. Nu-l vedeți foarte bine, vi-l arătăm mult mai clar după pauză. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
6: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
5: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
6: De
5: sau
6: dezamăgit
5: nu a acționat în ultimele 12 luni?
6: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
5: deci
6: că...
5: Deci nu amăgiți.
6: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
5: Deci porniți cu așteptări mici.
6: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
0: Digi24 FM.

0: târziu.
1: Liderii NATO au fost primiți cu mare fază la Palatul Prezidențial din Ankara, Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky și ceilalți liderei alianței au pășit pe covorul turcoaz, mulți alături de soțiile sau partenerele lor. Într-o coincidență plăcută, partenera președintelui Nicușor Dan și soția cancelarului german s-au asortat în rochii turcoaz. Ultima sosită, dar nu cea din urmă, a fost Giorgia Meloni. Premierul Italiei a întârziat la eveniment din motive necunoscute și a ajuns după Donald Trump. Și începem dezbaterea la Digi24. Discutăm despre importanța acestui summit pentru România. Vă arătăm și imagini cu fotografiile de grup de acolo după dineul de gală din această seară. Mâine sunt lucrările propriu-zise ale summitului. Vedem la fotografia de la finalul dineului, vedem cuplul prezidențial român, Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, în spatele președinților Erdogan și Trump. Sunt pe cel de-al doilea rând. O să mai vedem în scurt timp și alte instantanee interesante, o interacțiune între Donald Trump și prima și partenera președintelui Nicușor Dan, doamna Grădinaru. Ar trebui să aici în acest moment, cred că cei doi fac cunoștință, se dau mâna, nu se văd foarte bine gesturile, sunt blocate de președintele turc. Este o seară de gală, vă spuneam și puțin mai devreme. Astfel de momente însă provoacă tot felul de întâlniri față în față, iar discuții de genul ăsta sunt importante pentru astfel de reuniuni. Cu toate astea, președintele Donald Trump, să știți că a venit cu o părere formată și a păstrat declarațiile și acuzațiile la adresa multor țări NATO. Liderul american s-a declarat din nou dezamăgit și de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran. El le-a reproșat aliaților că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur vizat a fost premierul britanic demisionar.
2: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. But we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
1: Invitații orei, Costin Ciobanu, Florin Negruțiu și de la distanță ni se alătură Sergiu Mișcoiu. Bună seara, domnilor, din nou și mulțumesc că v-ați alăturat discuție. Încep cu dumneavoastră, domnule Mișcoiu. Miza pentru România a acestui summit, l-am considerat un succes dacă?
3: L-am considerat un succes dacă am fi din nou cumva pe harta aceasta relații transatlantice văzuți mai bine. Până la urmă, toate eforturile noastre diplomatice din ultimii ani sunt legate de această apropiere de America și viziunea președintelui Trump, care a fost una cumva critică la adresa ceea ce s-a întâmplat în România, în special cu anularea alegerilor, a reprezentat o mare dramă pentru establishmentul politic românesc. Facem totul să reparăm asta și asta pare să fie una dintre elementele, acesta pare să fie unul dintre elementele care ar aduce succes summitului, o reconciliere ca și informală, o reintrare în grațiile Statelor Unite ale Americii, în contrast poate cu relele Germania, Italia și Franța, care, iată, nu fac nimic să meargă în direcția propusă de Donald Trump, iar într-un plan mai pragmatic, întărirea garanțiilor de securitate pentru România și pași concreți în vederea finanțării unei apărări care să permită, într-adevăr, României să nu mai aibă de-a face cu episoade extrem de amenințătoare, precum incursiunile fără oprire ale dronelor rusești pe teritoriul românesc. Marea realizare ar fi aceasta, până la urmă, într-un plan pragmatic, și anume să reușim să mobilizăm resurse și garanții suplimentare pentru ca flancul estic să fie mai bine apărat și să existe un angajament serios din partea partenerilor occidentali din NATO că lucrurile vor sta în felul acesta și nu doar promisiuni care să nu fie materializate.
1: Domnule Cioban, președintele Nicușor Dan merge acolo. Care e mandatul, de fapt, pe care îl duce și ce va încerca să obțină numele României?
0: E o întrebare foarte bună pe care o puneți. În mod firesc ar fi trebuit să știm lucrul acesta dinainte de summit, în care președintele ar fi trebuit să iasă, să ne spună într-un moment public, eventual, care sunt obiectivele pe care România și le propune. Să noi de obicei aflăm post-eveniment, tocmai pentru că probabil există tot felul de discuții, tot felul de negocieri la aceste summituri și aceste lucruri trebuie bătute în cuie. Cred că e clar că prima temă, dincolo de ceea ce se întâmplă cu România, este ce se întâmplă cu NATO și ce se întâmplă cu unitatea transatlantică. Pentru că ați văzut, am avut un an foarte turbulent în relația transatlantică, după ce s-a întâmplat anul trecut la Haga, după ce am avut acel angajament de 3,5 plus 1,5 până în 2035, ne gândeam că eventual lucrurile s-au stabilizat. Să gândiți-vă câte lucruri au avut loc în ultimul an. Toate declarațiile lui Donald Trump vis-a-vis de Groenlanda, ce a fost la începutul anului, acele declarații privind trupele de la sfârșitul anului trecut care au afectat și România, războiul din Iran și toate aceste declarații. Și ați văzut, toată lumea încearcă să-l țină liniștit sau cel puțin calm pe Donald Trump. Secretarul general al NATO a vorbit foarte mult despre plusul de resurse care au fost alocate, despre investițiile în apărare, despre ce se întâmplă cu industria de apărare, tocmai pentru a-i face pe plac președintelui american. Și probabil o să avem aceeași discuție pe care o avem practic de un an și jumătate, cum să facă Europa să nu creeze un cutremur tot mai mare. În ceea ce privește România, cred că prioritățile noastre sunt destul de clare. Ne dorim, unu, mai multe investiții în zona de apărare, pentru că până la urmă suntem țară în flancul estic. Știm cu toții care sunt provocările de securitate. Am trecut în ultimele două luni prin acele chestiuni legate de drone și am cerut ajutor din partea partenerilor vestici și probabil că o să încercăm să obținem ceva din această perspectivă. Președintele Trump vorbea despre faptul că diferite țări europene nu au răspuns apelului său. România a răspuns acestui apel. Și cred că ar fi totuși un moment foarte plăcut pentru ca președintele Trump să recunoască această contribuție pe care România a avut-o. Pentru că atunci a existat un vot în Parlament, de bine, de rău, dacă este să facem paralela cu alte țări, a existat un răspuns foarte ferm din România, sunt foarte multe zboruri care au avut loc, ori acest lucru cred că ar fi totuși o recunoaștere a ceea ce a făcut România. Securitatea în flancul estic, până la urmă, e o temă care ne preocupă. Spuneați și dumneavoastră ce se întâmplă la Marea Neagră, cum reușim totuși să protejăm mai bine securitatea în această zonă a flancului estic comparativ cu zona de nord. Să, până la urmă, obiectivele trebuie să ni le stabilească și să ni le prezinte politicienii. Noi putem să facem doar speculații despre care ar putea să fie prioritățile României. De fiecare dată cerem mai mult pentru că, până la urmă, e o chestiune esențială pentru România, securitatea în această zonă și în această perioadă.
1: O linie, Florin, trasată de președintele Nicușor Dan în politica externă a fost această încercare de a împăca și de a ține strâns și parteneriatul american, dar și relația cu colegii noștri din Uniunea Europeană.
4: Și într-un fel i-a reușit președintelui Nicușor Dan. Politica externă a României este una extrem de prudentă pentru a nu antagoniza pe nimeni, mai ales într-o perioadă în care între administrația Trump și Europa există tensiuni evidente. Nicușor Dan și-a început mandatul pe un fond de relații foarte reci cu administrația nou instalată la Casa Albă, într-un moment în care Statele Unite ne-au scos din visa waiver, adică cadoul pe care îl primisem pe final de mandat din partea administrației Biden. Și în contextul ăsta pot să apreciez faptul că președintele României nu încearcă să ostilizeze pe nimeni. Aici nu este vorba de a face declarații de un anumit fel, de a te scoate în evidență. Sigur, noi putem să comentăm că avem o politică reactivă și că ar trebui să fim mult mai creativi, mai incisivi, mai inventivi în politica externă. În definitiv, ce face România în momentul de față este să se ralieze la un demers european de întărire a securității colective. Ne place, nu ne place, ceea ce a reușit Donald Trump să provoace în Europa a fost o conștientizare a faptului că trebuie să ne apărăm singuri sau să mutăm accentul de pe apărarea americană pe apărarea europeană. E, această apărare costă foarte mult. Costă foarte mult state mult mai bogate decât România. Pentru România ar fi imposibil să facă aceste cheltuieli de una singură. Or, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fii într-un grup de țări care să aibă o strategie unitară de apărare comună și care să aibă un acces mai ușor la surse de finanțare. România, în momentul ăsta, găsește foarte greu surse de finanțare pe care să le suporte, adică dobânzile pentru România sunt foarte mari altfel. Și atunci singura șansă a României de a crește cheltuielile de apărare, de a-și înzestra armata și de a crește investițiile este să fie într-un grup de state. Asta cred că este miza și a summitului de la Ankara. Se vorbește despre un nou fond de investiții, da? Inițiat de Canada, prin care să avem acces mai ușor la bani necesari pentru finanțarea nevoilor de apărare. Restul este spectacol. Ceea ce face Donald Trump, ceea ce declară Donald Trump, nu este nimic surprinzător, nu este nimic nou. Însă și aici trebuie să punem lucrurile în context, pentru că una este ce spune Donald Trump, și s-ar putea să avem un alt fel de, nu de, neapărat de viziune, dar un alt fel de retorică din partea Congresului Statelor Unite. Să nu uităm că peste câteva luni, în toamnă, sunt midterms în Statele Unite, ceea ce va amplifica tensiunile politice, iar Donald Trump va trebui să fie ceva mai prudent în politica externă dacă pierde aceste alegeri. Practic, alegerile astea sunt un vot de încredere sau de neîncredere la jumătatea mandatului pentru președintele Statelor Unite. Prin urmare, retorica este retorică, show-ul este show, este la locul lui, declarațiile belicoase ale lui Donald Trump sunt aceleași pe care le cunoaștem, cu Groenlanda, cu europenii care nu-l ajută, însă aici este un meci al așteptărilor și al nervilor tari. Om trece cu bine, cum spune președintele nostru, cu calm trecem și acest summit NATO. Și în toamnă o mai vedea.
1: O altă imagine pe treptele palatului în care a avut loc recepția, o fotografie, cuplul prezidențial din Turcia, alături de cuplul prezidențial român. Îl vedem pe Nicușor Dan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, sosind, e momentul sosirii. Am văzut puțin mai devreme și fotografii de pe trepte. La final, sunt participanții la acest dineu. Mâine are loc întâlnirea formală a summitului. Vedem aici cum s-au poziționat, cum s-au așezat liderii la fotografia de la final, în spatele președinților Statelor Unite și președintelui Turciei sunt și cuplul prezidențial din România, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. I-am văzut puțin mai devreme. De altfel, doamna Grădinaru s-a și salutat, cel puțin așa pare din poze, cu președintele american Donald Trump. Summitul crucial NATO, summitul NATO e însă crucial pentru viitorul alianței și chiar al lumii întregi. În câteva ore vom afla cât se mai implică America în apărarea Europei. Mesajul transmis de șeful NATO e că partenerii europeni au crescut cheltuielile de apărare, așa cum cere Donald Trump, dar banii trebuie să se transforme în arme, spune acesta.
5: Almost 50% of what Russia spends is put into the war machine. Its defense industry is working around the clock. China continues to modernize its armed forces and expand its nuclear capabilities without transparency. That's the reality we face. To meet the challenge, we need a transatlantic defense industrial revolution. The hum of machinery must become a roar. Now, that sounds dramatic, but it can be done. Governments have their role to play. They must continue placing long-term orders and signing contracts. We need a bonfire of red tape in our procurement and in our cross-border regulation. Both government and industry must continue investing in production capacity.
1: Domnule Mișcoiu, merg la dumneavoastră, l-am auzit pe șeful NATO și colegii ne arată acum și o hartă foarte interesantă pe ecran. Sunt lovituri recente pe care le-a reușit armata ucraineană. Pentru că și-au schimbat strategia. Lovesc rafinăriile aflate pe teritoriul, ba chiar în adâncime, pe teritoriul Rusiei. Rafineria de la Omsk e la 2564 de kilometri de Ucraina și cu toate astea au reușit ucrainenii să o lovească și parțial să o facă nefuncțională. În Rusia, în acest moment, e o veritabilă criză a carburantului și una pe care o vede. O vede și o simte societatea, o văd oamenii obișnuiți. Au reușit ucrainenii lucrul ăsta după câțiva ani de război în care și-au schimbat total strategia militară, industria internă de armament? În România, vi se pare că aceste amenințări au fost luate în serios, domnule Mișcu?
3: Da, Ucraina este un model de transformare, însă trebuie să conștientizăm faptul că Ucraina a făcut asta fiindcă nu avea ce să facă. Sigur, putea să capituleze în fața Rusiei, însă ne-a învățat pe toți că trebuie să fim rezilienți, trebuie să rezistăm, chiar dacă suntem supuși unor atacuri extrem de distrugătoare, cum s-a întâmplat la începutul războiului, când nimeni nu dădea șanse foarte multe Ucrainei să reziste. Or, acest model ar fi fost cazul să fie importat mult mai devreme și cu mult mai multă minuțiozitate și, desigur, adaptabilitate de țările aflate în prima linie de expunere, așa cum sunt țările baltice, așa cum este Polonia și așa cum este și România. În cazul Poloniei avem tot mai multe informații că au existat lecții învățate de polonezi care au fost aplicate în cazul înzestrării militare, inclusiv schimbări de tactică în ceea ce privește apărarea antiaeriană, flexibilizarea interoperabilității între tipurile de arme, creșteri semnificative în investiții, nu suficiente, spun polonezii, și departe de a atinge obiectivele, însă au fost într-un număr mult mai mare decât la noi. La noi a fost un fel de dolce faniente, ne-am culcat pe urechea aceasta a apărării colective a NATO, considerând că investiția pe care a făcut-o România în momentul aderării la NATO, faptul că trupele românești au participat de-a lungul timpului la operațiuni de menținerea păcii, chiar de impunerea păcii, de poliție, supraveghere în Orientul Mijlociu, în Africa, în alte părți ale lumii, constituie suficient credit pentru România, ca România să fie inexpugnabilă, să fie cumva apărată dofis de către NATO și nimeni să nu aibă ce să facă împotriva României. Această strategie a fost una care, din păcate, s-a dovedit greșită, pentru că în loc să accelerăm procesul de flexibilizare a capacităților de apărare, de hipertehnologizare, de aducere la zi a tuturor componentelor și să ne orientăm către construcția de drone, să ne orientăm către tehnologii de ultimă oră care pot să detecteze amenințările și le pot semnala și poate în timp real contracara, am lăsat-o ușor crezând că vom fi beneficiari unei structuri de apărare care, iată, se arată mult mai greoaie, mult mai puțin eficientă, este esențială, este vitală, dar în același timp nu ne poate aduce o garanție totală, fiindcă, așa cum am văzut, sunt incidente care se pot repeta și care pot să ne vulnerabilizeze și mai mult. Și atunci, în acest context, cred că evenimentele cu dronele din ultimele luni au reprezentat semnale majore de alarmă, ritmul a crescut, suntem tot mai interesați să facem parte, inclusiv din inițiativa premierului canadian Carney, de înzestrare militară și de creșterea fondurilor pentru apărare, pentru ceea ce numește el puterile mijlocii ale planetei, în care plasează Canada și cu generozitate, de exemplu, sau te plasează Albania, dacă comparăm Albania și Canada, vedem că nu sunt chiar același tip de puteri, dar sunt mijlocii în relație cu amenințările cu care este confruntată lumea și cu capacitatea de a răspunde. Și în felul acesta, adunând aceste elemente, practic suntem pe o cale mai bună decât eram cu numai 5-6 luni în urmă, când încă levitam așa într-o manieră cumva autosuficientă, sperând că vom fi izbăviți de o eventuală apărare colectivă eficientă și de care nu se poate trece.
1: Doamne Cioban, au reușit ucrainenii, discutăm de foarte mult timp despre cum ar trebui să se reînarmeze România, ce strategie ar trebui să aplice. Pare însă că ne mișcăm foarte încet. Banii din safe au fost un motor, au accelerat, dar dincolo de bani mai e nevoie și de o strategie foarte clară. Ucrainenii au control pe o parte din Marea Neagră cu ajutorul dronelor, nu cu flote navale. România abia a achiziționat o primă navă cu capacitate de război din Turcia săptămânile trecute. Nicușor Dan a fost predat, se va întoarce cu ministrul apărării la bord zilele următoare chiar din Turcia. Dar nu pare că avem o strategie adaptată la felul în care arată acum războiul.
0: Cred că e o întrebare cheie, pentru că banii sunt necesari, dar nu sunt suficienți. Și știm cu toții care sunt comenzile de armament și cât durează până la urmă să obții anumite capabilități. La un moment dat trebuie să ai capacitate de reacție și trebuie să ai capacitate de reacție foarte scurtă, pentru că, într-adevăr, ceea ce a învățat toată lumea și încă învață din Ucraina este că războiul de astăzi este foarte diferit de războiul față de războiul de acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Am vorbit foarte mult la începutul războiului despre rolul tancurilor, despre cât de important ar fi acesta, despre drone, despre diferite strategii. Ori vedem că trebuie să ai capacitate foarte rapidă de a te adapta. Cred că există și un centru în Ucraina care până la urmă studiază în Polonia, care studiază ce se întâmplă în Ucraina și care sunt răspunsurile ucrainenilor. Pentru că răspunsul ucrainean, cred că a uimit pe foarte multă lume. Să pui Rusia în situația, fiind una dintre cele mai bogate țări în resurse minerale, în resurse de petrol, să o pui în situația de a avea ceea ce se întâmplă în aceste zile, cred că este un lucru care trebuie recunoscut la adevărata valoare. Foarte mult timp, contractul social pe care Putin l-a propus populației ruse, e acela că chiar dacă țara e implicată în Ucraina, populația din marile orașe va fi ținută la distanță de ceea ce se întâmplă. Ori să vezi raționalizări, să vezi practic probleme cu combustibilii în Federația Rusă, e clar că e o chestiune care implică consecințe politice și pentru regim. Ori aceste lucruri cred că trebuie învățate și cred că nu este o, până la urmă, o excepție faptul că secretarul general NATO vorbea despre susținerea pentru Ucraina sau cazul Ucrainei ca fiind o temă centrală a acestui summit. Și nu este vorba doar de a genera susținere pentru Ucraina. Știm cu toții că europenii în ultimul an, după ce s-a întâmplat cu Statele Unite, au preluat mare parte din susținerea financiară și au cumpărat armament pentru Ucraina, dar este vorba despre cum reușesc să integrezi lecțiile din Ucraina pentru ceea ce se poate întâmpla pe termen lung. Pentru că care până la urmă dezbaterea din aceste zile de la Ankara? Faptul că americanii se dezangajează din Europa e o strategie foarte clară, au alte priorități, se concentrează pe Asia Pacific și există o anumită perioadă de tranziție. Contează foarte tare cum va fi această tranziție. Va fi una rapidă, dezordonată, o declarație, o dezangajare în raport cu felul în care se poziționează și acționează președintele american. Ați văzut tot felul de declarații, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în luna mai, când a avut acea poziționare extrem de contundentă față de Germania în legătură cu retragerea unor trupe. Deci va fi această retragere una până la urmă ordonată sau va fi pur și simplu o chestiune foarte rapidă și americanii și europenii trebuie să compenseze. Pentru că Rusia poate să profite de această lipsă de coordonare, o eventuală lipsă de coordonare și cred că în acest sens trebuie să interpretăm tot ce vedem în aceste zile, aceste tentative de a-l ține liniștit pe Donald Trump, secretarul general al NATO, vine și spune investițiile europene generează 195.000 de locuri de muncă în Statele Unite. Fondurile de apărare au crescut față de 2024 în 2025 cu 20%, tocmai pentru a arăta că Europa contribuie, că Europa nu este un free rider în această problemă și este un lucru foarte bun până la urmă pentru Europa. Ori în acest context operăm și în acest context, Ucraina chiar joacă un rol esențial pentru coordonarea europeană.
1: Florin Negruțiu, în România, această discuție privind înarmarea a fost instrumentată politic. Dacă luăm din safe, păi de ce plătim dobândă? Dacă nu se fabrică integral în România, păi ce facem, trădăm națiunea? Cumpărăm de la producători mari, de ce nu fabricăm noi în România, deși industria de armament a fost falimentată de mult aici? Alimentată și furată. Cum ar trebui să fie pusă corect problema și care ar trebui să fie urgența?
4: Da, e o întrebare bună. Diferența dintre noi și ucraineni, știi care este? M-am gândit mult la asta. Cred că diferența este că ucrainenii cred în țara lor. De asta și rezistă. După atâția ani, de asta și luptă, de asta nu cedează. Oamenii aceștia cred în țara lor. Oamenii aceștia au încredere în statul lor. Diferența între o țară puternică și o țară slabă nu constă în capacitatea militară, în câte rachete, câte avioane, câte tancuri, tunuri sau puști are fiecare. E o chestiune dacă îți urmezi liderii și comandanții sau dai bir cu fugiții. Poți să ai cea mai performantă rachetă, dacă un prost scoate heblu din priză, poate să-ți cadă în cap racheta respectivă. Eu cred că marea problemă în România, dincolo de lipsurile armate, este cea mai gravă criză de încredere pe care oamenii din țara asta o mai au în țara lor, în statul lor, în capacitatea statului de a-i apăra, în capacitatea oamenilor aleși de a furniza soluții, de a le asigura drepturile și libertățile, de a apăra. Dreptul la securitate este un drept al oamenilor de aici, din țară. Și cred că asta este cea mai mare vulnerabilitate a României. Asta și analfabetismul funcțional. Când spuneam de prostul care scoate heblul din priză, asta face parte dintr-o strategie de apărare. Felul în care investim în educație face parte dintr-o strategie de apărare, pentru că atacurile, cel puțin în zona noastră, nu sunt convenționale. Sunt hibride, sunt neconvenționale. Atacurile forțelor ostile se poartă pe rețelele sociale. Subiecții sunt cetățenii, mintea oamenilor. E suficient să cucerești o populație, să o divizezi, să o faci să nu mai creadă în stat, în conducători, în țara lor, și o cucerești fără să tragi un singur glonț. Sigur că politicienii români, și acum revin la întrebarea ta, sunt inepți. Marea lor majoritate sunt niște inepți, care nu sunt în stare nici măcar să ducă un grup de copil frămânți către cantină. Nu? Nu poți să însufle încredere în nimeni și în nimic. Oamenii ăștia care să ceartă pătunuri. Pe vremuri se iubeau pătunuri. Acum să ceartă pătunuri. Că nu producem nu știu ce aici. Că de unde luăm banii și de ce luăm banii. Deci toată această gâlceavă a politicienilor, culminând cu criza politică, că toate sunt legate. Criza politică vulnerabilizează România foarte mult într-o perioadă în care aveam nevoie de bună guvernare și de investiții serioase în apărare.
1: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vă arătăm și discutăm despre un punct. Un punct pe o hartă aflat în Marea Neagră, unul care este crucial însă pentru viitorul României. Revenim imediat.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme, și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
6: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: De ce nu au politicienii o viziune națională?
10: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
11: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
12: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
13: Punem întrebările care contează.
14: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
13: mișcă România sau doar o țin pe loc.
15: Îi vrei în fața ta?
13: Acum îi ai în fața ta.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
12: la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors un summit istoric al NATO la Ankara. Mâine este întâlnirea formală. În această seară a fost un dineu de gală. Președinții, cupluri prezidențiale au fost primite de președintele Erdogan la Palatul Prezidențial, unde a avut loc acest dineu. În fotografii îl vedem și pe președintele Nicu Șordan, însoțit de partenera acestuia, Mirabela Grădinaru. De altfel, și la poza de final au stat pe rândul al doilea în spatele președintelui turc și al liderului de la Casa Albă. O să mai vedem și o să mai discutăm în aceste zile despre fotografiile pe care le vedem și acum. Mizele acestui summit sunt însă uriașe. Iar pentru România, una dintre mizele mari este încercarea de a introduce Marea Neagră și felul în care este apărată această zonă de către NATO pe agenda discuțiilor. Pentru că pe noi ne interesează extrem de mult acel punct, Neptun Deep. E unul dintre puținele, cred, proiecte de țară amânat, pus pe pauză de politicieni, în sfârșit reluat și care ar putea să aducă acestei țări cel puțin pentru o perioadă de timp, independență energetică. Gazul din Neptun Deep extras ne-ar putea aduce în această situație. Domnule Mișcoiu, în momentul de față, cu amenințarea Rusiei în regiune, cât de importantă e securitatea Mării Negre?
6: Este esențială, fără îndoială. Acum Marea Neagră a fost neglijată o perioadă mai delungată de timp, fiindcă a fost considerată a fi o zonă mai puțin strategică pentru o bună parte a actorilor din NATO. Acum ne-am dat seama că această zonă este importantă și au dat seama și ei, fiindcă există riscuri serioase de securitate acolo. Și în același timp aș sublinia și faptul că în ciuda retoricii noastre legate de Marea Neagră, totuși și România a descoperit destul de târziu Marea Neagră. Noi ne împăunăm cu faptul că suntem la Marea Neagră și apărăm această zonă. Tot Dobrogea este cea mai târziu integrată parte a spațiului acestuia, Carpato-Danubiano-Ponti, cum ne place nouă să-l numim. Și atașamentul față de Marea Neagră nu a fost unul atât de puternic precum îl au alte state, inclusiv Bulgaria, dacă este să ne comparăm cu statul vecin de la sud. Și cred că și asta a avut o influență asupra modului în care noi am apărat proiectele de securizare a Mării Negre și am accentuat importanța strategică a acesteia de-a lungul timpului. Ei, momentul acesta este un moment de inflexiune în care realizează întreaga lume că Marea Neagră reprezintă o vulnerabilitate majoră în ceea ce privește securitatea, destabilizată această regiune devenită într-un fel lac rusesc, ar putea să genereze, evident, o proiectare geopolitică clasică a puterii imperiale rusești înspre sudul Europei, înspre vestul Europei, înspre Orientul apropiat, ceea ce niciun actor geopolitic competitor al Rusiei nu își propune. Și discuții de genul acesta, în care geopolitica Mării Negre devine importantă, se poartă tot mai intens în cancelarii occidentale, chiar fără participarea efectivă a României sau fără ca noi să cerem ca acest subiect să fie pus pe masă. Deci avem un moment prielnic, un moment pe care ar trebui să îl putem folosi. Este însă și un moment riscant, pentru că orice investitor cu mintea limpede, orice fond care ar dori să profite de pe urma exploatării zăcămintelor din Marea Neagră își pune de 100 de ori întrebarea dacă să se aventureze acolo, în măsura în care spațiul este deocamdată teatrul unor operațiuni militare care nu pare că se opresc, din contră, de unde părea că Rusia se înstăpânește cel puțin pe zona pe care o cucerise teritorial corespunzând în apă a Ucrainei. Acum Rusia este mult mai puțin capabilă să stăpânească această zonă și asta înseamnă că vom avea mișcări între state rivale exact pe teritoriul acesta al Mării Negre. Deci Neptun Deep este pe de o parte o mare oportunitate, în același timp un factor de risc și de vulnerabilizare a celor care ar dori să investească în zonă și asta pune o serie de probleme serioase unei țări care, așa cum se spunea foarte bine anterior, nu are practic o capacitate de a se aduna foarte serios pentru a atinge obiective naționale importante și o țară în care încrederea colectivă, nu doar a cetățenilor în politicieni, ci și a diverselor instituții între ele și a politicienilor între ei, este extrem de scăzută.
5: Doamne Cioban, noi am avut și investitori americani în Neptun.
7: Care au plecat.
5: I-au trimis politicienii acasă, prin măsurile luate, să ne aducem aminte chiar și declarațiile publice. Cred că era campionul acestora domnul Dragnea.
7: Redevențele, discuția despre redevențe.
5: Da, să nu ne vindem țara. Ar fi fost acum o altă situație dacă acel colos american era în continuare acolo.
7: Gândiți-vă, e aceeași discuție care a avut loc, cred că în ultimul an, în Ucraina, despre minereuri rare și despre faptul că nu ai nevoie de garanții de securitate din partea Statelor Unite, din moment ce Statele Unite au un interes de business. E clar că, la acel moment, când aveam discuții în care ne prinsese foarte tare acest curent suveranist în interiorul principalelor partide, politicienii noștri nu s-au gândit foarte atent. Însă, trebuie spus totuși un lucru, că în ultimii ani, România, dincolo de problemele politicienilor noștri, s-au făcut anumiți pași în a pune într-adevăr Marea Neagră pe agenda NATO, pe agenda Uniunii Europene, avem strategii inclusiv.
5: Chiar și Neptun Deep este pe o traiectorie.
7: Este pe o anumită traiectorie, de fiecare dată politicienii noștri sunt constanți, putem să luăm declarații chiar ale președintelui Nicu Șordan și anul trecut și în acest an vorbesc despre Marea Neagră, despre reechilibrarea frontului estic. Însă e un lucru care trece de ceea ce pot să facă partenerii pentru noi. Ce facem noi pentru noi? Cum reușim noi până la urmă să ne protejăm aceste investiții? Și cred că aici e foarte important, apropo și de semnalul de încredere pe care îl dăm pentru cetățeni, apropo de drone, de capabilități pe care le dezvoltăm, pentru că responsabilitatea conform tratatului de la Washington ne revine în primul rând nouă. Noi suntem în prima linie și trebuie să ne protejăm aceste investiții. Evident, în colaborare cu partenerii noștri, inclusiv cu Turcia, pentru că acolo lucrurile sunt mai complicate și sunt și mai importante, având în vedere vecinătatea Mării Negre. Deci, e important, o să probabil numărăm dacă în declarația finală a summitului se va vorbi despre Marea Neagră, am făcut acest lucru și în anii anteriori, însă cel mai important e ce facem noi pentru noi în acest context.
3: Este un foarte bun exemplu care îți arată unde te pot duce derapajele suveraniste. În 2018, PSD, care avea un puseu suveranist sub Liviu Dragnea, a modificat legea offshore. În sensul în care să facă mult mai dificile investițiile în Marea Neagră pentru investitori, sub pretextul că noi trebuie să luăm ce este al nostru. Sub sloganul, nu ne vindem țara.
5: O discuție similară, facem o paranteză, cu listarea companiilor, pachetelor minoritare
3: timp.
5: De la
3: consecința care a fost? Că în 2019, americanii de la Exxon Mobil au plecat. Au vândut către România, către Romgaz, pe $1 miliard, participația în Neptune Deep. Legea s-a modificat ulterior într-o altă guvernare, astfel încât această investiție să fie rentabilă, dar americanii au plecat. Astăzi, dacă americanii erau la Marea Neagră, aceste șicane ale Rusiei ar fi fost mult mai greu de realizat. Prezența unei companii de talia Exxon în Marea Neagră ar fi fost o garanție de securitate pentru România. Și n-am mai fi avut astăzi discuția pe care o avem acum. De asta trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea care sună foarte bine la popor. Dom'le, să fim noi și ai noștri, să beneficiem noi de tot ce ne dă solul, subsolul, aerul și apa. Să fim noi cumva rupți de lume. Nu se poate. Lucrul ăsta nu se poate. Trăim într-o lume globală. Nu avem capacitatea de a investi. Nu avem capacitatea de a produce tot aici. Ce facem? Ne întoarcem în Republica Socialistă, România? În România lui Nicolae Ceaușescu, în 1988? Este o nebunie. Și această influență rusească se manifestă de multă vreme aici. Au fost multe discuții atunci. Dacă politicienii care au modificat atunci legea offshore au făcut-o de capul lor, din dragoste de țară, sau pentru că au fost niște interese mult mai mari în spatele lor. Prin urmare, cred că acesta este un punct vulnerabil pe flancul estic al NATO, România, Dobrogea, Marea Neagră, este un punct vulnerabil. Și interesul nostru este să protejăm cât se poate de mult această investiție, să ne așteptăm la șicane, în cel mai bun caz la șicane din partea Rusiei. Și singurul lucru pe care putem să-l facem este să creștem colaborarea cu cea mai mare putere militară de la Marea Neagră, adică cu Turcia. Colaborarea în cadrul NATO. Sigur că noi nu putem să apărăm. Avem și noi am luat acum o barcă.
5: Capacitatea.
3: Dar capacitatea de apărare, de colaborare în cadrul NATO poate să protejeze această investiție vitală pentru economia României.
5: Capacitatea de apărare a României, cred că am văzut-o recent. când o dronă, o dronă ucraineană bruiată, scăpată de sub control, s-a detonat singură în port, la noi, la Marea Neagră. Cam atât am reușit.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China?
4: Și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Rezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce n-a
4: locuim? Putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea crește.

0: creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. Bătrânii și bolnavii preluați de stat din azilele neautorizate din Dumbrava, coordonate de Viorel Pașca, au fost distribuiți în centre publice și private din 20 de județe, iar acum autoritățile încearcă să refacă dosarele medicale ale multora dintre ei, astfel încât să primească îngrijirea de care au nevoie, mai ales că mulți nici măcar nu au documente valabile de identitate, iar unii nici măcar nu apar în evidențele statului. Mai bine de jumătate dintre cei care au ajuns în județul Sibiu sunt în această situație, explica Ana Ianc.
1: Autoritățile competente au decis ca în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGASPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, 7 persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș și-au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: E anchetă la Constanța după ce o femeie și-a bătut fiica de 8 ani pe stradă în văzul trecătorilor și, vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional în continuare. Scenele șocante au fost filmate de mai mulți martori, cărora femeia le-a spus că a cedat nervos. Poliția și protecția copilului au intervenit în acest caz.
2: Incidentul șocant s-a petrecut pe o stradă din Constanța. Trecătorii au intervenit în ajutorul unei fetițe care era agresată chiar de mama ei. Imaginile au ajuns la polițiști.
3: Femeia și copiii au fost conduși la sediul secției 2. Concomitent au fost solicitați și reprezentanții DGASPC Constanța, dar și bunica paternă a copiilor. Minorii a fost completat formularul de evaluare a riscului, reieșind că nu există risc iminent pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.
2: În urma audierilor, protecția copilului a anunțat și primele decizii.
4: S-a concluzionat că pentru o perioadă este în interesul copiilor să locuiască la bunica paternă, iar mama copiilor a fost de acord să participe la ședințe de consiliere parentală și consiliere psihologică.
5: Dacă există dificultăți de gestionare a emoțiilor sau episoade repetate de agresivitate, evaluarea psihologică și sprijinul de specialitate pot fi benefice atât pentru părinte cât și pentru copil.
2: Autoritățile au mai decis că atât fetița cât și fratele ei vor fi monitorizați în următoarea perioadă.
0: Una dintre deciziile summitului crucial al NATO, care i-a adus la oaltă pe liderii lumii occidentale, ține de întărirea supravegherii aeriene a statelor membre. Țările aliate, printre care și România, vor cumpăra noi avioane de spionaj în următorii ani. Guvernul țării noastre ar putea să plătească aproape jumătate de miliard de euro pentru astfel de aeronavă. Ne spune mai multe Valentin Stan.
6: Bine v-am găsit! NATO vrea să vadă și mai bine în profunzimea Rusiei. În momentul de față, Alianța Nord-Atlantică folosește avioane de tip AWACS. Sunt aeronave care au fost extrem de utile, mai ales de la începutul războiului, deoarece sunt dotate cu radare care pot să vadă ținte aflate la o distanță de 400 de kilometri, extrem de utile, mai ales pentru ca membrii Alianței să-și dea seama unde se află trupele lui Putin. Însă, în anii următori, aceste aeronave ar putea să fie schimbate, înlocuite de avioane fabricate în Suedia, mai exact de compania suedeză Saab, care propune un avion de supraveghere denumit Global Eye. Este un avion care a intrat în dotarea forțelor aeriene suedeze în 2020 și poate să ajungă la altitudini mai mari, are un radar mai performant și poate să atingă viteze și mai mari. În momentul de față, acest avion se află evident în dotarea Suediei pentru că este fabricat de de o companie din Suedia și o să vedem în minutele următoare o hartă a țărilor care vor avea în dotare această aeronavă. Este vorba în mare parte despre state NATO, precum Franța, Germania, Grecia sau Canada, iar în momentul acesta aeronavele Global Eye sunt folosite de Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca începând cu 2030 aceste aeronave să fie livrate țărilor NATO. Prețul unui astfel de avion este cuprins între 350 și 450 de milioane de euro.
0: Președintele american atacă din nou NATO chiar la reuniunea aliaților de la Ankara și amenință cu retragerea soldaților americani din Europa. La întâlnirea cu președintele turc Recep Erdogan, Donald Trump a redeschis subiectul preluării Groenlandei, gând la care nu a renunțat în ciuda opoziției din Uniunea Europeană.
7: Denmark doesn't spend money to really help Greenland. But it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. They better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
0: Și Donald Trump nu s-a oprit aici, s-a declarat din nou dezamăgit de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran. Mai mult, le-a reproșat europenilor că profită de ajutorul Statelor Unite, fără să dea nimic la schimb. De departe, cel mai dur atac l-a vizat pe Keir Starmer, premierul britanic demisionar.
7: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. But we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: Soarta războiului din Ucraina se va decide în aer, spune Volodymyr Zelensky. Liderul ucrainan e convins că va câștiga conflictul cu Rusia dacă va reuși cele mai multe atacuri cu drone. Într-un interviu pentru Financial Times, Zelensky a spus încrezător că Putin va înțelege că nu poate învinge și că va trebui să se retragă de la conducerea Rusiei. Dovada că Ucraina e susținută de liderii lumii s-a văzut la summitul NATO de la Ankara, acolo unde liderul de la Kiev a fost aplaudat în picioare de șef de stat și de guvern, jurnaliști și reprezentanți ai companiilor de apărare.
8: Our naval drones have already evolved into multi-purpose platforms that can launch strikes from the sea against different targets on land and in the air. At the same time, we are fighting in the skies on two key fronts, defending Ukraine from Russian attacks and carrying out our long-range sanctions against Russia for this war, along with our medium-range pressure campaign across the entire depths of the temporarily occupied territories of Ukraine. Thanks above all to our drones, we have established the ability to strike across the entire depth of the occupied territory. And you see what Russia's massive attacks look like.
0: Președintele Nicușor Dan conduce delegația României la Ankara. La întâlnirea liderilor NATO, țara noastră cere ajutor pentru apărarea flancului estic după incidentele cu drone. Șeful statului s-a întâlnit deja cu un grup de congresmeni americani, iar seara a participat alături de ceilalți lideri la dineul oficial găzduit de Recep Erdogan.
9: Allah'ın ışıkı. Ankara Merkez Komutanı Yardımcısı. Onun tipesi görüntüleri hazır mı?

0: Înapoi la noi în țară, programul Rabla revine la finalul acestei luni. Sunt aceleași condiții de înscriere ca anul trecut, iar statul alocă 300 de milioane de lei celor care vor să-și schimbe mașina veche cu una nouă. Singura modificare apărută în program este că autoturismele nu mai trebuie obligatoriu să poarte eticheta fabricată în Europa.
1: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: A fost alertă maximă la vizita președintelui francez Emmanuel Macron în Siria. Două explozii au avut loc la Damasc, la doi pași de hotelul unde era cazat liderul de la Paris. Aproape 20 de persoane au fost rănite în deflagrație. Președintele Franței plecase din zonă cu numai câteva minute înainte de explozii.
2: În timp ce autoritățile interveneau pentru victimele primei explozii, la doar 10 metri a avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive era plasat într-un coș de gunoi, celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, inclusiv ministrul adjunct al turismului, care a fost rănit. Exploziile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Eliseul a transmis rapid că liderul francez este în siguranță și că nu își modifică programul.
3: D'abord, j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité, et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous avons dit la France reste engagée dans la région dans la lutte contre le terrorisme.
2: Vizita lui Macron are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului, provocând moartea a 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc, după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Degeaba s-a băgat Trump în fotbal să anuleze efectele cartonașului roșu. Echipa Statelor Unite a pierdut în fața Belgiei cu 4-1 și a fost eliminată de la Cupa Mondială. Scandalul rămâne însă, iar Politico dezvăluie cum a intervenit Trump la FIFA pentru suspendarea sancțiunii, cu telefoane de la Casa Albă, avocați și 4 zile coordonate de lobby. Ne explică Ioana Ciurlea.
4: Trump s-a activat din seara meciului când golgheterul echipei americane a primit cartonaș roșu pentru un fault imprudent, sancțiune care, conform regulamentului FIFA, l-ar fi ținut pe bancă la meciul decisiv cu Belgia. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, l-a informat pe președinte și imediat Casa Albă a făcut un plan de contestare a sancțiunii. Deși apelurile reușite împotriva cartonașelor roșii la Cupa Mondială sunt extrem de rare. În următoarea zi, Trump a făcut un pas decisiv. L-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Cei doi au o prietenie de aproape 8 ani. Totuși, Infantino nu a promis nimic concret. Casa Albă a mers și mai departe și a activat avocații. În paralel, alții analizau istoricul arbitrului brazilian care a dat cartonașul roșu. Duminică, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, Comisia Disciplinară a FIFA, formată din 18 membri, a anunțat suspendarea sancțiunii. Trump a mulțumit public FIFA pentru că a reparat o nedreptate, spunea el. Reacția a venit rapid din Europa, Federația Belgiană și UEFA iau în calcul măsuri împotriva deciziei. FIFA susține însă că decizia a fost independentă, dar nu a precizat dacă a fost adoptată prin vot și nici nu a publicat ca de obicei un raport oficial. La scurt timp de la anunțarea deciziei, Trump și Infantino au vorbit din nou la telefon, mai scrie Politico. De altfel, cei doi urmează să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale. Trofeu de la care echipa americană și-a luat adio pentru că intervenția lui Trump și întoarcerea jucătorului pe teren nu au ajutat cu nimic. Belgia a eliminat Statele Unite cu 4-1. Anulați-o pe asta, au scris belgienii după victorie, într-o postare în care unul dintre marcatori își pune mâna la ureche mimând că sună pe cineva.
0: Ne uităm în continuare la ce se întâmplă în plan politic. O declarație care vine dinspre liberali. Alianța PSD și PNL e împotriva naturii, iar președintele Nicușor Dan a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea, fără să se consulte cu Partidul Național Liberal. E ceea ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu, proaspăt intrată în politică, devenită chiar vicepreședinte al PNL. De altfel, interviul integral cu Oana Gheorghiu va fi difuzat la Digi24 sâmbătă, de la ora 14, la emisiunea În fața ta. Vedem o parte din declarațiile făcute chiar acum.
5: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
6: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii.
5: Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
6: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
0: De aici plecăm discuția, mai ales că ar trebui ca spre final de săptămână partidele din fosta coaliție să se așeze din nou la masa discuțiilor pentru a găsi, pentru a căuta o cale de înțelegere pentru o viitoare formulă de guvernare. Florin Negruțiu, în audiență națională. Bună seara, Florin!
7: Sunt bună seara.
0: Atât de diferite declarațiile pe care le fac rând pe rând, de la PNL, de la PSD, de la USR, de la UDMR, încât pare tot mai greu de crezut că vor găsi o cale de a instala un guvern până la urmă. Despre asta este vorba. Chiar dacă dinspre PSD, dacă te uiți, se speră la o refacere a coaliției, într-o formulă mai suplă, eventual.
7: Se speră, nu?
0: Se speră, da.
7: Am auzit un banc. Mi se pare foarte bun. Vrei să ți-l spun?
0: Dacă poate fi spus la televizor, sigur.
7: Hai că poate fi spus la televizor, că e 23 și 17 minute.
0: Deja am emoții.
7: Ci că erau într-o mașină Grindeanu, Olguța Vasilescu, Neacșu și Comanda. Și Ciolacu. Mergeau spre Monaco. Nu mai era cherosen în jet. Și mergeau pe autostradă cu mașina. Grindeanu era la volan și la un moment dat, toată viteza înainte, Grindeanu face un viraj la stânga. Scoate capul pe fereastră și zice: bă, cine ți-a dat carnetul? Și tot așa, mai face, mai merge, merg, iarăși viraj brusc la dreapta. Bă, cine ți-a dat carnetul? Și tot așa, bă, cine ți-a dat carnetul? Și la un moment dat, Olguța Vasilescu era în dreapta, zice: ce, Sorine, ce s-a întâmplat? Zice: domnule, nu înțeleg, toată lumea merge pe contrasens. Asta este problema PSD-ului acum. Toată lumea merge pe contrasens pe autostradă. Numai PSD-ul ține drumul corect. Nu? De asta nu putem ieși din această dilemă. Pentru că cu PSD nu vrea să meargă nimeni. Și te întreb de ce. De ce nu vrea nimeni să meargă în mașină cu acești oameni atât de responsabili? Au o mașină bună, sunt tovarăși de drum, nu? Sunt mulți în mașină. De ce nimeni nu vrea să meargă în mașină cu PSD-ul în momentul ăsta? Toată lumea vine pe contrasens. Numai asta. PSD-ul vede direcția corectă. Păi uite de ce. Pentru că PSD-ul a fost în guvernul Bolojan. O să te șocheze lucrul ăsta. Este o informație pe care în premieră vă dau, stimați telespectatori, PSD-ul a fost în guvernul Bolojan. Știu că multă lume
0: n-ar fi crezut
7: una ca asta, pentru că PSD a fost în opoziție până acum. De un an de zile PSD-ul era în opoziție, deși era un guvernul Bolojan. Și au strigat în permanență că la Bolojan, la PNL, la UDMR, la USR, că merg pe contrasens. Numai ei vedeau drumul corect. Drumul corect la guvernare este în opoziție. Deci atunci când ești tu la guvernare, tu trebuie să te comporți ca în opoziție. Nu? Nimeni nu s-a gândit la asta. Cu excepția acestor minți din PSD. Deci PSD-ul a fost un partid de opoziție la guvernare. După care, același PSD ce face? Depune o moțiune de cenzură. Împreună cu
0: AUR.
7: AUR. Deci ei mergeau în aceeași mașină, cu AUR. Să dărâmăm guvernul Bolojan. Și l-a reușit. Au dărâmat guvernul Bolojan. Ce a făcut PSD în secunda 2? I-a aruncat pe cei de la AUR din mașină că sunt extremiști. Dom'le, stricați aerul aici, noi ne-am luat brăduți, parfumați. Și au făcut pe AUR extremiști după ce au demolat împreună guvernul. După aia, ce au mai făcut oamenii ăștia de la PSD? Au încercat să spargă PNL-ul. Deci, s-au sfătuit și s-au grăbit să spargă PNL-ul, să facă un puci, și pentru că puciul nu le-a reușit, au dat vina pe Bolojan, că din cauza lui se blochează țara și nu avem guvern.
0: Și că stă la guvern cu voturile AUR.
7: Cu voturile AUR. Cu AUR s-a întors povestea cu AUR, pentru că pe AUR, după ce i-au aruncat din mașină, i-au făcut extremiști, a venit momentul învestirii guvernului Veștea. Și s-au dus din nou la extremiști. S-au dus la extremiști să trădeze partidul. Că la partid avea o linie. Dom'le, nu votăm guvernul Veștea. Și a zis PSD-ul, nu votați guvernul Veștea. Hold my beer, a zis domnul Neacșu. Și s-a dus la fiecare parlamentar AUR în parte să-l convingă să trădeze partidul. Să voteze guvernul Veștea. Ce s-a întâmplat după ce parlamentarii AUR au ieșit din sală ca să nu voteze guvernul Veștea? Cei de la PSD i-au făcut trădători pe cei de la AUR. Deci au fost și extremiști și au fost și trădători, pentru că au trădat trădarea. Prin urmare, înțelege, stimați telespectatori, de ce nimeni nu vrea să se însoțească în momentul ăsta cu PSD? Pentru că PSD a încercat să-i facă pe toți. Să-i facă pe toți. Să-i combine pe toți. De aici vine lipsa de neîncredere a tuturor. Și până și a celor de la AUR. Până și a celor de la AUR. Domnul Peiu l-am văzut astăzi într-o declarație destul de atipică. Domnul Peiu este ceva mai moderat când vine vorba despre PSD. Până și domnul Peiu
0: vine din PSD,
7: l-a
0: nu?
7: Făcut pe domnul Grindeanu că, nu știu, a zis că merge la furat, ceva de genul ăsta. Că hoțul strigă hoții. Domnule, hoțul strigă hoții. Până și domnul Peiu a ieșit din calmul lui englezesc.
0: Uite, hai că am pregătit o parte din ce a povestit la Digi24 Petrișor Peiu. E unul dintre liderii AUR care a povestit cum au decurs negocierile nevăzute de dinainte de votul pentru guvernul Veștea. Nu s-a întrunit votul în Parlament și ți-amintești că domnul Veștea, chemat de liderul AUR, a mers la partid, a încercat să-l convingă, dar nu a fost singura întâlnire pe care au avut-o liderii AUR. Ascultăm declarația lui Petrișor Peiu și ne întoarcem la discuție.
8: Cred că în urma conferinței de presă a domnului Simion, domnul Neacșu și cu domnul Grindeanu au avut un fel de idee, de inițiativă să vorbească ei înainte de Veștea cu aur. Și au venit și au vorbit cu noi, într-adevăr. Eu nu spun că nu am vorbit, spun doar că nu am avut nicio înțelegere cu dânsii. Probabil și-au dat și dânsii seama că guvernul propus de Veștea nu putea să obțină învestirea Parlamentului fără voturile aur. Și atunci au încercat, dar repet, era ultima zi, că trebuia începută din prima zi.
9: Nu sunt puțini socialdemocrați, da? Care spun că George Simion a promis Partidului Social-Democrat că va vota, sau că au fost parlamentari aur care spuneau că vor vota guvernul Veștea.
8: Eu, la discuția pe care am văzut-o, la care am asistat, la care era și domnul Grindeanu, era și domnul Simion, nu a fost vorba de o astfel de promisiune.
10: O discuție față în față Sorin Grindeanu cu liderii AUR, despre care nu se știa până acum. Erau bănuieli, desigur, dar nu se știa. A dezvăluit-o domnul Peiu.
7: Au fost multe întâlniri cu parlamentari AUR.
10: Au încercat așa să convingă
7: să
10: un
7: ia
10: om
7: pe bucăți. După ce n-au mai... După ce... Mă rog... Au fost niște succese parțiale, pentru că unii parlamentari AUR au promis că dau votul guvernului Veștea. Însă aveau nevoie de mai mult. Aveau nevoie de la George Simion de o declarație de genul fiecare votează potrivit propriei conștiințe. Și atunci ar fi rezolvat-o. Însă domnul Simion i-a jucat pe degete. Altfel spus, și-a cam bătut joc de ei. Nu știu ce le-a promis sau ce i-a lăsat să creadă, dar PSD-iștii erau ferm convinși că strâng 240 de voturi. Că treaba cu AUR este ca și rezolvată. Și în final au strâns 189 de voturi, pentru că niciun parlamentar AUR nu a votat guvernul Veștea.
10: Acolo a fost disciplina de
7: disciplina
10: partid.
7: Disciplina de partid a fost o lecție până și pentru PSD. Sigur că au existat nenumărate supărări. Cum adică să nu trădezi? Când trădarea este monedă de schimb, monedă forte la PSD. Cum adică să nu trădezi? Toată lumea trădează și... Știi? Cum era în Titanic Vaz? Dar de ce să nu fur, domnule? Fură, domnule, că toată lumea fură și vodă fură. Toată lumea trădează. Toată lumea trădează. Cum adică să vină AUR să nu trădeze? Ei acum sunt anfroa. Nu mai au încredere PSD-iști între în niște oameni care n-au trădat. Cum să ai încredere între în niște oameni care n-au trădat? Întrebarea pe care și-o pune toată lumea, domnule, e cum ieșim din situația asta? Și astăzi m-au oprit niște oameni pe stradă să mă întrebe cum ieșim din situația asta.
10: Când se pune guvern? Uite, și eu primesc întrebarea asta.
7: Na, e preocuparea tuturor. Și cred că nu există un răspuns în momentul ăsta sau răspunsul liniștitor, cum ne liniștim foarte des în România, este același. Merge și așa. Nu merge și așa, Andreea Georgescu. Oamenii ăștia de la guvern nu vin la serviciu în fiecare zi? Bolojan, cu Oana Gheorghiu, cu Păslaru, cine mai e pe acolo, Miruță, cine a mai rămas pe guvern? Fiind la serviciu. Ei guvernează, așa, interimar.
10: Atât cât pot.
7: Dar guvernează cam cum e țara, că în țara asta, în general, totul merge și așa. Domnul Nicușor Dan, nu este chintesența expresiei merge și așa? Nu ne-a spus el la că nu pune șef la servicii sau ca mână să pună șef la servicii, că merge și așa. Serviciile funcționează, merg, există. Nu? Nu se grăbește, merg și așa. Multe lucruri merg și așa în România. Dom'le, de ce să doborâm drone?
10: Dar nu. Se lasă pune că umărul pică. La neîncrederea oamenilor.
7: Lasă, domnule, că pică, pică mai departe. A murit cineva? A murit cineva? Lasă-le, domnule, să zboare. Ori pica ele, merge și așa. De ce să scoatem apa din beci? Lasă, domnule, să evaporă.
10: Ploia.
7: De ce să scoatem, să curățăm șansurile? Nu să face mizerie din nou. Merge, domnule, și așa. E mentalitatea asta păguboasă. Sigur, facem haz de necaz. E o mentalitate păguboasă că merge și așa. Dar de sus, băltirea asta, pe care o resimțim cu toții, este de sus, de data asta vine de sus în jos, apă stătută, nu? De sus în jos. Oamenii, să știi, uite, anul trecut, săptămâna trecută, pe vremea asta, ploua infernal și noi ne ascundeam prin studiouri de televiziune, dar am plecat de la emisiune la ora 12 pe canalul Manole prin niște puhoaie, știi, am înnotat până acasă, a fost ceva absolut teribil. Ce au urmat zile teribile în București, în care noi am fost sinistrați în București, fără curent și fără apă, timp de 3 zile. Așteptând să, nu știu, și oamenii, am văzut foarte mulți oameni mobilizându-se, cetățenii de la firul ierbii, de la locatarii, oamenii din blocuri, încercând să scoată apa, să rezolve, că dacă nu scoteai apa, nu puteai să dai drumul la curent. Și au fost niște oameni extraordinari în acele zile și nu le-am mulțumit suficient. Ei chiar au fost niște eroi, niște oameni care chiar și-au făcut datoria. Discret și cu onoare și-au făcut datoria să numesc pompierii din București, care au lucrat zile întregi, zile și nopți întregi ca să ajută oamenii din orașul ăsta să funcționeze.
10: Să revină la normal.
7: Nopți întregi am văzut prin oraș, scoțând apa din subsolurile blocurilor,
10: din parcări subterane.
7: Și îi vedeam cum intră cu apa până la genunchi, ieșau, își scoteau apa din cizme și intrau din nou, ore întregi, aceiași copii, că practic erau niște copii, niște soldați, care au făcut lucrul ăsta dintr-un simț al datoriei. Sunt oameni pentru care nu merge și așa. Dom'le, trebuie să facem treabă. Și sunt mulți oameni care chiar au simțul datoriei și încearcă să schimbe lucrurile, să facă lucrurile corect. Din păcate, răspunsul pe care îl primim de la cei mai înalți oameni din statul român în aceste 60 de zile este că merge și așa. Și într-adevăr ai dreptate. Ne mirăm pe urmă că nu mai avem încredere în țara asta. În țara asta, adică în statul ăsta, lipsa de încredere în statul ăsta este amplificată de nevolnicia politicienilor. Începând cu președintele României. Domnul președinte ne-a dus într-un timp sud-american. Realism magii sud-american. Avem 100 de ani de...
10: Avem timp.
7: Solitudine, nu? De singurătate. Avem 100 de ani în care putem să facem orice, să așteptăm, să procrastinăm, să stăm așa, să le lăsăm. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Lasă pe poi mâine, că nu mai trebuie făcut. De ce să punem un guvern acum? Nu avem unul. Merge și așa.
10: Uite, îți propun să luăm o scurtă pauză și ne uităm puțin la ce se întâmplă în Turcia, la Ankara, la summitul NATO, ce implicații sunt pentru România ale deciziilor de acolo, dar mai ales care au fost culisele întâlnirilor destul de tensionate ale lui Donald Trump cu liderii europeni. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
11: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vă propun să vorbim despre cum putem avea grijă să nu fim ușor influențați atunci când vrem să ne cumpărăm haine și nu numai. Mormanele de haine aruncate sunt alimentate tot mai mult de influenceri și hauluri online care ne încurajează să cumpărăm constant haine noi, adesea fără o nevoie reală. Clipurile cu ce mi-am mai comandat sau reducerile promovate zilnic creează impresia că trebuie să ținem pasul cu fiecare trend. Dar în spatele acestor cumpărături rapide există un cost uriaș pentru mediu. Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume. Producția hainelor consumă cantități enorme de apă, energie și materiale, iar multe articole sunt purtate doar de câteva ori înainte să fie aruncate. În plus, transportul comenzilor și retururile frecvente cresc emisiile de carbon și cantitatea de deșeuri. Fast fashion înseamnă și tone de textile care ajung anual la groapa de gunoi. Multe haine sintetice liberează microplastice la fiecare spălare, iar acestea ajung în râuri și oceane. Există însă soluții simple. Înainte să cumperi ceva nou, întreabă-te dacă ai cu adevărat nevoie. Alege haine de bună calitate pe care să le porți mai mult timp. Poți cumpăra chiar și second hand, să faci schimb de haine cu prietenii sau să repari articolele pe care deja le ai. Urmărește creatori care promovează consumul responsabil, nu doar cumpărăturile impulsive. Fiecare alegere contează, mai puține cumpărături inutile înseamnă mai puțină risipă, mai puțină poluare și un impact mai mic asupra planetei.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul luat ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Digi24 FM.

0: Grei NATO au fost primiți cu mare fas la Palatul Prezidențial din Ankara. Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky și toți ceilalți lideri alianței au pășit pe covorul turcoaz, mulți alături de soți. Într-o coincidență plăcută, partenera președintelui Nicușor Dan, dar și soția cancelarului german, Friedrich Merz, s-au asortat în rochii turcoaz. Iar ultima soțită, nu cea din urmă, a fost Giorgia Meloni, premierul Italiei, a întârziat la eveniment din motive necunoscute până acum, a ajuns după Donald Trump. Au fost însă și câteva momente tensionate înainte de dineul oficial și de momentele fastuoase de dinaintea întâlnirii oficiale de mâine, când Donald Trump nu a prididit cu criticile la adresa partenerilor din NATO, reproșuri pe care le-a mai făcut în trecut, apropo de Groenlanda și apropo de ceea ce susține liderul american, că ar fi fost o lipsă de sprijin din partea statelor europene în chestiunea Iran. Te miră, Florin Negruțiu, că inclusiv la un summit NATO Donald Trump a venit cu reproșuri să le bată obrazul europenilor. Cred că i-a și spus la un moment dat lui Recep Erdoğan că dacă summitul nu era organizat în Turcia, nu știe sigur dacă ar fi venit.
1: Nu mă miră, ba dimpotrivă, mă așteptam să facă și mai urât, pentru că un summit NATO este o scenă. Ori un om de un cabotinism extrem, un actor precum Donald Trump are nevoie de cea mai mare scenă ca să
0: fie sigur
1: își
0: că ai văzut.
1: Spună tezele, să-și recite obsesiile pe care îi le știm. Nu este nimic nou. Nici nu știu dacă mai face o știre faptul că zice de Groenlanda. A făcut la timpul ei. A fost o știre. Va mai spune de Groenlanda? Cât va mai fi în funcție? Din fericire, aliații europeni au cam învățat cum să-l ia pe Donald Trump. Și îl tratează ca pe un copil mare. Așteptând să treacă noul puseu. Noua criză. De fapt, toată lumea așteaptă alegerile din toamnă. Midterms în Statele Unite, când s-ar putea să avem o altă realitate politică și o altă abordare a politicii externe americane. Donald Trump este un președinte ostil, NATO. Nu același lucru se poate spune despre Congresul Statelor Unite. S-ar putea ca după alegerile din toamnă să există totuși o contrabalansare a exceselor lui Donald Trump în politica externă vis-a-vis de proprii aliați ai Americii. Deci este un război al nervilor. Rezistă cine are nervii mai tari. Europenii cred că asta așteaptă. Așteaptă alegerile de la jumătatea mandatului, care sunt un vot de blam pentru președinte sau un vot de încredere pentru președintele în funcție. Acum putem să ne uităm și la partea bună a lucrurilor. Partea bună este că Europa a devenit mai conștientă de pericole și de nevoia de a se apăra.
0: Inclusiv singură.
1: Singură nu prea poate în momentul ăsta. Are nevoie de America în continuare. Dar asta nu înseamnă că nu au existat, cel puțin în ultimul an, eforturi de întărire a securității colective. Inclusiv NATO trece printr-o transformare. Am avut mai multe NATO-uri de la înființarea organizației nord-atlantice. Am avut un NATO din perioada războiului rece. NATO-ul, primul NATO, NATO 1.0, cel care a fost creat tocmai pentru a descuraja Uniunea Sovietică să meargă mai departe. NATO a fost o garanție a păcii timp de decenii, pentru că a reprezentat o contrapondere de forță la puterea Uniunii Sovietice. Apoi a existat un NATO 2.0 în perioada Afganistan, în perioada conflictelor din Balcani, când noi am profitat de un context regional și am ajuns în NATO, am intrat în NATO datorită acestui context. E, acum NATO este într-o nouă etapă, este ca un animal exuvial care își lasă pieile rând pe rând. NATO este în situația de a schimba din nou pielea. Pentru că se ajunsese la următoarea situație, cheltuielile de apărare erau susținute de America, în timp ce aliații europeni făceau nazuri și la 2%. Erau țări și sunt țări care nu respectă angajamentul de 2%. În Spania a spus, domnule, ce nevoie avem noi să ne creștem cheltuielile de apărare? Cine ne amenință pe noi aici, în vestul
0: buza Oceanului Atlantic,
1: Europei, să crească cheltuielile americanii sau ăia din Est, că sunt mai aproape de ruși. Încet, încet, europenii au început să cheltuiască mai mult pentru apărare și să creioneze strategii de apărare colectivă, și e singura modalitate prin care România poate să profite, poate să iasă la liman. De una singură n-are cum să cheltuiască atâția bani pentru apărare. Cheltuielile sunt foarte mari. La Ankara se creează un mecanism, se va crea un mecanism financiar prin care țările NATO vor avea acces mai ușor, mai facil
0: la bani.
1: Pentru apărare, și este un tren pe care România nu trebuie să-l piardă, pentru că, încă o dată, SAFE este un program util, dar nevoile de apărare sunt mult, mult mai mari. Și atunci România încearcă să nu ostilizeze America, ceea ce este un lucru bun, pentru că securitatea României este garantată în momentul ăsta de americani, dar să prindă și trenul ăsta european.
0: Florin Negruțiu, mulțumesc foarte mult. Iar pe final e momentul să trecem în revistă câteva din subiectele momentului. Ne uităm pe digi24.ro, unde analiza despre demisia momentului din Parlamentul Britanic explică ce urmează în regatul zguduit oricum de plecarea iminentă a guvernului Starmer. Și ne uităm și în lumea sportului pe digisport.ro. Citiți totul despre clubul care are garantată prezența în finala Cupei Mondiale de Fotbal, indiferent cine o va juca. Iar audiența națională se încheie aici. Rămâneți pe Digi24. Ne revedem imediat la jurnalul de la miezul nopții.
2: Un program oferit de Digi.

0: identificat și pus în valoare numeroase fragmente de pietrărie sculptată gotică încastrate în zidăria mai recentă. Au fost restaurate și piese de mobilier liturgic din lemn, altarul, amvonul, tribunele, băncile și tavanul casetat. Este unul dintre rarele exemple de biserici evanghelice înconjurate de un cimitir în funcțiune, chiar dacă în localitate nu mai există o comunitate săsească. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
3: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
2: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
3: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
2: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, mai treabă.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: expertul în securitate, George Scutaru.
1: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
2: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
1: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
2: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
1: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
2: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
1: Întrebarea numărul 8.
3: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte pe scurt. Viitorul NATO se scrie în următoarele ore la Ankara. La presiunea Statelor Unite, toți aliații, inclusiv România, iau în calcul să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare. Ce s-a angajat țara noastră să facă, vă spun imediat. Și sunt vești bune pentru românii care abia așteaptă să își iau o mașină nouă. Programul Rabla 2026 demarează la finalul lunii. Ce modificări sunt anul acesta, vă explic mai târziu la știrile serii. Iar o nouă schemă de înșelătorie ia amploare în această perioadă pe internet și face victime pe bandă rulantă. Escrocii se dau drept turiști care cedează rezervări pentru vacanța de vară în schimbul unei taxe speciale. Detalii în scurt timp. Începem! Val de anchete la Constanța, după ce o femeie a fost filmată în timp ce și-a agresat fizic fiica de 8 ani în plină stradă. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Fata și fratele ei cu un an mai mare au ajuns momentan în grija bunicii paterne, iar mama va trebui să meargă la psiholog.
1: Incidentul șocant s-a petrecut pe o stradă din Constanța. Trecătorii au intervenit în ajutorul unei fetițe care era agresată chiar de mama ei. Imaginile au ajuns la polițiști.
2: Femeia și copiii au fost conduși la sediul secției 2. Concomitent au fost solicitați și reprezentanții DGSPC Constanța, dar și bunica paternă a copiilor. Minerii a fost completat formularul de evaluare a riscului, reieșind că nu există risc iminent pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.
1: În urma audierilor, protecția copilului a anunțat și primele decizii.
3: S-a concluzionat că pentru o perioadă este în interesul copiilor să locuiască la bunica paternă, iar mama copiilor a fost de acord să participe la ședințe de consiliere parentală și consiliere psihologică.
4: Dacă există dificultăți de gestionare a emoțiilor sau episoade repetate de agresivitate, evaluarea psihologică și sprijinul de specialitate pot fi benefice atât pentru părinte, cât și pentru copil.
1: Autoritățile au mai decis că atât fetița, cât și fratele ei vor fi monitorizați în următoarea perioadă.
0: Bătrânii și bolnavii preluați de stat din azilele neautorizate din Dumbrava, coordonate de Viorel Pașca, au fost distribuiți în centre publice și private din 20 de județe, iar acum autoritățile încearcă să refacă dosarele medicale ale multora dintre ei, astfel încât să primească îngrijirea de care au nevoie, mai ales că mulți nici măcar nu au documente valabile de identitate, iar unii nu apar deloc.

0: în evidențele statului. Mai bine de jumătate dintre cei care au ajuns în județul Sibiu sunt în această situație, ne explică Ana Iang.
1: Autoritățile competente au decis ca în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGASPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, și persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea, și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: Și-a șocat aliații europene adunați la summitul NATO. Ce avertisment a lansat de la Ankara liderul american, vă spun imediat în jurnal.

0: Primiți cu mare fast la Palatul Prezidențial din Ankara, Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky și ceilalți lideri ai alianței au pășit pe covorul turcoaz, mulți alături de partenerii lor. Ultima sosită a fost Giorgia Meloni, premierul Italiei, care are un conflict al declarațiilor de câteva săptămâni cu Donald Trump, a ajuns după președintele american. Iar una dintre deciziile summitului crucial al alianței, care i-a adus la oaltă pe liderii lumii occidentale, ține de întărirea supravegherii aeriene a statelor membre. Țările aliate, printre care și România, vor cumpăra noi avioane de spionaj în următorii ani. Guvernul țării noastre ar putea să plătească aproape jumătate de miliard de euro pentru o astfel de aeronavă. Toate informațiile de la Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! NATO vrea să vadă și mai bine în profunzimea Rusiei. În momentul de față, Alianța Nord-Atlantică folosește avioane de tip AWACS. Sunt aeronave care au fost extrem de utile, mai ales de la începutul războiului, deoarece sunt dotate cu radare care pot să vadă ținte aflate la o distanță de 400 de kilometri, extrem de utile, mai ales pentru ca membrii Alianței să-și dea seama unde se află trupele lui Putin. Însă, în anii următori, aceste aeronave ar putea să fie schimbate, înlocuite de avioane fabricate în Suedia, mai exact de compania suedeză Saab, care propune un avion de supraveghere denumit Global Eye. Este un avion care a intrat în dotarea forțelor aeriene suedeze în 2020 și poate să ajungă la altitudini mai mari, are un radar mai performant și poate să atingă viteze și mai mari. În momentul de față, acest avion se află evident în dotarea Suediei, pentru că este fabricat de o companie din Suedia, și o să vedem în minutele următoare o hartă a țărilor care vor avea în dotare această aeronavă. Este vorba în mare parte despre state NATO, precum Franța, Germania, Grecia sau Canada, iar în momentul acesta aeronavele Global Eye sunt folosite de Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca începând cu 2030 aceste aeronave să fie livrate țărilor NATO. Prețul unui astfel de avion este cuprins între 350 și 450 de milioane de euro.
0: Președintele american pare că a venit la summit cu gândul să-și certe din nou aliații europeni pentru că nu i-au susținut doleanțele. Supărat încă pentru că nu a primit Groenlanda, Donald Trump a amenințat cu retragerea soldaților săi din Europa.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. They better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
0: Și tensiunile nu s-au oprit aici, pentru că Trump i-a certat din nou pe aliați că nu l-au susținut în războiul din Iran. Mai mult, le-a reproșat că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic la schimb. De departe, cel mai dur atac l-a vizat pe Keir Starmer, premierul britanic demisionar.
2: I was very disappointed with NATO and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended, but we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: Președintele Nicu Jordan conduce delegația României la Ankara. La întâlnirea liderilor NATO, țara noastră cere ajutor pentru apărarea flancului estic al alianței după incidentele repetate cu drone din ultimii ani. Șeful statului s-a întâlnit deja cu un grup de congresmeni americani, iar seara asta a participat alături de ceilalți lideri la dineul oficial găzduit de Recep Erdogan.
3: Ankara Merkez Komutan Yardımcısı. Onur Tikası, görüntü hazır mı Bekçeler? Hop!
0: Soarta războiului din Ucraina se va decide în aer, spune Volodymyr Zelensky. Liderul ucrainean e convins că va câștiga conflictul cu Rusia dacă va reuși cele mai multe atacuri cu drone. Într-un interviu pentru Financial Times, Zelensky a spus încrezător că Putin va înțelege că nu poate învinge și că va trebui să se retragă de la conducerea Rusiei. Dovada că Ucraina e susținută de liderii lumii s-a văzut înaintea summitului NATO de la Ankara, acolo unde liderul de la Kiev a fost aplaudat în picioare de șef de stat și de guvern, jurnaliști și reprezentanți ai mai multor companii de apărare.
4: Our naval drones have already evolved into multi-purpose platforms that can launch strikes from the sea against different targets on land and in the air. At the same time, we are fighting in the skies on two key fronts, defending Ukraine from Russian attacks and carrying out our long-range sanctions against Russia for this war, along with our medium-range pressure campaign across the entire depths of the temporarily occupied territories of Ukraine. Thanks above all to our drones, we have established the ability to strike across the entire depth of the occupied territory. And you see what Russia's massive attacks look like.
0: A fost alertă maximă la vizita președintelui Emmanuel Macron în Siria, de unde liderul de la Elisee a zburat direct în Turcia. Două explozii au avut loc la Damasc, la doi pași de hotelul unde era cazat liderul francez. Aproape 20 de persoane au fost rănite. Președintele Macron plecase însă din zonă cu numai câteva minute înainte de deflagrații.
5: În timp ce autoritățile interveneau pentru victimele primei explozii, la doar 10 metri a avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive era plasat într-un coș de gunoi, celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, inclusiv ministrul adjunct al turismului, care a fost rănit. Exploziile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Eliseul a transmis rapid că liderul francez este în siguranță și că nu își modifică programul.
6: D'abord, j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité, et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous avons dit la France reste engagée dans la région dans la lutte contre le terrorisme.
5: Vizita lui Macron are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului, provocând moartea a 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc, după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Crește numărul firmelor care își cer insolvența de la an la an, iar odată cu el și riscul de concedieri în lanț. În primele 4 luni ale lui 2026 au fost cu 15% mai multe cereri de intrare în insolvență față de aceeași perioadă anului trecut.
7: Cele mai expuse sectoare unui astfel de risc sunt transporturile, comerțul și producția. Constructorii cei mai afectați s-au bazat până acum pe fondurile europene, însă și fluxul de bani din Planul Național de Redresare și Reziliență se apropie de final.
8: Problema este dacă statul are la dispoziție buget pentru cofinanțare, astfel încât aceste proiecte pe fonduri europene să continue și să acopere încetarea proiectelor pe PNRR. Firmele cu cât sunt mai mici, cu atât au probleme mai mari.
7: Închiderea unei firme are efecte în lanț. În cazul constructorilor, afectați sunt și dezvoltatorii imobiliari.
9: Și aceștia întâmpină dificultăți în găsirea unor firme de construcții care să fie serioase, să fie motivate și, bineînțeles, să aibă forța de muncă necesară astfel încât să ducă proiectele la bun sfârșit.
10: Cu siguranță, companiile care au furnizat produse și care așteptau plata facturilor din partea acestor companii care intră în insolvență, vor avea la rândul lor o perioadă dificilă în față, în care vor trebui să găsească niște soluții pentru a acoperi niște pierderi.
7: Anul trecut, numărul firmelor intrate în insolvență a fost mai mare față de numărul firmelor nou înființate.
11: De ce? Pentru că e o perioadă dificilă, pentru că antreprenorii nu mai fac față costurilor ridicate, pentru că nu mai sunt competitivi. Și atunci de aici această situație și mai ales că nu există instrumente de sprijin pentru antreprenoriat.
7: Fenomenul ia amploare. În luna iunie, spre exemplu, 900 de firme și-au declarat insolvența, cu 26% mai multe, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
0: Programul Rabla revine la finalul acestei luni. Sunt aceleași condiții de înscriere ca anul trecut, iar statul alocă 300 de milioane de lei celor care vor să-și schimbe mașina veche cu una nouă. A apărut și o modificare în program. Autoturismele nu mai trebuie să poarte eticheta fabricat în Europa. Mihai Volușescu știe care e anul acesta valoarea voucherelor.
12: Bun găsit tuturor! Programul Rabla va începe anul acesta cu aceleași reguli aplicate anul trecut pentru persoanele fizice. Astfel, românii care casează o mașină veche vor putea primi un voucher de 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autoturism electric, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 pentru hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, motorină sau GPL. Bugetul alocat persoanelor fizice anul acesta este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile încep pe 20 iulie. AFM anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, Ministerul Mediului anunță că a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, însă nu renunță la ideea introducerii unor criterii privind originea mașinilor eligibile. Acestea vor fi însă analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și ar putea fi aplicate începând cu ediția Rabla de anul viitor.
13: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: Firmele românești sunt ținte ușoare pentru atacatorii cibernetici, spune un studiu recent. 7 din 10 companii nu se pot apăra deloc în fața hackerilor și riscă să piardă miliarde de lei. Specialiștii avertizează că în pericol nu mai sunt doar datele, ci și capacitatea firmelor de a funcționa.
5: Aproape 17.000 de atacuri cibernetice au fost raportate în primele 6 luni ale anului. Pradă ușoară sunt și instituțiile statului, arată datele oficiale. Anul trecut, de exemplu, hackerii au reușit să controleze sistemul informatic al Apelor Române.
14: Au solicitat respectivii să primească banii ca să ne decripteze datele.
5: Și site-ul oficial al Direcției de Cultură Constanța a fost compromis recent. Hackerii și-au semnalizat prezența cu un mesaj. Din cauza valului masiv de atacuri cibernetice, companiile care luptă cu hackerii fac liste de așteptare.
15: În ultimii ani am ajutat utilizatorii să decripteze date fără să plătească aproximativ 1,6 miliarde de dolari.
16: 7 din 10 companii din România sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar pagubele pot ajunge la miliarde de lei. Specialiștii avertizează că atacurile informatice nu mai înseamnă doar fur de date, ci pot paraliza activitatea unei firme.
17: Fiecare oră de întreruperi aduce cu sine costuri operaționale, pierderea clienților, pierderea veniturilor care nu se amână pe viitor atunci când îți refaci infrastructura. Ele sunt pierdute, efectiv.
5: Cele mai recente date arată că în 2024 au fost peste 27 de milioane de atacuri cibernetice la nivel național.
0: O companie privată românească va conduce în premieră o misiune a Agenției Spațiale Europene. A construit un satelit care va testa pe orbită algoritm de securitate cibernetică. Aparatul a fost deja lansat cu o rachetă SpaceX.
18: Transporter 17, go SpaceX, go Falcon.
7: Satelitul CyberCube a ajuns cu succes în spațiu. În premieră, un astfel de proiect este coordonat în totalitate de o echipă din România.
19: Următoarele 2-3 luni de zile vor fi critice din punctul acesta de vedere, încă vor fi și câteva experimente care se vor derula la bordul satelitului ca să ne asigurăm că acesta funcționează așa cum a fost proiectat. Acum 10 ani nu ne vedeam în această situație, vă spun sincer, este un succes nemaipomenit pentru noi.
20: Un laborator orbital dedicat testării și dezvoltării tehnologiilor de securitate cibernetică pentru sistemele spațiale. Și în condițiile actuale geopolitice, activele spațiale devin tot mai importante pentru comunicații.
7: Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică. Pe ei se bazează comunicațiile, observarea Pământului și monitorizarea infrastructurilor critice.
21: Comunicațiile dintre sateliți cu solul pot fi bruiate, pot fi falsificate și este important să avem mecanisme pentru a întreaga putea proteja.
22: Suntem mândri să vedem o misiune condusă de o companie românească ajungând în acest moment de referință, care evidențiază expertiza acumulată de specialiștii români în tehnologii spațiale avansate și securitate cibernetică.
7: Contractul pentru proiect are o valoare relativ mică, de 1,8 milioane de euro. Misiunea este complexă prin inovațiile care urmează să fie demonstrate.
0: Turismul românesc resimte puternic efectele reducerii voucherelor de vacanță. Doar în prima jumătate a anului, sumele decontate au scăzut cu mai bine de 60% față de prima jumătate a anului trecut. La Rânca, în Gorj, de exemplu, nici urmă de turiști, iar proprietarii dau vina pe deciziile guvernului.
23: Nici măcar un turist. Este ora 10 dimineața și, după cum vedeți, nici măcar terasa la o cafea cu peisajul cu muntele în față.
7: Pensiunile și hotelurile de la munte sunt goale. Voucherele de vacanță însemnau mai mulți turiști. Scăderea valorii, a numărului de tichete acordate, dar și a plafonului pentru acordarea acestora au dus la prăbușirea turismului.
23: A trecut un an și tocmai am citit o statistică că au rămas peste 235.000 de români în șomaj sau fără servici, s-au închis unități, s-au închis structuri de cazare, inclusiv în Oreca, baruri, restaurante, pentru că dacă voucherele s-au limitat la jumătate de sumă, nimeni nu-i mai permite să vină pe Transalpina să urce muntele la aproape 10 lei litru de motorină.
7: Un efect devastator l-au avut și modificările fiscale din ultimele luni, spun administratorii pensiunilor.
24: Mai este și inflația și în special afectează pentru turiștii români. Am simțit reducerea numărului de turiști, dar asta ni se datorează și nouă, pentru că nu reușim de câțiva ani, am început totuși să transformăm stațiunea Rânca din stațiune de iarnă și în stațiune de vară.
0: În vara lui 2024, atunci când valoarea voucherelor de vacanță era încă de 1600 de lei, rezervările la Rânca erau de 50%. Anul acesta însă, când valoarea voucherelor a scăzut la 800 de lei, rezervările sunt în proporție de 20%.
25: Noi acum suntem pensionari, dar pe vremea când lucram, aveam și noi. Și da.
0: Erau bune.
25: Bune, clar.
7: La nivel național, în primele 5 luni din 2026, decontările voucherelor au scăzut cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
0: Nici nu a început bine sezonul vacanțelor, că au și explodat înșelăciunile din turism. Internetul e plin de anunțuri cu rezervări de cazare la preț mai mic, pe care aparent escrocii le cedează din motive personale. Ca să fie și mai credibil, se oferă să schimbe contracost datele persoanelor care cumpără de la ei pachete.
7: Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și a avertizat și pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe.
1: Poți să suni la hotel dacă vrei, să întreb care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele. Și așa o să afli că, de fapt, cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Ce le-aș sugera oamenilor este să aplice, să zicem așa, un test foarte simplu, un test al celor 3C, companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm clar că compania pentru care lucrează, să-i cerem documente oficiale, să nu ne fie teamă sau rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, îi cerem contract, îi cerem factură.
7: Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care ar trebui să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.
2: Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii pe platforme de mesagerie.
7: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele se numără și înșelăciuni pe internet.
0: Un octogenar este dovada vie că educația nu are limite de vârstă. Povestea românului care s-a înscris la facultate la 87 de ani, imediat în jurnal, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
6: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
4: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
2: Ideea asta cu Leninul ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare esențială: ce este bugetul statului și cum funcționează el? Pe scurt, bugetul statului este planul financiar al unei țări. Exact cum o familie își calculează veniturile și cheltuielile pentru anul următor și statul își stabilește cât estimează că va încasa și cât intenționează să cheltuiască. Veniturile statului provin în principal din taxe și impozite. Printre cele mai importante surse se numără TVA, taxa pe valoare adăugată, pe care o plătim când cumpărăm produsele și serviciile, apoi impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori, impozitul pe profit al companiilor, accizele și diverse alte taxe. Toți acești bani ajung în bugetul public și sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor și investițiilor de care beneficiază societatea. Pe partea de cheltuieli, statul plătește pensii, salarii pentru profesori, medici, polițiști și funcționari, finanțează spitale și școli, construiește drumuri și autostrăzi, susține programe sociale și plătește dobânzi pentru datoria publică. Ideal ar fi ca veniturile și cheltuielile să fie echilibrate. În realitate însă, de multe ori, statul cheltuiește mai mult decât încasează. Diferența dintre cele două se numește deficit bugetar. Atunci când apare deficitul, statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi lipsa. Gândiți-vă la o familie care într-o lună câștigă 5.000 de lei, dar cheltuiește 6.000 de lei. Cei 1.000 de lei lipsă trebuie împrumutați. Exact același principiu funcționează și la nivelul unui stat. Problema apare atunci când deficitele mari se repetă an după an. Datoria publică tot crește, iar statul trebuie să plătească tot mai multe dobânzi. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât rămân mai puțin bani pentru investiții și servicii publice. De aceea, investitorii, agențiile de rating și instituțiile financiare urmăresc atent situația bugetară a unei țări. Un buget sănătos oferă încredere și stabilitate. Un buget dezechilibrat poate duce la costuri mari de finanțare și la presiune asupra economiei. Bugetul statului este și un document tehnic discutat în Parlament. El influențează direct viața fiecăruia dintre noi. Nivelul taxelor, investițiile publice, calitatea serviciilor și chiar costul creditelor. Cu alte cuvinte, bugetul este oglinda priorităților unei țări și unul dintre cele mai importante instrumente prin care statul își pune în practică politicile economice. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Atenție când călătoriți în străinătate și aveți la voi medicamente. Unele pastile care se pot cumpăra fără rețetă la noi, în altă țară pot fi interzise. Autoritățile ne recomandă să verificăm regulile destinației respective înainte de a porni la drum.
1: O vitamina C, avem un sirop de tuse, avem un antitermic.
2: La un loc cu hainele și cosmeticele, mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu. Analgezice, medicamente pentru răceală, alergii sau probleme digestive ajung aproape automat în gențile de voiaj. Farmaciștii spun însă că transportarea unor substanțe considerate banale în România poate ridica probleme serioase în alte țări.
3: Printre exemplele date de autorități, se numără medicamentele cu codeină sau tramadol, interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina, interzisă în Japonia, ori furazolidona, interzisă în Liban, Filipine și Coreea de Sud.
2: În Serbia, de pildă, există restricții, inclusiv pentru acidul acetilsalicilic, iar metamizolul sodic, un antitermic puternic, este interzis în mai multe state, printre care se numără Franța, Spania, Norvegia sau Statele Unite ale Americii.
4: Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon. Și sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare.
2: Specialiștii recomandă ca, înainte de a porni la drum, să fie verificată lista substanțelor restricționate din țara de destinație. Pentru tratamente prescrise de medic, vameșii pot cere inclusiv documente justificative.
5: Când plec undeva, iau de obicei de durere de cap, de exemplu, altitudinea îmi dăunează...
6: Ceva analgezic, atât. Adică, nu.
7: Ceva pentru răceală.
6: Da, răceală și durere.
7: Astea sunt cele mai comune,
6: da. Și care pot să circul în siguranță cât de cât.
2: Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Condiții de Călătorie.
0: Educația nu ține cont de vârstă. La Universitatea de Științele Vieții din Iași, cel mai vârstnic candidat are 87 de ani. E pasionat de biologie, așa că s-a înscris la Facultatea de Agricultură.
2: Viorel Pintilescu este cel mai în vârstă candidat care s-a înscris la admiterea din acest an. La 87 de ani a devenit un exemplu pentru cei hotărâți să își urmeze visurile fără prejudecăți.
8: Omul trebuie să învețe până la adânci bătrânețe, pentru că învățătura este singura posibilitate ca omul să-și câștige o existență.
9: Îmbătrânim cumva mai greu când continuăm să învățăm, menține creierul activ, capacitatea de concentrare a atenției, capacitatea de memorare și capacitatea de a rezolva diferite probleme.
2: Viorel a fost maestru militar, dar biologia a fost mereu una dintre marile lui pasiuni.
8: Mie o să-mi vine foarte ușor, să știți aici, pentru că am citit mult. Biologia este o știință foarte frumoasă și ne arată nouă, de exemplu, din ce suntem noi construiți.
2: Acum se gândește cu emoție la viața de student.
8: Și am rămas singur acasă, dar dacă eu urmez o facultate, pentru mine este ceva nemaipomenit, pentru că pot să comunic cu seminii mei care sunt studenți, așa, mai mici adevărat, de 20 de ani, eu am și respect, pentru că fiecare om are personalitatea lui.
2: Tinerii care au venit să se înscrie sunt convinși la rândul lor că fără educație nu pot visa la locuri de muncă bine plătite.
10: Ziua de azi chiar este foarte important, pentru că dacă mergem la un loc de muncă, asta e prim plan, ce studii avem.
11: Am sunat chiar ieri la câțiva angajatori și răspunsul a fost cumva neplăcut pentru mine.
12: Te-au încurajat să-ți continui studiile.
11: Exact. Numărul absolvenților de liceu care au promovat bacalaureatul este cu 15.000 mai mare la nivel național față de anul trecut.
2: Cele mai multe universități din țară organizează sesiunea de admitere în următoarele 3 săptămâni.
0: Un gest de la Cupa Mondială face în conjurul lumii de câteva ore ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce naționala sa a fost eliminată de Spania, vă arăt imediat. E scandal la vârful spionajului italian. Doi agenți italieni au fost arestați după ce au oferit informații strict secrete Rusiei. Spionii au fost la rândul lor filați de procurorii din Roma. Ne spune mai multe corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohan.
7: Procurorii din Roma fac această anchetă. În ultimul an au reușit chiar să facă mai multe înregistrări ambientale de la discuțiile dintre agenții italieni și agenții ruși. De fapt, este vorba despre doi italieni care se află acum în pensie, însă ei au fost spioni în serviciile secrete italiene. Unul dintre ei, în vârstă de 59 de ani, este principalul pion în acest dosar. El a avut în continuare legături cu foștii săi colegi, cu militari activi din cadrul serviciilor, dar și de la Ministerul Apărării. De la aceștia prelua informațiile strict secrete, chiar de securitate națională, și le oferea mai departe rușilor, în schimbul unor sume importante de bani însă. Spun anchetatorii că rușii locuiau și ei la Roma, aveau chiar pașapoarte diplomatice. Cel mai probabil erau angajați chiar la ambasada Rusiei. Ancheta continuă, procurorii italieni i-au plasat în arest la domiciliu pe cei doi italieni, însă mai sunt alte 5 persoane anchetate în acest dosar.
0: Captură record de ecstasy în Spania. Polițiștii au confiscat aproape o tonă de droguri în urma unor descinderi în stațiunea de lux Marbella din sudul peninsulei Iberice. Drogurile erau fabricate în Europa și plecau apoi spre America de Sud. Care sunt informațiile, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
13: Bun găsit, este o anchetă făcută în colaborare între poliția spaniolă și poliția din Olanda. O anchetă care a început în 2025, când au început să urmărească mai mulți indivizi care lucrau în laboratoare clandestine de creare de astfel de droguri sintetice. Este o cantitate record de ecstasy confiscată pe teritoriul european, 950 de kilograme. Oricum vorbim despre o mafie foarte bine pusă la punct. Drogurile fabricate pe teritoriul european erau încărcate în vapoare care plecau din porturile din Olanda sau din Spania și ajungeau în Nigeria prima dată. Vapoarele erau aici descărcate, urcată marfa pe alte vapoare și trimisă în America de Sud. Columbienii, pentru că despre ei este vorba, dădeau la schimb cocaină. Umpleau practic vapoarele venite în Nigeria, care ajungeau înapoi în Spania și de aici cocaina se împrăștea pe întregul teritoriul european. Au fost mai multe descinderi simultane, cele mai multe în sudul Spaniei, în Marbella. Au fost confiscate cantități mari de bani și alte tipuri de droguri, inclusiv arme de foc, și a fost pus sechestru pe 3 mașini de lux și pe 3 proprietăți.
0: Cristiano Ronaldo s-a retras în lacrimi de la Cupa Mondială. Fotbalistul a fost vizibil emoționat după ce naționala lui a fost eliminată de Spania în optimi, mai ales că pentru el a fost a 6-a și ultima participare la un turneu final. Vedem imaginile chiar acum.
14: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course, he got that knockout goal in Toronto. Emotional moments,
15: yeah,
14: Kev.
15: It shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side. We don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
0: Întoarcem în țară, iar pe final de jurnal ne uităm la vreme, care se anunță instabilă în mai multe zone. Vor fi vijelii, ploi torențiale, pe alocuri va cădea grindină, spun meteorologii. Prognoza pe larg vine chiar acum de la Greta Gavel.
16: Bun găsit, este cod galben de vreme instabilă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. De la orele prânzului, alerta de furtuni se va extinde în aproape toată țara, excepție vor face doar 4 județe din Banat și Oltenia. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale, care vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Și vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 82 km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: cine este fotbalistul român investigat pentru fraudă, dar și ce mutare surpriză pregătește Gigi Becali pentru FCSB, vedeți imediat la sport. Iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Curând!
17: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Am văzut că ați studiat foarte mult și în afara țării și nu pot să nu vă întreb de ce ați ales să profesați în România și dacă v-ați oprit cumva la un moment dat pe drum, nu neapărat să regretați, dar să vă întrebați cum ar fi fost dacă.
19: M-am întrebat cum ar fi fost dacă și pot spune cu mâna pe inimă acum că dacă aș fi plecat din țară, nu mi-ar fi fost atât de bine. Sigur că au fost anumite momente, au fost ani foarte grei în care m-am gândit că poate dacă eram în altă țară mi-ar fi fost mai ușor, dar cred cu tărie că cel puțin pentru evoluția mea profesională o carieră în străinătate poate nu ar fi fost atât de reușită sau poate nu aș fi fost atât de împlinit. Pentru că, sigur că, rămânând în țara noastră, ai foarte mult loc de inovație și poți să ajuți și să schimbi foarte mult.
17: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
20: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
21: Spania lui Yamal e în sferturi la mondial după ce a eliminat Portugalia lui Ronaldo. Furia Roja a avut prima ocazie a duelului de la Arlington. Oyarzabal a tras pe lângă din poziție ideală. Replica lusitanilor a venit de la superstarul Ronaldo, blocat de Unai Simon. La cealaltă poartă, Yamal și Baena nu l-au putut învinge pe Diogo Costa. După o dublă șansă ratată de João Félix și Cristiano, Portugalia putea termina repriza în avantaj. Șutul lui Nuno Mendes a fost deviat în bară. În partea secundă, Yamal și-a încercat norocul din lovitură liberă, după care Bruno Fernandes a tras în plasa laterală. Rezervele de lux ale Spaniei au decis meciul în primul minut al prelungirilor. Ferran Torres l-a găsit excelent pe Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal nu a iertat. Bernardo Silva îi mai putea oferi cel puțin 30 de minute lui Cristiano Ronaldo la turneul final. Lovitura sa de cap s-a dus peste poartă și superstarul lusitan încheie al șaselea său mondial în optimi.
22: Inspirația lui De La Fuente a făcut diferența în fața Portugaliei. Yamal, Olmo și Oyarzabal nu au găsit drumul spre gol pentru Spania, care a dat lovitura în primul minut suplimentar. Intrați în ultimul sfert de oră, Ferran Torres și Mikel Merino au creat faza din care mijlocașul lui Arsenal a adus fericirea în rândul ibericilor.
23: În acest tip de partide, sempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego. Y bueno, hoy he tenido la suerte de tenerlo.
24: Y que ha habido momentos futbolísticos excepcionales. Mikel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, un top mundial, de los mejores del mundo en su posición.
22: Spania va lupta cu Belgia pentru un loc în semifinala de la Arlington, iar capitanul ibericilor se așteaptă la un nou duel de foc.
23: Si alguien piensa que vamos a ganar el Mundial sin sufrir, está equivocado. Todos los partidos vamos a sufrir. Ya te digo que el equipo ha demostrado para mí una madurez muy importante para ganar este torneo.
24: Yo creo que somos unos afortunados de contar con un equipo, insisto, que sabe competir de esa manera hasta el último segundo.
1: Înaintea amicalului cu echipa lui Cosmin Olăroiu, Al Jazeera, jucătorii și antrenorii de la FCSB s-au întrecut la fotbal-tenis.

0: Damian Djokovic și juristul de la CFR Ioan Ivașcu sunt investigați de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Fotbalistul, care are 4 titluri de campion cu clujenii, e bănuit că a luat un galben intenționat într-un meci cu Botoșani din decembrie 2025.
1: Nervos și Djokovic, da. Foarte nervos, iată, pentru acest gest vede galben.
2: Deci a făcut 4-5 faulturi în prima repriză, n-a fost avertizat, vede galbenul pentru acest gest.
1: Parcă l-a cerut, deși ultimul meci al anului, și pe vremuri căuta cineva cartonașul galben sau roșu cu mânare, era clar, avea botez în nuntă săptămâna viitoare.
0: Alessandro Caparco i-a luat apărarea lui Damian Djokovic și a pus tunurile pe CFR.
3: Vorbim de un om care 32 de apartamente investite în fotbal, adică nu are nevoie de prostie asta. Cu siguranță timpul le va da dreptate la Damian. Nu cred în niciun caz la ce am citit, la ce am văzut.
4: Tu zici cumva că e strategia clubului să scape
3: clară,
4: de aici.
3: Pentru o strategia care începe de mai mult
4: și
3: timp.
4: Și aici implică și federația în toată nebunia asta. Adică...
3: Cu siguranță.
0: Dacă se dovedește vinovăția lui Djokovic, jucătorul va fi suspendat pentru 2 ani și va primi o amendă de 300.000 de lei. În cazul în care și gruparea din Gruia este implicată, aceasta riscă retrogradarea.
5: În timp ce sărbătoreau calificarea în sferturi după victoria cu Mexic, englezii Rice și Stones au pus la cale o farsă care l-a speriat pe selecționerul Tuchel. Fundașul lui Manchester City s-a prefăcut că a suferit o accidentare la umăr. Tuchel a gustat din plin gluma celor doi jucători.

0: La verdad que fue mi último mundial.
1: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Superstarul Portugaliei a disputat ultimul meci la campionatul mondial. Primul fotbalist din istorie care marchează la 6 ediții ale turneului final nu a luat încă decizia în ceea ce privește retragerea de la națională.
0: Terei timpul para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente. Și seguir la vida.
1: 3 goluri a marcat la acest mondial Cristiano Ronaldo. În cei 23 de ani petrecuți la naționala Portugaliei, starul lusitanilor are 146 de reușite în 233 de meciuri. La 41 de ani împliniți în februarie, atacantul nu are regrete. Cu el în teren, Portugalia a câștigat Euro 2016, dar și 2 ligi ale națiunilor în 2019 și 2025.
0: Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor.
2: Cluj va îmbrăca pentru prima oară noile echipamente în Polonia. Șepcile roșii joacă la Lublin cu Dinamo Kiev în primul meci oficial al sezonului. Între turul și returul dublei cu ucrainenii, oamenii lui Cristiano Bergodi vor merge la Craiova pentru duelul cu Universitatea din Supercupa României. Primul trofeu al sezonului este pus în joc duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Sper de această dată să nu mai dăm cu piciorul așa, pentru că de când sunt la clubul ăsta parcă am așa un ghinion, nu știu, am ratat destul de multe trofee.
4: După două

0: 100% joacă.
1: Dacă se face transferul din punct de vedere transferul anului în fotbalul intern.
2: Sezonul trecut, FCSB îl cumpărase pe Denis Politic de la Dinamo pentru 1 milion de euro și Alexandru Musi.
0: Cu Politic nu-i lovitură. Politic mi-au dat ei o lovitură. Urmează un atacant care va veni, probabil săptămâna asta va veni, un atacant bun, bun.
3: De afară.
0: Atacant număr 10. Da.
3: Pe
0: dar
3: bani?
0: E bun, bun.
3: Pe bani sau liber de contract?
0: Pe bani și pe bani mai mulți.
2: Rapid și-a prezentat echipamentul pentru sezonul 2026-2027. Giuleștenii vor evolua acasă în Vișiniu, iar tricourile pentru deplasare sunt MOV.
4: Sper să, ca anul acesta să reușim să câștigăm un trofeu.
5: Daniel are un pedigree de rapidist, se identifică cu ceea ce înseamnă rapid, deci are toate ingredientele la dispoziție să poată să facă rezultate bune și țin pumnii că vreau să se întâmple acest lucru.
6: Acel foc care până la urmă în Pancu a ars din totdeauna și eu cred că spiritul lui este unul important și sper să-l predea și mai departe în vestiar.
2: Rapid debutează noul sezon pe teren propriu cu nou promovata Șepși pe 20 iulie ora 21:30 pe Digi Sport 1.
4: Toate meciurile sunt grele, dar având în vedere că vom juca acasă, trebuie să luăm toate cele 3 puncte și să facem mândri toți suporterii care vor fi acolo.
7: No, you make me also to be actor, what you do?
8: Sitting just like this. From this season and we have to fulfill.
7: Ready? Yala, Shabab!
9: Răzvan Lucescu a vorbit pentru prima oară ca antrenor al catarezilor de la Al Sadd. Antrenorul român a mers la noua echipă alături de Nicolae Constantin, dar și de ceilalți membri ai staffului tehnic cu care a colaborat în Grecia la PAOK. Câștigător al Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal, Lucescu vrea să se bată pentru trofeu și cu noua echipă. Fostul atacant al lui Liverpool, Firmino, este starul campioanei din Qatar.
10: We want to play a football that finally is a football that fits with Al Sadd because Al Sadd is a team that is a dominating team. Is a team that plays always to win competitions.
11: Digi 24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
13: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Viziunea aceea v-a speriat? V-a făcut să fiți mai puternic, să visați mai mult?
14: Viziunea aceea, mi-am dat seama că cum se poate întâmpla să fiu artist, eu fiind copil simplu dintr-un sat de pe lunca Prutului, nu știu, sigur că mi-a dat speranțe.
13: Ați spus părinților?
14: Nu, eu, după cum v-am spus, sunt puțin introvert și viziunile și visurile mele nu le spun la nimeni, eu le coc, le spun mie însumi, mai redescoper și atunci, anume când eu nu le-am spus părinților că o să fac muzică nici când am intrat la conservator, pentru că eu, de fapt, din sat am plecat și am făcut politehnica. Apoi, în anul 3, mi-am dat seama că mă lupt cu mine și artistul de mine deja piere și trebuie cumva să-i dau o ultimă șansă, neavând studii muzicale, neștiind note, neștiind nimica. Și am lăsat politehnica și m-am dus în muzică, m-am avântat în muzică cu toată firea și cu tot trupul meu și a fost ani grei, foarte grei, de căutarea muzicii, recapitulare, pentru că n-am avut baza aceasta de mic copil.
13: Deci ați plecat după inimă,
14: da.
13: Dar nu vi s-a dezvăluit din prima muzica, ci v-a cerut acel parcurs spre ea.
14: Nu, de fapt mi-am dat
13: drumul.
14: Seama pe urmă, citind mult, căutând, mi-am dat seama că muzica e în fiecare din noi, este în sufletul nostru. Noi câteodată o căutăm în altă parte. Adică cu timpul îți dai seama că noi avem în adânăul nostru multă informație lăsată și din strămoși și noi uităm cam de ea și de aia Atunci când am fost împăcat cu mine însumi, atunci sigur că și-am făcut și unele lucrări mai mari și le-am făcut cam toate la necesitate. Atunci când am creat Alex Calancea Band, la un moment dat nu prea îmi plăcea multe aranjamente, multe orchestrații și am început să fac orchestrații. Apoi mi-am dat seama cum n-aș schimba orchestrații.

0: asta nu-mi place compoziția în sine. Și am început să compun. Apoi, încet, încet, fix aceeași viziune, apropo, am avut-o și cu rock opera Voievod. Atunci când eram mic, am văzut viziunea să fiu artist. Acum, cu vreo 2 ani în urmă, veneam din Chișinău spre București și am văzut această lucrare. Am văzut-o cu dansatori, cu orchestră simfonică, cu cor, cu bocet, cu cântece de leagăn, cu firul unei veți de om. Și m-am și speriat, pentru că eu nu aveam fuziunea cu Baletul Național Joc sau o fuziune simfonică. Apoi am început încet, încet să acest peisaj să-l adun pe părticele mici.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
3: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
2: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. E summit crucial pentru viitorul NATO și chiar al lumii întregi în capitala Turciei, Ankara. În câteva ore vom afla cât se mai implică America în apărarea Europei. Ca să-l îmbuneze pe președintele Statelor Unite, liderul turc l-a primit pe Trump la aeroport, iar la Palatul Prezidențial, președintele american a primit un rar privilegiu să salute garda de onoare în limba gazdelor sale. Iată! Printre cei 32 de lideri NATO prezenți la summit, este și președintele român Nicu Șordan. Vom vedea cât de mult reușește să obțină din ceea ce își propune. România e într-o poziție unică la acest summit, caută apropierea de Statele Unite, fără să se distanțeze de partenerii europeni. E un lucru dificil de realizat, mai ales că se dovedește din nou că Trump n-a uitat și n-a iertat partenerii europeni care nu l-au ajutat cu Iranul și chiar cu Groenlanda.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
0: Cei 32 de lideri NATO sunt acum la un dineu de gală, e genul de ocazie pentru întâlnirile informale și legarea unor discuții între lideri de state. Meniul conține mâncare tradițională turcească, unele feluri sunt servite chiar într-o ceramică specială, folosită la ocazii mari, încă de pe timpul Imperiului Otoman. Până și fețele de masă poartă simboluri brodate pe pânză. Summitul e și o bună ocazie pentru afaceri. La presiunea Statelor Unite, toți aliații cheltuiesc mai mult pentru apărare. Unde se vor duce banii? Cine va construi aceste arme și cum vor fi folosite? Sunt marile teme ale acestui summit, iar deciziile sunt așteptate mâine, după cum ne explică trimisul nostru special, colega noastră Cristina Cilacu. Bun găsit, Cristina!
2: Într-adevăr, e un summit important pentru că NATO își schimbă direcția. Practic, Europa va plăti mai mult pentru propria securitate și nu poate să fie nimeni mai mulțumit de acest lucru decât Donald Trump. Deși primele declarații pe care le-a avut aici într-o discuție cu președintele Erdogan în fața presei, pentru că discuția dintre cei doi lideri s-a întins undeva pe durata a 2 ore și nu avem încă detalii despre ce anume au discutat în detaliu. În fața presei, Donald Trump s-a arătat dezamăgit de o parte din aliații NATO. A menționat aceleași țări pe care le considera loiale înainte să plece la război în Orientul Mijlociu alături de Israel, dar spune el că e dezamăgit că aliații nu au respectat această dorință pe care a avut-o Donald Trump și deci Statele Unite de a le folosi bazele. Asta nu înseamnă că mâine lucrurile nu vor fi cum trebuie, pentru că fiecare dintre aliații prezenți aici la summitul NATO vine cu o listă de lucruri pe care le-a făcut, dar și cu cifre foarte clare apropo de ce anume urmează să facă. Investiții atât în capabilitățile militare care trebuie să fie interoperabile, asta înseamnă că orice cumpără un aliat trebuie să funcționeze în bună măsură cu ceea ce au alți aliați membri ai NATO, și desigur investiții în infrastructură, pentru că nu doar armamentele și echipamentele militare contează foarte mult și infrastructura, iar atenția mai ales astăzi la forumul industriei de apărare care a deschis practic summitul NATO de aici de la Ankara a fost pentru drone terestre, drone navale, drone aeriene, deci lumea merge pe zona tehnică și România a fost la rândul ei prezentă aici, reprezentată de firme private, dar și de companii de stat care au venit să discute cu partenerii lor din NATO și de asemenea să semneze chiar și o serie de contracte. Însă nu avem detalii pe această temă pentru că fiind contracte militare, desigur, sunt puțin secrete. Mâine sunt aici și partenerele a 20 dintre cei 32 de lideri NATO veniți la summit. Doamnele sunt invitatele soției președintelui Erdogan și mâine vor avea o discuție întreagă atâta timp cât va fi aici summitul în derulare despre siguranța copiilor în mediul online și această discuție va fi urmată de un prânz tradițional, am aflat, pentru că e pregătită nu doar o ceramică specific turcească din care se va servi mâncarea, dar și fețele de masă, înțelegem că sunt brodate la fel cu tradițional turc. Deci avem și puțină tradiție, multă modernitate, pentru că vorbim despre tehnică, despre viitorul NATO și președintele Dan, care conduce delegația României, are un obiectiv foarte clar, atenția mare pe Marea Neagră. România este membru NATO, România investește în propria sa apărare, așa cum fac și ceilalți 32 de membri, dar NATO trebuie să fie în integralitatea sa mult mai atent la Marea Neagră și parteneriatul pe care România începe să-l solidifice cu Turcia este de asemenea extrem de important. De ce? Pentru că Turcia au a doua cea mai mare armată din NATO și au de asemenea o prezență marină sporită la Marea Neagră și mai au ceva, că trebuie să menționăm și acest lucru, respectul pe care Putin îl poartă lui Erdogan și pe care trebuie de asemenea să-l luăm în calcul, pentru că știm foarte clar, dacă genul acesta de personaje politice respectă ceva, respectă puterea și Putin a demonstrat de foarte multe ori că nu respectă liderii europeni, asta înseamnă că Europa trebuie să profite la rândul ei de prezența turcilor, de relația pe care Erdogan o are cu Putin și să facă tot ce stă în puterea sa să odată încheie războiul din Ucraina, să ajute la încheierea acestui război și în egală măsură să se asigure pe termen lung că Rusia, care rămâne o amenințare, nu va continua să pună Europa în pericol așa cum din păcate o face în acest moment.
0: Alianța PSD și PNL este împotriva naturii, iar președintele Nicu Șordan a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL. Atacurile vin din partea vicepremierului Ioana Gheorghiu, proaspăt intrată în politică, vicepreședinte a liberalilor. Nu scapă nici liderul PSD Sorin Grindeanu. Despre el, Ioana Gheorghiu spune că nu mai poți lucra alături de cineva în care nu mai ai încredere. Interviul integral cu doamna Gheorghiu va fi difuzat la Digi24 sâmbătă de la ora 14 în emisiunea În fața ta. Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
3: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii.
0: Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
0: Alegerile anticipate ar fi imposibile în acest moment, susține șeful Autorității Electorale Permanente. Nu există o lege dedicată organizării unei astfel de scrutin înainte de termen, a explicat Adrian Soțuianu. El promite că ar reveni cu un proiect legislativ în acest sens.
4: Președintele României poate dizolva Parlamentul, consecința fiind convocarea alegerilor anticipate, care trebuie să aibă loc în cel mult 3 luni de la momentul dizolvării. Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar ca cel prevăzut de legea 208/2015 astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Ar trebui preluat fie de guvern, ori guvernul actual nu are puteri depline, după cum știți, și n-ar putea să promoveze un proiect de lege, sau ar trebui să fie preluat de niște grupuri de parlamentari ca inițiativă legislativă trecut prin cele două camere.
5: Aveți momentul de față dacă din cele parlament
4: nu putem? Nu avem un proiect, dar îl putem pregăti în câteva zile, îl putem pregăti.
0: Risc major de concedieri în lanț, numărul firmelor care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale anului a crescut cu peste 15% față de aceeași perioadă anului trecut. Experții susțin că la finalul anului numărul total de firme închise ar putea să fie mai mare decât cele nou înființate.
6: Peste 25.000 de firme și-au închis ușile pe jumătate de la începutul anului prin deschiderea procedurii de insolvență. Cele mai expuse sectoare unui astfel de risc sunt transporturile, comerțul și producția. Constructorii cei mai afectați s-au bazat până acum pe fondurile europene, însă și fluxul de bani din Planul Național de Redresare și Reziliență se apropie de final.
7: Problema este dacă statul are la dispoziție buget pentru cofinanțare, astfel încât aceste proiecte pe fonduri europene să continue și să acopere încetarea proiectelor pe PNRR. Firmele cu cât sunt mai mici, cu atât au probleme mai mari.
6: Închiderea unei firme are efecte în lanț. În cazul constructorilor, afectați sunt și dezvoltatorii imobiliari.
8: Și aceștia întâmpină dificultăți în găsirea unor firme de construcții care să fie serioase, să fie motivate și, bineînțeles, să aibă forța de muncă necesară astfel încât să ducă proiectele la bun sfârșit.
6: Totodată, datoriile rămase în urma insolvenței unor firme pot frâna economia.
9: Cu siguranță, companiile care au furnizat produse și care așteptau plata facturilor din partea acestor companii care intră în insolvență, vor avea la rândul lor o perioadă dificilă în față, în care vor trebui să găsească niște soluții pentru a acoperi niște pierderi.
6: Anul trecut, numărul firmelor intrate în insolvență a fost mai mare față de numărul firmelor nou înființate.
10: Tendința e aceeași, aceea de a închide firme, de a le suspenda, de a le băga în diverse tipuri de proceduri, cum e procedura de insolvență. De ce? Pentru că e o perioadă dificilă, pentru că antreprenorii nu mai fac față costurilor ridicate, pentru că nu mai sunt competitivi și atunci de aici această situație și mai ales că nu există instrumente de sprijin pentru antreprenoriat.
6: Fenomenul ia amploare. În luna iunie, spre exemplu, 900 de firme și-au declarat insolvența, cu 26% mai multe, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
0: Ancheta zilelor ilegale scoate la iveală detalii șocante despre situația rezidenților din casele lui Viorel Pașca. Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu a descoperit că oamenii nu au toate documentele medicale, astfel încât să poată fi repartizați în alte centre unde se fie tratați. Colega noastră, Ana Maria Ian, are detalii.
11: Autoritățile competente au decis ca în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGASPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, 7 persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat dat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că acțiunea DIICOT în dosarul azilelor din Bihor a fost excesivă. Ea mai spune că oamenii de acolo nu erau într-un pericol iminent și susține că guvernul nu a avut nicio informație cu privire la acest caz. Gheorghiu spune într-un interviu pentru Digi24, vă spuneam și mai devreme, va fi difuzat sâmbătă de la ora 14 în emisiunea În fața ta, că statul trebuia să facă tot ce poate pentru a ajuta astfel de asociații să intre în legalitate, pentru a nu se ajunge în situații similare.
12: Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
3: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
0: Donald Trump atacă din nou NATO, chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei, ocazie cu care a dovedit că este în continuare supărat pe europeni, pentru că s-au opus prelorii insulei. Ce vedeți dumneavoastră acum în direct la televizor sunt imagini din Ankara. Este Donald Trump adus cu mașina prezidențială în fața covorului albastru. O să vă explicăm puțin mai târziu de ce oficialii turci au înlocuit covorul roșu cu cel albastru. Președintele american va coborî în scurt timp din mașină. Cel mai probabil pe trepte este deja Erdogan, care l-așteaptă acolo, așa cum l-a așteptat și la aeroport.

0: Îi vedem pe cei doi oficiali discutând din nou față în față. Vă reamintesc că președintele Statelor Unite și-a exprimat deja nemulțumirea la sosire în legat de felul în care țări membre NATO s-au poziționat față de inițiative ale Statelor Unite, printre ele și poziția țărilor europene, în special, în legătură cu dorința americanilor de a prelua Groenlanda. Haideți să-l vedem pe Donald Trump puțin mai devreme.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. They better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
0: Președintele american s-a declarat de altfel din nou dezamăgit și de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran. El le-a reproșat aliaților că profită de ajutorul Americii fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur vizat a fost premierul demisionar britanic, care participă la summit, de unde vedeți și dumneavoastră imagini acum în direct, în această seară, o recepție de primire. Lucrările summitului au loc mâine. Haideți să vedem declarațiile făcute de Donald Trump puțin mai devreme.
1: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person. It's possible that I wouldn't have attended, but we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: Faza decisivă a războiului s-a mutat în aer. Lupta de pe cer va decide cine câștigă, spune Volodymyr Zelensky, despre atacurile repetate asupra infrastructurii energetice din Rusia. Când nu vor mai fi 100 de drone, ci 1000 care zboară spre Moscova, Putin va înțelege. E un citat. Odată ce va începe să simtă personal, odată ce va începe să vadă cu proprii ochi, veți vedea consilieri care îl îndeamnă să se mute undeva dincolo de Ural. Cu cât Putin este mai departe de Moscova, cu atât sfârșitul războiului va fi mai aproape.
2: Our naval drones have already evolved into multi-purpose platforms that can launch strikes from the sea against different targets on land and in the air. At the same time, we are fighting in the skies on two key fronts, defending Ukraine from Russian attacks and carrying out our long-range sanctions against Russia for this war, along with our medium-range pressure campaign across the entire depths of the temporarily occupied territories of Ukraine. Thanks above all to our drones, we have established the ability to strike across the entire depths of the occupied territory. And you see what Russia's massive attacks look like.
0: În NATO e ca la fotbal, nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă, o spune secretarul general al Alianței la summitul de la Ankara. Tâlcul mesajului este tocmai viitorul Alianței. Cât de mare va mai fi sprijinul Statelor Unite în apărarea Europei, dar mesajul mai are o latură. Europa are nevoie de America exact cum și America are nevoie de Europa.
3: There's something I believe football teaches us. No team wins because of one brilliant player. We need a goalkeeper, you need the defenders, the midfielders, the strikers, and yes, everyone notices the player who scores the winning goal. But behind every successful player and team out on the pitch are many others on the bench and behind the scenes. The coaches, the trainers, the analysts, the people making sure everything works. Everyone matters. No one wins alone. NATO is much the same. It takes a whole team to deter and defend most effectively. Our political leaders set the direction. Our armed forces are on the pitch every single day. And you, our defense industry, provide the strength behind the team.
0: Degeaba s-a băgat Trump în fotbal ca să anuleze cartonașul roșu. Echipa Statelor Unite a pierdut în fața Belgiei cu 4-1 și a fost eliminată de la campionatul mondial. Scandalul rămâne însă, iar Politico dezvăluie cum a intervenit Trump la FIFA pentru anularea sancțiunii. Cu telefoane de la Casa Albă, avocați și 4 zile coordonate de lobby. Colega noastră Ioana Ciurlea ne explică.
4: Trump s-a activat din seara meciului când golgheterul echipei americane a primit cartonaș roșu pentru un fault imprudent, sancțiune care, conform regulamentului FIFA, l-ar fi ținut pe bancă la meciul decisiv cu Belgia. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, l-a informat pe președinte și imediat Casa Albă a făcut un plan de contestare a sancțiunii. Deși apelurile reușite împotriva cartonașelor roșii la Cupa Mondială sunt extrem de rare. În următoarea zi, Trump a făcut un pas decisiv. L-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Cei doi au o prietenie de aproape 8 ani. Totuși, Infantino nu a promis nimic concret. Casa Albă a mers și mai departe și a activat avocații. În paralel, alții analizau istoricul arbitrului brazilian care a dat cartonașul roșu. Duminică, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, Comisia Disciplinară a FIFA, formată din 18 membri, a anunțat suspendarea sancțiunii. Trump a mulțumit public FIFA pentru că a reparat o nedreptate, spunea el. Reacția a venit rapid din Europa, Federația Belgiană și UEFA iau în calcul măsuri împotriva deciziei. FIFA susține însă că decizia a fost independentă, dar nu a precizat dacă a fost adoptată prin vot și nici nu a publicat, ca de obicei, un raport oficial. La scurt timp de la anunțarea deciziei, Trump și Infantino au vorbit din nou la telefon, mai scrie Politico. De altfel, cei doi urmează să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale. Trofeu de la care echipa americană și-a luat adio pentru că intervenția lui Trump și întoarcerea jucătorului pe teren nu au ajutat cu nimic. Belgia a eliminat Statele Unite cu 4-1. Anulați-o pe asta, au scris belgienii după victorie, într-o postare în care unul dintre marcatori își pune mâna la ureche mimând că sună pe cineva.
0: Cristiano Ronaldo, retragere în lacrimi de la Cupa Mondială. Fotbalistul a fost vizibil emoționat după ce naționala lui a fost eliminată de Spania. Pentru el a fost a șasea și ultima participare la acest turneu final.
5: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course. He got that knockout goal in Toronto. Emotional moments,
6: yeah,
5: Kev.
6: It shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side, we don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
0: A fost alertă maximă la Damasc după două explozii care au avut loc la doi pași de hotelul președintelui Emmanuel Macron, care a fost în vizită în Siria, înainte de a veni la summitul NATO. Aproape 20 de persoane au fost rănite. Președintele Franței plecase din zonă cu doar câteva minute înainte de deflagrații.
7: În timp ce autoritățile interveneau pentru victimele primei explozii, la doar 10 metri a avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive era plasat într-un coș de gunoi, celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, inclusiv ministrul adjunct al turismului, care a fost rănit. Exploziile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Eliseul a transmis rapid că liderul francez este în siguranță și că nu își modifică programul.
8: D'abord, j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité. Et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous sommes dit la France reste engagée dans la région dans la lutte contre le terrorisme.
7: Vizita lui Macron are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului, provocând moartea a 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc, după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Evoluție ca de film într-un caz care a șocat Europa. A fost găsită moartă suspecta principală în cazul atacului cu bombă în care a fost grav rănit un afacerist ucrainean în Monaco. Cum a sfârșit femeia și unde a fost găsită ne spune colega noastră Ana Constantin.
9: Poliția ucraineană a găsit trupul femeii în apropiere de Kiev și spun polițiștii că aceasta a fost împușcată. Anastasia Berezovska era căutată de Interpol încă de săptămâna trecută, atunci când a fost numită principalul suspect în cazul atacului de pe 30 iunie din Monaco. Femeia în vârstă de 39 de ani apare în imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua atacului, purta o pălărie neagră, hanorac și pantaloni bej, iar anchetatorii cred că a vrut să treacă drept bărbat. Conform unor surse judiciare, suspecta ar fi fugit imediat după atac, a trecut mai întâi în Franța, apoi prin Italia și Germania. În ceea ce privește atacul cu bomba, a avut drept țintă un om de afaceri ucrainean, Vadim Ermolaev, partenera și fiul acestuia au fost toți răniți, dar sunt în viață. Alți doi suspecți au fost reținuți tot în Ucraina și sunt un ofițer al Serviciului Ucrainean de Informații Militare și un fost angajat al forțelor de ordine. Ermolaev era din 2023 sub sancțiuni pentru afaceri desfășurate în Crimea ocupată de Rusia.
0: Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările de vacanță. Spun că nu mai pot ajunge și că oferă, contra cost, schimbarea numelui rezervării.
10: Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și a avertizat și pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe.
11: Poți să suni la hotel dacă vrei, să întreb care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele. Și așa o să afli că, de fapt, cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Ce le-a sugera oamenilor este să aplice, să zicem așa, un test foarte simplu. Un test al celor 3C. Companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm clar că compania pentru care lucrează, să-i cerem documente oficiale, să nu ne fie teamă sau rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, îi cerem contract, îi cerem factură.
10: Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care ar trebui să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.
12: Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii, pe platforme de mesagerie.
10: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online. Printre ele se numără și înșelăciuni pe internet.
0: Vă arătăm în scurt timp care este miza banilor cheltuiți pentru apărarea regiunii în care trăim și ce amenințări sunt la adresa României, ce se discută acum la summitul NATO din Turcia. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți alături de noi.
13: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Păi o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
15: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu... nu știu, râzi de faptul că ești chel sau nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
14: Deci s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în show-urile tale?
15: Nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori mai dă glume, îmi spune, ia, încearcă treaba asta. Niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
13: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
4: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
3: investiția pentru
4: plăcere.
3: Dopamină.
4: Da, pentru dopamină, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
4: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să...
0: Digi24 FM.
5: La Ankara e momentul cinei festive al dineului de gală, unde liderii NATO socializează, se întăresc prietenii și alianțe în interiorul Alianței Nord-Atlantice. E acolo și Donald Trump, sunt și Emmanuel Macron, președintele României, Nicu Jordan, primit pe covorul roșu, care de fapt e turcoaz, în Turcia. Motivul este că steagul țării e roșu, iar turcii nu vor să pară că liderii pășesc peste drapelul lor. Discuții serioase vin mâine. Noi suntem direct interesați de subiect. E vorba de securitatea la Marea Neagră, unde România are interese directe legate de apărare, dar și interese economice, desigur. Comandorul Sandu Valentin Matei în studioul Digi24. Bună seara, domnule comandor. Cum ar arăta din punctul dumneavoastră de vedere succesul pentru România la acest summit?
6: Bună seara și vă mulțumesc. Succesul României eu l-aș vedea mai întâi în succesul Alianței, să iasă o declarație așa cum și-au propus europenii și să nu avem surprize. Și a doua, da, succesul României s-ar concretiza în concentrarea atenției pe flancul estic, așa cum vrem noi, acordarea atenției speciale pentru securitatea marinei.
5: Ne-au pregătit colegii niște hărți foarte interesante, ca să ne dăm seama încă o dată ce înseamnă de fapt acest flanc estic. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați.
6: Da, planurile regionale au fost făcute pe anumite segmente. Sus avem Finlanda. Numai că Finlanda are o lungă tradiție să facă față singură. Pe fiecare porțiune ai trupe dislocate, ai plan regional și comandamente pentru situația de război la nivel de corp, de armată. Spuneam, Finlanda are o frontieră mare, dar are experiența unei țări neutre care trebuia să facă față Rusiei. Deja se vorbește de dislocare suedeză, vor avea și ei. În general, dislocările sunt în zona Balticilor și Poloniei de nivel brigadă, la timp de pace. Noi am vrut brigadă, avem doar batalion. Și, bineînțeles, centrul de greutate și problema principală sunt Balticii, Polonia. Bine, zona se continuă cu Slovacia și Ungaria, care nu au probleme deosebite, și urmează România și Turcia, Bulgaria și Turcia, zona de sud-est. Și aici avem comandament Multinational Corp sud-est. În zona Balticilor deja avem un comandament de corp de armată inaugurat recent, germano-olandez. Și în Polonia avem elemente dislocate a unui corp de armată american. În general, asta arată cum ne vom comporta la război. Corpul de armată, o structură mai mare peste divizie. La pace avem aceste battle grupuri de nivel brigadă sau la noi batalion. Da,
5: între noi fie vorba, domnule comandor. Nu e o forță care să opună rezistență unei eventuale sau unei temute invazii a unei forțe militare din Rusia. Descurajarea e principalul factor.
6: Da, dar aici trebuie să fim atenți pentru că apar două elemente. Primul este faptul că brigăzile sunt deja unități care sunt capabile mai mult decât să fie un simplu trigger, declanșator, pentru că atunci când nu faci față, te retragi, cedezi spațiu pentru timp. Și asta a fost principala problemă a balticilor. A spus, noi nu vrem să fim cuceriți și după aia ne eliberați, ci din primul moment să ne apărați. Și de aceea s-a modificat alianța, inclusiv prin o anumită flexibilizare a lanțului de comandă către SACIOR, către Comandul Suprem. Această idee ca din prima clipă, fiecare, cum se spune, fiecare metru pătrat al alianței fie apărat. Asta ar fi primul element. Al doilea, fiecare țară și-a măsurile ei. Articolul 3 înainte de articolul 5. Capacitatea ta de a face zidul de drone, cum îl fac balticii sau noi în zona asta. La noi problema este în principal pe mare, indiferent cât de mult am...
5: Și trecem la cea de-a doua hartă,
6: da,
5: unde este și o miză economică a României uriașă. România se pregătește să exploateze acel zăcământ din Marea Neagră, Neptun Deep, îl vedem marcat pe hartă și vedem și unde este în realitate situat. Pentru ca acest zăcământ să fie exploatat așa cum trebuie, iar România să se bucure de această resursă, ai nevoie de securitate la Marea Neagră? Ai nevoie să nu te trezești cu drone care pot exploda sau cu atacuri chiar și nu unele directe, ci unele cu scop de descurajare și intimidare?
6: Da, și acest lucru îl știm de mult. Două direcții sunt firești. Să ceri ajutor alianței și să ceri securitatea la Marea Neagră, pentru că aici este război. Până la urmă și aici avem agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și amenințarea Rusiei la adresa statelor NATO. Și să iei tu propriile tale măsuri. Dacă la primul capitol am stat bine la capitolul cerere, am tot cerut mereu strategie pentru Marea Neagră, concentrarea atenției asupra Mării Negre.
5: Și la acest summit deschis.
6: Căutăm acest lucru și avem într-o anumită măsură, da, suntem împreună, turcii vor la fel, dar aici e o diferență de viziune strategică. Turcia spune, noi suntem NATO în Marea Neagră. De aceea trebuie să fim într-o anumită măsură și mă întorc la punctul 2, puternic tu. Iar aici, de-abia acum plecăm din loc, întâi cu o așa zisă corvetă ușoară, vom mai avea două nave de patrulare.
5: O corvetă ușoară, ca să facem o paranteză, care va veni zilele următoare spre România, va călători, înțelegem, și ministrul apărării, care vine din Turcia, de la summitul NATO, și această corvetă vine, ea a fost fabricată în Turcia, ține minte ceremonia de predare, și vine în România.
6: Totul e bine când se termină cu bine, la ce mă refer. Acum este a noastră. Și ce capacități are? Are bine că în final avem o navă nouă și că va putea patrula. Marina noastră are o navă după cât 35 de ani, o navă nouă. Și vor mai veni cele două nave de patrulare, numai că aici trebuie foarte multă seriozitate. În final trebuie să avem o flotă care să apere instalațiile noastre din Marea Neagră, pentru că în clipa de față suntem vulnerabili, iar povestea cu drona care a intrat în portul Constanța a fost cireașa de pe tort, ne-a arătat unde suntem. Nu am văzut-o.
5: Domnule comandor, o embarcațiune, o navă, e aproape egal cu zero. Haideți să fim serioși. Chiar nu se poate și nu se putea face mai mult?
6: Nu, cred că aici este întreaga poveste, o știm, da? Să spunem politicul ca să încheiem și nu mergem mai departe. Ideea este că nu a fost luată în serios. Am cerut ajutor, dar dezvoltarea forțelor navale a unui răspuns la Marea Neagră nu a fost luat în serios, să fim sinceri. Acum este prima dată când avem o navă așa cum este și vor mai veni alte două nave. Bine, avem aviația, dar și acolo trebuie văzut în ce măsură putem lovi, da, pentru că în loc să luăm soluția cu racheta antinavă de pe F-16, că e certificat pentru așa ceva, e acea idee exotică, două elicoptere la preț de 7 cu o rachetă, să le vedem și pe ala. Important este în final să avem cât de cât o flotă și un sistem de apărare adecvat.
5: Plecăm de la o navă. Haideți să ne uităm puțin la ce fac în acest timp ucrainenii și la ce performanțe au ajuns pe front, pentru că sunt unele dintre ele uimitoare. Vedem o hartă cu ultimele rafinării lovite de Ucraina, care și-a concentrat și-a schimbat tactica. Încearcă să lovească direct rafinăriile și să creeze probleme sistemice în întreaga Rusie. Rafinăria de la Omsk a fost lovită și uitați ce distanță e acolo.
6: Plec de la ce discutam anterior. Ucrainenii au reușit două lucruri. Unul aproape complet, să învingă pe ruși pe mare, fără să aibă flotă, folosind drone, și asta trebuie să învățăm și noi, să avem drone și lupta antidronelor pe mare. Zelenski afirma, am reușit pe mare, am reușit pe uscat, sunt la un anumit echilibru, iar acum bătălia se dă în aer. Acasă au nevoie de interceptori PAC-3 Patriot ca să se apere împotriva rachetelor balistice, dar marea lovitură este că ceea ce Rusia nici nu a gândit la începutul războiului se realizează acum. Această lovitură în adâncime, bine, ucrainienii stăpânesc tot și la, pe rază scurtă, medie, dar mai ales la, pe rază lungă de acțiune, rușii nu cred că au conceput vreodată că acea mare rafinărie de la Omsk, la 2500 km, va fi lovit. Ori în clipa de față, ucrainienii reușesc, am avut prima oară anumite îndoieli dacă reușesc să trimită un număr suficient de mare ca strategia să funcționeze. E, funcționează. Și se vor concentra pe marele orașe, Sankt Petersburg, Moscova, rafinării, obiective militare, economice, iar strategia lucrează. Deja lipsa combustibilului este o problemă care este văzută de către Kremlin. Până acum n-a evitat Putin să o vadă, acum este.
5: Și care e văzută de societate, că asta e foarte important. Cozile acelea la benzinării în Moscova spun totul despre situația generată de aceste lovituri.
6: Da, nu știu dacă va fi efectul de la social, va fi un efect la politic, pentru că avem o societate dezbinată, mai mult se bat la cozi decât să se adune.
5: Dar se văd efectele
6: Dar deja se vede în societate.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză, domnule comandor. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem la București. E un nou scenariu pe masa discuțiilor legate de guvern. Ilie Bolojan, premier în aceeași situație până în 2028. Cine lansează ipoteza și cât de plauzibilă ea este ea, discutăm după pauză, revenim.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ne-am întors, este momentul dezbaterii la Digi24. Ei bine, în această seară, Costin Ciobanu și Remoș Tefureac ni se alătură. Mulțumesc foarte mult, domnilor, că v-ați făcut timp. Este o vară fierbinte, deși în aparență doar se aruncă acuzații și invitații la negociere, dar scrâșnind din dinți. La finalul acestei luni ar trebui să totuși să se meargă spre o soluție guvernamentală, cel puțin teoretic.
1: Meciul politic de această dată nu e doar în prelungiri, e în extra prelungiri și s-ar putea să avem mai multe meciuri politice, în loc să avem un singur meci, să avem...
0: Poate dă cineva un telefon.
1: Să avem un întreg campionat cu, din păcate, multe autogoluri. Că ceea ce vedem acum nu e o victorie a nimănui. Se pierde pe linie, întreaga țară pierde, cetățenii pierd masiv, iar politic nu văd mari câștiguri. Da, ar trebui să avem un guvern pe deplin funcțional, cu atribuții complete. Nu ne-am fi așteptat să fim în această situație în acest moment, însă la cum arată dezbaterile, la cum arată, la cum evoluează interacțiunea dintre partidele politice, nu prea văd vreun semn care să indice că ne îndreptăm spre vreo soluție. Adică am văzut ieri, nu, în studioul Digi24, n-am văzut vreo flamură a păcii. Dimpotrivă, pare că continuă acest schimb ba de ironii, ba de atacuri.
0: Cu bâta de măslin.
1: Nu are cum să funcționeze, evident. Și spun un lucru care cred că l-am mai spus, dacă nu mă înșel, chiar la dumneavoastră în emisiune. Am publicat acum vreo săptămână și jumătate, două săptămâni, hai să spunem, un index al sentimentului economic al românilor. Cum văd românii lucrurile cele mai importante care îi preocupă? Și avem așa în acest moment, că aceasta e situația, vreo 85% dintre români declară că în ultimele 12 luni nu le-au crescut veniturile, deci ori au stagnat, ori au scăzut. Vreo 85% dintre români declară că în următoarele 6 luni, adică până la finalul acestui an, nu se așteaptă să le crească veniturile. Din potrivă, să cadă sau să stagneze. Tot vreo 85%, e ceva cu cifra asta, dar tot vreo 85% dintre români spun că în următoarele 6 luni prețurile vor crește. Se așteaptă ca prețurile să crească. Prin urmare, în acest caz nu vorbim de, nu știu, 30%, 40%, păturile, să spunem, cele mai sărace, cele mai lovite, cele mai vulnerabile. Vorbim de marea majoritate a populației, 85%, care este extrem de preocupată de aceste teme, nu de circ politic, și care vor rezolvarea rapidă a acestor probleme. Orice prelungire nu înseamnă decât o ostilizare a unei populații care este deja oricum extrem, începe să fie extrem de afectată de evoluția economică și socială. Din acest motiv spun că meciul politic, acest meci politic nu este deloc interesant pentru populație și s-ar putea ca de la un punct încolo, știți cum se întâmpla pe vremuri în galerii de la divizia C, divizia D, județeană, când telespectatorii erau nemulțumiți de meciul de pe teren, săreau gardurile și nu se întâmplau lucruri bune.
0: Iată o ipoteză ridicată de domnul Daniel Buda, spune așa domnul Buda, într-o postare pe Facebook, pentru Sorin Grindeanu și cei din jurul lui. Luați o lecție de drept constituțional de la domnul Augustin Zegrean, cu lămâie, e un citat. Ilie Bolojan poate să rămână la Palatul Victoria până în 2028, Augustin Zegrean, îl citează domnul Buda pe domnul Zegrean, poate sta și 100 de ani la guvern. E ceea ce susține domnul Buda, că ar fi spus domnul Zegrean. PSD a vrut să-l dea jos pe Bolojan, l-a dat jos, atât de bine l-a dat jos, încât Bolojan poate rămâne premier până în 2028. E ce spune domnul Buda. S-a alăturat discuției în această seară și colegul meu Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
2: Bună ziua!
0: Ilie Bolojan premier până în 2028.
2: Deocamdată l-avem premier interimar pentru o lungă perioadă de vreme, pentru că eu nu simt că oamenii ăștia vor să negocieze o formulă

0: De orice fel. Și asta vine din pricina faptului că nimeni nu are încredere în nimeni. Atunci când te pregătești pentru o negociere, pentru o înțelegere, eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să renunți puțin la retorica belicoasă. Este ca și când noi vrem să ne împăcăm și eu vin la tine și te înjur. Și după aia spun, hai mă, să dăm mână. Nu? Sau, continuând metafora asta a mariajului, care este foarte...
1: lansată de domnul Pucheanu în weekendul trecut.
0: Da. E foarte la modă în PSD. E ca și când te ceri cu nevasta, ea pleacă de acasă, te duci să o recuperezi și începi să-i cari, nu? În jurături și să o tragi de păr. Și după aia să-i spui, hai că vreau să ne împăcăm. Eu mă uit la domnul Grindean, care normal ar fi să spere, nu, la un vot de investitură în Parlament din partea inamicilor. Pentru că este propunere de premier în guvern minoritar și ar trebui să fie votat și de cei de la PNL, UDMR și USR. Și ce face domnul Grindean? Ieri, în interviul pe care l-a dat la Digi24. Păi înjură pe adversari. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că domnul Grindeanu nu dorește o dezescaladare, nu dorește o pace sau un armistițiu și că, de fapt, nici nu dorește funcția de premier. Probabil, domnul Grindeanu își sabotează șansele de a fi un premier pentru că ar fi un premier de criză. Poziție pe care domnul Grindeanu nu o dorește. De ce? Pentru că l-a împins partidul să ia un glonț pentru partid, știi cum se spune. Să se sacrifice pentru partid. De partea cealaltă, domnul Siegfried Mureșan este premierul propus de blocul celălalt. Ce face domnul Siegfried Mureșan? Păi înjură PSD-ul. Toate postările că i le-am urmărit sunt foarte dure. Sunt atacuri, poate justificate, nu? Poate sunt lucruri adevărate spuse de domnul Siegfried Mureșan, dar când te duci la o negociere, când speri că vei speri voturile celorlalți, nu e normal să lași puțin din retorică, din bagajul ăsta deoparte și să încerci să vorbești frumos. Nici unii, nici ceilalți nu vorbesc frumos în perioada asta și în condițiile astea eu nu văd o șansă pentru... pentru găsirea unei formule de guvern minoritar susținut de ceilalți. Țin minte în perioada Adrian Năstase, când Năstase negocia cu UDMR, era ceva de neînchipuit. Dom'le, cum să aduci UDMR-ul lângă PDSR? Deci el negocia atunci cu UDMR și cu PNL susținerea guvernului Adrian Năstase, care n-avea 50%. A fost un guvern de lungă durată, a stat 4 ani, au fost cei mai longevivi miniștri pe care i-a avut România, dar ei nu aveau 50%. A fost nevoie de acest acord parteneriat cu UDMR-ul și cu PNL-ul. PNL-ul a rupt repede parteneriatul. Țin minte, Valeriu Stoica ieșise la televizor și a rupt hârtia dramatic, dar relația cu UDMR-ul a rezistat. Și ții minte negocierile, câte negocieri avea Năstase cu Marco Bello în perioada aia. S-a dus Năstase inclusiv la sufletul de poet al lui Marco Bello și a găsit el un citat dintr-o poezie pe care el o scrisese și a spus, la un moment dat zicea așa, aștept să se oprească vântul și vin de hac acestei mori. Adică lăsăm retorica deoparte, se oprește vântul și atunci putem să avem un acord. Când fiecare lasă de la el. E, în momentul ăsta, eu nu văd ca cineva să lase de la el. De asta, probabil, ce spune domnul Zegrean, 100 de ani cu Ilie Bolojan, este perfect logic și natural.
1: Înainte să merg și la domnul Ciobanu, astăzi am avut-o împreună cu Florin Negruțiu la în fața ta, invitată pe Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul demis și vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Emisiunea va fi difuzată duminică, începând cu ora 14. Am întrebat-o de relația dintre PNL și PSD și o chestiune importantă, dacă are încredere în ce spune Sorin Grindeanu. Haideți să vedem ce a răspuns.
2: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
3: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
0: Acesta atunci... este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
3: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
1: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
3: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă.
1: Țin să observăm cu toții că în rolul mirese e văzut numai Ilie Bolojan și de către domnul Pucheanu de la PSD și doamna Gheorghiu, tot acolo l-a încadrat, doar ca paranteză. Domnule Ciobanu.
0: Au niște gusturi, domnule, oamenii ăștia
4: mirese de mirese.
1: Domnule Ciobanu. E ceea ce spunea atât Florin Negruțiu cât și domnul Ștefureac puțin mai devreme. Poți să te așezi la masa negocierii?
5: Pare că principalele noastre partide nu s-au răcorit suficient după ce s-a întâmplat în ultimele luni. Deci avem deja 2 luni de zile în care avem testate tot felul de variante, însă, vedeți, atacurile curg în succesiune. Nu pare că ne îndreptăm către o depășire a acestei crize
1: politice. Doamna Gheorghiu, ce exclude? Este un guvern din care să facă parte miniștrii PSD și PNL? Nu a exclus un guvern minoritar PSD, susținut în urma unui acord politic și de către PNL.
5: Dar pare că timpul maturității n-a sosit încă. S-ar putea ca la sfârșitul acestei luni să avem acea vestită investirea guvernului, s-ar putea ca la acel moment să se ajungă la un anumit compromis. Deocamdată, vedeți, toate părțile își lansează acuze. E greu totuși să mergi mai departe dacă excluzi scenariul alegerilor anticipate în actuala configurație a Parlamentului fără un anumit tip de înțelegere între PSD și Partidul Național Liberal. Evident, ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni lasă foarte multe urme și partenerii, vedeți, își plătesc polițe, se acuză. Dar vreau să spun că dincolo de aceste acuze există și o tehnică foarte bine știută în negocieri. Când negociezi în general, când liderii de stat negociază, încearcă pur și simplu să-și reducă marja de negociere la nivel local. Și cum îți reduci marja de negociere? Spui că ai un public care nu-și dorește un anumit lucru, spui că ai adoptat anumite lucruri în forul intern. Noi am văzut deocamdată tot felul de tentative de a investi un anumit guvern, de a-l propune pe domnul Veștea și așa mai departe. E clar că ceea ce a încercat să facă Partidul Social Democrat, fie să rupă din interiorul PNL, fie să aducă aur, n-a reușit. Și acum Partidul Național Liberal în această formă care a rămas are o anumită marjă de negociere. Ori dacă știi că e nevoie de Partidul Național Liberal ca politician liberal, ce ai putea să faci în acest moment? Să încerci să obții cât mai mult. Și acesta e un lucru pe care, până la urmă, PNL-ul ar trebui să-l facă în chip firesc în acest context. Însă noi totuși trebuie să revenim la ceea ce se întâmplă, până la urmă, pe scena politică. Nu e vorba doar de lipsa de încredere între parteneri. E vorba despre lipsa de încredere și în capacitatea lor de a gestiona situația despre care vorbea domnul Ștefureac. Cu 85% lipsă de încredere în situația economică, trebuie să fii un mare optimist să crezi că poți să înfrângi această opoziție și această mentalitate a publicului în perioada următoare. Deci există până la urmă și o neîncredere a politicienilor noștri de a rezolva situația. Am văzut astăzi anumite declarațiile de domnului Bolojan care veneau și spuneau avem cât 4,55 miliarde pe care trebuie să-i atragem în perioada următoare. Acesta e calendarul de reforme, codul urbanismului, legea salarizării și alte lucruri similare. Aceste lucruri trebuie adoptate. S-ar putea pentru aceste lucruri să nu fie nevoie de un guvern și s-ar putea până la urmă adoptarea acestor legi să deschidă calea către maturitatea care încă n-a sosit.
1: E o întrebare foarte bună. Pentru că, de fapt, acest pachet de legi care ar trebui asumate sau, mă rog, trecute prin Parlament, că nu-și mai poate asuma guvernul în situația asta, trecute prin Parlament, ar urma să fie trecute prin Parlament într-o sesiune extraordinară, în scurt timp, în a doua parte a acestei luni. Parlamentarii ori să vină fizic, ori online, să voteze. Sunt acolo însă niște legi disputate în spațiul public îndelung. Legea salarizării, ca să dăm numai un exemplu.
6: E și acesta, până la urmă, un test. S-ar putea să ne trezim într-o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului, un fel de majorități sau diverse majorități ad hoc, poate pe aceste proiecte de legi, ceea ce ar fi o situație interesantă în care, din punct de vedere retoric, partidele nu se înțeleg, din punct de vedere al puterii executive nu reușesc să genereze o formulă clară, dar din punct de vedere al unor priorități care sunt ale țării, în primul rând, nu? Vorbim de 5 miliarde care sunt necesare ca aerul pentru România în această perioadă, să împingem, să vedem conturarea unor majorități, că pot fi diverse, ad hoc, în Parlament, ceea ce măcar ar fi o salvare așa de ultim moment a unei situații potențial catastrofale pentru România.
1: Depinde cum votează acele majorități, că s-ar putea să vedem majorități împotriva unor pachete
6: legislative. Nu, eu mă refer la niște majorități în favoarea acestor priorități, care, încă o dată, nu sunt ale partidelor, sunt priorități ale României și, repet, acești bani sunt în această perioadă necesari ca aerul, cel puțin din ce mai aud așa pe la colțuri, lucrurile nu arată tocmai grozav în perspectiva următoarelor două luni, iar în perspectiva lunii septembrie arată de-a dreptul îngrijorător. Orice influx de fonduri europene, orice influx potențial de fonduri europene crește credibilitatea țării și capacitatea noastră de a evita, să spunem, o evaluare catastrofală, inclusiv a agențiilor de rating și poate un plus de încredere pentru România.
1: Cine ar trebui, domnule Ștefureac, în opinia dumneavoastră, să cedeze? Sau reformulez. Ce are fiecare dintre actorii politici? Ce poate ceda?
6: Eu aș spune că dacă actorii politici vor pune lucrurile în acești termeni, cine cedează, nimeni nu va ceda. Eu aș pune într-o retorică și poate, nu știu, ședintele României, toți actorii să înțeleagă că narațiunea principală este următoarea pentru toate partidele. Ce pot oferi toate partidele pe masă României, astfel încât să rezolvăm aceste probleme critice. Pentru că dacă o luăm pe cedări, nu vor ceda nici unele dintre partidele menționate. Retorica e împinsă prea departe. Am văzut, inclusiv, sigur, am analizat și aici, am văzut declarațiile, lucrurile sunt destul de clare din punct de vedere al conflictului. Hai să schimbăm puțin, hai să inversăm puțin modul în care abordăm lucrurile. Ce pot pune pe masă partidele astfel încât aceste priorități naționale, nu de partid, nu ideologice, aceste priorități naționale să poată fi împinse. Știu că poate părea idealist, dar repet, mă întorc la cei 85, nu 20, nu 30, nu 50, 85% dintre români care declară clar că nu le-au crescut veniturile, nu se așteaptă să le crească veniturile și se așteaptă să crească prețurile. Acest tip de percepție a sentimentului economic a românilor este de-a dreptul catastrofală și va lovi ca un baros în moalele capului tuturor partidelor politice care se joacă cu focul crizei politice.
1: Ce au Florin Negruțiu, așa cum interpreta domnul Ștefureac, de oferit actorii implicați, liderii politici, astfel încât să se ajungă la o negociere onestă?
7: Domnul Ștefureac are dreptate, este un pic idealist. Pentru că cel puțin două treimi din Parlamentul ăsta ne-au oferit ce avea de oferit acum 60 de zile. Ne-au oferit o criză politică de toată frumusețea, din care nu avem cum să ieșim. Pentru că oamenii sunt aceiași. Există două partide care au creat această criză politică. PSD și AUR. Împreună cu domnul Nicu Șordan. Că a fost partea planului, că a fost informat de plan, domnul Nicu Șordan este parte a problemei. Împreună cu PSD și cu AUR. Ne găsim la finalul a 60 de zile în care nimeni, dar absolut nimeni, nu admite că a fost o eroare. Fiecare se ține bățos, așteptând de la guvernul demis o soluție.
0: așteptând, nu știu, o socoteală magică din partea președintelui Nicușor Dan. Toată lumea îmi dă senzația că așteaptă ceva. Să le spună cineva, cum să facem, tovarăși? Cum să facem? Să ne dea un semn, bunuțul. Cum să facem să ieșim din criza asta politică? Cred că singurul lucru pe care președintele putea să-l facă în mod cinstit și transparent era să dea guvernarea de la bun început celor care au dărâmat guvernul. Să nu mai pună etichete, să observe că există o nouă realitate politică, știu că domnul Ștefureag nu este de acord cu mine, dar cei care au dărâmat guvernul, adică PSD și cu AUR, trebuiau să primească mandat din partea președintelui să facă guvernare. 2 ani și jumătate n-o fi luat țara foc. Mai ales că se neutralizau între ei în scurt timp. Acum este târziu. Președintele a fost partea unui plan ostil de rupere a Partidului Național Liberal. Prin urmare, nu există niciun fel de încredere nici în PSD, dar nici în spiritul de mediator al președintelui. Toată lumea privește cu suspiciune pe toată lumea. PSD-ul este în următoarea situație. Că de aici toate declarațiile astea furibunde. Domnul Grindeanu nu-și dorește să fie premier. Ar fi un premier de criză și domnul Grindeanu nu știe să fie un premier de criză. El ar vrea să fie un premier tip Ciolacu. Să dea la toată lumea și să pice bandă în cer. În același timp, nici nu poate să refuze baronii PSD, care au nevoie ca de aer să rămână la putere. Pentru că de asta a acceptat să fie premierul PSD-ului după ce l-au împins în unanimitate în sus, pe scări în sus. Du-te, sacrifică-te pentru noi. De la domnul Grindeanu n-am așteptări să negocieze ceva. Tu spuneai mai devreme că el este cel mai acerb, aprig, negociator cu sine însuși. Deci, de la PSD nu am mari așteptări că vor detensiona această situație. Din partea cealaltă, de la PNL, încă o dată, după ce au fost atacați, cum au fost atacați și guvernul și partidul, nu cred că mai pot intra în aceeași poză cu PSD-ul, în nicio formă de colaborare. USR-ul este în fiecare zi pus, fixat drept adversar de către PSD și ei înșiși se declară adversarii PSD-ului, deci o colaborare între USR și PSD nu văd cum să aibă loc. Și singura curea de transmisie este domnul Kelemen Hunor, care încearcă cumva, cu bilingvismul tradițional al UDMR-ului, să facă cumva o punte de legătură, să facă o horă, un ceardaș ceva cu toți actorii de pe scenă.
1: Avem și o declarație făcută astăzi de domnul Claudiu Manda, care spune că PSD s-ar putea baza pe UDMR pentru voturile de investire ale unui guvern, fie el format din fosta coaliție sau un guvern minoritar PSD. Secretarul general social-democrat a făcut calculele și a mai declarat că nu voturile AUR sunt miza PSD, ci mai degrabă unele venite dinspre partidele cu care au guvernat.
8: Există o variantă în care să se refacă coaliția sau să existe un guvern minoritar sau în jurul PSD și atunci ar mai fi nevoie de 30 ceva de voturi. UDMR-ul, dacă ar veni alături de PSD, să fie la guvernare, fie să susțină investirea un astfel de guvern, și iar PSD-ul a avut cu UDMR-ul relație de colaborare în trecut, am putea să vorbim de peste 233 de voturi, să mergem în fața președintelui, să spunem că putem să generăm o astfel de majoritate. Există această speranță ca în jurul PSD să se poată construi o coaliție pro-europeană dacă cei de la UDMR ar putea să voteze un astfel de guvern. În al urmă, sunt niște lucruri în care PSD și UDMR au niște viziuni comune, spre deosebire de alte partide. Sunt cel puțin pe subiectul anticipate și pe subiectul suspendare, între UDMR și PSD există cumva o convergență de mesaj. Și eu nu cred că UDMR-ul ar merge până la capăt alături de PNL și USR cu ideea de anticipate.
1: Domnule Ciobanu, domnul Manda, unul dintre arhitecții moțiunii de cenzură și planului post-moțiune, alături de domnul Grindeanu și cred că și domnul Neacșu, apăreau de fiecare dată în aceeași poză. Alt plan socotește acum domnul Manda, trece guvernul cu DMR și alți parlamentari, mai ales că nu cele două partide au interese comune, nu vrem să-l suspendăm pe Nicu Șordan și nu vrem alegeri anticipate.
5: Și președintele acest mesaj foarte clar.
1: Și nu vrem alegeri
7: anticipate. Mare proiect de țară ăsta. Mare plan politic.
5: Domnul Manda, cred că ne-a asigurat că domnul Veșta va trece înaintea acelui vot. Cred că a fost un om foarte încrezător în acea posibilitate.
1: Totuși s-au mai rafinat calculele politice de atunci și metodele, uneltele de...
5: În același timp, cred că ieri în interviu de la dumneavoastră, domnul Grindeanu spunea că nu a fost numit de președinte desemnat din poziția de candidat, tocmai pentru că nu există această majoritate. Dacă ar exista această majoritate cu UDMR, ce s-ar întâmpla cu cei care au părăsit Partidul Național Liberal? Pentru că, până la urmă, opoziția care a existat în UDMR a ținut foarte tare de acel joc de putere care s-a întâmplat în jurul Partidului Național Liberal. Nu pentru că maghiarii ar fi extrem de generoși, ci pentru că se tem că, la un moment dat, acel joc de putere s-ar putea să fie folosit chiar împotriva lor. Cred că noi avem acum nevoie, apropo de ceea ce se întâmplă și în aceste zile, de un fel de mesie al majorităților parlamentare. Pentru că e clar că cei care au fost până acum implicați în acest partid, în acest proces de formare a guvernării, nu s-au priceput foarte bine. Președintele a încercat cu două nominalizări, am văzut ce s-a întâmplat. Partidul Social Democrat, vedeți, încă bâșbuie ce se întâmplă cu UDMR, care sunt discuțiile cu UDMR. Probabil, acea lipsă de încredere care există și care este foarte fermă poate fi depășită prin persoana unui premier care să fie capabil să aducă toate aceste forțe împreună. Cine ar putea să fie acea persoană? Avem tot felul de discuții în spațiu public, s-a vehiculat foarte mult și numele fostului ministru sau actualului ministru de finanțe, însă și probabil că această comparație cu mesia al majorității parlamentare e deplasată, dar avem nevoie pe cineva care prin persoana sa, prin felul în care s-a comportat în spațiu public, să poată să transmită totuși un semnal de încredere atât acestor partide politice, cât și până la urmă publicului, care așteaptă totuși o soluție la această criză politică. Înțelegem că partidele nu se înțeleg foarte bine, că au să-și plătească polițe, să la un moment dat trebuie să treci peste această capacitate, pentru că această criză politică. Până la urmă, ce se joacă în această perioadă, dincolo de miliardele din PNRR, ce se întâmplă cu OECD, ce se întâmplă cu securitatea României? Este vorba despre capacitatea acestor partide principale de a guverna, pentru că tot timpul ne-au spus să nu vină extremiștii la putere, pentru că noi suntem capabili să guvernăm pro-occidental România. Ori dacă aceste partide de deja de două luni de zile nu sunt capabile să exercite actul firesc al unor partide mainstream, ce ne pot ele oferi dincolo de ceea ce vedem în economie? La un moment dat, tot acest joc, toată această bătălie s-ar putea până la urmă să se reflecte foarte bine și în sondajele de opinie și în capacitatea acestor partide de a fi văzute, percepute ca putând să furnizeze guvernare.
1: Bun, domnule Ștefurac, niciunul dintre partidele politice nu face un pas concret. Asta e ce observăm în acest moment. Bun. Cât va dura această situație și, de fapt, cine poate să întrerupă această perioadă? Președintele Dan?
6: Plec de la a doua parte sau ultima parte a întrebării și cred că până să apară acest mesi al majorităților politice, s-ar putea ca mai degrabă să se manifeste cel de-al 12-lea jucător. Macar al 12-lea jucător, de regulă, sigur, se manifestă împingând echipa de la spate și poate obținând un rezultat. Problema e că acum nu avem echipe. Nu prea, al 12-lea jucător nu prea are ce echipă să împingă și atunci când meciul e prost, și când meciul e, cumva apare și, hai să o spunem, cum spunea Pobrepul, meciul pare vândut așa, adică nu e ceea ce trebuie, al 12-lea jucător, cum spuneam și în debutul emisiunii, mai sare gardul și întrerupe meciul. Cred că acest risc nu este deloc imposibil, știu că e vară, e frumos afară, dar starea de tensiune acumulată, mai ales din cauza nemulțumirilor economice și sociale, și repet, dincolo de clasamentele partidelor, sunt atât de irelevante clasamentele partidelor în acest moment, în fața acestui tăvăluc de pesimism pe care l-am menționat, cu cifre de 85%. Știți, de regulă, când oamenii nemulțumiți de economie, de salarii, pensii, mă rog, evoluția veniturilor, sigur, sunt cam la 30-40%, restul au alte probleme. Când avem 85%, aici nu mai vorbim de cei mai vulnerabili dintre noi. Vorbim de aproape întreaga populație. Iar starea asta de, cumva, contrastul dintre îngrijorările reale ale imensei majorității a populației și acest joc politic mort, efectiv, în care niciun partid nu... Și spun că toate partidele, până la urmă, devin de la un punct încolo responsabile. Putem să ne întoarcem, să spunem, de unde am plecat, care a fost primul vinovat, dar la final, dacă prelungim la nesfârșit o astfel de stare, evident că nimeni nu-și va mai aduce aminte și nici nu mai e important. Important e faptul că se prelungește această stare care alimentează exact problemele principale economice și sociale ale acestei țări cu potențial catastrofal. Repet, dacă nu avem un guvern, dacă nu reușim cumva să generăm un pic de credibilitate, da, vor veni și acele decizii ale agențiilor de rating, da, vor crește și dobânzile, da, la un moment dat vom fi într-o stare posibilă și de incapacitate de plată. Și nu se va întâmpla lucrul ăsta peste un an de zile, peste jumătate de an, se poate întâmpla mai repede decât e cazul. De asta spun că cine poate la un moment dat să împing acest joc, sigur, sub presiunea populației, sau nu neapărat sub presiunea, sub presiunea reprezentării populației, da, o poate face și președintele. Președintele este până la finalul zilei, dincolo de erori, dincolo de lucruri bune sau mai puțin bune pe care le-a făcut, este reprezentantul tuturor românilor, iar în acest moment, 85% din acești toți români, din toți românii, au o mare problemă legată de percepția propriei situații economice în viitorul foarte apropiat. Și atunci președintele, măcar având în spate acest tip de presiune, da, poate să împingă poate partidele să practice un joc politic mai responsabil.
1: Domnilor, vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. O altă declarație din emisiunea În fața ta, făcută de Oana Gheorghiu, cum îl privește pe Nicu Șordan. Aflați după pauză. Revenim.
9: A spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
10: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
11: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
13: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
14: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
13: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
15: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
16: Fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Oana Gheorghiu îl critică pe Nicușor Dan. Președintele a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL, spune ea pentru emisiunea În fața ta de la Digi24. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
2: Florin Negruțiu, a făcut o eroare Nicușor Dan, spune doamna Gheorghiu, și trebuie să recâștigăm încrederea în instituțiile statului.
4: Doar o eroare a făcut domnul Nicușor Dan? Domnul Nicușor Dan a încercat să fie jucător, doar că a jucat cu echipa păguboasă. Acum suflă și în iaurt. Spune că nu mai, s-a lecuit, s-a fript cu jocul politic, nu l-a înțeles, s-a retras în Palatul Cotroceni așteptând 233 de voturi. Nu mai joacă. Prin urmare, domnul Nicușor Dan, după ce a încercat să joace cu PSD, la puci în PNL. Mă gândeam mai devreme, înainte de pauză, când urmărim discuția de aici, că, de fapt, noi suntem totuși în țara lui Merge și așa. Noi avem un guvern, nu? În momentul ăsta. El merge. Sigur, nu poate da ordonanțe de urgență, dar merge. Există un guvern, există niște oameni care merg la serviciu, la Palatul Victoria. Da, sunt agențiile de rating care sunt cu ochii pe România. Dar cred că, în primul rând, agențiile de rating se uită la cifrele bugetare, la reforme, se uită și la stabilitatea politică, dar dacă merge guvernul, dacă în România merge și așa, poate că guvernul interimar Bolojan va merge la lung. Domnul Nicușor Dan a încercat o formulă. Și acum spune că am intrat într-o perioadă de, nu știu, de detensionare. Să vedem, să așteptăm, că merge și așa. De altfel, la domnul Nicușor Dan, tot mandatul a fost merge și așa. N-a fost mult, a fost un an, dar noi aveam tot felul de urgențe. Așteptam de la președintele României nou ales să facă tot felul de lucruri pe care societatea le aștepta. Uite, de pildă, să pună niște șefi civili la serviciile de informații. Ori pentru domnul Nicușor Dan n-a fost o grabă. Merge și așa, fără șefi civili. Le conduc direct. Îmi dau raportul mie, de ce să mai am nevoie de intermediar între mine și servicii? Noi așteptam niște răspunsuri de ce ne-am anulat, de ce ne-au anulat alegerile, nu? Domnul Nicușor Dan spune că merge și așa, fără răspunsuri. Reformele în educație, nu mai vorbim despre ele, au fost niște angajamente, niște... Am rămas tot cu România Educată a lui Klaus Iohannis. Și, în general, starea asta de băltire cred că a fost întotdeauna starea naturală. Nu văd un elan politic pentru schimbarea acestei paradigme. Nici la președinte, nici la partidele politice. Președintele, să știi, este singurul care poate să rezolve această criză, până una alta. Pentru că există două propuneri de premier, trebuie să aleagă una. Iar premierul desemnat va trebui să-și obțină majoritatea în Parlament. Eu sunt foarte curios cum se va vota pentru al doilea guvern pe care domnul Nicușor Dan îl va nominaliza pentru a doua nominalizare de premier. Sunt foarte curios, pentru că de data asta nu mai este ca la Veștea. De data asta există perspectiva alegerilor anticipate.
2: Asta cu mare și obligatorie condiție. Să vrea președintele.
4: Să vrea președintele, sigur. De asta spun că rezolvarea, până la urmă, tot la președintele României
2: poate
4: este.
2: Poate să numească și al treilea premier. Nu e obligat sigur, de nimic sigur. Să declanșeze alegerile
4: anticipate. Eu n-am înțeles nicio clipă de ce și-a anulat acest mijloc de negociere, președintele. La început ne-a spus că exclude varianta anticipatelor. Unii vor spune dintr-un soi de responsabilitate că n-a vrut să arunce țara în criză, că nu vrea să ducă țara într-o aventură care practic nu va rezolva mare lucru, va crește polul extremist și așa mai departe. Dar ăsta era un mijloc foarte de negociere politică la îndemâna președintelui. Crezi că dacă domnul Grindeanu și ai lui se duceau la președinte să-i spună că îl dau jos pe Bolojan și președintele se opunea, punându-le în față perspectiva alegerilor anticipate, cei de la PSD ar fi continuat acest elan demolator? Poate s-ar mai fi gândit. Poate s-ar fi retras în forurile interne și ar fi decis că poate nu este cazul, tovarăși. Nu e momentul. Nu este momentul. Că uite, ne amenință președintele cu alegerile anticipate. Or, ăsta nu este un bun prilej pentru PSD să se reîntâlnească cu alegătorii. Dar președintele și-a aruncat asul din mânecă. Chiar la începutul jocului. Ceva de neînțeles pentru mine.
2: Domnule Cioban, de aceeași părere? Ar fi trebuit să joace și această carte a alegerilor anticipate? O dată. Și doi. La cine e acum următoarea mutare?
5: Cartea alegerilor anticipate, într-adevăr, e un punct pe care președintele îl putea aduce în discuție, pentru că dacă președintele mâine iese și spune, îl desemnez pe X, nu-l votați, mergem în alegeri anticipate, se face imediat majoritate în Parlament. Acest lucru se poate întâmpla. Problema este ce s-ar întâmpla dacă președintele ar merge cu acest scenariu al alegerilor anticipate. Pentru că, unu, este un președinte impopular. Clar că există un val împotriva președintelui. Președintele probabil e la un nivel de încredere la 20% probabil în populație. Și doi, ce ar putea să aducă alegerile anticipate? Vedem ce poate să facă AUR cu 18% în Parlament. Gândiți-vă ce poate să facă cu 35-40%. Cât de greu este să te oprești acestui val care, dintr-o formă sau alta, s-a creat în ultimii ani în societate. Și probabil președintele se gândește atât la propria sa soartă, cât și la ceea ce s-ar putea întâmpla cu guvernare. Președintele a făcut un pas în spate, vorbind de acele 233 de voturi, însă e un pas pe jumătate, pentru că, constituțional vorbind, președintele trebuie să vină și să facă această desemnare. Probabil are, e ocupat și cu summitul din Turcia, dar la un moment dat trebuie să-și asume această responsabilitate. Dacă domnia sa, dacă în jurul formulei pe care a propus-o, în care partidele se strâng, nu se face această majoritate, la un moment dat, probabil va trebui să meargă pe o anumită logică pe care și-o decide, cu o anumită desemnare, pentru că domnia sa până acum, în două luni de zile, n-a reușit să rezolve prin ceea ce a făcut această criză politică.
2: Alegerile anticipate, domnule Ștefurac, pot fi o variantă? Ar trebui să o ia în calcul, Nicușor, da?
6: Plec de la scenariul indicat și sigur, pârghia la dispoziția președintelui, care e o pârghie reală, dintr-un motiv foarte simplu. În acest moment, sigur, nu știm ce e în mintea fiecărui parlamentar, dar oricum niciun parlamentar nu dorește să-și încheie mandatul. Dorește să-și păstreze locul de muncă. Acum, sigur, vom putea spune că unele partide sunt mai interesate decât altele să declanșeze alegeri anticipate. prin urmare, să voteze într-un asemenea sens care să ducă la eventuala
4: să
6: potențială...
4: Nu voteze guvern. Adică să nu voteze guvernul.
6: Cel mai interesat, sigur, este AUR, dintr-un motiv simplu. Dacă am avea astăzi alegeri anticipate, nu știm ce ar însemna, sigur, peste două luni, când am intrat într-o campanie electorală, dar înainte de campanie electorală, AUR și-a dublat scorul, comparativ cu ce a obținut la alegerile parlamentare. PNL, pe, sigur, aceste trambuline puse cu generozitate în fața de adversarii politici pe care a tot sărit așa, a țăpăit și a fost aruncat în sus, probabil că și-ar mări scorul față de alegerile parlamentare cu vreo 50%. Având un scor probabil undeva între 20-20, între 20 și 25%. Restul partidelor ar pierde. Ar pierde, eu știu, 30-40% din voturile pe care le-au obținut la alegerile parlamentare din 2024. Ori, în aceste condiții, pare destul de improbabil să ajungem la un scenariu de declanșare a alegerilor anticipate, pentru că iau și situația PNL, care, sigur, par obține un scor mai mult. Raportat la perspectiva unui AUR cu 40% în Parlament, nu? Și cu o ostilitate evidentă, orice câștig, fie cât de mare al PNL, ar deveni irelevant în economia mai largă a responsabilității totuși de a avea o țară care să-și păstreze o orientare pro-europeană, pro-americană, pro-accidentală, pro-românească până la urmă, dar în adevăratul sens al cuvântului. Ori, în acest moment, repet, nu văd utilitatea alegerilor anticipate, cu atât mai mult cu cât asemenea alegeri s-ar organiza nu doar într-o situație de criză politică, dar s-ar organiza într-o situație de criză de încredere masivă a populației, o populație, cum spuneam, ostilizată și extrem de nemulțumită de situația economică și socială personală și care ar cădea o mare parte din această populație foarte ușor victimă, pradă formulelor, soluțiilor simpliste, populiste, dar care în fața lipsei masive de încredere demonstrată până acum prin acțiuni care nu au sugerat neapărat responsabilitate, nu ar face decât să crească zestrea electorală și scorul potențial al acestor formule, să spunem,
4: Claudiu,
6: ultrapopuliste.
4: Alegerile anticipate nici nu trebuie să le faci. Trebuie să anunți că le faci. Este suficient să le anunți că le faci. Din ce ne spune domnul Ștefureac, care a spus foarte bine cine are de câștigat și cine are de pierdut din alegerile anticipate, este mult mai probabil ca PSD să voteze un guvern minoritar PNL decât ca PNL să voteze un guvern minoritar PSD. Sub amenințarea declanșării alegerilor anticipate, pentru că PNL ar avea de câștigat din alegerile anticipate, PSD ar avea de pierdut pe toată linia, nici nu știu. Cred că s-ar duce la jumătate din scorul pe care l-au.
6: Chiar jumătate, dar ar pierde. Ori pierde semnificativ, cel puțin.
4: De ce se duce la PNL plus 50%, la PSD ar fi minus 50%. Prin urmare, declanșând această a doua nominalizare, cu rezerva ca dacă guvernul nu trece să declanșez alegeri anticipate, în această perspectivă, opțiunea președintelui ar trebui să se, dacă chiar vrea să-și treacă guvernul, să treacă un guvern, ar trebui să fie spre blocul de dreapta, nu spre PSD. Este mult mai probabil să fie votat premierul propus de blocul de dreapta decât premierul propus de PSD.
7: În această ipoteză politică, nu s-ar teme președintele Nicușor Dan că împinge PSD să voteze suspendarea sa alături de AUR? E un risc.
4: PSD-ul în momentul ăsta n-are niciun motiv să-l suspende pe președinte. Cred că este cel mai bun președinte pe care l-au avut după Klaus Iohannis, poate chiar acolo la egalitate cu Klaus Iohannis. Și există un parteneriat solid între PSD și președinte. Nu cred că ar face lucrul ăsta Partidul Social Democrat.
6: Explicația cea mai simplă e că, cel puțin dacă ne uităm așa la topul popularității, că dacă am avea, sigur, suspendarea președintelui reușită și eventuale alegeri prezidențiale, ele ar putea fi câștigate de adversari ai PSD. Fie candidatul AUR, fie candidatul PNL. alte variante nu prea sunt, cel puțin la cum arată acum.
4: În niciun caz candidatul PSD.
7: Domnilor, o imagine o să vă arătăm după o scurtă pauză, e o imagine foarte interesantă, unde a stat la poza de final a galei, a dineului din această seară, ce precede summitului oficial de la Ankara, unde a stat președintele Nicu Șordan. Nu-l vedeți foarte bine, vi-l arătăm mult mai clar după pauză. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: există tot felul de discuții, tot felul de negocieri la aceste summituri și aceste lucruri trebuie abătute în cuie. Cred că e clar că prima temă, dincolo de ceea ce se întâmplă cu România, este ce se întâmplă cu NATO și ce se întâmplă cu unitatea transatlantică. Pentru că ați văzut, am avut un an foarte turbulent în relația transatlantică, după ce s-a întâmplat anul trecut la Haga, după ce am avut acel angajament de 3,5 plus 1,5 până în 2035, ne gândeam că eventual lucrurile s-au stabilizat. Să gândiți-vă câte lucruri au avut loc în ultimul an. Toate declarațiile lui Donald Trump vis-a-vis de Groenlanda, ce a fost la începutul anului, acele declarații privind trupele de la sfârșitul anului trecut care au afectat și România, războiul din Iran și toate aceste declarații. Și ați văzut, toată lumea încearcă să-l țină liniștit sau cel puțin calm pe Donald Trump. Secretarul general al NATO a vorbit foarte mult despre plusul de resurse care au fost alocate, despre investițiile în apărare, despre ce se întâmplă cu industria de apărare, tocmai pentru a-i face pe plac președintelui american. Și probabil o să avem aceeași discuție pe care o avem practic de un an și jumătate, cum să facă Europa să nu creeze un cutremur tot mai mare. În ceea ce privește România, cred că prioritățile noastre sunt destul de clare. Ne dorim, unu, mai multe investiții în zona de apărare, pentru că până la urmă suntem țară în flancul estic. Știm cu toții care sunt provocările de securitate. Am trecut în ultimele două luni prin acele chestiuni legate de drone și am cerut ajutor din partea partenerilor vestici și probabil că o să încercăm să obținem ceva din această perspectivă. Președintele Trump vorbea despre faptul că diferite țări europene nu au răspuns apelului său. România a răspuns acestui apel. Și cred că ar fi totuși un moment foarte plăcut pentru ca președintele Trump să recunoască această contribuție pe care România a avut-o. Pentru că atunci a existat un vot în Parlament, de bine de rău, dacă este să facem paralela cu alte țări, a existat un răspuns foarte ferm din România, sunt foarte multe zboruri care au avut loc, ori acest lucru cred că ar fi totuși o recunoaștere a ceea ce a făcut România. Securitatea în flancul estic, până la urmă, e o temă care ne preocupă. Spuneați și dumneavoastră ce se întâmplă la Marea Neagră, cum reușim totuși să protejăm mai bine securitatea în această zonă a flancului estic comparativ cu zona de nord. Să până la urmă, obiectivele trebuie să ne le stabilească și să ni le prezinte politicienii. Noi putem să facem doar speculații despre care ar putea să fie prioritățile României. De fiecare dată cerem mai mult pentru că, până la urmă, e o chestiune esențială pentru România, securitatea în această zonă și în această perioadă.
1: O linie, Florin, trasată de președintele Nicușor Dan în politica externă a fost această încercare de a împăca și de a ține strâns și parteneriatul american, dar și relația cu colegii noștri din Uniunea Europeană.
2: Și într-un fel i-a reușit președintelui Nicușor Dan. Politica externă a României este una extrem de prudentă pentru a nu antagoniza pe nimeni, mai ales într-o perioadă în care între administrația Trump și Europa există tensiuni evidente. Nicușor Dan și-a început mandatul pe un fond de relații foarte reci cu administrația nou instalată la Casa Albă. Într-un moment în care Statele Unite ne-au scos din visa waiver, adică cadoul pe care îl primisem pe final de mandat din partea administrației Biden. Și în contextul ăsta pot să apreciez faptul că președintele României nu încearcă să ostilizeze pe nimeni. Aici nu este vorba de a face declarații de un anumit fel, de a te scoate în evidență. Sigur, noi putem să comentăm că avem o politică reactivă și că ar trebui să fim mult mai creativi, mai incisivi, mai inventivi în politica externă. Ce face România în momentul de față este să se ralieze la un demers european de întărire a securității colective. Ne place, nu ne place, ceea ce a reușit Donald Trump să provoace în Europa a fost o conștientizare a faptului că trebuie să ne apărăm singuri sau să mutăm accentul de pe apărarea americană pe apărarea europeană. Această apărare costă foarte mult.